0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב חג שמח, ואולי צריך לומר חג שמח, כי כל יום בארבע הימים האלו שבין יום כיפור לסוכות הוא חג. הוא יום מיוחד במינו של התקשרות עם הקדוש ברוך הוא. יום שהראש חושב קדושה והלב חושב קדושה והידיים והרגליים רצות לדבר מצווה. ימים שאין בהם זמן לעבור עבירות. יהודי רץ מהכנת הסוכה לבחירת הארבע מינים, לסחיבת שולחנות וכיסאות והכנת כל צורכי הסעודה וההתוועדויות החסידיות וכל האירוח בחג האושפיזין הזה, שהמשפחה כולה תתכנס והחברים יתכנסו. ימים שהגוף כולו, כל הרמח ושסע איברים, כולם עסוקים בדבר השם. הגמרא מתמצטת את זה במילה כל כך יפה, ראשון לחשבון עוונות. יום ראשון של חג הסוכות הוא לקסתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. היום טוב ראשון של סוכות נקרא בשם ראשון. ומה הוא ראשון? איזה יום ראשון? הוא ה-15 לחודש. כבר היה ראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה. בתור מה הוא ראשון? ראשון לחשבון עוונות. כי בין כיפור לסוכות יהודי לא חוטא. יהודי לא עובר עבירות. למי יש זמן לחשוב על משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא? ראיתי רמז נפלא מובא אצל רבי יונתן אייבשיץ. השטן, אומרים חז"ל, השטן בגימטריה 364. למה? כי יום אחד בשנה, ביום ה-365, השטן שובט. ביום הכיפורים, השטן נח. זה יום המנוחה והשביטה שלו, כי אף יהודי לא מתעסק איתו. אף יהודי אפילו לא מערער בעבירה חלילה במשך יום הכיפורים. אומר רבי יונתן אייבשיץ, אבל זה השטן. אבל שמו הוא לא השטן, שמו הוא שטן. משמע שבאמת, השטן עובד רק 359 יום, אפילו לא 364, 359, שישה ימים השטן בחופש. יש הפרדה בינו לבין היהודי, היהודי מזהה אותו ומרחיק אותו. שישה ימים, איזה? יום הכיפורים כמובן, ועוד חמישה ימים שבין כיפור לסוכות, כולל יום טוב ראשון של סוכות. בחמישה ימים האלה יהודי עסוק בדבר מצווה, ואחר כך ביום הראשון של סוכות, שהגמרא קוראת לו ראשון לחשבון עוונות, אבל זה רק בעניין, כי עלוליו והסוכה מגינים עליו, גם ביום הזה שהוא כבר לא עסוק בדבר מצווה, אבל עלוליו והסוכה מגינים עליו. אם כן, שישה ימים בשנה, יהודי מרומם, זה חבילה מיוחדת של ימים, קבוצה שמרוממת את האדם, תיבת נוח, שמרוממת את האדם מעל הימים הרגילים של השנה, הימים שבהם הרי אספו את התרומות למשכן, וחזרו על עני הכבוד וכו', קבוצה מיוחדת של ימים. אגב, רבי יונתן אייבשיץ שם ביערות דבש, מוסיף עוד רמז נפלא. ואיבה אשית בין האישה, בין זרעך ובין זרעה, הקדוש ברוך הוא אומר, תהיה שנאה, איבה, בין האישה ובין הנחש. בין זרעה של האישה, בין עם ישראל, לבין הנחש. מה זאת אומרת? כל השנה לצערנו, אנחנו דווקא חברים של הנחש. אין יותר מדי שנאה בינינו, הוא בא ומתחפש בלבוש של חסיד ולבוש של ירד שמיים, ואנחנו לא מזהים אותו, והוא חלילה מצליח לזנב בך את כל הנפש שלים אחריך. אבל יש ימים שיש איבה בינך ובין האיש, בין האישה ובין הנחש, מזהים אותו, מתרחקים ממנו. איבה, אומר רבי יונתן אייבשיץ, א' ב' זה א' ב' ראש השנה, י' זה עשרת ימי תשובה, וה' זה חמשת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, אולי ואיבה, זה כולל אביו, כולל את יום הכיפורים עצמו, ימים שבין כיפור לסוכות, ימים מיוחדים במינם, באמת שהראש, הלב, הידיים והרגליים, כולם תפוסים בדבר מצווה, ועסוקים ברצון השם. ואנחנו רוצים היום לפתח באמת נקודה עצומה, מיוחדת במונה, נקודה שהוא משנה חיים, בעיקר נותנת שמחה ונותנת חיות. לאנשים שעסוקים עכשיו אולי בדברים אחרים, לנשים שעומדות עכשיו ליד הקיריים, צריכות להתחיל לחשוב על החג, ואין להם כוח לבשל, ומה, למה הגברים אולי לומדים, ואני צריך עכשיו לעמוד על יד הקיריים, ויהודים שנמצאים בעסק עכשיו, למה אני לא יכול לשבת עם דף גמרא, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להיות עסוק בעסק יומם ולילה. רוב עם ישראל למעשה עסוק בחיים עצמם, עסוק בחיי חומר, בחיי גשם, עסוק בחיבור, בהתעסקות עם העולם הזה. אז נקודה עצומה ומיוחדת במינה, חג הסוכות מלמד אותנו את קדושת החיים, את מהות החיים, שנבין מה אנחנו עושים בחיים עצמם, וכמה צריכים להתייחס ברצינות לחיים עצמם, וזה כל כך חשוב, כי יורדים מראש השנה ויורדים יום הכיפורים, ויודעים שתכלס חוזרים לחיים, ראש השנה ויום הכיפורים, הם יומיים, הם שלושה ימים, אבל החיים עצמם אחרים לגמרי, והנה לנו רעיון מיוחד במינו, אנחנו לא עוזבים את ראש השנה, ולא עוזבים את יום הכיפורים, אנחנו מרחיבים את ראש השנה ויום הכיפורים, מגדילים את טווח הקדושה אל תוך החיים עצמם, רעיון מיוחד במינו, על המהות והפנימיות של חג הסוכות. המהר"ל כותב הלכה מיוחדת במינה, הרמ"א מביא אותה, כולם מכירים את ההלכה הזו, יהודים נזהרים בהלכה הזו, מיד לאחר יום הכיפורים יעסוק בבניית הסוכה. שמעתם? הלכה חריגה שאין כדוגמתה בשום חג אחר. מיד לאחר יום הכיפורים יעסוק בבניית הסוכה. השלה הקדוש מוסיף, לאחר שיבדיל קודם שיוכל. שמעתם? יהודי צם 26 שעות. יהודי לא חשב על אוכל 26 שעות. חוזר הביתה, רוצה לקחת פרוסה אבטיח. קודם שיוכל. קודם שיוכל, לפני הכוס קפה, ידבר על הסוכה. לא ילך לבנות את הסוכה, ידבר על הסוכה. וכל אחד שואל למה? מה יום יומיים? עד סוכות יש עוד 5 ימים. מה פתאום מדבר על הסוכה? האם במוצאי פורים צריכים לדבר על פסח? חג הפסח הוא באמת חג שצריך להתכונן בשבילו כמה וכמה ימים. הם 30 יום קודם החג. נו, אז מה, אז יש הלכה שמיד אחרי סעודת פורים, אחרי ברכת המזון, לדבר על פסח? 30 יום קודם החג, מתי שנוח, לא יתחיל. כל אחד מוצא את הזמן המתאים להתחיל להתכונן לחג הסוכות, לחג הפסח, סליחה. האם בראש השנה צריכים לדבר על יום כיפור? למה? באיזה חג, האם בסוכות מדברים על חנוכה? באיזה חג מדברים מיד על החג הבא? מה הקפידה הזאת? קודם שיוכל. חייב לחבר את כיפור עם סוכות, קודם שיוכל, לדבר על חג הסוכות. אז המערין מוסיף עוד כמה מילים. כדי שילך ממצווה למצווה, כדי לא ליפול מההר, לא ליפול מהקדושה, מהסולם שטיפסנו עליו ביום הכיפורים, וחנילה לעבור לדבר עבירה, אלא מיד ילך ויעבור מצווה גוררת מצווה, לדבר על סוכות. רגע, אני לא מבין, אז למה צריך דווקא על סוכה? ההבדלה היא לא מצווה? והסעודה עצמה היא לא מצווה? כל אחד יודע את החשיבות של סעודת מוצאי יום הכיפורים. יהודים מדקדקים אצל אדמו"רי חב"ד, סעודת מוצאי יום הכיפורים הייתה חשובה כמו הסעודה של צהרי ערב יום הכיפורים, שנאמר עליה כאילו התענה תשיעי ועשירי, שמצוות היום באכילה. הייתה סעודה חגיגית, סעודה חשובה. אז למה צריכים לדבר על הסוכה? שידברו על הסעודה, לא ידברו, שיוכלו. השלה הקדוש בעצמו מוסיף, שרק ידבר על הסוכה ולא יאריך בה, כי גם הסעודה היא מצווה. אז אם הסעודה היא מצווה, שידבר על הסעודה, מה צריכים להכניס פה את הסוכה? ויותר מזה, אם צריכים לדבר על מצווה כלשהי, אז שידבר על ארבעת המינים. למה דבר דווקא על הסוכה? אדרבה, אני חושב שארבעת המינים הם דורשים יותר מאמץ ויותר עבודה מאשר הקמת הסוכה. הקמת הסוכה, גוררים את הקרשים או את הברזלים מהמחסן ובונים את הסוכה. הילדים יכולים לבנות את הסוכה, אפשר להביא בחור שיבנה את הסוכה. אבל אף אחד לא ישלח את הילדים לקנות דלת מינים. ולקנות דלת מינים זה חתיכת עניין שלוקח יום. אתה בודק אצל הסוחר הזה ואצל הסוחר ההוא, והשנה אצלו יש יותר טוב, השנה אצלו יש יותר טוב. ואתרוג אצל אחד, ולולב אצל אחר, והדס אצל שלישי, והרבה אצל רביעי, והולכים לרב להראות לו. זה חתיכת גישף שמצריך אותך מצווה בו יותר מבשלוחו. אז אם כבר צריכים לדבר על משהו, ולהתעסק במשהו, אולי נדבר על דלת מינים. למה לדבר דווקא על הסוכה? מה הקשר בין יום הכיפורים לסוכות? החידה, מביא רמז יפה, ראיתי זה גם בספר קו הישר, ומובן בכמה ספרי מוסר. רמז יפה מאוד שצריכים להתבונן בו, אבל לפחות הרמז. וישב עשיו ביום ההוא לדרכו סעירה, ויעקב נשא סוכותה. וישב עשיו ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? ביום הכיפורים. כשהוא קיבל מהסעיר. עשיו נקרא סעיר, עשיו גר בארץ סעיר, ועשיו יונק מהסעיר לעזאזל. הסעיר לעזאזל שמשליחים אותו שם במקום הקליפות, ולא ניכנס עכשיו לסוד הגדול שאומר אבן עזרא והרמב"ן, שתמון בעניין הסעירים, שתמון בעניין הזבח לאותו גורם. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל העובדה היא שאנחנו נותנים גם שוחד לשטן ביום הכיפורים, כמו שכתוב בספרים. ועשיו יונק מאותו כוח. וישב עשיו ביום ההוא לדרכו סעירה, ביום ההוא הוא מקבל ביום הכיפורים, הוא מקבל מהסעיר. ויעקב נשא סוכותה, עוד באותו היום יעקב הולך לסוכות, הסוכה היא התיקון, היא הלאום הזה של אותו עניין שהוא קיבל מהסעיר.

עושה יום הכיפורים, ושואל את עצמו, איך אני מחזיק? איך אני לא מתהפך? איך אני שומר את הקדושה וההתרוממות הזו גם הלאה? איך אני מתגבר על הנתק, על ההפרדה בין יום הכיפורים לבין המציאות עצמה? והנה התשובה, הסוכה. הסוכה היא הגשר בין הקדושה לבין המציאות, כי הסוכה מלמדת אותנו את קדושתה של המציאות. הסוכה מלמדת אותנו את המהות האמיתית של החיים היהודיים. אנחנו צריכים להיות גאים ולהיות בני אדם. אנחנו צריכים לעמוד על שתי רגליים בזה שאנחנו חיים חיים מציאותיים, ולהבין, אנחנו לא עוזבים את בית הכנסת, אנחנו מרחיבים את בית הכנסת. אנחנו מגדילים את ההשפעה של בית הכנסת אל תוך החיים עצמם. לעמוד, לבשל, להכין, לרוץ לעסק, לקנות את המצרכים, לסחוב שולחנות וכיסאות. זה הכל קדושה. זה הכל שליחות של הקדוש ברוך הוא. אותם מקומות שנראים לנו חיצוניים ורחוקים. עכשיו אנחנו השלוחים של הקדוש ברוך הוא במרחב. השלוחים של הקדוש ברוך הוא להביא את התורה אל הראש ואל הלב. ואל הילדים, ואל הגוף עצמו, ואל החיים עצמם, ואל המקומות שבהם מתנהל העולם, אל המגדלים הממוזגים שבהם מתנהל העולם. בכל המקומות האלה, אנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא, להביא את הקדושה, להפיץ אותה הלאה והלאה. חג הסוכות מזכיר לנו, תשבו כאין תדורו. מה שאתם עושים במציאות, זה הכל שליחות שני. תעשו את זה נכון, תעשו את זה מתוך תפיסה, מתוך גאווה, שאתם עכשיו שלוחים של הקדוש ברוך הוא, ובמילא צריכים לעשות את זה, הכי נכון שאפשר. נסביר. פה יצחק חיים כותב נקודה נפלאה מיוחדת במינה, היא המהות של חג הסוכות. בלעדיה אפשר להתחיל להבין את הייחודיות, את מה שאנחנו מרגישים בחג הזה. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. הראיה בשיר השירים מתארת את היחס של הדוד. שמאלו תחת לראשי. בהתחלה הוא מגיש את יד שמאל שלו ומניח תחת ראשי. אחר כך וימינו תחבקני עם יד ימין מחבק את כולי. מה מונח כאן? ראש השנה ויום הכיפורים זה התגלות בחינת השמאל של הקדוש ברוך הוא. היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו זה התגלות של בחינת השמאל. התגלות של גבורה, של דין, ובשנתן פחדך השם אלוקינו. ויראוך כל המעשים, השתחוו לפניך כל הברואים. קדוש ברוך הוא מפעיל את מידת הדין, הוא תובע ודורש, ומזכיר שיש לו תביעות מכל אחד מאיתנו. החיים הם לא משחק, החיים הם לא חינגה. לכל אחד יש סיבה שבשבילה הוא בא לעולם. יש לו שליחות לעשות, יש לו ייעוד לתקן. וקדוש ברוך הוא פעם בשנה בודק שאנחנו עומדים ביעדים. בודק שאנחנו באמת מסורים לרצון המלך. אז ראש השנה ביום הכיפורים, שמאלו תחת לראשי. הוא מתגלה עם היד שמאל שלו. ולאן היד שמאל מופנית? תחת לראשי, אל הראש. עם איזה איבר, עם איזה חלקים בגוף, הקדוש ברוך הוא מתקשר בראש השנה ביום הכיפורים? עם הראש שלנו. הוא פונה אל הראש שלנו, אל הלב שלנו, אל הכוונות שלנו, אל המסירות שלנו. עם זה הוא פונה. אין לו מה לעשות עם הגוף. הוא פונה אל הראש, לבדוק איפה אתה נמצא, אייק. וימינו תחבקני. בחצי השני של חודש תשרי, בימי האהבה, הוא מגלה את בחינת הימין שלו. קדוש ברוך הוא אחרי הדין, הוא אומר, אבל אני לא דן אתכם רק כמלך. אני דן אתכם כאבינו מלכנו, כאבא שהוא מלך. אני רוצה להיות אתכם. אני רוצה להרגיש אתכם. אני רוצה לשמוח אתכם. אני רוצה שתשמחו איתי. אחר כך מגיע חג הסוכות שאנחנו שמחים על הקשר. מי שזוכה להיות עבד של מלך, זה לא רק זמן של עבדות. זה לא רק כולל עבדות, זה גם כולל שמחה עצומה. זכיתי. בחג הסוכות וימינו, הקדוש ברוך הוא מגלה את האהבה, את השמחה שלו בנו, ואנחנו מגלים את השמחה שלנו בו. ואז תחבקני. חיבוק, הקדוש ברוך הוא מחבק את כל הגוף. חיבוק פונה אל כל הגוף, לא רק אל הראש, לא רק אל הלב, השינו, החיבוק פונה אל כל כולו של האדם. יש כמה דרכים להביע אהבה. אפשר להביע אהבה עם דיבור, אפשר להביע אהבה במבט עיניים, אפשר להביע אהבה בנשיקה. אבל כל הביטויים האלה, הם ביטויים מאוד מצומצמים. לאן הם פונים? אל החלק העליון של האדם, למי, איפה נותנים נשיקה? בפנים. איפה מדברים? איפה מביטים בעיניים? בפנים, למה? כי לאן אתה פונה? לחלק המוצלח שבאדם, לחלק הטוב שבאדם, לחלק הנעלה שבאדם. אתה פונה אל הרעיונות שלו, אתה פונה אל הרגשות שלו, אתה פונה אל הטוב לב שלו, אל המעלות שבו, אתה פונה אל החלק העליון שבאדם, ועם החלק הזה אתה מתקשר. חיבוק פונה אל כל כולו של האדם. חיבוק, היד מונחת דווקא על הגוף, דווקא על הגב, היד פונה אל האדם עצמו. כי בחג הסוכות, אומר הפרי עץ חיים נקודה מופלאה ומיוחדת במינה, זה מתבטא אפילו בצורה של הסוכה. כשמסתכלים על הצורה של הסוכה, אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. סוכה מינימלית קשרה בשתי דפנות וטפח. הגמרא אומרת שתי דפנות, ותוספות מוסיף ומשהו וטפח. זאת אומרת, סוכה, צורה של סוכה, זה שתי דפנות וטפח. אפשר לעשות שלוש דפנות, אפשר לעשות ארבע דפנות, אבל הסוכה המינימלית היא שתי דפנות ומשהו. אומר הפרי עץ חיים, למה? כי חיבוק
מורכב משתי תפלות ומשהו. איך זה חיבור?

0: יש לנו את החלק העליון של היד, מהכתף עד הזרוע, סליחה, הזרוע, מהכתף עד, עד המפרק, עד, עד, עד הפרק, אחר כך החלק הארוך, מהפרק עד, עד, עד, עד כף היד, וכף היד. כן? אז נגיד שני חלקים ארוכים, ועוד כף היד שהיא קטנה יותר. שאני מחבק את מי שעומד מולי, אני מחבק את הבן שלי שעומד מולי, החלק העליון של היד על הצד שלו, החלק הרחב של היד בגב שלו, והכף היד שוב בצד. כשאני מסתכל על, על סוכר, אני מרגיש מפובק. אני מרגיש חבוק בידו, בזרועו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כמו שאמרנו, הסוכה קשרה בשתי תפנות וטפח, כך נראה צורה של חיבוק. אגב, ראיתי פעם רמז מיוחד במינור, שהחידה כותב שהמילה סוכה רומזת לשלוש האופנים שאפשר לעשות סוכה. סמך זה מרובע מכל ארבעה כיוונים, כי סוכה, יכולה, סוכה שלמה היא מכל ארבעת הכיוונים. כף זה שלוש תפנות, היא רומזת לשלוש תפנות של סוכה. והי זה שתי תפנות ומשהו. היי זה שתי תפנות וטפח, זה רומז לסוכה המינימלית. על כל פנים, הסוכה המינימלית הזאת של שתי תפנות וטפח, מסמלת, לא מסמלת, ממחישה את החיבוק של הקדוש ברוך הוא. חיבוק פירושו שהקדוש ברוך הוא חובק את כולנו. לא רק את הראש שלנו שלומד תורה, ולא רק את הלב שמתפלל ותפוס באהבה שלו, אלא את הידיים ואת הרגליים. את הגוף שעסוק בחיים עצמם, עסוק בחומר, עסוק בלבנים, עסוק בעבודה, עסוק בלסחוב כיסאות ושולחנות, עסוק בלבשל החג. והקדוש ברוך הוא חובק את כל כל זה, את כולנו ביחד, כי חג הסוכות הוא הגשר האמיתי בין ראש השנה ויום הכיפורים לבין החיים. חג הסוכות מסביר לנו למה רוב החיים הם חיים גשמיים, למה לא יכולנו להישאר בבית הכנסת, מה הקשר בין ראש השנה וכיפור לבין המציאות. היא נראית כל כך נמוכה, כל כך תפלה, כל כך קטנטנה. איך? איפה אנחנו משקרים? איך הסתירה הזאת, איך אפשר להלום בין הקדושה והצום והחמישה עינויים לבין החיים עצמם שהם נראים לכאורה כל כך תפלים ונמוכים וארציים? באה הסוכה ואומרת לך, למה אתה מפחית בזה? זה, אתה שליח שלי. בראתי את העולם לא בשביל לשבת בבית הכנסת, בשביל להביא את בית הכנסת אל החיים, להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא גלוי בהם מצד עצמם. וזאת הסוכה. סוכה זאת מצווה נפלאה, שמהי המצווה? לחיות. לחיות לשם שמיים. זה לא מצווה מיוחדת. כל מה שאנחנו עושים, רק לעשות מתוך הסוכה. תישבו, בסוכות תישבו שבעת ימים, תישבו כי אין תדור. מה פשוט תישבו כי אין תדור? המצווה היא פשוט לדור, פשוט לחיות. מה שאתה עושה בבית, תעשה בסוכה. אתה קורא בעיתון, בעיתון שמתאים לקרוא בו, שאתה מתחזק מלא ליראת שמיים, אתה עושה את זה בסוכה, קיימת מצווה. אתה מדבר בטלפון ענייני העסק, עשית את זה מהסוכה, קיימת מצווה. הזמנת חברים לבירה ופיצוחים, יושבים מדברים בצורה מכובדת, שהסכך לא יתבייש, אבל מדברים בצורה נורמלית, פטפטים, ענייני העולם. מדברים על הניסים של המלחמה, קיימת מצווה. אתה יושב ולומד, ודאי קיימת מצווה. הסוכה זה מצווה. הנה, יש מצווה לקרוא עיתון, שמעתם? יש מצווה לפצח פיצוחים, יש מצווה לשתות בירה. אם רק עשית את זה בתוך הסוכה, קיימת מצווה. למה? כי הסוכה מזכירה לך שגם זה שלי. בכל דרכיך דאהו וכל מעשיך היו לשם שמיים, גם שם אתה שליח. מה אתה חושב? אתה חושב שלעמוד ולבשל לקראת החג זאת לא מצווה? יש מצווה יותר גדולה מאשר לעמוד ולבשל לקראת החג? כשמבשלים, אז מגדלים דור של ילדים יהודים. כשמבשלים, אז גם הגוף שלי יודע שיש חג. הבישול מאפשר להרחיב את גבולות הקדושה, ולהביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא גלוי בהם מצד עצמו. והרי זה עיקר עניינו של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל בית הכנסת. בית כנסת יש לו בגן עדן. הוא ברא עולם שיש בו אפשרות של חטא, באפשרות של ריחוק, והחטא מגיע עוד לפני הקדושה. אבל כל החיים שלנו כאן הם להביא אותו למקומות מפתיעים, למקומות שהוא לא נמצא בהם מצד עצמה. ספר על זה סיפור, סיפור מופלא, מיוחד במינו, סיפור כל כך מלמד, שנבין שניגש לחיים בצורה נכונה. ניגש לחיים עם גאווה, שנבין. אם יהודי קונה מצרכים לחג, אם יהודי מבשל לחג, אם יהודי הולך לעסק, אולי נמצא עכשיו בעסק. תעשה את זה בגב זקוף. אם זה התכונות שלך וזה האופי שלך, זאת אומרת שזאת השליחות שלך, שאתה שבט זבולון ואתה נועדת להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם האמיתי. אז צריך לעשות את זה נכון, כמו שליח. אם המשליח עומד מאחוריך, צריך לעשות את זה נכון. ספר על זה סיפור מופלא. הייתה משפחה בקראולה אצל ברוקלין שעברה משבר. הילד עזב את הבית, וטרק את הדלת והודיע להורים שלא יחפשו אותו, כי הוא גמר איתם. לא לקח השם לרסם את התפילין, ולא לקח את הכיפה, ולא לקח שום דבר. פעם בחודש הוא התקשר להגיד שהוא חי. זהו, יותר מזה שלא יחפשו אותו. נודע שהוא שכר איזה בייסמנג עם חברים, התרגלות של כמה חברים, שם רחם. האמא לא ישנה בלילה, מעלה לחץ דם, המחשבות של איפה הילד, איפה הוא אוכל, איפה הוא שותה, ממה הוא מתפרנס, מתי הוא הולך לישון, מתי הוא קם, הוציאו אותם לדעת המחשבות האלה. היא ביקשה להיכנס לפגישת יחידות עם הרבי מלובביץ' ושאלה את הרבי, רבי, איך אני מחזירה אותו הביתה? הרבי ענה לו תשובה שהייתה נראית שלא ממין העניין. הוא אמר לה, תשקיע בשולחן שבת. הילד לא שומר שבת. הילד לא מתעניין מהי שבת. הילד במנהטן, איך זה יעזור בטלפתיה? אבל רבי לא שואלים, הרבי אמר, אז היא עשתה. ביום ראשון בבוקר היא שואלת כל אחד מהילדים שנשארו בבית, מה הוא הכי אוהב לאכול. זה שניצל וזה צ'יפס וזה שניצל וצ'יפס. ביום רביעי אבא חוזר מעבודה קצת יותר מוקדם, והוא הולך להכין משהו, שיהיה איזה וורט להגיד בשולחן שבת, איזה סיפור לספר בשולחן שבת. יום שישי בצהריים, אבא הולך לנוח 20 דקות, הכנה חשובה מאוד, לא להירדם על הדגים. ליל שבת, חוזרים מבית הכנסת. מה זה שולחן חתונה, מפות, מפיות, אווירה מיוחדת, ליד כל ילד מחכה כרטיס. אוהבים אותך, שבת שלום, אבא ואמא. עושים קידוש, היין נשפך, אמא לא מוציאה צווי הרחקה, לא מרחיקים. אווירה מיוחדת במינה, אבא רגוע, שלב, מבקש את הדפי קשר. מתעניין מה כל ילד למד, מה כל ילד יודע, מעודד, תומך, מאיר, אומר לילד, גם לי היה קשה בהתנהגות, גם לי היה קשה בתפילה, גם... הם לא מכירים את אבא שלהם, בחיים הוא לא דיבר, בחיים הוא לא סיפר, בחיים הוא לא שיתף, בשלב הזה הוא כבר תמיד ישן. מדהים היה. ביום ראשון, עוד פעם, מה אתה הכי אוהב? עוד שבת כזו, עוד שבת כזו. אווירה מיוחדת קסומה ביותר. אחרי חודש, הגיע ראש חודש, הבן הזה מתקשר הביתה להגיד שהוא חי. הבן השני מרים לו את הטלפון. הוא אומר לו, מנדי, אל תשאל. קרה נס. אבא ואמא התחילו לאהוב אותנו. מה? הוא זוכר בית לחוץ, ועצבני, וצועקים, וזה. כן, אתה לא יודע, שולחן שבת, אווירה קסומה, אנחנו לא יודעים מה עובר עליהם. הוא אמר, אני אבוא לבדוק, רק להבין מה הם זוממים. הגיע עם הרכבת, דווקא בתחילת הסעודה, אבא לא שואל מה באת, ולמה באת, מושיב אותו לידו. התייחס אליו כל כך יפה, ביציאה הוא יוצא, מחבק אותו, תמשיך ותבוא. הוא בא עוד שבת, בא עוד שבת, עד שחזר הביתה. אכילה ושתייה זה לא פחות קדושה מאשר תפילה. אכילה ושתייה זה להביא את הקדושה אל תוך החיים, אל תוך הבטן, אל תוך הלב, אל תוך הידיים והרגליים. זה לקשר דורות נוספים עם קדושה. בא חג הסוכות ואומר לך, אתה יודע מה זה עבודת השם? עבודת השם זה המציאות. עבודת השם זה להישאר בבית כנסת, זה לצום ולהתענות חמישה עילויים. זה לא עבודת השם, זה הכנה לעבודת השם. זה רק חימום כדי שכל השנה, זה לחמם את התנור כדי שכל השנה נחזיק מעמד. אבל העבודה עצמה היא מחוץ לבית הכנסת. העבודה עצמה היא בחיים עצמם להרחיב את גבולות הקדושה ולהביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא נמצא בהם. עד איפה הדברים מגיעים? בואו נעלה רמה. נגיד נקודה מיוחדת במינה. אנחנו בתוך חזקה של פרשת וזאת הברכה. קביעות מיוחדת במינה שקוראים שלוש פעמים את פרשת וזאת הברכה. בשבוע של שמחת של יום הכיפורים, כל יום למדנו פרשת וזאת הברכה, רק לא קראנו כי היום הכיפורים. נו, אז היום מתחילים שוב. פרשת וזאת הברכה, ושוב לא נקרא אותה, כי בשבת יהיה חול המועד. נתחיל בפעם השלישית עד יום חמישי שמחת תורה, שלוש פעמים וזאת הברכה. ובפרשת וזאת הברכה יש תעלומה עצומה, שאפילו חרש ועיוור שם לב אליה. משה רבינו מקדים את זבולון ליששכר. איך אפשר להבין את זה? איך משה רבינו נותן כבוד לגבירים לפני הלומדים? משה רבינו לא צריך לאסוף כסף מעם ישראל, הוא עצמו היה עשיר גדול. הוא לא צריך להתחנף לגבירים. אומנם גם רבי היה עשיר ורבי מכבד עשירים, אבל על משה רבנו לא ראינו שהוא מכבד עשירים. משה רבנו עצמו היה גביר עצום, איך אנחנו יודעים? הוא לא ביקש כסף, הוא נתן כסף. כתוב שהזהב למלאכת הקמת המשכן לא הספיק. משה רבנו לא נותן דוח על כמות הזהב שהוא קיבל, נותן דוח על הכסף, על הנחושת, לא נותן דוח על הזהב. למה? כי הזהב בוודאי לא הספיק, הוא לא צריך לתת דוח. הזהב לא היה יכול להספיק לכל כמות הזהב שנדרשה במשכן, רק בשביל הכפורת שהייתה במשכן זהב עצום. אז מאיפה היה זהב? משה רבינו בעצמו תרם זהב. גמרא אומרת שהוא היה עשיר וגיבור וחכם וענב, הוא היה עשיר, התעשר מפסולתן של הלוחות. הוא בעצמו תרם. אז הוא צריך להתחנף לגבירים. מה פתאום משה רבינו מקדים בברכות, סמך זבולון בצאתך, סמך זבולון ביציאתך לעולם הגדול, לעולם המסחר, וישכר באוהליך. וישכר גם אתה תשמח באוהלה של תורה. משה רבינו אומר לישכר גם אתה תשמח. איך אפשר להבין את העניין הזה? השאלה נשאלת הרבה קודם. יעקב אבינו כבר עשה את אותו הדבר. יעקב אבינו בפרשת ויחי, בברכות לשבטים, גם הוא מקדים את זבולון ליששכר. גם הוא קודם אומר זבולון לחוף ימים משכון, ורק אחר כך ישכר חמור גר עם רובס בין המשפטיים. אז מילא אצל יעקב אבינו אפשר להגיד, לא שזה מתרץ הרבה, אבל אפשר אולי לתרץ. יעקב אבינו סוף סוף, חלק גדול מהחיים שלו, הרי היה במסחר. הוא פרץ את הימה בקדמה, בצפונה ונגבה. יעקב אבינו היה פועל 20 שנה מהחיים שלו, בבוקר החלני חרב וקרח בלילה. אבל מויש רבינו בוודאי לא היה לו בעולמו שום דבר, הם רק דלת אמות של תורה. אז מה פתאום מויש רבינו מקדים, ויעקב אבינו מקדימים את זבולון ליששכר? אז ההסבר המקובל, גם רש"י מביא, את חיים מן המחזיקים בה. זבולון הוא תמכין דאורייתא, הוא מחזיק את התורה. יפה מאוד. אבל מי מקדים את התומך לפני התורה? צריכים להקדים את התורה לתומך, לא את התומך לתורה. מישהו ראה פעם שיקדימו את המשטח שעליו מביאים, אני יודע איזה תמונת יוקרה ב-20 מיליון דולר, שיקדימו את המשטח לפני התמונה? העיקר זה המשטח, העיקר זה התמונה, המשטח הוא רק מחזיק, הוא רק נושא. מה פה עניין? למה מקדימים את זבולון ליששכר? וצריך לומר, שזבולון וכך כל 10 או 11 השבטים שהם אינם לומדי תורה, גורמים לקדוש ברוך הוא נחת מיוחדת של להביא את השכינה אל תוך החיים, להרחיב את גבולות הקדושה. כמובן הכל מגיע מהכוח של לומדי התורה. אנחנו מוכרחים שבט אחד או שניים שמופרשים לגמרי מענייני העולם, כדי להיות מקור הכוח, כדי להיות המצפן, כדי להיות השעון המעורר שמזכיר מאין אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. אבל למעשה את העבודה עצמה, כמו שראש השנה ויום הכיפורים הוא לא העבודה עצמה, הם רק 3 ימים בשנה, כך רוב רובם של עם ישראל, ככה ככה קודש ברוך הוא, הם בטבע של בעלי מלאכה, של בעלי עסק, לא של יושבי אוהל. כי למעשה את העבודה של להשרות לו דירה בתחתונים, להביא את הקודש ברוך הוא לעולם עצמו, למקומות שהוא לא נמצא בהם מצד עצמם, זה נעשה על ידי מי? על ידי האנשים שנמצאים בתוך המציאות, שסוחרים ביושר, שעוצרים באמצע יום לתפילת מנחה, שעוצרים לשיעור תורה. הם מחברים שמיים וארץ. עצם המילה מנחה אומרת את זה הרי. אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, דווקא תפילת מנחה, התפילה הקצרה הזו, שנאמרת לצערנו בחטף, באמצע היום, בריצות בין פגישות לפגישות. כשהראש מסוחרר, דווקא בתפילה הזו אליהו נענה, למה? המילה שלה, השם שלה אומר את זה. מנחה, מה זה מנחה? מנחה זה מתנה. ונפש כי תקריב מנחה. התפילה הייתה צריכה להיקרא צהרית, כמו שחרית וערבית, זה הייתה צריכה להיקרא צהרית. שחרית מנחה ערבית. מה זה מנחה? שחרית צהרית ערבית? למה מנחה? כי מנחה זאת המתנה הכי גדולה שיהודי נותן לקדוש ברוך הוא. באמצע היום, באמצע העסק, באמצע פגישות, באמצע ריצות, באמצע לחצים, יהודי עוצר הכל ואומר לכל השותפים, או שהוא מזמין את השותפים עצמם, רגע, אני צריך לפנות למלא את הבטריה. אני צריך לחבר את הבטריה לחשמל, לקבל כוח. אני צריך להודות למי שהכל שלו. אני צריך להודות למי שעומד מאחוריי והביאני עד הלום, ונתן לי את הכישרון ואת ההצלחה ואת הקשרים ואת כל מה שיש לי. מנחה זאת המתנה הכי גדולה, זה מתנה שמחברת שמיים וארץ, שאומרת מי אני באמת. זה נעשה על ידי זבולון. זה נעשה, יששכר שלומד תורה לפני מנחה ואחרי מנחה, אין אצלו חידוש במנחה. אבל אצל זבולון, שבבוקר עזב את בית המדרש ויחזור עליו רק בערב, או פתאום באמצע היום שהוא בתוך החיים עצמם, הוא עוצר ומודה לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הגדול ביותר והנעלה ביותר שקיים. אז זבולון קודם ליששכר, כי במובן מסוים, זבולון גורם לקדוש ברוך הוא נחת מיוחדת, שאפילו ליששכר לא קורם. הוא מביא את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים. זאת מצוות הסוכה. מצוות הסוכה מדברת עלינו, על המציאות, על החיים בדרך שאנחנו חיים אותם, לא ברוכים לראש השנה ויום הכיפורים, 10 ימי תשובה, נמצאים מתוך המציאות ואומרים, תבין מה דורשים ממך. תבין את המשמעות של העסק, תבין איזה שליחות זה להיות בעל עסק, איזה אחריות מונחת לך על הכתפיים. תבין מה זה לעמוד ולהכין דגים לחג. מה אתה גורם פה, איזה עניין גדול ייבנה בזכות השולחן חג הזה. תבין את הזכות של ללכת ולסחוב שולחנות וכיסאות. פה צומחים יהודים, פה מקימים דור חדש של יהודים. פה מביאים את התורה אל תוך הגוף, אל תוך הבשר והעצמות. שיהיה דם ובשר כבשרו. אולי אפשר גם לתרץ ביסוד הזה, זה לא ראיתי מפורש כתוב, אבל אולי זה מתאים מאוד לתרץ את השאלה הידועה של הבאס, אי אפשר לגשת לחג הסוכות בלי לשאול את השאלה הזו. מה פתאום ענני הכבוד? מה זכו ענני הכבוד שיש שבוע שלם של חג? בסוכות הושבתי את בני ישראל, ההלכה היא שמה זה בסוכות הושבתי? כדעתו של רבי אליעזר ענני הכבוד. למה? היו כל כך הרבה ניסים במדבר, הרבה יותר חשובים ענני הכבוד. היה המן והיה המים, לא עשו להם זכר? אדרבה, ענני הכבוד זה בסך כל פינוק. אבל המים והלחם והמן הצילו אותם בחיים. מה פתאום זכו על עני הכבוד להזכרה הזו, להנצחה הזו? בסוכות הושבתי 7 ימים בסוכה. אז ההסבר המקובל הוא שהיא הנותנת. חג הסוכות מזכיר את החיבוק של הקדוש ברוך הוא. מזכיר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא מתקין לנו מזגן. זה אבא. מלך לא מתקין מזגן אצל העבדים שלו, הוא נותן להם לחם ומים, כי הוא רוצה שהם יתקיימו, שהם יוכלו לעבוד אותו. מזגן גגון, רק אבא שם על הילד. גגון, מי שבאמת אוהב את הילד, הוא שם לו גגון שאינו נעים. ענני הכבוד לא היו נצרכים בשביל החיים. הבדואים חיים במדבר בשמש אלפי שנים, וחיים, קצת שזופים, אבל חיים. חג הסוכות מזכיר את האהבה של הקדוש ברוך הוא לנו, את החיבוק, ולכן דיברנו פעם שמצטער פטור מן הסוכה. כי כל הנקודה של סוכה זה להראות את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליך. אז אם אתה מצטער מהחיבוק שלו, תצא מהסוכה. אי אפשר להצטער מחיבוק. אם אתה מצטער, אז זה לא חיבוק, אז זה כבר לא סוכה. אבל לדברנו, לפי מה שאמרנו היום, אולי אפשר להגיד נקודה עוד יותר. למה באמת אנחנו מנציחים דווקא את ענני הכבוד? ענני הכבוד הקיפו את כולו של היהודי. ענני הכבוד הקיפו לא רק את הראש ואת הלב, לא רק כמו לחם ומים שבאים לחיים. ענני הכבוד נתנו המון שירותים של צל ולגייץ את הבגדים וליישר את הדרסים, המון דברים שהיו רק פינוק. אבל ענני הכבוד הקיפו את כל כולו של היהודי, מלמעלה עד למטה, את כל מה שהוא צריך, נתנו לו את השירות הזה. ולכן הסוכה ממשיכה ונותנת לנו כוח. לחיבוק שלם, להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא ביום ובלילה. בראש ובלב, בידיים וברגליים, במה שחשוב ובמה שנראה פחות חשוב. להגיד לך, הכל חשוב. הכל סליחות. הכל חלק ממה שקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ובמילא צריך לעשות את זה כמו שלופי. לעשות את זה עם כתר על הראש, וגאווה בכתפיים, וזקיפות קומה, ולעשות את זה בבירת שמיים. לעשות את זה בהבנה שאני לא מייצג פה את עצמי, אני מייצג פה את המלך. במילא זה צריך להיות באופן הנעלה ביותר. נסיים בסיפור לחג, סיפור מרומם, מיוחד במינו, סיפור שמכוון. מה הפשט להיות שליח? לחיות עם תפיסה אמיתית של שליחות בתוך החיים עצמם. אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו 51 שנים אחרי מלחמת יום הכיפור, והיום קשה לנו, היום אנחנו מבינים היטב את השבר שהיה אז, כמו שאנחנו חווים בשנה האחרונה, בעיקר חווינו בשבועות והחודשים האחרונים הראשונים לפרוץ המלחמה. זה מה שהיה בעולם ובארץ אחרי מלחמת יום כיפור. אווירה של הפסד במלחמה, 2,700 הרוגים. תפסו אותנו מופתעים, לקחנו זמן להתארגן, בניסי ניסים המערכה, הרבה פעם מתבטא שמלחמת יום כיפור, זה נס יותר גדול ממלחמת ששת הימים. יתרון האור מתוך החושך. בניסי ניסים, עצרו את הסורים על הגדרות, עצרו את המצרים בסיני, אחרי שכבר הם כבשו את התעלה. ויססו את כל האוהלים, את כל קו בר לב שהיה שם, את כל המוצבים שהיו שם, לקחו מאות שבועים. בניסי ניסים הצלחנו להפוך את הקערה על פיה, ולדחות אותם בחזרה מעבר לחרמון ומעבר לתעלה. והמלחמה מסתיימת בהרגשה של שבר, מוכשר שלא עמדנו ביעדים, והמחיר היה נורא מכל. והעם היהודי הסתובב כאוב ומושפל. באותה ימים נכנס לרבי יהודי עשיר בארצות הברית בשם דוד דייטש. דוד דייטש היה יהודי, סוחר, עולמי. הוא נכנס לרבי ואומר, רבי, איך אני יושב פה על סיר הבשר? איך אני יושב פה באמריקה תחת גפני ותחת עינתי, נהנה מהחיים? ויהודים בארץ בוכים, מקיזים דם, מה אני יכול לעשות למענם? הרבי אמר לו, יהודים צריכים פרנסה. אם תהיה ליהודים פרנסה, הכל יהיה טוב. אם לא יהיה קוצר רוח ועבודה קשה, אז ישמעו לקדוש ברוך. טוב, דוד דייטש כבר היה איש מבוגר, לעלות לארץ זה לא היה בשבילו, אבל הוא אוסף את המשפחה, את החתנים ואת הקלות, הבנים ואת הבנות, והוא שואל מי מוכן לקיים את השליחות. מי מוכן לקחת את אני אתן את הגב ואת התמיכה, ולעלות לארץ ולהקים מפעל, לתת ליהודים פרנסה. החתן הצעיר, רב מאיר זיילר, עם אשתו וילדה צעירה, עולים ארצה, מקימים מפעל בקריית מלאכי בשם פלוקטקסט. מפעל שמתעסק בבדים, נותן פרנסה למאות מאות משפחות בפריפריה, קיים את השליחות. המפעל הולך ומתפתח, ההזמנות הולכות וגדלות, ומאיר זיילר רוצה לגדול עוד יותר, לתת עוד יותר פרנסה. אז הוא מתחיל להציג בתערוכות. מתחיל לנסוע לתערוכות בדים, בערי האופנה והטקסטיל באירופה, במילאנו, בפריז, בציריך, בבריסל, להציג את הסחורה שלו. ואז הוא נתקל בבעיה. התערוכות הן בסוף השבוע, בין יום רביעי ליום ראשון. בין יום רביעי ליום ראשון, יש את יום השבת. מה הוא עושה? טוב, לא היו לו יותר מדי שאלות. 2:30 בצהריים ביום שישי, הוא היה תולה שלט על הבודקה, המקום ייסגר לרגל יום המנוחה היהודי, ייפתח למוצאי השבת. הוא היה בניו יורק, הוא סיפר את זה לרב חודקוב, המזכיר של הרב, על הפתרון שהוא מצא. יום שישי אחרי הצהריים, שלט, המקום ייסגר. אחרי זמן קצר, הרב חודקוב קורא לו, כנראה, כמו שהיה מקובל בשמו של הרב, ואומר לו, תשמע, הפתרון שמצאת לא טוב. את השלט אתה צריך לקלוט ביום רביעי בבוקר, בפתיחת התערוכה. המקום ייסגר בעוד יומיים לרגל יום המנוחה היהודי. זיילר, בראש של סוחר, אומר לי בשיוך, הרבי דאג לקליינטורה שלי, שאנשים ידעו מראש שאני עובד רק יומיים, אז יבואו אליי ראשונים. אבל אם אני אתלה את השלט שעתיים לפני שבת, הם יבואו ויגלו שהמקום סגור, ילכו למתחרה שלי. אבל כנראה שהרבי לא התכוון רק לקליינטורה שלו, אלא גם לדאוג לקליינטורה של הקדוש ברוך הוא. הרבי התכוון להגיד לו, רב מאיר, הקדוש ברוך הוא שם אותך בבריסל או בפריז בשביל בדים, בשביל מחירות, הוא לא יכול לתת לך פרנסה בקריית מלאכי, הוא לא יכול לתת לך פרנסה בירושלים, הקדוש ברוך הוא שם אותך בבריסל, שתהיה שלט על השבת. אתה הידיים של הקדוש ברוך הוא, הקבלן משנה, להפיץ את השבת בבריסל. אצל יהודים שלא יראו אותם בירושלים ובני ברק, שיבואו לקנות בדים, אבל יזכרו ששבת היום. ולכן אם אתה שליח, אז השבת היא מקום ראשון. השבת היא ביום רביעי בבוקר, היא לא ביום שישי אחרי הצהריים. והוא ממשיך ומספר שהפעם בערב ראש השנה, נדמה לי זה היה בבלגיה באמת, הגיע יהודי והתחיל לצעוק. מה זה השלט על השבת, השלט על ראש השנה? מה אתם פה בירושלים? אתם באתם פה לעבוד? זיילר קרא לו, הרגיש במבטא שלו שהוא מסתיר משהו. שאלת אומר, איפה אתה? ומצ'ילה, כן, אבל המבטא שלך, אתה לא מצ'ילה. יש בין הפולישה, אני מפולין. נו, הפולישה, יש עם מי לדבר. התחילו לדבר, יהודי עבר את השואה, שבור ומצולק וכועס על כל העולם. דיברו ודיברו ופתחו את הלב, עד שהוא הניח תפילין. אומר זיילר, בתערוכה הזו לא מכרנו הרבה, אבל ידענו בשביל מה באנו. וגם ידענו שתהיה לנו שנה טובה. אם ככה מתחילים את השנה, אז תהיה לנו שנה טובה. וזה הרעיון. חג הסוכות אומר לנו, שנדע למה באנו. שנדע על מה עושים רוב החיים, זה לא פשלה, זה לא תאונה, זה לא בריחה מהמציאות. אלו החיים עצמם. זאת העבודת השם האמיתית. להביא את הקדוש ברוך הוא למקומות שהוא לא בנוי בהם מצד עצמם. אם ככה ניגשים לזה, אז לא עוזבים את יום כיפור, אלא ממשיכים עם יום הכיפורים כל השנה כולה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי. כל חי.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחרות, דף ב' עמוד א', בישראל, אבל לא באחרים. אמרה תורה כי בהמה תורה שהבחיר הזכר, הרי הוא בחור הקדוש בקדושת בחור, ויש לתנו לכהן אשר מעלהו על המזבח. קדושתו של הבחור חלה מעצמה ואינה תלויה בהקדשת הבעלים, אף על פי שמצווה לבעלים לקדשו בפה. השוחט אותו נענש בקרת כדינו של שוחט קורבן מחוץ לבית המקדש, ואף להטיל בו מום בבחור זה כדי שיחדל מלהיות קורבן אסור. כאשר נולד בחור עם מום או שנפל בו מום לאחר לידתו, הוא אינו יכול לשמש כקורבן, אך עדיין יש לתיתו לכהן כדין מתנות כהונה, ולעולם אסור לעבוד בו ולגזוז את צמרו. בזמן שבית המקדש היה קיים, לא היה זה מן הראוי למנוע את קדושתו העתידית של הבחור, העתיד להיוולד בכל דרך שהיא. אולם בימינו, לאחר שחרף בית המקדש ואין אפשר להקריב את הקורבנות בכללם הבחור, נהגו למכור לנוכרי חלק מן הבהמה המעוברת, וכך הבחור שיוולד אינו קדוש בקדושת בחור כמבואר במשנה. השולחן ערוך אף מגדיר זאת כמצווה. בזמן הזה מצווה לשתף עם העובד כוכבים קודם שיצא לאוויר העולם כדי לפוטרו מהבחורה, אף על פי שמפקיע קדושתו, עדיף תפי כדי שלא יבוא לידי מכשול ליהנות ממנו בגיזה ובעבודה. אם בכל זאת נולד בחור בהמה תאורה שאימו שייכת ליהודי בלבד, אין ברירה אלא יש להאכילו ולטפל בו, אף על פי שאין בו כל תועלת עד שיפול בו מום. במצב זה נדרשו הפוסקים להתמודד עם שאלה שנוצרה כתוצאה מן האילוץ. כהן אינו רשאי לסרב לקבל מתנות כהונה מפני שיש בכך ביזיון למתנות הכהונה. כל עוד המדובר במתנות כהונה שהכהן יכול להשתמש בהם, ניחא. אך מה יעשה בימינו כהן שנתנו לו בחור הקדוש בקדושת קורבן? כל הוצאותיו עליו ואף הפסדים יהיו לו ממנו. לפיכך נפסק להלכה כי אם הישראל בעל הבהמה המבחירה פשע ברשלנותו ולא דאג למכור את הבהמה לנוכרי, הכהן אינו חייב לקבל את הבחור. הלכה נוספת שנוצרה היא כי גם את הבחורות שקדושתם לא בטלה שלא באשמת הבעלים, הישראל אינו רשאי לתיתם לכהן כדי להרגיזו או להקניתו. עד כאן פינת מאורות הדף היומי להיום. מחר עם ירצה השם נדון במדוע נוהגים למכור דווקא את הקנה של הבהמה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: דמיינו לעצמכם שאתם עומדים בחצר בית המקדש, מסביבכם אלפי אנשים רוקדים ושרים בכל העוצמה והשמחה של שמחת בית השואבה, האוויר רווי בריח של לפידים בוערים ובקולות של שמחה וצהלה ואחדות, ופתאום אתם רואים אותו, רבן שמעון בן גמליאל, מנהיג הדור, עומד במרכז ומלהטט בשמונה לפידים בוערים. מה עובר לכם בראש? מבולבלים, מופתעים, אפילו מזוזעים קצת. אבל במעשה הזה רבן שמעון בן גמליאל מלמד אותנו את אחד הסודות העמוקים ביותר של החיים היהודים. בעזר השם הולכים בשיעור זה לפנך את הקוד הסודי הזה ולגלות איך הוא יכול לשפר, לעלות, לשנות את החיים שלנו היום, כאן ועכשיו. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כך קובעת המשנה בפרק חמישי של מסכת סוכה, דף נון א' עמוד א'. קשה להפריז בעוצם השמחה הענקית של שמחת בית השואבה בלילות חג הסוכות בבית המקדש, שלא היה לה אך וראיה במשך כל ימות השנה. השירה והמחולות והשמחה נמשכו עד עלות השחר. ואז תהלוכה חגיגית הייתה עושה דרכה אל מעיין השילוח לשאוב בססון, ושאפתם מים בססון למעני הישוע, מים לניסוחם על גבי המזבח בכל בוקר של חג הסוכות. רבי ישוע בן חנניה, שהיה אחד מן המשוררים, הוא היה לוי, בסוף בית שני מספר בסוכה דף נ"ג, כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו. הוא מתאר את זה בפרטיות. היו רוקדים כל הלילה, משם היו הולכים לקרבן תמיד של שחר, משם הלכו לתפילת השחר, משם הלכו לקרבן מוסף, אחר כך הלכו לתפילת מוסף, אחר כך הלכו לבית המדרש, משם הלכו לאכילה ולשתייה, עכשיו היה כבר זמן להקרבת תמיד של בין הארבעים, משם לתפילת מנחה, ואחר כך שמחת בית השואבה כל הלילה. לא ראינו שינה בינינו. ברור שאירוע, ברור שמדובר כאן באירוע אדיר ממדים, ייחודי בכל קנה מידה. יהודים ערים במשך כל הלילה, שרים, רוקדים, חוגגים ושמחים זה עם זה, ובעיקר בשמחת השראת השכינה בחצר בית השם בבית המקדש בירושלים. ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, שזה המקור של שמחת בית השואבה כמבואר ברמב"ם בסוף הלכות לולב. אבל יש פרט אחד בחגיגה מופלאה זו, לכאורה פרט שולי, אבל חכמינו זכרם לברכה עשו מזה משהו מרכזי, כי מפורש הוא במשנה במסכת סוכה כחלק בלתי נפרד משמחת בית השואבה, במשנה או בגמרא. העובדה שבמהלכה של שמחה זו נהגו חכמי ישראל וגדולי ישראל ללהט בלפידים בוערים מול אלפי החוגגים, להצים שבעתיים את השמחה ואת התצלה. כך מספרת המשנה, סוכה נון א' עמד א', חסידים ואנשי מייסה היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם. מפרש רש"י מה פירוש באבוקות של אור? זורקים אותם כלפי מעלה ומקבלים אותם, ויש שבקיעים לעשות כן בארבע אבוקות או בשמונה, זורק זו מקבל זו, זורק זו ומקבל זו. אז פה יש חג על העתותים, שמונה אבוקות של אור, אומרת המשנה, חסידים ואנשי מייסה, יש שמונה אבוקות וצריך לזרוק כל אחד כלפי מיילה, לתפוס את זה בידו השניו, לזרוק, לסלול, לתפוס ולזרוק ולזרוק ולתפוס, זורק זו מקבל זו, זורק זו מקבל זו. כמובן אף אחד לא נופל על הרצפה, זה מסוכן, או חס ושלום הבן אדם. בגמרא סוכה דף נון גימול, מוסיפה הגמרא לבאר ולהעביר את דברי המשנה. אומרת הגמרא, אמרו הרא עליו על רבי שמעון בן גמליאל, שכידוע הוא היה מזרע הלל, הוא היה נשיא הסנהדרין, הוא היה בעצם נשיא ישראל. כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות של אור, וזורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. וואו. וממשיכה הגמרא, לוי, לוי היה מתלמידיו של רבינו הקודש רבי יהודה הנשיא, היה מטייל כמי דרבי בתמני סכיני. הוא רצה לשמח ולעודד את רבינו יהודה הנוסי, שהיה חולם מצערו טוב, מצערותיהם של ישראל כמבואר ברש"י. אז איך הוא היה מסב קורת רוח לרבי יהודה הנוסי, רבינו הקודש? היה הולך וזה רק 8 סכינים. ותופס את כולם, כל אחד זורק ומקבל, זורק ומקבל, זורק כלפי מילה, מקבל, מקבל הראשון, זורק את השני וכולי וכולי, ואף אחד לא נופל. ואף אחד כמובן לא מזיק לאף מישהו. שמואל, כמי שבור מלכה, בתמניה מזגי חמרה. שמואל היה מקורב לשבור מלכה, היה מלך פורס. לגרום לא קורת רוח, מה הוא עזר? היה זורק. 8 רשם, 8 כוסות זכוכית מלאי יין ואין היין נשפך. תראו לעצמכם החוש, הכישרון של שמואל. 8 כוסות של מים זורק את כולם. וואו, וואו, וואו. אף אחד לא נשפך. אביה, כמי דרובה בתמני יביי. אביה עשה את זה לפני רובה עם 8 ביצים. זורק כל אחד, אף אחד לא נופל על הקרקע, לא נשבר. ואמרי לו בארבעה אבא, יש שיטה שזה היה עם 4 ביצים, או 8-4. לכאורה הדבר דורש התאמה, הסברה. מה יהיה במעשה להטוטים זה של לפידים בוערים אבוקות שלו? כל חשוב. עד שתפס מקום מרכזי בשמחת בית השבע, שכל כולה הייתה שמחה של מצווה, שמחה אלוקית, שמחה של השראת השכינה, שמחה של חג הסוכות. ושמחת בחג אחר, ודווקא דבר זה כנראה גרם להתלוות כל רבה שנחשב לנקודת השיא. הוא כגולת הכותרת של שמחת בשבע, ולכן מפורש על זה, במשנה במסכת סוכה, או בגמרא, ולא עוד. אפילו אם זה היה חשוב, שיביא להטוטן יעשה את זה, מי ראוי ועולם שיעשה את זה? לא פחות מאשר מנהיג הדור. נשיא ישראל, רב שמעון בן גמליאל, נשיא הסנהדרין. מבינים, כולם מבינים, התועלת של אור, של אבוקות של אור. המשנה מספרת שהיו מדליקים מנורות גדולות, בחצר בית המקדש כדי להעיר את כל המצב עד כדי כך שלא היה חצר בירושלים שלא היה מואר מהאור הזה. אישה בוררת חיטים לאור בית השבע. אבל מה הצורך לזרוק האבוקות שישארו במקום אחד בתוך מנורות ויקרינו אור בכל בית המקדש, בכל החצר, בכל ירושלים? מה הצורך לזרוק האבוקות ואז יכול ליפול חס ושלום לסכן מישהו? זה אבוקות שלו, ומילא צריך לתפוס את זה בידו השנייה, כי בידו הראשונה בראשונה כבר זה רק אבוקה שנייה, ואחר כך צריך לתפוס את זה. ואם זה רק קונץ, היה ככה כיף, שיהיה קצת כיף לעשות מה שנקרא פון, שיהיה משחק. האם זה מתאים באמת בתוך בית המקדש? בשמחת בית השבעה, ובפרט מי? חסידים ואנשי בייסה, רב שמעון בן גמליאל, גדולי הדור. ואפילו אם זה היה, אני מבין, זה היה. זה נזכר במשנה, זה נזכר במשנה, זה חלק בלתי נפרד מכל המצווה, מכל העניין. ולא עוד, אלא שראים מהגמרא שעשו את זה כל השנה. לרגעים נדמה שחכמי ישראל כמעט היו מאוהבים, כביכול בדפוס הבידורי הזה. הגמרא מזכירה 4 חכמים בהקשר זה. לוי, היה מגדול לתלמידיו של אורך חמש רבי יהודה הנוסי. כשהיה אצל לוי שמחה לרבי, מה הוא עושה? הוא מלעטט ב8 סכינים. שמואל, מגדולי הדור, נהירים לי שבילי, דירוקיע כשבילי נדרדו, מגדולי חכמי חזל, מגדולי חכמי התכונה, וגם רופא, ומקורב למלכות, ראש ישיבת נהרדו, ומה הוא עושה? הוא נהג להטט ב8 גביעים, מלאים מים, אפילו טיפה אחת לא נשפח. ואחר כך יש אביה. אביה הוא זה שאין כמעט עמוד אחד בגמרא, ששמו ודברי תורתו לא מפיעים שם. כשרוצים לבאר את ספרות לתאר הגדרות הגמרא וספרות חזל, אומרים, הוויז דה אביה ורובה. והוא מלעטט ב8 ביצים אל מול חברו הגדול ובר הפלוקתא המפורסם שלו, רובה, לגרום לו הנאה. ואם לא, די בכך. בוטחים מסכת כתובות פרק שני דף י' זיין, ושם יש סיפור, אמרו עליו על רבי יהודה ברבי לוי, שהיה נוטל בד של הדס ומרקד לפני הקלה ואומר קלנו וחסודה. רב שמואל ברבי יצחוק מרקד אטלט. מה פירוש מרקד אטלט? אומר רשי, הוא לקח 3 בדי הדסים, לא הדס אחד, 3, וזורק אחד, מקבל אחד, הוא עושה מה שאנחנו קוראים מעשה להטוטים, ג'וגלינג, לשמח את הקלה. אומר רב זיירה, כמחסיף לון סובה. סובה. היהודי הזקן הזה מבייש אותנו. רשי אומר, מזלזל בעקבות תלמידי חכמים ונוהג קלות ראש בעצמו. רב שמואל בר יצחק, אתה צריך לעמוד בחתונה, לקח את ההדסים הזה ולזרוק את זה בשביל הטוטן. תכניס פה להטוטן, תשלם לו כמה רובל, כמה שקל, וזהו. קמח ספלון סובה, גמרא מספרת, בעת הלוויה שלה, לבזי לראה, עמוד דנור, עמוד אש שהפסיק, בינו לבין כל העלמה, בעצם זה עמוד אש, כמו אבוקות שלו, בית השאבה, אמר לבזי לראה, אהני לשטוסי לסובה, השטות הזו, מעשה שטות לכאורה, של זריקת שלושה בדי של הדס, אהני לי, זה העיל שיש לו פה עכשיו, עמוד דנור, עמוד אש, שמפסיק בינו לכולנו, ויש גורסים שאומר, הנלי, שיטוסי לסבא, השיטה שלו, או שוטוסי, השוט של הדס. הרי רואים שאפילו רבזיידה קורא לזה זלזו. ורבשם מגמליאל עושה את זה? בעצם זה מסורת שנמשכה כבר אלפי שנים, במשך דורות רבים בשטטל, היה סנה רגילה. מה חזה רגיל בחתונה יהודית טיפוסית, ועד היום, רקדנים יהודים מלעטטים, בכוריאוגרפיה מרשימה, בקבוקי יין פתוחים מתנוססים לראשיהם. לא כל כך כמו שלוט, כל כך טוב כמו שמול, אבל קרוב. ומבלי שטיפת יין אחת נשפחת החוצה, או זורקים אבוקות של אור. זה נעשה חלק מהתרבות היהודית, אבל כל זה לכאורה, טובי המאיתנו דרשני. להבין ולבוא בסוד העניין הזה הוא פשרה. נניח הקהל מתבשם מכל הקונצין האלה. מדוע מצאו גדולי חכמי אדון עניין להתעסק בתחום זה? רב שמעון בן גמליאל, לוי, שמואל, אביה, רב שמואל ברב יצחק. עוד דבר מעניין, המספר שמונה. שמונה אבוקות של אור, שמונה סכינים, שמונה כוסות יין, שמונה ביצים. שמונה דווקא, שיטה אחת, ארבעה ביצים. כבר הקשו מפרשים את הקושיה הזו, יש פירוש בעין יעקב, פירוש עץ יוסף, פירוש נפלא, זה נכתב על ידי יהודי, מגיד מישורם של ביאלוסטוק, רב חנוך זונדל ברב יוסף, יש לו פירוש ענף יוסף, הוא כתב המון פירושים על מדרש, ועל סידור, ועל בעורי התפילה, ועל המון מדרשים שונים, הוא כתב ספרים מאוד מעניינים, הוא היה גאון, הוא מגיד וצדיק, בעל מדרי יוחד בביאלוסטוק, הוא נפטר כסלב תוף ריש חוף, זה פירוש, יש לו פירוש עץ יוסף וענף יוסף. זה בפירוש ענף יוסף לעין יעקב, הוא טוען שהכל היה משל. הוא לא מבין. הוא אומר, מה לגדולי הדור לעשות את המשחקים האלה? מה זה, לונה פארק פה? כך הוא אומר. מה, משחקים האלה של אחיזת עיניים, זה הלשון שלו. הוא מסביר את כל העניין שזה בדרך משל. נוהג היה הרבי מלובביץ' להתוועד בעת שמחת בית השואבה בכל שנה היה עורך התוועדות, זו הייתה התוועדות מיוחדת שנים רבות, במיוחד עבור בני ישיבה, בני הישיבה מכל הישיבות בני תורה. אותן התוועדויות היו התוועדויות נפלאות, התוועדויות בסוכה שנמשכו שעות רבות עם חידושי תורה נפלאים ועמוקים, ניתוחים הגיונים בכל מחמני התורה, בניגלה ובסוד. בהלכה או בפלפול בשעס או ברמבה בראשיינים ואחרינו בסוגיות שונות של ענייני חג הסוכות, דלת מינים, שמחת החג, ניסוח המים, שמחת בית השואב, דיבר בזה על פי ניגלה, על פי מחקר, על פי חסידות, על פי תורת הסוד, באמת שיחות וביורים נפלאים בכל הסוגיות של חג הסוכות. ופעם אחת בהתוודות זו זה היה שמחת בית השואב תוף שניות ח' בלילה החמישי של חג הסוכות שנה תוף שניות ח' הרבי ערך התוועדות שמחת בית השואב, זה 1957. ושיחה, שתי שיחות הרבי הקדיש לסוגיה הזו במסכת סוכה, והסביר את העניין בביור ארוך ונפלא, אבל כאן אני אמסור בעזר השם רק נקודה אחת כפי הבנתי. אור הוא משל לאלוקות. הרי כתוב בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. בכל דבר ודבר יש כוח אלוקי שמהווה ומחיה ומקיים את הדבר בכל רגע. ואתו, איך אומרים בתפילה? ואתו מחיה את כולם. אתו זה גם אותיות. א', תוף והי מצוא יספר. כך כתוב בתניה, אתו. אתו, אותיות הטיבור, הכוח אלוקי מחיה כל דבר. בדוימים, צמח, חי, מדבר. כל ייטוש וכל נמלה. כל אוב וכל דג, כל שרץ וכל בימה וכל חיה וכל כוכב וכל פלנטה וכל תא וכל נורן וכל אטום. זה המילה שרציתי. כלומר, כל דבר ודבר, הכימיה הבסיסית הרוחנית שלו זה בעצם אנרגיה וכוח אלוקי. מעניין, בלשון הקודש, דבר, פירוש דבר, וגם דיבור. דבר, פירוש, כן, דבר השם, אני רוצה לדבר איתך דבר, יש לי דבר לדבר איתך, אבל דבר זה גם thing, משהו, חפץ, נקרא דבר. כי בלשון הקודש כל דבר הוא דיבור. המציאות הפיזית, הקונקרטית, המוחשית, הגשמית שאנחנו רואים בעיניים, זה בעצם התגלמות פיזית של אור אלוקי, של כוח רוחני. דבר השם, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ויאמר אלוקים נעשה אדם, ויאמר אלוקים תקשי הארץ דשא, בעשרה מאמרות נברא העולם, בדבר השם שמיים נעשו, לעולם השם דברך נצא בשמיים, זה הכימיה הרוחנית וגם הגשמית, שיוצרת את האנרגיה, את החיות, את הקיום, את המשמעות ואת הפונקציה, של אותו דבר בגשם וברוח. אנחנו בעצם רואים רק את הגשמי, אבל זה התגלמות של כוח חלקי, זה מבור בתניה בריחות, בשער הייחוד ואמון הפרק א', ב', ג', בספר נפש החיים, בריחות לרב חיים מוולוז'ן, ויסוד גדול בתורת הסוד. למה זה נקרא אור? כי מה זה אור? גדר האור זה גילוי. כשאין למשהו אור, המציאות קיימת, אבל אין לנו דרך להתייחס לזה. אור זה בעצם transmission, transmission. אור מגלה מציאות, חושף אותה להזולת. כל דבר מוציא אור, והאור נותן לי יכולת לראות את זה, להבין את זה, להבחין בזה, לדעת מה חלק מזה. איך הקודש ברוך הוא מתגלה, מה האור של הקודש ברוך הוא? הדרך שהוא מתגלה זה דרך העולם. כשהקודש ברוך הוא החליט שהכוח שלו יתגלה בבריאת העולם, בבריאת שמיים, בבריאת ארץ, בבריאת אפר, דוימם, צמא, חיים, מדבר, כל נברא שלו יהיה, כל נברא, כל אילן וכל שורש וכל עשב וכל צמח וכל דג וכל עוף. כל נקודה בבריאה זה בעצם התגלות, זה אור של האלוקות. כשהשם מתגלה בתוך עולם, הכוח האלוקי בא לידי גילוי בבריאת וקיום עולם, בכל רגע זה אור אלוקי. ולכן בכל תורת הסוד, המילה זה אור אין סוף. מה זה אור אין סוף? זה ההתגלות של אין סוף בתוך עולם, אם זה עולם נעלה, עולם נמוך, עולם רוחני, עולם פיזי. לכן מעניין, רואים גם, בעולמנו, שאור, light, lichtigkeit, אור, זה הדבר הכי קרוב למשהו רוחני ומופשט. למשל, מהירות האור היא מופרזת. האור נוסע לערך 300 אלף קילומטרים בשנייה. שנת אור. כמה זמן לוקח לאור השמש להגיע לארץ? 8 דקות. 8 דקות! המהירות של אור זה מופרזת. גם המציאות שלו מלאה פרדוקסים. אנשי המדע עוד לא יכולים לתפוס מה זו. למשל, גילו שאור הוא חלקיק, פרטיקל. אחר כך ראו שאור הוא גל. נו, איזה זה? חשבו שזה טעות. ראו שזה שניהם. האור הוא חלקיק וגם גל, אבל הם מתנהגים בצורות הפכיות. נכון, האור הוא מלא פרדוקסים. זה מטמיע כל אנשי המדע. למה? כי אור הוא בעצם משל פיזי לאור האלוקי, ולכן אף שהאור הפיזי שלנו הוא מוגבל, אבל סוף סוף הוא דבר הכי קרוב לרוחניות, ולכן המהירות שלו כמעט בלי גבול, לא בלי גבול כי זה פיזי, אבל זה ממחיש עניין של בלי גבול. וגם הוא מלא פרדוקסים, הוא לא דבר של כמות, לא דבר של ישות, לא דבר שאפשר לתפוס בצורה ממשית, כי אור זה משל לעניין מופשט יותר. לכן יש בו תכונות פיזיות שמשקפות עניין של הלכות ואין סוף. אז לכן בכל תורת הסוד, גילוי השם בעולם, הכוח האלוקי שמלא דלם, נקרא אור אין סוף. הלכות, השם הוא קדושה, טהרה, קודש, קודש, קודש, לא יגורך רע. אבל כתוב בפרשת האחרימות, השוכן איתם בתוך תומתם. הקודש ברוך הוא שכן גם במקום של תומה, ולכן הלכות יכולה להיות נעלם. אם הכלי שבו שורג הכוח האלוקי מזוכח, האור מתגלה על ידו, אבל לפעמים הכלי לא מזוכח. אז האור לגמרי לא נעלם. לכן יש מושג בתורת הסוד, בתורת החסידות, קליפה. מה זה קליפה? יש קליפה טובה או בריאה, לבננה יש קליפה, לתפוז יש קליפה. זה מגין על הפרי. אבל לפעמים הקליפה מעלימה ומאפילה על הפרי. יש קליפה, איך הנביא אומר? מישהו אומר, אני ואפסי עוד. יחזקאל אומר שפרעה אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. היאור, הנילוס הוא שלי ואני עשיתי את עצמי. איי, בעת מעשה, מי נותן לה את האנרגיה להגיד, אני ואפסי עוד, אין עוד מלבדי, לי יורי ואני עשיתי, זה גוף הוא אנרגיה אלוקית. אנרגיה אלוקית נותן לו העוצמה והכוח והיכולת להתכחש למציאות האלוקות, זה גם אלוקות. כי ואתה מחיה את כולם, אבל יכול להיות נעלם, יכול להיות בתוך כלי שלגמרי מעלים אותו ומתכחש לגמרי לכל מציאות אלוקות. זה גם שבאותו רגע הוא מקבל חיות מהכוח חלקי, האור נמצא בתוכו גם, או בתוכה או בתוך קליפה זו, אבל הקליפה מאפילה על האור. מי נתן לפרו את החמצן שהוא יוכל להכניס בתוכו באותו רגע שמר לי יורי ונזרי? זה גם אלוק, זה מה הקדוש ברוך הוא. ומי אחראי לכל ה-70 מיליארד תאים בתוך הגוף שבגלל זה אני יכול לתפקד? זה הכל כוח אלוקי, כוח אלוקי בתוך הנפש, בתוך הגוף, בתוך המודעות. אבל זה יכול להיות בני אלוהים. הרבי פעם פירש, כתוב במשנה בפרקי אבות, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מה פירוש? אז הוא פירש את זה על דרך הפנימיות ככה. תשמעו, דבר זה כל דבר בעולם. מי זה שם אומרו? ברוך שאמר והיה העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם, בדבר השם שמיים נעשו. מי כל האומר דבר בשם אומרו? כל מי שמזהה בכל דבר ודבר שם אומרו, הוא מגלה וחושף ומזהה בכל נקודה של הבריאה, בכל דבר שם אומרו, ברוך שמה והיה העולם, מביא גאולה לעולם. הוא גואל את העולם מההלם שלו. הגמרא אומרת בפסוחים, עולם מלשון הלם, זה שמי לעולם, זה שמי לעולם. פסוחים דף נון. מביא גאולה לעולם, עולם זה מלשון הלם. למה מלשון הלם? כי הכוח האלוקי, ההוויה האלוקית שנותנת קיום וחיות ומשמעות, וזה המציאות של כל דבר, זה רק כוח האלוקי, ובגלל זה כל העולם בעצם מאוחד, השם אחד, ובגלל זה המצב האורגני של העולם זה אהבה, זה אחדות, זה חיבוק אחד גדול, ימינו תחבקני, זה בחינת מלא הארץ די את השם כמיים ליום החסד. מה יהיה כשמשיח יבוא? יתגלה, אינו את מלבדי, כי הכל זה אנרגיה אלוקית. אבל זה מלושן הלם. אני יכול לחיות חיים שלם מנותק, במודעות שלי. אני חושב, אני בודד, אני שבור, אני לבד. אני לא מרגיש את הזרם של האלוקות שזורם בי. כל האומר דבר בשם האומר, כשאתה יכול לגלות את השם האומר בכל דבר, את הדיבור בהדבר, גאלת את העולם. גאלת את העולם מלשון הלם. אותו דבר זה גם בלימוד התורה. כתוב, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחת מוסר, אמר שלם המלך. תורה זה אור, אור אלוקי. ואין המקבל לטומאה. איך אומרת הגמרא בברכות? כתוב, הלוי כוי דבורי כאש נאום השם. אש לא מקבל טומאה, תורה לא מקבל טומאה. זה התורה עצמה. אבל הכלי יכול להפיל לדעבוננו על התורה. איך אומרים חזל במסכת יום דף עין א', וזוהי התורה אשר שם מוישה לבני ישראל. לפני בני ישראל. תורה זה שם. זוכר נעשה לו שם חיים. לא זכר. חס ושלום נעשה לו שם המוות. פירש הרב זכה זה לא רק מלשון זכות, גם מלשון זכות. שמן זית זך. אם הוא זך, אם הוא מצורף, אם הוא מבורר, אז הוא מרגיש את השם חיים. התורה מאירה על ידו. הכלי נעשה כלי, שזה לא קליפה שמסתירה, זה קליפה שמעבירה. שמגלה, הכלי מגלה את התורה, שם חיים. אבל לא זכה, אני לא זכחתי את הכלי. אז להפך, אני יכול להשתמש בתורה נגד התורה. אני יכול להשתמש בידיעת התורה, באינפורמציה של התורה נגד התורה. למה? אני משתמש בתורה נגד התורה, לי אוהדי ואני עשיתיני. כי הכלי לא מזוכח. כי אני לא עבדתי על עצמי. התורה אולי קיימת

לצרף את עצמך וכל דבר בעולם, הפירוש לצרף, שנוכל לראות את הנשמה בעצמנו, באדם אחר ובכל דבר בעולם. האור האלוקי נמצא ואתה מחיה את כולם. כמובן התורה זה תורה אור. אותו דבר בכל בן אדם. נר השם נשמת אדם, אומר שלמה מלך במשלי. הנשמה היא אבוקה של אור האלוקי. אבל לפעמים אין לי הכלי להרגיש את זה. יש דיסוננס, יש פער בין האור האלוקי והכלי. עד להפך, עד יכול להיות חס ושלום, הנפש נעלמת חס ושלום, וזו עבודת האדם. לרומם, לזכח, לצרף את הכלי, שהנשמה תאיר בתוך הגוף, שהנשמה תאיר בתוך נפש הבאמת. כי אפשר להיות הנפש הלכי, זה אור הלכי, זה חלק הלכה ממעל ממש, זה תמיד נמצא בי. אבל השאלה היא כמה הכלי שלי מגלה את זה או מעלים את זה. העבודה היא לזכח את הגוף. אדמון הזה כן אמר, מבשור איך זה הלכה. מדף שייר, אין דה בוסר, ביזמי ודורטן זן גטלכקייט. צריך לגרד את הבשר עד שרים שם, כלומר שהכלי לא יאפיל, הכלי יהיה צינור שהנפש הלכית תתגלה דרך נפש הבאמת, דרך הגוף. והנה ברם, אפילו כשיש כלי, ויש כלי מזוכח, ויש כלי מואר, שהכלי מעביר את האור, אף על פי כן, כל כלי הוא גם הגבלה. כלי מגביל, כמו כוס פיזי. הכוס הפיזי מגביל את המים. אם אני הולך לניאגרה פולס, זה מים הרבה יותר ממה שאני יכול לשתות. זה הבקבוק, הכוס מגביל את העניין. אותו דבר גם ברוחניות. האור האלוקי זה אור אינסופי. כדי שייכנס ויעבוד ויתפקד בתוך כלי, זה צריך להגביל את עצמו. אותו דבר נשמה בתוך הגוף, אור האלוקי בתוך העולם, אור התורה בתוך הכלים. האור לא חפשי, כתוב בתניה פרק למד זין, אפילו צדיק גומר עובד השם בירה ואהבה בתנוגים, לא יגיע למעלה דבקותו בשם בירה ואהבה בטרם ירידתו לעולם הזה החומני, לא מיני ולא מקצתי, ואין ערך ודמיון ביניהם כלל, כי הגוף לא יכול לסבול. כלומר, אפילו מדבר בצדיק, שהגוף לא מעלים, הגוף מגלה, הנפש הבאמת מגלה. אבל סוף סוף, האור לא חפשי. האור בעצמו הוא אין סוף, הוא צריך להתאים את עצמו להיות בתוך הכלי. אז אפילו אם הוא מרגיש אהבה ויראה, זה כבר פריקוונסי, זה תדר רטט של אהבה ויראה, שעובר דרך הגבלות הגוף. זה לא דבר רע, כך זה צריך להיות, כך רצה הקדוש ברוך הוא, שאני שמעתי להתלבש בתוך הכלי. אבל זה הגבלה. לכן נבואה תמיד מגיע בהתפשטות הגשמיות. בתנך קוראים לה הנביא משוגע. כתוב על שמואל, על שאול המלך, בשמואל א' פרק י"ט. ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא. היו פושטים את הלבושים, כמו לפני חטא עץ הדעת. מה העניין? כי כדי להיות קשוב, שהאנטנה של האדם יהיה קשוב לקול האלוקי, הוא צריך להתפשט מהלבושים, מכל הכלים. גם הלבושים הפיזיים, גם הלבושים הפסיכולוגיים, גם הלבושים הרגשיים. זה כמו משוגע. כתוב בשולחן אורך בסימן צדק חד, כתוב במסכת ברכות שחסידים הראשונים, היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, באמצע התפילה, אחרי התפילה, 9 שעות ביום, ואז היו מגיעים כמעט קרוב למעלות הנבואה בהתפשטות הגשמיות. וזה מובן בשולחן אורך הלכות תפילה, כדבר ששייך לכל יהודי, כמובן, לא כל אחד נביא כמו חסידים הראשונים, אבל אפס קצה, יש פה נקודה ששייך לכל יהודי לפי משור הדלי. שכדי להרגיש את תוקף אור הנשמה, הוא צריך להתפשט מהלבושים, כדי שיתנתק אפילו מהכבלים העדינים שכובלים אותו. זה עניין, יש הצעת חזל בברכות דף ה', יזכיר לו יום המיטה. מה פירוש יזכיר לו יום המיטה? יש אלה שאומרים שזה עניין פסימי, כאילו, תגיד לאגו שלך שאתה עוד תמות. אל תהיה נרסיסיסט. זה כאילו דרך להזכיר את האדם, שהוא אדם יסוד מיופור וסויפל אופור כחצי יוביש חנוב וחאבק פירח וחלם יופ. וזה אמת. אבל הרבה פירש יש פה עניין הרבה עמוק יותר. זה לא עניין להכניס יהודי לעצבות, למצב רוח קודר, חס ושלום. זה משהו הרבה עמוק יותר. להזכיר ליהודי שעצם הנשמה היא למעלה לגמרי מכלם, אפילו כלי הגוף. כך שהבן אדם צריך לדעת שיש רגעים בחיים שאני יכול להרשות לעצמי שהאור לא יהיה מוגבל בשום כלי. שהאור יהיה חופשי, חופשי, מנותק לגמרי מכל ההגדרות, כי זה מזכיר את הבן אדם מי הוא.
Al pisa mas be betanya perik malo fo minim bechol boker. Neshama shena tata bi tohara hi. Ata beratata yitzay tata nefachta tam shamra bekerbi. Vata atid li tlami menu lachzida bi latid lavo kolzman shena.

0: שם, וקרבי מאוד דני. למה צריך מיד בבוקר להזכיר, אתה עתיד להתלם ממני? מה העניין הוא? זה לא רק כדי לתן פרספקטיבה, שלא תחשוב שאתה אלוקים, ושיסגדו לך. זה גם נכון. אבל יש עניין עמוק יותר. אדמון הזה כן אומר ככה. זה כדי להזכיר לבן אדם מיהו. הנשמה בעצם היא אין סוף ממש. זה חלק על הכמה, זה חלק מאין סוף. לא שייך שנשמה תמות. אגב, יש וידאו קליפ נפלא, ואני פגשתי את ההורים, לא מזמן הילדים, אז הם יהודה בכר, השם ינקום דמו. כמה שעות לפני רציחתו בשמיני עצרת, הוא זר כדי לעודד חבר את הניגון נשמה שנתת בי תהורה היא. חבר אמר לו שהוא במצב רוח מדוקה, אז הוא שר לו את ניגון נשמה שנתת בי תהורה היא, אתה עתיד לתלה ממני. אתה עתיד להחזיד בי לעתיד לבוא. איזה מתיקות, וואו. וזה שלח לחבר וזה נשאר, והוא נרצח כמה שעות אחר כך. השם ינקום דמו. אומר בלטניה ככה, הנשמה זה אין סוף, וזה תשאר אין סוף. לא שייך שדבר כזה יתבטל, כמו אלוקים לא מתבטל. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. זה משל, מישהו ימחיש משל, יש גל. והגל עולה, על חוף הים, ועוד מעט הגל ייפול לגמרי. ומישהו מסתכל לגל ואומר, איזה מסכן, עוד מעט יגידו קדיש עליו. זה הגמור, הוא הגיע עם עוצמה, עם פתוס, עם לעת כזה, כמו הגלים עולים עם חול התוקף, אבל בין רגע היה, בין רגע עבד. והגל מסתכל על היהודי הזה ואומר, תודה על האמפתיה. אבל אני לא מתאבד, אני לא נאבד, אני חלק מהים. אם אני חושב שאני נפרד מהים, אז זה טרגדיה. אם אני מבין שאני חלק מהים, אין פה טרגדיה. אומר בעל התניה, נשמה שנתת בי תהורה היא, אתה ברת, אתה יצאת, אתה נפחת. אתה עתיד לתלה ממני, להחזיר בי לעתיד לבוא. כלומר, הנשמה הייתה חלק מאינסוף. הנשמה תהיה חלק מאינסוף. אז למה שאני אבלבל אותה באותם שנים שהיא פה בעולם הזה? הייתה התהרה אין סוף ממש. אתה עתיד לתלה ממני ושוב תהיה אין סוף. אז מה המסקנה כל זמן שהנשמה וקרבי? אני אשאיר אותה באין סוף. אני לא רוצה להפריד את הנשמה ממזהותה ומצויותה האמיתית אפילו רגע אחת. אדמור הזה כן אומר, כיוון שנפחת בי, אתה נפחת בי, ואתה עתיד לתלה ממני, לכן מעט אני מוסרה ומחזירה לך ליחדה באחדותך, אליך השם נפשי יעשה. אז הנקודה היא ככה, שהנשמה בעצם זה לא מעין למקלי, זה אין סוף, אבל היא עוברת בתוך הכלי. אבל יש העניין, יסקי לו יום המיטה להבין, שאתה בעצם משוחרר, משוחרר, משוחרר משום הגבלה. עכשיו נבין את העניין של שמחת בית השבע. זורק אבוקות של אור, ודאי זה היה דבר פיזי, זה לא רק היה משל, אבל הנקודה, המעשה הפיזי, סימל את סוד השמחה של בית השבע, ואת סוד השמחה היהודית. מה זה אבוקה? אבוקה של אור זה מסמל נר השם נשמת אדם. וזה מסמל אור אלוקי בכל דבר ונקודה ותא ומלקיול ונורן ואטום בעולם. בכל עצם ובכל שריר, בכל נקודה של הבריאה ובכל יצור ויצור באשר הוא שם. וגם הכוח אלוקי בתורה, תורה אור שזה גילוי אור אלוקי, חכמת הרצונו של הקדוש ברוך הוא, או כמו כל מצווה לשם יחיד קדוש ברוך הוא שכינתה. אחר כך יש אבוקה שלו. אבוקה זה לפחות שתי נרות שמשולבות יחד, או שלושה נרות, ארבעה נרות. מה זה מסמל? אמר הרב, זה מסמל שזה לא רק אור הנשמה לבד, אור הנשמה הצליחה להחדיר גם את נפש הבעמית, גם הגוף מאיר, זה אבוקה של אור, זה שתי נרות יחד, הגוף התחילה, מבשרי איך זה הלכה. בסגנון אחר, בכל לבבך, בשני יצריך, האור חדר גם לתוך הכלי, גם לתוך הגוף, גם לתוך נפש הבעמית. אבל מזמן לזמן צריך לקח את האבוקה שלו, את אור הנשמה עצמו ואור הנשמה שחודרת בתוך הגוף ולשחרר את זה. תיקח האבוקה שלו ותזרוק את זה כלפי מעלה, חזרה למקורה ושושה להתנער מכל הגבלה, מכל אבק, מכל האפר, כי אז כשחוזרת למטה יש לך אבוקה מחודשת, אן אופגפרישטה פייר, אבוקה מנוערת, טריה, איך אומר הנביא, והיחזקל והחיות רצו ושוב. ולזה דווקא צריך חסידים ואנשי מעשה. חסידים ואנשי מעשה מרקדים בפניהם, בפני כלל ישראל, באבוקות שלו, עד לגדולי החכמים, רב שמעון בן גמליאל וחבריו. למה? כי בלאו הכי ייתכן שהוא לא יודע איך להתנתק. זו עבודה גדולה, אני יכול להגיד לעצמי, אני בסדר, כאן למטה. הנשמה מצא מקום מבטחים בתוך הגוף. בן אדם שלא רגיש, לא רגיש שבעצם הנשמה זה כולו אין סוף. הנשמה רוצה דבר אחד ויחיד, דבקות. מי לי בשמיים, ומחלוי חפצתי בארץ, אומר בלטיין, יכוון לשדן אלו מה זה, יכוון לשדן אלו מה, יכוון לשדן אלו מה, יכוון לשדן אלו מה, יכוון מניש תסדיך עליהם. זה לא רק מדרגה נעלית גדולה לאדמור הזקן, הוא מגלה מה זה אמיתית המציאות של נשמה. אבל אני צריך להיות רגיש לכך. אם אני לא רגיש לכך, בסדר, נשמה מוגבלת, חיה בתוך הבועה של הגוף, אפילו אם זה גוף יפה, גוף מזוכח, נפש הבעמית מפותחת, יפה מאוד. אבל זה הגבלה לנשמה. חסידים ואנשי מעשה מרגיש את המיצר, מן המיצר, קורוסי, הוא מרגיש את המיצר, מרגיש את הצורך להתנהל לגמרי, לצאת מהגבלה. מאידך, יהודי סתם, לא חסידים ואנשי מעשה שכבר עלה למעלה, אולי לא רוצה לחזור, לא דבר אבי, לא רצו לחזור. כתוצאה מהזריקה, איך רוצה לבוא לקלוט הנפש? יכול להיות אחד משתי קצוות, לכן דווקא צריכים חסידים ואנשי מעשה, כי בלי זה, או רוצה להישאר למטה לגמרי, או אם הוא כבר עולה, יפה, אני לא רוצה לחזור, מי צריך לחזור? בלטניה היה לומד עם רב אברהם המלאך כל יום 3 שעות קבלה, ורב אברהם המלאך היה לומד עם האדמון הזקן כשהגיע למזריץ', הוא למד איתו 3 שעות קבלה, והאדמון הזקן למד איתו 3 שעות ניגלה. פעם אחת לאחרי השיעור עם רב אברהם המלאך ראו שהאדמון הזקן בלטניה אוכל בייגל עם חמה. להפתעת כולם, לא הבינו, צריך לאכול עם חמה, זה היה לא טיפוסי בלשון המעטה, עד שלמדו מה קרה. כתוצאה מהשיעורים, רב אברהם המלאך, אדמור הזקן הרגיש שהוא יוצא בקלות הנפש. הנפש נפרדת מהגוף. החשמל האלוקי היה כל כך חזק, כל כך בוער, הנשמה לא רצתה להישאר בגוף, כמו נדב אביו. אז בייגל לא היה מספיק, היה צריך לאכול בייגל עם חמה, כדי לאכול זאת פה למטה. דבר שראיתי במשך המון המון שנים, והיה זה סדר, זה מבלטניה, הרבי מלובביץ' לפני שהיה אומר מאמר חסידות, היו מנגנים ניגון. ובאמצע הניגון, היה קשה להבחין בזה, כי עשה את זה בהצני הלכת, מתחת השולחן. היה מוציא את תיכל, מפה מהכיס, מהקפוטה, היה מוציא תיכל, והיה עוטף את האצבעות, היה סדר שלם, היה עוטף אצבעות עם סדר, אז היה עבודה שלמה תחת השולחן, ואז היה מתחיל המיימר. וכשהיה גומר המיימר, היה מסלק את זה מהיד, והיה בדרך כלל מנגב את העיניים ואת הפנים, ואחר כך מכניס את זה לתוך הכיס. וכך נהגו נשיאי הרבים וחבד, נשיאי חבד מבלטניה. והיום אז בחסידים הסבירו שזה היה משהו לאחוז אותם למטה בעת אמירת מאמר. כי זה לא היה סתם אמירת דברים קדושים, זה חוויה. זה הבחינת עלייה כמו עליית הנשמה. היו צריך משהו פיזי מחוץ לגוף לאחוז אותם. זה היה דבר נפלא. והרב בכלל היה מסתיר את עצמו לגמרי, כמעט לא ראו שום דבר עליו, הם לא ידעו. וזה גם הוא הסתיר, אבל מי שראה רע לפני כל מאמר הוא עשה את זה. בפרט בשנים האחרונות הוא היה אומר מאמרים בסגנון של שיחה. זה לא היה נשמע, כי במאמר היה ניגון ייחודי, והיה אומר מאמר כמו שיחה. בעת מאמר רגיל היו כולם עומדים, מאמר כאין שיחה היו כולם יושבים, אבל גיסו של הרבי היה עומד גם במאמר כאין שיחה. איך הוא ידע שזה מאמר? איזה אחד מהסימנים שלו היה כמדומני שהוא ראה מהמקום שלו היה יכול לראות מזווית ראייה שהרבי הוציא מפה ושם את זה על האצבעות שלו. על כל פנים. איז יכול בקהל להישאר בקלות הנפש, לכן צריך דווקא גדול הדור, דווקא חסידים ואנשי מעשה להמחיש עניין זה להראות דוגמה חיה. בסגנון פשוט, האבוקה של הנשמה שלי ושלך ושלך, האור האלוקי, יכולה להתעלם בתוך כל הכאוס, הלחצים, הקשים של חיי יום יום. החיים קשים, אני אפילו לא יודע שזה נמצא בי. כי אני לגמרי נמצא בתוך בועה, אני צריך לשלם מסכורת, אני צריך לשלם את החובות, אני צריך לרוץ פה, לרוץ פה, ויש כאבי החיים, ויש אתגרי החיים. מה שנדרש זה תעוזה, לקחת את הלפיד הבוער העצמי הזה ולזרוק אותו גבוה מעל גבוה. כדי לחיות ולא רק לשרוד, לחיות בעולם של כאב ואתגרים תמידים, צריך אתה לזרוק את הנשמה שלך כלפי מעלה, להמריא לפסגות של השגה, של התלהבות, של התרוממות הרוח, כל אחד לפעמים שורי דלי. אם זה בעבודת התפילה, אם זה בניגון, אם זה בלימוד התורה, אם זה בלימוד הנגלה, אם זה במיוחד בלימוד פנימיות התורה, לימוד החסידות, שכל מהותה זה תמורו כי טבע ויה, כפי שאמר בלטן יפה, זוכת ותרזן, אז דרי בשטר יזגות, זה לא בעוינה, זה תיינוק, זה בחינת ירב, לא ידידותיך מנופת צוב וחלטה. ירב לא ידיד עשך, אם זה באמצעות התוודות, אם זה באמצע עבודה של מסירות לשני, של אהבת ישראל, של אחדות ישראל, של עשיית מצווה, אם זה באמצעות דרכים שונים, כל אחד לפום שורד אלי שיודע שזה נותן לנשמה לחוות, לא להבין, לחוות דביקות. זה כמו חמצן לנשמה. וכל אחד צריך את זה, בפרט היום. בדורנו כשמתקרבים למשיח, מה זה משיח? גילוי של אינו עד מלבדי וניגלו כפי השם ורוחו ועשי אף בגלל השם דיבן. כשבר ברוך הוא נתן לנו יותר ויותר כלים ואמצעים למצוא את זה בתוכנו, להחדיר את זה בתוכנו, להגיש את זה בתוכנו. ובכל זאת, האבוקה שלנו לא יכלה להישאר תקועה לנצח בין שמיים לארץ. כוח הכבדה יוריד את האבוקה ארצה למציאות הריאלית היומיומית והפיזית. בלשון המדרש תנחום הנוסוי נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה. בתחתוינם, הנשמה נשלחה לתוך כלי, הנשמה נשלחה לקרקע כדי לזכח את הארץ, להגביא אותה לשמיים, ולכן ברגע לאחרי שאבוקה נשמה עולה למעלה, היא צריכה לרד שוב למטה, והחיות רצו ושוב, ושוב, עולה למעלה, יורד למטה, עולה למעלה, יורד למטה, היא צריכה לעלות למעלה כדי להתנהל לגמרי ולהיות קשור וקשור ומאוחד עם מוקר החיים שלה, כי זה הזהות. אבל יש לה שליחות, היא צריכה לרד למטה. לרד למטה אפשר קצת להתרחק, קצת להתקרב, שוב עולה למעלה, חי את רצו ושוב. כולם יודעים, יש גם שני סוגי אנשים בעולמנו. יש אלה למשל שמלטים את עצמם בוקר בערב, בחדשות מסוף העולם ועד סופו, בדרך כלל כולם טרגדיות או משברים פוליטיים, או דברים שנותנים כאב ראש, דרמות אדירות, חוצות יבשות, פסורות איוב מפעם משום. מזינים למעשה את עצמם במנות קדושות פסימיות, פחדים, דאגות, מתח. ומתח חיי משתנה בהתאם לדרמות וחדשות להם הם נחשפים. יש אלה שהם בזירה אחרת. מוזיקה רכה ושלווה, רגועה, מלווה אותם בחייהם. אירועים חיצוניים, דרמטיים ומטלטלים. גורמים להם לאבד את איזונם הנפשי, אז הם מתרחקים מזה לגמרי. ואם אתה נשוי למישהו ככה, מישהו נמצא בזירה זו, מישהו נמצא בזירה זו, זה יכול להיות קשה. אחד חושד בשני, אתה מנותק לגמרי, והשני אומר, אתה לגמרי מתוח. להיות יהודי פירוש, להיות סולום, מוצב, ארצה ורואי שמגיע השמיימה. מחד גיסה לדעת, לבוז לכל העולם, לראות בו אפס בתויו שברגע אחד כחלום יעוף, לדעת שאין עוד מלבדי ושיהיה הסרנטי, מנוחת הנפש, לביטול היש או לביטול במציאות. כל זמן שהנשמה וקיר בי מוידה אני לפנך. שהאנטנה שלך תהיה קשובה לבת כל האלוקי שמהווה את העולם בכל רגע ורגע. ושם זה סוד מנוחת הנפש, אך בו זמנית, אני צריך לדעת להליך ולהכיר שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ודווקא העולם הארצי הזה, שם נשלחה הנשמה שלי כדי לעשות דירה בתחתונים, להפיח ברוח חיים של הלוקות, קדושה משמעות. שאלו פעם הרב הקודש ביצחוק מבורקה, מה זה יהודי? הוא אמר, להיות יהודי זה לרקוד בזמן שאתה יושב במקום אחד, לצעוק בזמן שאתה שותק, ולהיות לבד גם כשאתה בין אלפי אנשים. המקובל הגדול רב שמשון מאוסטרופול, השם אינקונומי, אמר, טובה הפרישות עם הבריות והבדידות בתוך בני אדם. ראש השנה ויום הכיפורים הם ימים של התחדשות. כל יהודי מכונן מחדש את חייו וסדרי העדיפיות שלו. מיד לאחרי יומים נוראים חוגגים את חג הסוכות באמצעות הלהטוטים. ממצבים מחדש בחיינו את האיזון הנכון, את האמנות החיים של הבד בבד הדואלי האמור, שאצל יהודי גוי אחד הם מתאחדים יחד. האושר שלנו והשמחה הגדולה של שמחת בית השבע התבטא בכך, לדעת להתרומם ולהתנשא מעל סבך תסבוכי החיים ולחצם המתמיד, באוזן אחת להיות במצב קליטה של שמיים, האזינו השמיים ודברו, אבל ותשמע הארץ עם רפי, באוזן שנייה לשמוע את הכל ילד בוכה בארץ. יש אלה רוחנים עולים לשמיים, עולים לפסגות גבוהות, אבל הם חירשים להבחיות, להטרגדיות, למעשה אבל שמה קורה בארץ. הלא זה יום צון יקרה. חסידים ואנשי מייסה סימלו את העניין הזו. וזו הייתה השמחה, להעיף את עצמם בהתעלות רוחנית עדינה, לקחת את האבוקות שלו ולזרוק את זה גבוה, גבוה, גבוה. זורק אחד, אבל מקבל. בו זמנית לזכור ולדעת חובתנו בעולמנו. לעשות דירה לא יסבורך בתחתוינו. דווקא המנהיג הגדול, דווקא רב שמעון בן גמליאל, שלב המלך הוא לב קל יסלו, שאחריות העם מוטלת על כתביו, הוא הלהטוטן הראשי, רואי שמגיע השמיים, אין בעל השגה או תבונה ממנו, אבל כולו ימוצב ארצה, לראות בעוני עמו, בצרכיו, להיות מקור של נחמה ומשען ואור וחום וחיות, לנחי הרוח, לשבורי הלב, לנתקעים והננחים. המנהיג נשאר טהור ומרומם, מבלי שמגעו הבלתי אמצעי עם עמו פוגם במלוא הנימה, בזכות עולמו האישי. ואף שלא אמר, אולי היו שמונה דווקא. דווקא שמונה. הרי יש בכל נשמה חמש מדרגות. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה לא שייכת להתנתק. יחידה ליחדך. זה עצם האלוקות, יחידה ליחדך. אבל יש נפש. רוח, נשמה, חי, זה ארבעה. בכל אחד יש רצון ושוב. אז יש ארבעה למעלה, ואחר כך יורד למטה. כל אחד, ארבעה, יש בלמעלה ויש למטה. יש הנפש למטה בתוך הגוף, הנפש למעלה, אותו דבר רוח, אותו דבר נשמה, אותו דבר חיה. אולי זה הרמז של שמונה אבוקות שלנו. יחיד שבנפש, זה עצם הנפש שנשארת תמיד, אחד יוחד ומיוחד, עם אין סוף, לא שייך שם, לא ניתוק וגם לא הגדרה, כי זה למעלה מכל גדר הגדרה ותואר. כך יש לנו בדרך אפשר. שיהיה לנו חג צוהל ושמח, רצוף בלהטוטים מקצה הארץ עד לב השמיים. ואם הרגשתם שריונות האלו נגעו בכם, אם הם עזרו לכם לראות דברים באור חדש, בבקשה לא לשמור לעצמכם. תשתפו עם חבר, עם בן משפחה, עם מישהו אחר, תנו לו את המתנה הזו. אם לא נרשמתם כמנויים לערוץ, עשו את זה עכשיו בבקשה. תכתבו לייק, תלחצו על לייק, בבקשה, העיקר לכתוב תגובות. מאוד מאוד מנגש לכתוב, לקרוא את כל התגובות, שיהיה לנו, לכולנו, לכל בית ישראל. חג שמח עם שמחה גדולה ופנימית, עד לשמחה הנפלאה והנורא של שמחת עולם על ראשם, בחידושה של שמחת בית השאיבה, ובית המקדש השלישי, משיח צדקנו, אמן כן יהי רצון בקרב ממש, תקף ומיד ממש, גוד יום טוב, חג שמח.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסרת בחירות דף ג'. ההלכה הראשונה היא מוסקת בשורשי מצוות פדיון הבן. כתב בספר החינוך, בשורשי מצווה זו רצה השם לזכותנו לעשות מצווה בראשית פריינו, למען דעת כי הכל שלו ואין לו לאדם דבר בעולמו, רק מה שיחלק לו השם יתברך בחסדיו. ויבין זה בראותו כי אחר שיהגה האדם כמה יגיעות וטרח כמה תרחות בעולמו, והגיע לזמן שעשה פרי וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו, מיד נותנו לקדוש ברוך הוא, ומתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשות בוראו. ועוד לזכור הנס הגדול שעשה לנו השם יתברך בבחורי מצרים, שהרגם והצילנו מידם. ההלכה השנייה מוסקת ברחמי שמיים מתעוררים. בשעה שאדם פודה את בנו, מתעוררים רחמי שמיים לבדות ולגאול את ישראל מן הגלות. וכנסת ישראל אומרת לפני הקדוש ברוך הוא, אתה קראתנו בני בחורי ישראל, בניך אנחנו, ואתה אבינו. חמישה דברים חייב אב לבנו, ואחד מהם שחייב לבנות את בנו, ואם כן, בדינו מבין האומות. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות של ריבית. שאלה יפה שבן אדם מתקשר והוא שואל, שהוא שאל מזוזות מגמח. יש גמחים ברוך השם בארץ, בכל עיר יש אלפי אלפי גמחים. יש היום בכל עיר גם גמח של כל הגמחים. גמחים לכל הדברים והרעיונות שיהודי יכול לעזור לשני. ממש דבר יפה, מעשה חסד שבכל רחוב, בכל שכונה, הרבה מאוד גמחים לכל דבר, ספסלים, שולחנות. עכשיו שואלים על מזוזות. בן אדם שיש לו גמח למזוזות, אז יהודי לקח ממנו כמה מזוזות. היה מסוכם שזה יהיה לשלושה חודשים. בפועל הוא החזיק את המזוזות לשנה. טוב? עכשיו הוא מגיע להחזיר את המזוזות. אז הוא שואל, לא נעים לו. הוא רוצה לתת תוספת לבעל הגמח הזה 100 שקלים. האם זה בעיה של ריבית, כי בעצם הוא מחזיר לו גם את המזוזות גם 100 שקלים, או שזה לא בעיה של ריבית? כמו כן הוא שואל, שיש גמח אחד שהוא לא לקח משם, אבל בגמח השני זה הולך שנותנים לך את זה גם לשלושה חודשים, ומראש אומרים לך, אם זה נשאר אצלך יותר, אתה מחויב לכל חודש 10 שקלים. אז הוא רוצה לדעת, האם זה לא בעיה שריבית, שריבית צוצה, שמראש קוצצים וקובעים, שיצטרכו לשלם יותר עבור החזקת המזוזות יותר זמן, אז האם זה לא בעיה חמורה של ריבית? התשובה היא, אין שום בעיה שריבית בכל אופנים ששאלנו כאן. ולמה? כי צריך לדעת, יש מה שקוראים לזה הלוואה, ויש מה שקוראים לזה השלה והשכרה. ריבית הוא רק בהלוואה. בהשלה ובהשכרה אין בעיה של ריבית. אם ככה, מי היום? בן אדם יגיד לשני, אני לא מלווה לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100, אני רק משיל לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100. אני מזכיר לך. הוא מזכיר לו 100,000 שקלים, ויחזיר לו 110. יש לנו פתרון טוב לריבית, מה צריך לעבוד כל כך קשה? התשובה היא, אומרת הגמרא, כלל יסודי. הלוואה להוצאה ניתנה. מה זה הלוואה? שבן אדם נותן את זה לשני, השני מוציא את מה שהוא קיבל, הוא מחלה את זה, ומחזיר לך אחר כמו שהוא לבא ממך. זאת אומרת, הלוות לו כסף, הוא מוציא, מחלה, משתמש בכסף, ומחזיר כסף אחר כמו שהוא לבא ממך. זה נקרא הלוואה. הלוואה להוצאה ניתנה. לצורך הדוגמה גם, אתה מלווה לשכן בקבוק שמן, הוא מוציא מחלה את השמן, והוא מחזיר לך בקבוק שמן אחר כמו שהוא לבא, אז מתחיל הבעיה והשאלה של ריבית. אבל, אם בן אדם לווה ממך מזוזות, הרי המזוזות הוא לקח ממך בשביל להשתמש באותם המזוזות, והוא חייב להחזיר לך אותם המזוזות. אסור לו להחזיר לך מזוזות אחרות. אז אם הוא לא נותן לך להוציא, לחלות את מה שהוא לקח, רק הוא משתמש באותו מוצא ומחזיר לך אותו מוצא, זה לא הלוואה. מה זה כן? אם זה חינם, קוראים לזה השלה, אם זה בכסף, קוראים לזה השכרה. ולכן, אין שום בעיה של ריבית, שבן אדם כן ייתן תוספת לאותו בן אדם שנתן לו השלה, סוג מוצר שהוא מחזיר אותו המוצר, אין שום בעיה של ריבית. איך מותר לבן אדם לזכור רכב? ולמוחת הוא מחזיר גם את הרכב וגם 100 שקל ליום. למה זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את הרכב, גם 100 שקל ליום. מה התשובה? היות שאת הרכב הוא קיבל על מנת להשתמש ולהחזיר אותו הרכב, ולכן זה לא קשור להלוואה, זה לא להוצאה. מה זה כן? זה בכסף, אז זה נקרא השכרה. אז אין שום בעיה לתת כל סכום להשכרת רכב. ואותו דבר, בן אדם שהוא לבא מהשכן שלו, מיקסר. ונשבר חלק, הוא רוצה לדעת האם מותר לקנות חלק חדש. זה חדש, יותר טוב, יותר יפה. או כמו כן, יש הרבה נשים ששואלות מהשכנות שלהם, מיקסר וכדומה, ולאחר מכן מחזירים מהמיקסר גם חלה או הוגה, הוגיה, מה שעשו מהמיקסר. האם זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את המיקסר וגם חלה. התשובה היא לא, זה לא בעיה של ריבית, ריבית זה רק בהלוואה. פה זה השלה. אתה לקחת את המיקסר, על מנת להחזיר אותו דבר. זה שבסוף זה נשבר, ולכן אתה קונה חלק חדש, זה עדיין נשאר בגדר השלה, כי לקחת את זה, על מנת לא להוציא את זה. ולכן צריך גם לדעת. בן אדם שהוא לקח כסף, על מנת להוציא את זה, אבל בפועל הוא לא השתמש בזה, בסוף לא היה לו צורך. הוא לקח ממך הלוואה של 100 דולר, אולי היה צריך להשתמש, מחזיר לך 100 דולר, והאם מותר לו להוסיף לך עוד 10 דולר? כי הוא אומר, זה לא הלוואה, כי הרי לא השתמשתי בזה, אני מחזיר לך אותו דבר. אז אין בעיה שריבית, זה השלה. התשובה היא, זה לא נכון. היות שהיה לך רשות ואישור להשתמש ולחלות את זה. נכון שבסוף לא היית צריך לזה, אז לא השתמשת בזה, אבל היות שקיבלת מלכתחילה על מנת להוציא, אז זה נקרא שקיבלת הלוואה, ולכן ישנו את כל הבעיות שריביות, אם תיתן לו תוספת. רק מה? אם ישנו גם אופן שבכסף בן אדם לוקח כסף, על מנת לא להוציא את זה ולחלות ולהחזיר אחר, רק להשתמש כמו שזה ולהחזיר את אותו הכסף ממש, למשל. בזמני הגמרא, היו קוראים לזה, הוא לוקח כסף על מנת לראות בו. זאת אומרת, הוא רוצה להראות שהוא עשיר. פעם, היה הוכחת יכולת, בן אדם הגיע לעשות עסקה, הוא שם על השולחן את החבילה גדולה של, של דנרי זהב וכדומה, הצד השני רואה, וואה, יש פה כסף, אז זה נותן לו חשק לעשות את העסקה. אם בן אדם לווה מהשני, כאילו דינרים של זהב, לא הוא רוצה להוציא ולהחזיר לו אחר, הוא פשוט רק רוצה להראות את זה לצד השני, והוא לא משתמש באותו כסף, אז זה באמת לא נקרא הלוואה, מותר לתת תוספת. זאת אומרת, בן אדם שהיום הולך לחבר שלו, תלווה לי 100,000 שקלים, אני לא משתמש בזה, אסור להשתמש, אני רק רוצה שאנשים יראו שיש לי 100,000 שקלים, יהיה להוכחת יכולת וכל מיני מעלות אחרות, אני לא משתמש בכסף הזה, אין שום בעיה לשלם עבור הכסף הזה כל תוספת, זה לא ריבית, כי זה לא היה הלוואה, זה רק היה השאלה. ולכן, שאלה יפה, שהיה לפני השואה אחד הדיינים החשובים מאוד, שפעם הגיע לעשיר של העיירה, והוא ביקש ממנו הלוואה של 5,000 זלוטס, סכום גדול. אותו עשיר, הרב של העיר, הדיין של העיר, אז הוא הלווה לו 5,000 זלוטס. טוב, הבן אדם הזה, הרב, ביום שישי מחזיר לו את הכסף. ביום ראשון לווה מחדש, ביום שישי מחזיר מחדש, וככה מדי שבוע בשבוע. השיר הזה לא ידע מה קרה לו, אותו רב, כל שבוע מגיע, לוקח כסף, מחזיר כסף, ולא ידע מה קרה לו. עד שפעם אחת הוא החליט לעצמו, הוא יבדוק את הרב. אז פעם אחת הרב מגיע ומחזיר לו את הכסף ביום שישי, הוא מסמן את כל השטרות, הוא רוצה לראות מה קורה כאן. יום ראשון הרב מגיע אליו, אפשר שוב פעם ללוות 5,000 זלוטס, אומר לו כן, נתן לו את חבילת הכסף והמסומנות. ביום שישי, אותו הרב מחזיר את הכסף לאותו עשיר, הוא בודק, הוא רואה את אותם השטרות, הרב בכלל לא השתמש. מגיע יום ראשון, הרב שואל, האם אפשר לבוא שוב 5,000 זלוטס? העשיר הרי, העשיר יש לו גם חוצפה. אז העשיר אומר לרב, הרב, אני תפסתי אתכם. אני יודע, אתם לא משתמשים בכסף הזה. או שאתם אומרים לי, מה אתם עושים בזה? אם לא, לא מלווה לכם. ככה הוא ידע, הרב לא יהיה לו ברירה, אני חייב להגיד לו, להסביר לו. אז הרב אומר, תשמע, אני רואה, אין לי ברירה, אז אני אסביר לך. הוא אומר, אני יושב בדיני תורה, ואין לי שקל על הנשמה. מגיע אליי אנשים, עשירים ועניים. אז העניים בקושי טוענים מה שהם טוענים, העשירים, מגיעים וצועקים ובטוחים בצדק שלהם. הרי כל העולם חושבים, הם חושבים שהכל הוא שלהם. ובכזה ביטחון טוענים מה שהם טוענים. אני מפחד אם לא חז וחלילה בתתתת הכרה, אולי זה משפיע עליי שהוא מדבר בכזה ביטחון וכדומה. אז לכן קיבלת על עצמי שאני לא יושב בדיני תורה. אם לא נמצא עליי בכיס במזומנים סכום כסף גדול מאוד, אז אני מרגיש שכסף לא מדבר עליי. ככה אני יושב בדיני תורה, בביטחון שאין שום השפעה לבן אדם שיש לו הרבה כסף על שום טענה שהוא טוען. ולכן אני מבקש מכם את ה-5,000 זלוטס. טוב, השיר אומר, האם ככה, רב, סליחה, אז בטח, תבוא אליי, זה חפור, זה זכות. שאלה ללכם, מאזינים היקרים, האם מותר לאותו רב להגיד לאותו השיר, תודה רבה, אתה יהודי יקר, ירי שמיים, או שזה בעיה שריבית דברים? יש פה בעיה שריבית או לא? מותר לו לתת לו תוספת גם צ'וקולט, או שזה בעיה שריבית? מה התשובה? התשובה היא, בתקופה הראשונה, שלא ידע העשיר שהרב לא משתמש, לא מוציא את זה, אבל הוא נתן לו את זה על מנת שכן יוכל להשתמש ולהוציא את זה, אז לכן זה הלוואה. זה שהרב בסוף לא השתמש, אבל עדיין זה נשאר הלוואה, לכן בתקופה הראשונה, עד שדברו ביניהם וסיפרו את כל הסיפור, אז ברור שאסור לו לתת שום תוספת ושום ריבית, אפילו לא ריבית דברים. אבל אחר שדברו ביניהם, ואם סוכם ביניהם מאז, שהוא נותן לו את הכסף והוא לא משתמש, פשוט הוא רק מחזיק את זה וככה מחזיר לו, אז מאותו זמן כן מותר לרב לתת כל דבר לאותו עשיר, כי בעצם זה הופך להיות להשאלה ולא הלוואה, כי הוא לא יכול להוציא את זה, הוא משתמש ומחזיר אותו הדבר. אז זה בעצם הרעיון. אז התוודענו לעוד הרבה מאוד אופנים שמותר לתת כל תוספת, וזה לא ריבית, אנשים לא לומדים, חושבים הכל ריבית, ריבית מה פתאום? בן אדם מבקש מהחבר שלו, תן לתת לכתוב, הוא מחזיר לתת, מותר להגיד תודה רבה, בטח, מותר להגיד תחיית 120, לברך אותו כל הברכות, מותר לתת תוספת של שוקולד, בטח מותר, כי זה השאלה, נתן לו עת, אמנת לכתוב אותו עת, להחזיר אותו עת, בהשאלות אין בעיה של ריבית, גם לא בהשכרות. כל המוצרים שמשתמשים, מחזירים אותו מוצר, אין שום בעיה של ריבית. הריבית מתחילה רק בהלוואות, כמו כסף, שמן, וכל מיני מוצרים שמחלים אותם ומחזירים אחר, רק אז מתחיל הנושא והשאלה של ריבית. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. אני רוצה להשאיר לכם את המספר טלפון של קו הריבית. חשוב מאוד כל מאזין שיש לו כל שאלה. עדיף, תרימו טלפון ותשאלו. יש מעל 50 דיינים שעונים משמונה בבוקר עד אחת בלילה בכל השפות. צריך לדעת שבן אדם, אם הוא שואל, לאט לאט הוא מתרגל להלכות וחי בהלכות. אם הוא דוחה שאלות, או חס וחלילה פוסק לעצמו לפני שהוא שואל אותו בהלכות, חס וחלילה מאוד הוא לא מפתח את ריבית, וחס וחלילה יכול מאוד להיכשל. המספר טלפון של הקו זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקריים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חיי וראיי, הדף היומי בפתקת אבא. יום שלישי, י"א בתשרי תשפ"ז, מסכת בכורות, דף ד', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים גולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM. גם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת, הדשמי הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים, תף נון לבריאת העולם. נאמר, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם. ובו ביום הייתה התנדבות העם הגדולה לבניין המשכן. ביום שאחר יום הכיפורים משכימים לבית הכנסת, כדי שלא יהיה נראה חס ושלום, שאנו היינו נכנעים לו רק בעת שאנו צריכים לבקש על דינינו, כאמור במשנה ברורה בסימן תפריש חבדה לצעיף קטן י' ד'. והטעם אומר השלה הקדוש שלא יקטרג השטן. ולפי זה צריך להיזהר מכאן ואילך בכל ענייניו, אומר כף החיים. ואין אומרים תחנון בין יום הכיפורים לסוכות משום דעה ויום טוב כמו יום הכיפורים במקצת. והם ימי חנוכת הבית בימי שלמה המלך. בית שיבנה במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש יהי רצון לפניך אדינו אלי ולא אבותיי שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל הנאיבה בית הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות שרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אנחנו לומדים ומקדישים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל ובתוכם, מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויים ובית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה ופרק השינון לסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה ביום ראשון ט' בתשרי ערב יום הכיפורים, תשפ"ז, אז למדנו את דפים ב' וג', שני הדפים הפותחים את מסכת בכורות, המסכת הבאה עלינו לטובה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע הלוקח עובר חמורו של גוי פטור מן הבכורה? והתשובה, משום שנאמר בישראל ולא באחרים. שאלה שנייה, מדוע הייתה אב ואמינה שרק הלוקח פטור ולא המוכר? והתשובה, משום שבאב האמינא סברה הגמרא שרק הלוקח פטור משום שמביא את החמור לקדושה, אבל המוכר שמפקיעו אפשר שנכנסנו ונחייבו. שאלה שלישית, בשותפות עם מקום באימו של הבכור, האם חייב בבכורה? והתשובה, לרב יהודה חייב, לחכמים פטור. שאלה רביעית, איזו בהמה מותר למכור לעקום? והתשובה, לרב יהודה שבורה ולבן ביתי רסוס. שאלה חמישית, האם מותר למכור לגוי עובר או בהמה לעובריה? והתשובה, עובר אסור, בהמה לעובריה ספק. שאלה שישית, לריש לקיש המוכר בהמה לגוי, עד פי כמה בדמיה קונסים אותו לפדותה? ועד תשובה, ללשון אחת אמר עד פי 10 בדמיה, והסתפקה הגמרא אם זה בדווקא או גם ביותר. ללשון אחרת אמר עד פי 100 בדמיה, והסתפקה הגמרא שמה זו גוזמה ובאמת רק עד פי 10. שאלה שביעית, לחכמים כמה צריך שיהיה חלק הגוי בבהמה בכדי שתיפטר מן הבכורה? ועד תשובה, לרבונה אפילו אוזן וכדומה, ולרב חסדא ורבא רק בדבר שאם ניטל עבר, שאם ניטל עושה אותה נבלה או טריפה, והמחלוקת עם טריפה חיה. שאלה שמינית, מה לומדים מהפסוק וכל פטר שגר בבהמה? ועד תשובה, שנפלים אף שאינם יכולים לחיות קדושים בבכורה. שאלה תשיעית, מה פסק רב על הגיורת שנתנו לאחיה בהמות בקבלה לפטמן? ועד תשובה, שאין מי שחושש לדעת רב יהודה ופטורה מהבכורה. והשאלה האחרונה, מדוע קלו בהמותיו של רב מרי שיקנה את אוזן הבכורות לגוי? והתשובה, או משום שהפקיעה מן הקדושה, או משום שהוא אמנם ידע להקנות היטב, אבל אפשר שילמדו ממנו אחרים ויבואו לידי תקלה כשלא יקנו כראוי. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה, אודות אשר למדנו בדפים ב' וג', שני הדפים הפותחים את מסכת בכורות. ולמדנו זאת בערב יום הכיפורים, תשפ"ז, יום ראשון ט' בתשרי. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. י' בתשרי תשפ"ז, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ד' במסכת בכורות, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד ב', 20 שורות לפני סוף הדף, מן המילים האי גיורתא, דאבו מסרין לאחי חייבתא לפתומה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא מעשה שבו פסקו ששותפות גוי פותרת מבכורה. האי גיורתא הייתה גיורת דאבו מסרין לי אחי חייבתא לפתומה, שהיו אחי הגויים נותנים לה בהמות לטפל בהם ולפתמם על מנת לקבל חלק בבלדותיהם. עתה היא לקמי דרב הבא, גיורת לפני רבה לשאול אם הבלדות חייבות בבכורה. אמר לה, לית דחייש לה לעד רב יהודה. אין מי שחושש לדברי רב יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבכורה, וכיוון שחלק מגוף הבלד שייך לאחי הגויים, פטורות הבלדות מבכורה. מביאה הגמרא מעשה המלמד שאין למכור חלק מהבכורו לגוי, כדי שלא תחול בו קדושת בכורה. רב מרי בר רחל, רש"י במסכת בבא מציעא בדף עין ג', כותב שרב מרי נקרא על שם אמו, כי אמו רחל הייתה ביתו של האמורה שמואל, ונשבת ונישאה לגוי שהתגייר, ושמו היה איסור גיורא. ורב מרי הייתה הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה. העיבור שלו היה שלו בקדושה ולידתו כבר הייתה בקדושה, כי אביו כבר התגייר. ומחמת כבודו כראו בשם אמו ולא בשם אביו, שהיה גוי כשאמו הייתה מעוברת אמו. תוספות שם במסכת בבא מציע, וכן במסכת בבא בתרא בדף קמ"ט, דיבור המתחיל רב מרי כתבו, שלא נראה לפרש כך כמו שפירש רש"י, שהרי בתלמוד הירושלמי במסכת כתובות אמרו שביתו של שמואל אמרה נשבעתי וטהורני, והאמינו לה ונישאת לרבי שמעון בר אבא. מה שקראו לרב מרי ברא דבת שמואל זה רב מרי אחר, ואביו הוזכר במסכת שבת בדף קנ"ד, ומה שקראו על שם אמו זה משום שרצו ליחסו אחר שמואל. אם כן, אומרת הגמרא, רב מרי בר רחל, אב אלי אי חייבתא, היו לו בהמות ורצה שלא תחול קדושת בכורה על ולדותיהם, ולכן אבי מקנה לאודניו לעובד כוכבים, היה מקנה את אוזניהם של הבכורות בעודם במעי אמם לעובד כוכבים, ודווקא בעודם במעי אמם הוא הקנה אותם לעובד כוכבים, כי אם הוא היה ממתין עד שיוולדו כבר ביציאתם מפתח הרחם, הם קדושים בקדושת בכורה. ואסר לו בגזעה בעבודה ויעבלו לכהנים, ומכל מקום היה נוהג בהם כדין בחורים גמורים שלא היה עושה בהם גזעה בעבודה והיה נותנם לכהנים. וכלי חייבתא ומתו כל בהמותיו דרב מרי בר רחל. תמיה הגמרא, וכי מאחר דאסר לו, מכיוון שלא השתמש בהם בגזעה בעבודה ויעבלו וגם נתנם לכהנים, המים מקנה לו לאודניו לעובד כוכבים לשם מה יקנה את אוזניהם לגוי. מבארת הגמרא, רב מרי בר רחל חשש דילמה אתי בו לידי תקלה, שמו יעשה גזעה בעבודה בבחורות, ולכן יקנה את אוזניהם שלא יאסרו בגזעה בעבודה. שבה הגמרא ומקשה, יחי אם כן שמחר את אוזניהם כדי להימנע מתקלה, מה הייתה מה קלו חייבת הדר רב מרי, למה מתו בהמותיו של רב מרי, והרי מעשיו היו בכוונה טובה. תרץ את הגמרא, רב מרי נהנש משום דמיפקלה ומקדושתיו, משום שהפקיע את הוולדות מקדושתם. התוספות בדיבור המתחיל, דקמפקלה ומקדושתיו, מביאים בשם רבינותם שעכשיו לא נזהרים ומוכרים את אוזן בהמה טהורה כדי להפקיע קדושת בכור, כי כל מה שרב מרי נהנש, זה רק משום שהיה מקנה את האוזן של העובר, שכן לשון הגמרא לאודני נאמרה בלשון זכר, ועשה הפקעה בגוף העובר, אבל הקנאה בהם מותרת. מקשה הגמרא ואמר רב יהודה, מותר לאדם להטיל מום בבחור כדי לא לבוא לידי תקלה, והוא עושה זאת קודם שיצא העובר לאוויר העולם, כי לאחר מכן כבר נתקדש ואסור להטיל מום בבחור שנתקדש. ואם כן, רב מרי בר רחל עשה כדין, ולמה מתו בהמותיו? תרץ את הגמרא, התם, שם רב יהודה התיר להטיל מום בבחור, משום שעל ידי המום מקדושת מזבח כמפקלי, מפקיע את הבכור רק מקדושת מזבח, מקדושת כהן לא מפקלי, אבל אינו מפקיע ממנו קדושה של בכור לגמרי, וחייב לתנו לכהן, והכהן חייב לנהוג בו דיני בכור. רש"י מבאר שבכור בעל מום ניתן לכהן, וחייב כהן לנהוג בו קדושה שלו, יגוז ויעבוד בו, וכשהוא שוחתו אינו שוחתו באיטליס, ואינו נמכר באיטליס, ואינו נשקל בליטרה, כדי לקמן בגמרא בדף למד א' עמוד א'. אבל אחא, כאן רב מרי בר רחל שמחר את אוזן בהמותיו אפילו בקדושת כהן כמפקלי, הפקיעם בכך אפילו מחיוב נתינה לכהן, ואף שנהג בהם כאילו יש בהם קדושת בכורה, הרי הם חולין גמורים וזה אסור לעשות. אז בפשטות משמע, שההפקעה מקדושת כהן היא יותר חמורה מהפקעת קדושת מזבח, ולכן הענש רב מרי, למרות שמותר להפקיע מקדושת מזבח. אבל בשיעורי הגאון רב מוישה פיינשטיין זצ"ל לוי, שהגריס בייר שהפקעת קדושת מזבח מותרת משום שמדובר בזמן שאין בית המקדש קיים, ובין כך אי אפשר להקריבו, אבל קדושת כהן שיכול לקיימה אסור להפקיע. מחלקת הגמרא חילוק נוסף בין דברי רב יהודה למעשה של רב מרי בר רחל, והיא ביתה אם תרצה לומר, תחלק כך, רב מרי בר רחל ידע להקנו יי בקניין גמור, ידע להקנות את בהמותיו בקניין גמור, ומצד זה שהפקיע את קדושת הבכורה, לא היה ראוי לעונש, אלא שמכל מקום היה לו לחשוש שמה בשעה שיקנהו לגוי, וחזי לעיני שחרינה ואזיל ועביד, ויראה אדם אחר שמקנה את בהמותיו כדי לפוטרה מבכורה, גם אותו אדם ילך ויעשה כן, אבל לא יידע כיצד צריך להקנותם. כי רב מרי בר רחל ידע שצריך ליטול מעות מהגוי בעד הבהמה, כי גוי אינו קונה במשיכה אלא רק בכסף, כדי לקמן בדף י' ג' עמוד א', אילו מי שרואה את זה, יקנה לגוי במשיכה, וכיוון שהגוי לא קנה, הרי הוא נשאר חייב בבחורה. ואילו רבנו גרשום ביאר שרב מרי בר רחל ידע להקנותו לגוי אפילו שלא בפניו, כגון על ידי בנו וביתו הגדולים, שיש להם יד לזכות לאחרים, ועל ידם זיקה את אוזן הבכור לגוי בשחייה גמורה, אבל מי שראה שאינו יודע הלכות קניינים, יבוא לטעות ולהקנות על ידי בנו וביתו הקטנים, שאין להם יד בפני עצמם, והקניין לא יחול. ותוספות בדיורה מתחיל, דקמה הפקלו מקדושתיו, ביארו שאוזן של עובר זה דבר שלא בא לעולם, ורב מרי היה מקנה בהמה לאוזני עובר כמו דקל לפירותיו, וחששו שמי שרואה, יתעה לומר שהיה מקנה את אוזני העובר עצמו, וזה דבר שלא בא לעולם. וסבר רב מרי, מילתא ודעבד, ואתי בא לידי תקלה, ויחשוב אותו אדם שעשה כעוגן, שהרי רב מרי גם כן עשה כך, ויבוא אותו אדם לידי תקלה, בכך שלא ינהג מנהג בכורה בבכורותיו, ולכן אינש רב מרי בר רחל על שעשה מעשה, שהרועים יוכלו לבוא מחמתו לידי תקלה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף ג' עמוד ב'. כהנים ולוויים חייבים בדיני בכור בהמה טהורה ופטורים מפדיון בן בכור ומפדיון פטר חמור. פטורה מפדיון הבן ופטר חמור נלמד בפרשת פדיון בכורי ישראל בלוויים, שנעשה בשנה השנייה שהיו בני ישראל במדבר. כך נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ב', הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוויים. ובספר במדבר באותו פרק, פרק ג' פסוקים למתת עד ממזי, נאמר כל פקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם כל זכם בין חודש ומעלה, 22 א'. ויאמר השם אל משה פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה ושא את מספר שמותם. ולקחת את הלווים לי, אני השם, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל, ויפקוד משה כאשר ציווה השם אותו את כל בכור בבני ישראל. והיו כל בכור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודיהם 22,000, 73,200. וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלווים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת בהמתם, והיו להלווים אני השם. ואת בדויי השלושה והשבעים ומאתיים העודפים על הלווים מבחור בני ישראל, ולקחת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גירה השקל. פדיון הבן של בחורי ישראל נעשה כנגד 22,000 פשוטי הלווים, ומעט הפדיון עמדו הלווים תחת בחורי ישראל לעבודת המקדש, ואילו 300 בחוריהם פדו את בחורת עצמם תחת קדושת הלוויה שלהם, ולכן לא יכלו לשמש גם כפדיון לבחורי ישראל. ונותרו בישראל 273 בחורים שלא נפדו בלווים כנגדם, והוא צריכו להיפדות בחמישה סלעים. פדיון פטר חמור של ישראל נעשה כנגד בהמות הלווים, ללא מניין ולא חלה על בהמות הלווים, לא קדושה ולא חיוב לתנם לכהן, אלא עצם היותם ביד הלווים נחשב כפדיון לפטרי חמורי ישראל. לגבי פדיון בהמה טהורה במדבר, מחלוקת ראשונים, דעת רש"י בספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, שלא פדו אלא בהמה טמאה, אבל הבהמות הטהורות נשארו עליהם דיני בכור. תוספות לקמן בדף ד' עמוד א' דיבור המתחיל, ועוד נקטו שגם בהמתם הטהורה נפטרה על ידי בהמת הלווים. אומרת המשנה בדף ג' עמוד ב', כהנים ולווים פטורים מדיני בכורה מקל וחומר. אם פטרו הכהנים והלווים את בכורתם של ישראל במדבר, דינו שיפטרו את בכורתם של עצמן. ובגמרא חולקים אביי ורבא אם נידון המשנה הוא לגבי בכורי אדם של הכהנים והלווים, או שהנידון הוא לגבי פטרי חמוריהם. תוספות בדיבור המתחיל, כהנים מקשים, למה הוא צריכה המשנה ללמוד את הדין הזה מקל וחומר? וראי לקמן בדף ה' עמוד ב' אמרו ששלוש מאות מהלווים היו בכורים ולא יכלו לפדות בכורי ישראל, משום שאין בכור מפקיע בכור, שהרי דיו שיפקיע של עצמו, ואם כן מוכח בתורה של לוי בכור מפקיע את הבכורה של עצמו. תרצים התוספות שלולי הקל וחומר היה מקום לומר שאותם 300 לווים בכורים נשאר עליהם דין בכור, והוא צריך

לפתור את פטרי חמוריהם של הלווים מדיני פטר חמור שאין חייבים לפדותו בשה או לעורפו. וכאמור, דין זה נלמד בקל וחומר ממה שבמדבר פטרו הלווים את פטרי חמוריהם של בני ישראל. שואלת הגמרה, הנה הוא פטרי? וכי במדבר הלווים עצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל? והרי אדם פטר. ואילו בהמה, בהמה פטרה. כל אחד מבני לוי פטר בחור אדם של ישראל, ואילו בהמה של לוי, דהיינו שה, פטרה פטרי חמור של ישראל, דכתיב נאמר לגבי פדיון בחורי ישראל במדבר, ספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, קח את הלווים תחת בחור בבני ישראל, ואת בהמת הלווים תחת בהמתם. הרי שפטרי חמורי ישראל לא פקע קדושתם, אלא מפני שבהמות הלווים עמדו תחתיהם, ולא על ידי הלווים בעצמם, כפי שמשמע מלשון המשנה. תרץ את הגמרא, אמר אביי, אכן אין כוונת המשנה שהלווים בעצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל במדבר, אלא אחיקה אמר, כך כוונת המשנה, כהנים ולווים פטורים בהמתם מדין פטר חמור, כי יש ללמוד מקל וחומר שאם הפקיע בהמתם התאורה של הלווים מדיני בחורה, בהמה של ישראל במדבר, פטר חמור של ישראל במדבר, דין הוא שבהמתם תפקיע במדבר את פטר חמור של עצמן. והגמרא לקמן בדפדל את עמוד ב' תקשה, מניין שכך הדין גם לדורות. ופירש רשי שהקל וחומר אינו מוכיח שפוטרים את עצמם אלא במדבר, ועדיין יש לדון מניין שכן הוא הדין גם לדורות. ומשיבה הגמרא שלמדו מן הפסוק והיו לי הלווים, שכשם שבמדבר פטרו הלווים את עצמם מקל וחומר, כך נמשך דינם לדורות. מקשה הגמרא, אמר לרבה לאביי, איך אפשר לפרש שכוונת המשנה שבהמת הלווים פטרה פטרי חמורי ישראל? והפטרו אינו קטני, והרי במשנה שנינו אם פטרו את של ישראל במדבר, משמע מזה שכוונת המשנה שהלווים בעצמם פטרו ולא בהמתם. רבינו גרשום בייר שהדקדוק של הגמרא הוא מהלשון פטרו, שהרי שנינו פטרו, ולא שנינו פטרה, שמשמעה שבהמתם פטרה בעומדה תחת בהמת ישראל. ותוספות בדיבור המתחיל כתבו, שרבה לא יקשה מהרישה ששנינו בכהנים ולוויים פטורים, שמשמעו שהם עצמם פטורים, ואשר מוכח מזה שנידון על בחור אדם ולא על פטרי חמוריהם, כי ניתן לפרש שהם פטורים מלקדש פטרי חמוריהם, ולא שפטורים מבחורות עצמם. אבל מה שנקטה המשנה פטרו על הפדיון במדבר, משמעו שהלוויים עצמם פטרו ולא בהמותיהם. ועוד קשה, אם איתה, אם כדבריך, אביי, שאתה דורש קל וחומר זה לגבי דיני בחור בהמה, ואתה אומר שפטרי חמור שלוויים פטורים מפדיון מקל וחומר, אם כן הדין נותן שאפילו מדין בחור בהמה טהורה נפטרו הלוויים, שאם בהמה טהורה שלהם הפקיעה בחורות בהמות טהורות של ישראל במדבר, כל שכן שתפטור בחורות בהמות טהורות שלהם. כך מפרשים כאן רשי והתוספות את שאלת הגמרא, אבל רשי על התורה בספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה נקט, שבהמות הלווים פדו רק את פטרי חמורי ישראל ולא את בחורות בהמות טהורות של ישראל. וכתב המים קדושים שבאמת רשי כאן לא הזכיר אלא בהמת ישראל, והתוספות הם שהוסיפו וכתבו בהמת ישראל הטהורה. אלא שאם רשי סובר שבהמת טהורה של ישראל לא נפטרה על ידי בהמת הלווים, אם כן לא מובנת שאלת רבה על הבאי, אז מבאר השיטה מקובצת שקושיית רבה היא שהרי בפתח חמור אי אפשר ללמוד קל וחומר כמו שלמידים בבחור אדם, שאם פותר אחרים ודאי פותר את עצמו, כי פטור הלווים לפטרי חמורי ישראל אינו מצד זה שחמור של הלווי הפקיע חמור של ישראל, שהרי לא החמור של הלווי הפקיע אלא בהמה טהורה שלהם הפקיע חמור ישראל. ואם כן לדבריך שדרשת אתה אביי קל וחומר גם בבהמה, כמו שפטרת פטרי חמורי לווים בקל וחומר, שאם בהמה טהורה של הלווים פטרה פטרי חמורי ישראל במדבר, קל וחומר שפטרי חמורי לווים פטורים במדבר, כך יש לך לפוטרם גם מדיני בחור בהמה טהורה, משום שבהמתם הטהורה פטרה במדבר את פטרי חמורי ישראל. ממשיכה הגמרא ושואלת, ועלה מתנן, למה שנינו לקמן במשנה בדף י"ג עמוד א' לא נפטרו לווים מבחור בהמה טהורה, אלא חייבים הם לתנו לכהן, משום שלא נפטרו אלא רק מפדיון הבן ופטר חמור, והרי לפי סברת אביי יש לפוטרם גם מבחור בהמה טהורה. ורשי מבאר שאף שרבה לא דחה את הקל וחומר, מכל מקום סבר שאין ללמוד מהקל וחומר לפטור את הלווים מדין בחור בהמה טהורה, שכיוון שמצינו בסמוך שהוצרך הכתוב להקיש להשוות בחור בהמה טמאה לבחור אדם, כדי ללמד שכל שאינו בבחור אדם אינו בבחור בהמה טמאה, מוכח שלא דורשים קל וחומר זה לגבי בחור בהמה, אלא לגבי פטור כהנים ולווים מפדיון הבן. כך מפרש רשי, והתוספות בדיבור המתחיל, אם הפקיע קדושה של לוויים, כתבו לבאר באופן אחר, שרב הסבר שהקל וחומר שייך דווקא לגבי בחור אדם, שקדושת הלוויה שלו גורמת הפקעת בחורה, שהרי הלוויים עמדו תחת הבחורים לעבודת המקדש, אבל לגבי בחור בהמה לא שייך לעשות את הקל וחומר, שהרי אין קדושת השה של הלוויים גורמת הפקעת בחורה, כי גם אחר שנפדה פטר חמור בשה לא חלה קדושה על השה, אלא שהוא עומד תחתיו ביד הלוי, ובהכרח שאז בזמן המדבר הייתה זו

0: עד שעה בגזירת הכתוב ולא ניתן ללמוד ממנה לדורות. ותוספות בדיבור המתחיל ועוד כתבו לבאר את סברת הבאי שלא עשה קל וחומר לפתור את הלווים מבחור בהמת תאורה, כי רק בפטר חמור שאין עליו קדושת מזבח אלא איסור יש להשוות את בהמת ישראל לבהמת הלווים. אבל בחור בהמת תאורה שיש בו קדושת מזבח, ייתכן שאינו נפטר בקדושת הלווים, אלא אם הוא של ישראל, אבל של כהנים ולווים, כיוון שהם יותר קרובים לקדושת מזבח, הרי זו סיבה שלא תיפקע קדושת בחור בהמתם. אז נחזור עוד פעם על שתי השאלות שרב המקשה על הבאי, איך אפשר לפרש שכוונת המשנה שבהמת הלווים פטרה פטרי חמור הישראל, והרי במשנה שנינו, אם פטרו את של ישראל במדבר, משמע שכוונת המשנה שהלווים בעצמם פטרו ולא בהמתם. קושייה שנייה, אם כדבר אחד הבאי יש לדורש קל וחומר זה לגבי דיני בחור בהמה, ואתה אומר שפטרי חמור של לווים פטורים בפדיון מקל וחומר, אם כן הדין נותן שאפילו מדין בחור בהמה תאורה נפטרו הלווים. שאם בהמה תאורה שלה היא מפקיעה בחורות בהמות תאורות של ישראל במדבר, כל שכן שתפטור בחורות בהמות תאורות שלהם. ולמה שנינו לקמן במשנה בדף י' ג' לא נפטרו לווים מבחור בהמה תאורה, אלא חייבים הם לתנו לכהן, משום שלא נפטרו אלא רק מפדיון הבן ופטר חמור, הרי לפי סברת הבאי, יש לפוטרם גם מבחור בהמה תאורה. אומרת הגמרא אלא אמר רבה, אין המשנה דנה בדיני פטר חמור של לווים וכהנים, אלא בדין פדיון הבן. ומסביר רש"י שלפי דברי רבה, המשנה אינה עוסקת כלל בדיני בחור בהמה, לא של בהמה טהורה ולא של טמאה. והראיה של רש"י ממה שמבואר בסמוך שהוצרך הכתוב להקיש, להשוות בחור בהמה טמאה לבחור אדם, כדי ללמד שכל שאינו בבחור אדם אינו בבחור בהמה טמאה, וגילתה בכך התורה שלא נדרוש קל וחומר זה לגבי בהמת הלווים. ומה ששנינו במשנה הפטורים זה נסוב על פדיון הבן. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, דינו שתפקיע את של עצמו, כתבו שכל הפרק הראשון במסכת בכורות, שמו הלוקח ובר חמורו, עוסק בדיני פטר חמור, ורב המפרש שכוונת המשנה, בדף ג' עמוד ב' לומר, כי הטעם שכהנים ולווים פטורים מפדיון פטר חמור, זה משום שהם עצמם פטורים מפדיון הבן מקל וחומר. וכיוון שהוקש ושווה בחור בהמת טמאה לבחור אדם כדי להלן, הרי הם פטורים גם מפדיון פטר חמור. אם כן אומרת הגמרא אלא אמר רבה, אין המשנה דנה בדיני פטר חמור של לווים וכהנים אלא בדין פדיון הבן, ואחי קטן, וכך היא כוונת המשנה. כהנים ולוויים פטורים הם עצמם מפדיון הבן מקל וחומר. ומהו הקל וחומר? אם יפקיע קדושתם של הלוויים את הקדושה של בכורי ישראל במדבר, וכי לא יפקיע קדושתם את קדושת הבכורה של עצמן? ואין הקל וחומר מהפקעת בכורי הלוויים עצמם, שהרי רק פשוטי הלוויים יפקיעו בכורות ישראל, אבל בכורי הלוויים לא יפקיעו את בכורות ישראל, אלא את קדושת בכורות עצמם. ואם כן, אין לנו קל וחומר לפתור את בכורי הלוויים מפדיון הבן. אלא קל וחומר הוא ממה שמצינו שקדושת לוויה מפקיעה מקדושת בכורה, ואם כן, אין חילוק בין לוי בכור ללוי פשוט, וכמו שקדושת לוויה שבלוי פשוט תפקיע קדושת בכורות ישראל, כל שכן שקדושת לוויה שבלוי בכור תפקיע את קדושת בכורתו. כך מפרשים רש"י והתוספות. שואלת הגמרא לפי רבה, מניין שהלוויים פטורים מדיני פטר חמור? אשכחן למדנו על ידי הקל וחומר שהכהנים והלוויים פטורים מפדיון בכור אדם? בהמת טמאה פטר חמור של כהנים ולוויים שהם פטורים מפדיונו כמבואר במשנה לקמן בדף י"ג עמוד א', שנאמר בה כהנים ולוויים לא נפטרו אלא מפדיון הבן ופטר חמור מנהלן, מניין לנו שהם פטורים מפדיון? משיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק ט"ו, ואך פדות תפדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה תפדה. וכיוון שבפסוק זה נאמרו דיני בחור אדם יחד עם דיני בחור בהמה טמאה, הוקשו זה לזה, הושבו זה לזה, ולמדו מכך שכל אדם שישנו בבחור אדם שחייב לפדות את בנו, דהיינו כל אדם שהוא ישראל, ישנו גם בבחור בהמה טמאה, חייב לפדות את פטר חמור שלו. וכל אדם שאינו בבחור אדם, כגון כהן ולוי שפטורים מפדיון בחור אדם, אינו בבחור בהמה טמאה, אינו חייב לפדות את פטר חמור שלו. ובמסכת קידושין בדף כ"ט עמוד א' שנינו שאישה פטורה מפדיון הבן, וכתבו המקנה והרשש שיש ללמוד מהעיקש פדות תפדה שכל אישה פטורה מפדיון פטר חמור, שכיוון שאינה אישה חייבת בפדיון בנה, כך אינה חייבת בפדיון פטר חמור. ולמרות שהרשב"א כתב שכהנת ולוויה פטורות, ומשמע שאישה ישראלית חייבת בפדיון, היינו שגם אם אישה ישראלית פטורה ממצוות פדיון פטר חמור, מכל מקום הפטר חמור שלה אסור בענה, כמו לגבי הפטור שלה מפדיון בנה, שאף שהיא פטורה מלפדותו, מכל מקום הבן בעצמו חייב לפדות את עצמו. ואילו בכהנת ולוויה התחדש שהפטר חמור שלהם מותר בענה. שואלת הגמרא גם על אביי וגם על רבה, אמר לרב ספרא לאביי, לדידך לפי דבריך דאמרת שפירשת את הקל וחומר שבמשנה לפתור את בהמתם של הכהנים והלווים מפדיון פטר חמור, אם כן היה צריך להיות שרק בן לוי דהה ולעיסה שהיה לו שה במדבר דאפקה שעל ידי עשה זה הפקיע את קדושת פטר חמור של ישראל, לפקע, שתפקע קדושת פטרי חמורים שלו שהיו לו במדבר מקל וחומר, שאם הפקיע בהמתו את בהמת ישראל, כל שכן שתפקיע את שלו. אבל בן לוי דלא אב אל עשה דלפקע, שלא היה לו במדבר סלע להפקיע בו את קדושת פטר חמור של ישראל, לא לפקע, לא יפקיע את קדושת פטר חמורו שהיה לו במדבר, כי לא יפקיע את פטר חמור של ישראל. והשיטה מקובצת מבאר בשם הראש, שאין לומר שבאמת כך היה, שרק לוי שהיה לו סן נפטר מפדיון פטר חמור, שהרי המשנה דנה על פטורם לדורות, ולא הוזכר שפטורם לדורות הוא רק מי שזה קיינו שהיה במדבר היה לו סן, וכיוון שפטורם לדורות נקבע לפי פטורם בזמן המדבר, כמו שמבואר לענן בגמרה, אם כן בהכרח, שגם במדבר היה בן לוי פטור, אף כשלא היה לו סן. והחזון איש ביר שקושיית הגמרה היא שהרי ייתכן שרק לוי שהיה לו סן והיה ראוי לקיים את הפדיון באותה שעה, הוא ובניו התקדשו לאותו פדיון. שיהיה ניחות על ההקדש לפדות פטר חמור שבידם, אבל זה שלא היה לו עשה, לא יתקדש ואינו מעביר קדושה לדורותיו. ואם יהיה להם פטר חמור, יתחייבו בפדיון. ועוד יקשר אף ספרה להבאי, בין לדידך, בין לשיטתך ובין לפי רבה, שלמדתם מקל וחומר לפתור בחור אדם של לוויים וכהנים מפדיון, ורשי מבאר שהבאי שלמד מקל וחומר לפתור פטר חמור של כהנים ולוויים, כל שכן שלמד מקל וחומר לפתור בחור אדם של כהנים ולוויים, כי אם נאמר שלגבי בחור אדם הוא לא דרש את הקל וחומר, מנין לו שבחורי אדם של כהנים ולוויים אינם חייבים בפדיון הבן? ולכן מקשר אף ספרה להבאי, בין לשיטתך, בין לשיטת רבה, שלמדת מקל וחומר לפתור בחור אדם של לוויים וכהנים מפדיון, וכיוון שמקור הפטור נלמד בקל וחומר מזה שהלוויים עצמם הפקיעו את קדושת בחורי בני ישראל, אם כן היה צריך להיות הדין, שרק לוי בחור שהיה בן חודש בעת פדיון הבחורות במדבר, דאפקה, שאילו היה פשוט, היה מפקיע קדושת אחד מבחורי ישראל כנגדו, לפקה, יפקיע את קדושת הבכורה שלו עצמו, אבל לוי שבזמן פדיון הבכורות במדבר היה גילו פחות מבן חודש, דלא אפקה, שלא יפקיע קדושת אחד מבחורי ישראל כנגדו, לא לפקה. לאחר שיגדל ויעשה בן חודש, לא יפקיע את קדושת הבכורה שלו עצמו. וזה אינו, שהרי במדבר כל הלוויים לא היו חייבים בפדיון. ורשי והתוספות בדיבור המתחיל, בן חודש דאפקה לפקה, כותבים שאין כוונת הגמרא שלוי בחור בן חודש יפקיע בחור ישראל, שהרי אין בחור מפקיע בחור, אלא הכוונה שכשם שלוי פשוט שאינו בחור בן חודש יש כוח ללוויות שבו להפקיע בחורות ישראל, כך כל לוי מפקיע בחורת עצמו בלוויות שלו, כיוון שכיוצא בו בפשוט מפקיע בחורות ישראל. אבל קושיית הגמרא, איך לוי שאין לו סם מפקיע בחורה, אין לומר שלוי כיוצא בו שיש לו סם מפקיע בחורות ישראל, כי הפקעת הפטר חמור בסה היא מחמת הסה שכנגדו, ואם אין לו סה אין לו במה לפדות. אבל לוי שלוויותו מפקיעה את הבכורה, הרי כשם שלוי פשוט משתמש בלוויותו להפקיע בחורת ישראל, כך לוי בחור שלא ישתמש בלוויותו להפקיע בחורת ישראל, יכול להפקיע בבחורת עצמו. אז מדברי רשי משמע ששאלת הגמרא היא מבחור פחות מבן חודש. אבל מדברי התוספות נראה ששאלת רב ספרא היא גם בפשוט פחות מבן חודש, שבניו אחריו לדורותיו לא ייפטרו מפדיון הבן, כיוון שבזמן המדבר לא פטר לוי פשוט פחות מבן חודש בחורי ישראל. בדין הלוויים לדורות נקבע לפי דינם בזמן המדבר, כמו שתאמר הגמרא בהמשך. ואם בזמן המדבר לא פטרו בחורי ישראל, הדין נותן שגם לדורות לא יפטרו קדושת עצמם. ורשי מבאר שהגמרא ידע שגם לוי פחות מבן חודש הפקיע בחורת עצמו, שהרי לא מצינו במדבר פדיון בכסף, אלא לבחורי בני ישראל שהיו עודפים על מניין הלוויים, אבל לא לבחורי לוויים שהיו פחותים מבן חודש. עוד מקשר אף ספרה, בין לפי אבאי ובין לפי רבה, כיוון שהמקור לפתור בין לוי מפדיון הבן הוא רק משום שהפקיע את קדושת בחורי בני ישראל, אם כן היה צריך להיות שלוויה שילדה בן בכור לא תיפקע, לא תפקיע קדושת בנה הבכור, שהרי במדבר נמנו רק הלוויים הזכרים, ורק הם הפקיעו קדושת בחורי ישראל כנגדם, ויהיה בן לוויה חייב בפדיון הבן. ולמה? למה אמר עבד הברב, הלוויה שילדה בן בכור, בנה פטור מחמש סלעים? מתרץ את הגמרא הלא קשה, זו אינה קושייה, כי יש לומר, כדעת מר בריידר רב יוסף משמי דרבה, דאמר שאפילו לוויה שהתעברה מישראל בנה פטור מפדיון הבן. בדברי מר בריידר רב יוסף הובאו לכמן בדף מזין עמוד א' לבאר את דברי רבד אבא רבה שאמר, לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים, ואמר אף פאפה שם, היינו דווקא כשהתעברה מנוכרי, כי אם התעברה מישראל הרי הבלד מתייחס אחר אביו, שנאמר למשפחותם לבית אבותיו, וישראל חייב בפדיון הבן. ומר בריידר רב יוסף חולק עליו, ואמר שאפילו אם התעברה מישראל בנה פטור, כי חיוב פדיון הבן נקבע לפי הרחם שממנה יצא הבכור. כי לגבי פדיון הבן נאמר פטר רחם, ללמד שלגבי דין פדיון הבן אין הייחוס תלוי באב, אלא בפטר רחם תלה רחמנה. התורה תלתה את הדין בהם, והנולד מלוויה נחשב כלוי לעניין פדיון הבן, אף שאימו הלוויה לא הפקיע קדושת בחורי ישראל במדבר. ובמסכת חולין בדף קלמד ב' כתב רש"י שהפטור, משום שיצא מרחם של לוויה שאינה בת חיוב פדיון, והיינו שלא התקדש בצדו מרחם אמו, כי רחם לוויה אינו מקדש ומעולם לא חל עליו חיוב פדיון. ומפרש רש"י שתירוץ הקושייה הוא רק לאחר המסקנה שהוקשו ושבו כל הלווים כולם זה לזה וכולם פטורים מפדיון הבן ומפטר חמור. ויש מן האחרונים שביארו את שיטת רש"י בתירוץ הגמרא, שהטעם שבן לוי פטור אינו מצד שאימו הלוויה פוטרתו, אלא שלעניין בכור הוא נחשב לוי, כיוון שבפתר רחם תלה רחמנה ואימו לוויה, ולכן אף שהוא לא הפקיע את בחורי ישראל במדבר, הרי הוא נכלל בהיקש שבו הוקשו כל הלווים זה לזה להיות פטורים מפדיון הבן. אם כן, לתירוץ הגמרא הוא נפטר מבכורה מחמת עצמו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל בפתר רחם תלה רחמנה כתבו שבגמרא משמע שבעצם דברי מר בריידר רב יוסף מתורצת הקושייה הזו. ואין צורך בדברי הגמרא בסמוך, וכוונת הגמרא לומר שכשם שבן לוי שהוא פחות מבן חודש, הטעם שלא הפקיע בחורי ישראל אינו משום שיש חיסרון בקדושת לוויה שלו, אלא רק משום שהוא פחות מבן חודש, וכיוון שבפתר רחם תעלה רחמנה, והוא בן לוי, הרי הוא לוי גמור, ולכן לוויתו מפקיעה את בחורתו, שאין צריך דווקא מי שפטר בחור במדבר, אלא די במה שיש לו שם לוויות, ואם כן מה שאביו לוי יכול לפוטרו מבחורה. כך גם הנולד מלוויה מפקיע קדושת בחורת עצמו, כי יציאתו מפתר רחם של לוויה מחשיבתו כלוי לגבי פדיון הבן, אף שאביו אינו לוי. ודי בקדושת לוויה זו כדי להפקיע חיוב פדיון הבן. עוד מקשר רב ספרא בן לפי אביי ובן לפי רבא, כיוון שהמקור לפטור בן לוי מפדיון פתר חמור רק משום שבהמתו הפקיע את קדושת פטרי חמור של בני ישראל, והארון שלא היה באותו מניין שנמנו הלוויים במדבר, כדי לדעת מניינם לפדות את קדושת הבכורה בבני ישראל ולא יפקיע בהמתו את פטרי חמורי ישראל, לא לפקע, לא יפקע חיובו מפדיון פטר חמור שלו. והקושייה היא בין לפי אביי שפטור פדיון הבן ופטר חמור נלמד בקל וחומר, שאצל אהרון לא שייך הקל וחומר הזה, ובין לפי רבא שרק פטור מפדיון הבן נלמד בקל וחומר ופטור מפטר חמור נלמד בהיקש, אצל אהרון שאין הקל וחומר פוטרו מפדיון הבן, לא ייפטר אף מפטר חמור, שהרי הפטור מפטר חמור נלמד מפדיון הבן, ואם אינו פטור מפדיון הבן, אינו פטור גם מפטר חמור. ורש"י מבאר את הקושייה שאהרון לא הוא ולא בהמותיו יפקיעו את בחורי ישראל, ואם כן, לא יפקיע פטרי חמורים שלו. מוכיחה הגמרא שאהרון לא נמנה במניין הלוויים במדבר בעת שפדו בהם ובבהמותיהם את בחורי ישראל ופטרי חמוריהם. דתניא, שנינו בברייתא למה נקוד, למה הוסמה נקודה נחשבת בספר תורה כסימן למיעוט על תיבת הארון שבחומש הפיקודים הכתובה בספר במדבר בפסוק, בפרק ג' פסוק למתת, כל פיקודי הלווים אשר פקד משה והארון. זה שומרים שעל כל המילה והארון יש נקודות, ויש שומרים רק על הוו של והארון. למה הוסמה שם הנקודה? כדי ללמד שלא היה ארון באותו מניין של הלווים הראויים לפדות בחורי ישראל כנגדם, ואם כן, איך יפקיע את חיוב פטר חמור שלו. ולדעת התוספות בדיבור המתחיל, בפטר רחם תלה רחמנה, הגמרא כבר ידעה שהלוויות מפקיעה את הבכורה, ולכן בן לוויה ופחות מבן חודש מפקיעים בכורה, אף שלא היו במניין. קושיית הגמרא על אהרון היא, שהרי עליו נקוד כדי להורות שלא נמנה, ואם כן אין שייך אצלו שם לוי. אז מה פוטרו? תרצת הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. הוקשו כל הלוויים זה לזה. ושבו כל הלוויים זה לזה להורות שכל בן לוי פטור מבכורה, ואפילו אלה שלא היו במניין הלוויים לפני הפדיון. אם כן, תירוץ הגמרא הוא שהיקש מלמד שכל מי שהוא בן לוי יכול להפקיע בכורה, וגם הכהנים בכלל הלוויים, ולכן, אף שאהרון לא נמנה, הרי הוא נפטר מבכורה. ורש"י כותב שבהיקש הזה תורצו כל הקושיות, וכוונתו שהוא מיישב גם מפני מה לוי שאין לו שה פטור מפטר חמור, ולוי שהיה פחות מבן חודש פטור מבכורה לאחר שיגדיל, וכן מדוע בן לוויה פטור, כי כולם הוקשו ללוי גמור שהיה בן חודש בית הפדיון ושהיה לו שה, ופדה בחורי ישראל במדבר. שואלת הגמרא, בכהנים שפטורים מבכורה, כמו ששנינו במשנה מנהלן, והרי לא הוקשו ללוויים. וכותב החזוני שאין שאלת הגמרא על כל הכהנים, שהרי כל הנידון כאן הוא רק על זמן המדבר. ולא היו במדבר אלא שלושה כהנים, והם אהרון ולעזר ואיתמר, והם היו במניין משפחת האמרמי. שהרי גם אהרון לולי שנתמעט מן הפסוק, היה בכלל מניין הלוויים שפדו בחורי ישראל, וגם בהם שייך הקל וחומר כמו הלוויים. אלא שאלת הגמרא היא על כהן שלא היה בן חודש או שאין לו שה. איך ייפטר מפטר חמור, והרי לא הוקשו, לא הושבו הכהנים ללווים. בשיבה הגמרא כדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, במסכת יבמות בדף פ"ו ובמסכת חולין בדף כ"ד, ובמסכת תמיד בדף זך, אומר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם. ספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק ט"ו נאמר, והכהנים הלוויים בני צדוק. ובפסוק זה הוקשו גם הכהנים ללוויים. ורש"י בספר יהושע פרק ג' פסוק ג' כתב לבאר שהכהנים נקראו לוויים לפי שיצאו כולם מלוי אבי אמרם. ולכן גם הכהנים פטורים מבכורה. מבררת הגמרא בדף ד' עמוד ב', מניין שגם לדורות כהנים ולוויים פטורים מדיני בכורה? שואלת הגמרא, ולדורות מנהלן, מניין שדינים אלו שהלוויים והכהנים פטורים מפדיון הבן ומפדיון פטר חמור נוהג גם לדורות? כי כל הלימודים שהביאה הגמרא עד כאן הם לגבי הפקעת הבכורה במדבר, שמפדיון הבן יפטרו מקל וחומר. הקל וחומר הוא שאם יפקיעו את הבכורה של בחורי ישראל, כל שכן שיפקיעו את בחורת עצמם. ומפדיון פטר חמור נפטרו לאבאי מאותו קל וחומר, ולרבה משום שהוקשו, שהושבו דיני פטר חמור לדיני בחור אדם. וכל הפטור מפדיון בחור אדם פטור מפטר חמור. עכשיו מבררת הגמרא, מניין שגם לדורות הכהנים והלוויים פטורים מפדיון הבן ומפטר חמור. ורש"י מבאר, מניין שיפטרו בחורי כהנים ולוויים, והרי הקל וחומר אינו מלמד אלא על הפקעתם במדבר. מפרש רש"י, שהנידון על הפקעת הבכורה של בחורי אדם, זה כדעת רבה שלמת הקל וחומר רק לגבי פטור הכהנים מפדיון הבן, אבל הנידון הוא גם לאבאי שלמת הקל וחומר לפטור פטר חמור. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ג' פסוק י"ב, והיו לי הלוויים. משמעות המילה והיו היא שהלוויים לדורותיהם בהווייתם יהיו, דינם יימשך לדורות כפי שהיה במדבר, שיהיו פטורים מפדיון הבן ומפדיון פטר חמור. בררת הגמרא, מניין לרב ספרא שבמדבר פדו הלוויים את פטרי חמורי ישראל בסה? שואלת הגמרא, וממאי דה בסה? מניין לרב ספרא שהקשה על אבאי אליעיל בדף ד' עמוד א', בן לוי שהיה לו סה, שהפקיע את קדושת הפטר חמור להפקע, למי שלא היה סה לא להפקע. אז מניין לו לרב ספרא שהבאי סובר שפדיון פטרי חמורי ישראל במדבר נעשה על ידי סה של הלוויים ולא על ידי חמורי הלוויים? כך מפרש רבינו גרשום, ששאלת הגמרא היא מניין שפטרי חמורי ישראל נפדו על ידי סה ולא על ידי פטרי חמורי הלוויים. אבל השיטה מקובצת מבאר שהקושייה היא לא על רב ספרא, אלא על רבה שהקשה לאיל בדף ד' עמוד א' על אביי, שילמד מקל וחומר שגם מדין בחור בהמה טהורה ייפטרו הלוויים, שאם בהמה טהורה של הלוויים יפקיע פטר חמור של ישראל, כל שכן שתפקיע בחור בהמה טהורה של לוויים, שמזה מבואר שנקת שבהמה טהורה דהיינו סה הפקיע את פטרי חמורי ישראל. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, פדיון פטרי חמורי ישראל במדבר בסה נלמד מפדיון בחורי ישראל שנאמר כסף לדורות. 5 שקלים בפדיון בחור אדם נאמר לדורות, כנאמר ספר במדבר פרק חי פסוק ט"ז, ובדויה ובן חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש. כך לומד רש"י, ואילו רבינו גרשום ביאר שפדיון הבן לדורות בכסף נלמד ממה שנאמר וכל בחור אדם בבניך תפדה, וסתם פדיון הוא בכסף. ורבינו גרשום העדיף את הפסוק הזה שנאמר לדורות, כנאמר, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך. ובהמשך, וכל בחור אדם בבניך תפדה. הוא העדיף את הפסוק הזה מאשר הפסוק שהביא רש"י שניתן להעמידו על דור המדבר בלבד. כנאמר בו, וידבר השם אל אהרון. ונאמר סה, אומרת הגמרא, בפדיון פטר חמור לדורות, כמו שנאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', ופטר חמור תפדה וסה. מה כסף האמור לדורות? כשם שכסף 5 שקלים האמור בפדיון הבן לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו לאותה שעה במדבר, כי אותם בכורות העודפים שלא נפדו בעד הלוויים נפדו בכסף, כנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוקים מ"ו עד מ"ח, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים על הלוויים מבחור בני ישראל, ולקחת 5 שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרה שקל, ונתת הכסף לארון ולבניו פדויי העודפים בהם. זאת אומרת שכל לוי פדה בחור, ונשארו 273 בחורות שהיו עודפים על הלוויים, ואותם פדו כל אחד ב5 שקלים כסף. אף סה אמור בפדיון פטר חמור לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו באותה שעה במדבר את פטרי חמורי ישראל. ומכאן הלימוד שפדיון פטרי חמורי ישראל במדבר נעשה על ידי סה של הלוויים. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו משום שיש לחלק בין הפדיון בכסף לבין הפדיון בסה. כי מה לכסף האמור בפדיון הבן, שכן פודים בו גם הקדשות ומעשר שני, ולכן פדו בו גם בחור אדם במדבר. אבל סה שלא מצינו שפודים בו דבר נוסף חוץ מפטר חמור, מניין שגם במדבר פדו בו פטר חמור, והרי ייתכן שלא יתחדש פדיון פטר חמור בסה, אלא לדורות, ובמדבר פדו את פטרי חמורי ישראל על ידי חמורי הלווים. לכן מביאה הגמרא מקור אחר שבמדבר פדו הלווים את פטרי חמורי ישראל בסה. אלא אומרת הגמרא אמר קרא נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה התמאה תבדה. וכיוון שנאמרו בחור אדם ופטר חמור יחד, הרי הם הוקשו זה לזה ושבו אחד לשני. ויש ללמוד מכך מה בחור אדם, כשם שלגבי פדיון בחור אדם. לא חלקת בין לדורות בין אותה שעה במדבר, שבכל זמן הוא נפדה בכסף, אף בהמה תמאה, דהיינו פטר חמור לא תחלוק בו ופדיונו בין לדורות ובין לאותה שעה במדבר נעשה בסה. אז לדעת רשי על התורה שם בספר במדבר, שבהמות הלווים לא פדו בחור בהמה תאורה של ישראל, מובן למה דנה הגמרא רק על פדיון בהמה תמאה. וכותב החזוני שגם לדעת תוספות, בדיבור המתחיל ועוד לאל בדף דלת עמוד א', שבהמה של לווים הפקיע את בהמת ישראל התאורה, צריך לומר שבפדיון הלווים במדבר חילקה התורה בין פדיון בהמה תאורה לפדיון פטר חמור. דנה הגמרא אם בפדיון פטרי חמור שהיה במדבר, שא אחד פטר כמה חמורים. אמר רבי חנינה, בפדיון פטרי חמור שהיה במדבר, לא היה צורך שיהיה מניין בהמות הלווים שווה למניין פטרי חמורי ישראל, על השא אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל. ומביאה הגמרא ראיה לדברי רבי חנינה, אמר רבי תדע, אביא לך ראיה שבמדבר היה די בשא אחד ללוי לפתור כמה פטרי חמור של ישראל, שהרי מנה כתוב עודפים באדם, ולא מנה עודפים בבהמה. התורה פרטה כמה היה מניין בחורי ישראל יתר על מניין פשוטי הלווים, שהיו 273 בחורי ישראל שלא נפדו על ידי הלווים והוצרכו לתת 5 סלעים לכהן, ולא מנה עודפים בבהמה, לא פרטה התורה כמה היה מניין פטרי חמורי ישראל יותר ממניין בהמות הלווים. ובהכרח שלא היה צורך שיהיה מניינם שווה, כי שא אחד של לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל. תמהה הגמרא על ראיית אביי. שואלת הגמרא ממאי, מניין שהכתוב לא מנה את ההפרש בין פטרי חמורי ישראל לבין בהמות הלוויים, משום שדי בשא אחד של לוי כדי לפתור כמה פטרי חמור של ישראל. דילמה, הרי ייתכן לומר שבאמת לא אבי נפיש אלו בהמות טובה. לא היו לישראל כל כך הרבה חמורים, ומניין בחוריהם לא היה יותר ממניין כל בהמות הלוויים. משיבה הגמרא לא סל כדאי איתך, לא יעלה דעתך לומר כן, דכתיב הרי נאמר בספר במדבר פרק למד ב' פסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. מקנה כולל גם חמורים. למשמע שהיו להם חמורים רבים. רבינו גרשום מביא מקור לכך מאמור על יעקב אבינו בשובו מחרן, והינהג את כל מקנה ומקנה קניינו אשר רכש, פירש רשי מה שקנה, מצינו עבדים ושפחות וגמלים וחמורים. ובחידושי רבי ישעיה פיק כתב, שאף שהפדיון היה בשנה השנייה במדבר, ואילו מה שמצינו שהיה להם מקנה רב, זה רק היה בסוף השנה ה-40, ואז היה להם מקנה רב ממלחמת סיחון ואוג, מכל מקום, כיוון שכותב רשי בספר בראשית, פרק י' פסוק כ' ד', שהיושבים על הכלים במלחמה מקבלים חלק שווה בשווה מהיורדים למלחמה, אם כן לא ייתכן שיהיה לבני גד ובני ראובן חלק גדול משאר השבטים, מחמת השלל שממלחמת סיחון ואוג. חוזרת הגמרא ושואלת דילמה אפילו אחי שמה אף שנאמר בפירוש היה לישראל מקנה רב, עדיין אין הוכחה שפטרי חמוריהם היו מרובים יותר מכל בהמות הלווים, כי שמה פשוטים דלווים אבו קאי מלוועדי בחורי ישראל, הבהמות של פשוטי הלווים היו עומדים במניין שווה כנגד כל בחורי החמורים של ישראל. ואומר רבינו גרשום שהגמרא נקטה פשוטי הלווים בדווקא, כי אין בחור פודה בחור אחר. ואכן דין זה נאמר לקמן בדף ה עמוד א' לגבי בחור אדם, שרק פשוטי הלוויים פדו את בחורי ישראל, אבל בחורי הלוויים לא, כי דיו לבחור שיפקיע קדושת עצמו. דוחה הגמרא בכך את ראיית אביי ומביאה ראיה אחרת. מסיקה הגמרא שהמקור לדברי רבי חנינה שבמדבר שא אחד של לוי הפקיע כמה פטרי חמורים של ישראל, ומשום דה אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, קח את הלוויים תחת כל בחור בבני ישראל ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם. משמע שהעמידו את בהמת הלוויים, דהיינו בהמה אחת של הלוויים, תחת בהמתם, דהיינו בהמות הרבה של ישראל. מקשה הגמרא על ההוכחה ממשמעות תיבת בהמת. והאם השם הנאמר שבהמת משמעה כמו משמעות הכתוב לגבי בהמות העיר נינווה, שהוכיח הקדוש ברוך הוא את יונה הנביא, ותמה ואמר, כאמור בספר יונה פרק ד' פסוק י' שקראנו רק אתמול, בהפטרה בתפילת המנחה של יום הכיפורים, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה, מ-12 ריבוע אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה דהיינו הרבה בהמות. תרץ את הגמרא אם כן שכוונת הכתוב את בהמת הלוויים, שיעמידו בהמות רבות של לוויים תחת בהמות ישראל, לכתוב קרא היה כתוב צריך לומר בבהמות הלוויים ובבהמות ישראל אותו לשון. דהיינו או בהמה תחת בהמה או בהמתם תחת בהמתם. מהי? למה כתב בהמת הלוויים תחת בהמתם של ישראל? שמע מינה אחת פטר טובה. מוכח מכך שכוונת הכתוב לומר שבהמה אחת של לוי פותרת הרבה פטרי חמור של ישראל. מביאה הגמרא משנה שמבואר בחידושו של רבי חנינה. אמר רבא, אפננה מתנינה, גם אנחנו כבר שנינו דין זה, ששא אחד של לוי פותר כמה פטרי חמורים של ישראל, שהרי שנינו לקמן בדפתת עמוד א' שישראל שיש לו פטר חמור נותן סלע כהן, וכשהכהן מחזירו לו, חוזר הישראל ופודה בו פטר חמור נוסף, ויכול לעשות כן אפילו פעמים הרבה. אומרת הגמרא ורבי חנינה לא התכוון לומר את הדין המפורש במשנה, אלא טעם הדמתניתין מפרש, הוא בא לפרש את טעם דין זה ששנינו במשנה, ואחי כאמר, כך הייתה כהבנת רבי חנינה לומר, מה הייתה מה? מה הטעם של הדין ששנינו פודה בו פעמים הרבה, ואינו צריך לתת סן נפרד כנגד כל פטר חמור? משום דסה אחד של בן לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל. אז רש"י נקט שהישראל חוזר ופודה בסה רק אחר שנתנו לכהן והכהן החזירו לו. ואילו תוספות בדיבור המתחיל ופודה, לקמן בדף י' עמוד א' הביאו, שרבינו תם ביאר שהמשנה דנה גם באופן שלא נתנו לכהן, אלא שפודה בו כמה ספיקות של פטרי חמורים. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת האם נתקדשו הבכורות שנולדו במדבר. ביום שיצאו ממצרים נאמר בתורה בספר שמות פרק י' ג' קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר באמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. וכל פטר חמור תבדה וסה. ואם לא תבדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תבדה. איתמר אומרת הגמרא נאמר בבית המדרש רבי יוחנן אמר קדשו בכורות שנולדו במדבר. שהרי כבר במצרים נאמרו להם דיני קדושת בכורות. ומאז ואיל החל הקדושה על בכורות אדם שיהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות והתחייבו בפדיון הבן. ועל בכורות בהמה תאורה שצריך להקריבם ועל פטרי חמור שחייבים לפדותם. וריש לקיש אמר לא קדשו בכורות שנולדו במדבר. ולכמן תבאר הגמרא שלפי ריש לקיש חל הקדושה על הבכורות שנולדו במצרים ועל אלו שנולדו בארץ ישראל. ורק על אלו שנולדו במדבר לא חל הקדושה. מבאר את הגמרא במאה המחלוקת. רבי יוחנן אמר קדשו בכורות שנולדו במדבר דרחמנה אמר לי קדשו. שהרי הקדוש ברוך הוא אמר כבר במצרים שיקדשו. כדכתיב קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה. וזה נאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב'. וריש לקיש שאמר שלא קדשו בכורות שנולדו במדבר. למד זאת מדכתיב והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. וכתיב בתרי ונאמר אחר כך ועברת כל פטר רחם להשם מכלל, משמע מזה דמעיקר הלא קדוש, שקודם ביאתם לארץ לא חל הקדושה על בכור, אלא על הבכורות שהיו במצרים והתקדשו שם קודם שיצאו למדבר. ורש"י מבאר שריש לקיש מעמיד את הכתוב קדש לי כל בכור על בכורות שנולדו במצרים, אבל אלו שנולדו במדבר, קודם שנכנסו לארץ, לא חלה עליהם קדושת בכורה. ואילו החזון איש כתב שבגמרא בסמוך לא מבואר מתי פקע קדושת בכורה, והוא מבאר שריש לקיש סבר שקדש לי משמעו שמקודשים לנהוג בהם קדושה לאחר ביאתם לארץ. ומה שאמרו בסמוך שפקע קדושתם, הביור הוא שכיוון שבכורי מצרים ניצלו במכת בכורות נחשב, כאילו היו קדושים לאותה שעה ופקע קדושתם. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש שאמר שהבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו, שנינו במשנה במסרת זבחים דף קי"ב עמוד ב' לגבי מי הם הראויים להקריב, במקומות השונים שנקבעו להקרבת הקורבנות, כך שנינו שם עד שלא הוקם המשכן, היו במות מותרות. היה מותר להקריב בבמה שכל יחיד עושה לעצמו, בכל מקום שירצה. ועבודה, עבודת הקורבנות הייתה נעשית בידי הבכורות. הרי שגם במדבר היו הבכורות קדושים לעבודת הקורבנות, קשה על ריש לקיש. אמר להשיב ריש לקיש לרבי יוחנן, עבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית באותן, בידי אותם בכורות שיצאו ממצרים, שהם התקדשו בעת שאמר הקדוש ברוך הוא במצרים, קדש לי כל בכור. ומוכיחה הגמרא כתשובת ריש לקיש, אך אינה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר שאין כוונת המשנה במסכת זבחים שעבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בידי בכורות שנולדו במדבר, אלא בידי בכורות שנולדו במצרים. דאי לא תימא אחי, שאם לא תאמר כך, אלא תאמר שעבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בידי בכורות שנולדו במדבר, הרי יהיה קשה לך איך שייך שתעשה על ידי בכורות ועלו המשכן הוקם בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים, ומאז ואילך לא עבדו הבכורות אלא כהנים. ונמצא שהבכורות שנולדו במדבר היו לכל היותר בני שנה. וכי בן שנה בר מעבד עבודה הוא, וכי קטן בן שנה ראוי לעבוד עבודת הקורבנות? ובהכרח שכוונת המשנה במסרת זבחים, כפי שביאר זאת ריש לקיש, שעבודת הקורבנות במדבר נעשתה בידי בכורות שנולדו במצרים, וכבר היו גדולים בעת שבאו למדבר. מקשה הגמרא ודקרי לה, מה יקרי לה? ורבי יוחנן שהקשה מהמשנה במסרת זבחים, מה יקשה? הרי פשוט שאין כוונת המשנה במסרת זבחים שעבודת הקורבנות נעשתה בידי בכורות שנולדו במדבר. צודק ריש לקיש, מבאר את הגמרא הכי קקשי עלי, כך הוא ביור הקושייה שהקשה רבי יוחנן. אי אמרת ביש למד אלו פסי קדושתה היו. מובן הדבר אם תאמר שקידוש הבכורות לא נפסק בעת יציאתה ממצרים, אלא גם הבכורות שנולדו במדבר התקדשו. אם כך יש לומר, אנחנו דמעיקר הנמי לא פקע קדושתה היו. גם אלו שכבר התקדשו במצרים לא פקע קדושתם, והם הבכורות שהיו רואים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר. אלא ימרת דפס הקדושתה היו, אבל אם אתה ריש לקיש סובר שקידוש הבכורות נפסק בעת יציאתם ממצרים והבכורות שנולדו במדבר לא התקדשו, אם כן, אנחנו מעיקר הנעמי פקה לקדושתה היו. גם אלו שכבר התקדשו במצרים, בקדושת בכורה ראוי שתיפקה קדושתם. ואם כן, מי הם אותם בבכורות שהיו רואים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר? כך הקשר רבי יוחנן, מבארת הגמרא את הבנת ריש לקיש, ואידך סברת ריש לקיש היא שיש לחלק בין הבכורות שכבר הוקדשו במצרים לבכורות שנולדו במדבר. בכור דקדוש, קדוש. בכור שכבר הוקדש במצרים נשאר קדוש גם אחרי שהגיעו למדבר, ואילו בכור דלא קדוש, בכור שנולד במדבר ולא הוקדש, לא קדוש, לא נעשה קדוש במדבר. הביאה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש מברייתא. הייתי והקשר רבי יוחנן לריש לקיש מברייתא השנויה בסדר עולם. נאמר בה, אותו היום שהוקם המשכן קרבו להם בישראל קורבנות של נדרים ונדבות חטאות והשמות בכורות ומעשרות, הרי מפורש שהיו בכורי בהמה קדושים במדבר, וכדברי רבי יוחנן. תרץ את הגמרא חינמי, גם כאן צריך לתרץ כמו שתירצנו לקושייה לעיל מהמשנה במסרת זבחים, שמדובר באותם בהמות בכורות שיצאו ממצרים, והם התקדשו כבר במצרים והיו ראויים להקרבה במשכן. כי כאמור ריש לקיש מודה שהבכורות שהיו במצרים והתקדשו קודם שיצאו למדבר, קדושתם לא נפקעה בבואם למדבר. מוסיפה הגמרא ומוכיחה מברית הזו כדעת ריש לקיש, ומינה אדרבה, מדברי הברית הזו ניתן לדקדק כדעת ריש לקיש. נאמר בברית הזו, אותו היום, רק באותו היום שהוקם המשכן, הוא דקרוב, אז קרבו קורבנות הבכורות. מכאן ואילך לא קרוב, אבל מאותו היום ואילך לא הקריבו בהמות בכורות במדבר. שכיוון שבאותו היום התקדש המזבח והקריבו בו את כל הבכורות שהגיעו ממצרים, ושוב לא היו במדבר בכורות הראויים להקריבם, כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו. כדברי ריש לקיש ושלא כדברי רבי יוחנן. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא לריש לקיש ואומרת, אין כוונת הברייתא שהקריבו רק את הבכורות שהיו באותו היום שהוקם המשכן, אלא אם יש לומר שכוונת הברייתא לומר שמאותו היום שהוקם המשכן ואילך הקריבו במשכן בכורות. ומהי כמשמלן? מה בא הברייתא ללמדנו בזה? מאותו היום אין, שרק מאותו היום שהוקם המשכן הקריבו בכורות, אבל מעיקרה, קודם שהוקם המשכן, לא הקריבו בכורות, כי אין מקריבים את הבכורות אלא במזבח. ועד שהוקם המשכן, לא היה להם מזבח אלא במות. על מה? מוכח מכך שקורבנות חובות בבמה לא קרוב, לא הוקריבו בבמה, ולכן לא יכלו להקריב את הבכורות עד שהוקם המשכן ועשו בו מזבח. ורשי כותב שלא יכלו להקריבם כי קורבן חובה אינו קרב בבמת יחיד. מוכיחה הגמרא כשיטת רבי יוחנן, תשמע בו ושמע ראיה, לדברי רבי יוחנן, שנינו בברייתא שמופיעה בפסיקתא, נמצאת אתה אומר בשלושה מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתם של ישראל לארץ. במצרים מה הוא אומר בספר שמות פרק י"ג פסוק ב' קדש לי כל בכור. במדבר הוא אומר בספר במדבר פרק ח' פסוק י"ז כי לי כל בכור בבני ישראל. בכניסתם לארץ הוא אומר בספר שמות פרק י"ג פסוק י"א, והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני. ושם נאמר, ועברת כל פטר רחם להשם, מפורש בברייתא הזו שקדשו בכורות גם במדבר. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו לטובת רבי יוחנן, אמר רב נחמן בר יצחק, באמת לא קדשו בכורות במדבר. כוונת הברייתא לומר שבשלושה מקומות הוזרו ישראל על הבכורות לקדש, לנהוג בהם קדושה כשיכנסו לארץ, אבל עד שנכנסו לארץ לא קדשו, לא התקדשו הבכורות. מקשה הגמרא, איך נאמר שבשלושה מקומות אלו שהזכירה פסיקתא לא קדשו הבכורות בפועל, אלא רק הוזרו על קדושתם כשיכנסו לארץ, והרי אחד המקומות הוא מצרים. ובמצרים נמי לא קדוש, וכי ניתן לומר שבמצרים לא הוקדשו הבכורות בפועל, כאמרינן דקדוש, הרי לאל הוכחנו שהבכורות שכבר היו בעת יציאתם ממצרים הוקדשו גם לדעת ריש לקיש, ובהכרח שיש לפרש את כוונת הפסיקתא בברייתא הזו כפשוטה, שבשלושת המקומות הללו נתקדשו הבכורות בפועל, ואם כן יהיה קשה לריש לקיש שאמר שלא נתקדשו הבכורות במדבר, והוכחה לטובת רבי יוחנן. תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, בשלושת מקומות אלו הוזרו על קדושת הבכורות, אבל לגבי הקדשת הבכורות בפועל יש חילוק בין המקומות. בחלק מהם קדשו הבכורות בפועל, ובחלק מהם לא קדשו. מביאה הגמרא קושייה על ריש לקיש, מתקיף לה רב פאפה, מקשה רב פאפה על דברי ריש לקיש, שרק הבכורות שנולדו במצרים התקדשו ולא הנולדים במדבר, ובמדבר לא קדשו? האם לא התקדשו הבכורות במדבר? והכתיב נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק מהם, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. וכיוון שמניין זה נעשה בשנה השנייה שהיו במדבר, נמצא שכל הבכורות שנולדו במצרים ונתקדשו היו בני שנה ויותר. ואיך אמר הכתוב לפקוד כל בכור מבין חודש ומעלה? הרי שגם במדבר הוקדשו הבכורות. אלא אומרת הגמרא מכוח הקושייה הזו, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש היא באופן אחר, אלא היא יתמר אחי יתמר. מה שנאמר בשם רבי יוחנן וריש לקיש שחולקים אם הוקדשו בכורות במדבר, על כוחך כך נאמר. רבי יוחנן אמר קדשו בכורות משעה שנאמר להם במצרים קדש לי כל בכור, ולא פסקו. אחרי שהתחילו להתקדש שוב לא נפסקה הקדשתם אלא כל הבכורות שנולדו מאז, והאילך הוקדשו גם הבכורות שנולדו במדבר. וריש לקיש אמר, קדשו בכורות במדבר, אבל רק אלו שנולדו מעת שנאמר קדש לי כל בכורת זמן פדיון הלווים במדבר, כי עליהם נאמר פקוד כל בכור זכר. ופסקו, לאחר שנפדו הבכורות בלווים, פסקה קדושת הבכורות, ושוב לא הוקדשו הבכורות הנולדים אחריהם במדבר עד שבאו לארץ ישראל. מסביר החזון איש, והוא מוכיח זאת מדברי הרמב"ן בספר במדבר פרק ג' פסוק מ', שגם במסקנה סובר ריש לקיש שלא הוקדשו אלא הבכורות שנולדו במצרים, אלא שבעת המניין לפדיון הלווים בראש חודש אייר הייתה הוראת שעה לקדש את כל הבכורות שנולדו עד שעת הפדיון ולפדותם בלווים ובהמתם. שואלת הגמרא ביש, למה ריש לקיש? דבריו של ריש לקיש מובנים, כי מה שלא קדשו בכורות אחר פדיון הלווים במדבר הוא כדכאמר טעם, מפני הטעם שנתן לדבריו שנאמר בפרשת בכורה כי הביאך, ומשמע שאין קדושת בכור חלה אלא מעת שבאו לארץ ישראל. ואף שקדשו מעת שנאמר קדש לי כל בכור במצרים, הרי במדבר פסקה קדושתם, אלא לרבי יוחנן שאמר שקדשו בכורות כל ימי היותם במדבר ולא פסקו מעת פדיון הלוויים, יש להבין מה איתם, מה טעמו לומר כך. בשיבה הגמרא אמר רבי אלעזר, רבי יוחנן חזאי בחילמה דמילתא מעליא תאמינא, ראיתי את רבי יוחנן בחלום וזה סימן שאומר היום דבר מעולה. והחוק נתן ביאר שאמר רבי אלעזר, ראיתי את רבי יוחנן בחלומי משום שאומר דבר נכון לבאר את שיטתו. מצאתי מקור לדבריו של רבי יוחנן, אמר קרא נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג', כי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו, משמעו בהווייתם יהיו, כפי שהיו קדושים בתחילה כך תימשך קדושתם לעולם ולא תיפסק בעת היותם במדבר. ואף שחטא העגל גרם שלא יעבדו הבכורות בעבודת הקורבנות וניתנה עבודה ללוויים, מכל מקום לא נפסקה קדושת הבכורות אלא ירדו ממעלתם שמחמתה זכו לשמש בעבודת הקורבנות ולכן חייבים בפדיון לעולם. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, את האמור והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני ועברת כל פטר רחם להשם שדרש מזה ריש לקיש שאין קדושת הבכורה נוהגת אלא אחר שבאו לארץ, מה יעביד לי? מה עושה רבי יוחנן עם הדרשה הזו? מתרץ את הגמרא ומיבא אלי. רבי יוחנן סבר שמקרא זה והיה כי הביאך אמור בתחילת פרשת בכורות נצרח לכדי תנא דבי רבי ישמעאל, כפי שלמד התנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל במסכת קידושין דף ל"ז עמוד ב', עשה מצווה זו של קידוש בכורות אדם ובהמה שבשבילה כדי שבזכותה תיכנס לארץ, ולשם זה סמך הכתוב את ביאת הארץ לפרשת בכורות, ואין לדרוש מסמיכות זו שאין קדושת הבכורה נוהגת אלא לאחר שבאו לארץ ישראל. מביאה הגמרא ששנו את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן אחר. אמר לי רב מרדכי לרב אשי, אתון אחי מתניתולה, אתם שניתם את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן האמור לאל, ואילו ענן איפך מתנינן לה. אנחנו שנינו את המחלוקת באופן הפוך, שרבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר, וריש לקיש אמר קדשו בכורות במדבר. אמר לי רב אשי לרב מרדכי, והפחיתנה מתיופתה, האם כמו שהפכת את הדעות כך הפכת גם את הקושיות דלאל? ואת הקושיות שאנחנו שנינו שרבי יוחנן הקשה לריש לקיש אתה שונה שריש לקיש הקשה אותם לרבי יוחנן, והפחיתו לה ליד רבי אלעזר, והפכתם גם את דברי רבי אלעזר ואתם שונים שרבי אלעזר ראה את ריש לקיש במראה החלום, זה לא יכול להיות שהרי רבי אלעזר היה תלמידו של רבי יוחנן, ולכן השתדל רבי אלעזר לבאר את העמו של רבי יוחנן ונגלה לו רבו בחלום כדי לסייעו. אמר לישיב רב מרדכי לרב אשי, אין כוונתי להפוך לגמרי דברי ריש לקיש ורבי יוחנן, כי גם לפי הבנתנו שרבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות, אין הכוונה שהוא סובר שהבכורות לא נתקדשו בקדושת בכורה, אלא כוונתו הייתה שלא הוצרכו להיקדש, כלומר אין צורך להקדיש את הבכורות במדבר כדי להקריבה, משום שכבר התקדשו בשעה שנולדו, כי מזמן שאמר הקדוש ברוך הוא במצרים קדש לי כל בכור לא פסקה קדושתם לעולם. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שגם לפי רב מרדכי רבי יוחנן אומר שלא פסקה קדושת הבכורות במדבר, היינו דידן, נמצא שדברי רב מרדכי שווים לדברינו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שהרי גם לפי ביאורו רבי יוחנן סבר שקדשו הבכורות במצרים ולא פסקה קדושתם במדבר, ואם כן מה בא רב מרדכי לומר לנו? תרץ את הגמרא, רב מרדכי אכן לא בא לחלוק על הבנתנו בעצם הדין שאמר רבי יוחנן, אלא כמה שמלן בא להשמיענו שחייב אדם לומר בלשון רבו, וכיוון שרבו אמר בשם רבי יוחנן שלא קדשו בכורות, גם הוא אמר לא קדשו, אף שכוונתו הייתה שקדשו, ולכן אין צריך לשוב ולקדשן כשבא להקריבן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף דלת במסכת בכורות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבה, מניין נלמד לפתור פטרי חמוריהם של כהנים ולוויים? שאלה שנייה, מדוע לוויה שילדה מישראל, שבעלה ישראל פוקעת קדושת בנה הבכור, והרי במדבר נמנו רק הזכרים ורק הם הפקיעו את קדושת הבכורים? שאלה שלישית, מדוע אהרון שלא היה באותו מניין, אין פטרי חמורים שלו חייבים בבכורה? שאלה רביעית, מה הכוונה שפודה בשה אחד פעמים הרבה פירושם של רשי והתוספות? שאלה חמישית, באילו ג' מקומות נאמר שקדשו בחורות לישראל? בשאלה האחרונה על דף ד' למסקנה במחולקים רבי יוחנן וריש לקיש בקדושת הבחורות במדבר. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית שיעור דפינו היום מילה היום, יום שלישי פעמיים כי טוב, י' א' בתשרי תשפ"ז. חתמנו כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ד' במסכת בחורות, המסכת הבאה עלינו לטובה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המלא וכל מיני דמיתא, מחר יום רביעי י' ב' בתשרי תשפ"ז, ונלמד דף ה' במסכת בחורות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר טוב ופית כתבה, ימים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה ממקור הברכה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף ד'. הלכה ראשונה היום עוסקת בכהנים ולוויים בפדיון הבן. הכהנים והלוויים פטורים ממצוות פדיון הבן אפילו אם נשותיהם מישראל. גם כאשר האב הוא מישראל והתינוק הנולד לו הוא ישראל, מכל מקום אם האם היא בת כהן או בת לוי, הבחור הנולד להם פטור ממצוות פדיון הבן, שבעניין מצוות פדיון הבן אין הדבר תלוי באב אלא באם, שנאמר פטר רחם בבני ישראל. ההלכה השנייה היום עוסקת ביוצא דופן, בחור יוצא דופן, כלומר שהוציאו דרך דופן הרחם על ידי ניתוח, פטור מפדיון הבן לפי שאינו בכלל פטר רחם, ואף הבן הנולד אחריו כדרכו פטור מפדיון הבן לפי שקדמו אחר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

עולם מברץ למשנה ופית כתבה. היום יום שלישי פעמיים כתוב י' בתשרי תפשין פי זין, ולומדים עלו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת שיעורנו דף היומי משניות, דף ב' במסכת דמי. המסכת השלישית אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. ברשות מרן עד הרבנן מוריי ורבותיי חי וריאי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת דמי מפרק ב' משנה ד' ונחתום בפרק ד' משנה ו'. בעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מאי פרק ב' משנה ד', למדנו ליל במשנה ב' שהנאמן על המעשרות חייב לעשר את מה שהוא מוכר לאחרים. משנתנו דנה בחיוב זה ומפרטת את הדין בסוגים שונים של מוכרים. אומרת המשנה נחתומים העופים העושים לחם מתבואת דמי שקנו מהמארץ, לא חייבו אותם חכמים להפריש מן הלחם שמוכרים אלא כדי תרומת מעשר וחלה. דהיינו אחד ממאה לתרומת מעשר ועוד אחד מ-48 לחלה, אבל מעשר שני לא חייבו להפריש, שמאחר שפקידי המלך היו כופים אותם למכור בזול ופרנסתם הייתה דחוקה, הקלו עליהם חכמים שלא להפריש מעשר שני, שהעלאתו לירושלים כרוכה בטרחה מרובה. עוברת המשנה לדון בחנוונים ושאר סוחרי פירות. החנוונים המוכרים תבואה ופירות בכמויות קטנות אינם רשאים למכור את הדמי, אלא עליהם להפריש ממנו את כל המעשרות קודם שימכרו, כולל מעשר שני, שמאחר שהם מסתכרים הרבה, חייבום חכמים להפריש גם מעשר שני. כל המשפיעים במידה גסה, כל המוכרים בכמויות גדולות רשאים למכור את הדמי בלי להפריש ממנו תרומות ומעשרות כלל, אפילו תרומת מעשר, שמאחר שמוסיפים על המידות, הטילו חכמים את חיוב הפרשת התרומות והמעשרות על הלוקח, על הקונה. ואלה המשפיעים במידה גסה, כגון הסיטונות, הסוחרים הגדולים הקונים תבואה ופירות מבעלי השדות ומוכרים אותם לחנוונים בכמות גדולה, ומוכרי תבואה וכן בעלי הבתים המוכרים באקראי תבואה ופירות בכמות גדולה. מסרת דמי פרק ב' משנה ה'. במשנה הקודמת שנינו שהמוכר במידה דקה חייב לעשר את הדמי ולא המוכר במידה גסה פטור מלעשרו. מרחיבה המשנה כעת בעניין הזה, רבי מאיר אומרת שדרכו להימדד דבר שדרכו להימחר במידה גסה, כגון תבואה ומדדו בדקה והערה שמחרו במידה דקה, תפעילה המידה הדקה שבה נמכר כעת למידה הגסה שבה היה רגיל הדבר הזה להימחר, ולפיכך פטור המוכר מלעשרו כאילו מחרו במידה גסה. ואילו עד שדרכו להימדד עד שדרכו להימחר במידה דקה, כגון קטניות ומדד בגסה והערה שמחרו במידה גסה, תפעילה המידה הגסה שבה נמכר כעת למידה הדקה שבה רגיל מן זה להימחר, ולפיכך המוכר חייב לעשרו כאילו מחרו במידה דקה, שלעולם הולכים אחר הדרך שבה רגילים למכור את אותו הדבר ולא אחר אופן המחירה בפועל, משום שחכמים לא חולקו בתקנתם. מבארת המשנה איזה כמות נחשבת מידה גסה. איזה כמות היא הנחשבת מידה גסה? אומרת המשנה ביבש בדברים יבישים כגון תבואה ופירות מידה של שלושת קבין. 7.2 ליטר לדעת החזון איש, 4.1 ליטר לדעת רב חיים נועה. לפיכך המוכר דבר יבש שדרכו להימחר בכמות זו או ביותר מכך פטור לדעת רבי מאיר מלעשרו משום דמי. ובלח ודברים לחים כגון שמן ויין כמות הנמכרת בשווי דינר. מציגה המשנה עוד מקרה שאף המוכר בכמות מועטת פטור מלעשר את הדמי. רבי יוסי אומר סלי תני וסלי ענבים וקופות של ירק, כל זמן שהוא מוכרן החסרה, כלומר בעומד, בהערכה, בלי מדידה הרי הוא פטור מלעשרה משום דמי, משום שבדרך כלל הלוקח מסתכר ממחירה זו, ולפיכך פטרו חכמים את המוכר מלעשר, והטילו את החיוב על הלוקח בדומה למוכר במידה גסה. מסכת דמי פרק ג' משנה א', מלמדת המשנה כולות שהקלו בדמי לעניים. אומרת המשנה מאכילים מותר להכיל את העניים החוזרים על הפתחים דמי, וגם את האכסניה חיל המלך העוברים ממקום למקום מאכילים דמי. רבן גמליאל היה מאכיל את פועליו העניים דמי. גבי צדקה גובים מזון מבני העיר ומחלקים אותו לעניים. בית שמאי אומרים נותנים את המאוסר, את הפירות שגבו מן החברים שהם בחזקת מאוסרים לעם הארץ שחשוד שאינו מאסר את פירותיו, את שאינו מאוסר, ואת הפירות שגבו מעמי הארץ שפירותיהם דמי, נותנים למאסר, לחבר המאסר את פירותיו, ונמצאו כל האדם הניזונים מן הצדקה אוכלים אוכל מתוקן. ולשם כך גבי הצדקה מניחים את מה שגובים מהחברים ומעמי הארץ בקופות נפרדות. והחכמים אומרים גובים סתם, גובים מבלי להבדיל בין הדמי למאוסר, אלא מניחים את הכל בשעת הגבייה באותה קופה ומחלקים סתם את הפירות המעורבים בין החברים ובין לעמי הארץ, אף שייתכן שנותנים פירות דמי לעם הארץ, והרוצה לתקן וחבר שהוא רוצה תמיד לקיים את החיוב לעשר דמי יתקן מה שנותנים לו, כי חובה עליו לעשר את מה שנותנים לו, מאחר שייתכן שנפל בחלקו דמי שגבו הגבאים מבעלי בתים עמי הארץ. מסכת דמי פרק ג' משנה ב', המשנה דנה בהוצאת דמי מרשותו לאחר שבא לידו. אומרת המשנה רוצה לחזום לחתוך עלי ירק מאגודות ירק שהוא נושא כדי להקל ממסעו, לא ישליך את העלים שחותכת שיעשר אותם תחילה. הלוקח ירק מן השוק מעם הארץ ואחר כך נמלח, החליט להחזיר אותו למוכר, לא יחזיר את הירק עד שיעשר אותו לפי שכבר כנאו בהגבה.
שאינו מחוסר על המניין, שבזמן שהגביע לו היה מחוסר על הידיעת מניין האגודות שלקח ואין זה מעכב את הקניין, אבל אם היה עומד ולוקח אגודות ירק מבלי להגביעם בעצמו, אלא המוכר היה מונה ומייחד אגודות לקונה וראה הקונה טוען אחר יפה ממנו מסע אחר של ירק יפה יותר ממה שייחד לו המוכר ורוצה לקנותו, מותר לו להחזיר את מה שייחד לו המוכר מבלי לעשרו, מפני שהלוקח לא משך, כלומר לו הגביע ועדיין לא כנאו. מסכת דמי פרק ג' משנה ג'. המשנה מביאה מקרה נוסף שהחיוב לעשר דמי תלוי בכוונה לזכות בו. המוצא פירות בדרך שנגמרה מלאכתם והוקבעו בכך למעשר וחייבים הם במעשר כדין דמי ונתנם כדי לאוכלן ונמלח ושינה דעתו והחליט להצניע אותם. ולהשאירה מפקר לא יצניע אותם עד שיעשר, לפי שאסור להפקיר פירות דמי. ואולם אם התחילה נתלן רק בשביל שלא יובדו ולא יתכוון לזכות בהם פטור מלעשרם, שמאחר ולא זכה בהם לא חל עליו חיוב לעשרם. דנה המשנה עכשיו בנתינת דמי במתנה. כל דבר שאין אדם רשאי למוכרו דמי, כגון כמות קטנה לא ישלח לחברו דמי במתנה, אבל כמות גדולה כשם שמותר למוכרה כך מותר לשולחה במתנה. רבי יוסי מתיר בוודאי בוודאי דקל לשולחו במתנה, בין במידה גדולה ובין במידה קטנה, ובלבד שיודיינו שהפירות הללו הם טבל. מסכת דמי פרק ג' משנה ד'. המשניות מכאן ועד סוף הפרק דנות במפקיד פירות אצל מי שחשוד על המעשרות או על השביעית, מתי חוששים שהנפקד החליף פירות מאוסרים בשאינם מאוסרים או פירות שאינם של שביעית בפירות שביעית. אומרת המשנה, המוליך חיטים מאוסרות ואינן גידולי שביעית לתוכן קוטי או לתוכן המארץ, הרי אין בחזקתן לעניין מעשרות ולשביעית, והקמח שמחזיר לו דינו כדין החיטים שמסר לו, ולא חוששים שמא החליפם התוכן בחיטים שלו או של לקוחות אחרים שאינן מאוסרות, או שהן פירות השנה השביעית, לפי שקוטים ועמי הארץ אינם חשודים להחליף. אבל אם מוליך את חיטיו לתוכן עובד כוכבים, הקמח שיחזיר לו התוכן הרי הוא דמי, לפי שחוששים להחלפה. מקרה דומה המפקיד פירותיו שהם מאוסרים ואינם גידולי שביעית אצל הקוטי או אצל עם הארץ לשומרם, הפירות בחזקתם למעשרות ולשביעית שאינם חשודים להחליף פיקדון שהופקד אצלם. ואם מפקידם אצל העובד כוכבים, דינם כפירותיו של העובד כוכבים והם פטורים ממעשר, מכיוון שאין חשש שמא החליף את הפירות בשל ישראל אחר שהם דמי, אלא רק בשל הנוכרי עצמו, ופירות של נוכרי פטורים ממעשרות. רבי שמעון אומר, הפירות הם דמי, כי חוששים שמא החליף הנוכרי את פירותיו של מפקיד זה בפירות של ישראל אחר שיפקיד אף הוא אצלו פירות. מסכת דמי פרק ג' משנה ה'. הנותן ניסה לפונדקית לאישה מנהלת אכסניה שתאפה אותה עבורו מעשר את העיסה שהוא נותן לה וגם את הלחם שהוא נוטל ממנה, מפני שחשודה לחלוף להחליף את הלחם שלו בשלה. אמר רבי יוסי, איננו אחראים לרמאים לשומרם שלא יוכלו דבר שאינו מאוסר, לפיכך אינו מעשר אלא את מה שהוא נוטל ממנה בלבד. מסכת מאי פרק ג' משנה ו', הנותן לחמותו עיסה או שר מדי מאכל כדי שתאפה לו לחם או תעשה לו תבשיל מעשר את העיסה ודברי המאכל שהוא נותן לה וגם את הלחם או התבשיל שהוא נוטל ממנה, מפני שחשודה לחלוף להחליף את הלחם או את התבשיל המתקלקל בלחם או תבשיל טוב שלה ולקחת את המקולקל לעצמה. אמר רב יהודה, הטעם שהחמות חשודה להחליף את המתקלקל הוא לפי שרוצה היא בתקנת ביתה וטובת ביתה שתאכל לחם ותבשיל טובים ובושה היא מחתנה מליתן לו מאכלים מקולקלים. ומודה רב יהודה בנותן לחמותו דברים לאפות בו ולבשל עבורו בשנה השביעית, שאינה חשחליף את מה שנתן לה ולהכיל את ביתים בעיני עמי הארץ ולא תכשיל את ביתה בהם. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי במסכת מאי, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת מאי. מסכת מאי פרק ד' משנה א'. בדרך כלל אי אפשר לסמוך על עם הארץ המעיד שפירותיו מאוסרים, שמאחר שהוא מקל לעצמו לאכול מבלי לעשר אינו נאמן גם כאשר עדותו נוגעת לאחרים. המשנה שלפנינו מלמדת שיש מקרים יוצאים מן הכלל שבהם מאמינים לעם הארץ על פירותיו. אומרת המשנה, הלוקח הקונה פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות, כלומר מעם הארץ, ושכח הקונה לעשרן עד שהגיע יום השבת, ושואלו, הוא שואל את המוכר בשבת אם יסר את הפירות יאכל על פיו. מותר לו לאכול את הפירות באותה שבת על סמך אמירת המוכר שהם מאוסרים, מפני שעם הארץ יראה לשקר בשבת מפני קדושת השבת. אולם, כאשר חשכה מוצאי שבת לא יאכל את הנותר מן הפירות עד שיסר אותם, שרק מפני כבוד השבת הקלו להסתמך על העדות זו. מקרה דומה לא מצאו אם הקונה לא מצא את המוכר כדי לשאול אותו אם הפירות מאוסרים או לא, ובשבת אמר לו אדם אחר שאינו נאמן על המעשרות מאוסרים, אין אוכל את הפירות באותה שבת על פיו, אבל כאשר חשכה מוצאי שבת לא יאכל את הנותר מן הפירות עד שיסר אותם. מקרה נוסף, תרומת מעשר של דמי שהפריש חבר מפירות שקנה מהמארץ שחזרה למקומה, שחזרה ונפלה לתוך הפירות שהופרשה מהם, באופן שאין בחולין כדי לבטל את תרומת המעשר. רבי שמעון שזורי אומר, אף ביום חול שואלו, שואל הקונה את המוכר אם יסר את הפירות ואוכלו את התערובת על פיו. שאם המוכר אומר שיסר את הפירות לפני שמחרם, נמצא שהתרומת מעשר שהפריש החבר באמת חולין, והתערובת מותרת והמוכר נאמן על כך אף שהוא עם הארץ, מכיוון שלאחר שהחבר קרא שם תרומת מעשר על הפירות, ירע עם הארץ לשקר ולומר שהם חולין אם הם באמת תרומת מעשר. מסכת מאי פרק ד' משנה ב'. מקרה נוסף שהתירו חכמים לסמוך על עם הארץ האומר שפירותיו מאוסרים. אומרת המשנה, המדיר את חברו שיוכל אצלו, אמר לו, אם אין אתה אוכל אצלי יהיו נכסי אסורים עליך בהנאה כקורבן,
והוא המוזמן אינו מאמינו על המעשרות מפני שהמזמין הוא עם הארץ, אוכל עמו בשבת הראשונה של אחר הנישואין של בחור שנסע בתולה מבלי לאסר את המאכלים שמגישים לו שם, ואף על פי שאינו מאמינו על המעשרות, מכיוון שאינו יכול לאסר את המאכלים שמגישים לו בשבת, ואם לא יוכל בלי לאסר, יצטרך לסרב להזמנתו ותגרם לו מכך איבה. ובלבד בתנאי שאומר לו המזמין הפירות מאוסרים הם, ובשבת השנייה של אחר הנישואין אף על פי שנדר ממנו עניה, שהדירו שאסור יהיה לו ליהנות ממנו אם לא יוכל אצלו, לא יוכל אצלו עד שיאסר. כי בשבת השנייה לא תהיה איבה כל כך, אם לא יוכל אצלו אף שידירו, וכיוון שיכול לסרב להזמנתו מבלי לגרום איבה גדולה, לא יתירו לו לאכול אצלו מבלי לאסר. מסכת מאי פרק ד' משנה ג', דנה המשנה אם צריך להפריש מעשר עני מדמי. רבי אליעזר אומר, אין אדם צריך לקרוא שם למעשר עני של דמי. אין צורך אפילו לקרוא שם למעשר עני של דמי ולקבוע את מקומו באמירת מעשר עני בצפונם של הפירות או בדרומם, כי עמי הארץ אינם חשודים שאינם מפרישים מעשר עני. והחכמים אומרים, קורא שם למעשר עני של דמי כדי להסיר חשש איסור טבל מן הפירות, ואין צריך להפריש פירות מעשר עני. משאר הפירות הועיל ומספק אינו חייב לתיתו לעניים ומותר לו לאוכלו. מסכת מאי פרק ד' משנה ד', עוברת המשנה לדון בשאלה אם מותר לתת בשבת את המעשרות למי שהם מיועדים לו, בין במעשרות של טבל ודאי ובין במעשרות של דמי. אומרת המשנה, מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמי ולמעשר עני של טבל ודאי לפני כניסת השבת, לא יתלם כדי לתיתם לכהן או לעני בשבת. אם היה כהן או עני לימודים רגילים לאכול אצלו, מותר שיבואו ויוכלו את התרומת מעשר ואת המעשר עני, ובלבד שיודיעם שמאכיל אותם תרומת מעשר ומעשר עני. מסכת דמי פרק

0: הזכיר שם אדם, הנאמן על המעשרות, אמר, הוא שאל את אנשי העיר, מי כאן נאמן על המעשרות, מי כאן מעשרת פירותיו, ואמר לו, אחד מהם אני, כלומר, אני נאמן, אינו נאמן, אבל אם אמר לו, איש פלוני נאמן, הרי זה אותו פלוני נאמן, ומותר לאורח לאכול את הפירות שיקנה מאותו פלוני, מבלי להסרם, הלך לקח פירות ממנו מהמוכר, שהוא עד עליו שהוא נאמן, ואמר לו, האורח למוכר, מי כאן מוכר ישן, מי מוכר תבואה ישנה שנשרשה לפני תזיין בניסן, שהוא יום הקרבת העומר, והוא הותרה לאכילה מיום זה ואילך, אמר לו אותו מוכר, מי ששלחך אצלי מוכר ישן, אף על פי שהם נראים כגומלים זה את זה, שנראה שעשו קנוניה ביניהם, שכל אחד מהם יגמול לחברו ויעיד שקר לטובתו, הרי אלו נאמנים, ואין חוששים שעשו קנוניה לגמול זה לזה בעידות שקר. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי משניות, דף ב' במסכת מאי, המסכת השלישית אשר בסדר, זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה. היום הזה יום שלישי פעמיים כי טוב, י' ותשרי תשפ"ז. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור מעלה, יכולים לדמי את המחר. יום רביעי י' בתשרי תשפ"ז ונלמד את דף ג' במסכת מאי. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילסקי ונצא לאחל לכולנו. יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכולי לדמי תו. חלכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו פותחים היום בלימוד הלכות גירושין, הכוללות את רוב ההלכות השייכות לענייני גיטין, ופירוט דינים אלה נמצא כמעט בשלמותו במסכת גיטין במשנה ובגמרא. וכן באים בהלכות הללו דינים אחרים הקשורים להתרת האישה, כדיני מיון ודיני עגונות, שמקורם בגמרא בעיקר במסכת יבמות. וכדרכו פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות הללו. הלכות גירושין יש בכללן שתי מצוות. אחת מצוות עשה, והיא שיגרש המגרש בספר, שהרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בגט הכתוב על גבי שטר, וכמובן שאין הכוונה שחלה על כל אדם נשוי מצווה לגרש את אשתו בגט, אלא שבאם הוא רוצה לגרש אותה, הדרך היחידה לכך היא על ידי נתינת גט. שנייה, מצוות לא תעשה, והיא שלא יחזיר גרושתו משניסית לאחר. וביור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על עשרת התנאים שעל פיהם מתקיים הגט מן התורה, אופן הגירושין על ידי עדים בעדי מסירה ועדי חתימה, והרמב״ם מסיים בדיני כתיבת זמן הגט ומקומו. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין האישה מתגרשת, אלא בכתב שיגיע לה, דיינו שטר כתוב שייתן לה הבעל, וכתב זה הוא הנקרא גט, גט פירושו שטר, אולם על פי רוב, כאשר נאמר גט סתם, הכוונה היא לגט אישה. וכתב הרדב"ז שזה שהרמב״ם לא פתח את ההלכות בלשון חיובית שמצוות עשה מן התורה שהרוצה לגרש את אשתו יגרשה על ידי גט, אלא בלשון שלילה אין האישה מתגרשת אלא בכתב שיגיע לה, משום שאין ראוי לפתוח בדבר פורנות, ולפיכך הוא פותח בלשון אין האישה מתגרשת. ממשיך הרמב״ם, ועשרה דברים הן עיקר הגירושין מן התורה, ובהלכה זו כותב הרמב״ם את עשרת התנאים לקיום הגירושין מן התורה באופן כללי, ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם את המקורות ופרטי הדינים של כל אחד מהתנאים שהוא מזכיר בהלכה זו. ואילו הן שלא יגרש האיש אלא ברצונו, דיינו מרצונו של האיש ולא בכפייה, ושיגרש בכתב על ידי מסירת גט כתוב ולא בדבר אחר כגון כסף, ושיהיה עניין הכתב, התוכן הכתוב בגט שגירשה והסירה מקניינו.

0: דיינו שגרש אותה והסיר אותה מלהיות קנויה לו, ולא שישלח את עצמו ממנה. ושיהיה עניינו של הגט דבר הקורט, דיינו הגורם להפרדה מוחלטת בינו לבינה, שלא יתנה עמה בגירושין, תנאי למשך כל ימי חייה, שאז יישאר קשר ביניהם. ושיהיה נכתב הגט לשמה לשם אישה זו, ושלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שלאחר כתיבת הגט הבא לא יצטרך לעשות מעשה נוסף כדי שיוכל לגרשה, כגון שלא יכתוב את הגט על העלה שיצטרכו אחר כך לתלשו מן העץ. אלא רק נתינתו לה לאישה, שתכף לאחר כתיבתו הוא יהיה כבר ראוי לנתינתו לאישה. ושיתננו לה שהבעל ייתן את הגט בידה או ביד שלוחה, ושיתננו לה בפני שני עדים, שללא עדים אין הגירושין חלים כלל. ושיתננו לה בתורת גירושין, שייתן לה את הגט לשם גירושין. אך אם לדוגמה נתן לה את הגט ואמר לה שהוא שטר חוב, היא איננה מגורשת. ושיהיה הבעל או שלוחו הוא שנותנו לה, ולא תיקח את הגט מעצמה. ושאר הדברים שבגט, כגון הזמן, התאריך הנכתב בגט, וחתימת העדים על הגט, היינו מעבר לכך שנתינת הגט תהיה בפני שני עדים, שהעדים גם יחתמו בגט. וכיוצא בהן, כגון כתיבת מקום הגט, הכל מדברי סופרים, מדי רבנן. דיינו שרק עשרת התנאים המנויים כאן הם מהתורה, וכל שאר התנאים הם מדרבנן. הלכה ב' ומניין שעשרה דברים אלו שנמנו בהלכה הקודמת הם מן התורה, שנאמר, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושלחה מביתו, ודרשו חכמים ממה שנאמר אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שאינו מגרש אלא ברצונו. שרי התורה אומרת שהגירושין הם משום שהאישה אינה מוצאת חן בעיני הבעל, ומכאן שהגירושין תלויים ברצון הבעל, ואם נתגרשה שלא ברצונו של הבעל, אלא בעל כורחו שקפו אותו לגרשה, אינה מגורשת. אבל האישה מתגרשת לרצונה ושלא לרצונה, שאפשר לגרש אישה גם בעל כורחה. אך ישנו חרם של רבינו גרשון שלא לגרש אישה בעל כורחה. מכל מקום, אם עבר וגרשה בעל כורחה, היא מגורשת. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם שיכול לגרשה בלא דעתה, והרמה הביא את החרם דרבינו גרשון שלא לגרשה בעל כורחה. הלכה ג' ממה שנאמר בפסוק הנ"ל, וכתב לספר קריטות, מלמד שאינה מתגרשת אלא בכתב, שהאפשרות היחידה לגירושין היא על ידי כתיבת הגט, ואי אפשר לגרש על ידי שיאמר לה בעל פה הרי את מגורשת. וממה שנאמר וכתב לה, אנו למדים שהגט צריך להיכתב לשמה, לשם האישה המתגרשת. וממה שנאמר וכתב לה ספר קריטות, אנו למדים שהגט צריך להיות דבר הקורט, דיינו מבדיל בינו לבינה, שלא יישאר לו עליה רשות, דיינו בעלות ושליטה. ואם עדיין לא נחרט לגמרי בינו לבינה, כגון שקרח את הגירושין בתנאי כלשהו למשך כל ימי חייה, אינה מגורשת, כמו שהתבהר להלן. ומה שנאמר בפסוק ונתן בידה מלמד שאינה מתגרשת עד שהיא נתן הגט לידה של האישה או ליד שלוחה, שליח שהיא מנתה לצורך הגירושין, שגם הוא נחשב כידה, או לחצרה שהניח את הגט במקום השייך לה, שהכל כידה, בין החצר ובין השליח נחשבים כידה, כמו שהתבהר להלן. וממה שנאמר בפסוק ושלחה מביתו, אנו למדים שיהיה עניין הגט, דהיינו תוכן הגט, שהוא המשלח אותה, שהבעל מוציא אותה מרשותו, לא שישלח עצמו ממנה, דהיינו לא שהוא מוציא את עצמו מרשות האישה. וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, הלכה ד', כיצד כתב לבגט את אחד מהלשונות הבאים, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם, וכל כיוצא בזה העניין. לשון שמשמעותה שהאיש מוציא את האישה מרשותו, הרי זו מגורשת. וגופו של גט, עיקר נוסח הגט, הוא הרי את מותרת לכל אדם, שזהו הנוסח המומלץ, וגם שמהתורה זהו כל הגט. וכל השאר שהם שמות האיש והאישה והתאריך והמקום וידי החתימה, זהו מדי רבנן. אבל אם כתב לה בגט את אחד מהלשונות הבאים, איני בעלך, איני ארוסך, איני אישך, שהם לשונות שמשמעותן שהאיש מוציא את עצמו מרשות האישה, אין זה גט שנאמר בפסוק הנ"ל ושילחה מביתו. ולמדים מזה שהאיש ישלח את האישה ויוציא אותה מרשותו, ולא שישלח את עצמו ממנה. וכן הכותב לאשתו הרי את בת חורין אינוגת, כי לשון זו אינה לשון גירושין, אלא לשון שחרור המתאימה לשפחה ולא לאישה שהייתה בת חורין גם כאשר הייתה אשתו לפני שנתגרשה. הלכה ה' זה שנאמר בתורה בפסוק הנ"ל ושילחה מביתו, אין עניינו, אין פירושו שלא ייגמרו, דיינו שלא יחולו גירושיה עד שתצא האישה מביתו ממש, אלא משיגיע הגט לידה גמרו, חלו לגמרי גירושיה, ואף על פי שעדיין היא בביתו, וכמו שהתבהר לאלן, ולא נאמר בפסוק ושילחה מביתו, אלא ללמדנו שאם גירש אותה ולא הוציאה מביתו, דיינו שהיא נשארה לגור בביתו, הרי זה כמי שגירש והחזיר גרושתו. דיינו שנשא את גרושתו בשנית. ולפיכך, במקרה כזה, צריכה ממנו גט שני, כמו שהתבהר לאלן, דיינו שאם לאחר הגירושין היא נשארת לגור בביתו, הרי מכיוון שהיא מתייחדת איתו, מחשיבים את הדבר שהוא בעל אותה, ושהוא עשה זאת לשם קידושין מחדש. וזאת כוונת התורה ושילחה מביתו. אך כאשר הוא נותן לה את הגט, ותכף אחר כך היא יוצאת מביתו, הרי הגירושין חלים כבר בשעה שהגט הגיע לידה. ואתה ממשיך הרמב״ם בביור ופירוט תנאי הגט מהתורה שנתבארו בהלכה א', והוא עובר לתנאי השישי. הלכה ו', ומניין שלא יהיה הגט מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שנאמר וכתב ונתן, מי שאינו מחוסר שאינו נצרח אלא כתיבה ונתינה הוא הגט הכשר, יצא דבר שמחוסר קציצה אחר הכתיבה, ורק אחר כך אפשר לתיתו לאישה. לפיכך, אם כתב הגט על קרן הפרה בעוד הקרן מחוברת לפרה, נותן לה את כל הפרה, ואם חתב פתח את הקרן אחר שכתב עליה את הגט ונתנו לה אינו גט, וכן אם כתב במחובר שכתב את הגט על גבי דבר המחובר לקרקע כגון עלה, אף על פי שחתמו בו העדים רק אחר שתלשו ונתנו לה לאחר חתימת העדים אינו גט, כי גם כתיבת הגט עצמו צריכה להיות על דבר שאינו מחוסר תלישה. הלכה זה אינן כותבין גט במחובר, דיינו על גבי דבר המחובר לקרקע, משום שאם ייתן לה את הגט כשהוא מחובר, לא תהיה מגורשת, משום שנאמר ונתן בידה, ואין נתינה אלא בדבר תלוש. כך כתב הראש, והרשבו כתב שפסול מחובר לקרקע נלמד מהפסוק וכתב לה ספר קריטות, ודבר המחובר לקרקע אינו ספר. ואם יתלוש את הגט וייתן לה אותו כשהוא תלוש, הגט יהיה פסול משום שיפסיק בפעולה אחרת בגט בין הכתיבה לנתינה. ואפילו את תופס הגט, שאיננו עיקר הגט, לא יכתוב על גבי דבר המחובר לקרקע, גזרה מדי רבנן שמה יכתוב גם את התורף במחובר. דבגט ישנם שני חלקים, תופס הגט ותורף הגט. התופס הוא הדברים הכלליים שבגט שאינם מעכבים את הגירושין, ותורף הוא החלק העיקרי שבגט המעכב את הגירושין, שבו כתובים שמות האיש והאישה, התאריך והרי התמותרת לכל אדם. ואם כתב את התורף במחובר, הרי הוא פסול אף בדיעבד. ואילו את התופס לכתחילה אסרו חכמים לכתוב במחובר, כאמור מחשש שמא יבוא לכתוב גם את התורף במחובר. אך אם כתב את התופס במחובר, ותלשו, ואחר כך המשיך וכתב את תורף הגט, שהוא שם האיש ושם האישה, והזמן, התאריך, והרי את מותרת לכל אדם, וחתמו, שהחתים עליו עדים ונתנו לה, הרי זה כשר, משום שמה שנאמר בתורה וכתב, שלגבי זה הוא הלימוד של וכתב ונתן, שלא להפסיק בין הנתינה לכתיבה, התייחס לתורף שהוא עיקרו של הגט. הלכה חטא, כתב כל הגט על עלי הזרוע בעציץ נקוב, עציץ שיש בתחתיתו חור דרכו יונק מהקרקע, משום כך הוא נחשב כמחובר לקרקע לעניין כל דיני התורה, אף על פי שנתן לבישת הגירושין את העציץ כולו ולא כתף את העלה מהעציץ, ואם כן הרי לא הפסיק בפעולה אחרת בין הכתיבה לנתינה, מכל מקום הגט פסול מדי רבנן, גזרה שמא יקטום, שמא יקטוף את העלה ואחר כך יתנו לה ויחשוב שגם ככה גט כשר, ואז הרי הוא פסול מן התורה משום שהפסיק בפעולה בגט בין הכתיבה לנתינה. אבל כותבו את הגט על חרסו של הציץ ונותנו לה, ואין לגזור שמא ישבור את החלק בו נכתב הגט וייתן לה, כי אין הדרך לשבור את הציץ. ואתה עובר הרמב״ם לתנאי התשיעי מהתורה לקיום הגט. הלכה תת, ומניין שאינו נותנו לה אלא בתורת גירושין, דיינו לשם גירושין, שנאמר בפסוק הנ"ל, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, ומסמיכות המילים למדו החכמים, שצריך שייתן אותו לאישה בתורת ספר קריטות. דהיינו בתורת גט שקורית ומבדיל בין האיש לאישה. אבל אם נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב או מזוזה, שבעת נתינת הגט הוא אמר לה קחי שטר חוב זה או קחי מזוזה זו, שמשמעות הדברים שהוא נותן לה שטר חוב או מזוזה לפיקדון, או שנתנו בידה והיא ישנה ונאורה והרי הוא בידה, שנתן לה את הגט כשישנה וכשהתעוררה היא מצאה שהגט בידה ויוצא שלא קיבלה אותו בתורת גירושין, אינו גט. ומהדין האחרון נמצאנו למדים שאין די שהאיש ייתן את הגט בתורת גירושין, אלא האישה גם צריכה לקבל אותו בתורת גירושין. ולפיכך אם כשהוא נתן לה אותו היא ישנה, אינו גט. ואם נתן לה את הגט בתורת שטר חוב או מזוזה, או כשישנה, ואמר לה אחר כך בעוד הגט בידה, הרי זה גיטך, הרי זה גט, ואינו צריך ליטול ממנה את הגט ולחזור ולתת לה אותו מחדש לשם גירושין. ומכיוון שהגט נמצא עדיין בידה מכוח נתינתו של הבעל, הרי מועילה אמירתו עכשיו להכיל על נתינתו את הגט דין גירושין. הלכה יהוד אמר בשעת הגירושין לעדים ראו גט שאני נותן לה, וחזר ואמר לה, הוא פנה לאישה ואמר לה כנסי קבלי שטר חוב זה, הרי זה כאשר שרי הודיע את העדים שנתנו בתורת גירושין, וזה שאמר לה לאישה שטר חוב הוא רק מפני שנכלה ממנה. הלכה יהוד א' המגרש צריך שיאמר לה כשייתן לה את הגט, הרי זה גיטך או הוא גיטך וכיוצא בזה, מלשונות שמשמעותם שנותן לה את הגט לשם גירושין. אבל אם נתן את הגט בידה ולא אמר לה כלום, הרי זה פסול מדרבנן, במה דברים אמורים, בשלו היה מדבר עמה לפני כן על עסקי גיטה. אבל אם היה מדבר עמה על עסקי גיטה ונתן לגט ונתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה גט כשר, שרי מדיבוריו קודם לכן מוכח שנתן את הגט לשם גירושין. הלכה י"ב, גט שהיה מונח על הארץ ואמר לה בעל האישה תלי גיטך מעל גבי קרקע ונטלתו, או שהיה הגט קשור על ידו או על ירחו של הבעל ושלפתו ממנו, אף על פי שאמר לה הבעל אחר שבא לידה הרי הוא גיטך אינו גט, מפני שנאמר ונתן בידה ולא שתיקח היא מעצמה, והרי במקרים אלו לא נתן לה לא הוא ולא שלוחו. אבל אם הרכין לה בגופו, שכופף את גופו כדי לקרב אליה את הגט, או שאיתה את ידו לכיוונה כדי שתיטול ממנו את הגט, עד ששלפה הגט מעליו ואמר לה הרי זה גיטך, הרי זה גט, כי זה נחשב שעשה כאן מעשה של נתינת הגט. ואתה עובר הרמב״ם לתנאי השמיני לקיום הגט שיתננו לה בפני עדים. ומסתבר שהרמב״ם מבאר תנאי זה בסוף, אף שכאמור הוא השמיני מתוך עשרה, משום שכל התנאים האחרים נלמדים מאותו פסוק בפרשת תצא, ואילו התנאי הזה נלמד מפסוק אחר. הלכה י' ג' ומניין שצריך שיתננו לה בפני שני עדים, הרי הוא אומר בתורה בפרשת שופטים על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, ומכך אנו למדים שכדי להקים דבר צריך שני עדים. דאף שהכתוב מדבר לגבי עדות ממון, לומדת הגמרא בקידושין גזרה שווה דבר דבר, שנאמר בפסוק זה יקום דבר, ונאמר לגבי הריות כי מצא בה ערווה דבר, שאין דבר שבערווה פחות משניים. ואף שהעדות בדבר שבממון היא רק לבירור במקום הכחשה, אך כאשר בעל הדין מונדה אין צריך לעדים כלל, ואילו בגיטין ובקידושין העדות היא לקיום הגירושין והקידושין, שללא עדים אין הגירושין והקידושין חלים כלל אף אם שניהם עודים. על כך ממשיך הרמב״ם ומבאר, ואי אפשר שתהיה אישה זו היום ערווה אשת איש שאסורה לכל העולם, והבעל לה נענש במיטת בית דין, ולמחר לאחר שקיבלה גט תהיה מותרת לכל האנשים בלא עדים. לפיכך אם נתן לה גט בינו לבינה ואפילו נתנו לאבד אחד אינו גט, אלא כדי שיחרו לה גירושין צריך לתת לה את הגט בפני שני עדים דווקא. והיינו שבדבר שבממון כאשר הוא מודה אף שאין עדים, הרי מכיוון שהוא מחייב רק את עצמו ואין זה נוגע לאף אחד, לפיכך מתקבל את הודעתו. מה שאין כן בגירושין, שהדבר נוגע לא רק לבעל ולאישה, אלא גם לכל האנשים כולם, להתיר את תיסור הערווה שבה, הרי אין יכולה להועיל הודעתם של הבעל והאישה, אלא צריך שני עדים דווקא לקיום הדבר. הלכה י' ד', במה דברים אמורים שאם נתן לגט שלו בפני עדים אינה מגורשת, כשהיה הגט בכתב ידי סופר, שנכתב הגט על ידי סופר, אבל אם כתב הבעל את הגט בכתב ידו, וחתם עליו עד אחד, ונתנו לה שלו בפני עדים, הרי זה גט פסול מדי רבנן, אך מכיוון שמהתורה הוא כשר, הרי הוא פוסל אותה לכהונה. והטעם שמהתורה הוא כשר, משום שכתב יד הבעל הוא כמו חתימת עדים בגט, שאין לך חתימה גדולה מזו. שחתימת העדים היא להעיד שהגט נכתב על פי ציוויו של הבעל. אך כאשר הגט כתוב בכתב ידו של הבעל, הרי כתב היד עצמו הוא העדות הכי גדולה שהבעל בעצמו כתב גט זה. ומכיוון שהכלל הוא שגט שיש בו ידי חתימה, אף שנתנו בינו לבינה כאשר הוא מהתורה, הרי כך הוא הדבר כאשר הוא בכתב ידו, אף ללא עדים כלל. ומה שכתב הרמב״ם וחתם על עבד אחד, הוא כדי לומר שאף שחותם בו עד, הרי הוא פסול מדרבנן. והסיבה שהחכמים פסלו את הגט, מחשש שמא יבואו להכשירו אף בכתב ידי סופר ללא עדים או על פי עד אחד. הלכת את וף, תקנת חכמים היא שאף כשהגט ניתן בפני עדי מסירה, יהיו העדים חותמין על הגט מפני שחששו שמא ייתן לגט בפני שניים וימותו העדים ונמצא הגט שבידה כחרס מחרסי אדמה שאין בו תועלת כלל והרי הוא כחתיכת חרס. שבאים העדים חיים ונמצאים כאן, הרי יכולה להינשא לאחר על פי עדותם. אך באים העדים ימותו או ילכו למדינת הים, הרי לא יועיל לגט לאישה כלל, שהרי אין בו עדים. וללא עדים אין לאישה הוכחה על גירושיה ולא תוכל להינשא לאחר. לפיכך תקנו שיעידו מתוכו או שיחתמו העדים בגוף הגט, וחתימתם תשמש ראיה לאישה שהיא מגורשת, אף כאשר העדים ימותו או לא יהיו כאן. החתימת העדים בגט איננה מבטלת את הצורך למסור את הגט בפני העדים, שאף על פי שהעדים בתוכו, הרי בנוסף לכך נותנו לו בפני שניים, בין אם הם אותן העדים החתומים עליו, בין אם ייתן בפני שניים אחרים, מכיוון שעיקר הגירושין בידי מסירה, העדים הנוכחים בעת מסירת הגט ורואים את הגירושין. דנחלקו התנאים בעניין העדות על הגט, שרבי אלעזר סובר עדי מסירה קרתה, שהעדים שהגט נמסר בפניהם הם אלה שעושים את הגירושין. ואילו רבי מאיר סובר עדי חתימה קרתה, שהעדים החתומים על הגט הם עיקר עדי הגירושין. וההלכה היא כרבי אלעזר שעדי מסירה קרתה, ולפיכך אף אם העדים חתומים על הגט צריכו לנותנו לה גם בפני עדים, ומכל מקום כאמור תקנו שהעדים גם יחתמו בגט, משום שעל ידי עדי החתימה מוכח שהבעל כתבו ונתנו, ומסתמה שנעשה בהכשר על ידי עדי מסירה. הלכת את זין, חתמו בו שניים, חתמו שני עדים על הגט, ועבר הבעל על הדין, ונתנו לה בינו לבינה ללא נוכחות עדים, או שנתנו לה בפני עדים אלא שנמצאו לאחר מכן עדי המסירה פסולין, כגון שהם קרובים של הבעל או האישה או כל פסול עדות אחר, הרי זה כשר, הועיל ועדים שבו העדים החתומים על הגט כשרין, והרי הגט יוצא מתחת ידה, שהדבר מוכיח שהיא קיבלה את הגט מהבעל והתגרשה בו. דאף שהרמב״ם פוסק רבי אלעזר שעדי מסירה קרתה. מכל מקום בדיעבד, כאשר הגט ניתן בידי חתימה ואנו יודעים על ידם שהייתה מסירה, הרי זה נחשב כאילו הידי חתימה מעידים על המסירה והם עצמם הופכים להיות הידי מסירה. ויש שהורה מן הגאונים שהוא פסול, משום שלפי רבי אלעזר דווקא הידי מסירה קרתה ואין הגירושין חלים בידי חתימה. ודברי הרמב״ם להכשיר בידי חתימה בדיעבד הם כשיטת הריף, אך הרמב״ם מביא גם את שיטת הגאונים שהוא פסול, והתוספות והראש פסקו כשיטתם. הלכה יוזיין, העידו מתוכו פסולין, אם העדים החתומים בגט הם פסולים, או אפילו אם רק אחד מהם פסול ואחד כשר, ונתנו לה בפני שני עדים כשרים, הרי אף שאילו לא היו חתומים בגט עדים כלל, הגט היה כשר, שהרי עיקר הגירושין בידי מסירה, מכל מקום, כאשר חתמו בו עדים פסולים, או אף עד אחד פסול, הרי זה פסול מדרבנן, משום שנמצא כמזויף מתוכו, כגט שיש בתוכו זיוף. וטעם הפסולו שמה יבואו להשיא את האישה על פי עדי החתימה הפסולים. ואף על פי שהגירושין חלו על ידי עדי המסירה הקשרים, מכל מקום יש בדבר פגם כאשר משיאים אותה על פי העדים הפסולים. הלכה י"ח, תרחיק את מקום חתימת העדים בגט מן הכתב מלא שתי שיטין, מרחק של שתי שורות, הרי הגט פסול, וכמה ירחיק את העדים מן הכתב, פחות מכדי שתי שיטין, כדי שיהיו נקראים עמו, כדי שחתימות העדים יהיו נקראות בהמשך אחד עם הגט. במה דברים אמורים, בשהיה הגט יוצא מתחת ידה ולא היו שם עדי מסירה, אבל אם מסרו לה בעל בעדים, אף על פי שאין מרוחקין הרבה מן הכתב, ואין נקראין עמו, ויתירה מכך, ואף על פי שאין חתום עליו עד כלל, הרי זה קשר מפני שעיקר הגירושין בעדי מסירה. הלכה יוטט, העדים שנותנים הגט בפניהם צריכים לקרותו, לקרוא את הגט לפני המסירה, כדי לוודא שהוא גט כשר, ואחר כך יתננו לה הבעל, ואם נתנו לה בפניהם תחילה בלא שקרו בו, חוזרין העדים וקורין אותו אחר שנתנו לה, קראו והוא ביד הבעל או ביד שלוחו והחזירו לו, וחזרו והכניסו לתוך ידו, דיינו לתוך כנף בגדו שנסתתר הגט מעיני העדים, ואחר כך הוציאו ונתנו לה, חוזרין וקורין אותו אחר הנתינה, כי העדים צריכים לראות שזהו הגט שקראו תחילה. ממשיך הרמב״ם בהלכה חף, ואם לא קראו אחר נתינה, אלא נטלתו תכף האישה וזרקתו לים או לאש, הרי זו מגורשת, או אילו קראו תחילה וראו שהיה גט, אין חוששין לו לבעל שהחליפו בשעה שהכניסו לתוך ידו, ולא עוד, אלא אפילו אם לאחר מכן אמר הבעל שטר אחר היה מה שנתתי בידה ולא היה הגט שקראתם, אינו נאמן, והרי זו מגורשת, כי משעת קבלת גיטה, האישה הוחזקה גרושה. הלכה חפה לף, הרי שלא קראו העדים את הגט בתחילה, לפני המסירה ונתן לה הגט בפניהם, וזרקתו האישה מיד לאחר נתינה לאור, לאש או לים, ושוב אין העדים יכולים לקורו, אף על פי שהבעל אומר שגט כשר היה, הרי מכיוון שלא קראו העדים תחילה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה חף בית, זרק לה הבעל את הגט לחצרה לבין החביות שהיו שם בפני העדים, וביקשו וחיפשו העדים אחריו ומסו שם מזוזה או שטר אחר, אין חוששין לה שאינה מגורשת לה לפי שזה הנמצא. דיינו המזוזה או השטר הוא שזרק, ואם כן הוא לא נתן לגט כלל. אבל אם נמצאו שם בין החביות 2-3 מזוזות או שטרות, ואם כן הרי בוודאות היו שם מזוזות או שטרות קודם, מחוץ למה שהוא זרק, הרי אנו חוששים שהם הגט שזרק גררו העכברים. ולפיכך הרי זו ספק מגורשת, הלכה חף ג', העדים שחותמין על הגט צריכים להיותם יודעים לקרות ולחתום. ואם אינם יודעים לקרות את הגט, קורין אחרים בפניהם את נוסח הגט ואין העדים חותמין. והוא בתנאי שיקירו העדים את לשון הגט, שיבינו את השפה שבה הגט כתוב, ואם אינם יודעים לחתום את שמם, רושמין להם את שמם על הנייר של הגט ברוק וכיוצא בו מדבר שאין רישומו מתקיים, ואין כותבין על הרושם, ואין עושים כן בשאר שטרות של מחר או הלוואה, אלא קלו שהקלו בגיטי נשים, כדי שלא יהיו בנות ישראל עגונות. וישנו חשש שאם לא נאשר את הגט בצורה כזו, הרי תישאר האישה עגונה ולא תוכל להינשא. ואנו מקלים דווקא בחתימת העדים, הועיל וחתימת העדים בגט היא רק מדברי מדי רבנן, כמו שביארנו, שמהתורה הגירושין חלים על ידי עדי המסירה. הלכה חפדה לעדף על פי שחתימת העדים בגט היא רק מדבריהם, בכל זאת התקינו שיהיו העדים מפרשים שמותיהן בגט, שיחתום בשמו המלא, ולא די שיחתום אני פלוני עד, ויזהו את חתימתו על פי כתב ידו. וכן התקינו בעדי הגט שאין חותמין העדים אלא זה בפני זה, ואם חתמו זה שלא בפני זה, הרי זה גט פסול מן הרבנן. וכן תקנו חכמים שיכתוב זמן בגט, תכתבו את התאריך בו נכתב הגט ומקום כתיבתו, כי שאר השטרות של ממון. והטעם שתקנו זמן בגט, שמה תהיה אשתו קרובתו של הבעל ותזנה כשהיא תחתיו, ירצה להצילה מעונש מיתת בית דין ויכתוב לגט אחר הזנות וייתן לה, ואם לא יהיה בו בגט זמן, יכולה האישה לשקר ולומר קודם הזנות נתגר רשתי, ולפיכך תקנו לכתוב זמן בגיטין. הלכה חפי, גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, או שהיה הזמן שבו מוקדם, שכתבו בו תאריך מוקדם יותר מתאריך הכתיבה בפועל, או מאוחר, או שנכתב הגט ביום ונחתם בלילה שלאחריו, ואם כן חתימת העדים הייתה בתאריך מאוחר יותר מהתאריך הכתוב בגט, אף על פי שעסוקין באותו עניין, שלא הפסיקו בעניינים אחרים בין הכתיבה לחתימה, או שכתב את הגט בירושלים ותאה וכתב שמקום הכתיבה היה בלוד, הרי כל אילו פסולין מדי רבנן, עד שיחתמו בו בזמן כתיבתו ובמקום כתיבתו. הלכה חבב, גט שהיה כתוב בו זמן ולאחר מכן חתך ממנו את מקום הזמן ונתנו לה, או שלא כתב שם היום, שלא כתב את היום המדויק שבו נכתב הגט, אלא כתב רק בשבת, דיינו שבוע ראשונה או שנייה מחודש פלוני, או שכתב רק בחודש פלוני, או אפילו כתב רק בשנה פלונית ולא הזכיר את החודש בו נכתב הגט, ואפילו כתב בשבוע פלוני, דיינו שכתב רק את השבוע ביובל בו נכתב הגט, הרי זה קשר מאחר שנכתב בו זמן כלשהו. וכן אם כתב בו היום גרשתיה ולא הזכיר כלל את התאריך, הרי הגט קשר מפני שמשמעו, דיינו שמשמעות המילה היום, היא היום הזה שיצא בו הגט בבית דין, שרק מאז תהיה חלות הגט. ואם כן אין חשש, האישה תשתמש בגט, ליטון שנתגרשה לפני הזמן שבו התגרשה בפועל. הלכה חפזיין, וכן תקנו שיהיו מונין בגיטין למלכות אותו הזמן, שחכמים תקנו שאופן ציון השנים בגט יהיה לפי מניין שנות המלכות שבאותה העת, שיכתבו בגט כך וכך שנים למלך פלוני, והם תקנו זאת משום שלום מלכות, שכך יהיה ליהודים שלום עם המלכות, שיאמרו חשובים אנו ביניהם שכותבים את שטרותיהם לפי שנות מלכותינו. כתב בגט את השנה לשם מלכות שאינה מלכות אותה המדינה בנכתב הגט, או שכתב את השנה לבניין הבית כך וכך שנים לבניין הבית, או לחורבן הבית כך וכך שנים לחורבן הבית, אם דרך אנשי אותו מקום בו נכתב הגט למנות בו, דיינו למנות את השנים לפי מניין זה, הרי זה כשר, ואין בכך פגיעה בשלום מלכות, מאחר שיודעים שכן הוא המנהג למנות באותו מקום, ואם אין דרכן למנות בו, הרי זה פסול, שחכמים פסלו את הגט, מחשש שאם יכתבו כן, יחשוב המלך שהם מורדים בו, והדבר יסכן את חייהם. אומר הרמב״ם, וכבר נהגו כל ישראל למנות את השנים בגיטין, או ליצירה, לבריאת העולם, או למלכות אלכסנדרוס מוקדון, שהוא מניין שטרות, שהוא המניין המקובל לכתוב בשאר השטרות, שמנהג זה היה נהוג בזמן חז"ל והגאונים. ותחילתו של מניין זה הוא בשנת ג' 1450 לבריאת העולם. ואם כתב את מניין השנים לשם מלכות שקיימת באותו זמן במדינה שיש בה רשות אותה מלכות, דיינו שהכתיבה הייתה בעיר שבה שולטת אותה מלכות, הרי זה כשר, למרות שהמנהג הוא למנות את השנים ליצירה או למלכות אלכסנדר מוקדון. וכתב המאירי שעכשיו אנחנו מונים לשנות בריאת העולם וכבוד שמיים הוא. וכך נוהגים עתה כל עם ישראל למנות בגיטין ובשאר שטרות, וכן בכל דבר של גביו מציינים תאריך על פי מניין השנים. הלכה חפכת, אומר לי שניים לשני עדים כתבו וחיתמו תנו גט לאשתי, ונתאחר הדבר ימים או שנים ועדיין לא כתבו את הגט, או שנמצא הגט בטל והוצרכו לכתוב לגט אחר כשר אחר כמה שנים, דיינו שהם כתבו גט, אלא שהוא נמצא פסול והוצרכו לכתוב לגט אחר כשר, אלא שעברו כבר כמה שנים מהזמן שאמר להם הבא לכתוב את הגט, כמו שהתבהר שהרמב"ם מבאר בפרק הבא, שאף אם כבר כתבו גט, אם נמצא הגט פסול, הם יכולים לכותבו מחדש, הרי לו כותבין בגט את זמן הכתיבה ומקום הכתיבה, ולא את הזמן שאמר להם הבעל בו בתחילה כתבו, ולא אותו המקום שבו ציווה להם הבעל לכתוב את הגט. כיצד? כגון שהיו העדים בירושלים כשאמר להם בתחילה כתבו תנו, והיו עומדים בתשרי, ונתאחרו עד ניסן, והרי אנחנו עכשיו בלוד שנשתנה הזמן ונשתנה המקום. מאז שהבעל אמר להם לכתוב את הגט, כותבין זמן הגט מניסן, שזהו התאריך בו נכתב הגט, ובלוד ששם נכתב הגט כשאר שטרות, שכך הוא הדין גם בשאר השטרות כמו בשטרות חוב, שכותבים בשטר את זמן ומקום הכתיבה ולא את זמן ומקום הציווי. דמה שקובע בשטר היא כתיבת השטר בפועל ולא אמירת הבעל לכותבו, ולפיכך צריכים לכתוב בשטר את זמן ומקום הכתיבה. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם יקרים היום בעזרת השם נדבר בלכות חג הסוכות, כאיתה בתורה הקדושה בחומש ויקרא פרק כ"ג ג' פסוק מ"ב: בסוכות ישבו שבעת ימים כל העזר בישראל, והוצאתי אותם מארץ מצרים. מפה אנחנו למדים שיש לנו מצווה של שבעה ימים לישון בסוכה ולאכול בסוכה. אבל המצווה הזאת נאמרת דווקא לגברים ולא לנשים. למה אישה פטורה מלישון בסוכה? הרי לכאורה גם צריכה להיות חייבת לאכול לישון בסוכה, שהרי כתוב כל האזרח בישראל. אז כמה שכתוב כל האזרח בישראל, זה הוציא את הנשים. לולא הלימוד הזה, גם הנשים היו חייבות לאכול ולישון בסוכה, שהרי גם הם היו באותו הנס של יציאת מצרים, וכל העניין של הסוכה זה זכר לענני כבוד שעם ישראל יצאו ממצרים, וגם הנשים היו באותו הנס. אז הם פטורות בגלל שכתוב מפורש בתורה כל האזרח בישראל. עכשיו אני רוצה לדבר, מה ידים אדם אוכל פסטה, מקרונים, האם הוא חייב לאכול את זה דווקא בתוך הסוכה? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה שבעזרת השם נדבר, מה ידים אדם שותה יין, הוא עושה הבדלה במוצש או במוצאי החג, האם צריך לאכול לעשות את ההבדלה דווקא בתוך הסוכה, כיוון שזה יין? אז אני רוצה להגיד לכם שהגמרא עומד במסד סוכה דווקא וב, שיש מושג שנקרא כל מה שחייבים לאכול בסוכם דווקא אכילת קבע, אבל אכילת הרי לא צריך לאכול ולעשות את זה בסוכה. זה גמרא מפורשת. מה נחשב לאכילת הרי? מה נחשב לאכילת קבע? אז בואו נביא דברי מרן שולחן ערוך על פי דברי רבנו מנוח, ששם דרך אגב רבנו מנוח הוא היה מגדולי הראשונים, שהוא מסביר: אם אדם אוכל לחם כל זמן שזה פחות מקבצה, כמה זה קבצה? פחות מ-54 גרם, עדינו שהוא חייב, הוא פטור מלאכול את זה בתוך הסוכה. אבל אם אותו אדם אוכל לחם יותר מקבצה, יותר מ-54 גרם, הוא חייב לאכול את זה דווקא בתוך הסוכה, והוא מברר עבור אותה השם וכן איך העולם נשאר בסוכה. מה יהיה הדין לגבי מזונות, לגבי בורקסים, לגבי מקרונים, פסטות וכדומה? כל הדברים האלה, אחים ואחרות יקרים, צריך לדעת שמ-54 גרם, משיעור 54 גרם, שזה פעמיים כזית, הרי כל כזית זה 27 גרם, אז אם אותו אדם אוכל 54 גרם מזונות, בורקסים, מקרונים וכדומה, הוא חייב לאכול את זה בסוכה, אבל, שזה אבל גדול, בלי ברכה, הוא לא אסור לברך על זה להישב בסוכה. מתי הוא מברך להישב בסוכה? אם הוא אוכל 162 גרם. אם הוא אוכל 162 גרם מקרונים או פסטות או בורקסים, אז בכזה מכן לא רק שהוא יהיה חייב לאכול את זה בתוך הסוכה, אלא גם הוא מברך להישב בסוכה. ואם אדם עכשיו סתם אוכל פירות, בננה, משקאות, כל מיני דברים כאלה ואחרים, הוא לא צריך לאכול את זה בתוך הסוכה. למה זה נחשב לאכילת הרי? אז בואו נסכם את הדבר. אז לחם מ-54 גרם חייבים לאכול בתוך הסוכה, ולא רק שחייבים לאכול בתוך הסוכה, אלא גם מרחים ברותה השם יוקים איך העולם נשאר בסוכה. לגבי מזונות, גם מ-54 גרם, גם חייב לאכול את זה בסוכה, אבל הוא לא מברך להישב בסוכה. מתי הוא מברך על מזונות להישב בסוכה? אם הוא אוכל 162 גרם, כמו שגם אמרנו, פסק את זה מרן רבן עובדיה יוסף, ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים. אבל אם אותו אדם למשל אפילו עושה מנגל, עושה סטייקים על האש, צלעות כבש, שם כל מיני כנפיים על האש, ו... אוכל סלט, אורז והכל, אבל הוא לא אוכל מזונות. זאת אומרת, אורז זה לא נחשב בכלל הדבר שחייב סוכה, כן? הדין הוא אותו אדם יכול לאכול את המנגל שלו, את העלה שלו מחוץ לסוכה, וסתם שתדעו, אנשים אומרים לי, הרב, זה מותר לכתחילה לאכול בשר מחוץ לסוכה, אם אני אוכל בלי לחם, או אני אוכל עכשיו, הולכים מאיזה פארק, ואז עושים לילדים איזה כמו איזה שמחת חג, אז עושים להם דמה על האש, כל מיני דברים, אבל בלי לחם, בלי מזונות. האם זה מותר לכתחילה לאכול לחוץ הסוכם? אז תדעו שיש בזה תשובה ארוכה של היגרות משה, וכן הלבוש, וכן ראיתי שמען כותב את זה בחזון עובדיה, שלהלכה מותר לכתחילה לאכול אכילת הרי מחוץ הסוכה, ואין בזה שום חשש או בשום ספק, וסתם שדעו אני ראיתי, במו עיניי, כן? אחד מגדולי הדור שכל בית ישראל מכירים אותו במו עינינו אצלו בחג הסוכות, והוא היה מחוץ לסוכה, וראיתי אותו שותה מחוץ לסוכה, אז זה אדרבה, זה לחזק את ההלכה, כן? שאכילה ושתייה שמרה היא מותר לאכול מחוץ לסוכה לכתחילה. אבל תשימו לי מה שכותב המשנה ברורה, שחשוב לי מאוד מאוד לומר את הדברי המשנה ברורה הזה, וגם ראיתי שגם שוט שואל ומשיב אומר את זה, שכל מה שאמרנו, שאכילת תרי מותר לאכול מחוץ לסוכה, אם זה מים, אם זה בשר, אם זה אורז, אם זה פירות וירקות וכדומה, זה דווקא שאתה לא בתוך הסעודה. אבל אם עכשיו אני עכשיו בתור הסעודה על הלחם, נטלתי ידיים, הכל טוב, אכלתי כזית לחם, שתי כמזות והכל טוב. ואז אשתי אומרת, ישראל, איך תביא רגע מהבית איזה דבר מסוים? אז אני יוצא מהסוכה כדי להביא איזה דבר מסוים. ואז אני רואה שם פיצוחים, אז אני רוצה להכניס כמה גרעינים לתוך פי, או פיצוחים מסוים. אסור לך להכניס את זה לתוך פיך, מחוץ לסוכה. אבל זה אכילת הרי, אבל כיוון שעכשיו אתה סעודה על הלחם, אפילו כוס מים אסור לך לשתות מחוץ לסוכה, אם אתה בתוך סעודה על הלחם. ועד כדי כך יש תשובה של מרן רבנו עובדיה יוסף, שאם אפילו יש לאדם אוכל בפה, צריך לסיים אותו בתוך הסוכה, ורק לאחר מכן לצאת מחוץ לסוכה, אם בתור הסעודה, כמו שכתב את זה לידי המשנה ברורה, כמו שאמרתי, שוט, שואל ומשיב, ועוד עוד הרבה מהפוסקים. כל טוב המשך, אז אני הרבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי י' תשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026, באולפן יואב צור. המונים ליוו אמש למנוחות בבית העלמין לזהב שבשומרון את נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו, שנרצח בפיגוע ירי בערב כיפור, בעת שירד למעיין בנו הבכור סמוך לנווה צוף שבבנימין. שוקרון, בן 48, הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. המחבל נמלט מהזירה תוך שהוא פצוע ברגליו, ולאחר מידע מודיעיני שהתקבל הוא נלכד ונעצר תוך זמן קצר על ידי לוחמי צה"ל במרפאה ברמלה. מרב, אלמנתו של נתנאל, ספדה לו בבכי וסיפרה על רגעיו האחרונים.
1: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזהיר את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון ראית את יואב. וגם על יואב על יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה מדהימה.
0: כך נשמעו הילדים היתומים באמירת הקדיש. וליתר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו של נתניהו צפוי להימשך כיממה אחת. בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק האנטישמי זוהרן ממדני כינה פעם נוספת את נתניהו פושע מלחמה, אך הודה שוב שאין לו את הסמכות לעצור אותו. צה"ל אישר אמש כי תקף תשתיות של ארגון הטרור חמאס בעזה ששימשו את הארגון לקידום מתווה טרור. התקיפה בוצעה בתגובה להפעלת מטען נגד כלי הנדסה בצפון הרצועה. נשיא ארצות הברית טראמפ יקיים היום פגישות בנושא המלחמה עם איראן, כאשר הוא שב והבהיר כי ארצות הברית לא תאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא, לא יהיה להם נשק גרעיני, הם לא במצב טוב, יהיו לי היום פגישות בנושא. שר האוצר האמריקני הודיע כי ארצות הברית עשויה להחמיר את הסנקציות על איראן החל ממחר במסגרת מהלך שמטרתו לפגוע בתעופה האיראנית. לדבריו, היעד הוא להביא להשבתת כלל חברות התעופה באיראן. ראש ממשלת בריטניה הודיע כי נענה לבקשת סעודיה לספק לה יכולת תדלוק אווירי לצורכי הגנה, וזאת לתקופה מוגבלת. מוקדם יותר דווח כי בריטניה שוקלת להעניק לצבא הסעודי סיוע מבצעי להתמודדות עם החות'ים, וכן לפעול מול מדינות נוספות כדי שיצטרפו למאמצים לבלימת המורדים בתימן. נשיא דרום קוריאה קרא לארצות הברית לשקול הקלה בסנקציות המוטלות על צפון קוריאה בתמורה להתחייבות מצידה להשעות את תוכניות הגרעין והטילים, כך דווח בניו יורק טיימס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מחר נאה וביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:29, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:40, הדף היומי בבלי בחורות דף ד' ובירושלמי שבועות דף כ"ו, והרמב"ם מהלכות גירושין פרק א', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות כלים פרק ט'. עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב. ארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות נוהגים בהם קצת שמחה. אין מתענים בהם, אפילו תענית של ימי זיכרון לאב ולאם, ואין אומרים תחנון. וטעם שאנו נוהגים שמחה בימים אלה, לפי שהיו ימים של חנוכת המזבח בבית הראשון שבנה שלמה, וגם אנחנו עוסקים במצוות בניין הסוכה והכנת אתרוג ושאר המינים לכבוד אדון האדונים מקדש ישראל והזמנים. כי אחרי ימי הדין, התשובה והכפרה, שהם ראש השנה ויום הכיפורים, באים ימי החגים שהם ימי שמחה והלל. וסימנך לישרי לב שמחה. כלומר, לאחר שמיישרים את הלב על ידי תשובה בראש השנה וביום הכיפורים, זוכים לשמחה בחג הסוכות.

באמת מה נהדר, היה כהן גדול פרחי לונדון. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, י' בתשרי, תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, עם הכותרת הראשית, יום הכיפורים עבר על עם ישראל, בתפילה, בתשובה, בוידוי, בקבלת עול מלכות שמיים, בשמחה עם צאת היום הקדוש, ובמעבר מהיר משם ולא חד, במעבר טבעי מתוך התפילה והשמחה על הכפרה אל מצוות הסוכה, אל קניית ארבעת המינים, למעגל השנה מתקדם ואנחנו איתו. אבל לצערנו, בערב יום הכיפורים, הידיעה הקשה על יהודי, על עוד יהודי שנרצח בגלל שהוא יהודי, ועוד יותר מזעזע מזה, יהודי שהולך לטבול במעיין בערב היום הקדוש, ומרצחים ערבים הורגים אותו, נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, שהיה אמור להיות חזן בתפילת ותיקין, במניין שהוא ייסד ביישוב שלו, אלי זהב, ובתפילה בערב יום הכיפורים נרצח אתמול בלילה. שמענו גם בחדשות את הקולות העצובים מהלוויה, הוא הובא למנוחות בשעה מאוחרת. שישה ילדים יש לנתנאל השם יקום דמו, ומירב תיבדל לחיים טובים וארוכים, יואב, טליה, יעל, תמר, נועה ואורי. מסע הלוויה יצא מהרחבה המרכזית ביישוב לעבר בית העלמין. שם אולי נשמע את הקולות, שמענו בחדשות את ההספדים, אבל ההלוויה נפתחה בשירה של תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך. בואו נשמע.

השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך בלוויה של נתנאל אתמול שוקרון. ודווקא לי במהלך תפילות יום הכיפורים, כשחשבתי על נתנאל השם מקום דמו, אז עבר קטע אחר או כמה קטעים אחרים מתוך אבינו מלכנו. אנחנו אומרים אבינו מלכנו עשה למען הרוגים על שם קודשך, אבינו מלכנו עשה למען טבוחים על ייחודך, עשה למען באש ובמים על קידוש שמך. ובכל שנה עוברים לי בראש, ואני מניח שלא רק לי, הפנים, השמות, הנרצחים של יהודים שנרצחו על קידוש השם כמה ימים או בתקופה שלפני ראש השנה ויום הכיפורים, ובאופן טבעי אתה נזכר בשמות האלה כשאתה מתפלל ואתה אומר את האבינו מלכנו. אבל ביום הכיפורים הזה היה לנו קורבן בגלל היותו יהודי שעוד לא הובא לקבורה, כן, הלוויה הייתה אתמול בלילה, נרצח בערב יום הכיפורים. אשתו מירב ספדה ואמרה בלוויה, נתי היה איש משפחה בכל רמ"ח איבריו, הוא היה עסוק תמיד בכיבוד הורים. כשהוריו נפטרו הוא הקפיד לבקר את ההורים שלי, הוא תמיד אמר אין לי הורים לכבד אז אנחנו נכבד את ההורים שלך. הוא היה מעורב בכל הדברים של הילדים, תמיד חשב איך הוא יכול לעזור, מה לעשות עוד. המשפחה הייתה כל עולמו, הוא רצה לחבר את כולם, לשמור על המשפחה. לצערנו נלקח מאיתנו גיבור ונצטרך להתמודד עם המצב החדש. נתי שלי, אני אשתדל לשמור על המשפחה, היא אמרה. הוא היה אדם שקט וצנוע, חכם, שפועל בשיקול דעת, איש חסד, שדואג ותומך במי שזקוק לעזרה, איש תם ופשוט. לאט לאט אני מבינה את הגיבור שהיה, יואב, הבן שניצל מהירי של המחבל, אמר, אבא, אני רוצה להגיד תודה על השנים ביחד, תודה שצעקת לי בפיגוע וברחתי, תודה שהצלת את החיים שלי. אני רוצה להודות גם להשם שניצלתי, אני רוצה להגיד גם למשפחה, לאימא ולאחים, שנמשיך להיות ביחד. הבת טליה אמרה, אתמול הצעת לי לבוא איתך ועם יואב למעיין לפני יום הכיפורים, החלטתי שלא להצטרף אליכם, נשארתי בבית עם אימא והבנות, קיבלתי הודעה באחד הערוצים על חשד לפיגוע באזור נווה צוף, מהתחבלה לא התחבר לי כלום, אבל אחרי שראיתי סרטון מהמעיין, שר זיהיתי שזה המקום שהלכתם אליו, מיד רצתי לאימא ואמרתי לה, ניסתה להתקשר וכבר לא עניתם, מהרגע הזה החיים השתנו. ועוד היא אמרה, הבת טליה, במהלך כל יום הכיפורים חשבתי הרבה מה למדתי ממך, היית כל כך טוב, למדתי ממך כיבוד הורים, את חשיבות המשפחה והדאגה שתמיד נהיה ביחד, דאגת למסורות שלנו, תודה שלימדת אותי כל כך הרבה לאורך כל הדרך ואני אשתדל להמשיך אותה. ואחרי המשפחה דיבר ראש מועצת שומרון יוסי דגן, הוא אמר, אחינו הקדוש נתי שוקרון, אין יהודי שלא חשב עליך היום כשהזכרנו את הסרט הרוגי מלכות, נרצחת כאן בארץ ישראל במדינה שלנו בשל היותך יהודי גאה שמטייל בארצו, לא רק מטייל בארצו, זה הרבה יותר מזה, זה טובל בארצו. בערב היום הקדוש עלית בסערה השמיים אחרי תפילה במעיין קדוש ליום הקדוש, כזה היית, דבוק במסורת אבותיך, תמיד בחיוך, בשמחה, במנהגי מבית אבא שהנחלת בבית הכנסת הספרדי שהיית ממייסדיו, מלא רוח של מסורת, של קדושה, של אהבת הקדוש ברוך הוא.

0: כולנו, תמיד נחבק אתכם, לא נעזוב אתכם, נהיה איתכם תמיד, נמשיך בדרכו של אבא ובמורשת שישאיר פה, נהיה איתכם תמיד ונתחזק בעזרת השם. ומחקירת הפיגוע עולה שהמחבל קדרי סמארה, פעיל חמאס בן 37, כן, פעיל, מצטיין, עבר באזור המעיין כבר יממה לפני שביצע את הפיגוע. הוא ניצל את העובדה שבערב יום הכיפורים מגיעים רבים לטבול במעיין הסמוך ליישוב נווה צוף, והגיע למקום ברכב, הוא פתח באר לעבר רכבו של שוקרון. במהלך הפיגוע היה באזור גשש מחטיבת בנימין שנסע ברכב ממוגן, הוא הגיב בירי לעבר המחבל ופצע אותו, בכך הוא מנע ממנו להמשיך בירי והציל את בנו של שוקרון שהיה ברכב באותם רגעים. עוד פסקה אחת חשובה לא פחות בהספד של יוסי דגן: אנחנו שולחים כולנו, כל ההתיישבות בשומרון, כל עם ישראל, חיזוק לממשלת ישראל, אבל כולנו מצפים ודורשים מהממשלה תשובות יותר חזקות, יותר מהדהדות. אנחנו מצפים מהממשלה להורות לצאת למבצע צבאי משמעותי באזור, להחזיר את המחסומים הביטחוניים, לצאת למבצע של איסוף הנשקים, נשק אחרי נשק, תפיסה ביטחונית חדשה. עם ישראל מצפה מהממשלה, אחרי הרצח המתועב הזה, לשינוי גישה, לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש, לטפל בכל התשתיות, הכפר, האימם שמסית שם כל יום שישי. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לגבות על הרצח המתועב הזה, על הרצח הנורא הזה, מחיר גם בקרקע, בשטח. זו הארץ שלנו, אנחנו עומדים כאן כואבים ובוכים, אבל אנחנו לא נשברים. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, ואחריה נחזור ליום השמח, ליום הכיפורים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
8: אושן גורמה. תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:21 עכשיו.

כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, וגם לחוויות שלכם מיום הכיפורים, ולתחושות שלכם אחרי יום הכיפורים, אם יש לכם משהו לספר, התחושות בטח תחושות של, עברנו את יום הכיפורים. אבל מעבר לזה, ואני מיד אהיה ספציפי יותר, אז זאת הכתובת שלי, ידידיה מאיר בג'ימל.com. אז אני אהיה ספציפי, אנחנו נמצאים ביום הכיפורים כמעט 3 שנים, אחרי המכה הקשה של שמחת תורה, ועם ההתעוררות הרוחנית הגדולה והעצומה בעולם היהודי כולו, וזה בא לידי ביטוי גם בבתי הכנסת המלאים יותר ויותר בשלוש שנים האחרונות. אם יש לכם חוויה מבית הכנסת שלכם, אולי הלכתם לחזק איזו קהילה כזאת, אז אני אשמח לשמוע ואשמח להדהד את הדברים שלכם. והנה אני פותח בחוויה שלי. זכינו לעשות את יום הכיפורים בקיבוץ גבים שבעוטף, קיבוץ גבים סמוך לסתרות, ושם לראשונה נבנה, אחרי מאבקים לא פשוטים, נבנה בית כנסת בקיבוץ. הרב שלמה רענן מארגון הילד השחר, שזה ארגון שבשנים האחרונות, כבר תקופה ארוכה, עושה פעילות מדהימה בקיבוצים, שהפכו לסמל של ניתוק מיהדות, מבית כנסת, מכשרות, והארגון הזה נותן מענה להתעוררות הרוחנית בקיבוצים, אבל גם סופג התנגדויות. יש, כן, זה שנוי במחלוקת להקים בית כנסת בקיבוץ, אבל יותר ויותר עולה הביקוש לתפילה, לבתי כנסת, למזוזות. אחד המקומות האלה הוא הקיבוץ שבו היינו, קיבוץ גבים. אחרי השבעה באוקטובר, אחרי טבח שמחת תורה, משפחת דוידוביץ', שאבי המשפחה שלומי דוידוביץ', השם יקום דמו, נרצח ביום הזה, ביקשה להקים לזכרו בית כנסת. למעשה הוא היה מהפעילים, מאלה שרצו להקים בית כנסת בקיבוץ, בקיבוץ גבים, אבל הייתה התנגדות. ואחרי הרצח, אחרי השבעה באוקטובר, הדבר הזה התאפשר, מרבה פעילות של תושבים בקיבוץ, וגם של אשתו אופרי. אבל כשהגענו לקיבוץ, לתפילה של יום הכיפורים, אז אמרו לנו שהתפילה לא תתקיים בבית הכנסת החדש, כי צער המקום היא להכיל. אז איפה הייתה התפילה של יום הכיפורים? בספרייה של הקיבוץ. חיפשו מקום גדול יותר. בתפילת נעילה היינו כ-150 אנשים, וגם בכל נדרי מספר לא הרבה יותר קטן. והיה באמת מרגש לראות בעיניים את ההתעוררות המרגשת הזאת שם בקיבוץ, להתפלל ביחד עם משפחתו של שלומי דוידוביץ', לראות את הבן שלו של הראשונה בהרישמו, לראשונה צם, כנער, הוא חגג בר מצווה השנה. וזה עוד סיפור בפני עצמו, המשפחה הזאת שעוד עוד ראוי לספר אותו. אבל לא רק בקיבוץ גבים, שמעתי שלראשונה בקיבוץ להב, זה קיבוץ שמגדל חזירים, או לפחות עד יום הכיפורים זה מה שעושה, בטח הם חזרו בתשובה שם, אבל גם שם התקיים לראשונה מניין לתפילות, ובכלל, התעוררות גדולה. את רובה לא נדע, אלא רק הקדוש ברוך הוא, בוחן כליות ולב, יודע לראות ורואה, איך אנחנו אומרים, בוחן גנזי נסתרות, ורואה את ההתעוררות העצומה בלבבות יהודיים בארץ ובעולם, ולא הכל אפשר בכלל לראות. אבל הנה קצת תגובות של מאזינים, חוויות שלהם. חן קליין כותבת, עברנו מהשומרון לתל אביב לפני כ2 שנים, שני סיפורים מכאן על יום הכיפורים. ממי, בחורה בת 26, סטודנטית לפסיכולוגיה, לא דתית, מעולם לא הייתה בבית הכנסת ביום כיפור. בשנה שעברה התעורר בה הרצון לקבל משהו מהיום הזה. היא הלכה ברחובות נווה צדק ושמעה את התפילה מבתי הכנסת, אבל חשבה לעצמה שגם אם תיכנס היא לא יודעת מה עושים שם. השמש החלה לשקוע והיא מבינה שיום הכיפורים הולך להסתיים. ליד אחד מבתי הכנסת היא ישבה ובכתה ונשבעה לעצמה שזה לא יקרה לה יותר. וכותבת חן, זכיתי ללמד את מם השנה בהמקום בתל אביב, מרכז ליהדות ותיק שעושה פעילות נפלאה בתל אביב. והשנה הזאת
היא החזירה לה את האבדה למם. לפני יום הכיפורים היא כתבה לי שהיא מאוד מתרגשת, וברוך השם היה לה צום משמעותי ועוצמתי אחרי לימודים. עכשיו היא כן ידעה מה עושים בבית הכנסת. זה סיפור אחד. וסיפור שני, לפני שנה פגשתי את שין בסופר בפלורנטין. הבן שלי התעניין בכלב שלה ומשם התיידדנו. היא הייתה אצלנו בסוכות והזמנתי אותה כמה פעמים השנה, אבל לא יצא המון. וביום הכיפורים היא באה אל הנעילה וסיפרה לי שזאת הפעם הראשונה שלה בבית הכנסת ביום הכיפורים. היא ארכיאולוגית בת כמעט 50, וסוף סוף נגעה בשורשים שלה. יש לנו עם קדוש ומרגש, ואנחנו מרגישים זכות עצומה לחזות בפלא הזה, לראות איך העם חוזר לשורשים, חוזר למקורות שלו. כאמור, כתובת המייל שלי לעוד סיפורים, לחוויות שהיו לכם ביום הכיפורים ובכלל, ידידיה מאיר בג'ימל.com. רבית יהיה יום טוב, כותבת, אני רבית, אחות של סרן יוחאי חי גלם, השם יקום דמו, שנפל בעזה בכ"ד באב תשפ"ד. רוצה לומר שמאז שאחי נפל התחזקתי מאוד מאוד, לקחתי לעצמי הרבה ממנו. הייתי לפני כן מסורתית, והיום אני יכולה לומר על עצמי שאני דתייה. כאשר מלאו ליוחאי שנה לנפילתו, הכנסנו ספר תורה לעילוי נשמתו ולהנצחתו. בבית הכנסת שאנחנו מתפללים, נהוג להוציא את ספרי התורה בסבב, לפי תור. לאמא שלי היה חשוב מאוד שהספר שהכנסנו לעילוי נשמתו של יוחאי יצא במהלך החגים, להרגיש שהוא איתנו. ולאחר שהבנו שאין סיכוי כי לפי הסבב יש זמן, אז זה צייר אותנו. בראש השנה, כאשר עשו את המחירות, החליטה אמא שהיא רוצה לקנות את ספר כל נדרי, כדי שהספר של יוחאי יצא ביום הכיפורים. ואז היא מספרת איך היה מחירה פומבית כזאת, היה מתפלל שהיה חשוב לו שהספר של אבא שלו, שלפטר לפני שנים רבות, יצא כדי לזכות את הבן שלו, שהוא רווק לא צעיר. חשוב לציין, היא אומרת שהוא לא מכיר את אמא ולא ידע את הסיפור על אחי, ולאחר שסיפרו לו הוא הרגיש מאוד לא נעים. בסוף הוא נעצר במחירה, ואז אמא זכתה במצווה בסכום גדול. מתפללי בית הכנסת התרגשו מאוד בשביל אמא, ואמא ממש בכתה מהתרגשות. לא אשכח את הרגע הזה בעזרת הנשים, איך היא הניחה את הראש שלה עליי ופשוט התפרקה מבכי. מתפללי בית הכנסת החליטו לעשות מעשה כל כך אצילי ולקחת אל עצמם את הסכום של המחירה, מתחלקו ביניהם וכל אחד תרם את חלקו. בצד חג ראש השנה הגיע נציג המתפללים לאמא ובישר לה שהסכום של המחירה מתחלק ביניהם והיא לא צריכה לשלם על כך. כאשר התחילה תפילת כל נדרי בערב יום הכיפורים, הוציאו את הספר של יוחאי שהיה מקושט כל כך יפה בפרחים, ואנחנו לא הפסקנו לבכות מהתרגשות כי הרגשנו שיוחאי נמצא איתנו. בתפילת שחרית וקריאת התורה אנחנו כיבדנו את נציג המתפללים שלקח את היוזמה לחלק את סכום המחירה בין המתפללים, ואלינו אותו לתורה. במעמד המרגש הזה ציינו את יוחאי ועשו ליוחאי השכבה ודיברנו עליו. כמובן שברכנו גם את הוריי לבריאות וחיים טובים. חשוב לי לציין שהשנה ביום הכיפורים הרגשתי קצת אחרת, אווירה יותר קדושה ומרוממת, ואני חושבת שזה בגלל הספר של יוחאי שליווה אותנו במהלך יום הכיפורים. כך כותבת רבית, שעד לא מזמן הייתה מסורתית, אבל היום היא הרבה יותר ממסורתית. עוד סיפורים שככה מגיעים מהשטח. הנה, כבר שנים שהחבר'ה מהמושב הדתי חוצים את הנחל ומגיעים ליום הכיפור, במניין יום הכיפורים במושב החילוני הסמוך. ב-15 השנים האחרונות אנשי המושב מארגנים דירות, אנשי המושב החילוני, כך במרכאות כותבת אוסנת, מארגנים דירה לאנשי המושב הדתי, וכך נבנתה מסורת של כל תפילות יום הכיפורים. ברוך השם, השנה כבר נראה שאנשי המושב החילוני כבר מחזיקים את התפילות בעצמם, והאורחים הדתיים כמעט לא נדרשו להוביל את התפילה. בשנים האחרונות במושב החילוני מתקיימות גם סליחות במהלך חודש אלול, והשנה יצא סיור סליחות לירושלים למבוגרים ובני הנוער מיישובי העמק. בני נוער מאותו מושב דתי התארגנו ויצאו לתפילה בקיבוצים השונים, חלקם כבר נישאו, אבל הם ממשיכו להגיע כקבוצת חברים לקיבוצים אחרים בעמק, כי במושב הסמוך כבר יש פחות צורך כאמור. כולם מספרים שמשנה לשנה המניין גדל והאווירה מרוממת. היא כותבת לסיום אוסנת, בכוונה לא כתבתי את שמות המושבים, אני לא באמת בטוחה שכל התושבים היו מעוניינים בכך,
מטבע הדברים כתבתי את הטוב, מארגן הסליחות שנזכרו לאל, כבר נקרא בעבר לוועדת משמעת בפני הוועד המקומי בעוון הדתה. טוב, יש את את ההדתה, את המודתים, ואת אלה שעדיין, את הקומץ הזה שעדיין מנסה להתנגד ועדיין רואה איום ביהדות, בהתעוררות היהודית. אבל זה מין, זה המאבק האחרון, בוא נגיד, של המאבק האבוד של קומץ קיצוני שלצערנו יש לו רוב בתקשורת ובבית המשפט וכולי, אבל הוא הולך, לא רק שהוא לא משקף את רוח העם, אלא הוא הולך נגד רוח עם ישראל שמתעורר ומתעורר ומתעורר. ונקווה שלא נחמיץ את גודל השעה, אנחנו שומרי המצוות, שלא נפספס את הסיפור הגדול, המרכזי. אנחנו נכנסים לתקופה, לישורת האחרונה של הבחירות, מיד אחרי החגים, ויהיו פה עוד ספינים והסחות דעת, וינסו לסכסך אותנו ולפלג, ואני מעריך שבעיקר סביב בתוך הגוש המאמין ינסו לעשות את זה, וניסו וגם די הצליחו בשנתיים האחרונות. אבל אני מקווה שלא נתבלבל, כי השעה היא שעה גדולה, ויש לנו תפקידים גדולים. טוב, עכשיו נשמע שיר דווקא באנגלית. יש באמת שירים כל כך יפים של הימים הנוראים, וגם עם הפנים לסוכות, ועוד מעט נתכונן לסוכות, אבל יש שיר ישן ובאמת יפהפה של מרדכי בן דוד באנגלית, שמתאר את בית הכנסת ביום הכיפורים, את החרדה, את התפילות, את הדמעות, וגם את התחושה של מה עושים עם איך חוזרים בתשובה עם הנפילות והעליות, ואז פתאום רואים ציפור שעפה מחוץ לבית הכנסת וצונחת ועולה, והשיר מתאר את הציפור, את העליות והמורדות שלה, ואת הכנפיים שתמיד נותנות לכוח לעלות למעלה, והמסר שלה למתפללים, לנשמה שעולה ויורדת, אבל תמיד בתנועה של עלייה, גם אם לא מבינים את כל המילים, אבל שירה יפהפייה של מרדכי בן דוד בצעירותו, מתוך האלבום שלו לימים הנוראים.

0: מרדכי בן דוד, על הימים הנוראים, מתוך האלבום המיתולוגי וכל מאמינים, והעיבוד הנפלא הוא של סוכי ברי. אנחנו יוצאים 7:39 להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
4: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
5: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
4: די, אני מסמיק.
6: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדר כל אירוח.
7: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין קרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושע 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
11: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:43 עכשיו, הכתובת שלי לתגובותיכם, לחוויות שלכם מיום הכיפורים, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. והתוכנית הזאת עולה עם סופה לאתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ואני מניח שלא רק אני, אלא גם אתם חשבתם ביום הכיפורים הזה על הדבר שעליו כל יהודי התפלל ביום הכיפורים בשנה שעברה, ותפילתו נענתה, חזרת החטופים, תוך זמן קצר, אחרי יום הכיפורים, התחילו הבשורות הטובות עד להושענא רבה, עד לערב שמחת תורה, שנתיים אחרי השחרור של החטופים. ואני נזכרתי, ובכלל אני חושב על זה הרבה, על דיצה אור, אשת האמונה, שביקשה, חוץ מהתפילות, גם לדמיין, לדמיין כמה שניות ביום את אבינתן חוזר. פשוט איזה מין לדמיין את זה, לראות את זה קורה. והיו קבוצות כאלה של נשים שדמיינו, ואני לא דמיינתי. לא דמיינתי כי אולי כי פחדתי להתאכזב, אולי כי חשבתי שזה... זו איזה מין תפילה גדולה מדי, שהם יחזרו, שאבינתן, אור יחזור. זה לא האנשים והילדים של ההתחלה, זה לא ה... שיחזירו אותו, מה, זה ייקח שנים, אם בכלל, ומה... והנה זה קרה. אז עכשיו אני כן מדמיין, גם דברים גדולים יותר, ויהודית מבורך שהיא אחותו של אבינתן, מפרסמת ערב יום הכיפורים תמונה משפחתית של כל המשפחה עם אבינתן, והיא כותבת ככה, תפילות שלי בימים הנוראים עלו מדרגה ענקית בשנתיים האחרונות. פסוקים שפעם הייתי ממלמלת במהירות הפכו לזעקה שנקרעת מהלב. פתאום שמתי לב לרלוונטיות של כל הבקשות, לקריטיות של כל תפילה ותפילה. בסדר זיכרונות של ראש השנה אנחנו אומרים, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. על כן המו מאי לו, רחם הרחמנו נאום השם. כשהתפללתי אותו עם הקהילה בבית הכנסת, כל הגוף הזדעזע מעוצמת התחינה והבכי. כשאבינתן היה בשבי שנה שעברה. והשנה, איזו מדרגה נעלה בתפילות שלנו. השנה היא כתבה את זה ערב יום הכיפורים. אני מרגישה שאנחנו יכולים, שאנחנו חייבים. השנה שמתי לב כמה הבקשות שמילאו את המחזור שלי במהלך השנתיים היו בעצם הבטחות. זכור הזכרנו וגם רחם הרחמנו. יש כל כך הרבה הבטחות אבל שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו ונראות רחוקות כל כך. ואת המקדש, שלום עולמי, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. הנהגה מתוקנת ובריאה כל כך שמכל העולם יבואו ללמוד מאיתנו כיצד לנהל מדינה בצדק ובמשפט ועוד ועוד. אז אני מרגישה, היא כתבה כאמור ערב יום הכיפורים, אבל זה בהחלט יכול ללוות אותנו, גם בתפילות שלנו, בחג הסוכות, בכל התפילות שלנו. ננסה להיות בתודעה כזאת של אחותו של אבינתן, שאומרת כמה התפילות הן בעצם הבטחות. אז יש לנו עוד עבודה, היא כותבת, לחפש במחסור את כל ההבטחות האלה, ולהגיד אותם, לחזור עליהם, ולהזכיר אותם לפני הקדוש ברוך הוא. נראה לי נכון שנגיד לבורא עולם, נתת לנו אצבע, עכשיו אנחנו רוצים את כל היד, אנחנו מאמינים בכל היד. והיא מפרסמת כאמור תמונה מרגשת של כל המשפחה עם אבינתן, וכותבת בתמונה, רחם הרחמנו נאום השם. התפילה שבעצם הייתה הבטחה שקוימה. אז אנחנו נאמין, אנחנו נדמיין, ואנחנו נתפלל, ותודה ליהודית אחותו של אבינתן על ההרגשה, על ההרגש הזה בתפילות. והנה בואו נחזור לבקשות שבעזרת השם יהפכו, שההבטחות תקוים נעים. רב שלמה קרליבך, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשיך, פתחון פה למייחלים לך, ובהמשך שמחה לארציך, וססון ליראיך, וצמיחת קרן לדוד עבדך.

שמחה לארצך וססון לעיריך. עם התפילה הזאת אנחנו חותמים את התעוררות ליום שאחרי יום הכיפורים. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות.

0: אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: תבוזרו בחתימה טובה, תזכו לשנים רבות, תלמוד לטובות, אנחנו נמצאים בין כיפור לסוכות, על זה נאמר בימינו תחבקני, יש הערה מיוחדת. בימים האלה כולנו מסתובבים, יש לנו הרגשה כזאת של שמחה בלב, כי הקדוש ברוך הוא מאיר פנים לעם ישראל אחרי יום הכיפורים. יש מצווה על כל אדם לעסוק בבניית הסוכה, בהנחת הסכך, בבניית הסוכה. אפילו אדם מכובד ביותר צריך לעסוק בעצמו בבניית הסוכה. אני זוכר את מור אבי עליו השלום, איך הוא היה בעצמו, אפילו בזקנותו עומד ושם את הסכך ובונה את הסוכה. היה ראוי לברך שהחיינו בשעה שעושים את הסוכה, כך כותב הראש, אבל נהגו לברך שהחיינו בקידוש, בליל סוכות, ומכוונים גם על בניית הסוכה. אדם צריך להשתדל שיהיה לו סוכה בעצמו, ולא להשתמש בסוכה של אחרים. כותב הרמ"א, אדם צריך להקפיד שמקום הסוכה יהיה מקום נקי, לא להעמיד אותו ליד פח אשפה, לא מקום שיש בו ריח רע, צריך שהסוכה הזאת תהיה ראויה לשינה, ולכן צריך שהמקום יהיה ראוי גם לאכילה, אין בו ריח רע, גם ראוי לשינה. כשאדם עושה את הסוכה, טוב מאוד לקשט אותה ולכבד אותה, זה אלי וענווהו. אמרו חז"ל, התנאה לפניו במצוות, אדם שעושה סוכה נאה. מזוזה, הסוכה לא חייבת בה, כי זה דירת הרי. ולכן, אם אדם בונה סוכה במרפסת שלו, שיש בה מזוזה, לא צריך להסיר את המזוזה, כי המרפסת עצמה חייבת בסוכה. אבל, אם אדם בונה סוכה במקום שיש שם תקרה, מתקרה שהיא מתרוממת, ויש לה, למרפסת הזאת יש מזוזה, כשמרים את התקרה הזאת, אפילו מתי שהמזוזה, מתי שהמרפסת היא מקורה כל השנה, אז יש נוהגים להסיר את המזוזה ולהחזיר אותה אחרי חג הסוכות. אבל בעיקרון שאדם בונה סוכה, לא צריכה מזוזה, היא רצון שנזכה לשב בסוכת אור של לוויתן.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה. עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד. אופנה מדויקת.
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: שימו לב, עדיין

0: בכלל פעילות העמותה.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
1: וגם וגם וגם דוד חכם, בוקר טוב, גמר טוב, פתקתבה.
2: בוקר טוב.
1: ככה פותחים שנה, בלי השם שלך, מה זה הדבר הזה?
2: לא נורא, קורה.
1: טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, עברנו את יום הכיפורים. כן. ברוך השם, בתפילות חזקות מאוד, התרגשות גדולה.
1: והתעלות. רוחנית מאוד גבוהה, ברוך השם.
2: תחושה כזאת בבוקר הזה שהכל חדש, הכל נקי, אחרי שהתנקנו כולנו בתפילות האלו שבאמת מתארות את הלב, את הנשמה של כל אחד ואחת, וזהו. ועכשיו אתה יודע, ימים הכי נעימים לקראת חג הסוכות. אתה רואה כבר סוכות רבות שצצו להם ככה בין לילה אחד, אתמול מוצאי יום הכיפורים. וזהו, מה עוד אפשר להגיד בעניין הרוחני הזה?
1: כן, כולנו נשאנו עיניים לשמיים ושפכנו לב כמיים, כמו שכתוב בתפילה, וכתוב את זה גם נראה לי במשלי או בכהלת, לא זוכר. ועכשיו, אתה יודע, לשנה טובה, ושכל אחד ישמור את הקבלות שהוא קיבל לכל השנה. אין מי שלא קיבל איזו קבלה קטנה טובה בלב, כדי שתהיה לו שנה באמת טובה מבורכת. נתנו משהו לבורא עולם, עכשיו אנחנו רוצים לקבל ממנו את הכל. אז בואו נשאר אותם תיאורים של יום הכיפורים בכל המובנים, בכל התחומים, ושתהיה לנו שנה מבורכת בעזרת השם. ככה בוא אחר חג הסוכות ושנה רבה, יש עוד ימים גדולים ונפלאים לפנינו. לא סיימנו את זה, אנחנו בעיצומם של הימים הכי יפים שיש לנו בשנה. אז נכון, ראש שנה עם כיפור זה ככה ימים של דין, של חסד, רחמים. ממשיכים עכשיו לימי השמחה. בואו נשלב את הכל ביחד, שיהיו לנו באמת ימים טובים ושנה הכי טובה שיכולה להיות בעזרת השם, בכל המובנים, בציבורי, בכללי, בפרטי, בהכל. טוב, האמת שרציתי לדבר איתך על יום הכיפורים. אתה יודע מה, בוא נדבר על זה דקה שתיים ואז נעבור לדברים האחרים. אתה חזן בימים נוראים? ככה לחשו לי?
2: כן, גם בראש שנה, גם ביום כיפור, כן.
1: יפה, כמוני. ואיזו תפילה?
2: מה, אני עולה בדרך כלל ערבית ומוסף ותמול נעילה.
1: יפה.
2: זה ביום כיפור, בראש שנה ערבית ומוסף. כן, יש לנו בית כנסת, תודה, הקמנו אותו 20-30 איש בהתחלה, היום אנחנו כבר יותר מ-130-140 איש. בית כנסת די גדול. זהו, מה עוד יש לספר? שיתקבלו התפילות.
1: כמעט ביקשתי ממך שתפיית לנו איזה משהו מהתפילה, אבל
2: לא, בוא אחרי 40 יום של תפילות, רצף, מנגינות, עניינים,
1: אתה מוכן עד 130 מי שישמרו, לא 100,000.
2: עוד שנה תקבל את זה ממני, הכל טוב.
1: טוב, יש לשנה להתכונן. גם אני חזן במוסף, ראש שנה יום כיפור, שנסתי גם בערבית בראש שנה. כן, חוויה אחרת לגמרי שכשאתה עומד מול עמוד של התפילה, בעל תפילה, שליח של ציבור, זה עולם אחר, הרגשה אחרת לגמרי. טוב, קרה משהו ערב יום כיפור, וכדאי חשוב לדבר על זה, וצריך לדבר על זה. רצח ב... איפה זה היה שם? באזור בנימין. יהודי יקר שהלך לטבול במעיין יחד עם בנו. האבא נרצח מירי של מחבל מתואב שנעצר לאחר מכן בבית חולים ברמלה. אתמול הייתה לוויה קורעת לב של הנרצח. ו
2: אבא לשישה יתומים,
1: אבא לשישה יתומים, נכון,
2: לשישה יתומים מותיר אחריו, וקורע את הלב. כל זה קורה בערב יום הכיפורים מול העיניים של הבן שלו הבכור. טוב שתפסו אותו, מקווה שיתלו אותו, שירצחו, שמה זה שירצחו, שיהרגו אותו, את אותו מחבל. מגיע לו מוות, לא מגיע לו דקה אחת לנשום. עצם כל הדיון הזה עכשיו, עם חוק עונש מוות למחבלים, יוכל עליו או לא יוכל עליו, אני חושב שזה בושה גדולה לכולנו. עבר כבר חוק, אז חלס, תתחילו ליישם אותו. מה זה תתחילו? תיישמו אותו על המחבל הזה ועל כל מי שיקום לרצוח כאן יהודים.
1: כן, וליהודי הזה יש שם, נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, מעלי זהב, השם יקום דמו, ממש ככה. טוב, נדבר על זה בהמשך עם המוריינים שלנו. עוד אירוע שהיה, אירוע, עוד פטירה שהייתה בליל ערב יום הכיפורים, בשבת יותר נכון, של הגאון מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה, רבה של, שכונה, של, של קהילת אביר יעקב בתל אביב, אבי התשובה בתל אביב, שהיה חי בתל אביב עשרות שנים אחרי שאביו מרן רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל שלח אותו לשם. הרבה הרבה יהודים התקרבו לבורא עולם בזכות היהודי הצדיק היקר הזה. ראיתי אותו לפני חודשיים בחתונה, הוא לא היה נראה כבר טוב, ובשבת קודש הוא החזיר את נשמתו, ולוויה גדולה שהייתה במוצאי שבת בתל אביב ובירושלים. כן, אירועים קשים בימים האלה. בואו נתפלל לבורא עולם, ככה כמו שפתחנו, שהשנה הזאת תהיה שנה אחרת לגמרי בכל המובנים האלה, בכל המובנים.
2: בהחלט, בהחלט. טוב, נעבור לדבר קצת פוליטיקה.
1: כן, כן.
2: תראה, יש עכשיו אתה יודע, נפילת האסימון, מה שנקרא, בגוש השינוי, בגוש שרוצה להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי שבמשך 3.5 שנים אכלו לנו את הראש עם סקרים מפוברקים, מדומיינים של 63-64 מנדטים לגוש הזה של המרכז שמאל, ואחרי שכולנו שאלנו במשך כל הזמן הזה מה הפערים בין הסקרים בערוצי התעמולה לבין הסקרים של ערוץ 14 וה-24, ואתה יודע, תמיד התעקש שלמה פילבר שבסוף כולם יצטמצמו ויצמצמו אליו. אז אנחנו רואים שינוי במנגינה של גוש השינוי. בחלק מהם כבר מתחילים לדבר על זה שהפערים הם לא כאלו, וזה בגלל וינטר, וזה בגלל זליחה, וזה בגלל ובגלל ובגלל. אבל כבר גם מתחילים לדבר כפספוס הזדמנות להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: רגע, בגלל גם המצביעים, שאולי מצביעים למישהו אחר ולא להם. גם הם השמים.
2: כן, לא, תשמע, מלכתחילה היה ברור שאין פה 60, היה לגוש הימין 64-67 מנדטים, 14-15 מנדטים לא התנדפו להם פתאום ככה, אוף, מימין לשמאל, אין מצב. בפרט אחרי השבעה באוקטובר ואחרי כל המלחמות שהיו כאן עם איראן וחיזבאללה, הציבור בישראל הלך ימינה.
1: התנדפו אולי כמה בודדים, אבל לא 14.
2: לא, לא, אבל גם, אתה יודע, לא 14-15 מנדטים.
1: כן, אבל אל תתעלם, יש אנשים. נכון, אבל גם בתוך זה גם יש אנשים שכועסים שנתניהו לא התפטר.
2: נכון, נכון, נכון, לא מזלזל בזה. אבל לא במספרים של 15 מנדטים. הסקרים האלו היו, התכלית שלהם היו לייצב דעת קהל, והתקשורת בישראל, לדעתי ערוצי הטלוויזיה בעיקר, הם פספסים את הפואנטה, הם כבר לא, הם לא נפל אצלם הסימון, שמה שהיה נכון לשנות ה-90, אינדוס התודעה באמצעות סקרים, ולשנות ה-2000 המוקדמות, אינדוס התודעה באמצעות סקרים, זה לא נכון היום. זה לא נכון היום בשנת 2026, קשה מאוד מאוד להנדס תודעה בצורה הזאת, בפרט כשיש לימין ערוצים שנותנים פייט כמו ערוץ 14 ו-24. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שפתאום אתה שומע מנגינה חדשה של הפסד, של אולי לא ננצח כי אנחנו נלחמים אחד בשני וכל הדבר הזה. צריך להגיד את האמת, חוץ מרק לא ביבי לא היה לכם מה למכור, אין לכם מה למכור. כלומר, זה לא שעכשיו יש פה בחירות, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט ויאיר לפיד יעשו במדיני ככה ובביטחוני ככה ובכלכלי אחרת. זה לא שם. כל הדיון זה מי מחליף ומי יחליף ומי גרום לכך שראש הממשלה נתניהו יפסיד. וברגע שזה הולך לשם, אז אתה מבין שאין להם סיכוי לנצח. אני לא אומר שהימין ינצח בוודאות, זה לא מה שאני אומר. יכול להיות פה מצב, כלומר, מבחינתי יש שתי סיטואציות שיקרו. או שגוש הימין, גוש האמוני, ישיג 58-59 מנדטים, ואז אין לו רוב, וזה אומר שילכו פה עוד הפעם לבחירות, או ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט, שזה סיכוי קלוש מאוד, או שהימין ינצח. כלומר, אני לא רואה מצב שהשמאל יביא את אותם 61, 62, 63 מנדטים שהוא צריך, או אם מישהו שם יחליק על הראש, אתה יודע, וילך עם המפלגות הערביות מלא מלא, כמו שאומר אחמד טיבי, שהמטרה שלהם זה למנוע מיושב ראש הכנסת של הליכוד להיבחר מחדש, והמטרה שלהם זה להזיז את נתניהו ואימה. אז יכול להיות שמישהו שם בגוש השינוי ילך עם המפלגות הערביות עד הסוף. זאת סיטואציה, אבל שוב אני חושב ששתי האופציות הריאליות שקיימות כרגע זה או שגוש הימין יגיע ל-58 59 מנדטים.
1: למה אתה לא מפרגן 64 כמו?
2: לא, רגע, אני אומר שתי אופציות. יש שתי אופציות, אין שלוש. הגוש השמאל הזה לא יביא את ה-60 ומשהו מנדטים, זה כבר ברור להם. אתה רואה את הפרשנויות, אתה רואה כבר את הפרצופים.
1: עם ובלי הערבים.
2: כן, הם לא שם. הם לא, אנחנו מדברים בלי ערבים, כן? בלי ללכת עם אחמד טיבי ועם כל החבר'ה שם.
1: למרות שאתה יודע, הם מסוגלים גם ללכת עם זה, עם כל ההצהרות וכל ההכחשות, וליברמן שאומר לא מוכן, ובנט שרומז לא מוכן וכל זה.
2: אמרתי, יכול להיות. אבל זה שתי אופציות היום. או שגוש הימין יגיע כמעט ל-60, אבל כמעט זה לא מספיק, ואז יצטרכו לקחת עוד הפעם לבחירות, או שגוש הימין שוב פעם ינצח. אני מאמין יותר, מעריך יותר באפשרות השנייה שגוש הימין שוב פעם ינצח, ואז יצטרכו לאכול את הכובעים ולהגיד יום כיפור של הסוקרים וזה. עזבו אתכם, הכל פייק, הכל שטויות. אמרתי את זה לאורך כל הדרך, כשנתנו לנפתלי בנט 30 מנדטים ואחר כך נתנו לבני גנץ 40 מנדטים, אמרתי לאורך כל הדרך, הסקרים האלו הם בלוף אחד גדול, ומסתבר שהיום הם כבר עושים את היום הכיפורים של הסוקרים לפני הבחירות. כלומר, כבר חודש לפני הם מתחילים להכין את הקרקע, איפה הם טעו, איפה טעינו, איפה טועים וכל
1: כן,
2: הדבר
1: רואים,
2: הזה.
1: רואים את הסקרים שמתחילים לאט לאט להתכנס לכיוון מספר גבוה יותר לימין, ומתחילים, ראיתי כבר אמירות של התעוררות, איפה ראיתי אתמול כותרת, נראה לי בתאגיד שכתבת פוליטית, התעוררות, בלילה זה היה, התעוררות במעוזי הימין ללכת להצביע. כאילו עד עכשיו מה? עד עכשיו לא סקרתם אותם? לא בדקתם אותם? כאילו... לא מבין את האירוע הזה, אבל בסדר, אנחנו נראה הרבה הנדסה, המשך הנדסה תודה עד הבחירות, וגם ניסיון להלחיץ ולהפחיד את הציבור, וכל הטקטיקות שרשומות ולא רשומות בספר הקמפיינים יצאו
2: עכשיו
1: לאור.
2: עכשיו זה כבר מתחיל להתפזר להם האסטרטגיה. האסטרטגיה הייתה לשדר לציבור בישראל שהימין יפסיד בוודאות, וגוש השינוי עומד לעשות שינוי. הם הבינו שזה מדליק את בוחרי הימין, ובוחרי הימין ייצאו יותר ביותר אחוזים ללכת ולהצביע, כדי שחלילה לא תוקם פה ממשלת שמאל. ולכן הם שינו גישה ופתאום מצמצמים את הסקרים, אבל עכשיו כל אחד הולך ובורח למקום אחר, לא לחינם. איווט ליברמן מבקש כינוס של כל ראשי המפלגות של גוש השינוי, כדי להתכנס ולקבל החלטות ביחד. אבל הם מתחילים להתפזר באסטרטגיה, הכישלון שלהם הוא ברור, הוא ברור, אבל הניצחון של הימין הוא לא מובטח. כלומר, זה או שהוא ישיג באמת את הרוב המיוחל, 61 ומעלה, או שגוש הימין יהיה כמעט קרוב לתוצאה, לגוש חוסם, אבל הוא לא יצטרך להרכיב ממשלה, ואז יצטרכו ללכת עוד הפעם לבחירות.
1: ימים לא רבים יגידו, זה מתקרב, נדע אותו טוב, ונראה את הסקרים ככל שמתקרבים, ויהיה פה מעניין כמו תמיד. נפתח בכותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. המונים ליוו אמש למנוחות את נתנאל שוקו, נשם מקום דמו שנרצח בערב כיפור לעיני בנו הבכור, בעת שירד למעיין סמוך לנווה צוף. המחבל נמלט כשהוא פצוע ונלכד זמן קצר לאחר מכן במרפאה ברמלה. שוקו נותיר אחריו אישה ושישה ילדים. ראש הממשלה נתניהו ימרים מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. בתוך כך ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני כינה שוב את נתניהו פושע המלחמה, אך הודע שאין לו את הסמכות לעצור אותו. צהל תקף בעזה תשתיות חמאס ששימשו לקידום מתווה טרור בתגובה להפעלת מטען נגד כלי הנדסה בצפון הרצועה. הנשיא טראמפ יקיים היום דיונים בנושא המלחמה עם איראן, תוך שהוא שב והבהיר כי ארצות הברית לא תאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני. ארצות הברית עשויה להחמיר ממחר את הסנקציות על איראן במטרה לפגוע בתעופה האיראנית ולהביא להשבתת חברות התעופה במדינה. בריטניה תספק לסעודיה יכולת תדלוק אווירי לצורכי הגנה לתקופה מוגבלת ברקע המאבק נגד החותים בתימן. נשיא דרום קוריאה קרא לארצות הברית לשקול הקלה בסנקציות על צפון קוריאה בתמורה להשיית תוכניות הגרעין והטילים. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
1: תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, שלום, בוקר טוב, שנה טובה.
4: בוקר טוב, גמר חתימה טובה, שנה טובה לכם למאזינים, נועם לישראל.
1: נועם לישראל. טוב, נועם לישראל בסקרים לא היה כמו שאומרים, ואיחודים לא עשיתם לפני הגשת הרשימות, נשארתם לבד בסקרים, זה באזור האחוז ומטה. מה, תמשיכו ככה עד הסוף, או ש... או ש...
4: חד משמעית, אנחנו לא הקמנו את נועם לישראל כדי לפרוש בגלל סקר כזה או אחר למעלה מחודש לפני הבחירות. בשביל זה שבדיוק בחירות, הבחירות, תוצאות הבחירות נקבעות בקלפי.
2: אבל נדמה לי שגם אמרת שלא תסכן את גוש הימין.
4: אני לא אמרתי אמירה כזאת שאני לא אסכן את גוש הימין. אנחנו החלטנו שהגיע הזמן שנועם לישראל תתמודד פעם ראשונה באופן עצמאי, למרות שאנחנו ניסינו לעשות חיבורים, רצינו חיבורים, לצערי הרב גם ראש הממשלה פעל נגד החיבורים שלנו, אבל אנחנו אחרי זה, אנחנו מתמודדים, אנחנו, יש לנו בערך 5 שבועות, בדיוק 5 שבועות עד יום הבחירות, ואנחנו רואים בשטח ציבור גדול, שרוצה את הבשורה שלנו, ואנחנו הולכים על זה חזק מכל הכל.
2: גם אם בסופו של דבר תשרפו קולות לגוש הימין? כמה עשרות אלפי קולות?
4: אנחנו לא שורפים קולות, אנחנו כל יהיה למען בניית נועם לישראל חזקה.
2: איך? אבל אם לא תעברו את אחוז החסימה, זה יסכן את גוש הימין, זה יעלה את השמאל, זה יעלה את גלעד קריב ואת יאיר גולן ואת כל החבורה הזאת.
4: אנחנו לא מעלים אף אחד, אנחנו בונים את נועם לישראל, ואנחנו בונים את נועם לישראל, אנחנו עובדים קשה כדי לשכנע אנשים וציבורים נוספים, מאמינים שכל העבודה שלנו תבוא לידי ביטוי בקלפי. גם מפלגת הקמלאים, אני רוצה להזכיר לכולכם, לא עברה בסקרים, בסוף היא הפתיעה בגדול ונכנסה לכנסת, ולכן אנחנו מתמודדים חד משמעית, אנחנו מתמודדים עד ההצבעה בפועל בקלפי, ואנחנו מאוד מקווים, אנחנו מציעים לכל, תראה, יש היום הרבה יותר מתלבטים אשר כרגיל, יש היום הרבה יותר מוכזבים שמתכוונים להישאר בבית, ואנחנו בנועם לישראל פונים אליהם,

0: שלהם, וכשאתה רואה מפלגה שאפילו בקושי נזכרת, אני עכשיו תוך כדי דיבור עובר על הסקרים האחרונים, קבצי הסקרים האחרונים, אתם בחלק מהסקרים בכלל לא שואלים, ובחלק אחר זה, אתה יודע, אי שם ב-0 נקודה משהו אחוז, וזה סיכון, אם כל קובע.
1: אתה חוזר לאותם טענות, ואני אחזור על אותם דברים שאני אומר.
0: ואני מבין.
1: אנחנו מביאים בשורה גדולה.
0: זה יפה מאוד, זה בשורה, אבל עם הבשורה...
1: בשביל זה נועדו מערכת הבחירות. מערכת הבחירות נועדה בדיוק בשביל הדבר הזה. אנחנו עובדים קשה לשכנע את האנשים. בסופו של דבר, בקלפי נקבעים תוצאות הבחירות.
2: ומה עם אחריות לגוש? אין אחריות לגוש, אבי מעוז?
1: אתה מוכן להסביר לי איזה גוש? אתה שואל את יהדות התורה. יהדות התורה כבר אמרה שאין גוש.
2: יהדות התורה היא לא בסכנה שהיא לא תעבור.
1: אבל ממילא אין רוב לגוש. נכון? אז אתה שואל אותי על הגוש ואני עונה לך על הבחירות. אנחנו נמצאים מערכת בחירות. מערכת דמוקרטית. נועם ישראל עד היום לא התמודדה באופן עצמאית. אנחנו חושבים שהגיע הזמן שאנחנו נתמודד באופן עצמאי, אנחנו נביא את דברינו כפי דברינו, כפי מה שהם, עם okay. כל העשייה
2: שעשינו. הדברים שלך בעניין הזה ברורים, אני רוצה לשאול אותך עכשיו הפוך. באיזה מצב נועם לישראל לא תתמודד בבחירות, אם תקבלו מה?
1: בבחירות הקרובות אנחנו מתמודדים, נקודה.
2: כלומר, בשום מצב אתם לא מורידים את המועמדות שלכם?
1: נכון, אין שום סיבה שנוריד את ההתמודדות שלנו, בשביל זה יש בחירות. אני במשך 4 שנים ביקשתי מראשי הקואליציה להוריד את אחוז החסימה, סרבו להוריד את אחוז החסימה, אני צפיתי את כל הדברים הללו, ולכן אנחנו מתמודדים, אנחנו נבנה את כוחנו, ואם לא יצליח הפעם, יצליח בפעם הבאה, אני לא יודע מתי הבחירות הבאות
2: שיהיו. כמה קולות תקבלו? כמה קולות תקבלו לדעתך, אבי מעוז?
1: אנחנו בונים על תוכנית עבודה, יש לנו תוכנית עבודה להביא 200,000 קולות לקלפי. ו-200,000 קולות הצביעו בעד חינוך ילדי ישראל, בעד הזהות היהודית של המדינה, ובעד האמת שהיא תתגלה גם במערכות הציבוריות.
2: אבל אתה יודע מוכרים, שלא יהיה לכם 200,000 קולות, אבי מעוז.
1: אתה שוב פעם חוזר אם אני יודע, אתה יודע, אתה נביא...
2: לא, אבל אתה מבין בפוליטיקה, ואתה יודע שלא יהיה, אתה איש רציני.
1: אבל בשביל זה יש בחירות, אתה אותו דבר היית עושה את הרעיון עם רפי איתן, שהיה יושב ראש מפלגת הגמלאים, שבוע לפני הבחירות, לא חודש ושבוע לפני הבחירות, שבוע לפני הבחירות, היית אומר לו, אתה יודע שאתה לא עובר, למה אתה מתמודד? והוא זכה בשבעה מנדטים, אז יש דברים שהם נשגבים מבינתי ומבינתך, ולכן בשביל זה יש דמוקרטיה, בשביל זה יש בחירות, אנחנו מתמודדים בבחירות, נקודה. הגשת הרשימות הייתה כבר לפני שבועיים, אנחנו כרגע פנינו לבחירות, אנחנו רואים את הבשורה שאנחנו מביאים בשטח, אנחנו רואים בשטח חיינות גדולה, אנשים נרתמים, אנחנו מכניסים את כולם לרשימות שלנו, אנחנו מתארגנים במטה יום בחירות חזק מאוד, שיביא את אותם 200,000 איש לקלפי, בעזרת השם, אנחנו גם בסופו של דבר יתברר שמפלגת נועם ישראל היא זאת שהצילה את גוש הימין, ולא כפי שאתם מנבים, שהיא זאת שתסכן את גוש הימין.
0: טוב, תראה, אני עובר על הסקרים, אמרתי, אני עובר על הסקר של ערוץ 14, הסקר האחרון, ושאלו שם שאלה, איזו מפלגה לדעתכם תהיה הפתעת הבחירות? זרקו שם את כל השמות של המפלגות שעוברות אחוז חסימה, ואתם לא שם, אבל בוא נקווה בשבילכם, שתהיו הפתעה, לטובה.
1: בעזרת השם.
0: טוב, אז שיהיה שנה טובה, שתהיה שנה טובה, ואתה יודע, דיברנו על סקרים, כן, לא, כן, לא, בלי מהות, אבל המהות שלך ושל מה שאתה כל הזמן מציף ברעיונות, הדברים מוכרים וידועים.
1: כן, המהות שלנו זה זהות יהודית של המדינה, של המערכות הציבוריות, מערכת חינוך, משרד החינוך, שלא משתמש בשיטות של המדינות הקומוניסטיות ומסתיר מההורים את מה שהוא מעביר, את התכנים שהוא מעביר לילדי ישראל. אנחנו נקה את הדבר הזה, אנחנו מכוונים לשם, אנחנו דואגים לילדים, אנחנו דואגים לזהות היהודית של המדינה.
0: שיהיה בהצלחה, אבי מעוז, תודה שדיברת איתנו. שנה
1: תודה
0: טובה.
1: תודה רבה, שנה טוב. טובה, גמר טוב, כל טוב.
0: תודה רבה.
2: זה בעצם הסיפור של הבחירות האלו בגוש הימין.
0: נכון.
2: אבי מעוז, וינטר, נראה לי גם זליחה
0: והשני. ועוד כמה מפלגות אנחנו נדבר איתם במהלך החודש הקרוב של אנשים שהגישו.
2: זה בעצם נראה לי האירוע הזה, אתה יודע, בסוף כולם מבינים, אתה יודע, גם אבי מעוז, אבל גם וינטר, אתה יודע, על וינטר מדברים יותר בטווח אחוז החסימה, על ארבעה מנדטים לפה, לשם,

0: בסוף אם כל אלו לא עוברים, הם ישרפו לקוש שימין את, את הניצחון. וזה, זה, אתה יודע, זה משהו שהכתובת היא על הקיר.
1: אולי נתניהו לוקח את הסיכון הזה של המפלגות הקטנות, שלערכתו לא יפריעו ולא... זאת אומרת, אם מנצחים, מנצחים בכל מצב, אם לא מנצחים, זה לא בגללם. אבל אתה יודע, זה שיווי
0: קולות. זה לא ממש נכון, תעשה את זה, אתה יודע, אותו אבי מעוז, בוא נגיד 20-30 אלף קול, ואופר וינטר שיסרוף לך איזה 150-160 אלף קול. ואולי גם זליחה והשני יחונו
1: בכמה סקרים, תראה, בכמה סקרים שנועם נזכרת זה 0.2, 0.3 זה אלפים,
0: ברור, נו,
1: אבל זה, לא, זה אלפים דפלו לא עשרות אלפים. אופר וינטר אם הוא לא יעבור זה כי אנשים יבינו שאין לו סיכוי ויסוגו ממנו, ילכו למפלגה אחרת
0: אבל
1: ימנית,
0: אבל עדיין זה בסוף, בסוף תחבר את זה ואת זה ואת זה ביחד, את כל המפלגות שלא יעבור והיינו... אתה תגיע ל-200 אלף כל שנשרפו לגוש הימין, שזה בעצם הפער בין יצחק נכון לבין הפסד.
1: והיינו כבר באירוע הזה כשלבנט הימני, כשהוא היה ימני עם הילד שקד, חסרו 1400 קולות וחיפשו את זה בפחי ההשפעה. טוב, קובי פינקלר פרשננו הצבאי, שלום, שנה טובה.
2: שלום, שנה טובה, חתימה טובה, פתקה טובה.
1: פתקה טובה. טוב, הפיגוע הקשה בבנימין בערב יום הכיפורים, אירוע שנגמר ברע מאוד עם הרוג נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, והמחבל נתפס מהר מאוד.
2: כן, זה מצד שני זה מראה, אני אומר תכף נלך לצד הראשון, אבל מצד שני זה מראה על השליטה הביטחונית של צה"ל, מערכת הביטחון בכללותה, שתוך שעתיים מצליחים להגיע לתוך בית החולים ברמאללה, לעלות על עקבותיו, להיכנס לתוך בית החולים, להגיע לחדר המסוים הזה, להוציא אותו ולחזור הביתה, כמו שאומרים, הכוחות בשלום. למה אני אומר הדבר השני? כי מצד הראשון, בסופו של דבר אתה מדבר על פיגוע, פיגוע קשה, מדובר במחבל, שלמעשה אסיר משוחרר של חמאס, גר בבירזית, הגיע 24 שעות לפני כן לתצפת ולברור לו את הדרכים באזור המעיין, מעיין שהרבה מאוד טובלים בו במשך כל ימות השנה, ובייחוד בערב יום הכיפורים, כלומר הייתה ידיעה כאן, לכן גם כוחות צה"ל פטרלו באזור הזה, זו גם הסיבה שהוא גם נפצע, כי גשש בסופו של דבר מבין שיש פה פיגוע שומע את הירי הזה, ומכוח שנמצא שם באזור הזה, מספיק לראות לעבר המחבל, ובסופו של דבר עקבות האדם והמצלמות הובילו אותם את הכוחות לתוך בית החולים. במקביל צהל עושה שם פעולות. הפעולה הזאת, האירוע הזה יסיים בצורה הכי קשה שיש, הכי כואבת שיש, אבא לשישה ילדים שנרצח שם אחרי שהוא טובל במקבה, עולה חזרה לרכבו, ואז המחבל הזה ממתין לו, עורב לו עם M16, שום סיכוי לא היה לו מולו. מצד השלישי של הדברים הללו, יש דבר כזה שצהל שלישי, שצהל פועל שם כל הזמן. היינו יכולים להתעורר הבוקר הזה בצורה אחרת. תשמעו, בליל יום כיפורים, מחסלים שני מחבלים באזור קבטיה, שתכננו מה שנקרא בשפה המקצועית הפשוטה, הלקונית, פיגוע בטווח הזמן המיידי. זה נמנע, זה נחסך מאיתנו. בשבוע שעבר בלבד, כתבתי את זה גם באמס כאן, 230 מחבלים מבוקשים שנעצרים בתחומי יהודה ושומרון. כל אחד מהם הוא פוטנציאל, ונזכיר שגם שעתיים אחרי הפיגוע הרצחני שהיה במעיין בבנימין ליד נווה צוף, כוחות צה"ל נדרשים לסכל אירוע נוסף שבו מחבל מנסה לדרוס אותם, הם צריכים לחסל אותו, בסופו של דבר הוא נפצע קשה, בסופו של דבר עומד בדרך לבית החולים, והמחבל השני שהיה לצידו נתפס, כל הזמן יש שם פעילות. הבוקר הזה אפשר לדבר על 24 גדודים שנמצאים שם, שדרוכים שם, אבל זה לא רק ה-24 גדודים, אלא הדריכות שם לאורך כל הדרך, והדריכות נמצאת לאורך כל השלוש זרועות הפעילות שלנו, גם ברצועת עזה. לא רק שחיסלו שם שני מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב, לא רק זה שחיסלו עוד מחבל נוסף שהיה קשור בטבח של שמחת תורה לפני שלוש שנים, ממשיכים ופועלים שם, אז מחבלים מטמינים מטען בקו הצהוב, והקו הצהוב מרוחק, תחשוב ושוב להסביר למאזינים שלנו, מרוחק 2.5-3 קילומטרים מהמוצבים שלנו. גם קו המוצבים הוא כקילומטר בתוך שטח רצועת עזה, הוא לא קרוב. ומתוך שם, מתוך המוצב, עדיין יש 2.5 קילומטרים על הקו הצהוב, מה שהיה בעבר ציר טרנצ'ר. מחבלים מטמינים מטען, המטען הזה מופעל נגד רכב הנדסי שפועל שם באזור הזה, בדיוק כדי לשמר את הקו הצהוב. הרכב עולה על המטען הזה, ברוך השם אין נפגעים, אבל צהל לא מוותר, תוקף מתקנים של החמאס שם במערב העיר עזה. זאת אומרת גם כמה לא מוותר,
0: תגיד קובי,
2: גם
0: מה הפשר הרחש בחש שהיה ערב יום כיפורים, על זה שארצות הברית הולכת אולי לתקוף, אולי אנחנו החוטים בתימן וכל האירוע הזה.
1: וכאן הייתה מוכנות מאוד גבוהה.
2: כן, פחות הייתה אצלנו הרבה מאוד דברים גם שנמצאים מתחת לרדאר, אבל הרבה מאוד גם פייקים שמעלים עוד קולונות בטווח הזמן המיידי וכו' וכו'. זה לא אמת שהייתה, אבל מה שכן, הייתה מוכנות לכך שארצות הברית תתקוף את החוטים. המטוסים היו באוויר. אני לא יודע לומר, כי אני מדבר עם אנשים מוצאי יום הכיפורים, זה קצת גם קשה לדבר בטווח השעות האלה, אבל כשאתה שומע את האמריקנים, הרבה מהדברים נאמרים שם כדי להעלות את המסע ומתן. מצד אחד אתה שומע את כל הזמן שארצות הברית אומרת, טראמפ אומר בצורה מפורשת, שארצות הברית מתבקשת כל הזמן, נדרשת את זה לאיראן, אנחנו יכולים לעשות הכל כדי לחזור למסע ומתן. מצד שני הוא שולח את הנשיא שלו, פעם שלישית ברציפות, לדבר רוונס. ג'י די ונס, הוא מדבר על הנושא של האיראנים לשנים הבאות, הולכים לחנוק אותם. באמת הסיפור הכלכלי הולך ועושה עבודות טובות. לא תאמינו שאני אגיד את המשפט הבא, שטורקיה, כן, טורקיה, היא זו שמונעת טיסות של חברות איראניות. הם פוחדים מארצות הברית. ולכן גם האיום הזה על החוטים, יכול להיות שזה חלק מהמסע ומתן שמה, גם עם הסעודים, רוצים להראות שאנחנו עוזרים לסעודים מצד אחד, אבל מצד שני בתקיפה בפועל לא הייתה. כמה זה הועיל, ראינו שבשנה שעברה זה לא הועיל, כי היו 10 חודשים של ארצות הברית שתוקפת את החוטים, זה לא עלה בידם, לא צלח בידם. הפעם אני מניח שזה יותר לצורכי מסע ומתן, אבל הלוואי שיתקפו ויורידו גם מאיתנו את הנכס והנטל הזה שנקרא החוטים, והנכס שנקרא סעודיה, ארצות הברית.
1: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. תודה רבה.
0: תודה קובי.
2: בוקר טוב, שנה טובה.
1: בוקר טוב, בשורות טובות, כן, הקול שלי קצת ככה אחרי הצום וכו'. טוב, נצא להפסקה.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ למנע משתייה מופרזת.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת טלי גוטליב, היום בעוצמה יהודית. שלום לך, שנה טובה.
13: שלום, שנה טובה. שנה טובה, שנה טובה, ואני אומרת, רק אני לא יכולה לא להזכיר את ה... באמת את נתנאל שוקרון, השם מקום דמו.
1: כן, נגיע, נגיע לזה עוד דקה, הוא קודם כל פותחים בשנה טובה, גמר טוב, שיהיו בשורות טובות, ושלא יהיו לנו עוד אירועים כאלה השנה בזאת.
13: אני אגיד לך למה אני אומרת את זה בהקשר של שנה טובה, שנהיה אירועים באמת, ראשית, לזכות הזו של להיות עם סגולה בארץ ישראל, נחלת אבותינו, ושנהיה מספיק אמיצים, אמיצים, לומר בפה מלא, בפה מלא. מה שצריך לומר, כנגד מחבלים ביהודה ושומרון, כנגד מחבלים בתוך ישראל, כנגד מי שמבקש לחדל את עם ישראל בארצו. עם זה אנחנו מתעסקים השבוע, תדעו לכם, אנחנו בדיונים בוועדת הבחירות השבוע, כנגד. אני רוצה לומר לכם, ברמה של מחבל, אבל סמי אבו שחאדה, שאחרי תופת אוקטובר, תופת אוקטובר, רשם מאמר בערבית. עכשיו שלא נדע, זה לא מגיע לזה. הצבא היהודית הגיע למאמר הזה. שם הוא אומר את הדברים הבאים. צריך ללמוד מהחמאס ולעשות את זה בתוך ישראל. זה לא כזה קשה. הנה, צריך ללמוד מהם ולעשות את אותו דבר.
0: ולא נותנים להתמודד. ונותנים לו להתמודד.
13: אז אנחנו, עוצמה יהודית, השבוע בוועדת הבחירות, מתכוונת בעניין הזה, מה שנקרא, לעשות את זה בצורה בלתי רגילה, להביא את כל החומרים עליו. זה בן אדם שהוא תומך טרור, חותר נגד מדינת היהודים. אגב, הוא לא לבד, אבל האמירות שלו כל כך בוטות. דרך אגב, גם אחמד טיבי. אחמד טיבי. אני רק אומר, מתראיין ואומר שהוא לא מכיר במדינה יהודית. כי ראיתי שהליכוד פרסמה את הרעיון שלו שהוא אמר שהוא יוציא את אמיר אוחנה, יו"ר הכנסת. אני מזכירה לכם, כל מי ששואל אותי מה עשית בכנסת. מ-2006, אחמד טיבי היה סגן יו"ר הכנסת. אתם לא מבינים מה זה להיות סגן יו"ר הכנסת. כשהוא יושב כיו"ר הכנסת, הוא ממלא מקום הנשיא. יושב תחת צלם במדינת ישראל, ואני צריכה לקרוא לו אדוני. אני אקרא ליועץ של ערפאת אדוני? אני אקרא למי שרוצה אותי בים, אדוני? לא. ואני, מהרגע שנכנסתי לכנסת, אחת המשימות הכמעט בלתי אפשריות שלי, כי גם יריב לוין וגם שמחה רוטמן אמרו שחייבים לתת לו להיות סגן יו"ר הכנסת.
0: אבל חברת הכנסת גוטליב, זה אבוד מראש, בג"ץ יאפשר להם להתמודד, את יודעת את זה.
13: לא, יש הבדל, לא נכון. יש הבדל בין אחמד טיבי לבושחד בבית אחד. אחמד טיבי כבר דנו בעניינו. ואמרו שבגלל שהוא כבר היה, הם היו פוסלים אותו, אבל בגלל שהוא כבר מכהן, אז לא ראו לפסול בדיעבד. זה מה שהייתה אמירה הזויה של בג"ץ. אבל אגב, מאז ועד עכשיו הוא ממשיך באמירות האלה שהוא לא מכיר במדינה היהודית. פה אני אומרת לכם, סמי אבו שחאדה לא רק לא מכיר במדינה היהודית, הוא מעודד טבח אוקטובר נוסף. יעלה על הדעת ואנחנו מדינה בהתאבדות? אנחנו לא, אנחנו מדינה חפצת חיים. ולכן כל שופט, יתה דעתו השמאל או הימין אשר תהיה, למרות שאין לי ציפיות, באמת אין לי ציפיות, אבל אנחנו נעשה שם עבודה בוועדת הבחירות כל כך מקצועית שלא תהיה ברירה לוועדת הבחירות אלא לקבל את העמדה הזו. אני מניחה שסמי אבו שחאדה ירוץ למי שעוזר לישראל, ומי עוזר בישראל ונותן זכות עמידה למחבלים, נותן זכות עמידה לעזתים. בואו תספרו עוד שלוש וטענו בג"ץ, מאוד פשוט.
0: כלומר, בג"ץ ישיר אותו על המועמדות שלו.
13: עניינו של סמי אבו שחאדה, אני חייבת לומר לכם, אם בג"ץ רוצה, מה שנקרא, לנעוץ את המסמר האחרון בארון קבורת אמון הציבור בו, אז הוא, לא, אז הוא ייתן לסמי אבו שחאדה להיות בכנסת. סמי אבו שחאדה רוצה להביא עלינו תופת אוקטובר נוסף, הוא אומר את זה במילותיו שלו. סמי אבו שחאדה מהלל את טבח אוקטובר. איפה אנחנו חיים? באיזה מדינה? אבל אדם הזה צריך לשבת מאחורי סורג ובריח, בעבירות של תמיכה, בארגונים, בארגוני טרור, ובמאבק כוח כנגד מדינת ישראל. מה הולך פה? מה הבלבול הזה? דרך אגב, אני לא, אין לי את הבלבול הזה אפילו לא לרגע. עכשיו שאני, ברוך השם, בעוצמה יהודית, שזה מה שצריך ללמוד, אגב, מאיתמר בן גביר השר. כי הוא אומר כל הזמן, המלל והמילים שצריך לדבר זה מילים מאוד מאוד ברורות. אנחנו, זה כמו מחבל, עשה פיגוע יום שישי, דינו מוות. עונש מוות למחבלים זה חוק שעבר בסוף הקדנציה, זה חוק של עוצמה יהודית שעשה, הבלתי אפשרי קרה.
1: זאת מעריכה שנתניהו יתמוך בזה, כי בינתיים הוא ככה אומר מילים בערב יום כיפור בדיון המדיני עם בן גביר, הוא לא שלל את זה.
13: אני ממליצה באמת לראש הממשלה בהקשר הזה, אם אנחנו רוצים להרתיע, הרי אני אזכיר לכם, לפני כמעט 4 שנים, כשהממשלה הזאת רק התחילה למלא את ימיה, אמר איתמר בן גביר, אני רוצה להפסיק את התנאי דלוקס 5 כוכבים בהילטון של המחבלים הארורים בכלא. בא השבק, התנגד. בא הצבא, התנגד, אמר זה יגרום להצסה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אני אזכיר לכם שאני גיביתי את איתמר בן גביר בהקשר הזה, ואמרתי אז, כשהייתי בליכוד, אמרתי, לא ידעתי שצמרת הצבא ושבק עובדים אצל חמאס. ככה אמרתי. וואי, מה עשו לי על האמירה הזאת? מסתבר, איתמר בן גביר צודק. מה זה צודק? הוא היחיד שהצליח לעשות את הבלתי אפשרי בכלא. באופן שהוריד את הפיגועים בעשרות אחוזים דרמטית. כי למחבלים כבר לא כיף להיות בכלא. גם למחבלים לא יהיה כיף לדעת שמוצאים אותם להורג.
1: כן.
13: כי הם לא אגים לנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה קטנה, בבקשה, מיחיא סינואר, עם מחשימו וזכרו, ידע כללי. שנת 2021, יחיא סינואר חוקר אותו חוקר שבק, והוא אומר לחוקר השבק, יש לי תוכנית אחרית הימים, תקשיבו איך הוא מדבר, אחרית הימים, זאת התוכנית שהפכה להיות תוכנית יריחו. הוא אומר לחוקר השבק, אנחנו התחלנו את צעדות השיבה. צעדות השיבה זה הצעדות של המחבלים מעזה שהתקרבו לגדר. בשנת 2021 זה התחיל. מה אמר יחיא סינואר? הם בדקו אותנו, הם בדקו איך נגיב. יחיא סינואר יכל היה להיות רגוע ובטוח, כי בג"ץ אמר, בג"ץ, אלוקים אדירים, שהזאטים, כן, כך הוא קורא להם, שמתקרבים לגדר, אותם מחבלים ארורים, הם מפגינים לגיטימיים ואסור לראות בהם. כך אנחנו הובלנו בחסות בג"ץ לכך שהאויב לועג לנו. ובכן, לא עוד, לא עוד. וזה המלל וזו הדרך. וכשראש הממשלה אומר שבוע שעבר שיש חשש, חלילה, חס וחלילה, להיפוך קנים ביהודה ושומרון, היפוך קנים לידיעת הציבור, זה שהרשות הפלסטינית וערבים ביהודה ושומרון, מה שנקרא, יקחו את הנשק שקיבלו מישראל, כן, ויהפכו אותו לנגדנו, ויש חשש כזה, אומר הרמטכ"ל, הרמטכ"ל ואלוף בלוט, מפקד פיקוד מרכז, איך אתם מדברים כך, אומר לראש הממשלה ושר הביטחון, זה כשלעצמו יגרום להתססה. מה מדהים אותי? הרמטכ"ל מאיזה אומר כזה דבר, אחרי שראש הממשלה אומר דבר כזה. לא, זהו, לא למדתם כלום מתופת אוקטובר? לא למדתם איך מדברים? אז תלמדו מאיתם בעצם, ככה מדברים. בשפה שהאויב מבין ומורתע ממנה. אז כן, אז עונש מוות למחבל ארור, שלקח חלק בפיגוע בערב חג, וכן, השם מקום דמו שנותן לשוקרון. שבאמת, אני אומרת, זה מי שנמצא ביהודה ושומרון, הם יהודים שמיישבים את הארץ הזו, ששומרים תוך כך על ביטחוננו כולנו.
0: חברת הכנסת גוטליב, אם החוק הזה עבר, למה עכשיו יש דיון אם המחבל הזה באמת ידון
1: אותו למוות, כן או לא?
13: אני רוצה לומר לכם משהו, בעיניי הדיונים האלה מיותרים, כי קודם כל צריך היה לומר בדיוק מה שהייתם הרבה גזירה, מה עונש מוות למחבל, בלי לקיים על זה דיון. זה כשלעצמו השיח, השיח הטובה משפטית, כן לא, למה לא, זה אותו שיח שקדם לחקיקת החוק. רצו לא לחוקק את החוק הזה, הייעוץ המשפטי התנגד. ובכן, איזה מזל שעוצמה יהודית התעקשה על זה, כי הנה החוק עבר למרות ההתנגדות. ואני אומרת לכם, מדינה חפצת חיים מחסלת מחבלים. מחסלת זה מחבלים.
0: ובכל זאת אני שואל, זה לא אמור להיות אוטומט עכשיו? כלומר, החוק הזה עבר, אז הוא צריך לקבל עונש מוות?
13: בסופו של דבר, בעיניי, ככל שהחוק קיים, והוא קיים, זאת המסקנה. עונש מוות נקודה. אבל
1: צריך להעמיד אותו בפני בית דין צבאי.
13: בדיוק.
1: זה יש תהליך.
13: זה מה שאתה תגיד, יש תהליך, עמדה לדין צבאי וכו' וכו'. ופה אני אומרת לכם, יש...
1: רגע, ומי אמור לדרוש בתהליך הצבאי הזה את העונש מוות, אם זה אפשרי?
13: התובע הצבאי. אבל הוא לא יוכל לדרוש מה שבא לו, זה לא הבית הפרטי שלו.
1: כן, אז זה לא קשור למערכת המשפטית האזרחית, זה נטו הפרקליטות הצבאית.
13: נכון, ואני עדיין, איך אני אוהבת שאתה אומר, זה קשור נטו לפרקליטות הצבאית, להזכיר לך את הקשר בין
1: הפרקליטות הצבאית. כן, אבל הפרקליטות האזרחית, הפרקליטות הצבאית אמורה להיות עצמאית, ויש לה פרקליט
13: קודם כל, שום דבר, שנייה, קודם כל היא לא עצמאית, אני רוצה לחדש לך. בסופו של דבר, הייעוץ המשפטי, כפי שראיתם גם בעניין כוח 100, הפצרית, יש לה, היה לה קשר, הפצרית הפושעת, היה לה קשר.
1: ומאז הוחלף הפצר.
13: יד רוחצת יד. ועדיין אני אומרת לכם שגם הפצר, אני, אגב, הייתי נגד מינויו, אני חייבת לומר, הייתי נגד מינויו מהסיבה הפשוטה שכשהוא היה יועמ"ש משרד הביטחון, קראתי חוות דעת שלו, שגיבו לדוגמה התנגדויות להרס בתי מחבלים, זכות עמידה למחבלים, בהקשר לעתירות לבגץ על הרס הבתים שלהם, משפחות שבין המשפחה היה מעורב בפיגועים קשים, וכו' וכו'. וגם, בסגירת התיק שלו, בעניין כוח 100, חוות הדעת שלו, לא כתבה שמדובר בשקר מוחלט, בכזב נוראי, בדיבה, אלא באמירות מכובסות כאלה, שהראיות מורכבות, שניתן היה להבין למה הוגש כתב אישום, אבל, אבל ואבל. וזה לא עזר לנקות את שמותיהם של לוחמינו, גיבורי העל האלה, של כוח 100, שההוצאת הדיבה הזו באמצעות הפצרית, הפושעת, שהדליף הסרטון לא קיים, והוציאה מידע שקרי כדי להוביל, אתם צריכים להבין, כדי להוביל לאמברגו נשק על ישראל. ולכן את אמרתי לכם כל הזמן, לא יהיה כתב אישום נגדה, הם ימוססו את זה. כי ניהול משפט יחשוף דברים שאף אחד לא רוצה שנחשף אליהם. ובכן, אני אמשיך לחשוף בפניכם, כל מה שצריך לחשוף, כדי שאנחנו נוביל למדינה חוסן, עוצמתי יהודי. זה הכל, ומי שיש בעיה עם המילים האלה, זה שאלה.
1: טוב, תגידי ככה לבסוף, שאלה פוליטית, מי ינצח בבחירות האלה? איזה גוש?
13: אני רוצה לומר לכם, אני נבואה ניתנה לשוטים. הערכה,
1: לא נורא על נבואות, אף אחד לא נביא, הערכות.
13: רגע, לא, אני רוצה לומר לך, הערכה היא נבואה לכל דבר ועניין, אני רוצה לומר לכם פה, מי שיכריע את הבחירות האלה זה העם, ואני מאמינה שהעם חכם ונבון. אם אתם רוצים מדינה פלסטינית, אם אתם רוצים חס וחלילה, יאיר גולן ומנסור עבאס, שאומר בבוקר אחד, מנסור עבאס אומר בבוקר אחד, אני מתנתק ממועצת השורה, ובערב הוא אומר בערבית שככה זה נשמע טוב אצל היהוד, והוא אומר שמכיר במדינה יהודית רק כדי לשבת בכנסת ישראל, והם רואים לו, תותף לגיטימי, אוי לבושה ולביזיון, אוי לנופלנו הקדושים,
1: אבל את לא עונה לי לשאלה.
13: אני עונה לך, תן לי להשלים, אני פניתי לבוחרים שלנו, הם לא יודעים ומצויים בזה כמוך. אתם צריכים לבחור, ואתם תבחרו ימין, וממשלת ימין, היא תלויה בכם, בכם הבוחרים, אל תאשימו את אף אחד, אתם לא מבולבלים, אנסים לשתות לכם את המוח, ורוב העם הזה הוא ימני. ומה שזה אומר, זה לא להצביע לליברמן, שישב עם יאיר גולן וישב עם האחים המוסלמים. זה לא להיות ימין, זה להצביע לממשלה, למפלגות הקיימות, בלי שנייה אחת לחשוב אחרת. ואני אומרת פה, כן, לחזק את הכוח הימני. אסור לי לקרוא בתעמולה ואסור לי לומר לאן להצביע. אני לא סתם נמצאת בעוצמה יהודית, כי אני מאמינה בימניות, בעוצמה יהודית, ככזו, לא כשמה של המפלגה, אלא כעוצמה, בעוצמה ובגאווה. זה התפקיד שלכם הבוחרים. לא, לא, לא להיות מבולבלים אפילו לרגע אחד. כי אתם לא מבינים מה יבוא עלינו. הם רוצים,
0: ואחרי שדיברת לבוחרים, את חושבת שגושי ימין ינצח?
13: חייב לנצח, אין ברירה אחרת. והצעת השם היא תקום חד וחלק. זה הכל. והצעת השם היא תקום. שנהיה ראויים שחרון אף השם יעבור מעלינו, ושנהיה ראויים להיותנו עם גולה, ולחובתנו, לחובתנו, לשמור על ארץ ישראל, נחלת אבותינו, פה יהיה השם בעזרנו. מאוד פשוט בעיניי.
1: נמתין ונראה ונקווה שכך גם יהיה. חברת הכנסת טלי גוטליב, עוצמה יהודית, תודה רבה שדיברת איתנו, שנה טובה.
13: תודה, יום טוב לכם, בשורות טובות.
1: יום טוב. זה קונספט של שיחה שלא צריך הרבה לשאול שאלות, יודעת בדיוק מה אנחנו רוצים לשמוע ומקצוענית.
0: טוב.
1: כן,
0: אתה טוב. אתה יודע, גוש הימין ינצח בתנאי שלא יישרפו לו הרבה מאוד קולות בשוליים שלו, וזה האירוע שם. אתה יודע, פה השיחה שהייתה לנו עם אבי מעוז, ואתה רואה את הריצה בכל מצב של אופר וינטר, זה או כאן או שם, מה שנקרא. אם וינטר יעבור, יש יותר סיכוי לגוש הימין להשיג את הרוב. אם וינטר לא יעבור, הסיכויים של גוש הימין להשיג את הרוב הולכים ופוחתים. מה שכן, אני, אתה יודע, לא חוזר בי מהדברים שאמרתי בתחילת התוכנית. גוש השמאל לא ישיג לבדו 61-62 מנדטים מיוחדים.
1: בוא נראה, בוא נמתין ונחכה ולא נהיה נביאים, כמו שאמר לנו טלי גוטליב. פרסומות.
14: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
16: פרפקטו. For moments that matter.
15: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
19: מ-2 מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל ואיסרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה לכל יעדי אלעל בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26 בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
20: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
21: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה. עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
22: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
23: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
24: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
25: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתושקל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
24: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
26: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום לך, שנה טובה.
27: שלום, שנה טובה גם לכם, למאזינים.
1: יפה, שיהיה גמר טוב, שיהיו רק בשורות טובות.
27: אמן ואמן.
1: תגיד, אתה רואה את הסקרים שככה מתחילים, את הנושא של הסקרים עכשיו, זה הנושא, כי כבר נכנסנו לתוך מערכת הבחירות האמיתית, אחרי שאנחנו יודעים מי מתמודד ומי לא וכולי, ופתאום הסקרים מתחילים ככה, איך נקרא לזה, ליטות קצת ימינה, כמעט, כי מתחילים להבין את המציאות.
27: להתיישר עם המציאות, בסוף יגיעו לסקרים של ערוצים 14 ו-24, שהם די קרובים, שזה הליכוד מקבל באזור 27, וגוש הימין בטקו או ניצחון קל. זה האירוע נכון לעכשיו, אתה יודע, סקר משקף את היום, לא את מחר. ואין לי ספק שזה מה שקורה. הסיכוי שזה עוד יגדל, מהסיבה שאני מדבר עם האנשים כל הזמן, נפגש עם האנשים, ואתה רואה חזרה הביתה. זאת אומרת, אנשים שהייתה להם הצבעת מרחה מסיבה כזו או אחרת, פתאום שמבינים שהבחירות, זה על מערכת המשפט, זאת אומרת שבקדנציה הבאה הולכים להתמנות 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט העליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה, ראש מחלקה, זאת אומרת, זה השפעה של יותר מדור, כי שופט בית משפט העליון שמתמנה, הוא ממנה את השופטים הבאים בשלום ובמחוזי, זאת אומרת, זה דור שלם.
0: השאלה אם המסר הזה, האם המסר הזה מתחיל לחלחל למטה, כלומר לציבור.
27: אין אחד שלא מדבר איתו, ואני אומר לו, תחליט, מה אתה רוצה? שופטים פרוגרסיביים? שמאלנים או שופטים לאומיים עם זהות יהודית? איזה מדינה אתה רוצה? מדינה ככל, של כל אזרחיה, ככל העמים, או מדינה יהודית? עכשיו, אנשים אומרים לי, אין להם שאלה. כאילו, ברור שהם רוצים שופטים שירצו פה מדינה יהודית, עם זהות יהודית, פסיקות שרוצפות צדק ולא רוצפות אנשים, שופטים שהם אנשים עם מצפן ערכי. אין ספק. עכשיו, מי שמצביע לצד השני, לא משנה איזה מפלגה, זה לא משנה. אוטומטית, שר המשפטים שנקבל, זה פרט רייטן, קריב, מישהו מהמפלגה הזאת שהיא שמאל למרץ, אני אומר, המפלגה שמאל למרץ. עכשיו, רוב הציבור הוא במרכז ימינה. רוב הציבור, בופן מובק, אמר את זה דודי חסיד, הסוקר של התאגיד, אפרופו סקרים, קור ההיתוך של החברה הישראלית זה השביל אוקטובר, ומדינת ישראל הפכה להיות יותר ימנית יותר, יהודית יותר, וליברלית יותר.
0: אם עכשיו, ככה ימין היה צריך לקבל הרבה יותר מרוב
27: נכון,
0: דחוק.
27: נכון, וזה נובע מזה, אתה צודק, וזה נובע מזה, שאני יכול להבין, אתה יודע, אנשים יש להם כעס על זה, יש להם טענה, אנשים שגרים בצפון, ואתה יודע, הצפון עדיין לא השתקם עד הסוף, אנשים שעושים מילואים 500 ו-600 יום, זאת אומרת, מדינת ישראל לא בסיטואציה רגילה, אבל שאתה אומר להם, עצרו רגע, איזה בית משפט אתם רוצים? בית משפט לאומי, יהודי או פרוגרסיבי? שעוד נתגעגע לדפנה ברקרז, אין פה שאלה מבחינתם. אין פה שאלה, איזה פרקליט מדינה אתה רוצה? פרקליט מדינה ויועצת משפטית הממשלה שהם עבריינים ורוצים חיילים, שזה בלתי נתפס, או פרקליט המדינה שרודף צדק. זאת אומרת, כל אחד שאני שואל אותו בשאלה הראשונה, כמו שבית משפטית אומר, משה משה, אנחנו איתך, אנחנו לגמרי איתך. רק צריך להגיד להם את זה. רק, אני אומר,
0: תגיד, נכון מהבוקר, מה הוחלט לגבי אופר וינטר?
27: אני לא יודע, תראה. באמת של הדברים. הרי יש סיכוי, הוא יודע, עופר יודע מה שאני יודע, כי מקבל את הסקרים. יש סיכוי טוב שהוא לא עובר את אחוז החסימה, כי קשה לזכור בין 3-5, קשה מאוד. עכשיו, הוא יודע שאם הוא לא עובר, הוא עושה מה שמרץ עשתה, מה שמרץ עשתה לשמאל. שרפה 153 אלף קולות. הקריסה את השמאל.
1: קרה גם בימין. גם בנט שקד.
27: נכון, גם בנט שקד, שם זה בנט שקד, וגם וזהות, כל המפלגות האלו קריסו אותנו. אבל האירוע הכי משמעותי זה שהתחייה הפילה את שמיר, בגלל שאולי הימני מספיק, לדייק את הדיוקים, וקיבלנו את הסכמי אוסלו. את ההתנתקות, את השביל אוקטובר, זאת אומרת, והיא אמרה את זה גבולה כהן, שבסוף זה אחד הדברים הכי גרועים שעשה, כי זה בדיוק כוונות טובות שמבילות לגיינו עכשיו. זה מה שעושה אופר וינטר, הוא יודע שהוא לא יודע אם הוא עובר את אחוז החסימה. נהפוך הוא, ברגע שבחלק מהסקרים אתה לא עובר, הסיכוי שאתה עבור הוא כמעט אפס. אני אתן לך דוגמה את הילד שקט שרצה לשרן אותי במפלגה שלה בבחירות הקודמות. היא אמרה לי, משה, אני עוברת, יש סקרים כאלה, סקרים אחרים. בסוף היא קיבלה 50 ומשהו אלף. 51, משהו כזה, זאת אומרת, 50 בנמוך. ולעבור זה באזור 150.
0: רגע, ואחרי שהוא יודע שיש מצב שהוא לא יעבור, מה אתה מצפה ממנו?
27: דבר אחד, אם ארץ ישראל חשובה לו, ועם ישראל, ושלנו מערכת משפט שרודפת צדק, ונוכל להגיד השיבה שופטה הרכב הראשונה, קום, תתחבט ותפרוש. תתחבט, זה בסדר. זה בסדר, עם ישראל יותר חשוב מהכל. אתה, זה בן אדם שבגדול אכפת לו מעם ישראל. אני אומר, הכוזרי אומר, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. אז הכוונה רצוע, אבל המעשה שלך לא רצוי, כי מה שאתה עושה, אתה עלול להקריס את הימין, ונשלם על זה מחירים
1: לדורות. אתה באמת משוכנע שאם הימין מנצח, דבר ראשון, אתה משוכנע שהימין מנצח, בוא נשאל את זה ככה, והשאלה השנייה שבעקבותיה, האם באמת יהיה כאן שינוי?
27: קודם כל אני משוכנע, שאם מצביע הימין לכו להצביע, אנחנו מנצחים, בוודאות, כי במספרים הימין...
1: ויהיה שינוי, כי בוא...
27: אני אתן לך סקר אצבע. סקר, לא סקר אצבע. הייתי בית הכנסת ביום כיפור השנה, אני הקמתי בית כנסת קהילת ישי במזכרת בתיה. כל שנה בית כנסת מלא, בתודה כל נדרי. הפעם, לא בית כנסת, מחוץ לבית כנסת. אי אפשר להכניס סיכה. יש, תראו מה
1: קורה בכל הארץ, ומספיק היה לראות את המונים שלא היה מעולם בכותל והכל.
27: זה אנשים שרוצים מערכת משפט יהודית, שופטים עם זהות לאומית. אין ספק בכלל. עכשיו, אם האנשים האלה ילכו ויצביעו, אתה תראה פה ניצחון דרמטי. עכשיו, לא כולם, חלק לא מבינים את האירוע, חלק אומרים לי מה זה משנה, אבל הם כועסים על זה. אם הדברים יתחדדו להם, וזה התפקיד שלי, ולכן אני מתראיין אצלכם ובכל מקום, והולך לכל מקום, ברגע שאני מחדד לאנשים את הדבר הזה, אין ספק, כולם אומרים לי, משה, אנחנו הולך להצביע, ונצביע ליכוד בעזרת השם, כי אני אומר לך, שאת השינוי הזה, אין ספק בכלל שנעשה. את השינוי הזה אנחנו הולכים לעשות. הרי תיקנו את החוק, את הוועדה לבחירת שופטים, כדי שנוכל למנות, תיקנו את חוק מחס, כדי שנוכל למנות, פרקליט מדינה עוזב, ב-2027, יש משפטי הממשלה עוזבת ב-2027, זאת עובדה קיימת, נשיא מתמנה ב-2028, אלו עובדות, וכאשר תהיה ממשלת ימין, ברור שאנחנו נמנה את האנשים שלנו, כמו שאני מזכיר לך, שבניגוד לרצון של אחרים, מינינו את זיני, ומינינו את גופמן, בניגוד לרצון של אחרים.
0: כן, בדברים הללו אנחנו נסתפק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך.
27: תודה רבה לכם, שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת, ותודה ליאיר אברהמי ומוטי קופפר ומרים דרורי. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם מחר בדקה ל8.
0: להתראות,
1: שנה טובה.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
4: חי תמיד איתי כל חי. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד דץ ובזול.
10: ויש חסד, תמיד דץ ובזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
28: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
29: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. איילון.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. המונים ליוו אמש למנוחות בבית העלמין אלי זהב שבשומרון את נתנאל שוקרון השם מקום דמו, שנרצח בפיגוע ירי בערב כיפור בעת שירד למעיין עם בנו הבכור סמוך לנווה צוף שבבנימין. שוקרון בן 48 הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. המחבל נמלט מהזירה תוך שהוא פצוע ברגליו, ולאחר מידע מודיעיני שהתקבל הוא נלכד ונעצר תוך זמן קצר על ידי לוחמי צהל במרפאה ברמלה. רב, אלמנתו של נתנאל ספדה לו בבכי וסיפרה על רגע אהבה האחרונים.
1: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזהיר את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון ראית את יואב. וגם על יואב על יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה מדהימה.
0: כך נשמעו הילדים היתומים באמירת הקדיש. וליתר החדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לניו יורק לנאום בעצרת האום. ביקורו של נתניהו צפוי להימשך כיממה אחת. בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק האנטישמי זוהרן ממדני כינה פעם נוספת את נתניהו פושע המלחמה, אך הודה שוב שאין לו את הסמכות לעצור אותו. הבחירות לכנסת ה-26, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עתר לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה להסיר את סרטון הקמפיין של הציונות הדתית שבו הוצגו באמצעות בינה מלאכותית שופטי בית המשפט העליון כשהם נגררים בכוח ברחובות בוערים. בתגובה לעתירה טענה הציונות הדתית כי הסרטון סומן בבירור כתוצר של בינה מלאכותית וכי אין בו כל קריאה לאלימות פיזית. במפלגה הוסיפו כי הסרטון נועד להמחיש את טענתם שלפי הבחירים מערכת המשפט חוסמים בכלים משפטיים את מדיניות הימין. צהל אישר אמש כי תקף תשתיות של ארגון הטרור חמאס בעזה ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור. התקיפה בוצעה בתגובה להפעלת מטען נגד כלי הנדסה בצפון הרצועה. המשטרה עצרה צעיר בן 24 מכפר סולם שבעמק ישראל בחשד להחזקת רימון רסס צהלי גנוב שהוסלק בסמוך לבניין מגורים בשכונת אפולה עילית. נשיא ארצות הברית טראמפ יקיים היום פגישות בנושא המלחמה עם איראן כאשר הוא שב והעביר כי ארצות הברית לא תאפשר לטהרן להשיג נשק גרעיני. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא, לא יהיה להם נשק גרעיני, הם לא במצב טוב, יהיו לי היום פגישות בנושא. בתוך כך, שר האוצר האמריקני הודיע כי ארצות הברית עשויה להחמיר את הסנקציות נגד איראן החל ממחר במסגרת מהלך שמטרתו לפגוע בתעופה האיראנית. לדבריו, היעד הוא להביא להשבתת כלל חברות התעופה באיראן. בכירי צבא ארצות הברית חלוקים בשאלה האם על הנשיא טראמפ להתערב צבאית בעימות בין סעודיה לחות'ים, כך דווח ב-NBC. גורמים בצבא הזהירו בדיונים בפנטגון ובפני בכירי הממשל כי פתיחת חזית נוספת באזור אינה מוצדקת, בין היתר בשל החשש מהצטמצמות מלאי אמצעי ההגנה והחימוש ארוך הטווח של ארצות הברית. הם ציינו גם כי החות'ים אינם תוקפים ספינות אמריקאיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מחר נאה וביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, שבוע טוב ופתקה טובה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אי רצון שנזכה באמת ל... מה אומרים עכשיו? שנה טובה? תמיד אפשר להגיד שנה טובה ומתוקה, וזאת השם שהשם יגזור לנו גזרות טובות. אנחנו עכשיו עוברים למהלך אחר, זו סליחה שאני קצת צרוד, זה בעקבות יום הכיפורים, תודה בכל זאת, קצת סליחות וצעקות וחיזוקים לפני נעילה, זה התוצאות, ואנחנו פה נתקע לי, וואי, יאללה בוקר. כן, עוברים לחג סוכות, עוברים לחג סוכות, מעבר חד מהימים הנוראים, מראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, וואי, נעילה, אין נורא ללאף. עושים מפה חד בעוצמה אדירה, נכנסים לתוך החג שנקרא זמן שמחתנו, שוב זמן שמחתנו, מלא זמן חירותנו, מבין בפסח, מלא זמן מתן תורתנו, מבין בשבועות, מה קשור זמן שמחתנו, חבר'ה? זמן סוכותנו, זמן לולבנו, אתרוגנו, מה קשור שמחתנו? ננסה היום להבין כמה וכמה דברים באולפן שלנו, הייתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, אני פאג ובחר מיקרופון, ובואו נתחיל. האמת היא שלא הספקתי כך לישון אתמול, או מהתרגשות של יום הכיפורים, או מהכל, אתה יודע, בכל זאת, זה מאתגר, תקשיבו, מרגש, מאתגר, אין מילים לתאר את היום הזה, באמת, זה יום קדוש ונורא, שאני לא צריך לתת ציונים, מה שנקרא, היה לי קשה לנחות, מה שנקרא, אחרי היום הזה, ועם הסוכה, והתחלנו לבנות הסוכה כבר, כמובן, וכן הלאה, אז זהו, אז עם קולי עדיין צרדרד, והעייפות ניכרת על פניי, זה בגלל הדברים, דברים חיוביים, ירצו שתמיד נהיה עייפים הדברים הללו. איתנו באלפן, היום נדבר על כמה דברים חשובים מאוד. דבר ראשון, נפתח את הנושא של חג הסוכות, מה המהות שלו. נקודה ראשונה, ננסה להבין למה הסוכה, למרות שיש גזירה שווה, תתווה, מפסח לסוכות. בפסח יש חומרות מחומרות שונות, ובסוכות, במידה מסוימת, מותרים לכם. כל מיני קומבינות של דופן עקומה, וגוד אסיק וגוד נחיס, וכל מיני קומבינות של אוויר ככה, זה בסדר, ופה לא יודעת, ננסה להבין מה ההבדל, למה בפסח מדקדקים קלה כבחמורה, והולכים, אתה יודע, עם כל הדקדוקים והחמרות, וכל המחמיר, הרי זה משובח. ובסוכות, לפחות בסוכה, כן? אתה יודע, אנחנו מעגלים פינות, שתי דפנות, חטא, תפח, תחוף אותו פה, איזה משהו כאן, איזה לובוד, כאילו כל מיני קומבינות כאלה, שאתה אומר, מה הולך פה, מה ההבדל? אז אנחנו ננסה לראות דבר ראשון, מה מיוחד בחג סוכות? ננסה לדבר על הנקודה הזאת של הסוכה וכן הלאה, ואז קצת ג'אגלינג, אתה יודע, זה ג'אגלינג? כן, זה קצת הראש שחכמי ישראל היו עושים בשמחת בית השואבה, ומי שלא ראה שמחה כזו בימיו, לא ראה שמחה בימיו, וצריך להבין מה מיוחד של מג'אגלינג פה, כל מיני דברים, וכל אחד היה מג'אגלג משהו אחר, אחד היה אבוקות של אור, והשני סכיני ולביצים, וכאילו, מה קורה פה, חבר'ה, זה גדולי ישראל, מן הסתם הם לא היו משוממים, ובטח לא התאמנו על זה שעות, כנראה, איך זה יכול להיות. אז אנחנו רוצים להבין מה זה הדבר הזה, ואיך זה נוגע לכל אחד מאיתנו. אם לוי היה לוקח 8 סכינים, תקשיב, גם מי שיודע לעשות ג'אגלינג, נגיד אני קצת, אני בתור ילד משקעתי משחק עם זה, אז 3 כדורים. ביום טוב, 4. 8, אתה יודע מה זה 8? זה אלוף האלופים על מרחה. שיא העולם 11, אבל 8, מי שעושה עם 8, תקשיב, מקצוען, קח אותו לבין הזמנים לכל מיני פעילויות. לוי, לאב, תחשוב, גדולי ישראל, משמח את רבי, אני נותן 8 סכינים. שמואל היה לוקח 8 גבעי יין, בכלל, אל תשאל אותי איך הוא עושה את זה, גבעי יין, אבא לה. מעריקים, מה חוכמה? לא היינו שפחים, בסדר? מה הולך כאן? הבאי, 8 ביצים, כל אחד היה עושה פה משהו, אנחנו צריכים להבין מה הרעיון, אבל עבורנו ברור שיש פה שיעור מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נתחיל קודם כל עם חג הסוכות. חג הסוכות שלנו הוא חג באמת מעניין מאוד. צריך להבין שאנחנו יוצאים בעצם מראש השנה, שזה יום הדין, ועוברים לעשרת ימי תשובה, ואז יום כיפור, וארבעה ימים עכשיו בין לבין, ואז חג סוכות. מסבירים חז"ל שלמעשה סוכה זה חיבוק. סוכה זה חיבוק, כאשר בפסח זה חג של דיבור. פסח, פסח, בסדר? חג של דיבור. ועכשיו כל חג יש לו ביטוי של אהבה, שבורא העולם רוצה להראות לנו, אני אוהב אתכם. לכן אנחנו העם היחיד בעולם, תבדקו את זה. העם היחיד בעולם שיש לו חגים זכר לניסים. אין מצב כזה שבורא עולם יעשה. לא יודע, נכון שלנו נתן את התורה, אבל הייתי אומר, אולי הוא תשפר איזה עם נוסף. משמח אותו ככה, איזה נס כזה, איזה, שיעשה להם נס קבל עם ועדה, ויעשו חג לזה, אחד, תלם אחד, לא, לנו ברוך השם, על ניסיך ונפלאותיך, שבכל יום, בכל שעה, אנחנו מוקפים ניסים, אנחנו בכל דור ודור עומדים לנו חלותינו, והקדוש ברוך הוא בסדר, אבל שיתן את זה לעומת עולמות העולם גם משהו, זרוק להם איזה עצם, תן להם משהו קטן, כלום. חבר'ה, תבדקו בכל הדתות, בכל הכתות אפילו, אין מצב כזה של חג זכר לנס. ותדעו לכם, הם מאוד, מאוד היו שמחים, בטח, הרי כל דת רוצה חגים. אז היה נצרות, אסלאם, ניסו להמציא כל מיני חגים, אתה יודע, זכר למשהו, כי תן לי, חייבים איזה חגים, אחרת מה אתה עושה? כל השבוע, כל השנה יהיה אותו דבר. אז אין להם אפילו חג אחד, לא שניים, זכר לנס. עם ישראל, כמעט רוב החגים סביב ניסים, אבל אם זה לא ניסים, זה גם כן איזושהי בחינה של אהבה כלשהי. אז פסח, חג של דיבור. זה אהבה, כמובן אהבה הגדולה ביותר, שבורא עולם מוציא אותנו ממצרים, לקחת לו גוי מקרב גוי, באותות ובמופתים. בקיצור, פה בורא עולם מראה, אני שולף אתכם, אני עושה אתכם, אני שומר עליכם השגחה פרטית, מה שלא נתפס בעולם. אין עם כזה בעולם שיכול לטעון אפילו, לא רק להוכיח, שבורא עולם עשה עבורו נס, בטח לא בממדים כאלו. אז פסח זה חג של דיבור. שבועות זה חג של נשיקה. ישקני נשיקות פיהו, זה הכוונה היא באמת לימוד תורה, זה ממש להדבקה רוחה ברוחה, אומר הזוהר. ופה ברון מראה עוד יותר אהבה, לא רק שהוא הוציא אותנו ממצרים, סדר, אז הוציאו איזה שחרור העבדים הלאומי, נהדר, אבל אלמלא התורה, יצאנו ממצרים, שתעבוד את האלוקים על ההר הזה, אנחנו רוצים שהשלב הבא, הגבוה יותר, יהיה שלב של מעבר לדיבור, יש כבר נשיקה. יש כבר נשיקה, וזה החג באמת של איש הקנים, שמקופיו פה מבדיל אותנו מכל העמים, בחרבן מכל העמים, נתן לנו את תורתו, יופי. אז חג ראשון היה חג של דיבור, חג שני של נשיקה, ראש השנה ויום הכיפורים, זה ימים נוראים מלשון ראייה. הקדוש לא מסתכל עלינו, ומסתכל עלינו בצורה חיובית, תדעו לכם, אנחנו בדרך כלל באמת לוקחים את זה מאוד מאוד קשה, וזה טוב, לכן לא דיברנו על זה לפני כן, זה טוב שלנו יראת הדין בראש השנה, אבל הרי, מה זה יראת הדין? מי דן אותי? מי דן אותי? קודם כל מי שדן אותי זה אחד שיודע עליי הכל, כולל הכל, כולל הכל, כולל הכל, ולא רק את החסרונות שלי, גם את היתרונות, וגם את המאבקים, וגם את ההתגברויות, וגם את הסריטות שלי, וגם את הטראומות שלי, וגם את האלבונות שחוויתי. זאת אומרת, בורא עולם באמת, באמת יודע עלינו את הכל, לא רק את החסרונות, ואתה יודע, כמו זה, לא יודע, זה תפיסה של ילד חיידר כזה, שמחפש אותי, תפוס אותי, למה, מה זה? זה לא הרמה, זה לא הרעים הקדוש ברוך הוא רוצה, הרי לא צריך את ראש השנה בשביל זה, חבר'ה. ברגע אחד, חס ושלום, אומר כבר דוד המלך, סמר מפחדך בשרי, אימאלה, על מה אתה מדבר בכלל? ולא רק שבורא יודע עלינו את הכל, אבל גם את הדברים החיוביים, את כל ההתגברויות שלנו, את כל הקשיים שלנו, את כל ההתלבטויות שלנו, וכמה אנחנו עושים את זה לקדוש ברוך הוא. גם הוא אוהב אותנו. אבל באמת אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו. זה לא סתם שהוא, אתה יודע, הוא מכיר אותי, אבל לא סופר אותי. לא, הוא אוהב אותי, הוא רוצה רק הכי טוב בשבילי. אז שהוא דן אותי, הוא דן אותי כי לא טוב. תשמע, בוא נבדוק מה קורה איתך. בוא נראה איך אפשר להשתפר, בוא נראה איך אפשר להשתדרג. הרי לא אכפוץ במות המת, חס ושלום, רק בשובו, בדרכו, מחי וחיה. אני רוצה בשבילך, רוצה בשבילך שתתחזק, בשבילך שתשמר מעבירות, בשבילך. כדי לתת לך שכר נצחי לנצח נצחים, וככה גזרה חוכמתו יתברך, שתקבל את זה בזכות ולא בחסד, שלא ינעמד כיסופה, שתהנה לנצח נצחים. יופי. אז גם ראש השנה וגם יום הכיפורים בפרט, יום הכיפורים שזה לא נתפס בכלל, שיא אהבה אפשרי, אבל גם ראש השנה, הרי הוא דן את כל העולם כבני מרון, כולם עוברים לפניו, רק לנו גילה את זה, נתן לנו שופר, נתן לנו לדעת שאנחנו נצא לזכאים בדין כעם, וקיצור, ראייה. אז החג של ראש השנה ויום הכיפורים זה אהבה מראייה. ואז מגיע חג סוכות. פה יש בחינה אחרת לגמרי. בחינה של חיבוק. בסדר? שמאלו תחת ראשי זה ארבעה ימים עכשיו, בין יום הכיפורים לסוכות כידוע, וסוכות עצמו זה הלכות סוכה, כולם מכירים את זה, הדפנות של הסוכה, זה חיבוק. החיבוק האדיר שבורא עולם נותן לנו. אבל חיבוק אמיתי, אנחנו נכנסים עכשיו למעין בועה כזאת, מעין כמו קפסולה כזאת של שבעה ימים של קדושה, שבעה ימים שכל הדברים הכי טריוויאליים, אוכל, שינה, דיבור, משחק, לא אכפת לי. מה אתה מקבל על זה מצוות? איפה שמענו כזה דבר? אמא, על איזה חסד השם. אתה ישן, אתה נוחר, אתה אוכל, סתם אוכל שטויות, מבלבל את המוח. אתה מקבל מצווה כל דקה שאתה שם, ריבונו של עולם, זה לא נתפס, החסד של השם, נהדר. אז חג סוכות, חג של חיבוק. אבל זה לא רק העניין של חיבוק, ובוא, יש משהו מיוחד ושונה מחיבוק משאר הדברים. כאשר אני מדבר אליך, בדרך כלל אני מסתכל עליך, אתה מבין? ומדבר עליך, תקשיב לי, אני מדבר אליך, אתה יכול להסתכל עליי בבקשה? יופי. כשאני מנשק אותך, כל שכן. בוא נשאל אחרת, ילדים, מה הם הכי אוהבים? איזה מבין כל הדברים שמניתי, ילדים הכי אוהבים? דיבור, בסדר, לא הכי מתאים לדבר איתך, אבל בסדר, אפשר לדבר, אין התנגדות לדבר איתך. נשיקות, קצת פחות, אבל נגיד ראייה, גם כשאתה מסתכל עליי, אתה מפחיד אותי, יש הסתכלות כזאת לפעמים, אתה מסתכל עליי, אני לא יודע אם אתה רוצה לטובתי, לא יודע מה. אחד הדברים שכולם אוהבים, זה חיבוק. ובפרט ברגעים הקשים, הרי אין דבר יותר מנחם מחיבוק. דיבור זה יפה, סדר, נשיקות, סדר, נו. אבל הסתכלות גם, לא, אתה יודע, לא כך, נכון, עינייך יפות, עינייך יפה, יפות, יפה יונתי, אבל בגדול, פחות אני רוצה שתסתכל עליי, אתה קצת מפחיד אותי אפילו, חבק אותי. יש משהו בחיבוק שתבינו שכל הדרכים הראשונות, אם זה הסתכלות, אם זה דיבור, נשיקה, זה בפנים. חיבוק זה לגב. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לגב? הרי שאתה מחבק מישהו, אתה לא רואה את הפנים שלו, נכון? אתה רואה את הגב שלו. אז ברמה הרעיונית כביכול, אומר לך בורא עולם, לא רק באור פניך, לא רק שאני אוהב את היופי שלך, אלא גם אם אתה מפנה לי את הגב שלך. גם אם אתה אומר לי, אני לא, אתה מסתובב כביכול. חיבוק אומר לך בורא עולם, אני מקושר לך. אני מחזיק אותך, אני תומך בך. אתה לא

חיבוק אמיתי, אמיתי, אמיתי, וזה מה שאנחנו מקבלים מבורא עולם. אחרי שעברנו את חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, נעילה, בורא עולם אומר, בוא אליי, חיבוק לאבא, חיבוק, אבל אמיתי. איזה כיף, תודה להשם. נהדר. נקודה ראשונה. נקודה ראשונה, אם כבר אנחנו מקבלים חיבוק מהקדוש ברוך הוא, אז יש פה הבדל באמת מהותי בין גזירה שווה, טור, מה שנקרא, טור, תדבב, תדבב, גזירה שווה פסח אל מול סוכות. ולכאורה היינו מצפים ששני החגים יהיו מקבילים, שני החגים יהיו אותו דבר, אבל אנחנו רואים שינוי אדיר בין שני החגים הללו. כאשר פסח, אנחנו מחמירים קלה כבחמורה, נשים כבר וגברים, אנחנו אתה יודע, מנקים את הבית, לוקחים את זה, ברוך השם, כן, לתשומת ליבנו, דקדוק אחרי פסח, שממשהו, שממשהו, שממשהו, אנחנו כבר הופכים את כל הבית, מגעילים, מכשירים, לא יודע מה, את השירותים כבר, לא יודע מה, מחפשים כמה שיותר להחמיר, וזה נהדר. פתאום מגיע חג סוכות, מגיע חג סוכות, ופה אנחנו מתחילים לעגל פינות, איזה עיגולים, איזה, אני אומר לך, משהו שאתה לא, אתה לא מכיר בכלל, כל מיני דופן עקומה, איפה שם דופן עקומה, כן, הכל בסדר, אם אתה קצת הדופן ככה, והדופן ההיא כזאת, ואתה מעקם אותה פה, וזה 400, 400, יהיה בסדר. וגוד, איך קוראים לזה? הלובוד. הלובוד הזה משגע אותי גם. אתה רואה דפנות? תן דפנות נורמליות. שוב, כמובן, רוב האנשים עושים דפנות, אבל במידה ואין לך את הדפנות, בדיוק שאתה, כמו שאתה רוצה, שלושה חוטים. מה זה הקומבינות האלה? אתה רואה? גוד אחיסט. בוא נוריד את זה לככה, בוא נרים את זה למטה. שכח פסול עד ארבע, אוויר עד שלוש. כאילו, הדפנות, ממה שאתה רוצה. תביא פרה מצל, נקשור אותה. כל בסדר. מה הולך פה? מספרים שפעם אחת הגיעו לבעל שם טוב. חכמי ישראל באו לבקרו בחג סוכות. וראו שהסוכה שלו עשויה מכל כולה אפשרית. עכשיו, מה הבעיה? זה הבעל שם טוב, הוא יכול לבקש מהחסידים או לעשות בעצמו את הסוכה הכי מהודרת שיש בעולם. מעניין, אין עניין להכניס אתך לשאלות. יחזקאל הנביא אמר שבעולם הוא לא אכל נבלה וטרפה. אז שואלים לך, מה, מה, מה, מה, מה, מה החידוש? הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה, לא אכלתי מנעוריי ועד עתה, ולא בא בפי בשר פיגול. אז אומרת הגמרא, ולא בא בפי בשר פיגול, זה החידוש, גם אצלי ברוך השם מקווה, כאילו מראה שמעתי על דעתי. היינו שלא אכלתי מבהמה שעורה בחכם. זאת אומרת, לכתחילה אנחנו אוכלים גלט. מה זה גלט? בלי שאלות. לא, תביא את הרב, בוא נשאל אותו, הדופן ככה, הדופן ככה. נו, אז למה? למה עושה את זה? למה בעל שם טוב עשה את זה? יכול לעשות את הדבר הכי מסודר שבעולם? אלא, הנקודה העיקרית היא ככה, אם אני אבנה סוכה מושלמת, הכוונה היא שמי שיכנס רק יהיה יהודי מושלם. אני רוצה את היהודים מלא אחורים, אתה מבין? אני רוצה יהודים שמרגישים לובוד, אני רוצה את היהודים שמרגישים דופן עקומה. אני רוצה להבין שכל האזרח בישראל ישבו בסוכות. זאת אומרת, כל יהודי ראוי לשבת בסוכה, ולכן ההבדל בין פסח לבין סוכות, שבפסח אנחנו מזמינים את בורא עולם אלינו. אז כשמזמינים את בורא עולם אלינו, אז הבית חייב להיות טיפ טופ, ואין טיפת חמץ, והכל מסודר, והכל נקי, ואת הכלים מכלים שונים, היפים ביותר, המכובדים יותר, המהודרים יותר. אבל כשאנחנו באים בסוכות, אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא, ובורא עולם ברוב רחמה וחסדה, ואומר לנו, רק בור, מה שנקרא עם המגפיים, עם הבוץ, רק תבואו אליי. תראו עד כמה בורא העולם אוהב אותנו, וזו ההסתכלות שצריכה להיות. לכן למדכם את זה בחג יום כיפור, זה היה האבון הראשון, הרי התחלנו מיד אחרי נעילה, והוא רחום יכפר אבון. ואתה אומר, רגע, זה אבון, עוד לא הספקתי שנייה, תן לי להתחמם. אלא הכוונה היא שהאבון הראשון הוא לא להאמין שבורא עולם באמת ניקה אותנו וזיקח אותנו וסידר אותנו, מה שנקרא, להמשך הדברים. אבל גם הכהן הגדול אחרי שהוא היה יוצא מבית קודש קודשים, והיה עושה את כל התהליכים, והיה חוזר הביתה. נכון? למה אתה רוצה שיחזור? הולך לביתו? ברור שהולך לביתו, הוא הולך לאכול פיצה. אלא הכוונה היא, בוא נכניס את יום הכיפורים לבית. אז יש לנו ארבעה ימים להכניס את יום הכיפורים לבית, ואז לצאת החוצה, צא מדירת קווה, ותעבור לדירת ארעי. ופה אנחנו צריכים לזכור שהכל ארעי בחיינו. ולכן יבואו חכמי ישראל, ויעשו את זה. רבי יהודה בר אילאי היה לוקח בד של הדס, והיה רוקד לפני הכלה. רבי שמואל היה לוקח שלושה בדי הדס. כך היה בכתובות. וחז"ל מספרים את זה שבסוכות היה עוד הרבה יותר מהדברים האלה. ומה העניין?

0: חסידים ואנשי מעשה, לא סתם אנשים, חסידים ואנשי מעשה, היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שבידיהם, ויש אומרים בדברי שיר ותשבחות, קצר רבן שמעון בגמליאל היה מרקד בשמונה אבוקות של אור, ולא היה נוגע בהם בארץ, קצר המשתחווה עושה איזה טריקים כאלה שאני לא יודע איך הוא עושה את זה, שוכן, נושק, זוקף מיד, תקשיב, הבן אדם בכושר עילאי, הבן אדם מוכשר, אני לא יודע איך להסביר לכם את זה, אבל מבחינתנו יש פה עניין מאוד מאוד גדול. אחרי שהכנסנו את יום הכיפורים הביתה, פה מתחיל המשחק הגדול של החיים. כי החיים הם בדיוק ג'אגלינג כזה, תמיד? בדיוק דבר שלוקחים כדורים, זורקים אותם, ולא משנה, עכשיו לא נכנס כאלה לעומק, אבל אבוקות של אור זה משהו אחד, ולוי שהיה עם הסכינים זה משהו אחר, כנראה לוי הסכינים זה התמודדויות, אבאי הביצים זה אבלות, דברים כאלה, שמואל היה משחק קודשות של יין, שמחה, אורות, זה כנראה שאני מרגיש אורות, עם כל הדברים האלה צריך לדעת לשחק. מה זאת אומרת לשחק? לדעת כמה וכמה נקודות. נקודה ראשונה, האיזון בחיים. כמו שהג'אגלר הזה, זה שמשחק עם זה, צריך לשמור על איזון בין הכדורים. גם אנחנו צריכים לשמור על איזון בין תחומי החיים. יש לנו רוחניות, ויש לנו עבודה, ויש לנו משפחה, ויש לנו בריאות, ויש זוגיות, וכן הלאה. אם אני אתמקד רק בכדור אחד, השאר יפלו לי. בסדר? וזאת היא המיוחדות של היהדות. היא לא אומרת, בוא תהיה איזה נזיר, תהיה פרוש, תעצום כל ימי חייך, אשב באיזשהו, לא יודע מה, באיזה מערה ותעשה קולות מצחיקים, או לא מצחיקים. בסדר? לא. ביהדות, בוא תעשה ג'אגלינג. זאת אומרת, קח את הכל. גם ילדים וגם אישה. גם רוחניות וגם קדושה. גם פרישות וגם אכילה. קיצור, אני רוצה שתיקח את כל הדברים ותג'גלג ביניהם. תדע לשחק איתם. תפוס אחד, תעזוב אחד. תפוס אחד, תעזוב אחד. אז הנקודה הראשונה זה האיזון בחיים. דבר שני, כישלון הוא חלק מהדרך. כל אחד שאי פעם ניסה לעשות את הג'אגלינג הזה, אתם תראו שיתפספסו לכם כדורים ויפלו לכם. לוקחים את זה כחלק מהחיים. נפילה זה לא כישלון, זה חלק טבעי מהלמידה. בסדר? ולפעמים אם לא נופל לך כדור, אם נפל לך כדור, זה לא סוף המשחק, תרים אותו וקדימה להמשיך. וזוהי העבודה שלנו לדעת שבמשחק הזה, מה שנקרא בטריקים האלה, גם גדולי ישראל שהם למדו את זה, מן הסתם לא היו מושלמים, אלם כן תחשב שהם עשינו איזה נס מיוחד, אבל אם היו נורמליים ונורמטיביים הם התאמנו על זה, ובדרך בהתחלה בפרט נפל להם. זאת אומרת, אתה רואה היום גדולי ישראל ואתה אומר, תראה איזה מושלמים הם, מה? עבודת השם זה עבודת השם, אתה יודע, הכל אצלם מושלם כזה, אתה אומר, איפה אני? אז להבדיל, להבדיל, זה כמו שאנחנו רואים את גדולי ישראל עושים את הג'אגלינג הזה, אתה אומר, תראה, זה אלופים, אימאלה, זה אלופים, אבל אתה רואה אותם בסוף דרכם, אתה לא רואה אותם בהתחלה, שהם התחילו כביכול, כן, במשל, אבל גם במציאות, עם שני כדורים, אחרי זה עם שלושה, עם ארבעה, ונפל להם בדרך, וחמישה, ושישה, וגם הם לא הצליחו, אבל הם התמידו. אז תדע לך, וזה נכון לגבי כל דבר, מי שרציני, רציני בכל דבר. זאת אומרת, לא אומרים לך את גדולי ישראל, לקחו שלושה כדורים, לא, לא, לא, לא. אם הם רציניים בתורה, להבדיל, אז הם רציניים בכל דבר. תלמד גם לעצמך. אם אתה לוקח משהו, תעשה אותו עד הסוף. אל תנסה לקמבן לי ולעשות אל תשאל מה המינימום שאני צריך, תשאל מה המקסימום שאני מסוגל. אז הנקודה הראשונה זה איזון בחיים, דבר שני זה כישלון חלק מהדרך. דבר שלישי, ריכוז ונוכחות. בזמן הג'אגלינג אדם חייב להיות מרוכז ולהיות נוכח ברגע. מה הכוונה? בכאן ועכשיו. ברגע שאתה מתחיל לחשוב מה היה אתמול ביום כיפור, או מה יהיה מסו... האמת שאין לי לולב עדיין, אופ, יפול לך כבר כדור, תמין? זאת אומרת, כדי להצליח, לא רק בג'אגלינג, אלא גם בחיים, חייבים להיות נוכחים בכאן ועכשיו, לא שקועים בעבר, ולא מודאגים מן העתיד, ולכן חג סוכות, למרות שזה חג עם הרבה מאוד מצוות, נאמר עליו זמן שמחתנו, כי אנחנו נקבל פה שיעור, ועוד לא נרחיב בזה עכשיו, אבל שיעור עמוק מאוד, כיצד אפשר באמת להגיע לשמחה, שמחה אמיתית, פנימית, ולכן כבר חזל אמרו, התפארת שלומי מביא את זה, רעיון נחמד אומר, שמצטער פטור מן הסוכה, אדרבה בסגולת מצוות סוכה, אפשר להיפטר מצערו וממצוקותיו, וזה הכוונה מצטער פטור, הוא נפטר מצערותיו על ידי הסוכה. אם אני אצליח בעזרת השם באמת להיות בשמחה אמיתית, בשמחה אמיתית זה זמן שמחתנו, וכבר חזל מביאים את זה, האמרי נועם מביא את זה, הוא אומר למה דווקא מצוות שמחה, וזה הוא אומר שזה אפילו יותר חשוב מארבעת המינים. למה? כי שמחה נוהגת כל השבעה דאורייתא, ולקחתם לכם, זה רק ביום הראשון, בשנה שבת בכלל, שבה כתוב ללמד שהקדוש ברוך הוא אוהב את השמחה וחפץ שיהיו בריאותיו בשמחה, על כן הגדיל למצווה יותר. בורא עולם יכול לעשות גם יום ראשון דאורייתא. שאר השבוע היא באה לכם. לא, אתה רואה שאלוקים מחייב אותנו. למה? כי הוא רוצה שזה ישתרש בנו, יכנס לנו לתוך הורידים, לתוך התאים, יהי רצון. אז בשביל זה חייבים שלנו ריכוז ונוכחות. אבל מה עוד? מה קשור הג'אגלינג לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט בס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: תודה רבה שאתם מלאנו, ואנחנו בזאת השם היום מתכוננים כבר לחג הסוכות. איזה כיף, ושמחת בחגך. זהו, יצאנו קצת מהדינים, ותמיד הם היו נוראים. יופי, יפה מאוד. משתדרגים, חבר'ה, עולים. אתם רואים שעולים, מעלים בקודש? אז מעלים בקודש, זאת אומרת שאהבה, ששמחה יותר גבוהה, מיראה, יותר מלחץ, וכן הלאה וכן הלאה, חבר'ה. אז לדעת באמת שזה מה שהשם רוצה מאיתנו, לעבוד השם בשמחה, להיות באחדות אמיתית. יופי, כל ארבעת המינים כידוע. נהדר. קיצור, אנחנו בג'אגלינג, היינו בשלושה דברים. דבר ראשון אמרנו, למה חג סוכות, מה המיוחדות שלו, זה החיבוק. למה? כי ימים נוראים זה ראייה, פסח זה דיבור, שבועות זה נשיקה, ופה מקבלים חיבוק חזק מבורא עולם שבעה ימים. תודה להשם, לא נתפס הדבר הזה, לא מובן מאליו. למה אנחנו זכינו? ואמרנו שגם ימי הדין הם ימי דין חיוביים, כי מי שדן אותנו זה אבא שלנו, מי שדן אותנו זה מי שיודע לנו הכל, גם הדברים החיוביים וגם הדברים המאתגרים שאנחנו מאותגרים על ידי כל מיני חוויות עבר שליליות שלנו, ובכל זאת אנחנו ממשיכים לקיים תורה ומצוות עד כמה שיכולים בשמחה וכן הלאה. אז אדרבה, והוא דן אותנו ורוצה שנצליח, אז כל יום הדין היה כדי לפשפש במעשינו, לראות איך אפשר להשתדרג לטובתנו, כמו שאדם שבאמת חפץ בעיקרנו, לא סתם לחפש אותנו באיזה קטנות, אבל אני אעניש אותך שאני יופי, זה אלוקים לא צריך את יום הדין, חבר'ה, חס ושלום, אדם יכול. טוב, יום הכיפורים בכלל צחצח אותנו, אשריכם, אשריכם, אשריכם, לפני מי אתם מתארים, ובעיקר מי מתאר אתכם, זכינו, וזה היום שאנחנו רוצים עכשיו לשמור על עצמנו עד יום הסוכות, ולנו שאמרנו שזה החיבוק מצד אחד, מצד שני אנחנו באים לביתו של הקדוש ברוך הוא, סוכה רע מהממנות, אנחנו באים עכשיו ממש לתחת כנפי השכינה, נכנסים לבועה של שבעה ימים, של אטמוספירה אחרת, להבדיל צוללים, כמו שדם, תחשבו שאתם צוללים עכשיו שבעה ימים תחת למים, יו, מן הסתם אתם יוצאים אחרת, ככה נראה לי, כל שכן פה אנחנו נכנסים לשבעה ימים בתוך קפסולה של רוחניות, שיחד עם האושפזין ויחד עם בורא עולם נמצאים בתוך הסוכה בקודש הקודשים, למרות שזה לכאורה פסולת גורן ויקב, אתה יכול לעשות את הדפנות ממה שאתה רוצה, נדר, למה? ללמדנו שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא, והקדוש הוא מקבל כל יהודי איך שהוא, אז למדנו מהבעל שם טוב, שנתחילה הספה מסוכה כזאת של להבין, להבין את זה שבורא עולם מקבל כל יהודי, גם אם איזה דופן עקומה, גם אם איזה לבות בנשמה, גם אם איזה, לא יודע, גודחיס, או איזשהו אוויר של שלושה טפחים. טוב, בקיצור העבודה שלנו, ראינו את חכמי ישראל, בשמחת בית השואבה, לא ישנים בכלל, ומג'גלגים שמה עם שמונה כאלה או שמונה כאלה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, זה גדולי ישראל, חבר'ה. זאת אומרת, בלי לפגוע באף אחד, צריך להתאמן על זה השעות. אז נגיד שאני מסיעת לשמוע, אין ספק, להגיד לך שזה מעשה ניסים, לא יודע, אולי, אבל בפועל לג'גלג עם שמונה סכינים, או שמונה גביעי יין, או שמונה ביצים, או שמונה אבוקות של אור, תגיד לי, זה משל, לא משל, לא יודע, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, מה שקורה פה זה משהו שהוא לא נתפס, וחכמי ישראל, גדולי ישראל היו עושים את זה, חסידים על שם מעשה, ללמדנו שיש פה שיעור מאוד מאוד חשוב עבורנו. הדבר שאמרנו זה האיזון בחיים, כל כדור בחיים הוא משהו, לכן כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו כדור, אם זה פרנסה מצד אחד, ואם זה רוחניות מצד שני, אם זה עבודה מצד שלישי, ואם זה שורי תורה מצד רביעי, אם זה מהאישה, ואם זה מהילדים, ואם זה ההורים, ואם זה החברים, אתה צריך לדעת לאזן בין כל הכדורים. אמרנו שכישלון הוא חלק מהדרך, כל מי שניסה אי פעם לג'גלג עם הדברים האלה ברור שנפל לו כדורים. ריכוז ונוכחות היה הדבר האחרון, אנחנו יושבים ומבינים שלהיות בכאן ועכשיו, זה המיוחדות של חג סוכות, אנחנו רוצים לצאת מדירת קווה, להיות בכאן ועכשיו, תחת כיפת השמיים, עם חרציצים כאלה קטנים שנוכל לראות את הכוכבים, להבין שבורא עולם הוא זה שומר עלינו ואני בצילדי מהמנות האמיתי. ארבע, שליטה ושחרור. מה זאת אומרת? כדי שהכדור ימשיך לנוע, אתה חייב לתפוס אותו, נכון, אבל לשחרר. אתה לא יכול להחזיק את הכדור יותר מדי זמן, אחרת איפה הכדור הבא יתפוס? תמיד, אתה משחרר, תופס כדור אחר, בוא, תופס כדור אחר. אותו הדבר כמו הנענועים של ארבעת המינים. הרי אנחנו מקרבים אותם אל הלב ומרחיקים מהלב. למה לא לקחת כל דבר ללב? כן, כי יגידו לכם דברים ויעשו לכם דברים ודברים לא ילכו כמו שאתם רוצים. ככה זה החיים, רבותיי. ולכן אנחנו לוקחים ללב, לא מנותקים, לא נעים אדישים או אדשים, אנחנו פשוט לוקחים ללב ומרחיקים מהלב, לוקחים ללב, מרחיקים מהלב. יופי, זה בריאות הנפש, ככה צריך לעשות, הלב הוא לא מחסן, ולכן שליטה ושחרור נעשה גם עם הג'אגלינג הזה. אז אותו דבר רגשות חיוביים, חוויות כואבות, אני לא מתעלם מהם, אני לא נותן לי פול על הרצפה ישר, אני בן אדם, אז אני תופס אותם, אני רוצה להבין מה קרה, מה חוויתי, מה השיעור שאני יכול ללמוד עם זה, בפ, זרוק את זה למעלה, זרוק את זה למעלה, זרוק את זה לקדוש ברוך הוא, כן, בורא עולם, אני שולח את זה אליך, תשאיר לי מה שצריך, כך, כך, אני לקחתי מה שאני צריך, להתראות, נקסט. סבלנות והתמדה. פה אנחנו צריכים להבין שאם מישהו באמת הצליח לג'גלג שמונה כדורים, תקשיב, הוא יתאמן. ובואו נהיה אמיתים עצמנו, לפעמים אנחנו קצת קצרי סבלנות. הרב, כאילו מה, למה לא הולך לי הרב? אני ניסיתי ולא, יופי, קח את הזמן, אני אומר לך זה לא עובד ככה. אבל הרב, אני נופל בינתיים. ראיתי חזון איש, במעשה איש חלק ד', עמוד נונטט. דבר מאוד מעניין, אמרו לו ככה, הלא רואים שביום הכיפורים מקבלים לעשות מעשים טובים. ולא עובר זמן רב, ושוב חוזרים להיות סבם הקודם, ריבונו של עולם, כאילו, נו, אז מה זה שווה? כי אתה מבין? אמרו לחזון איש את מה שכולנו מכירים, ביום הכיפורים אתה מתעלה, אתה מחליט, זהו, סוף וקץ למעשי השטותיים, ולא עובר איקס זמן, בואו נלמד על הזכות, לא יודע כמה, אצלכם בטח שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אבל בכל זאת, חוזרים למעצבנו, הגיב החזון איש, מה הוא אמר לפי אתכם? סימן שהקבלה לא הייתה אמיתית, סימן שאתם לא רציניים, סימן שאין לכם שליטה עצמית, סימן שלא יצא לכם כלום, מה הוא אמר? מה הוא אמר? הגיב החזון איש, הקדוש ברוך הוא אוהב חיזוק גם של רגע אחד. שמעתם? הקדוש ברוך הוא אוהב חיזוק גם של רגע אחד. זה עבורנו לדעת, זה הסבלנות וההתמדה. אם אנחנו רוצים באמת להצליח, צריך סבלנות והתמדה. והדבר האחרון, כל כדור חשוב. גם אם יש לך 10 כדורים, לא משנה, כל אחד זקוק לתשומת לב. לכן אנחנו רוצים לדעת שכל תחום החיים, לא משנה מה, כל בן אדם שאנחנו פוגשים אותו בחיים, הוא ראוי והוא חשוב, ולא להזניח שום כדור. זו העבודה שלנו, צריך לדעת לג'גלג בין כל הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, כי דברים לפעמים ילכו ויהיו מאתגרים. והשאלה, מה אנחנו עושים כאשר אנחנו מתמודדים עם משהו מאתגר? ולמרות שזה חג כזה, סוכות, ושמחת וכן הלאה, דווקא בחג הזה יש את כל הניסיונות ואת כל הסיפורים הידועים על האתרוגים עם הנשיכות והנפילות וכן הלאה. ובואו נסיים עם סיפור אחד על צדיק אחד שהיה לצדיק הזה תפילין של הבעל שם טוב הקדוש, נחשבו יותר שווים מזהב הכסף. שנה אחת, שנת בצורת, לא היו אתרוגים. שמעו שמועה שבכפר הקרוב נמצא אתרוג מהודר, ובעליו מוכן למכור אותו תמורת סכום כסף רב. ביד הצדיק הזה לא היה אפילו פרוטה לפרוטה, ביתו היה ריק מכל, החליט לקיים את המצווה. איך הוא יעשה את זה? ימכור את התפילין של הבעל שם טוב. תראו איזה אח של דור אנחנו היום, יש בלי עין הרע מיליוני אתרוגים, מה שנקרא, אתה מבין? מיליוני הדסים, מיליוני, אתה יכול ללכת ככה לבנים עצומות, כך, כך. תודה להשם שאנחנו בארץ ישראל עם כל האפשרויות ועם כל הזכות הזאת. לא יאמן, תמיד בעולם יש לך גם מרוקאי וגם תימני וגם אשכנזי כזה וגם אשכנזי, בלי, תודה להשם על השפע, יופי. אמר ועשה, ימצרו הכסף הרב שהוא קיבל עבור התפילין, פנה לכפר הלז וקנה את האתרוג המעודר. זה צריך להבין את הדברים האלה, תראו את עם ישראל, מה קורה פה, אה? תפילין, אחי, זה לכל החיים. אתה יכול להוריש את זה גם לנכדים שלך בגדול. אתרוג, נו מה, 7 ימים. תראו איזה חיבוב מצווה, יש משהו מיוחד בחג הזה, קשה להבין אותו לכאורה. אנשים משלמים על אתרוג, לא יודע, 300-400, בצפון אלפים, יש כאלה שאתה יודע, נותנים סמים, סמים, נומח, שבוע, אחרי זה הוא לא ישווה אגורה, אגורה, שקל, כלום. טוב, הצדיק חוזר לביתו, שמח וטוב לב עם האתרוג. אשתו של הצדיק אומרת לו, מה? מה זה? סליחה? מה זה? מה זה האתרוג הזה? מאיפה זה? סליחה? אומר לה, אני מכרתי את התפילין. טוב. כמובן שבמקום להגיד לו, בעלי אלוף, אימאלה, איזה צדיק, איזה צדיק, איזה צדיק. תגיד לי, מה עם הילדים? לא אכפת לך מהילדים, לא אכפת לך מהאוכל, אתה מעופף לי מהאתרוגים, אתה עם הדברים שלך, מתוך כאב חטפה את האתרוג, וכידוע, נגסה, אז כל הנשים, יש לי קטע לפחות בסיפורים האלה, תופסות את, לא כל הנשים, אבל לפחות יש כמה סיפורים כאלה, תפסה את ה... פח, נגיסה, יפה מאוד. עכשיו בעלה הצדיק, מה קרה? התעצבן? נגח בה? החוצה, רבנות! או... לא התרגז. והוא עשה חשבון נפש ואמר ככה, את התפילין, מחמד נפשי מחרתי. את האתרוג, נפסל. אז גם הכעס, כאילו, לא חרם, ומפה תלמדו כלל. לא להפסיד פעמיים. גם קרה מה שקרה. ביזו אותנו, ירדו עלינו, עשו לנו. וגם נכעס, או גם נהיה בדיכאון. לא חרם. אז מפה מהסיפור הזה נלמד לא להפסיד פעמיים. גם הוא הפסיד פעם שלישית כמעט, גם תפילין, גם אתרוג, ועכשיו גם נכעס. אז עבורנו בואו לא נאבד את הצפון, נזכור, אנחנו מגיעים לחג של ושמחת בחגיך, וזה תלוי רק בנו, כי הסביבה תמיד תאתגר. זה העבודה שלנו. אנחנו רוצים להגיד תודה למוטי קופרה טכנאי, לכם המאזינים, ולזכור שהחג הזה הוא אחד המצוות, כך מביאים שם, גם נבינה, המצוות הקשות ביותר, כי אנחנו צריכים באמת לשמוח, ולכן מצטער פטור מן הסוכה, כך אנחנו משמע דרנדור מקוצק, שסוכה מסמלת ביטול היש, ביטול היש, ואדם שמבטל את עצמו, עוזב את ביתו, עובר לסוכה, כל מי שמצטער סימן שעדיין לא יגיע למידת ההתבטלות, אז בואו נתכונן ונתאמן במידת ההתבטלות, ולא נהיה פטור מהסוכה, ונשמח בחג הזה עד בלי די. עד כאן היום. תודה רבה לבאמת למוטי קופרת חנאי, לכם המאזינים, אתכם שתמע בזר לשם תוכנית הבאה מחר. אז כל טוב ולהתראות.

תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדל הצעדה החרדית, 1-800-706-706.
7: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: כל חי תמיד איתי. תמיד איתי.
12: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שתהיה לנו שנה מלאה בקדושה, בשמחה, עם עלייה בקרן התורה, אמן. אנחנו קרובים לחג הסוכות. בחג הזה יש לנו שתי מצוות, אחת נקיים אותה השנה מן התורה, השנייה נקיים אותה רק מדרבנן. נטילת לולב השנה לא ניתן לקיים בשבת, והתורה ציוותה ולקחתם לכם ביום הראשון. שאר הימים שנוטלים את הלולב זה מדרבנן, שבמהרה יבנה בית המקדש נקיים את כל השבעה ימים מן התורה. אבל בינתיים המצווה היא מדרבנן, ולכן המצווה הראשונה שיש לנו לקיים היא מצוות הישיבה בסוכה. היא מצווה מהתורה בכל מצב, גם אם חל בשבת, גם אם חל באחד מימי השבוע, זה אותו דין. יש חובה לכל יהודי, גבר, לא אישה, לשבת בלילה הראשון בסוכה ולאכול לפחות כזית. למדנו את זה מ-15 מיום ליל הפסח. מערב פסח התורה אמרה, בערב תאכלו מצות. המינימום של אכילה זה כזית, בליל פסח כזית מצה, בליל סוכות כזית פת. כאן המצה היא הקובעת, כאן הסוכה היא הקובעת. חובה לחפש כל השתדלות שתהיה לשבת בסוכה, לקדש, לאכול כזית, לברך ברכת המזון, ואז יכול ללכת לביתו לקיים את מצוות העונג שבת, האכילה של כל מיני קטניות וכל מיני ירקות שבהם אין חיוב לשבת בסוכה. כל החיוב הוא דווקא בחמישה מיני דגן. מצוות ישיבה בסוכה קיימת גם במשך כל שבעת ימי החג, אבל רק למי שמחייב את עצמו, מכניס את עצמו בעול החיוב. מתי אדם מתחייב בישיבה בסוכה? כאשר יש לפניו את הכזית לפחות מחמישה מיני דגן. כל אכילה של כזית לפחות מחמישה מיני דגן מחייבת ישיבה בסוכה. אם הוא אוכל יותר מקבצה פת, דהיינו יותר מ-50 גרם של לחם, מברך לפני ברכת המוציא את ברכת לשב בסוכה. הוא היה עומד, מברך לשב בסוכה, יושב, לוקח את הלחם, מברך עליו המוציא ואוכל ממנו. בשבת בלילה הראשון יש לנו את ברכת לשב בסוכה בתוך הקידוש. מברכים קודם כל בורא פרי הגפן, אחר כך אשר בחר בנו, ומשלבים את השבת בתוך הברכה וחותמים ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל ביום והזמנים, מקדש השבת וישראל והזמנים, ואז מברכים לשב בסוכה. ואז נשים לא עונות אמן, לאשכנזים כן, יכולה לענות אמן, זה לא הפסק, אבל הספרדים זה הפסק, ולכן אישה לא תענה אמן על ברכת לשב בסוכה. לאחר מכן מברכים ברכת שהחיינו, ומכוונים בברכת שהחיינו על מצוות הישיבה בסוכה, על מצוות בניית הסוכה ועל קדושת היום. בכל יום טוב יש לנו עניין של ברכת שהחיינו, זה לא קשור לסוכה. יש לנו גם מצווה לבנות סוכה, ויש לנו גם את המצווה של ישיבה בסוכה. אני כולל בברכת שהחיינו אחת את כל שלוש הסיבות לברכת שהחיינו. ואז שותים מהיין ונוטלים ידיים לשבת לאכול את הסעודה. בלילה הראשון, לכן מי ששכח ולא אמר יעלה ויבוא, הגברים, לא נשים, חייב לחזור על ברכת המזון, שהרי הוא לא הזכיר את הסיבה למה הוא אכל פת. כמו שבשבת בסעודה ראשונה ושנייה מי שלא אמר את זה ואחד אצלנו חוזר, כך גם בלילה הראשון מי שלא אמר יעלה ויבוא חוזר. בשאר הימים שזה לא חיוב לאכול, אלא הוא הכניס את עצמו בעול החיוב, הוא אכל פת מהחמישה מיני דגן, לכן טעה ולא אמר מעין המאורע אינו חוזר. יוצא מדברנו שביום טוב של סוכות, שיש לנו שבת וגם יום טוב. יש לנו גם רצה והחליצנו וגם יעלה ויבוא. שכח ולא אמר רצה והחליצנו בסעודה השנייה, חוזר. שכח ולא אמר יעלה ויבוא, אבל כן אמר רצה והחליצנו, אינו חוזר. זאת אומרת, אין לי הבדל בין אם היום טוב חל בשבת או באחד מימי השבוע. על סיבת האכילה שחייבים לאכול, חוזר אם לא אמר מעין המאורע. על סיבת אכילה שאני מכניס את עצמי בעול החיוב, אם לא יזכיר מעין המאורע, אינו חוזר. זה נכון לברכת המזון. בתפילה, יש לנו בכל התפילות של היום טוב, שילוב של שבת ויום טוב. הנוסח המרכזי הוא של יום טוב. אתה בחרתנו, אבל חייבים לשלב גם את השבת, הן בתוך הנוסח של הברכה, והן בחתימה, במטבע הברכה. חותם ברוך אתה השם, מקדש השבת בישראל והזמנים. יוצא שמי שלא אמר את ההזכרה של השבת בתוך התפילה שלו, לא יצא ידי חובה. חייב לחזור שוב, להתפלל את אותה תפילה אתה בחרתנו, ולשלב, להכניס את הקטעים ששייכים לשבת, כולל אלוהינו ואלוהי אבותינו רצנה במנוחתנו, והחתימה תהיה מקדש השבת בישראל והזמנים. זה החיוב בתפילה לעומת החיוב בברכת המזון. ברכת המזון, אם לא אמר יעלה ויבוא בתפילת שחרית, בתפילת שחרית חוזר, אבל בברכת המזון שחרית, בסעודה שנייה, אינו חוזר. זה הסדר של האכילות. יש מנהגים שונים, במנהגי התימנים, במנהגי האשכנזים, מתי מברכים לשב בסוכה. אני אמרתי כאן את הדעה של מנהגי הספרדים. מתי מברכים לשב בסוכה על מיני תרגימה, כגון בישולים של פסטה, קוסקוס וכדומה, או עוגות, בורקסים למיניהם? מתי אפשר לברך לשב בסוכה לפי הספרדים? באכילה של 162 גרם. 162 גרם, בין אם זה יהיה בבישולים של חמישה מיני דגן, כמו הדוגמאות שנתתי, הקוסקוס והפסטה, האיטריות, ובין אם זה בעוגות או בלחם וכל מיני דברים אחרים, קביעות קובעת. ולכן בשלוש ביצים זה כבר נקרא קביעות, בפחות משלוש ביצים זה לא קביעות, אף על פי שחייבים לשבת בסוכה. כל מי שאוכל מחמישה מיני דגן יותר מכזית צריך לשבת בסוכה, והמחמיר שלא לאכול אלא בתוך סעודה תבוא עליו ברכה. בתוך הסעודה, אם נמצא בתוך הסעודה ורוצה לצאת כשיש לו בפה עדיין מאכל, אסור לו לצאת מהסוכה, הוא חייב להישאר. אפילו כוס מים או גלידה בתוך הסעודה הוא לא יכול לאכול מחוץ לסוכה, חייב להיות דווקא בתוך הסוכה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
7: אושן גורמה. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
11: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הבחירות לכנסת ה-26. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט עתר לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה להסיר את סרטון הקמפיין של הציונות הדתית שבו הוצגו באמצעות בינה מלאכותית שופטי בית המשפט העליון כשהם נגרים בכוח ברחובות בוערים. בתגובה לעתירה טענה הציונות הדתית כי הסרטון סומן בבירור כתוצר של בינה מלאכותית וכי אין בו כל קריאה לאלימות פיזית. במפלגה הוסיפו כי הסרטון נועד להמחיש את טענתם שלפיה בכירי מערכת המשפט חוסמים בכלים משפטיים את מדיניות הימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרים מחר לניו יורק לנום בעצרת האום. ביקורו של נתניהו צפוי להימשך כיממה אחת. בתוך כך, ראש עיריית ניו יורק האנטישמי זוהרן ממדני קינה פעם נוספת את נתניהו פושע המלחמה, אך הודה שוב שאין לו את הסמכות לעצור אותו. המשטרה עצרה צעיר בן 24 מכפר סולם שבעמק ישראל בחשד להחזקת רימון רסס צהלי גנוב שהוסלק בסמוך לבניין מגורים בשכונת אפולה אילית. באירוע אחר, לוחמי מג"ב איתרו רובים ותחמושת שהוסלקו בתוך חורבת סוסים בכפר מג'ר. אמצעי הלחימה נתפסו במסגרת פעילות כוחות הביטחון באזור. בכירי צבא ארצות הברית חלוקים בשאלה האם על הנשיא טראמפ להתערב צבאית בעימות בין סעודיה לחות'ים, כך דווח ב-NBC. גורמים בצבא הזהירו בדיונים בפנטגון כי פתיחת חזית נוספת באזור אינה מוצדקת, בין היתר בשל החשש מהצטמצמות מלא אמצעי הגנה והחימוש ארוך הטווח של ארצות הברית. הם ציינו גם כי החות'ים אינם תוקפים ספינות אמריקאיות. נמל התעופה הבינלאומי של וילנה שבליטא נסגר הלילה זמנית לפעילות אווירית בעקבות חדירת בלונים למרחב האווירי. כמה טיסות בוטלו או הוסטו לנמלי התעופה האחרים. הרשויות בליטא מייחסות את האירוע לבלרוס. המונים ליוו אמש למנוחות בבית העלמין אלי זהב שבשומרון את נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע ירי בערב כיפור בעת שירד למעיין עם בנו הבכור סמוך לנווה צוף שבבנימין. שוקרון בן 48 הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. המחבל נמלט מהזירה תוך שהוא פצוע ברגליו, ולאחר מידע מודיעיני שהתקבל הוא נלכד ונעצר תוך זמן קצר על ידי לוחמי צה"ל במרפאה ברמלה. מרב אלמנתו של נתנאל ספדה לו בבכי וסיפרה על רגעיו האחרונים.
1: בשנייה האחרונה לפני מותו הוא הבין מה עומד לקרות והזהיר את יואב. תודה נתי, תודה על הגבורה שלך, תודה שגם ברגע האחרון ראית את יואב. וגם על יואב על יואב שלנו שהוא בזכותך הצליח להתנהג בצורה כזאת גיבורה מדהימה.
0: כך נשמעו הילדים היתומים באמירת הקדיש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ונתינה רגילות לעונה, מחר נאה וביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: הבמה שלך עם יונת קפלן.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב. איך אני אוהבת שאני פותחת מיקרופון ואז המוזיקה יורדת, כי החבר'ה בטכנאים שם ניבלים. מה שלומכן, מה שלומכן החיות שלי? האמת, אני, אין לי מילים אחרי יום כיפור כזה מרומם ומרגש, ולפני סוכות, אתמול ככה חזרנו מההורים, אני רואה, נסעתי עם ילדיי ברכב, ואני אומרת להם, תראו איזה עם ישראל, איזה מתיקות, ככה, שעה מצאת הצום, סוכות בנויות, ואנשים, אתה רואה חדווה, אתה רואה שמחה, אתה רואה קרבת השם, זה אף פעם לא הפסיק לרגש אותי. אז זכינו פה להיות ביום שאחרי הימים הנוראים, מה שקוראים אותם, אני שמעתי ש... אני לא זוכרת בשם איזה אדמור, שאמר שזה הימים המתוקים. אז אני אלך עם הימים המתוקים, באמת, איזה עוד עם יכול לחטוא, וכל שנה, הקדוש ברוך הוא אומר, בואו תתהרו בעניינים שבין אדם למקום, אני מתהר אתכם, והכל נמחק, מתחילים מחדש, איזו זכות גדולה. אז זהו, אז היום אנחנו נדבר גם על זה, גם על איך משומרים את התחושות, וגם על איך הלאה בעבודת השם, איך ממשיכים, איך ממשיכים, וגם עם הפנים לחג היפה הזה והמתוק הזה, חג הסוכות, נדבר עם הרבנית פרי כהן, וגם עם שירה מילר על... היא אלמנה לשעבר, נישאה בשנית, והיא תדבר איתנו על ילדי האיזכור. נדבר עם בת שבע דרגן, על לימוד ביטחון מחג הסוכות, ועם הרבנית בזק, ועם דסי זייבלד, והשפית מורן פיטו שתיתן לנו, פינטו, שתיתן לנו מתכון, אז תכינו בבקשה את הדפים, ועם אבקת צפדיה על עבודת השם בכלים מעשיים, קיצור, יהיה טוב, לדעתי יהיה מצוין אפילו, בזרותו התברך. אנחנו נגיד תודה לאנשים הנפלאים שעשו את התוכנית הזאת ככה יום אחרי יום כיפור, אתם יודעות מה זה אומר, צריך לעבוד קודם. אז נודה לנורית אפלבוים, העורכת שלנו, ונודה למרים דרורי, המפיקה, ונודה למוטי קופפר, הטכנאי המסור שלנו, ואני עונת קפלן, ואני רוצה להגיד לכם שאתן שואלות אותי כל הזמן, איפה עוד אפשר להתחבר ולהיפגש באמצע השבוע חוץ מימי שלישי כאן ברדיו? אז אתן מוזמנות לכתוב יונת קפלן, ואז להגיע לקבוצות וכולי, וגם לעשות בגוגל, או ביוטיוב, וגם בספוטיפיי, חיבורים, תכתבו חיבורים, כל המהות שלנו זה לחבר, חיבורים, חיבורים, תגיעו לפודקאסט, באמת, קטונתי, אבל זה מתנת שמיים, נפלא בשער הביטחון ובטניה, עם בת שבע דרגן, ועם עוד כל מיני נושאים, לא רק כבדים, גם קלים יותר, אתן מאוד אוהבות אותו, אז אני כאן להמליץ. זהו, עכשיו חשבתי איזה שיר אנחנו נשים, כי בסוף, בכל החודש וחצי האחרון, שמנו שירי אלול, ומה שרציתי זה לחזור שנייה להתחלה, אתן זוכות שהיה לנו שיר שפתח את התוכנית כל פעם, כולנו אחד של אידל ורדיגר, שנזכה לקחת את התחושות האלה, משל האחדות, בבית כנסת, בתפילות, בתקיעות, ולהמשיך אותם כל השנה, או כמו שאמר פרופסור לייבוביץ', אל תתנהגו טוב בין אדם לחברו, בין ראש השנה ליום כיפור, אלא בין יום כיפור לראש השנה, שנזכה בעזרת השם. האזנה מצוינת עד השעה 12, אנחנו כאן.

0: איך אני אוהבת שירים שמסתיימים ככה בכל תרועה גדולה. שלום לרבנית פרי כהן, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך.
0: מה שלומך? את הודעית בדור של אידל ורדיגר או שזה לא מהדור שלך?
1: כן, כן.
0: הבנתי. בסדר, אוקיי. רק רציתי לוודא איפה את ממוקמת על הרצף. כן, איך היה לך זה?
1: ברוך השם, עוד אולי השם. אם הצלחתי להתחבר אפילו לחמש דקות, זה כבר עשה לי את זה.
0: איזה יופי. כן, האמת, אני באתי עם ציפיות ענקיות כאלה, ואז נכנסה המציאות לעיניים. וכזה, את יודעת, ובאמת צריך לפרק את זה רגע ולהגיד, אני כאן ועכשיו, הכיפור הזה הוא בדיוק כמו שהשם רצה אותו בשבילי.
1: בדיוק.
0: ולפעמים מהלא אנחנו לומדים יותר מאשר מהכן. ודי לך, קימה.
1: כן.
0: טוב, מה
1: אנחנו... זה מה שהשם רצה שיהיה.
0: נכון, ככה השם רצה, בדיוק, ככה. אנחנו רוצות היום לדבר על נושא שבאמת... הרבה מדברים על, על, על, על ארבעת המינים, יש מלא פירושים ומלא התבוננויות, מה שנקרא 70 פנים לתורה, זה זה. תני לי, את יודעת.
1: הפנים שלי.
0: כן.
1: טוב, האמת שכשנורית המדהימה שמעה לי מה היא רוצה שאני אדבר, אז אמרתי לה שעדיף שלא, כי אני מלאה וטעונה בנושא הזה, חבל על הזמן. ואני מנסה לקחת את זה ולעשות את זה הכי מעודן שיש. כי אנחנו יודעים שארבעת המינים משולים אל עברי הגוף, ומשולים בבני אדם, וכבר שמענו, באמת שמענו ברוך השם כבר כל כך הרבה, ויש לנו היום כל כך הרבה דרכים להשיג. אבל כן, כן, היה חשוב לי שנדבר על איזה משהו אחד מתוך זה. אז אנחנו יודעים שיש את הלולב, יש לו, אין לו ריח, יש לו רק טעם. ותמיד בעיניי הוא משול איזה משהו זקוף כל כך, ולאותם אנשים שיש להם זקיפות קומה, והם אפילו מתנועים נורא בתפילה, והנה היה יום כיפור, והלכתי להתחבא באיזושהי פינה, בדרך כלל לא הולך לבית כנסת, אבל הפעם פתאום מצאתי לי איזושהי קרן זווית שקטה, שקטה, שאף אחד לא יראה שאני לא מתנועת, ושאני בוכה פתאום, ושאני רגע לא מתחברת, ורגע כן. כי תמיד אני מסתכלת על הלולבים האלה, והם נראים לי נורא זקופים, ובעלי איזה. ויש את האתרוג שיש לו טעם ויש לו ריח. יש את הדף שהוא עם ריח ובלי טעם, ויש את הערבה. הערבה, אין מה לומר עליה. משפחה כזאת. ובבוקר, שאתה יודע, ברגע שאני יודעת שיש לי איזשהו נושא, על העיניים שלי כל הזמן מצטמצמות לאותו מקום. ועברתי ברחוב וראיתי המון המון המון מודעות על אתרוגים עם ייחוס, ועל לולבים שיש להם, הם זקופים נורא ויש להם שיטת גידול מיוחדת, ועל הדסים שגדלים באיזה מקום איזה. ועל הערבה, את יודעת, אין לך שום דבר. ומצאתי, מצאתי משהו שאני חושבת שבאמת כדאי שנדבר. בגמרא יש עניין על ארבעת המינים, על מה מותר, מה אסור, לולב הגזול, לולב היבש, ואתרוגים, על, על, על, על, יש כל מיני דברים שפוסלים, אבל מעבר לתפילות האלה, יש בגמרא גם מומים מסוימים, שם של הלולב, של הדס, של האתרוג. אז על הלולב, אמר רב במסכת סוכה, אומר שהלולב שכל העלים שלו נוטים לצד אחד, הוא קינה אותו בעל מום. ממש כמו בן אדם שהוא בעל מום. על הדס, ששתיים העלים שלו יוצאים מתוך עוקץ אחד, והשלישי מלמטה, והדס כזה, קוראת לו הגמרא, הדס שוטה. לגבי האתרוג, יש בכלל כל מיני פגמים שמביאים אותו ממש למצב של טרפה. ממש אתרוג שהוא מכנים אותו כמו טרפה. ורק בערבה לא מוצאים שום פסול. ושום פסול שהוא מקביל למום האנושי. אבל מדברים שהבעיה היחידה איתו שהוא מפחדים על החלפתה.

0: אחד לא מתייחס אליה יותר מדי. לא, אין בה משהו. יש בפחד אחד, פחד שמדברת עליה הגמרא, ושאנחנו נחליף אותה באיזה משהו שהוא לא היא. אנחנו נתבלבל, נחשוב שהיא פשוטה מדי, נחשוב שהיא לא, אין בה כלום, אפשר כאילו לזלזל בה, לא להתייחס אליה. הגמרא אומרת דווקא בת יזהרו, כי היא כל כך מיוחדת דווקא בפשטות הזאת. דווקא בזה שאין לה ייחוס, דווקא בזה שהיא לא זקופה ולא מתהדרת בשום דבר. הפחד היחיד זה שמרוב שהיא פשוטה, אתם לא תתייחסו אליה. אתם תתבלבלו בינה לבין משהו אחר. אתם לא תבינו את הערך שלה. ובמהלך כל חג הסוכות, היו לוקחים את הערבה הזאת שאין בה שום דבר. והיו כותפים אותה, וזוקפים אותה מסביב למזבח. והערבה הזאת שבאים וכבר זוקפים אותה, היא לא שומרת על הצורה שלה, היא מקופפת את הראש מעל המזבח. מי יודע לקופף ראש מעל המזבח? רק אותו אחד שחובטים בו, שאין בו משהו מיוחד, שאין לו ייחוס מעצמו, שאוספים אותו שם ככה ליד הנחל, ושמפחדים אפילו שיתבלבלו בו. רק אותו אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, יודע שכששמים אותו ליד המזבח, הוא לא מרים את הראש. אפילו ליד המזבח, כשהוא מבין שהוא נבחר, הוא יודע להוריד את הראש ולהגיד, אני פשוט. זה אותם אלה שחובטים בהם, אותם אלה שעוברים דברים לא פשוטים, אותם אלה בלי הייחוס, אותם אלה הקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות סביב למזבח. עד כדי כך, שכשהיו יושבים בלוח השנה היהודי ומחשבים את הזמן, היו דואגים שהשנה רבה לא תצא בשבת. למה? כדי שלא יפסידו את המצווה החשובה הזאת, של להניח את ענפי הערבה מסביב למזבח. חשבתי על באמת על אותם אנשים שחיים בינינו, וגם אנחנו לפעמים מרגישים קצת ככה, שאנחנו נחבטים עוד פעם, ולא מספיק מעריכים אותנו, ולא מספיק מייחסים לנו חשיבות, ואנחנו כאילו כל כך עצובים ברגעים האלה. ואנחנו צריכים לדעת שדווקא אותם אנשים, שהם כביכול לא החשובים של העיר, לא המשמעותיים של העיר, דווקא אותם הקדוש ברוך הוא בוחר שנה אחרי שנה, שהם ישבו מסביב למזבח וינסו לזקוף אותם, ועדיין הם יורידו את הראש, כי הם יודעים, כמו שאומר שפת אמת, שאין להם משל עצמם כלום. הייחודיות והסגוליות שלהם זה שהם בנים של הקדוש ברוך הוא. זה הערך המיוחד שלהם.
1: ניכרים דברים שיוצאים מן הלב. אנחנו
0: תמיד...
1: לא, כן, כן, לא, את נפלאה, את כל כך נוגעת בדברים שאפילו כשהתחלת להגיד שאת רוצה את הפינה שלך, שלפעמים את לא מתחברת, לא אומרים דברים כאלה, את מבינה? מי לא מתחבר לתפילות ביום הכיפורים? יש משהו במילים שאת מביאה שבעצם מבטאות את רחשי הלב של אני לא אדבר בשם אחרים, אבל ברור לי שזה נוגע בהרבה מאוד אנשים, וזה ממש גאולה, באמת. אז תודה רבה על זה, ותודה רבה על המילים הטובות, והלוואי שבאמת נזכה ככה, לא להיבל מהסדקים, לא להיבל מהערביות שבתוכנו, במובן של ערבה, ולהתחבר לדברים, ואת יודעת, לעשות הכי טוב שאפשר. הרבנית פרק כהן, אני מאוד מאוד מודה לך, מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה, תודה וחג שמח.
0: חג שמח.
1: פתקה טובה. להתראות. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואז נשוב עם שירה מילר על ילדי היזכור.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת.

0: הרב מחבול, ג'וי גרילאוס, בממילה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
7: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב ופתקת אהבה לשירה מילר.
10: בוקר טוב, פתקת אהבה.
9: מה שלומך?
10: בסדר גמור, אין כמו לפתוח שנה טובה בפינה הזו.
9: לגמרי, אני אגיד למי שלא היו בפרקים הקודמים, שאת תמיד עולה פה בתקופת החגים, את אישה מלאה בתוכן ובערך לתת לעולם, אבל בחגים אנחנו לא מבטרות עלייך, כי יש לך ניסיון אישי, משהו שעברת, מה שנקרא, על הבשר שלך, ואת פשוט הפכת אותו לשליחות גדולה. אולי נתחיל מההתחלה.
10: אוקיי, אז באמת לפני קרוב ל-14 שנים איבדתי את בעלי, ובשנה הראשונה האמת שקיבלנו פטור, אבל מיד אחרי השנה הילדים שלי היו צריכים להצטרף בחגים הקומס סמכים לתפילת איזכור. ותפילת איזכור בבתי כנסת שלנו לפחות נהוג שבתפילה הזו כל מי שיש לו הורה בחיים יוצא מבית הכנסת.
9: נכון, גם אצלנו כך.
10: אז כן, אז מטבע הדברים ילדים קטנים שנמצאים בבית כנסת נוסעים בהם צו קישטה, זה לא המקום בשבילכם. והילדים שלי היו מוצאים את עצמם בשנים הראשונות, האמת בשנה הראשונה היינו עטופים ומחובקים וצמודים, אבל די מהר מצאנו את עצמם מתגלגלים בבתי כנסיות שהם לא הכירו אותם, לא ידעו מי הם ומה הסיפור שלהם ושהם צריכים להישאר, ואנשים באמת מכוונות טובות נזפו בהם, תצאו מבית כנסת, אתם לא צריכים להיות פה. ואני לא צריכה לספר, אבל בכל זאת לספר את התחושה הקשה של ילד שגם ככה נמצא במרחב שהוא כולו מבוגרים, וניגש לתפילה שהיא כל כך רגישה וכל כך מציפה את הרגעים הקשים שלו, ומקבל עוד נזיפה, אתה לא צריך להיות פה. במקום את החיבוק הזה של בוא, אני אעזור לך, בוא, אנחנו מבינים אותך, אפילו השתיקה הזאת של אנחנו איתך. ופשוט הרגשתי שזו השליחות שלי, לבוא ולצעוק פה את ילדי הלבד הזה, האלה, הילדים שמגיעים לתפילת איזכור, ובכלל, זה לא רק תפילת איזכור, זה הילדים האלה שנמצאים לבד בבית כנסת. אני יכולה לומר לכם, כן, שמחה תורה, הפעם הראשונה שהייתי לבד עם הילדים שלי, וכל כך בכיתי מאחורי המחיצה, כי לא היה לי למי להעביר את הילדים, ולא היה מי שיכניס את הילדים שלי מתחת לטלית וכל הנערים. כמובן שבאמת השם עטף אותנו והיו אנשים טובים, אבל התחושה הזאת של הלבד בלב היא משהו שהוא מעבר למילים. ואני פשוט פה כדי לומר, תשימו לב לילדים האלה. לאישה הזאת שעושה חג לבד וצריכה עזרה, לבעל שאשתו, אז היא לא בנסיבות טרגיות, שאשתו הלכה לעשות משמרת, שהיא מיילדת, ברוך השם בנסיבות טובות, אבל היא לא נמצאת שם להלביש את הילדה ולסדר לה את הקוקיות. הילדה הזאת נכנסה עם קוקיות עקומות לבית כנסת, שימי עין עליה, תני לה חיבוק, תביא לה את פקע, לא יודעת, משהו, מילה טובה, זה משנה עולמות, זה מה שעושה את המשמחת.
9: וואי וואי וואי, את לא, את מפרקת אותי. נגיד שקיבלתי את הליינאפ מנורית הנפלאה שלי ממש לפני יום כיפור, וראיתי אותך בשורה השנייה של המרואיינת השנייה, ואמרתי יו, ואת יודעת, אפילו לא חשבתי על האיזכור. כל שנה אנחנו מדברות על הילדים האלה שאין מי שיכניס אותם למעגל, בשמחת תורה, שזה כאילו חג כל כך, לא כאילו, חג כל כך שמח, והמון ספרי תורה, והמון דבק על הרצפה, ועטיפות של סוכריות, וילדים עם שקיות מוגזמות.
10: זה חג משפחתי.
9: מאוד מאוד משפחתי.
10: אחי, זה תמצית המשפחה, זה לשבת ביחד בסוכה.
9: כן, שממש חותם שבוע של משפחה עם משפחה, ואני אגיד, את יודעת, אפילו אני אעז להגיד משהו שאולי זאת השליחות שלי כמי שאינה נשואה ויש לה ילדים. עזרת השם פרק ב' ועזרת השם בעזרת השם מחכים לישועות. כן, ואוי, אני מדברת על זה וזה זה פשוט, זה אין. איך עושים את זה בשידור כשזה לא ערוך? את יודעת, ילדים ל... רגע, נשתלט על זה. ילדים למשפחות של אלמנים ואלמנות, יותר קל לראות אותם כי הסיפור יותר זכיר, ויש משהו שכמו שאת אומרת, אם אתה בבית כנסת שלך, אז אנשים יודעים, אז לא ינזפו בהם באזכור. אבל יש גם ילדים שעושים חג בלי אבא, או בלי אמא, וזה, אנחנו גם זכינו בקהילה מדהימה שעוטפת, ואוי, אימא לה.
10: זה זכות, זה... זה חוויה משנת חיים, אני חושבת. קהילה, אני לא חושבת שקהילות מודעות לכמה הן יכולות לחולל שינוי בחיים של אנשים בסיטואציה כזו.
9: לגמרי, וזה רגעים שהם כל כך חשופים, והילדים כל כך חשופים, וילד בלי אבא בבית כנסת, וכל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשוב שיש את המישהו הזה שאומר, אני עושה איתך כל הנאורים, ואני עושה איתך אחר כך את הקריאה, ואתה תבוא לשם, ואתה אפילו הגדילו לעשות, תקנו להם עליות, את יודעת באמת, כל כך מרגש, מרגש, מרגש, וכל כך צריך לראות, כל כך, את יודעת, יש משהו באלמנים ואלמנות שיותר פותח את הלב.
10: נכון.
9: וגם ילדים להורים גרושים נשבר להם הבית, והם חווים אובדן, ואובדן גדול מאוד, וצריך פשוט את החמלה הזאת לגייס כלפי, כמו שאמרת, אפילו ילדה שאימא שלה מיילדת, לא חלילה נסיבות טרגיות, ולא, רק לראות את האחר, ודווקא ברגעים האלה שהם כל כך חשופים, ילד שצריך לקרוא איזכור לו עלינו, באמת, הוא עובר עכשיו כזאת קשת של רגשות. אני אפילו על החברות המבוגרות שלי בבית כנסת, הלב שלי נחמר תמיד, ואני אומרת, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שהיא צריכה להגיד איזכור, בחורה צעירה יחסית, ובאמת, הלב נשבר.
10: אני יכולה לומר לך שגם על נשים מבוגרות, כל פעם אחרי שאני מעלה את הפוסט, וזה רץ ברשתות, וזה מופץ, מגיעות אליי נשים שאני לא מכירה ומספרות על החוויות ילדות הקשות שלהם, על החוויות, חוויות בגרות, כמה קשה להם כל החוויה הזאת, ואיך נשים כאלה הם בעצמם אור לעולם, כשהן קולטות את הילד הקטן הזה שצריך לומר יזכור, ומחבקות אותו ולוקחות אותו אליו, ונותנות לו את הכוח, ומרגישות שהן מתקנות עולם, וזה מדהים בעיניי. ואני חייבת לשים פה כוכבית קטנה קטנה, אבל מאוד חשובה, והיא גם הביטחון של הילדים בחגים האלה. כי כשהילדים שלנו נמצאים במרחב שהוא לא נגיש לנו, אנחנו כאימות, אין לנו את האפשרות להיכנס לעזרת גברים ולבדוק מה קורה שם, ומי הילד מסתובב, ומי עוזר לו, אז באמת ברוך השם אנחנו מקופים והמון אנשים טובים, אבל יש גם אנשים שטובים פחות. ובאמת לשים לב ולשנן עם הילדים, עם מי אנחנו הולכים, מה אנחנו עושים, מתי אנחנו קוראים לעזרה, מתי אנחנו לא מפחדים ולא נבלים ובאים ומדברים עם אמא. בגלל אני בטוחה שהמחשבה הזאת עוברת בראש של כל אמא, גם במשפחת הקינה, אבל בטח ובטח אמא שהיא לבד.
9: לא שהילדים האלה הם יותר חשופים, אנשים גם רואים בהם, צריך שנייה להגיד את זה, אנשים רואים בהם את לא עלינו טרף קל יותר, אז צריך, כמו שאת אומרת, ממש לשמור עליהם.
10: כשאמרתי פעם על לחבק את ילדי הלבד, ובאמת לתת חיבוק לילדה המסכנה הזאת, או כאילו הילדה הזאת שצריכה את הטיפה תשומת לב, מי שיראה את תשומת לבי של לשאול אותו.
9: תזהרו מי נותן את החיבוק.
10: כן, כן, וגם כשאנחנו נותנו את החיבוק, אוי, איך את יפה, איך את יפה, איך את חמודה, את רוצה שאני אסדר לך את השיער?
9: נכון. לא להתערב, לא לפלוש.
10: נכון, נכון. לכבד אותם גם בתוך האתגר הזה, גם עם כל הכוונות הכי טובות שבעולם, אבל באמת, תראית להיות...
9: לשאול, לשאול. כן. לשאול איך זה תופס אותם.
10: ולשאול את הילדים שלנו.
9: כן.
10: להכין גם אותם.
9: אוי שירה, תראי כמה דברים נגענו. נגענו בילדי האזכור, נגענו בילדים של כל הנאורים, והחג הכי שמח בשנה שיכול להיות החג הכי עצוב לילד אחר. נגענו בילדים להורים גרושים, שחשוב לראות גם אותם. נגענו בילדים להורים עובדים, שהם בעצם אולי רוצים את העזרה, אולי לא, ונגענו בזה שצריך לחבק אותם, אבל באמת גם לבדוק איתם אם זה בסדר להם, כי לפעמים הם ירגישו יותר לבד מהחיבוק דוב הזה, ואנחנו באים בכוונות טובות מאשר, ואני גם אוסיף להגיד, אם כבר פתחנו את העניין הזה, ההצעות להגיע, בואו תתארחו, בואו לפעמים צריך להניח, לפעמים אנשים, ומי כמוך יודעת שהיית באבל, ברוך השם לשאת פה שנית, ויש לכם משפחה חדשה וילדים חדשים, טלאי על טלאי, תפר על תפר מה שנקרא, אבל באמת לשאול, לשאול, אתם רוצים לבוא, לא להחליט בשביל אף אחד מה טוב לו, ומה הוא לא יודע, באמת לברר, מתאים לך, מתאים לך, כי לפעמים באמת הדרך הזאת היא צרופה בכוונות טובות, אבל צריך לוודא שהצד השני עומד באותו מקום. שירה מילר, תודה רבה שפתחת לי את הלב בבוקר הזה.
10: תודה יונת.
9: ותודה שאת כל כך אכפתית גם כשעלית על מסלול אחר, ואת זוכרת את ילדי האזכור וילדי הלבד ואת הנתינה. אליהם. לא, תודה רבה
10: השם,
9: לך.
10: ברוך השם, תודה לך, ובאמת שתהיה שמחה אמיתית.
9: אמן, אמן, אמן, תודה רבה, וגאולה קרובה במהרה לכולם.
10: אמן, תודה. אמן.
9: להתראות. מה עכשיו, בת שבע או... אז אנחנו עוד הפסקה קצרה, ואחר כך שלנו גם בת שבע דרגן וגם הרבנית רחל בזק.
7: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יום.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
4: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: טוב, אז אני אגיד ש... שאלתן, אנחנו מחכים למרואיינת רגע, אבל זה זמן טוב לסגור אתכן פינות, כן? כל פעם, אתן שואלות, טוב, הנה, הרבנית בזק על הקו, אז נסגור אתכן פינה אחר כך. אני אגיד בוקר טוב לרבנית רחל בזק.
10: בוקר טוב לכל עם ישראל, תאורי הלב.
9: מה נשמע?
10: וואו, שמחה מאוד מאוד גדולה.
9: כן? נכון, אחרי יום הכיפורים יש איזה... אך, איזה תחושה של תואר באוויר.
10: כן, תואר ואהבה גדולה בין עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, ממש תחושה של נכנסנו לשטח אחר.
9: נכון, ואיך אנחנו לוקחים את זה לחג הסוכות?
10: וואו, אחד מהסודות הכי גדולים בפנימיות, זה כדי שברכות יתקיימו, צריך להיות בשמחה. זאת אומרת, השמחה היא כלי מחזיק ברכה, זה הכלל. זאת אומרת, שאדם בשמחה, אז הברכות והתפילות והכוונות וההשתדלות והתום, וכולם כל אחד עושה את ההשתדלות שלו והשלה, כדי שזה יחול עלינו, צריך להיות בשמחה. וכבר הימים האלה, בין יום כיפור לסוכות, כבר בהם יש קדושה גדולה. אפילו שזה בעצם לא חג, זה רק בין לבין, מה שנקרא בין המקווה לחתונה. עדיין יש בהם שמחה וקדושה גדולה. ובוא נחשוב שנייה ביחד איך אנחנו יכולות להיות בשמחה. קודם כל הימים האלה מאיר בהם אור אחר. אז בעצם ההערה, שאנחנו מרגישים שעם ישראל גם מרגיש אותה. ראינו את עם ישראל בכותל לפני ראש השנה ולפני כיפור. ראינו שעם ישראל מרגיש אור רוחני. זאת אומרת, אף אחד לא קרא, אף אחד לא פרסם. וכולם הגיעו. זאת אומרת, הנשמה היהודית מרגישה מציאות רוחנית ומגיבה אליה. זה מה שראינו עכשיו, וזה מה שראינו ביום כיפור. אז גם עכשיו בימים האלה, יש מציאות רוחנית אחרת, של אהבה גדולה אלינו, של שמחה. הסופה יש לה דמות של חופה. היא נבנית בצורה של חופה. זה שעברנו את המקווה של יום כיפור, אז זה החופה. וזה שבעה ימי שמחה ככה. כמו שבע הברכות. ובכל יום מגיע אורח אחר, ושפיזין אחר. דעת שחתן וכלה מתחתנים, יש הלכה שאומרת שכל יום בשבע הברכות שלהם צריך להיות פנים חדשות. זאת אומרת, צריך להביא איזה אורח שלא היה בחתונה או שלא היה, ואז אפשר לברך. מה הרעיון העמוק הזה? למה הם מביאים לחתן וכלה פנים חדשות? בעצם לומר להם שכל הזמן בתהליך הקשר שלהם, הם כל הזמן יצטרכו לגלות אחד בשנייה פנים חדשות, ולדעת הנפש היא אינסופית, והנשמה היא אינסופית, ואני באמת לעולם לא מכירה את בעלי, ואני כל יום מגלה עוד חלק חדש בו, והוא לא מכיר אותי. והמקום הזה, התנועה הזאת של גילוי בחיים, כל הזמן עוד פנים חדשות, עוד פנימיות חדשה, גם בקשר זוגי, וגם בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ועם הנשמה שלנו, זה עושה הרבה הרבה שמחה. כי אני לא מגיעה למציאות עם קטע של, וואי, אני מכירה את בעלי, וואי, אני מכירה את עצמי. אין, אי ידיעת האופי העצמי, אומר הרב קוק. אין דבר כזה לדעת את עצמי. אין, אני אינסופית. ואתה אינסופי. ואני חושבת שהחיים האלה בסקרנות ובעיניים פנימיות, ועושה הרבה ענווה בלב, וגורם לשמחה, ממש לשמחה. אז אני רוצה להגיד לכל הנשמות היקרות שמקשיבות לנו עכשיו ביחד לתוכנית היקרה הזאת, שתבואו לעולם בסקרנות, וגם אל הקשר שלכם עם השם, ובהתחלה אל הקשר שלכם עם עצמכם. זאת אומרת, לבוא עם עין מופתעת, עם עין לומדת, עם עין אוהבת, עם חמלה, עם מבט כזה, זה גורם להרבה הרבה שמחה, כי כל רגע נכנס אור, וכל רגע יש אור חדש, אחרי יש אהבה גדולה בעולם, אהבה נפית. יש בכל אומרת, תלכו, תשמחו, תרקדו, תתקשטו, תקנו בגדים, תקנו תכשיטים, לבו עליי ואני פורה. עליי, עליי אומר הקדוש ברוך הוא, תבדקו אותי. תקנו, תגידו לי, כבוד החג, עכשיו זה יצא לנו גם חג וגם שבת. תקשיב, אתה יודע, וואו.
9: יאה, זה דאבל החזר.
10: אחד שתדעי, משהו מדהים על השנה הזאת שנכנסנו אליה, תשפ"ז, זין, זין זה מימד של פז, נכון? של מימד השבע, של האות זין. והשנה הזאת נכנסה בשבת, והיא גם תצא בשבת. והחגים יוצאים בשבת, זאת אומרת, ראש השנה יצא בשבת. תוקות יצא בשבת, ליל הסדר יצא בשבת. זאת אומרת, יש לשנה הזאת מימד של בחינת השבע. בחינה של השביטה, שכל מלאכתי עשויה, ודברים נעשים מלמעלה. הדברים לא מונחים עליי. אני עושה תנועות, אני פותחת פתח כפתחו של מחת, ייחודו של מחת, ושם יפתח לי פתח כפתחו של אולם. זה נכון בחינוך ילדים, זה נכון בעבודה זוגית, זה נכון בפרנסה, זה נכון אפילו בתפילה שלי אל השם. בכל ממד אני בממד השבע השנה. ממד של אני עושה תנועות, והקדוש ברוך הוא משלים את מלאכתי, והדברים נעשים מלמעלה, ואני יכולה יותר להתעלת בנחת השנה הזאת, פחות להניח על הלב שלי, וזו שנה של הרבה הרבה שמחה. זה הדבר הזה. איך זה מתיישב לך על הלב?
9: וואו, אני בכלל, אני חושבת ששמחה היא באמת, היא פורצת את כל הגבולות, זה לא מילים של שירים, זה באמת, באמת, אנשים, א', יש אנשים שבוכו בשמחה טבעית, ואני, מה זה, כאילו, תמיד אתה רואה אותם, אתה מקבל השראה, אבל אנשים שעובדים להביא את השמחה, ועושים ממש פעולות כדי לקיים שמחה, כדי להניע שמחה, אני פשוט מעריצה אותם, כי באמת שמחה, היא אפשר לעבור איתה הכל, אני חושבת. את
10: צודקת, ואני חושבת שבאמת, אני יכולה להיות שמחה גם ממה שדיברנו, וגם משאני בוטחת בהשם. הרי השם עשה לנו כל כך הרבה ניסים, גם בפרטי וגם בלאומי. ואני יכולה לפתוח בו שהוא אבא, והוא אבא רחמים. וכשאני באמונה, ככל שאני יותר באמונה, ממש מוכנה, אמיתי, אמיתי, אמיתי, כל האיברים שלי נשענים עליו, אז יהיה לי שמחה. שמחה זה ממש להיות מוח שח. קצת להניח את הצדה, קצת להשקיט ולהישען על השם, וזה הסוכה, הסוכה היא עץ החיים. היא ממש, המצווה היא לשבת בסוכה, להישען על עץ החיים. כמו שאברהם אבינו אומר לאורחים של הישענות תחת העץ, מה העניין שלך בסוכה? תישעני תחת כנפי השכינה. תישעני ובוא תראי מה יקרה לך. וזה אני ראיתי בחיים שלי, מביא הרבה שמחה. יש משהו מאוד מפחיד בלהישען, ממש. כי את רגילה להחזיק שליטה, ואת רגילה שהכל יהיה מסודר, ואת רגילה לתת פתרונות.
9: שאם לא אני זה לא קורה.
10: נכון, ואני כבר למדתי שזהו. שמראש אני, מראש אני מעבירה את השרביט למלך העולם, מראש אני נותנת.
9: יושבת בעמדת הטרמפיסטית.
10: אה, זה יפה מאוד. זה דיבור יפה. יפה, זהו, ואני מחכה, תודה קדוש ברוך הוא לפעול, אני עושה תנועות בעולם, אבל לא ממקום שזאת אני. ואני אחראית, ועל פי איש הכתבה.
9: על התוצאות, כן. אני עושה פעולות, מה שאני מבינה, יודעת, משתדלת, לומדת עוד קצת יותר טוב, יותר נכון, יותר טוב מאתמול, זאת החובה שלי. התוצאות, מה יהיה, איך, זה עליו לגמרי.
10: נכון,
9: אנחנו צריכים
10: לזכור את זה. נכון, וגם העולם מאוד נעים לו איתנו, אנחנו אנשים, אני אגיד לך משהו עלינו אנשים. אנחנו, יש לנו קטע שאנחנו קצת בדין לפעמים מגיעות לעולם, כי נברנו בדין, כי אנחנו הצד השמאלי של המציאות, שאנחנו באות אל העולם ברכות, אנחנו באות לעולם עגולות יותר, מרקות יותר, הכל הטוב קורה שם, זה כמו רחם. כמו רחם, ממש, שאישה שהיא בהיריון היא מתעגלת, וזה גם בנפש. אז ככה לבוא אל העולם, והסוכה היא רחם, במקום של חיבוק, במקום פשוט רק להיות בתוכו, ולקבל מוחין, והערות, והזנות, וכמה דברים כתובים.
9: להסכים להיות האישה. פחות הפרקטית הזאת, זה קצת גברי להיות הפרקטית הזאת. אפשר להניח לגברים לעשות את מלאכתם, הם אגב יעשו את זה טוב אם נאפשר להם, וממש להיות האישה, כמו שאת אומרת, בקבלה, במעגליות, בעיגול כזה, לא בשפיצים. ושזה יש גברים בעולם. אנחנו נולדנו להיות אחרות, למרות שהמציאות לפעמים חייבת אותנו אחרת, אבל אני חושבת שהעבודה שלנו היום זה באמת לחזור למקום הזה של הלאפשר.
10: נכון. נכון.
9: ולתת לדברים להיכנס.
10: נכון, ובחג הזה להסכים לראות פנים חדשות. זאת אומרת, לא רק האושפיזים נכנסים לנו לסוכה, שקודם כל תדעי שהם ממש נכנסים. באמת, באמת, אני בטוחה שאת מרגישה אותם כשהם מגיעים, ואני יודעת שאני אספר לך מסע בהרה מרדכי אליהו, שהוא היה, לפני שהוא נכנס לסוכה, היה עומד עם סבתא, וממש עושה את האול האושפיזים, ומזמין את האושפיזים ככה בכוונה גדולה, והיינו מרגישים, היינו מרגישים שהם הגיעו. שזה היה... לדור הזה אפשר להגיד הכל, כי האנשים מרגישים חוויה רוחנית. פשוט הרגשנו שהם הגיעו, וממליצה לכל מי ששומע אותנו, אפילו גם בסוכה של אדם אחר, אם לכם אין סוכה, קודם כל הווי ותתקו ותהיה לכם סוכה, אמן. ואם אין לכם סוכה, אפשר גם להזמין את האושפיזים לסוכה אחרת. אבל המפגש הזה היא נקודה פנימית בתוכי חדשה, שאני פוגשת אותה דרך אברהם אבינו ושרה, דרך יצחק ורבקה, דרך יעקב ורחל ולאה, שאני פוגשת גם את האושפיזים וגם את האושפיזות, אני פוגשת אותם בתוכי, ונותן המון המון כוחות, המון, זה מגלה לי, שבעצם הם חיים בי, הם חיים בך, את יודעת, הם חיים בך, הילדה שלהם,
9: כן. שנרגיש ככה, אמן. אנחנו צריכות לסיים, הרבנית רחל בזק, אני מודה לך על המילים הטובות, והלוואי שנזכה להרגיש את החוויה הרוחנית ככה. תודה אמן. רבה רבה וחג שמח.
10: חג שמח ולב שמח, ותמשיך ככה עם האהבה הזאת בעם שלנו.
9: אמן, אמן. תודה רבה, תודה רבה, להתראות. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לחברתי, בת שבע דרגן.
11: שלום חברתי יונת.
9: מה נשמע?
11: ברוך השם, מצוין, אחרי ראש השנה ויום כיפור, ככה אבן יורדת מהלב, מתכוננים לשמחה של סוכות.
9: איך את מרגישה?
11: בסדר, את יודעת, עדיין נפופה מאתמול.
9: כן.
11: עם הרבה ככה, יש גם הרבה התרחשויות, את יודעת, אני פותחת את האקדמיה שלי אחרי הסוכות, ערבוב תמיד כזה, את יודעת שחגים הם לא רק החגים עצמם, זה גם כאילו מה מחכה לנו אחרי וכל
9: כן, המורכבות כזה... של להיות בכאן ועכשיו, אבל גם רגע יש דברים שדורשים.
11: ועדיין, כן, כן, הראש כבר שמה והמלחמה הזאת, כן, לגמרי.
9: את יודעת שנורית כתבה במשבצת שלך, שאנחנו לומדות מחג הסוכות איך להיות בביטחון. ואני חושבת שאת יודעת, אם ללמוד ביטחון, אז מגברת ביטחון.
11: האמת שכאילו, האמת רציתי לשאול אותה את נורית, כאילו, למה היא מתכוונת כשהיא כתבה לי את זה. ואז אמרתי לעצמי, כאילו, אני לא יודעת מה היא מתכוונת, אבל כשאני חושבת ביטחון, זה מיד מתקשר לי הרי לשמחה. בעיקרון, אלה שני דברים שהולכים יד ביד. זאת אומרת, ושוב, אנחנו לא מדברים פה על איזושהי שמחה, שיהיה איזשהו פרץ התרגשות, כי קיבלתי משהו, או כי הצלחתי במשהו, איזשהו משהו חיצוני, שהוא גם לא משהו שאני באמת יכולה להישען עליו, כי את יודעת, הוא בא בלעדיי, והוא גם ילך בלעדיי, כאילו אין לי באמת שליטה על האירוע.
9: אם זכיתי במשהו, אם קיבלתי מתנה, זה לא משהו שעשיתי משהו בשביל לקבל אותו, ואין לי דרך לשחזר אותו גם.
11: בדיוק, השמחה שהיהדות מדברת עליה, זה בעצם תחושת מלאות, תחושה כזאת של... אני נמצאת בדיוק איפה שאני צריכה להיות, וכל מה שסביבי זה מה שאני צריכה. כאילו יש לי בכל רגע נתון כל מה שאני צריכה. למה אני יודעת את זה? כי אני בוטחת בקדוש ברוך הוא, כי אני סומכת עליו. לכן, דרך אגב, אמונה וביטחון הן שתי תנועות שונות לגמרי. אני יכולה להיות באמונה שיש בורא לעולם ושיש מנהיג לעולם. אני יכולה אפילו להאמין שכל דבר הוא לטובה. אבל לא להיות בביטחון שהרגע הזה הוא מדויק לי. לא להיות בביטחון שכרגע הצרכים שלי מסופקים לי. זה שני דברים, אנשים כאילו מחברים אמונה וביטחון, אבל הם שתי תנועות נפש שונות לגמרי.
9: את רואה את זה גם באנשים, בת שבע, את רואה אנשים שמדברים אמונה בצורה נפלאה, אין רע יורם בלי למעלה, הם יודעים את כל הביטויים וזה, אבל רגע אחרי, בדיוק, הולך, אבל כואב לי, כואב לי, עכשיו, מותר לי חוב, מותר להתעצב, שקדוש ברוך הוא לא קיבל את תפילתנו, או שדברים לא קורים כמו שאני רוצה, זה בסדר, זה גם מנוע כדי להביא את המציאות שאני רוצה אל החיים שלי, ככל שזה תלוי בי, אבל באמת שכמו שאת אומרת, להיות בביטחון זה לדעת שהרגע הזה הוא מלמעלה. הוא מלמעלה
11: יודעת, ו... כשאני מלמדת את העניין הזה של הביטחון, ואני ככה רוצה לתת דוגמה, מה זה אומר שכמו שאמרת, אני יכולה להיות עצובה ויכול להיות כואב לי וזה, ולהיות בביטחון. לכאורה, זה נראה סותר אחד את השני, אבל את יודעת, זה כמו שתלכי לקוסמטיקאית, לעשות טיפול יופי. עכשיו, זה מישהי שאת סומכת עליה. או כי לך יש איתה כבר עבר, או כי שמעת מנשים אחרות שהיא מאוד מוצלחת, ואת יודעת, ואת באה ואת רואה את כל התעודות האלה, יש כזה, קטע כזה של תעודות על הקיר, וזה נורא מרשים, וזה, ואת באה לעשות טיפול יופי, ואת בטוחה שמה זאת אומרת הולך להיות יופי, ואת נשכבת שם על המיטה, והיא מתחילה לשרוף לך את הפרצוף.
9: את אומרת, מה יופי בזה?
11: זה כואב. זה לא הגיוני, זה כואב. אם היו שואלים אותי, והיו אומרים לי איך צריך להיראות טיפול יופי, הייתי אומרת דברים אחרים לגמרי, אבל אני ממשיכה לשכב שם, ואני סומכת עליה, ואני אפילו רגועה, למרות שכואב לי, אבל אני אומרת, היא יודעת מה היא עושה, את יודעת, יש לנו מין איזושהי תנועת נפש כזאת מול אנשים עם סמכות, או אנשים בעלי מקצוע,
9: שאנחנו מתמסרים אליהם, אז למה להקדוש ברוך הוא אנחנו לא מתמסרים ככה? בת שבע, הייתי שמחה, הייתי שמחה שנמשיך את זה, אבל נגמר לנו הזמן. רגע, אבל מה אני אגיד לחברות שלנו פה שמאזינות? אם אתם רוצות יותר מהדבר הזה, יש לכם פודקאסטים, יש 24 פודקאסטים שכבר צולמו ושודרו.
11: יש לנו פודקאסט על שמחה, אני חושבת.
9: נכון, נכון.
11: פודקאסט שאנחנו מדברים על שמחה.
9: הוא מדהים, הוא רגע וגיב מאוד יפה. נכון, חפשו, תכתבו שמחה בת שבע דרגן, יונת קפלן, חיבורים, ביוטיוב, בספוטיפיי, כל שבוע בעזרת השם עולה פרק, או כל שבועיים. מדהים, אז תחפשו את זה ותלכו באמת. חיזוק יומיומי, גל הויטמינים שאנחנו צריכות. בת שבע דרגן, אני כל כך רוצה להודות לך, ולמי שמתעניינת באקדמיה, אז תעשו בת שבע קפלן, בת שבע קפלן, את שמה לב, זה כל פעם קורא לנו. בת
11: שבע
9: דרגן, זה ארבע אותיות, בדיוק, אבל בת שבע דרגן, וזה, ותרשמו לאקדמיה של המאמנות, באמת, אני ממליצה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
11: חג שמח.
9: תודה וחג שמח ומלא בשמחה. אנחנו נודה לאנשים שעשו תוכנית הזאת, לנורית אפלבוים, נראה עם דרורי, מוטי קופפר, ונתראה עם ירצה שם, עם סברן רב מאיר, מיד אחרי הפרסומות והחדשות. להתראות.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון. בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתנים משתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
6: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
12: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1 6-8.
13: תגידות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
14: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
13: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
15: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש גשמה.
16: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
18: חדשות כל חי. השעה 11.
20: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הבחירות לכנסת ה-26, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט עתר לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה להסיר את סרטון הקמפיין של הציונות הדתית שבו הוצגו באמצעות בינה מלאכותית שופטי העליון שהם נגרים בכוח ברחובות בוערים. תגובה להתירה, טענה הציונות הדתית כי הסרטון סומן בבירור כתוצר של בינה מלאכותית וכי אין בו כל קריאה ללימוד פיזית. במפלגה הוסיפו כי הסרטון נועד להמחיש את טענתם שלפיה בכירי מערכת המשפט חוסמים בכלים משפטיים את מדיניות הימין. משפט השלום בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר על תושב ג'אסר אזרקה בן 32 שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ איראני. הנאשם צילם עבור גורמי מודיעין איראניים מקומות ומקהל, ולאחר מכן נשלח לתעד גם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנד בתמורה לסכום מצטבר של כ$3,000. הוא נעצר בתחילת השנה במהלך ביצוע משימת איסוף מודיעין, ובחקירתו הודה במגעים עם הגורם הזר. המשטרה עצרה צעיר בן 24 מכפר סולם שבעמק ישראל בחשד להחזקת רימון רסס צהלי גנוב שהוסלק בסמוך לבניין מגורים בשכונת אפולה עילית. באירוע אחר, לוחמי מג"ב יתרו רובים ותחמושת שהוסלקו בתוך עורבת סוסים בכפר מג'ר. אמצעי הלחימה נתפסו במסגרת פעילות כוחות הביטחון באזור. בכירי צבא ארצות הברית חלוקים בשאלה האם על הנשיא טראמפ להתערב צבאית באימות בין סעודיה לחות'ים, כך דווח ב-NBC. גורמים בצבא הזהירו בדיונים בפנטגון כי פתיחת חזית נוספת באזור אינה מוצדקת, בין היתר בשל החשש מהצטמצמות מלאי אמצעי ההגנה והחימוש ארוך הטווח של ארצות הברית. הם ציינו גם כי החות'ים אינם תוקפים ספינות אמריקאיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: בחסות
23: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
20: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה, מחר נאה וביום חמישי ללא שינוי ניכר בעמידות החום.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: בחסות
23: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
20: עד כאן חדשות כל חי.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
25: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, שעה שנייה של הבמה שלך, כאן ביום שאחרי יום הכיפורים, זכות גדולה, אני חייבת להגיד שכמו שהקדוש ברוך הוא סידר השנה את כל החגים בשבת, שאני עוד לא יודעת מה אני חושבת על זה, אנשים אומרים, וואי, יש חול המועד ארוך, מה זה אומר? מה? לא הבנתי. אבל בסדר, שנייה נדון בזה בשיחה אחרת, זה לא השיחה הזאת. אבל אני מרגישה שאת התוכנית שלנו השנה הוא סידר אחרי ככה חגים וזה זה סימן לשנה ברוכה. אז בעזרת השם שנצליח לקחת כל תחושת הרוממות הזאת ולהרוז אותה אל הסוכה ולתקופה שאחרי. הבנים חזרו לבין הזמנים, שזה מאוד משמח, ויש תחושה כזאת של התחדשות ובנייה באוויר, וזה ממש תרתי משמע. אני רוצה להגיד שהיום אנחנו נותן לכם מתכון עם אורן פינטו בשעה הזאת, אז תכינו את זה שלכם מראש, את הדפים והכל. גם אתן שואלות איך מדברים במהלך כל השבוע, איך מקבלים עוד חומרים. אז הנה לכן, עשינו משהו יפה, חוץ מהשעתיים האלה פה בימי שלישי, יש תוכניה שלמה בקייטנה, יש פודקאסט שנקרא חיבורים שעולה מדי שבוע, זכיתי להגיש אותו עם בת שבע דרגן, הוא גם מצולם וגם משודר בלי צילום, והוא עולה בדרייב, והוא עולה ביוטיוב ובספוטיפיי, פשוט תחפשו חיבורים, וחפשו את הפרק על שמחה שעלה, הוא די ישן, אבל נראה לי שהוא מתאים לתקופה. זהו, אז זה בהקשר הזה, תחפשו חיבורים, תשאירו תגובות, ואתם מוזמנות גם לבוא לסטטוס, ב-054-65-08-006, אני אחזור, 054-65-08-006, ותקבלו שם את כל החומרים, או לעשות יונת קפלן בגוגל, וזהו, זה בהקשר הזה. ועכשיו, חשבתי איזה שיר, נו, שירים, השירים מעסיקים פה את, את המערכת, אז חשבתי שאין ראוי ומתאים מלהתפלל לקדוש ברוך הוא שיעננו, אחרי כל התפילות והעניינים, וזה מוטיבייס עם המנגנים, ומיד אחר כך סיוון רב מאיר. אז אני מצוינת עד השעה 12, אני יונת קפלן, להתראות.

0: Wow.
1: וואו,
2: כן, וואו. רגע, כן? יש לזה המשך? אז ימשיך.

0: איזה כיף, איזה יופי של שיר, אמן, אמן, אמן, על הברכות והתפילות. ואפילו שכחתי שיש לזה את ההמשך הנפלא הזה אחר כך. בכלל, שירים בשידורים חיים זה עולם אחר, תנסו וחזרו לספר. ועכשיו אני אגיד, בוקר טוב לסיוון רב מאיר.
1: שלום וברכה, יקירתי, פתקת אבם, מוצא יום כיפור שמח, הכנות נעימות ותוקות, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: יופי, ברוך השם.
0: איך היה, איפה הייתם בכיפור?
1: וואו, זהו, זה, האמת, טוב, אני הולכת לעשות בדבר והיפוחו, שימי לב, ממש פליק פלק, לסתור את עצמי בשידור חי. קודם כל, ברוך השם, כל עם ישראל, כל אחת, איפה שהייתה, באמת, התקבלו התפילות, והייתי בקיבוץ גבים, שזה קיבוץ צמוד לסדרות, פעם ראשונה שלי שם קיבוץ בעוטף, שגם ספג מה שספג, ופונה וחזר, ופתחו שם בכנסת. זה חלק ממהפכה בקיבוצים שמוביל הרב שלמה רענן, ארגון הילד שחר, פשוט פעילות מדהימה. אז אני תמיד מדווחת עליה כעיתונאית, החלטתי להפוך בעצמי לאייטם, ואמרתי אותם אנחנו רוצים.
0: לעיתונאית בשטח.
1: בדיוק, אני רואה כל כך הרבה זוגות, משפחות, באמת, שיוצאים לשליחות הזאת שלו, בעיקר בחגים, אבל לא כל השנה. זה מדהים, הצימאון הוא מדהים, והוא מה שנקרא, הוא הקדים תרופה למכה, כלומר, הוא הקים את הארגון מזמן. אבל עכשיו עם הצימאון שיש לקיבוצים ולמושבים, נגיד, הנה, קחי את גבים. שנים התווכחו, כן בית כנסת, לא בית כנסת, כל מיני דיונים. ואחד מהאוהבים של הבית כנסת היה שלומי דודוביץ', השם יקום דמו, שנרצח בשבעה באוקטובר, ואלמנתו אופרה, ממש בתור צוואה, באה עם הרעיון הזה לבית כנסת, ופה כבר באמת, את יודעת, לצערנו, בנסיבות כאלה,
0: ואתה עומד שם,
1: בדיוק, אתה עומד בבית כנסת על שמו, עם ספר תורה על שמו, ואני עמדתי בעזרת נשים עם אופרה והבנות, ובעזרת גברים הבן שלו, בן שלו בהירי, שעכשיו חגג בר מצווה, ובעצם צם פעם ראשונה כמחויב, ככה ממש היה מאוד מרגש, בשבילם זה היה פשוט גאווה, את ראית את הלבבות שלהם באמת ככה מתאחים ושמחים, וכל חבר קיבוץ שהגיע, הגיעו איזה 150 איש בכל נדרי, בנעילה, באמת היה מדהים, היה איתנו החזן אבי מילר, אבל לא על זה, אני כאילו אומרת, אני יכולה לספר על זה, וואו, תקשיבי, עכשיו 10 דקות כן, לדבר על, על יום כיפור בגבים. אני חושבת על המאזינה הממוצעת, אגב, אני חושבת גם על עצמי, שעכשיו פה בין, כבר בין הסוכה לעניינים, לבין הזמנים, לארבעת המינים, בסוף החיים הם לא לנסוע לגבים, החיים זה איך נראה עכשיו הגג שלנו שצריך לעשות עליו סוכה. ופה באמת אמרה לי גם ככה חברה חכמה לפני הפינה הזאת, אמרה לי, די, אל תספרי רק איך היה מדהים בקטמנדו, ואיך היה מדהים בכיכר החזזה בתל אביב, יש שם בגן מאיר בתל אביב, ואיך היה מטורף בקיבוצים ובזה, דברי לה לבן אדם, לאימא הממוצעת, לאישה הממוצעת. ונזכרתי, קודם כל היא צודקת, כל אחת מתפילותיה הקדושות של כל אימא לקטנטנים, אני זוכרת את עצמי בגילים האלה, בתוך כדי גמילות וחיתולים ולרדוף, איפה אני ואיפה בית כנסת, בית כנסת על השטיח, ואת מרגישה יותר כמו גננת בגן ילדים, וגם כשכבר יש איזה שתי לקות צנויות, אז אין כוונה ואת לא כזה מחוברת, אז יש חוברת נהדרת שכתב הרב שמואל פולק, מכונה אז נדברו. אולי את מכירה, מתאים לך להכיר את הכתבים שלו, הוא מוציא חוברת שבועית שנקראת אז נדברו, מאוד מאוד מומלצת. הוא כתב חוברת לחגים, אגב אפשר להשיג אותה, אולי שיפנו אלייך מי שרוצה את החוברת, אפשר לפתוח לה את זה במייל בכיף, המייל שלי הוא סיוון רב מהר בג'ימל, זה די פשוט, בטח גם לך יש משהו פשוט או ש...
0: כן, יונת פיאר, ניצחתי אותך. יונת פיאר, שטודל ג'ימל.
1: באהבה. תבחרו לאיזה מהם, ממש חוברת נהדרת, שנקראת והיא תהילתך לאישה. מאמר חיזוק, נשות ישראל הצדקניות שמתפללות במטבח, בבית ובגינה ופותחות שערי שמיים, זה הכותרת. וזה כל כך, באמת חבל שלא היה לי אידאל כשקנדנים התרוצצו על השטיח, הוא כותב כל כך יפה על זה שאת, כן, בין הכביסות, זה התפילות, ממש הם נותן איזה משמעות של לכתחילה, לא של בדיעבד.
0: טוב, ואם את כבר תקועה עם ילדים, אז בואי תעשה, לא, זה הלכתחילה שלך, זה הדבר שלך, זה התפילה הכי זכה שיש לך עם מלא דמעות בבית כנסת.
1: כי בסוף הסיפור, מה האמת שלי, מה השליחות שלי עכשיו? ובאמת, אני הרגשתי שחשוב שאני אסע לגזים, ואולי זה קצת, בואי נודה, אנחנו גם, את יודעת, איפה תפילות קשות, ארוכות, שגרתיות, אני מאוד אוהבת את המניין שלנו בירושלים, אבל כבר היה לי מקום. אבל באמת כל אחד באיזון שלו, כל אחד באמיתיות שלו, כן. להרגיש שאיפה שהוא זה חשוב ויקר לפני הקדוש ברוך הוא. הוא כותב פה, אני אקרא לך קטע קצרצר של מהחוברת הזאת, לתת איזה נקודה קטנה למחשבה. הנה, הוא אומר כאן, רגע, הנה, שהשם לא, הכל כזה יפה. הנה, אמא, ינקי מעצבן אותך, ינקי בן 4 ולא רוצה לאכול. לא רוצה להיגמל, רוצה לזחול ולא להתחיל ללכת. תפסיקי להציק לי. מה את עושה לי פיזיותרפיה? אני רוצה לזחול ולא ללכת. היא תוותרי לי, תפסיקי לרסק לי את האוכל, אפילו שאני לא יודע ללעוס לבד. תוותרי לי, אני. ולכולם, אמא לא מוותרת לו. אמא מפתיעה. לא ינקי, אין מה לדבר. לא מוותרת לך. אתה תגמור מהצלחת ותוכל בריא. אני אלמד אותך להיות ילד מפותח שהולך על הרגליים. אני מוכנה, וכאן הוא, כאן זה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אני מוכנה למחול ולסלוח ולחפר, אבל אף פעם לא לוותר. אכפת לי ממך ואתה יקר מדי בשביל לוותר עליך לעולם. אמא, לא, אמא שוב, אמא או, או, טובה, היא אמא שמוכלת על כל הסרבנות אכילה, עוגמת נפש, וזו על ילד קטן, עוגמת נפש של ילד גדול, אבל בנפשי הדבר שאתה, טוב לי כשטוב לך, כן? תחשבו רגע על אבא שבשמיים, הוא אומר. הוא רוצה אותנו, הוא לא מוותר עלינו, הוא לא משנה מה קורה בדרך, כמה החלכנו בכל המובנים. הוא לא מהסס אפילו קצת להסתכסך איתנו בשביל זה, בשביל שנחזור למוטב. כמו שאנחנו עם ילד קטן, אנחנו לא ילדים רעים, אנחנו לא מוותרים על ינקי הילד ששוב היא אומרת, עשית כברת דרך, הנה תראה, אתה כבר אוטוטו הולך לבד, קדימה, אתה לא תהיה סרבן, אתה תשים חגורה כשנכנסים לאוטו וכו'. זה התפילה של האמא, זה הבידוי שלה, זו דוגמה קטנה אני חושבת, כאילו, אני זוכרת שהגברים הולכים לבית עסק לדבר עם אבא שבשמיים, אנחנו מייצגים אותו ממש מול הדור הבא, מייצגות. וממש אני חושבת שאפשר לכתוב מחזור יום כיפור לאימא, שאחראית כל כך, שוב, המון מחפשים, הוא כותב פה קטע נורא מצחיק, על בחור אבא, אברך אבא לשישה, שבא ואומר לו, לרב פולק, אנחנו מרגישים לא משמעותיים, אנחנו רוצים לעשות משהו משמעותי. בוא תגיד, אתה אבא לשישה, אתם זוג צעיר, אבא לשישה קטנים, לא מספיק משמעותי, כאילו, זאת לא שליחות, לא שליחות, אז אתם נחפש את הקיבוץ דיבים, ובאמת, אימא לא יודעת לייקר לפעמים, כן, זה שיש בגדים נקיים בבוקר, זה שמכינה סנדוויצ'ים, שהיא לוקחת לגינה, וזה שהיא שירותי הובלה, שירותי תחבורה, שירותי ניקיון, שירותי הזקה, שירותי הזנה, שירותי היגנה, שירותי כביסה, שירותי קוסמטיקה, שירותי אבטחה, הוא כותב פה, שירותי רפואה, שירותי חינוך, ועוד ועוד.
0: כל הבדיחות של מה עשית מהבוקר, פעם אחת אנחנו צריכות לעשות את כל המשימות השקופות שאנחנו בעצמנו לא מעריכות שאנחנו עושות, ואז בערב ממש נתפח לעצמנו על השכם במכונה הזאת שהכנסנו בסך הדעת, והילד שקפצנו לחוג, כל הדברים האלה שמנית עכשיו, באמת אנחנו בעצמנו לא סופרות אותם, אז לפעמים כשהסביבה אומרת, מה עשית היום, אנחנו כל כך נפגעות, אני מה, לא חלמתי, תאריכי בבקשה, תאריכי בעצמך, תייקרי בעצמך, וזה באמת, זה שליחות על מלא.
1: ממש, ממש, זה הכל מתחיל, אם את מרגישה משמעותית או לא, ואגב, שוב, הכרתי בחיי אנשים בתפקידים אולי הכי בכירים, בתקשורת, בפוליטיקה, באמת, ראשי הזה, שלא מרגישים, אם אתה לא מרגיש את המשרה, את המשמעות במה שאתה עושה, שוב, בתפקיד של אימא, אתה יכול להיות גם ראש ממשלה לא מסופק, לא מדברת על הנוכחי, להרגיש שמה שאתה עושה,
0: חלילה, חלילה, שלא יצטטו וזה, זה לא קשור לראש הממשלה הנוכחי, כן, סליחה.
1: לא מגלי, פגשתי שגרירים לא מרוצים, ועקרות בית מרוצות, להבין שמה שאני עושה, את שליחת ציבור באשר את, ושוב, זה לא אומר שלא צריך לשנות, אולי יש דברים לא מאוזנים, אולי צריך להוסיף, אולי צריך לשפר, אנחנו לא מקדשים את הקיים, אבל כן, למצוא מקום שאת מקדשת, שטוב לך, שאת מחוברת, באמת אני אומרת את זה אחרי הרבה שנים,

0: שולחן למסדרות ואורחות וכולי וכולי. אז לפעמים זה הפרנצ'ס וזה הדמורים הקטנים שמטפלים בהם, וזה שוב, לא במסכנות ולא בקורבנות, כל אחד במקומו.
1: וואו, מקסים, מקסים, באמת, מי היה נותן לנו את הקונטרס הזה, כשאני לפחות גם הייתי בגילאים האלה, ממש חשתי החמצה גדולה, הרגשתי שמקומי עכשיו בבית כנסת, מה לי ולשטיח, אבל...
0: זה מוגדל גם לרווקות כמובן, לא רק לאמהות, ולסבתות ולמבוגרות, ולכל אחד בכל מצבי חייו.
1: כל אחת שלא מרגישה שכאן ועכשיו זה המהות שלה, אבל כנראה שזאת המהות.
0: נורא התרגשתי, אפילו שם בגבים, נקשה לקיבוץ נקית, צעירה, עם מגלת תינוק מתוק, שנולד שם לאחרונה, ואמרה לי, אוי, פספסתי את כל ההרצאות שלך, נתתי שני שיעורים במהלך אחרי, לא קשור, כאילו, לא במסגרת התפילות, אני לא, אבל אחרי זה מנהגל, סיפורים, אז היא אומרת, פספסתי, וגם את כל התפילות פספסתי, והגעתי לרגע האחרון של נעילה, ואז היא כזה מצביעה על העגלה, ואומרת לי, כן, כאילו, מה לעשות, לא היה מתאים. אז גם, את יודעת, למדתי את זה גם ממנה. מקסים, ברוך השם, בעזרת השם.
1: טוב, סיוון רב מאיר, שיהיה באמת חג שמח, ושנזכה ליישם. תודה רבה. תורות
0: טובות, להתראות.
1: תודה, להתראות. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ואז נחזור גם עם דסי זייבלד, גם עם שף מורן פינטו, וגם עם רבקה צפדיה.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
3: אושן גורמה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
8: שימו לב, עדיין.

0: המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרא ושולמית.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו אני אגיד בוקר טוב, שימי לב, מספיק בזמן, שף מורן פינטו, שפית, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, יונתי, פסקה טובה, מה שלומך, איך עבר
2: עליי? האמת שעבר טוב, ברוך השם, הייתה סייעת הדשמה הגדולה, הצום היה טוב, התפילות היו טובות, הילדים היו בטוב, ברוך השם. ואיך אצלך?
3: קצת כאבי ראש, אבל בסדר, אתה יודע, זה חלק מהדיל, אני ממש לוקחת את זה בחשבון, אני כאילו חוברת לזה, וזה היה בסדר גמור, היה תפילות מעולות, וברוך השם, ברוך השם, אנחנו
2: אחרי,
3: ואני מרגישה שקמתי הבוקר, קמנו לבוקר צח כזה, אתה יודע, אחרי הכל, ראש השנה, ויום כיפור, ועברנו את זה, אז ברוך השם, ושבאמת תהיה שנה טובה, ומבורכת, ושמחה, ומלאה בכל הטוב, לכולם.
2: תגידי לנו.
3: נשימות עמוקות לחג הבא. אז החג האהוב שלנו, חג סוכות, שבאמת אני לא חושבת שיש מישהו שלא אוהב אותו. וגם אם לא אוהבים אותו, צריך לברר למה, כי יכול להיות שאתם פשוט או עובדות מדי, או לא עוצרות לעצמכן, או כאילו זה משהו כזה של פספוס, כי באמת זה חג עם מזג אוויר טוב, והרבה משפחתיות וסוכה, ובאמת כאילו אין סיבה. לא חושבת שאני מכירה מישהו שלא אוהב, אבל אם לא, אז תבדקו עם עצמכם למה. באמת לתת לעצמנו בכל המרות של החודש הזה עם השבתות וחגים, ועוד השנה התחבר לנו המון עם שבתות, כאילו, שזה לא גם, בדיוק אמרתי לאחיות שלי אתמול, איזה מזל שמחר לא שבת, כאילו, עוד פעם תתחילי להוציא מהפריזר, ולהפשיר, ולבשל, ולאפות, תודה על השם, יש לנו באמת ימים ככה להתארגן, ולא לבזבז זמן. זה אני תמיד אומרת, אל תבזבזו זמן, תגיעו עם הלשון בחוץ בערב חג. יש לכם את היום ומחר ואת חמישי, ולעשות בנחת ולעשות בכפולות. מה זה אומר? זה שאם את עושה איזושהי עוגת שמרים, אז תכיני עוד אחד כפול, תאפי ותקפי, רולדה, כל דבר שאנחנו עושות ועושות כפול, פשוט יש לנו אחר כך לשלוף בקלות. אז כבר את במטבח, כבר את עושה, תעשי כפול, לוקח לך עוד דקה, שתיים, שלוש, ובסופו של דבר יש לך את ה... אתה יודע, אתה לשלוף בכיף הזה, רק לחמם קצת בתנור, או להפשיר כמה שעות קודם, וכן להצליח לקבל את האורחים בכיף, ולהיות עם הילדים בכיף. באמת הסוכה זה חג... זה חג מדהים, זה חג, אני תמיד תמיד בסוכות קונה משחקים חדשים וקומיקסים חדשים וספרים, שיהיה כיף להיות בסוכה, שלא יחפשו, טוב, את יודעת, מי שירושלמי גם קצת מפחד לצאת החוצה, כי כל ירושלים צהלה ושמחה בכל שעות היממה לכל החג, אז אני אומרת למי שבא מחוץ לירושלים, באמת זה חוויה גדולה, ולמה ירושלמים זה קצת עמוס מדי וצפו וצפירות ועומסים ופקקים, אבל בסדר, ירושלים של כל המסכות, ישראל, ובאמת הזמן הזה שהמשפחה בבית שיעבור בכיף, שיעבור בחוויה טובה, ואני חושבת באמת יונת שכל הדבר הזה קורה כשאנחנו מתוכננות, שאני הולכת לישון, יש לי שבוע שלם של חול המועד, ואני הולכת לישון מחר נדעת שאני מכינה לארוחת בוקר פנקקים, או שאני מכינה מחר בבוקר בצק של פסטה, של פיצה, או לא משנה מה אני מחליטה שאני מכינה, אני מכינה את עצמי מראש, ולא בבוקר קמה ועם הקפה וואי, ומה אני אכינה היום לארוחת בוקר, אז את זה, אז את זה, אז את זה, לא, זה רק מבלבל אותנו, וגם, אתה מבאס אותנו לקום ככה בבוקר, ואנחנו באמת רוצים לעשות ארוחות בוקר, כיפיות, זה משפחתיות, וזה החוויה של הילדים. בואי, על מה הילדים מספרים? מה היה שנה שעברה? מה היה לפני שנתיים? מה היה לפני שלוש שנים? שהם באו, שהם הלכו, שהם חזרו. אז זה החוויות שלנו.
2: חג של ירוחים.
3: באמת, כן, אז באמת כאילו, יש לנו את האושפיזין, וגם את האורחים הפיזיים שמגיעים, ובאמת כשאת מתארגנת מראש ומתכננת, הכל הרבה יותר קל, כמובן עם רשימות, מסודרות, על המקרר,
2: מה כבר אחד? בואי נגיד עכשיו, יש חול המועד מלא, המון ימי חול המועד, ואת יודעת שיהיו גם חומסריות, וגם חלביות, וגם בבוקר שחוזרים מהתפילה, וכל, איך, בואי, ספרי לי איך בעצם את נערכת לזה.
3: אז נגיד, אז בוא נגיד שאני מתכננת, נגיד ארוחה גדולה, כי מגיעה ארוחת צהריים נגיד גדולה, אז ארוחת בוקר לא צריכה להיות גם גדולה. אנחנו לא צריכות להגזים ולהיסחף, אנחנו צריכות גם למצוא את הזמן של עצמנו לעצמנו, אם זה לתפילה ואם זה להליכה קצת, את יודעת, אפילו ברחוב שמסביב לבית. באמת אנחנו צריכות לאזן את זה, זה לא צריך להיות, כל ארוחה צריכה להיות עכשיו פרויקט גדול, ואני יודעת שלמשל, אני מחליטה שיש לי ארוחים בצהריים, הזמנתי לארוחת תת, ארוחת חג כזאת צהריים ערב, לא יודעת מה שזה לא יהיה, נניח אם זה מנגל, נניח אז הבוקר אני לא עושה עכשיו זה, אני עושה חביתות, אני חותכת סלט, את יודעת, גם ככה קמים קצת מאוחר, והתפילה ארוכה וחגיגית. לא להמיס על עצמנו, כאילו באמת, לעשות הכל בטוב ובכיף, באמת לקבל את זה שאנחנו עושות את זה בכיף, כי אם אנחנו לא עושות בכיף, אז אנחנו מפספסות את הקטע. כאילו, כן, אמא עושה מלא, אבל היא גם נורא חסרת סבלנות ועצבנית.
2: וגם להכניס אבל את בני הבית הגדולים, זה חותך סלט, זה מתגן את החביתות.
3: זה בטח, זה תמיד, תמיד, תמיד, ואם יש זוגות נשואים, אז בכלל, אז לבקש עזרה, לדעת לבקש עזרה, ודרך אגב, אני העליתי בערב חג, של ראש השנה, ככה דיברתי על זה ברשת ואמרתי, כן, גם זוגות צעירים, נכון שאתם באים להתארח, נכון, זה כיף שמארחים אתכם ומפנקים אתכם והכל, אבל תמיד תציעו לבוא עם משהו, להביא אתכם משהו, להכין משהו, לקום בבוקר, להחליט שאת עורכת שולחנות לסעודה הבאה. כי המארחת, אם היא אמא או שוויגר או סבתא או דודה, לא משנה מה, היא לא הופכת להיות העבד של האירוע הזה. צריכים להושיט יד, ואני אומרת, אוקיי, גם אם יש לך קטנים, את יודעת, בבית, ואת באמת מגיעה ככה עם הלשון בחוץ, אז לעזור פיזית באותו רגע, לא רק לשבת ולהתענג וליהנות, גם, אבל לזכור שיש מישהו שמתפעל את כל האירוע הזה, איפה שאתם נמצאים, הרבה לפני שהגעתם, כאילו, אפילו ימים או חודשים, אם זה התארגנות, אם זה קניות, אם זה סחיבות, אם זה אפייה לשעות הלילה, לא משנה מה, תמיד לזכור, לראות את האנשים מאחורי כל הדבר הזה.
2: שאתם כבר בחג, מישהו תרח מאוד מאוד מראש, ולכן להיות פעיל גם בחג.
3: לגמרי, לשאול אם אפשר להביא איזשהו סלט, או אפילו להציב עובדה. אז מישהי, את לא מבינה, קודם כל, אני קיבלתי על זה תגובות מטורפות, באמת נעימות, וכל מיני סבתות, או חמות שככה כותבות, וואו, תקשיבי, סוף סוף מישהו אומר את זה, כמה הדור הצעיר של היום מפונק, והם באים, מרגישים בבית מלון, ועוד ארוחה, ועוד ארוחה, ואת מגישה, ומפנה, ומטאטה, ומסדרת,
2: והמצאים,
3: ומכינים חדרים, ומצאים, וכביסות אחרי ולפני. אז באמת להוציא את עצמנו מעצמנו, ולראות גם את הסביבה, ולהושיט יד, אני אומרת לכם, זה אפילו הכוונה, זה הרצון לראות מעבר, לחתוך סלט, לפנות שולחן, לטטות, לבוא עם משהו אפילו, תאפי אותו בזמן שיש לך, בערב, כל אחת יודעת את הזמנים שלה, לכולנו יש זמן פנוי, אף אחת לא באמת, את יודעת, כמו גר ברולטה, שככה מסתובב בלי לנשום, ולתת יד, ותדעו לכם שזה, קודם כל עושה חשק להמשיך להזמין, מי שאמרה לי, אני אומרת לך את האמת, אני לפעמים מתלבטת אם להזמין כבר, מרוב שאני עייפה, אז למה? למה לגרום להם לשבת לבד, או לא להזמין, או כאילו, פשוט לצאת מעצמנו, ולתכנן ולהתארגן, את יודעת שאת מוזמנת, קדימה, כשיש לך זמן, תכיני עוגה, תאפי, תקפי, מאוד עוזר. כל העניין של הסלטים המבושלים, יונת, הדבר הכי הכי הכי, זה פשוט לעשות כפולות. ציר של מטבוחה לא קטן, תעשי איזה ציר גדול כזה, כמו שצריך, תחלקי למנות, תכתבי על זה כמובן, מה זה? תקפי בקופסאות קטנות, 250-500, כל אחת לפי הכמויות שהיא צריכה, וזה פשוט טענו, כל פעם שיש לנו איזה ערב חג, ערב שבת, יש לנו לשלוף מוכן, זה כיף, אפילו מנות בשריות, תקשיבי שזה אחרי פריזר, אני יודעת שיש כאלה ש... בדיוק, אני בטוחה שיש כאלה ששומעות אותי ופשוט מתפחלצות, אבל לא, זה עוזר לנו בצורה לא רגילה, את יודעת, לא לעשות שוב ושוב ושוב ושוב, ואני תמיד אוהבת לעשות כפולות, אני מכינה נתח, נגיד בריסקט, אני שמה שתי מגשים, שתי בריסקטים, שתי טיבולים, מכניסה אותם לתנור ביחד. ואז גם התנור לא עבד פעמיים את כל השלוש-ארבע שעות האלו, וגם יש לי כבר עוד אחד לשלוף אחר כך, שיש לי במקפיא, ואני ככה מורידה מעצמי, באמת מאוד מאוד עוזר. ומה שקשה לכם, מעייף אתכם, מטריד אתכם, אם זה עוגות, אפייה של חלות, כל אחת, את יודעת, שאת הדברים שהיא,
2: זה
3: לא
2: בשבילה. שזה ללא האנרגיה שלה, כן.
3: בדיוק, אין לה כוחות, היא לא מצוגלת. קדימה, אפשר להיעזר מבחוץ, באמת לא חסרה עבודה בבית, והיא לא נגמרת במטבח. עבודה לא מתחילה ונגמרת במטבח. אז באמת, כאילו, לתכנן את זה, ולהבין מה לא מתאים לי, במקום לעשות ולהתאכזב, או לעשות ככה בחוסר, את יודעת, רצון, כי זה לא עובד לי טוב, פשוט להבין שזה לא מתאים, לשחרר את זה.
2: אוקיי, אז יהיה לנו גם מתכון היום?
3: יהיה לנו גם מתכון, מתכון למה אתם הכי רוצות בעולם. את יודעת שעשיתי מתכון, ראיתי אותו גם ברשת, של קינוח, שעשיתי לפני 25 שנה כשהתחתנתי, עם כמעט לכל מקום שהלכתי הכנתי אותו. ואז עשיתי אותו, עשיתי כי צילמתי אותו כדי שיוכלו לראות, ועשיתי אותו בילדים, תקשיב, הם אמרו, אמא, וואי, זה כינוח, ותקשיבו, זה קטעים. אז קודם כל קניתי כערת גביע על רגל גדולה כזאת יפה, אני חושבת שיש בה איזה 2 ליטר כזה, ועושים בשכבות. אני קורא לזה עוגת כפיות, כי כל אחד דוחף לשם את הכפית שלו ולוקח, וזה כן. שכבות, אז השכבה הראשונה מתחילה בעוגת שוקולד טובה, שאני מפרקת לבפנים. אני עושה קצפת לבנה וקצפת שחורה, אני לוקחת 2 ריץ', מקציף ריץ' או לא משנה באמת קצפת פרווה, מקציפה עם פודינג בטעם שוקולד, אם יש פודינג בטעם פירות יער, פעם הייתי משלבת, זה היה מדהים. עושה פשוט כל מיני כאלו שאני יכולה לשלב, כל מיני סוגים של קרמים, לוקחת עוגיות שחורות מפרקת, לוקחת ופלי מפרקת, לוקחת עוגיות חמאה מפרקת, ופשוט בונה שכבות בכוסות, אז או בכוסות אישיים, אבל אני אומרת לכם, כשזה באחד גדול כזה, שכל אחד מכניס את הכף שלו, זה הכי הכי כיף וטעים, וזה שזה יושב גם במקרר יומיים ושלוש, זה מהמם, כי העוגיות מקבלות את הטעמים ואת הנוזלים במידה מדויקת.
2: כן, הן לא מתייבשות, זה מה שעשיתי עכשיו.
3: לא, בכלל לא, אני מטפת בניילון נצמד. למעלה חגיגת פירות. אני אצלי מאוד אוהבים פירות, וזה שילוב מעולה. אז קרמבולה ופסיפלורה ואוכמניות, וכל מה שאתם רוצות מלמעלה, וואו, וואו, וואו, זה שילוב מדהים.
2: טוב, מדהים, אז אני מדהים, ראיתי אותך רק מכניסה את הידיים, והבנתי בסרטון את הגודל של הכלי, זה כלי ענק, שקוף, שעומד על רגל כמו פעמון של עוגה, אבל הפוך, בקיצור, כן. משגע, מורן פינטו, את משוגעת כלבבי, אני אוהבת את זה, אני רוצה לאחל לך חג שמח, להודות לך על הפינה, זה תמיד עושה לנו סדר. תודה
3: ובאמת,
2: רבה רבה.
3: חיבוק גדול לכל האימהות והנשים, אתם אלופות, אלופות, נכון. אלופות, תמשיכו תודה. לעשות בשמחן, בתוך השתירו מזה רק נחת.
2: אמן, תודה רבה, שמח. מורן פינטו. תודה, תודה. להתראות. עכשיו אני אגיד שלום לדסי זייבלד.
4: שלום וברכה, פיצה טובה.
2: אמן, את גם נשמעת לי מהאלה שעושות כאלה דברים גדולים של, של אנשים
4: נכון.
2: שמרחיבי לב כאלה, לא התקמצנויות על כוסיות קטנות.
4: שמעתי את המתכון, כיף של כן. דבר. גם אצלנו הרבה פעמים עושים את זה ויאללה, כולם ביחד על הכפית. איזה כיף, אני מכינה את זה בשני כלים כדי שיהיה בשני מוקדים בשולחן.
2: אה, יפה, בבקשה, אנחנו משדרגות.
4: אחר כך, לא לקרוב ליום כיפור.
2: חבל, בדיוק. גם בסוכה שומעים הכל. תגידי, איך אנחנו, יש הרי מעבר כל כך גדול בין הרוממות של יום כיפור, לסוכות, לעתידת, לבנייה, כאילו זה מין נפילת מתח כזאת.
4: את המעבר הראשון, אני אתמול בערב עליתי על קטע מרגש. איך אומרים פית כתבה לאישה? לבנים אומרים גיטל קוויטל, לנשים אומרים גיטל קוויטל, באמת, מול אנחנו אומרים לנשים גיטל קוויטל, מה נעשה בלי לצחוק, גיטל קוויטל, במילא אנחנו לא יודעים מה אומרים שם, אז יאללה על הדרך. אז איך אנחנו באמת נוחתים? קודם כל, אני רוצה להקדים ולומר שמהנסיעות שלי לחול אני ראיתי שכשהטייס נוחת כולם מוחאים לא כפיים, אבל בואי תקשיבי, יש נחיתות שממש מגיע כפיים, ויש נחיתות שזה ממש כוח ההרגל ומוחאים לו כפיים, ואז אני יושבת במטוס ומזדקף לי החלק הפולני שלי, ואני אומרת, סליחה, אני לא מוחאת כפיים, מה זה נחייה? אז מה הוא נוחת ככה? על מה מחיות? אבל יש נחיתות, ואנחנו צריכים לנחות, אנחנו עכשיו באמצע נחיתה, ונורא בא לנו שתהיה נחיתה של מחיות כפיים, ונורא מה בא לנו שתהיה נחיתה רכה, נכון? ויש את הביטוי הזה של נחיתה רכה. אז קודם כל, אם הייתי מסתכלת על החיים שלנו, בעצם בחיים שלנו יש לנו המון מקומות שבאמת יש לנו מעברים חדים כאלה בין משהו שאנחנו צריכים להרגיש למשהו אחר שבסופו של דבר אנחנו צריכים להרגיש. אנחנו רואים את זה להבדיל בין הזמנים לבין השלושה שבועות של שלושת השבועות, ששם אנחנו נדרשים להרגיש אבל ולהתנהג באבל, ופתאום אנחנו רק נגמר, רק יוצא הצום בעזרת השם, חצות היום של י' באב, יאללה, מתכננים את המסיבות והכל, וגם שם אנחנו שואלים את עצמנו על המעבר הזה. אז באמת אתמול היינו ביום כל כך גבוה ומרומם, בחיבור מטורף להשם, בעזרת השם, אני מקווה שכולם ירגישו את זה, חלק ירגישו את זה באמת בחיבור ממש להשם יתברך, ביראת הרוממות, ברצינות, ברצון להיות מחוברים להשם, חלק אפילו בפחד, כאילו באיזושהי ממש יראה. והנה היום מבקשים איתנו להתעסק עם נצנצים ועם סנטימטרים ועם
2: כדורי דולח.
4: כן, כדורי בדולח, וכן נתנה את זה, ולא נתנה את זה, ומושי אמר שתולים את זה בתד, ויאנקי רוצה לתלות את זה באמצע, ואמא תגידי לי מה לעשות. אז קודם כל אני רוצה להזכיר, שבאמת בכל החיים יש לנו את המנעד הזה, זה אותו מנעד, שימו לב, זאת אומרת, יש לנו, אם אנחנו מסתכלים על החיים, יש הרבה סקלות כאלה, שאנחנו הולכים עליהן, וגם הסקלה של היום, בין מה שהרגשנו אתמול, לבין מה שאנחנו נדרשים להרגיש היום, בסופו של דבר זה סקלה. כי זו סקלה של חיבור להשם. אנחנו נעים על הציר, נעים על המנעד הזה, של חיבור להשם.
2: לעבוד את השם בכל האופנים, כמו שאמרה חני ואין רוצל.
4: נכון. לעבוד את השם בכל האופנים, בכל הצורות, בכל הדרכים היפות כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. כי אתמול התחברנו בדרך של הרצינות, ובדרך של הקבלות, ובדרך של המילים הכתובות והתפילות. והיום אנחנו מתחברים בדרך שקוראים לה ושמחת. אנחנו מתכוננים לה ושמחת. אבל אם נדבר שנייה על החלק הרגשי, בואי, אני פה לדבר על החלק הרגשי, נכון. זה על עבודה של אימון רגשי, אז זה קשה לנו. בבפנים שלנו יש אנשים שזה קשה להם. בפרט כשיש איזשהו קונפליקט בבית, כשיש איזו בעיה של בריאות, או בעיה של זוגיות, או יש איזה חוסר קשר במשפחה, ניכור מסוים, כשיש בעיות בחינוך עם ילדים, לא כולם יושבים על שולחן החג, עם אותה תלבושת אחידה נקרא לזה בשפה
2: המחייכת. לא התלבושת שיעדנו להם, שקנינו להם את הבגדים שהם היו קטנטנים.
4: כמו שיראה שולחן החג, זה גם קורה כשהשמר אחרי מישהו חולה, אז השולחן החג לא נראה אותו דבר. או כשמישהו חסר, אני זוכרת שכשהשמר אחרי, כשאצלנו נפטר התינוק שלנו, הזמן הכי קשה היה לי כניסת שבת. כל השבוע הסתדרתי, עבדתי, עשיתי, אמרתי לעצמי מלא דברים בראש. שבת הגיע, נהיה שקט כזה אחרי הדלקת נרות, ואז עלו כל הדמעות של כל השבוע.
2: וואו.
4: זאת אומרת, פתאום נהיה איזה שקט. משהו קורה בזמן הזה שאנחנו מצפים לו דווקא לשלמות, ושהכל יהיה פשוט וברור, ואז עולים כל מיני דברים שלא התמודדנו איתם. ואז פתאום אומרים לי מה להרגיש, באים בחג סוכות, וחג סוכות זה החג שכתוב עליו את ושמחת בחגיך, זה מכוון באמת לסוף את הרגלים, כן, אבל אומרים לי אני לא יודעת איך הוא הכפתור של ושמחת, לא לימדו אותי להדליק אותו ולחבות אותו, אני עכשיו לא ממש ושמחת, עכשיו קשה לי כי אני לא יודעת מי בא לארוחת החג, עכשיו קשה לי כי אין לי פרנסה ואני לא יודעת מאיפה להביא את הכסף לחג, עכשיו קשה לי כי אני לא יודעת מה יהיה, אנחנו פרודים חס ושלום על אף אחד, אבל זוג שפרוד ואנחנו לא יודעים איך להסתדר עם הילדים, יש המון דברים שמאתגרים, ויופי, אמרתם לי ושמחת, יופי באמת, תגידו לי איך.
2: אז אני אשמח באמת שתגידי איך, כי אנחנו צריכות לסיים, אני לא רוצה להשאיר אותם ככה בלי איך.
4: לא, מה פתאום, אני הולכת לתת, קחו דף ואת הרגע עכשיו, כמה טכניקות. אז קודם כל, אם כתוב בתורה, במהיר, אם כתוב בתורה שאפשר, אז אפשר. רק מה? צריך למצוא את הדרך. הראשון זה מוח שליט על הלב, בסופו של דבר מצופה מאיתנו שההיגיון והשכל ינחו את הרגש. למרות שהרגש קופץ ראשון, אנחנו צריכים לדעת להרגיע אותו. השני, שימו לב, שמתי לב, גם במנגינות של החגים, יש לנו במנגינות, מנגינות מרגשות מרגשות, ואחרי זה עוברים לנו למנגינות שמחות. אחרי נותנה תוקף, פתאום בא איזה אין קצבה מאוד קצבי, וכל הקהל רוקד ושמח. כי אחרי הפעולות, וזה אומר ספר החינוך, נמשכים הלבבות. תעשו דברים כדי למשוך את הלב. שיניעו
2: את הרגש, נכון.
4: נכון. תרופה שלישית מארון תרופות הסבתא, וזה לא סבתא שלי, אני, זה סבתות עתיקות ממני.
2: של הארון היהודי, כן.
4: נכון, כאן ועכשיו, עכשיו אני יכולה, עכשיו אני עושה, עכשיו הכל בסדר, עכשיו יש לי זכות בחירה, עכשיו אני על שתי רגליים, ברוך השם קודם כל עכשיו זה בסדר, אז כאן ועכשיו מאוד מציל אותנו מקונפליקטים ומאי בהירויות.
2: כן.
4: עזרה נוספת מאוד גלישתית, אבל פועלת. ההודעה, אנחנו אומרים את זה אלף פעם, אבל היום אני רוצה ממכם משהו אחר. היום אתם גם תגידו את ההודעה בקול. לא רק תשימו אותה במוח ותחשבו, אלא קחי עם עצמך שנייה במטבח שאף אחד לא רואה ותגידי תודה השם על המשפחה. תודה על השם שכן יש לי 50 שקל עכשיו לרדת לצורכניה. תודה השם שכן הצלחתי לתלות את הקישוט הזה לבד. והדבר החמישי והכי פשוט, אבל שיהיה על המקרר.
2: מהר, מהר, מהר.
4: מה עושה לך שמח? מה עושה לך שמח? טבע, מוזיקה, ילדים, משחקים, מלאכה, עבודת יד, מה שעושה לך שמח, רשימת המשאבים שתזכור אותך למקום של שמחה, יש לנו שלושה ימים
2: לך.
4: לעבודה כן. הזאת, כן, שלושה טוב, ימים לעבודה הזאת, ויאללה.
2: טוב, דסי זייבל, אני מרגישה שהפינה הזאת הייתה ממש אימון קצר, ממש בפועל, אז נפיץ אותה גם בעזרת השם. אני מבקשת מהאורחים להעלות אותה לאתר, שנוכל להפיץ את זה גם הלאה בקבוצת, כי זה ממש כלים מעשיים. אני מודה לך מאוד, מאחלת לך חג שמח, ותודה על הכל.
4: שיהיה לנו חג שמח, אמן.
2: תודה, תודה, דסי זייבלד, מאמנת רגשית. תודה רבה, להתראות. עכשיו מה ההפסקה, ואז רבקה צפדיה.
0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
13: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לרבקה צפדיה.
4: בוקר טוב יונת, איזה כיף, איזה זכות, התגעגעת.
2: גם אני, מה נשמע? איך היה בחג?
4: וואו, איזה חוויה מדהימה זו, באמת, ממש ממש חוויה מדהימה, זה יום כזה גבוה שאני אומרת כל פעם, איזה מתנה, באמת, איזה מתנה ככה, השם נתן לנו שהיא מסוג אחר, היא לא המתנות הרגילות שאת פותחת, קרטון ואריזה וזה, יש משהו... טוב, כולנו מרגישים את זה, אבל רוחני, גבוה ומתוק. ואני רוצה שנדבר היום דווקא על הביניים, על מה שקורה לנו היום בבוקר, שמהאורות הגבוהים של אתמול, וככה, הנעילה והתקיעת שופר, שאני מקווה בשביל כל המאזינות שלי שהם הצליחו. וגם אם לא הצלחת זה בסדר, כי היית עסוקה בדברים חשובים יותר, בטוח.
2: בטוח.
4: אז באמת, איך בעצם, מה אני אומרת לעצמי היום בבוקר שאני צריכה להכין סנדוויץ' וללכת לעבודה ועולם כמנהגו נוהג, ולי בכל אופן זו הייתה חוויה קצת מוזרה. ואז אמרתי לעצמי, תראי איזה יופי, השם הוא כל כך מכיר אותנו, הוא יודע שאנחנו לא מלאכים, אנחנו לא יכולים להישאר שם גבוה, אנחנו צריכים לאגן את כל האורות הגבוהים האלה בחומר, בכלים פיזיים, בדברים שהם גשמיים, שהם ניתנים למישוש, והוא נותן לנו את קודם כל את הסוכה, שזה הביטוי הפיזי הכי גבוה באמת למשהו מאוד מאוד קדוש וגבוה ומרומם. אבל גם בשבילנו אנשים, אני רוצה להגיד מכאן לכל המאזינות שההתעסקות בעריכת שולחן עכשיו ובבגדים ובתכנון תפריט של ארוחות חג ובטיולים של חול המועד, זה לא גשמיות, זה רוחניות בביטוי הגשמי שלה. וזה ככה מה שאני אומרת לעצמי היום כדי להצליח להתהלך בעולם הזה. זה פשוט, אנחנו עוברים מהחלק של הכביכול התיאוריה, המאוד מאוד מאוד גבוה שהיינו אתמול, החלק של המעשה. איך היום יום, איך היום אני אומרת ברכות השחר, איך היום אני אומרת לדוד השם אורי ואישי, איך היום אני יושבת על הרצפה לשחק עם הילדים, איך היום אני הולכת לגינה. האם זה קצת שונה טיפ טיפה מאתמול? וזה הסיפור, בעיניי זה הסיפור, לדעת להוריד את כל הדבר הגבוה הזה לכלים גשמיים של היום יום. וזה גם התפקיד שלנו כנשים, לדעת שיש חומר, יש צורה ויש כלי. אנחנו הכלי, אנחנו התבנית של כל הדבר המדהים הזה. איך היה לך?
2: לא, את משהו, את תמיד מצליחה לפרק, את יודעת, את כל הדברים הגדולים לכאן ועכשיו. אני חושבת שאמרה גם דסי זייבל, וקודם היא נתנה לנו כלי באימון רגשי, שבעצם כשאנחנו רוצים להיות, את יודעת, להיות בשמחה, מה זה הציווי הזה להיות בשמחה? אגב, יש פודקאסט נהדר שהעלינו על זה בחיבורים, על החיוב הזה של להיות בשמחה, אם אנחנו מצווים, כנראה שזה, אם קיבלנו ציווי להיות בשמחה, כנראה שזה לא כזה פשוט. ובאמת, הכאן בעכשיו הוא כלי כל כך, כמו שאת אומרת, הוא כלי כל כך גדול לקחת את כל הדבר הזה ולהגיד מה אני יכול עכשיו, הוא מסיר אותי מהעתיד, מהעבר, מכל ההתמחבשויות, זה ממש חובה אפשרית, מה שנקרא, ובאמת המעבר הוא לא פשוט. כל אחת מה שחוותה אתמול זה כל כך הרבה עוצמות, גוף ונפש והילדים והכל כזה מסביב, וגם הנה היום, עסוקה, זה הכל מנעד מאוד רחב של רגשות שאנחנו לא תמיד גם יודעים להסביר, נשען על דברים מהעבר וגם זיכרונות וחוויות, וכמו שאת אומרת, פשוט לפרק את זה ולהיות בעבודת השם העכשווית. אז אני מודה לך על זה שתמיד מזכירה לנו שזה אפשרי.
4: לגמרי, לגמרי. וכמו שאת אומרת, להיכנס לזה ברוממות רוח. לדעת שתפריט הוא לא רק תפריט, זה דרך להזין את הילדים של אלוקים. ועריכת שולחן לסוכה זה נוי מצווה. זה לא רק התעסקות במפיונים ובסכום. ופרחים, את יודעת, שפרחים הם לא רק פרחים.
2: כל דבר כזה הוא הרבה מעבר. רבקה צפדיה, אני מודה לך מאוד מאוד. תודה שהיית, ושיהיה חג שמח, מבורך.
4: חג שמח, מבורך.
2: תודה שאת תמיד מחברת אותנו לעבודת השם בכל האופנים. גם בפיונים. תודה רבה רבה. להתראות. אנחנו נגיד תודה רבה לאנשים מופלאים שעשו את התוכנית הזאת, למי? למוטי קופפר ולנורית אפלבוים ולמריאם דרורי הנפלאה, שככה השתחלה למערכת בצורה נפלאה ומאוד טבעית, אני חייבת להגיד. אני אגיד לכם שתלכו לחפש פרק על שמחה בחיבורים, כי ביוטיוב, בספוטיפיי, נקרא הפודקאסט חיבורים, כי באמת אם אנחנו מצווים, אנחנו יכולים. אז תודה רבה, ונפגש עם ירצה השם אחרי החג. תודה רבה.
14: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
16: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחירות, דף ב' עמוד א', בישראל, אבל לא באחרים. אתמול בפינתנו הבאנו את הצורך במכירת חלק מבהמה לגוי בכדי להפקיע קדושת הבהמה שלא תלד בחור. שיתוף הנוכרי בבהמה מתבצע על ידי מכירת עבר של הבהמה. רצוי מלכתחילה שיהיה עבר זה, עבר שהנשמה תלויה בו. בימינו נוהגים למכור את הקנה ואת הוושת שהם איברים שהנשמה תלויה בהם, אך אינם עולים ממון רב. זאת כדי שהמחירה תתבצע בלב שלם על ידי המוכר, שאם יזקק למכור ריאה או חלק חשוב אחר של הבהמה, שמא ינקפנו ליבו ולא ימכרנה בלב שלם. בארץ ישראל, בית המדרש למצוות התלויות בארץ, מטפל במסירות בנושא זה מעל ל-30 שנה, ובמשחטות שברחבי הארץ אין מקבלים בהמות ממשקים שמבחירותיו לא נמכרו טרם עמלתתם. פעם בשנה, בעל המשק חותם על שטר הרשאה שבו הוא נותן לרבנים את הזכות הממונית למכור את מבחירותיו לנוכרי. אמנם די במחירה דו-שנתית משום שבהמה אינה ממליטה טרם עם לעולה 25 חודשים, אך כדי למנוע כל ספק, מבצעים את המחירה אחת לשנה. שטר זה אינו בעל תוקף הלכתי, וכמו כן מקפידים שיהיה לו תוקף גם בחוקי הערכאות, כדי למנוע אפשרות מבעל המשק לטעון כי לא ידע על מה הוא חותם. ספרי השו"תים מלאים במקרים שונים של ספקות בכור ובפתרונותיהם ההלכתיים במקרים שבהם היו כאלה. אחד הספקות הוותיקות מתייחס לבכור שנולד לפני כ-300 שנה. בעל הבהמה שיגר שליח שימכור לגוי חלק מן הבהמה. השליח נעלם כלא היה, ואין ידוע אם מכר את הבהמה לנוכרי אם לאו. המשנה למלך הורה כי יש להתייחס אל הולד כאל בכור ודאי, שכן אף על פי שחזקה שליח עושה שליחותו, אין בכוחה של חזקה זו להתיר ספק דאורייתא. שנים רבות אחר כך, בשנת תרע"ז, אלה גאון בשם רבי יעקב קנטרווייץ זצ"ל, שאלה מעניינת על פסיקתו של המשנה למלך. כלל ידוע קובע כי יש להעמיד דבר על חזקתו. כלומר, אם אינך יודע כיצד לנהוג בו, וברור לך מה היה מצבו לפני שיתעורר הספק, אל תשנה מאומה. והנה לפני שהספק יתעורר, היינו לפני המלטת הבכור, הוא היה עובר, עובר הרי אינו קדוש, ויש להותיר מצב זה על מכונו. ברם אחיינו, גאון סעיר בן 23, השיב לו, כי אם הוא מבקש להשתמש בכלל זה כדי להתיר את הבכור, הרי שדווקא מכוח כלל זה יש לאסור אותו. שכן מאחר שיש להעמיד דבר על חזקתו, יש לקבוע כאם ועוברה לא נמכרו לנוכרי, שהרי לפני שהספק התעורר, כך היה המצב. הגאון הצעיר התפרסם לימים בכל תפוצות ישראל, רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בשישה בקרס אחת, אין תשובה אחרת. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
17: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ברקע הפיגוע הרצחני בשומרון בערב כיפור ולצד ההסיסה באזור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום הערכת מצב עם שר הביטחון ישראל כץ וראשי מערכת הביטחון. שר הביטחון ישראל כץ מבהיר כי צהל מחזיק היום באזורי ביטחון עוצמתיים מעבר לגבולות בעזה, בלבנון ובסוריה, ולא ייסוג מהם כל עוד לא יושגו יעדי המלחמה. באשר ללחימה ברצועת עזה, אמר כץ, ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב לקווי הערכות חדשים, כל עוד חמאס לא יסולק כליל והרצועה לא תפורז מנשק וממנהרות. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים, שיגר השר אזהרה חריגה לחמאס ובה אמר כי יתקבל מידע מודיעיני על כוונות של חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלי. אם יקרה מקרה אחד כזה, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון. בדבריו התייחס קץ גם לזירה האיראנית וציין כי ישראל כבר הנחיתה שתי מכות מנה עוצמתיות על איראן שהסירו את איום ההשמדה הגרעיני, וכי במידת הצורך ישראל לא תהסס להנחית מכה שלישית עד להפלת משטר הטרור. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ טוען כי הנשק שבו השתמש המחבל שרצח את נתנאל שוקון השם יקום דמו בערב כיפור נגנב ככל הנראה מבסיס צהלי. יש פה כמות נשק בלתי נתפסת, אמר גנץ והוסיף כי הרשות הפלסטינית מצהירה שיש לה יותר מ-60 אלף כלי נשק, פי שלושה ממספר כלי הנשק שצהל מחזיק ביהודה ושומרון. בית משפט השלום בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר על תושב ג'אסר אזרקה בן 32 שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ איראני. הנאשם צילם עבור גורמי מודיעין איראניים מקומות או מקהל, ולאחר מכן נשלח לתעד גם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בתמורה לסכום מצטבר של כ-3,000 דולרים. הוא נעצר בתחילת השנה במהלך ביצוע משימת איסוף מודיעין, ובחקירתו הודה במגעים עם הגורם הזר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר נאה וביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
4: שלום מאזינים יקרים, אנחנו הולכים היום לספר לכם על דבר מעניין במיוחד. אנחנו מדברים על חברת ביקיור לייזר, חברה חיפאית שנוסדה לפני יותר מ-18 שנים. היא פיתחה מכשיר שנקרא ביקיור לייזר, ששינה את הדרך שבה אנשים מתמודדים עם הכאב שלהם. ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח בפטנט ישראלי, כחול לבן, מטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, אבל לא רק. המכשיר הזה מטפל בדלקות, מסייע בדרכי החלמה של רקמות פגועות. אז כדי להבין יותר ולדעת יותר, הזמנו לשידור את גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר. שלום לך.
5: שלום עופר, שלום למאזינים היקרים של כל חי.
4: אז נתנו פתיח קצת להכיר, אבל בוא נתחיל מהסוף. 30 ימי ניסיון פרסמתם למכשיר הזה עם התחייבות להחזר כספי מלא אתם כנראה ממש בטוחים שהמכשיר שלכם מאוד מוצלח אם אתם מעיזים לתת כזו הצעה.
5: נכון, בעצם ביקיור לייזר הוא, כמו שציינת, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילאי באשקלון, ממש לאחרונה, עוד מחקר נהדר על כאבי ברכיים, ובעצם יש לנו כבר קרוב ל-400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, 400,000 בתי אב, בחשבון פשוט זה 1,000,000+ משתמשים בביקיור לייזר, ואנחנו יודעים שמי שלוקח את המכשיר הזה אליו הביתה ומשתמש בו לפי ההוראות ולפי הנחיות, בהחלט יכול להפחית כאב, לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות שלו בטיפול תרופתי, כדורים, משחות, זריקות וכיוצא בזה, ובעצם מכשיר שיכול לשרת את כל בני הבית לפחות ל10 שנים, במחיר באמת חסר תקדים, ומשם הביטחון לתת 30 ימי ניסיון, מתחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא לא עוזר, כל הכסף חוזר.
4: למי שלא מכיר, מה זה בעצם מכשיר הביקור לייזר? איך הוא עובד בעצם?
5: בעצם המכשיר מבוסס על טכנולוגיה שנקראת לייזר אח. לייזר אח היא קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות. עכשיו, למה זה חשוב שהיא קרה? כי בעצם דלקות, אנשים לא יודעים את זה, אבל דלקות מאוד אוהבות חום. אנשים שיש להם איזה דלקת במפרק, ועושים נגיד, שמים בקבוק חם או משהו עם מים חמים, מחממים את המקום עם איזה קרית חימום, אז יכול להיות שזה ירגיע להם את הכאב באותו רגע.
4: אבל זה יחזור.
5: אבל הדווח, לא רק שזה יחזור, זה יחמיר את הדלקת.
4: וואו.
5: והמכשיר שלנו מבוסס קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות. היתרון של קרן הלייזר שהיא יודעת לטפל ברקמה עמוקה, ואז בעצם אנחנו גורמים לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה טובה יותר. הרבה אנשים ששואלים אותי איך הביקיור לייזר מרפא, אני תמיד אומר הביקיור לייזר לא מרפא. הגוף שלנו, אני תמיד אומר, בורא עולם ברא אותנו מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה. הגוף שלנו יודע להפריש כל מיני חומרים וכל מיני אנזימים וכל מיני הורמונים שבעצם מרפאים את הגוף שלנו. מה שהביקיור לייזר עושה פעולה מאוד פשוטה, הוא נותן לגוף שלנו בוסט לרפא את עצמו בצורה יותר טובה. אם הגוף שלנו מפריש אנזים שנקרא SOD, אז הביקיור לייזר יגרום לגוף לפריש את אותו אנזים בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף שלנו יתגבר על הדלקת. הירידה בכאב, וזה מה שמאוד מעניין בביקיור לייזר, הירידה בכאב וההפחתה בכאב היא כתוצאה מתהליך החלמה. כלומר, אם היום אני אקח משכך כאבים, אז המשכך כאבים יקלוט, מה שנקרא, יחסום את קולטני הכאב העצבים שמגיעים לנו מהמוח.
4: זה לטטה את הכאב מתחת לשטיח, שוב.
5: בדיוק, הוא בעצם ישכך את הכאב, אבל הוא לא ירפא אותי. והביקיור לייזר הוא ממש מסייע בתהליך ההחלמה, וכתופעת לוואי חיובית נקרא לזה, יש לנו ירידה בכאב, אבל ירידה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם, וזה היתרון המאוד מאוד חשוב והגדול מאוד של ביקיור לייזר, ואני באותה הזדמנות מזמין את המאזינים להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414 ולספר לנו מה כואב לכם, ואנחנו נסביר לכם האם הביקיור לייזר שלנו יכול ממש לטפל בבעיה מהשורש, או אולי רק לטפל בסימפטומים, להפחית את הכאב, לטפל בדלקת, ופשוט גם לשפר את איכות החיים באותה הזדמנות.
4: כוכבית 3414, יש מבצע מטורף, 30 ימי ניסיון חינם, לא מרוצים, קבלו את הכסף חזרה, אז בכלל כדאי לברר. התחלת להגיד, ספרו לנו מה כואב לכם, איזה באמת כאבים, פציעות, המכשיר יודע להתמודד איתם מצוין?
5: אז בעצם הבעיות הקלאסיות הן בעיות שריר ושלט כמובן, מגיל 55-60 מתחילות שחיקות סחוס בברכיים, בעיה מאוד מאוד נפוצה, פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים בכל גיל, בכל מצב. מפרק אף היד, תעלה קרפלית, מי שכותב הרבה או מי שעובד על מחשב הרבה עם האכבר. גם פה יש היום הרבה בעיות שקשורות לטכנולוגיה ולמה שנקרא לזמנים שלנו.
4: אגב, דובן. זה לא רק האכבר, אתה יודע, זה הדרך שבה אנחנו מחזיקים היום את הטלפונים שגדלו מאוד, מאוד דופקות לנו את התעלה הקרפלית באמת.
5: נכון,
4: הוא תופסים טלפון מאוד גדול ומותחים את האצבעות.
5: אז אני עובד בביקיור לייזר 12 שנה, אז פעם כמעט ולא היינו שומעים על הבעיה הזאת, והיום הבעיה הזאת באמת הרבה יותר נפוצה מבעבר, בגלל הרגלי הצריכה שלנו, מה שנקרא. ולגבי דורבן, דורבן היא גם בעיה מאוד מאוד נפוצה, מאוד כאובה. דורבן זה דלקת בעקב, בן אדם קם בבוקר ומתקשה לדרוך על הרגל, יש לו שם דלקת, ודורבן זה דוגמה קלאסית לכמה ביקיור לייזר יעיל, כי דורבן, יש אנשים שסוחבים דורבן 3, 4, ו-5 שנים.
4: כן, אני זוכר שאנשים אמרו, אם חטפת דורבן, אכלת אותה
5: נכון. למה בעצם? הם חוטפים את הדורבן, הם הולכים לרופא, הם מקבלים איזה אנטיביוטיקה, הולכים לעשות איזה טיפולים בגלי הלם, אז זה טיפול אחת לשבוע, פעמיים בשבוע, והביקיור לייזר נגיש לנו בבית. 24/7, 7 ימים בשבוע, זה אומר שאפשר לעשות טיפול עד כניסת שבת, ואפשר לעשות טיפול בצאת שבת, זה אומר שאני יכול לעשות 7 ימים טיפולים, ואם אני עושה פעמיים ביום טיפול, אז זה כבר 14 טיפולים בשבוע, ואני יכול להגיע ל-50-60 טיפולים בחודש. האפקט המצטבר על זה של טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, יודע בעצם להביא תוצאות מטורפות, ובהרבה מקרים, חלק גדול מהמקרים, להחלמה מלאה של דורבן, שזה יתרון מאוד מאוד גדול. דורבן זה דוגמה קלאסית. דרך לעומת זאת, יש שחיקת סחוס, אין סחוס. אז פה אנחנו לא נמציא את הגלגל ונצמח לבן אדם סחוס חדש בברך חדשה, אבל בהחלט חשוב להבין, מפרק דלקתי אוכל מהר יותר את הסחוס הקיים.
4: אז אפשר לעצור את הבעיה לפני שהיא כבר בלתי הפיכה.
5: אז גם אם לא נעצור אותה, נעט אותה. נשפר את איכות החיים. מפרק דלקתי נשחק הרבה יותר מהר ממפרק שהוא לא דלקתי. אז אם אני משתמש בביקיור לייזר, אני גם מטפל בדלקת, גם מפחית את הכאב, אבל אני גם יודע למנוע ולהעט את שחיקת הסחוס הקיים ולשמור על הסחוס הקיים לאורך זמן רב יותר. זה מדבר מאוד לאנשים מבוגרים, להורים שלנו, שאולי מפחדים לעשות ניתוח להחלפת ברך, אולי מפחדים, זה ניתוח לא פשוט בכלל, אולי לא רוצים להגיע לניתוח הזה.
4: אני מכיר את זה מקרוב מאוד לצערי הרב. אמא שלי מפחדת מאוד מניתוח, באמת אצלה יש כאבים בברכיים, אני באמת עשה ותשומת ליבה.
5: אז גם מי שאגב עבר ניתוח כזה ורוצה להתאושש מהר יותר מתהליך ההחלמה, אם זה לגבי הכאבים, הצלקות, הפצעים שכרוכים בזה, מותר להשתמש בביקיור לייזר גם על מתכות, גם על מפרק מלאכותי, גם על פלטינות, כי בעצם המכשור שלנו אין מגנטים, אין פולס חשמלי, ולא נוצרת ריאקציה עם מתכת, ולכן הוא בטוח לשימוש גם לאנשים מבוגרים וגם לאנשים שכבר הסליפו מפרק כזה או אחר. ובאותה הזדמנות אופר, אני שוב רוצה להגיד למאזינים של כל חי, יש לכם את הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה הדגם הכי מתקדם, ב-50% הנחה. ובנוסף, אתם מקבלים עם זה חגורת שיאצו מטורפת בשווי 599 שקלים, בשווי 600 שקלים, חגורת שיאצו. יש לכם גם 50% הנחה, גם מתנה חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים, גם שלי אחד הבית, גם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. מי שלא רוצה לתפוס מסגרת, אפשר לשלם בצ'קים לשליח או במזומן לשליח. ואתה יודע, אנחנו עכשיו אמנם בקיץ, אבל אוטוטו זה כבר חגים, ואוטוטו ראש השנה, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, למשפחה, לעצמו, ביקיור לייזר היא באמת מתנה שצריכה להיות בכל בית, כי זה באמת
4: אני חושב על התפילות הארוכות בחגים, ועל זה שיש אנשים שצריכים לעמוד הרבה זמן, וטפלו בזה עכשיו, יש לכם, אגב, מזכיר, 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספיכם בחזרה, אז אין בכלל, זה לא אימור בכלל.
5: נכון, אנחנו עוד מעט מתחילים את הסליחות, והזמן עובר, אנחנו לא מרגישים, אבל בהחלט כן. ולא סתם אמרתי שאתה פתחת בזה, שביקיור לייזר שינה את התפיסה של אנשים לגבי הדרך שהם מתמודדים עם כאב, כי עד עכשיו אנשים היו רגילים ללכת לרופא, כדור, זריקה, משחה, סטרואידים, קורטיזונים, אופיואידים. מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. זאת מגפה של ממש בפני עצמה.
4: מניח שאנחנו מקום שני אחרי ארצות הברית.
5: נכון, המקום השני והלא מכבד.
4: לא מכובד.
5: אנשים מחפשים, נכון, פתרונות להתמודד עם כאב בטיפול שהוא לא תרופתי, שהוא לא זריקות כדורים משחות. ואני באותה נשימה אומר אופר, אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא, ולא את הפיזיותרפיסט, ולא את המשחה, ולא את התרופה. אבל אם הצלחנו על ידי טיפול בביקיור לייזר, להפחית את התלות שלנו באותן כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו את שלנו עשינו בעולם הזה. כי אם אנחנו חושבים רגע על ההורים שלנו, ההורים שלנו הם בעצם, אתה יודע, כבר אולי חלקם לוקחים כדורים לסכרת, אולי ללחץ דם, אולי לבעיות לב, ואז מוסיפים משככי כאבים, ומוסיפים תרופות, ומוסיפים אנטיביוטיקה, זה כבר מעמיס על הכליות, על הלב, על מחת העיכול, על כל המערכות של הגוף, וביקיור לייזר, שוב, לא יחליף את כל אלה, אבל בהחלט, עם טיפול נכון, אפשר להפחית את התלות שלנו בדברים האלה, לשפר את איכות החיים, להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים בצורה חכמה ונכונה יותר, להתמודד עם דלקות בצורה חכמה ונכונה יותר, וביקיור לייזר, באמת זכות גדולה שלי לעבוד בביקיור לייזר 12 שנה, ולהנגיש לכלל ישראל את הטכנולוגיה המופלאה הזאת.
4: זה כוכבית 3414, עם 50% הנחה למאזיני כל חי על הדגם המתקדם, ו-30 ימי ניסיון. מדהים, אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות.
5: זה חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים מתנה לכל רוכש. למי שמתקשר לכוכבית 3414.
4: אז כוכבית 3414, אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות, וכשנחזור נמשיך לדבר גיא על עוד שימושים ועל דרכי השימוש ועל מחקרים שנעשו והוכיחו את יעילות המכשיר. אז תשארו איתנו ואל תלכו לשום מקום.
0: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
6: סי, סי, סי החשמל והמיזוג.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למאדרין יש תנובה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים.
13: בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עוסקים היום בנושא של התמודדות עם כאב. אנחנו מארחים את גיא בן סימון לשיווק בחברת ביקיור לייזר. שוב שלום.
5: שלום עופר, שלום למאזינים.
4: אז נזכיר את מה שאמרנו לפני שיצאנו לפרסומות רק, ואז נמשיך הלאה. דיברנו עכשיו על הזדמנות משוגעת, 50% הנחה למאזיני כל חי על הדגם המתקדם של ביקיור לייזר, ועל חגורת שיאצו מתנה בשווי 600 שקלים, 30 ימי ניסיון, לא אהבת, קיבלת את כתפיך בחזרה, כוכבית 3414, אנחנו אומרים עכשיו כדי שתתפסו את הקווים, ובינתיים נמשיך לדבר, נשים לקראת לידה, המכשיר הזה בטוח לשימוש עבורן?
5: בעצם ביקיור לייזר זה אחד המכשירים היחידים, אני חושב, בעולם, שמותר לשימוש בנשים, לנשים בהיריון, מסיבה אחת פשוטה. שוב, למכשיר שלנו אין מגנט, אין פולס חשמלי, אין משהו שעלול לגרום לאיזה ריאקציה או תחושה לא נעימה. הכסת"ח שלנו לא על הבטן, אבל על כל מקום אחר, מי שסובלת מכאבים בברכיים, בקרסוליים, נפוחויות, בצקות, בהחלט יכולה לעזר בביקיור לייזר. ביקיור לייזר בהגדרה הוא מכשיר רפואי, חשוב להבין את זה. אם היום אנחנו נכנסים לבית מרקחת הקרוב, ואנחנו לוקחים איזה משכך כאבים, על המשכך כאבים יש הדוויות שמשרד הבריאות רשום, למה התרופה הזאת מיועדת. אותו דבר על הביקיור לייזר, יש 22 הדוויות שמסבירות למה הביקיור לייזר מיועד, והוא מותר גם לנשים בהיריון, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, שיש לנו מכשיר רפואי, ואתה יודע, פעם ביקיור לייזר,

0: 18 שנה שהמכשיר קיים, שביקיור לייזר זה לא מותרות. זה מכשיר חובה בכל בית, זה מכשיר שבעצם משפר לנו את איכות החיים, מפחית את הכאב, מטפל בדלקות בצורה נהדרת, וזה לא מותרות, זה זכות בסיסית שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית, והוא נגיש לכם בארון התרופות מה שנקרא, ובכל פעם שכואב לכם משהו, פשוט לוקחים את הביקיור לייזר, מכוונים ל-6-8 דקות, ופשוט נותנים לו לעשות את העבודה, ועכשיו הביקיור לייזר מוצע לכם במחיר מטורף, גם 50% הנחה, גם שליח עד הבית, גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, תשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, השליח מגיע לכם הביתה, נותן לכם את החבילה, אתם נותנים לו את הצ'קים, אז גם מי שלא רוצה לתפוס מסגרת עם האשראי, יכול, ובכרטיס אשראי אגב עד 24 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה, כך שלא כואב בברך אופר, אבל גם לא כואב בכיס.
1: אני לוקח אותך מהמקום שבו אתה הגעת, השליח הגיע אליי, מסרתי לו את התשלום, קיבלתי את המכשיר הקטן, הקומפקטי והמאוד קוסם הזה, איך אני יודע איך להשתמש בו?
0: אז בעצם ביקיור לייזר, חברה שקיימת, כמו שאמרתי, 18 שנה. המכשיר מגיע עם חוברות בעברית, שמסבירות ממש בצורה קלה ופשוטה, איך להשתמש במכשיר, יש גם חוברת עם תמונות, ואפילו, אתה יודע מה, יש גם, אפילו, עשינו חוברת קשרה, שיותר מוצנעת כדי, עם יורים, איך להשתמש בביקיור לייזר. בסדר, אנחנו קוראים לזה חוברת קשרה אצלנו, לקהל החרדי. אחרי שקיבלתם את המכשיר, די פשוט, אתם מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב. בחוברת יש טיפים לשימוש, שמסבירים איך למקסם את הפוטנציאל של ביקיור לייזר, ואני אסביר. בן אדם שכואבת לו הברך, יניח את המכשיר על הברך, בדרך כלל זה מקדימה, או בצד, שם יש לו את הכאב. אבל אנחנו ממליצים גם להניח את המכשיר מאחורי הברך בכפל, גם אם לא כואב שם, כי מאחורי הברך אין את הפיקה, אין את העצם, ואז קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך, ביעילות רבה יותר, והטיפול יותר אפקטיבי. כל הטיפים האלה נמצאים בחוברת. מעבר לזה, יש לנו שירות טלפוני מדהים, מרימים טלפון לכוכבית 3414, מבקשים הדרכה, או שיש נציג פנוי, אז עושים את ההדרכה באותו רגע, או שמתאמים לכם הדרכה טלפונית, נציג מתקשר, ושיחה של 7-8 דקות, אתם כבר יודעים לטפל את הביקיור לייזר, ולקבל הנחיות ברורות איך לטפל בבעיה הספציפית שממנה אתם סובלים. לקוחות שקנו ביקיור לייזר לפני 18 שנה.
1: עדיין זכאים לתמיכה?
0: מרימים אלינו טלפון, תשמע, קניתי אז את המכשיר לברך, ועכשיו כואבת לי הכתף. איך אני משתמש בביקיור לייזר? הם יקבלו הנחיות ברורות, מעולות, איך להשתמש בביקיור לייזר.
1: אז התמיכה הטלפונית בעצם לא נגזרת של זמן, אתם ממשיכים לתמוך טלפונית.
0: נכון, נכון.
1: אמרת מלקוחות שקנו את זה לפני 18 שנה, בדיוק רציתי לשאול אותך, מה אורך חיי המדף של המכשיר?
0: המכשיר הזה בנוי לעבוד לפחות 10 שנים, אם כל יום נעשה טיפול, שזה משהו שהוא לא סביר, כי אנשים בדרך כלל עושים טיפולים, הכאב עובר, מתחיל כאב שוב, חוזרים לטיפול, אבל אם בן אדם יעשה כל יום טיפול, לפחות 10 שנים הביקיור לייזר הזה בנוי לעבוד ולשרת את כל בני הבית, כך שיש פה מכשיר שלא צריך להחליף חלפים כאלה ואחרים, אין לו תחזוקה מיוחדת, לא צריך להחליף לו חלקים, פשוט אתם קונים את המכשיר, הוא משרת אתכם שנים, הוא עובד עם סוללות ניתנות שאותן ניתן להשיג לכל חנות, ההמלצה שלנו אחת ל... 3 שנים להחליף את הסוללות האלה, סוללות האלה עולות 50 שקלים בערך, ואפשר להשיג אותם במגוון חנויות. זה עוד משהו אגב, שתכננו את המכשיר, תכננו את זה שזה יעבוד בסוללות נטענות רגילות, ולא איזה סוללה מיוחדת.
1: שבדיוק שאפשר להשיג רק אצלכם.
0: בדיוק, וכאילו אתה תקוע איתנו מה שנקרא. לא, אתה הולך לכל חנות, קונה סט סוללות ושם במכשיר, וזה פשוט.
1: אני רוצה לחדד אפילו את מה שאמרת, יש המון מודלים עסקיים של כל מיני מכשירים, שמושתתים על למכור לך מכשיר מאוד בזול, ואחרי זה, בדיוק, להחליף סננים, להחליף דיו, להחליף... ואת הכסף הגדול החברות עושות מזה שאתה קנית מכשיר בזול, אבל עכשיו אתה צריך להחליף אצלם כל הזמן איזשהו ריקיב פנימי שרק הם יודעים למכור לך. לא כאן המקרה. המכשיר הזה הוא גם אטרקטיבי במחיר, וגם אתם יכולים להתמודד איתו לגמרי לבד.
0: המנכ״ל והמייסד שלנו אמר שהמודל העסקי של ביקיור לייזר הוא לא חכם, כי אנחנו מוכרים פה מוצר. אגב, אחד מהסיבות שהמכשיר מאוד מאוד אמין, אין לו חלקים נעים, אין לו איזה מנוע שמסתובב, זה לייזר, זה קרן אור. ולכן הבלי של המכשיר הוא מאוד מאוד

0: קטן, והמכשיר הזה בנוי לעבוד שנים רבות, ללא שום צורך בתחזוקה או חלופה של חלקים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול למשתמש. אני מכיר אנשים שיש להם ביקיור לייזר באמת שנים רבות, הם צמודים למכשיר הזה, וככל שהגיל מתקדם, מה לעשות? הגוף מתחיל לחוק, הברך מתחילה לחוב, הגב כואב, הכתף כואבת, ופה יש כלי עבודה נהדר שנגיש לנו בבית. אני לא צריך ללכת לקבוע תור, לחפש חנייה, להפסיד שעות עבודה. אני פשוט מדליק את המכשיר, מכוון את הזמן טיפול ועושה את הטיפול. לא צריך למרוח ג'לים, לא להיות מחובר לחשמל. טיפול פשוט, יעיל, בטוח, נוח. המכשיר הזה בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. המכשיר הזה עבר 7 מחקרים קליניים, ומחקר קליני, רק בשביל לסדר את האוזן למאזינים, איך עובד מחקר קליני. בדרך כלל מחקר כזה נעשה בבית חולים, מאוד רציני, עם רופאים מאוד רציניים, ואז מחלקים את הנסיינים לשתיים. קבוצה אחת מקבלת ביקיור לייזר אמיתי, שנותן לייזר אמיתי, והקבוצה השנייה מקבלת פלצבו, מכשיר דמה,
1: שלא באמת עושה כלום.
0: שעושה הוא ירוק, אבל זה לא לייזר.
1: כדי לבדוק בעצם אם רק אנשים מחלימים כי נדמה להם, טוב, כמו שנותנים לפעמים לילדים סוכרזית ואומרים להם זה אקמול.
0: בדיוק. ואז בעצם בודקים את ה... יש כל מיני שאלונים ומדדים וגרפים, ומה שיפה בעצם שלא בדקו את הביקיור לייזר במחקרים האלה. הביקיור לייזר לא עניין את הרופאים, עניינה אותם הטכנולוגיה. הם בחרו בביקיור לייזר כי למרות שהוא מכשיר קומפקטי וקטן, הוא עדיין באיכות של קליניקה, הוא נותן שטח טיפול רחב, יש שם כמה פטנטים במכשיר שלנו שאין באף מכשיר בעולם, לא צריך להרכיב משקפי מגן שאין את זה באף מכשיר אחר, בזכות הפטנט שקיים בתוך הדיודה, אלומת הלייזר היא גדולה ורחבה, שזה גם פטנט שלנו, ואז בעצם נותנים את אותה, מתחילים לעשות את הניסוי הזה, ואומרים לאנשים לדרג את ה... את הירידה בכאב, ופעם אחרי פעם, ומחקר אחרי מחקר, אם זה בהדסה, אם זה בברזילאי באשקלון, אם זה באוניברסיטת פארמה באיטליה, מגלים שמי שמשתמש בביקיור לייזר האמיתי, מדווח על ירידה דרמטית בכאב, לעומת אנשים שמשתמשים בפלצבו, שמדווחים שזה לא עזר, וזה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש, ומדהים לראות את הרופאים, שהרבה פעמים הרופאים בעצמם הם סקפטיים, הרופאים בעצמם לא מאמינים, וכל פעם שהם מקבלים את התוצאות הם נדמים מחדש מהדבר הזה, וזה תמיד כיף לראות את זה, וזה תמיד כיף להיות חלק מהדבר הזה, כי בהחלט יש פה שוב מכשיר רפואי שנגיש לנו, יכול לעזור לנו, לשפר לנו את איכות החיים, לטפל בדלקות, לסייע בתהליכי החלמה, וכל הטוב הזה, מאזינים יקרים, זה בשיחת טלפון, כוכבית 3414. אתם מרימים טלפון ודואגים לביקיור לייזר אצלכם בבית, או אולי מתנה להורים שאולי סובלים מכאבים. מתנה נפלאה, ויש לכם את הביקיור לייזר פרופשיונל, הדגם שאיתו נערכו כל המחקרים הקליניים, ב-50% הנחה. יש לכם שליח עד הבית, חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים לכל רוכש, תשלומים נוחים, ו-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. תרימו טלפון, כוכבית, 3414, ותספרו לנו מה סוג הכאב שממנו אתם סובלים, ואנחנו נסביר לכם בדיוק איך והאם הביקיור לייזר שלנו מתאים לבעיה שממנו אתם סובלים.
1: דיברת קודם על המחקרים הקליניים, הזכרת את הדסה, שזה אחד מהגופי בריאות הבכירים ביותר בישראל, וגם אמרת שנעשה מחקר גם בינלאומי, זאת גם במקומים באיטליה, וציינת עוד מקום, בדקו ספציפית את המכשיר של הביקיור לייזר הפיתוח הישראלי, במחקרים בינלאומיים.
0: נכון, ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נערך מחקר אפילו יותר מעניין. המחקר במקרה נערך על מפרק הלסת. ואתה אומר מפרק הלסת, מי כבר סובל מפרק הלסת, אבל אנחנו במדינה של מלחמות, של חרדה כלכלית, לא פשוט פה, קשוח פה לפעמים, ולפעמים הרבה פעמים אנשים שבמתח וחרדה בזמן השינה נועלים לסתות וחורקים שיניים, וזה גורם לשחיקה וכאבים במפרק. ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נעשה מחקר סופר מעניין. הם חילקו את הקבוצות של הנסיינים לא לשתיים, לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה קיבלה ביקיור לייזר אמיתי, הקבוצה השנייה קיבלה מכשיר דמה, והקבוצה השלישית קיבלה תרופות מרשם, שקפי כאבים. והראו לאנשים לדרג שוב את הירידה בכאב, אז מי שהשתמש במכשיר דמה, המחקר הראה שהמכשיר לא עזר לו, והוא דיווח שהכאבים לא השתנו ועדיין סובל מכאבים מאוד חזקים. מישהי שהשתמש בתרופות מרשם אמר שהתרופות מרשם עזרו והכאבים ירדו בצורה משמעותית. ומי שהשתמש בביקור לייזר דיווח שהכאבים ירדו והירידה בכאב הייתה בדיוק כמו מי שסובל, סליחה, כמו כל מי שהשתמש בתרופות מרשם. זה אומר שהביקור לייזר עזר כמו התרופת מרשם. אז אם אני יכול להשתמש בביקור לייזר, למה לי עכשיו לקחת תרופות?
1: להכניס תרופות לגוף. תרופות, שגם, עכשיו, שאנחנו יודעים שגם רק מחבים את קולטני הכאב וזה יחזור.
0: נכון. עכשיו, אם אני בחור צעיר, בן 20, שיש לי איזה בעיה כזו או אחרת, ואני סובל מאיזה כאב כזה או אחר, אז יכול להיות שהפעם הבאה, ולקחתי תרופה, בסדר, לקחתי אנטיביוטיקה לטיפול בדלקת. יכול להיות שהפעם הבאה שאני אתקל באותה תרופה, באותו משכך כאבים, זה יהיה בעוד 20 שנה. אבל אם אנחנו מדברים רגע על ההורים שלנו, בני 60 פלוס, אז מה לעשות? אז זה פעם הברך, ופעם הגב, ופעם הכתף, ופעם הדורבן, ופעם פה, ופעם שם.
1: אי אפשר לפוצץ את הגוף בתרופות.
0: נכון, ואז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו באיזה מעגל שלא נגמר, של שימוש בתרופות, כדורים, זריקות,
1: משפות. והתנגשות בין תרופות, מוכר לי
0: מאוד. זה גם נכון, נכון, טיפול התנגשות בין תרופות, שזאת גם היום התמחות בפני עצמה. ופה בעצם הביקור לייזר נכנס לתוך העולם שלנו, ובא להגיד לעולם ולאנשים, חברים, יש עוד פתרונות, יש עוד פתרונות, התרופה תמיד נגישה לכם.
1: והוא באמת לא מתנגש עם אף תרופה אחרת שהאדם נוטל מסיבות אחרות בחייו.
0: נכון, בעצם המכשיר בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם אנשים במצבים רפואיים מורכבים, עשינו מחקר בהדסה על פצעים סכרתיים ופצעים קשי ריפוי, אלה אנשים שסובלים ויש להם בעיות בכליות וחולי דיאליזה, ומחקר, לא מחקר, אלא איזה סוג של ניסוי בבית חולים גדול מאוד בצפון, במחלקה אונקולוגית על אנשים שעוברים חימו והקרנות באזור הפה והצוואר וסובלים מפצעים שנקראים מוקציטיס, ובבית חולים איטלקי בנצרת על פיצי לחץ, ועוד ועוד ועוד קבוצות ואנשים ורופאים מאמצים את הטכנולוגיה הזאת שנקראת לייזרח. והביקור לייזר, יש לנו את המכשיר הטוב מסוגו בעולם, אין לנו מתחרים. לביקור לייזר, אנשים לא יודעים את זה, אבל אין לנו מתחרים. אין היום שום מכשיר ביתי שיודע לתת 250 מיליבט עוצמת לייזרח כמו בקליניקה. כל המכשירים הביתיים יעבדו על עוצמה של 5 מיליבט, וביקור לייזר על 250 מיליבט כמו בקליניקה, וזאת הייחודיות של המכשיר הזה, וזה לא סתם אנחנו קיימים 18 שנה.
1: אגב, מטפלים בקליניקות קונים אתכם גם, כל מיני פיזיותרפיסטים. כן, אתם רואים גם קהל כזה.
0: פיזיותרפיסטים, נכון, כי כירופרקטים, כי פיזיותרפיה עובדת על דווח של שיקום, תנועה, חיזוק שרירים וכיוצא בזה, ואין לזה תחליף, אני תמיד אומר, ביקור לייזר, לא להם להחליף את הפיזיותרפיסט, אבל הביקור לייזר עובד על סיוע בתהליך החלמה, רקמות פגועות, סיוע בתהליך של החלמה של רקמות פגועות, סיוע בטיפול בדלקות, והשילוב של פיזיותרפיה וביקור לייזר זה שילוב פשוט מנצח, ולכן יותר ויותר פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, משתמשים בביקור לייזר בקליניקה ונעזרים בו כטיפול משלים למקרים שאיתם הם מתמודדים. אחרי השביעי לאוקטובר, כן. זה קרה הרבה מאוד, הרבה אנשים שנפצעו מצאו את עצמם נעזרים בביקור לייזר.
1: אז קחו הביתה של הבית שלכם, מכשיר שגם מככב בקליניקות של מקצוענים, כוכבית 3414, יש מבצעים שאי אפשר להתעלם מהם, עכשיו 50% הנחה, חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים במתנה, תשלומים נוחים, ו-30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספיכם בחזרה. גיא, אנחנו יוצאים להפסקת נוספת של פרסומות, חוזרים אחריה ונדבר קצת על עוד סיטואציות שאולי לא חשבתם עליהם, שהמכשיר מטפל יכול לעזור לכם. פרסומות ומיד שווים.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי. אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוט שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוט הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עם גיא בן סימון לשיווק בחברת ביקיור לייזר. אנחנו עוסקים בדרך שלכם להיפטר אחת ולתמיד מהכאב, להקל על עצמכם. דיברנו על הביקיור לייזר ועל המחקרים הרבים בכל כך הרבה תחומים שהוא עבר והוכיח את מעמדו. אני רוצה לדבר איתך על נושא הכואב של פריצת דיסק. אנשים נתקלים בזה בגילאים שאני מגדיר אותם כצעירים. אתה יודע, אנשים בגילים בגילי, בני 40 פלוס, זה יכול לעזור ולהתמודד גם עם הבעיה הזו?
0: שמע, פעם מתקשר אליי איזה סבא נחמד ואמר לי, תקשיב, יצא לי דיסק ואני לא זמר, חוליות אל 4 אל 5, בעיה מאוד נפוצה, כלומר אם שחיקת סחוס בברך, דיברנו על כך, היא נפוצה מגיל 60 פלוס. פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים, זה יכול להיות גנטי, זה יכול להיות קשור לעבודה שלנו, אנשים שעומדים המון שעות, תודה, אנשים שמתפללים המון שעות ועומדים על הרגליים, זה יכול לתפוס הרבה אנשים בכל גיל. בעצם הדיסק, רק שנסביר קצת למאזינים, מה זה פריצת דיסק? אנחנו שומרים הרבה פריצת דיסק, אבל מה זה דיסק בעצם? דיסק זה הסחוס שנמצא בין החוליות. והסחוס הזה לפעמים הוא פשוט עגול, אז הוא קוראים לו דיסק. והסחוס הזה לפעמים בולט החוצה, ואז קוראים לזה בלה דיסק. הוא בולט וחוזר, ולפעמים הוא פורץ החוצה, וזה נקרא פריצת דיסק. ושהוא יוצא החוצה, או פורץ החוצה, או בולט החוצה, הוא לוחץ על עצב שקוראים לו אישיאס. העצב הזה עובר כחוט השני בעמוד השדרה, והוא בעצם מגיע עד לקצות האצבעות ברגליים, כלומר כל ההולכה העצבית שלנו מגיעה מעמוד השדרה. ושהוא לוחץ על העצב הזה, זה כמו שעכשיו אני אדליק את מתק של האור בסלון, והמנורה בתקרה תדלק, נכון? אני מדליל, לוחץ בכפתור בכניסה לבית, אבל המתק בתקרה נדלק, זה אותו דבר. הוא לוחץ שם על העצב, ואז הכאבים מורגשים בדרך כלל בירך, ברגל, ויש אנשים שמרגישים תחושה של שריפה, יש כאלה מרגישים תחושה של נימול, יש כאלה מרגישים כאבים מאוד חזקים, יש כאלה אגב שזה משתק להם את התחושה, ואז הם גוררים רגל, כי בעצם הרגל ממש כאילו נרדמת, ובעיה מאוד מאוד קשה. האם הביקיור לייזר יכול להסביר את הדיסק למקום? התשובה היא
1: לא.
0: אבל הרבה פעמים מתפתחת דלקת על העצב, ופה הביקיור לייזר מטפל בדלקת, מפחית את הכאב. ברגע שאנחנו מטפלים בדלקת ומפחיתים את הכאב, כל השרירים, כי הגוף שלנו בכאב מתכווץ, וכל השרירים בעצם מגיעים למצב שהם משתחררים, ואז הרבה פעמים הדיסק חוזר קצת למקום, הדלקת יורדת, הכאב יורד, וזה בעצם עוזר לנו לעבור את ההתקפים האלה בצורה מאוד מאוד טובה. חשוב תמיד לשלב כל מיני תרגילים שישחררו ויפרקו את הלחץ מעמוד השדרה, אבל ביקיור לייזר זה פשוט פתרון נהדר למי שסובל מפריצת דיסק או בלי דיסק, כי זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולחיות איתו עד 120. אוקיי? אין פתרון לזה.
1: אתה מכיר את התופעה שנקראת כתף קפואה?
0: נכון.
1: זה גם משהו ש...
0: כתף קפואה, בהחלט כן. 5 דקות במיקרו, וזה משחרר את כל הכתף. לא, אני כתף קפואה, כן, כתף קפואה. למה קוראים לזה כתף קפואה? כי בעצם יש איזה דלקת, או איזה שחיקה, או איזה כאב במפרק, ובעצם אנחנו לא מצליחים להרים את היד לגובה מסוים, וזה בעצם נותן תחושה שכאילו קפה לנו הכתף, אנחנו לא מסוגלים להרים את היד. גם פה בעצם הביקיור לייזר מפחית כאב, מטפל בדלקת, מסייע בתהליך ההחלמה, ובהחלט מאוד מאוד יעיל לטיפול בכתף קפואה. אז כן, כשאנחנו מקבלים את הביקיור לייזר, יש לנו פרק שלם שמוקדש לטיפול בכתף, ולברך, ולדורבן, ולכתף קפואה, ולכל חלק אחר, ולפריצת דיסק.
1: והזכרת גם שיקום והחלמה מפציעות ומניתוחים, קודם הזכרת.
0: נכון. ביקיור לייזר, למשל, נערך מחקר בבית חולים הדסה, דווקא על, אמרנו, אוניברסיטת פארמה, ביטל מפרק הלסת, ונערך מחקר על דלקות חניכיים. אנשים שעוברים ניתוחים דנטליים, שיקום פה, עקירות, שתלים, נעזרים בביקיור לייזר. גם פה יש לנו חוברת מיוחדת למי שרוצה איך להשתמש בביקיור לייזר לבעיות דנטליות, ובהחלט ביקיור לייזר אחרי ניתוחים, מה זה עושה? זה בעצם משפר את זרימת הדם לאזור הפצע, לאזור הצלקת, מפחית את הכאב, ובעצם מסייע בתהליך החלמה, גורם לתהליך החלמה להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר איכותי. אני פונה גם למאזינים שיש להם ביקיור לייזר, אתם עוברים איזה...
1: אתם אולי לא יודעים שיש עוד דברים שיכול לעזור לכם בו.
0: נכון, עוברים איזה פרוצדורה, ניתוח, תדעו שאתם יכולים לעזר בביקיור לייזר גם אחרי ניתוח, ממש לטפל בצלקת כדי לגרום לצלקת להגליד מהר יותר, בצורה אסתטית יותר, פחות כאבים, פחות תרופות, אתם פשוט תחוו תהליך החלמה הרבה יותר קל ונעים שיש לכם ביקיור לייזר ביד.
1: אתה הזכרת קודם, בין בתי החולים שעושים את כל המחקרים, הזכרת גם את ברזילי באשקלון, בית חולים שאני... מאוד בעריך ומכבד, איזה מחקר נערך שם?
0: אז הוביל את המחקר דוקטור לובובסקי, מנהל מחלקה אורתופדית, אם אני זוכר נכון, בבית חולים, ושם נערך מחקר על מפרק הברך, למרות שאנחנו יודעים שרוב האנשים שקונים את הביקיור לייזר מגיל 60 זה למפרק הברך, אבל אף פעם באמת לא נעשה מחקר, ופה גם כן חילקנו את הנסיינים לשתי קבוצות, וגם פה התוצאות היו מדהימות. אגב, שמה לקחו את המקרים הכי קשים. אנשים שצריכים להגיע להחלפת מפרק ואסור להם, לא יכולים או פוחדים. קרע במיניסקוס, צ'יסטה בייקר, שחיקות סחוס מאוד קשות, כאלה שאין להם סחוס בכלל. המקרים הכי קשים, אתה יודע, זה לא מישהו שמטופל אצל הרופא משפחה, זה אנשים עם המקרים הכי קשים, והתוצאות היו מדהימות. מעל 90% מהאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי, דיווחו על ירידה דרמטית בכאב. אז זה מדהים, חברים, יש פה מכשיר שפשוט כל מי שסובל מכאבים כרוניים וגם אקוטיים צריך אותו בבית, כי אנחנו היום רוצים לגרום לגוף שלנו לעבוד בצורה טובה יותר, בריאה יותר, חכמה יותר, וביקי אולי זה הוא מכשיר חובה, ואנחנו עוד רגע בחגי תשרי, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, מתנה נפלאה למשפחה, לאמא, לאבא, ביקי אולי זה פשוט מתנה מופלאה. אתם מקבלים אותו אליכם הביתה היום, עם 50% הנחה לדגם הפרו, עם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, החגורה זה עד גמר המלאי, עם תשלומים נוחים, אופציה לשלם בצ'קים, והכי חשוב, אופציה ל-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר שאתם מקבלים את הביקור לעזר הביתה, מתחילים לעבוד איתו, תוך שבוע, 10 ימים, המכשיר מטפל בדלקת ומפחית כאב, כלומר, לא צריך חודש שלם לטפל. תוך שבוע, 10 ימים, כבר רואים את ההבדל.
1: בדיוק רציתי לשאול אותך, באמת, מתי מתחילים לראות הבדל? כי אם יש 30 יום ניסיון, אז אני מניח שזמן התגובה קצר מ-30 יום.
0: ביקיור לייזר זה מכשיר עוצמתי ומאוד איכותי. הביקיור לייזר פרו, שהיום אנחנו מדברים עליו, זה חשוב, כל המחקרים הקליניים נעשו. עכשיו, רק שנבין מה זה ביקיור לייזר פרו, יש את הביקיור לייזר הקלאסי, הרגיל, ואז בעצם באו רופאים, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, אמרו, אנחנו צריכים מכשיר יותר עוצמתי לקליניקה. כי אין לנו עכשיו את היכולת לטפל במטופל פעמיים, 3 פעמים ביום, או 3 פעמים בשבוע. אנחנו צריכים שיעשה טיפול 2, וזה יהיה אפקטיבי. אז פיתחו את הביקיור לייזר פרופשיונל. עכשיו, ביקיור לייזר פרופשיונל, התחלנו לעשות איתו מחקרים קליניים. כדי לתת את המכשיר לנסיינים הביתה, אז צריך בעצם להתקן ברישיון של משרד הבריאות שהוא פתוח לכל אדם.
1: כן.
0: לא רק לרופאים, פיזיותרפיסטים וכירופרקטים. ואז בעצם דרך הדבר הזה הצלחנו להנגיש את הביקיור לייזר פרו לכל אדם. שזה נפלא.
1: שהעוצמה שלו היא כזו שאתה באמת אומר שבין שבוע ל10 ימים כבר המטופלים יתחילו להרגיש את השינוי.
0: אז זה יותר דרמטי. אם בן אדם הלך לישון, ישן עם המזגן, קם עם צוואר תפוס. ייקח את הביקיור לייזר, יעשה טיפול 2, ויחווה ירידה מיידית בכאב. ממש הרגיש את ההבדל כבר אחרי טיפול 2. אבל אם אנחנו מדברים על מישהו שסובל מדלקת וכאב כרוני, וכבר פה נדרש תהליך החלמה, אז פה אנחנו יודעים שתוך שבוע, 10 ימים, טיפול של פעמיים ביום, אנחנו נחווה ונרגיש תוצאה מיוחדת. לכן חודש זה המון זמן. אגב, החודש מתחיל מהרגע שאתם מקבלים את המכשיר. כלומר, גם אם לקח מאיזושהי סיבה לספק לכם את המכשיר שבוע, זה לא רלוונטי.
1: מרגע שהשליח מסר לכם אותו בעד.
0: נכון.
1: אז בואו נחזור שוב לתואת המאזינים שלנו, איך מזמינים אותו? כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואמר קודם גיא שהמתנה הנהדרת, שחקרית שיאצו, חגורת שיאצו, בשווי 600 שקלים, זה עד גמר המלאי. אז תהיו מהראשונים שמתקשרים, לא בא לכם להיות אלה שמתקשרים אחרי שזה כבר נגמר. גם 50% הנחה, וגם 30 ימי ניסיון. לא אהבתם, לא הרגשתם שיפור בכאב, תחזירו את המכשיר, קבלו את כספיכם בחזרה. כוכבית 3-4.
0: נכון, אני רק רוצה ככה להתעכב על המתנה, שאני מביא מתנה, אז גם המתנה צריכה להיות סופר איכותית, כי זה ביקיור לייזר, וזה חגורת שיאצו מפנקת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שגם עושה עיסוי, וגם עושה באמת, גם לגב התחתון, גם לגב העליון, גם לכל מיני מקומות בגוף, המתנה לבד שווה בפני עצמה, וביחד עם הביקיור לייזר פרו, שיש עליו 50% הנחה, צ'קים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, או מזומן לשליח, או בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים. בהחלט מתנה שווה להורים, לעצמכם, למשפחה, לקראת חגי תשרי, כוכבית 3414, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: 50% הנחה. גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר, ריתקת אותי, למדתי המון, אני עוד אמשיך לקרוא, כי זה מעניין אותי, ואני גם מזכיר לכם, אמר לכם כמה פעמים גיא, כשאתם מתקשרים, תגידו לנו איפה כואב לכם, יש כוח בחוברות ומידע, הם יכולים להתאים לכם את המידע ספציפית לדברים שרלוונטיים עליכם. כוכבית 3414. גיא בן סימון, תודה רבה.
0: תודה רבה לכל המאזינים, ואני משוב מזמין אתכם, כוכבית 3414, אין חכם כבעל ניסיון, 30 ימי ניסיון, ואתם מתחילים לנהל את הכאב במקום שהוא ינהל אתכם.
1: לגמרי. צהריים טובים, להתראות.
0: תודה רבה.

0: עדה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. קולות הצהלה של סוכות כבר נשמעים, הלמות הפטישים והריצות עם חיוך של ארבעת המינים. אנחנו כבר מרגישים עוד לפני החג את המהות של זמן שמחתנו. השמחה מאוד חשובה בתורה. הרי רק עכשיו קראנו על תוכחה איומה שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ואז אנחנו מגיעים אל חג סוכות, חודש אחד בלבד אחרי, ושם התורה מצווה אותנו, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, ואז חוזרת התורה ומדגישה, חג הסוכות, תעשה לך שבעת ימים, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, שמחה. ואנחנו מנסים להבין מה המשמעות כאן, מהו הציווי להיות שמח, שכך כותב רשי, זה לא רק הבטחה שיהיה לנו שמח, אלא זה ציווי, ומה מיוחד בסוכות שיש בו הדגשה דווקא של השמחה. ננסה להבין ולראות את המשמעות של סוכות. התורה כותבת לנו שחייבים לשבת בסוכה, ומדוע? כותבת לנו התורה גם סיבה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים. כלומר, מי שיושב בסוכה, לא יוצא ידי חובה אם הוא לא יודע ומכוון ליבו גם לטעמה של המצווה. כי הרי בפסוק כתוב למען ידעו דורותיכם. כלומר לא די בקיום מעשה בלבד אם לא מתלווה אליו ידיעה. הבך כותב שלא יוצאים ידי חובה אם יושבים בסוכם בלי לדעת למה. אז אנחנו גם מבינים ששכח שגבוה למעלה מ-20 אמה, יש דעה בגמרא שהעין לא שולטת בו, ולכן לא יקוים למען ידעו דורותיכם, הסוכה תהיה פסולה. ומה המשמעות של הדבר? נחלקו תנאים, האם המשמעות של סוכה היא סוכות ממש כמו סוכות שלנו היום. כך אומר רבי עקיבא, ורבי אליעזר אומר, היו אלו ענני כבוד. אנחנו למדים מכאן את הדברים הללו. למדים שהיו אלו ענני כבוד, ואם זה ענני כבוד אני מבין, יש מקום להודות על הנס. כמו שכותב ספר החינוך שינקפי, משורשי המצווה למען נזכור הניסים הגדולים שעשה הקל ברוך הוא לאבותינו במדבר בצאתם ממצרים, שסיכחם בענני כבוד שלא יזיק להם השמש ביום וקרח בלילה. אבל מה יש לזכור עם הלכה כרבי עקיבא, שזה למען לזכור שאבותינו עשו סוכות כשהם היו במדבר? נו אז מה? הם היו במדבר, המורים היו לגור בצורה כלשהי במקום מסוים. מה המשמעות של שהותם בסוכות שעל ידי כך אנחנו צריכים לזכור זאת? נשים לב למילות הרשב"ם בקצרה בפרשת משפטים, ובהרחבה יותר בפרשת אמור. אומר הרשב"ם, סוכות נקבע בזמן שיש שפע בבית, האסמים קדושים בר, יש לך שפע, זכית לצאת בשמחה מימי הדין והרחמים, אתה מרגיש שובע, והבעיה היא שכשאדם מרגיש שובע, עלול גם להרגיע לשחרון וגאווה עצמית. העושר עלול להעביר אדם על דעתו. והתורה רוצה להגן עלינו מזה. אז התורה אומרת, תגור בבית שהגג מאוד פשוט, אפשר לראות מדרכו את הכוכבים. תגור בבית, תעזוב את הדירה הנאה שלך, ולך תגור במקום שכך תזכור, השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ולכן אנחנו נמצאים בסוכות, ונמצאים בהרגשה, אני בשמחה, כי אם אני עם הקדוש ברוך הוא. זו לא שמחה ארצית שקשורה לתנאים חומריים, אלא זו שמחת הנפש המשוחררת מתלות בחומר, אלא דבקה בבורא עולם. זמן שמחתנו, כי עכשיו אנחנו מרגישים עוד יותר ועוד יותר. אנחנו בידיים הטובות ביותר, בידיים של בורא עולם. אנחנו מאמינים בחיי עולמים, ויודעים בעקבות כך נזכה לשנה ברוכה, לשנה שהוא ייתן לנו שפע גדול, שפע שבעזרת השם נזכה לממש אותו לעבודת הבורא.
0: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
2: פרפקטו. For moments that matter.
1: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
6: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
7: תות בננה, אם עדיפה אותי, החיים שלך תותים.
6: די, אני מסמיק.
8: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
12: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה. עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. ברקע הפיגוע הרצחני בשומרון בערב כיפור ולצד ההציסה באזור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום הערכת מצב עם שר הביטחון ישראל כץ וראשי מערכת הביטחון. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי התקבל מידע מודיעיני על כוונות של חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלי, ומאיים כי מקרה אחד כזה, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים ציין השר, כי צהל מחזיק היום באזורי ביטחון עוצמתיים, מעבר לגבולות בעזה, לבנון וסוריה, ולא ייסוג מהם כל עוד לא יושגו יעדי המלחמה. בדבריו התייחס קץ גם לזירה האיראנית וציין כי ישראל כבר הנחיתה שתי מכות מנה עוצמתיות על איראן שהסירו את איום ההשמדה הגרעיני, וכי במידת הצורך ישראל לא תהסס להנחית מכה שלישית עד להפלת משטר הטרור. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת יש הישראל גנץ טוען כי הנשק שבו השתמש המחבל שרצח את נתנאל שוקרון השם יקום דמו בערב כיפור, נגנב ככל הנראה מבסיס צהלי. יש פה כמות נשק בלתי נתפסת, אמר גנץ והוסיף, כי הרשות הפלסטינית מצהירה שיש לה יותר מ-60 אלף כלי נשק, פי שלושה ממספר כלי הנשק שצהל מחזיק ביהודה ושומרון. המשטרה עצרה נער בן 16 מהפזורה הבדואית בחשד שהתבטא באופן מחשיד במהלך התכתבות ברשת. הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה לבירור נסיבות האירוע. בית משפט השלום בחיפה גזר היום 4.5 שנות מאסר על תושב ג'אשר אזרקה בן 32 שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן חוץ איראני. הנאשם צילם עבור גורמי מודיעין איראניים מקומות ומקהל, ולאחר מכן נשלח לתעד גם את ביתו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט בתמורה לסכום מצטבר של כ-3,000 דולר. הוא נעצר בתחילת השנה במהלך ביצוע משימת איסוף מודיעין, ובחקירתו הודה במגעים עם הגורם הזר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר נאה וביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מגזין הצהריים. מגזין הצהריים. עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים.
1: שעות לפני כניסת היום הקדוש הזדעזענו לשמוע על פיגוע רצחני נוסף שהתרחש במעיין באזור בנימין. עוד מעט נשאל איך שוב זה קרה, ובעיקר מה עושים כדי שזה לא חלילה שוב יקרה. ונבדוק גם האם יש סיכוי שהחוק החדש לעונש מוות למחבלים יחול במקרה הזה, או שיהיה מי שידאג שזה לא יעבור. במסגרת החדשות הטובות, וכן גם כאלה יהיו לנו, נשמע על תפילות הסליחות ויום הכיפורים שהתקיימו השנה בתל אביב בהפרדה, וננסה להבין האם השינוי הזה מסמן גם התחלה של תיקון. לקראת חג הסוכות נברר מאיפה מגיעים הקנים שהופכים לסכך שלנו, ומה עוד אפשר לעשות עם קני הבמבוק חוץ מסכך. ועוד דבר מבורך שחוזר על עצמו בכל שנה מחדש ביום הכיפורים, וזה השיפור באיכות האוויר. אז למה אין עוד ימים כאלה? אולי למשל כל שבת. לסיום גם אופר גדן כן יגיע לכאן. זו כבר ניתה סוג של קלישה, ולכן הפעם הוא ינסה להסביר לנו מהי הקלישה. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, המפיק הוא שלמה פולק, על האותות פסח בגד, טכנאי השידור הוא מוטי קופפר. מגזין הצהריים של יום שלישי, מתחילים. כאמור, בערב יום הכיפורים נרצח נתנאל שוקרון. בן 48, אב לשישה מהיישוב אלי זהב. זה פיגוע נוסף שהתרחש סמוך למעיין, הפעם זה באזור נווה צוף. בנו, ברוך השם, שהיה איתו ברכב, לא נפגע. החשוד נמלט, אבל נלכד תוך זמן די קצר, בבית חולים ברמאללה. ובעניין הזה אנחנו רוצים לשוחח עם ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אתה יודע להסביר איך זה קרה שוב? כאילו, המקומות האלה, הם לא מדובר בפינות גיאוגרפיות נסתרות, אלומות. הצבא מכיר אותן. אז איך הוא מאפשר לזה לקרות?
2: אני הייתי שם במקום הפיגוע. קודם כל צריך לזכור שיש פה אויב שנמצא ביהודה ושומרון, עם מאות אלפי כלי נשק שמנסה לפגוע. הצבא, כוחות הצבא מסתכלים מדי יום פיגועים רבים, כולל במהלך יום הכיפורים, לא מעט סיכולים וסיכולי מחבלים, ולצערנו המחבל הניתן וזה מצליח להגיע, אבל באותה נשימה אנחנו חייבים לומר שבשל התנהגות באמת יוצאת דופן של חייל צהל גשש שמגיע למקום, נמנע...
1: נעלם לנו רגע, ישראל גנץ מעקב, בואו נחדש איתו את הקשר, כדי שנוכל לנסות להבין איך בכל זאת זה קורה. נכון שכמובן צהל פועל בשטח ומונע אין ספור פיגועים. אנחנו חוזרים לנקודה, דיברת על התושייה של החייל שהיה בשטח.
2: נכון, סליחה, זה חייל שבאמת מגיע למקום מזה. הוא מגיע כאילו מסגרת סיורים להבטח את המעיינות. הוא מזהה את האירוע מאוד מהר מגיב, ובעצם מונע מאותו מחבל נתעב לבצע ממש מסע הרג בעשרות מבקרים שהיו שם במקום.
1: כלומר, הצבא כן שולח חיילים להבטח את המעיינות המוכרים?
2: כן, ודאי, יש אותם סיורים.
1: כן, חשוב, אני חושב שאולי, כאילו, יש סיורים, נכון, אנחנו יודעים שיש סיורים, ואולי טוב שבאמת בדיוק באותו רגע הגיע סיור, אבל אולי מקומות כאלה שאנחנו יודעים שמועדים לפורענות, הרי לא מדובר בפיגוע ראשון במעיין, גם לא העשירי לצערנו, אז אולי במקומות כאלה זה מצריך איזושהי חשיבה מחודשת על סוג השמירה וההבטחה.
2: אני חושב שזאת גישה של פעם. אני חושב שהגישה של לשים שומר על כל מתיישב, או על כל מעיין, או על כל חווה, היא לא מתאפשרת, היא גם לא הגיונית. אנחנו צריכים לעסוק הרבה יותר בהתקפה, זה מוכיח את עצמו. היום צהל נמצא הרבה יותר בכפרים, הרבה יותר בערים, ובעצם תוקף את המחבלים במקומות שלהם, ומונע מהם לצאת. עובדתית, לא יכולים להשוות במחירים אובדן חיי אדם, אבל זו השנה עם... בוא נגיד, השנה לועזית, עד רגע זה עם הכי פחות הרוגים שחווינו כבר הרבה מאוד שנים, וזה בזכות פעולה התקפית מאוד של הצבא, זאת השיטה. אי אפשר להבטח, אנחנו לא יכולים להיות מאחורי גדרות, ורק במקום שיש חיילים. אנשים צריכים לטייל ולסוף בכל מקום, והצבא פשוט צריך לתקוף את המחבלים במקום שלהם. ברוב מוחלט שהמקרים זה עובד, לצערנו הפעם זה לא עבד, אני לא חושב שהפתרון של לשים חייל על כל מתיישב הוא נכון, אנחנו לא יכולים ולא צריכים לבגן את זה.
1: אבל ישראל גנץ, ברור לך שמעבר לבאמת התושבים הגיבורים שנמצאים במקומות האלה, ומיישבים את הארץ ומגנים עליה, אבל מעבר אליהם, אתה לא רואה את התל אביבים מגיעים גם לטפול במעיינות האלה, כי הם לא מרגישים בטוחים להגיע לשם. אז אולי צריך באמת גם להתקיף יותר, אבל עד שההתקפות ישיגו תוצאה של 100%, כן, גם צריך להגן יותר.
2: קודם כל תתפלא, רובם המוחלט של המבקרים באותו מעיין היו לא תושבי יהודה ושומרון, היו מערים אחד במרכז.
1: אבל בוא נגדיר זאת כך מהז'אנר של הסוג של אנשים שגרים גם ביהודה ושומרון.
2: לא, דווקא לא, יש שם חבר'ה.
1: אז יפתיע אותי
2: לראות.
1: תל אביבים גם מגיעים ככה מרמת אביב, גם מגיעים שתחשך במעיינות?
2: בסדר, אתה מבין שבתוך מדינת ישראל גם יש כאלה שגם מפחדים להגיע לכותל.
1: לא, אני בכוונה מציג את הקיצוניות הזאת לכאורה, כי אני חושב שזה כן צריך לעשות את ההקבלה הזאת, אבל אם לא נעשה את ההקבלה של בטוח להסתובב במעיינות כמו שבטוח להסתובב בתל אביב, אז אולי לא נגיע לזה אף פעם.
2: אתה צודק. אתה צודק, ולמשפט הזה אני רוצה להתחבר. הדרך היחידה שביהודה ושומרון היא בטוח, כמו שבטוח בתל אביב, זה לפרק את הרשות הפלסטינית. נכון להיום, יש ממשל של מחבלים שתומך טרור, שארצות הברית שבוע שעבר הכריז על אבו מאזן שהוא לא יכול להגיע לארצות הברית, כי הוא משלם לטרור, והוא בעצם מעודד טרור, הוא ישות טרור לכל דבר, שמחזיק 60,000 כלי נשק, שזה בערך פי שלושה מכלי הנשק בצבא הגנה לישראל, וכשהגורם הזה...
1: מה פי שלושה? לא הבנתי, פי שלושה...
2: כמות הנשקים שהרשות הפלסטינית מחזיקה ביהודה ושומרון לפי הצהרתה, כן. היא בערך פי שלושה מכמות החיילים וכלי הנשק הצהליים ביהודה ושומרון.
1: באזור הספציפי הזה?
2: בכל יהודה ושומרון. עכשיו, המחבלים האלה יכולים להסתער על השבעה באוקטובר, להסתער על מדינת ישראל כמו בשבעה באוקטובר. אני מזכיר, אריאל, אתה שואל אותי על מעיין. אני שואל את עצמי, מה מונע, חס ושלום, זה בשמחת תורה הקרובה, מה-60,000 האלה להסתער על כל מדינת ישראל, מערד ועד חדרה.
1: אתה יודע מה, אם אין לך את התשובה, אני מאוד מוטרד.
2: אז אין לי את התשובה, ואני חושב שאנחנו עדיין עסוקים במי יבטח את המעיין.
1: אז למי כן יש את התשובה?
2: רק שנייה, ולא עסוקים בשאלה הכל כך חשובה, איך מפרקים ביום הקיומי, ועוד פעם יש פה את אותן תצפיתניות שאומרות, תשמעו, יש להם כלי נשק, אנחנו רואים אותם מתאמנים, כולם יודעים את זה, הם קוראים להשמיד, אנחנו כולם רואים את זה, אבל אנחנו אומרים, יש דרך שאומר, תשמע, אולי זה לא האינטרס שלהם, ויש להם נטייה בשמחות תורה לעשות להשמיד שמחות, אז זה מה שבאמת מדאיג אותי, ואני חושב שהרצח הנתעב והנורא של נתנאל ביום כיפור, סימן נורת עזרה בולטת ונוראית למה שקורות כאן, וזה היום הקיומי שאיתו אנחנו צריכים להתפודד.
1: טוב, אז לא קיבלנו ממך עדיין תשובות, כי עוד אין תשובות. בכל זאת, עונש מוות... עדיין יש פה סימני שאלה, יש פה חששות שהם מאוד מאוד ברורים, עוד יותר ברורים אחרי השבעה באוקטובר, ובכל זאת אין תשובה מוחלטת איך מונעים דבר כזה, אבל אולי...
2: מפרקים את הרשות
1: הפלסטינית. שאלה, האם זה יכול לקרות בפועל, ואם כן, מתי? בינתיים...
2: יכול לקרות מחר.
1: עד שזה יקרה, עונש מוות למחבלים. שהנה, מקרה ראשון שבו אפשר להכיל את זה, לדעתך יכול לעשות עוד משהו, לעזור במשהו, לעשות איזשהו שינוי?
2: אני חושב שהמחבל הזה בן מוות, ואני חושב שהוא לא חוזר משם, או כי יחסלו אותו בשטח, או כי יחסלו אותו אחר כך, אני חושב שזה בהחלט דבר מרתיע, ואחרי שהחוק הזה עבר במדינת ישראל, אז אני חושב שזה אחד המקרים הראשונים שצריך ליישם אותו.
1: אוקיי, אז נברר מיד אם יש באמת אפשרות שזה יקרה. בינתיים, אני מאחל לי ולך ששיחה הבאה שלנו תהיה באמת רק על הפסטורליה היפה של האזור שבו אתם גרים, על המעיינות, הנחלים, המקומות שבהם צריך לטייל ובאמת ליהנות ולבלות, ולא חלילה שנשמע על עוד מקרים שכאלה. ישראל גנץ, ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע, תודה רבה לך.
2: תודה רבה,
1: שיהיו בשורות טובות. אז כאמור, בהמשך לעניין הזה, החשוד, המחבל המתואב, נתפס בבית החולים ברמלה, והנה ישר מדברים כולם על כך שמדובר בהזדמנות ראשונה להכיל עליו את חוק עונש מוות למחבלים. השאלה האם באמת יש סיכוי שזה יקרה באקלים המשפטי שלנו? את השאלה הזו אנחנו רוצים לפנות לפרופסור אביעד כהן, הוא נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך.
3: שלום לך ולכל המאזינים.
1: בכן ולא. יקרה או לא?
3: לא יקרה.
1: אוי, למה?
3: למה? מבחינה פורמלית בוודאי אפשר להכיל את החוק על המקרה הזה. מדובר פה במעשה רצח מתועב שנעשה כפעולת טרור ביהודה ושומרון. החוק החדש בעצם קובע שזה המקרה הקלאסי שבו ניתן להפעיל את החוק. כמובן לאחר שיהיה משפט ויחד נקבע שזה פעולת טרור, לא שזה קשה, אבל זה צריך להתנהל בכל מקרה. מבחינה מעשית זה לא יקרה בגלל כמה סיבות. ראשית צריך לזכור שנגד החוק הזה יש עתירה שתלויה ועומדת בבגץ, אני לא מאמין שמישהו ילך לבצע פה גזר דין מוות לפני שהעתירה הזאת תוכרע, ולהערכתי רוב הסיכויים שהעתירה הזאת תתקבל והחוק הזה יבוטל. הסיבה לכך היא שהוא גם נוגד זכויות חוקתיות וגם נוגד אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל חתומה עליהן. ולכן, שוב, יש פה פער בין התיאוריה לבין המעשה.
1: שנייה, בוא נתעכב רגע. אתה אומר, חתומה על אמנה בינלאומית שאומרת מה? שאסור להוציא לאורג?
3: שלא נוקצים, עונש מה? צריך לזכור שהיא עונש מה.
1: זאת אומרת, ארצות הברית לצורך העניין לא חתומה על האמנה הזו.
3: נכון, נכון. אבל ארצות הברית היא חריגה, כי רוב מדינות העולם המערבי חתומות על אמנה כזאת וגם לא מבצעות בפועל, לא נשמע בטח, לא יודעים, נרפת לארצות הברית ששם כמובן המקרים ידועים ומפורסמים, הכיסא החשמלי, אבל במדינות אירופה ובמדינות אחרות בעולם המערבי העונש הזה הוא לא מקובל. אני כבר לא מדבר גם על הממד שחלק מהטענות, שזאת שאלה מקצועית וכמובן לא לי להכריע בה, שלפעמים דווקא עונש מוות שמדובר בשהידים זה רק יגביר אצלם את המוטיבציה, כי הם עושים את זה כדי להגיע לעולם הבא לפי אמונתם.
1: כן.
3: זה רק יכול להגביר אצלם את המוטיבציה ולא להפך, אבל זה לא שאלה מקצועית, זה לא שאלה משפטית. ואני אומר שבהיבט המשפטי יש פה בעיות גם במשפט הבינלאומי שמדינת ישראל חתומה עליהם, וגם כפי שאמרתי ההליך בבגד ש...
1: אז בעצם המדינה הייתה יכולה אולי לאשר דבר כזה, אם היה מדובר במה שנקרא רוצח המונים, ומי שרוצח רק אדם אחד. לא, כי אני מסתכל על ההיסטוריה של ההוצאות להורג, שבכל זאת התרחשו כאן במדינה, הרי את הנאצים כן הוציאו להורג.
3: רק פעמיים, ובשני מקרים, אחד זה היה לפני קום המדינה, מקרה של מאיר טוביאנסקי, הפעם השנייה זה אייכמן, וזה לשני המקרים היחידים שבהם בוצע עונש מוות, למרות אגב, שבחוק, גם בחוק הצבאי וגם בחוק מדינת ישראל, יש אפשרות תיאורטית להכיל עונש מוות בעבירות נגד העם היהודי, כמו המקרה של אייכמן, אבל מעולם לא הפעילו את זה. פרט לשני המקרים האלה, מעולם לא הפעילו את זה.
1: אני מבין שעוד לפני החוק הזה הנוכחי, בסמכות בית הדין הצבאי כן להורות על עונש מוות.
3: נכון, נכון, אבל כפי שאמרתי, בית הדין הצבאי גם הוא נמנע מלעשות את הדבר הזה. אגב, לפני החוק הנוכחי היו גם מגבלות נוספות, למשל נקבע שבהרכב של בית הדין הצבאי חייב להיות קצין שלפחות בדרגת סגן אלוף, והתביעה חייבת לבקש עונש כזה. המיניות האלה הוסרו בחוק הנוכחי. בחוק הנוכחי אין דרישה, להפך, נאמר במפורש שניתן להוציא לפועל גזר דין מוות גם בלי קיום הדרישות הללו, ועדיין, כפי שאמרתי, הדרך לכך תראית עדיין רחוקה מאוד, ובוודאי לא תקרה בחודשים הקרובים.
1: בכלל, מתישהו נראה לך שתקרה, או שזה פשוט עניין פוליטי שיחלוף לו?
3: אני מעריך, כפי שאמרתי, אני מעריך שהחוק הזה יתפסל בבגץ,
1: אנחנו נדע... לא, אבל תמיד אפשר לנסות לעשות ניסיון נוסף.
3: ולכן, שוב, אם החוק ייפסל, אז כמובן כל השאלה הזאת תפוך להיות תיאורטית. גם אם הוא לא ייפסל בבגץ, צריך לזכור שגם לפי החוק הנוכחי, נכון שהכלל הוא שגוזרים גזר דין מוות, ועדיין יש שיקול גם בבית המשפט, התביעה הצבאית, בית הדין הצבאי, לחרוג מהעונש הזה. גם כאן אני משער ששלטונות הצבא, בגלל ההשלכות שיש לחוק הזה, יהיו מאוד זהירים, יכול להיות שיפלו את החריג דווקא ולא את הכלל.
1: אוקיי, שאלה...
3: כל זה עדיין הלכתה לעתיד ולנשיכה.
1: שאלה לסיום, אילו ההרכב בבית המשפט העליון היה שונה, אולי גם דעתך הייתה לגבי פסילת החוק משתנה, על הסבירות של פסילת החוק?
3: לא, זה לא יש דעתי, אני אומר פה, יש פה בעיה שהיא חורגת הרבה מעבר לחוק הספציפי, אלא מינה של משפט בינלאומי והשלכות בינלאומיות.
1: ועדיין, אני שואל, הרכב...
3: אני אומר, ולכן אני אומר, כל הרכב שבית המשפט העליון, גם כולם שם שופטים שמרנים...
1: התוצאה הייתה אותה תוצאה לדעתך?
3: אני מעריך שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, זה לא מקרה שמדינת ישראל כמעט 80 שנה, פרט לשני המקרים שהזכרתי, לא הכילו עונש מוות, לא בגלל שלא היו אנשים שרואים לכך, אבל לא הכילו זה כפי שאמרתי בגלל הבעיות שיש בדבר הזה.
1: טוב, נקווה שבכל זאת יצליחו למצוא איזשהם פתרונות קצת יותר מאיימים. פרופסור אביעד כהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה לכם וכל המאזינים, ושתהיה שנה טובה.
0: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם!
1: כפוף לתקנון.
3: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. ונעבור לחדשות הטובות.
4: בשנים האחרונות הפכו התפילות של יום הכיפורים בתל אביב ממעמד של תפילה מרוממת למוקד של מחלוקת, של עימותים. השנה, סוף סוף, משהו השתנה, או יותר נכון, משהו חזר לקדמותו. גם אירועי הסליחות היו בהפרדה, וגם התפילה המונית הציבורית הייתה בהפרדה. מי שאחראי לזה, הוא הרב ישראל זעירה, יושב ראש ארגון ראש יהודי, שלום לך.
5: שלום וברכה, אני לא רב, אני גם לא הייתי אחראי על הסליחות.
4: אבל על התפילה של יום הכיפורים, כן. אבל אתה הרשיתי לעצמי לתת את הקרדיט מלא יותר, כי אתה אחראי בשנים האחרונות, לא רק בשנים האחרונות, על הרבה מאוד מהפעילות היהודית בעיר תל אביב, ולא רק. אז לא רב, בסדר. אז ישראל זעירה, הרגשת תיקון?
5: מאוד, אני חושב שעם ישראל עובר מהפך רוחני בשנים האחרונות, זה הולך ומתעצם, יש ממש מיליונים של אנשים, לא רק בתל אביב, במיוחד צעירים, שממש מתקרבים לקדוש ברוך הוא ומגלים ממש מצוות מעשיות, ולא רק מסורתיות חלשה, אלא ממש עוצמתית. אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, רואים את זה ברחוב, רואים את זה בסליחות, רואים את זה בכותל, רואים את זה בהרבה...
4: בכותל שאומרים שהשנה שוב שבר סי כמות המגיעים לסיורי הסליחות. אגב, כל הנושא הזה של סיורי, אנחנו פותחים פה בסוגריים לגמרי, כל הנושא של סיורי הסליחות התפתח ב-15-20 שנה האחרונות, זה לא משהו שהיה קודם.
5: נכון, אבל סיורי סליחות זה סוג של מילה מכובסת, היום לא צריך להשתמש בה, אנשים באים לסליחות.
4: באים לסליחות, לא לסיור, באים לסליחות עצמן, נכון. תגיד לי, בתל אביב...
5: אני חושב שרוב מוחלט של האנשים, לא רק בכותל, גם בבתי הכנסת בכל רחבי הארץ, בתי הכנסת מפוצצים ואנשים צעירים שבאים לסליחות, שזו תופעה מדהימה, הם לא גדלו על זה, הם לא ראו את זה אצל ההורים שלהם, לפעמים ההורים גם מתנגדים. ואנחנו רואים מהפכה רוחנית אדירה שהציבור צמא ליהדות, ואנחנו צריכים לספק לו את השירות הזה. עכשיו, לצערנו, יש מיעוט אנשים, מיעוט מאוד קטן, שאנחנו נוטים לייחס לו הרבה כוח, והוא מקבל הרבה חשיפה תקשורתית. ויש לו כמובן גם גיבוי באליטות השולטות. אבל רוב העם חושב אחרת, ורוב העם רוצה להתפלל ורוצה קדושה. אז גם בתל אביב, שיש לה צבע מאוד חילוני ומבחינה תדמיתית, זה עיר מאוד מאוד ליברלית, יש שם מאות אלפי אנשים שרוצים להתפלל, רוצים לבוא לסליחות, ורוצים שמי שיוביל את התפילה יהיו אנשים אורתודוקסים. אז ברוך השם...
4: אז בוא נדבר רגע על מתי זה התחיל. לפני כמה שנים התחילה בעצם התפילה ההמונית, באזור זה כיכר דיזנגוף, אני לא מכיר את המקומות שם...
5: כן, זה התחיל בקורונה כשלא הייתה ברירה, והיינו צריכים לצאת מבית הכנסת, ועשינו תפילה, איתנו קבלות שבת רגילות בכיכר, וזה לאט לאט צבר תאוצה. ואז הגיעו ימים נוראים, ואז התפללנו, והגיעו 700 איש, ציפינו ל-200, הגיעו 700. ושנה אחר כך עדיין הייתה קורונה, ועדיין עשינו והגיעו כפול אנשים.
4: וזה היה בשנים האלה בהפרדה, נכון? עוד אף אחד לא הרים גבה למה מתפללים בהפרדה.
5: העירייה נתנה אישור, היה ברור שתהיה מחיצה, זה היה דברים ברורים ופשוטים, אף אחד לא התנגד. אנחנו גם לא ראינו בזה סיפור גדול. וכמובן שכדרכה של תפילה ברחוב, אנחנו מעולם לא כפינו על אף אחד שום דבר, מי שרצה. ובאופן טבעי, אנשים שהיה חשוב להם מחיצה, עמדו ליד המחיצה, באופן טבעי זה רחוב. אז אם אנשים עומדים מעורב במרחק מסוים...
4: לא כפו על אף אחד, לא עמד שם משגיח והפריד בין גברים לנשים.
5: לא, וגם לא אמרנו ולא...

0: הערנו לאף אחד, ואיש הישר בעיניו יעשה, ושמחנו שבאים אנשים מכל הסוגים, הגוונים והצבעים, ומתפללים, ולא אומרים לאף אחד שום דבר.
1: ובכל זאת, כמו שאת אומר, קומץ קטן,
0: שנה אחר כך, היה עשי, והגיעו כ-2500 איש לכיכר, וכבר הגיעו חברי כנסת, והגיעו אנשים מפורסמים, ועיריית תל אביב העלתה את זה בגאווה לאתר שלה, והכל היה נראה דבש, והייתה אווירה, היה חשמל באוויר, אווירה של אחדות, השופר ייחד את כולם, והיה ממש תפילה מרגשת, נכתבו על זה פוסטים מרגשים, מולי סגל, עורך ארץ נהדרת, שזה אולי שם שלא כל כך מוכר למאזיני הרדיו, אבל הוא שם מאוד מפורסם במדינת ישראל.
1: ושם מפורסם, והוא סמן די שמאלני.
0: כן, אני מניח. כן. והוא כתב פוסט מאוד מרגש על זה שאמרו לו שראש יהודי זה ארגון הדתה, אבל הנה הוא הגיע בכל זאת, והוא שנים לא התפלל, הוא ישר עם הבנות שלו, והוא כל כך נהנה, והיה תפילה כל כך ליברלית וקיצור ו... ואז הגיעה השנה עם המאבק ברפורמה המשפטית, שבו הכעס כלפי הממשלה נפנה כלפי האנשים הכי קרובים, הכי זמינים בתל אביב, אנחנו ראינו שק החבטות של הממשלה. ותצרף לזה שבדיוק הגיעו הבחירות לעיריית תל אביב, ואחד מהאנשים הבכירים בעירייה המציא את חוק המחיצה, שבו חוק הזוי ולא נורמלי במדינה יהודית שאסור לשים מחיצה כאילו זה יש פה הדרה או שיש פה הדתה
1: שאסור להפריד במרחב הציבורי, אסור להדיר במרחב הציבורי, זה היה
0: הטיעון, להדיר, כאילו יש פה איזה פגיעה בנשים.
1: צריך לומר אגב שדווקא בגץ, כשהייתה עתירה לבגץ בעניין, דווקא בגץ כן קיבל את עמדתכם וכן אמר שצריך לאפשר את ההפרדה הזו, נכון? אם אני לא טועה.
0: נכון, אבל אני עוד לפני בגץ, אני בא לעיריית תל אביב, אנשים מכובדים, אנשים נורמליים, נציגי ציבור, איך אתם מקבלים טיעון הזוי כזה? מה, אתם לא מבינים שעם ישראל התפלל ככה מאז בית המקדש הייתה מחיצה והפרדה בין דברים לנשים?
1: מה ענו לך?
0: איזה הדרה? בזמן אמת לא ענו, פשוט המוחות היו סתומים, הלב נסגר לצערי הרב, היה אטימות מוחלטת, הייתה השתקה מוחלטת, כאילו כל מי שבעד תפילה במרחב הציבורי הוא גם רוצה להשתיק אחרים, הוא רוצה להדיר, הוא רוצה לשים אצבע בעין.
1: זאת אומרת, אז גם אם היו כאלה נציגים שכן הסכימו איתך, אף אחד לא יזלו לומר את זה בכל. זה מה שאתה אומר, בעצם מה שאתה קרה.
0: כן, לפני שהבונטון היה מאוד מאוד תוקפני נגד יהדות, ונגד יהדות במרחב הציבורי. אלא שהגענו לבגץ, לשמחתנו הרבה, עם טיעונים סדורים ומושכלים. בגץ אמר בצורה מאוד ברורה שתפילה אורתודוקסית נורמלית עם מחיצה לא יכול, לא יעלה על הדעת שהיא תהיה סוג של הדרה, כי אז אתה בעצם מדיר את הציבור הדתי מלהתפלל כאמונת אבותיו. זאת אומרת, יש פה משוואה הפוכה. אבל כיוון שבגץ גם קבע שההחלטה להדיר אותנו מכיכר דיזנגוף, כיכר דיזנגוף שימשה במשך כל תקופת המאבק ברפורמה המשפטית כבסיס יציאה להפגנות וכל שבת אחרי צהריים במשך למעלה משנה, היא שימשה כמקום פוליטי לחלוטין, והיא משמשת עד היום כמקום שאנשים מופיעים בה. אבל לפתע עיריית תל אביב החליטה שכדי למנוע מאיתנו להשתמש בכיכר ויזנגוף, החליטה שהיא מקום, היא כיכר המכונה כיכר אינטנסיבית.
1: ואז אי אפשר שם, בפעל העברתם את התפילה לאן?
0: ואז אי אפשר לעשות תפילה, ואת זה בגץ אמר שטוב, אם היא החליטה שיש מקומות שהיא לא מרשה להתפלל, אז בסדר.
1: אוקיי, אז אני רוצה לחזור אל הטוב. איפה בפועל מתקיימת התפילה?
0: התפילה התקיימה בשנתיים האחרונות בגן מאיר.
1: כמה אנשים מגיעים?
0: מקום יותר שקט, גדול אבל שקט. הגיעו להערכתנו כ-2,000 איש לתפילת נעילה.
1: וואו.
0: הייתה ממש תפילה מרוממת ומאחדת ומגבשת עם שירים יפים, זה רוממות גדולה.
1: ובעצם אפשר לומר שהחסם השנה הוא שר אחרי באמת שנים קשות ואחרי, אני לא רוצה כל כך להזכיר את מה שהיה פה ממש ערב השבעה באוקטובר, שם ביום הכיפור שלפני, שבאמת הגיע לשיא של שפל, אפשר לומר, אבל נראה שזהו, הרוחות התמתנו, השפיות קצת חזרה, ההבנה שתפילה זה בהפרדה, זה משהו שהוא מקובל ויכול לקרות במרחב הציבורי, היא כבר חלחלה לכולם, נכון?
0: אני מקווה שכן, זה לא מדויק, כי באמת הייתה, קודם כל הייתה תפילה מרוממת ויפה, וכמו שהיה בכיכר דיזנגוף, היה מחיצה לפי הלכה, אז מי שלא רצה להיות ממש בפנים היה בחוץ, וגם כרגלנו לא הערנו לאף אחד, ולא, הכל היה בסדר, ותפילה ממש נפלאה. אלא מהי, שאיגוד רבני קהילות, שזה גוף של הרב שמואל אליהו, ביקש לעשות בערב יום כיפור, ביקש לעשות סליחות עם מופע של זמר ואירוע גדול מאוד בחוף תל ברוך, וקיבל הודעה מהעירייה שאפשר לעשות את זה רק בתנאי שלא יהיו מחיצות, שזה כבר נהיה.
1: אבל בסוף אני יודע שכן היה אירוע סליחות עם מחיצה בחוף הים.
0: הם הגישו עתירה מנהלית בבית משפט מחוזי בתל אביב, והשופטת כפתה לעירייה לרדת מהעמדה הזאת.
1: טוב,
0: לצערי הרב, תל אביב לא לגמרי כנראה השלימה עם הפסק של בג"ץ.
1: טוב, אז נקווה שעד השנה הבאה יהיה להם עוד זמן להקל את הנהלים הישנים שמתחדשים להם עכשיו, וכל הכבוד, תמשיכו בפעילות הברוכה שלכם. ישראל זעירא, יושב ראש ארגון ראש יהודי, תודה, תודה גדולה.
0: כל טוב, שלום, שלום.
2: האם זה בריא? האם זה בריא? האם זה בריא?
1: קודם כל ודאי שזה בריא, ואנחנו מדברים על כך שבמהלך יום הכיפורים כמעט כל כלי הרכב בישראל מושבתים, אלה שפועלים זה בעיקר רכבי הצלה וחירום, גם מפעלים ברובם שובתים. בקיצור, זיהום האוויר יורד דרמטית, והשאלה עד כמה? את השאלה הזו אנחנו רוצים לשאול את ראות רבי, ראש אגף בכיר לשינוי אקלים וזיהום אוויר, שלום.
3: שלום,
1: צהריים
3: טובים.
1: מה קורה כך באחוזים? מה מצב הזיהום ביום כיפור ביחס לשאר הימים בשנה?
3: ירדנו, לשמחתנו, למשהו כמו כ-10% מהערך שמוגדר כערך הסביבה. זה לא הערך שלגמרי מגן עלינו, על האדם מהשפעות של זיהום אוויר, אבל זה הערך שנקבע בתקנות, כערך שעושה איזון בין הדברים שמצד אחד אנחנו רוצים לעשות, זאת אומרת לנסוע בכלי רכב, להפעיל מקורות של שרפת דלקים, זאת אומרת בתעשייה. והבשורה היא שברוב האזורים במרכזי הערים ירדנו בכ-50% מהערך ביחס ליום שגרתי.
1: עד כמה זה משמעותי יום אחד שכזה בשנה על האוויר שלנו, על מזג האוויר שלנו, אפילו הייתי מתיימר לשאול על הכדור שלנו.
3: מעט מאוד, באמת, בסופו של דבר ההשפעה ברוב מזהמים שאנחנו פועלים בצורה ככה סיזיפית ויומיומית כדי לצמצם את ההשפעה שלהם, זה מזהמים שההשפעות הבריאותיות הן בדרך כלל מצטברות, ולכן יום אחד זה לא משהו שיעשה שינוי, אבל זה כן בהחלט מסר לאן אנחנו יכולים להגיע.
1: צורך העניין.
3: בעוד מאמצים.
1: אם פעם בשבוע, נניח שבת, אנחנו גם עוצרים הכל. כל המכוניות, כל המפעלים, כל המזהמים. אז כן היינו בעולם אחר?
3: היינו בעולם יותר טוב, כן. בוודאי אנשים שנמצאים קרוב למקורות הפליטה, אנשים שגרים במרכזי ערים, גם אם היינו עוברים כמובן לרכב חשמלי, שהוא לא פולט את המזהמים מהאגזוז.
1: רגע, אז זה כן כבר, אם כך, מתחיל להיות איזשהו שינוי, כי יש יותר ויותר רכבים חשמליים על הכביש. נכון, זה מורגש נכון. בניתורים זה שלכם?
3: מורגש. כן, זה מורגש, אבל לא בשיעורים שהיינו רוצים. אנחנו צריכים יותר גם לעבור לתחבורה ציבורית, ושהתחבורה הציבורית הזו שנעבור אליה תהיה תחבורה מקיימת יותר, עם פחות גם רכבים חשמליים וגם רכבים להסעת המונים שיחסכו את המספר הרב של כלי
1: הרכב. זה די ברור שאנחנו הולכים לשם, אבל אנחנו כל כך קטנים על מפת העולם, שאם רק אנחנו נעשה את השינוי, אני לא חושב שתהיה לזה משמעות עולמית. השאלה היא, האם יש בעולם עוד מדינות, עוד מקומות שבהם עוצרים הכל ככה מדי פעם? שמעתי שם באזורים בשוויץ אולי יש תקנה של באמת לעצור לכמה ימים את כל הזיהומים, אני לא יודע אם זה עדיין קיים.
3: לא, אין בעולם דברים כאלה שהם ככה מוכתבים מאיזשהו גורם חיצוני, במקרה הזה מהעולם הדתי. יש המון מהלכים של שמובלי מדיניות בכלל לעבור לתחבורה נקייה יותר, זה קיים בעולם, במדינות אירופה, בכמויות יותר משמעותיות בישראל, ושם אנחנו שואפים. גם כמובן בתעשייה, לעבור לתעשייה שתשתמש בחשמל ובדלקים נקיים יותר.
1: אומרים לי שבתקופת הצנע, אז כן הייתה הגבלה לבעלי הרכבים, כל אחד היה צריך לבחור יום אחד שהוא לא נוסע בו. אולי היה צריך להחזיר את הרעיון הזה?
3: אז רעיונות כאלה יש למשל בעולם של התזונה, Meatless Monday.
1: כן, נכון, נכון, ודאי, בהחלט.
3: נכון, וגם יום ללא, יש יוזמות יותר חברתיות מהעולם של יום של נסיעה שיתופית, לא משהו דרמטי כמו יום כיפור, שבאמת שיעור כל כך גדול מהאוכלוסייה לא מזיז את הרכבים. כן, בעולם במקרים של זיהום אוויר מאוד מאוד קשה, דווקא כיוצר כצעד תגובתי, אז קיימות סמכויות וקיימים כלים שאומרים לאנשים, טוב, היום תשתדלו לא לעשות כך וכך, וגם אומרים לציבור להיזהר מאיכות האוויר שבחוץ.
1: תני לנו את החזית של מה קורה, מה הולך לקרות לעולם שלנו בשנים הקרובות. האם בעקבות באמת המעבר לטכנולוגיה חשמלית יותר, אולי פחות מזהמת, אז פחות נשמע על משבר האקלים או שלא?
3: לצערי אנחנו עוד לא נשמע פחות, כי אנחנו בדור שלנו עוד לא עושים מספיק. אנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע למצב שבו זה לא יהיה בשיח ולא...
1: כי אני מזכיר פה בסוגריים או שלא, שמדברים עכשיו על השיטפונות שהיו שם באזור נפאל, נכון? בגלל קרחונים שהתמוטטו, שזה גם השפעות של שינוי האקלים וההתחממות. נכון. אז נראה עוד כאלה?
3: אנחנו בהחלט במגמה שאנחנו לצערי נראה עוד כאלה, ודברים שישפיעו על החיים שלנו, גם לא באזורים רחוקים, יכולות בעצם גם להיות השפעות גם אצלנו, וזה חלק מהקריאת השכמה לכולנו, כן, להיות חלק מהמאמץ הזה. גם לממשלה לעשות עוד מהלכים, גם לציבור במה שהוא יכול לעשות, לחיות בצורה שאנחנו נשמור על הכדור ועל העולם היפה שקיבלנו.
1: בסוף זה עניין של חינוך, זאת אומרת, כמו שמתרגלים למחזר ומתרגלים, אז בסוף זה עניין של חינוך, אולי באמת לוודא שבתכני אלימות כבר בגילים הקטנים, הצעירים,
3: לגמרי.
1: מכניסים להם את המודעות. כשיש נכון. מודעות, אז מתנהגים אחרת.
3: נכון,
1: ראות וככה רבי.
3: גם, כן, יופי.
1: את עם חשמלי כבר, רכב חשמלי?
3: אני בהיברידי בינתיים ובדרך לחשמלי.
1: בדרך לחשמלי, כן. טוב. נכון. הנה, עשית כבר צעד.
3: ובוא נשתמש פחות בחד פעמי, כל דבר כזה יעזור לנו פחות לייצר פסולת גם.
1: גם יותר בריא. ראש אגף בכיר לשינוי אקלים וזיהום אוויר, ראות רבי, תודה רבה לך.
3: תודה, יום טוב.
1: פרסומות? מיד נשוב. מיד נשוב עם האופר גדן, כן גם. עם אריאל ברמן.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
12: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
13: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
14: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לפיקוח על פעילות העמותה.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. יש דבר כזה, יש דבר כזה, יש דבר כזה, יש דבר כזה.
3: את הסוכה שלך כבר ראיתי שבנית, אופר.
4: נכון, אבל אם... עוד לא הקמתי את הסכך.
3: יפה, והשאלה איזה סוג של סכך אתה שמה, ממה הוא מורכב?
4: זה, יש לי את הסכך נצח הזה של נחלים, הבעיה היא שהוא כבד לי נורא.
3: נו, אז אין לך כוח להרים אותו?
4: אין לי כוח להעלות אותו למעלה, ואני מחפש...
3: ממה הוא עשוי אבל, ממה?
4: מקנה סוף אני חושב, לא?
3: כן, אני לא יודע, אני לא יודע. כי יש דבר כזה מסתבר, בטח לא ידעת, כן. מגדל... במבוקים, פה בישראל.
4: כן. אגב, אני משתמש בבמבוקים, זה אחד הפטנטים שנחלים התחילו לפני כמה שנים, שפעם היינו שמים קרשים ועליהם את הסכך, היום שמים פסים של במבוקים ועליהם את הסכך, והם יותר מחזיקים ואין לך להיכנס לך לאצבעות.
3: נכון.
4: אבל לא ידעתי שעל זה הייתם שלך, רשתה שאני מכיר במבוקים היטב.
3: אוקיי, אז הנה, תשתלב איתנו בשיחה.
4: תשאל אותו עוד מעט, מה המהירות גדילה שלהם, אתה תהיה בלב.
3: תלוי איזה סוג. רן לייכטנר, נכון? אתה הבעלים והמייסד של מרכז הבמבוק? כן?
5: נכון, שלום לכולם, שלום אופר וכל המאזינים.
3: מחלוצי הגידול הבמבוק בישראל, כלומר לפניך לא חשבו שאפשר לגדל פה במבוקים?
5: לפני היה ניסיון בשנות ה-70 לגדל במבוקים, בתור תמיכות לבננות, שתלו לא מעט במבוקים, אבל את הפריצת דרך הגדולה שנעשתה לפני... 25 שנה בערך, זה עשיתי אני ועוד אנשים, לא רק אני, כמובן.
3: כן, אוקיי, אבל בוא נדבר שנייה, נתמקד בך. למה בעצם לגדל במבוקים? לא אוכלים את זה, נכון? מה עושים עם זה?
4: דובי פעם לא אוכלים את זה, אגב.
5: אפשר גם לאכול במבוקים. יש נצרי במבוק שהם למאכל.
3: אתה אוכל את זה?
5: כן.
3: וואלה, אוקיי.
5: כן, אפשר לבשל, אפשר לשים בסלט.
3: איזה טעם יש לזה? כאילו, איזה מרקם? איזה טעם, איזה מרקם?
5: זה כמו לבבות של דקל, זה תלוי במין של הבמבוק, יש הרבה מינים של במבוק בעולם, מעל 1,600 מינים, חלקם יותר טעימים, חלקם פחות טעימים.
3: אבל עיקר הגידול של הבמבוקים הוא מה? הוא למבנים, למה?
5: נכון, עיקר הגידול הוא לשימושים של בנייה, יצירה של כל מיני דברים. יש עולמות שלמים שבנויים מבמבוק, תרבויות שלמות שחיות על במבוק, בתוך יערות עד של במבוק, שכל הכלים, כלי הבית, כלי הנגינה, הסירות שלהם, הבתים שלהם, הכל עשוי מבמבוק.
3: זה באמת, אבל זה קורה באמת בעולם, אולי יותר במזרח, אולי גם במקומות שאולי פחות מתקדמים, אבל פה בארץ, כשאתה מגדל במבוקים, למי אתה מוכר אותם אחרי זה, חוץ ממאשר אני מניח לסכך?
5: כן, קודם כל אנחנו בונים כל מיני דברים מהבמבוק. אנחנו בונים פרגולות וסוכות גפנים וסוכות ומוטות לבילונות וכמובן חופות. ובעצם הבמבוק הוא מהמשפחה של הקנה, מה שיש לנו בגדל בארץ ישראל באופן טבעי זה הקנה, שהוא בן משפחה של הבמבוק.
4: מה עם השימוש לבדים? לטקסטיל?
5: בהחלט. בעשרות שנים האחרונות התפתחו תעשיות מרתקות סביב הבמבוק.
4: אני רק אגיד לך שלברמן יש כאן פרצוף מופתע.
3: שנייה, אני אראה בתווית של החולצה 60% במבוק, 40% קוטנה.
4: אבל אני אגיד לך משהו. אם חשבת שלמשל סדינים מקוטנה מצרית זה מפנק ונוח והכל, לא ניסית סדינים מבמבוק. הדבר הכי נעים בעולם.
5: די.
3: רגע, איפה קונים? אני רוצה לנסות את הטקסטיל הזה שאתה מדבר עליו מבמבוק.
4: כל חנות שמחזיקה את עצמה לכלי בית.
3: באיזה מחיר?
4: יקר מאוד.
3: כמו הקוטנה המצרית?
4: יותר.
3: באמת?
4: כן.
3: אז לא בכל חנות יש את זה, אם כך. איפה מוכרים את זה?
5: זה עדיין יקר, אבל בשנים הקרובות זה הולך להתחרות גם במחיר.
3: וואי, זה מעניין. רגע, טוב, אז זה אחרי זה תיתן לי מקום ספציפי, אם אתה מכיר, לא חייבים לשידור.
4: גרבה עם חולצות, מנדף זהה, נעים על האור.
3: וואי, מאוד מעניין. במוק
4: זה הבד הכי נעים בעולם.
3: מעניין מאוד. איך זה מסתדר? כי הרי זה משהו קשיח, לכאורה.
5: נכון, בעצם מפרקים את הבמבוק לסיבים, לפייבר, ויוצרים ממנו בתהליך כימי סיב טקסטיל, שממנו מפיקים את כל הבגדים והמצעים.
3: פה בארץ יש מפעלים שמייצרים את זה?
5: זה ייצור גדול בתעשייתי בסין.
3: זאת אומרת, זה לא בארץ. אין בארץ מפעל שעוסק בזה.
5: לא בארץ. בשביל שיהיה לך מפעל של טקסטיל במבוק, אתה צריך שיהיה לך איזה מיליון דונם במבוק סביבך.
3: אוקיי, וזה עדיין אין לך. במבוק מוסו, אתה מגדל?
5: במבוק מוסו, כן. יש לי במבוק מוסו, אבל בארץ הוא לא גדל למימדים. שהוא גדל ביפן או בסין.
3: למה? כי רק בוא נסביר למאזינים, מדובר בבמבוק שהוא הרבה שנים בתוך האדמה, ואז בבת אחת צומח לגובה של בין 10 ל-20 מטר, נכון? שזה מטורף.
5: אז חבל לי פה להרוס את המיתוס הזה.
3: תהרוס לי, נו.
5: זה בנוי על כמה חצאי אמיתות.
3: אוקיי, תסביר.
5: זה נכון שבמבוק יכול לגדול מאוד מאוד מהר פעם שהוא בוגר. זאת אומרת, במבוק, צמח בוגר של במבוק, יש במבוקים שגדלים 1.20 מטר ביממה על הגובה.
3: נו, זה לא נורמלי.
5: זה משהו מטורף. זה אחד הצמחים שגדלים הכי מהר על פני כדור הארץ.
3: אז מה פה לא נכון באגדה?
5: מה שלא נכון זה שאם אתה זורע זרע של במבוק באדמה, ייקח לו בערך חודש להוציא גבעול מתוך אותו, זה גבעול דקיק וקטן.
3: כן.
5: השנה אחר כך הוא יוציא עוד 2-3 גבעולים, טיפה יותר גבוהים, טיפה יותר רבים. ייקח לו בערך 6 שנים להתחיל להוציא גבעולים בשיא האובי שלו. זאת אומרת, נניח אם מוסו מגיע ל-15, לפעמים 18 סנטימטר קוטר, אז זה ייקח לו להגיע לזה 6 שנים לפחות.
3: אוקיי, אבל אז, בשנה השביעית הוא מזנק לגובה.
5: לא, הוא לא מתחיל מאפס במזנק לגובה, אלא כל שנה הוא מוציא גבעולים יותר עבים ויותר גבוהים מבשנה הקודמת. אם הוא לא הוציא גבעול כעבור חודשיים שלושה, מאז שזרעת אותו, אז הוא כנראה נרכב ולא יוציא יותר שום דבר.
3: הבנתי, רגע, אז כל שנה בכמה הוא גדל, בכמה הוא גובע?
5: אז זהו, הוא גדל מאוד מהר. זאת אומרת, ברגע שבמבוק בוגר, שנצר של במבוק בוקע מהאדמה, הוא טס למעלה במהירות של 1.20 מטר ביממה בחלק מהגידול.
3: אז לא ניפצת לי את המיתוס.
5: הוא גמר לצמוח למעלה והגיע לגובה של 25-30 מטר גובה. הוא מחפש את האור וטס למעלה.
3: וואו. ואת זה אצלך לאיזה גובה אתה מצליח להגיע עם הבמבוקים האלה?
5: והבמבוקים, המוסו אצלי מגיע ל... 8 מטר, בוא נאמר.
3: גם מרשים. בסדר, שווה ביקור. תגיד, באים אליך לסיורים, איך זה עובד במקום כמו שלך, או שאתה רק פשוט מגדל, חותך, מוכר, איך זה עובד?
5: כן, לא, יש משתלות שאפשר לקנות שם תמחי במבוק, כמו משתלת אביבה ומשתלת עמיקם, במושב עמיקם. זה משתלות שמתמחות בגידול של במבוק, ויש להם מינים מאוד מיוחדים של במבוקים.
3: אז מה בעצם הבמבוק הכי נפוץ אצלך או אצלנו פה בארץ, ולאיזה שימוש הוא בעיקר משמש?
5: כן, יש בארץ קרוב ל-50 מינים של במבוק שהגיעו בדרכים כאלה ואחרות. הם לא צמח טבעי של כן. ארץ ישראל.
3: אבל מה השימוש העיקרי שעושים בו פה בארץ עם הבמבוק?
5: כן, רוב הבמבוקים בארץ הם לנוי, משמשים לנוי.
3: יפה.
5: אבל יש גידולים של במבוק שמשמשים גם לבנייה, שמשמשים אתה יודע, הבמבוק הוא אחד הצמחים השימושיים ביותר על פני כדור
3: הוא גם מחזיק, אחרי שכתבת אותו והוא קשיח, אז הוא מחזיק שנים רבות, נכון?
5: נכון, הוא מאוד מאוד קשה, אפשר להשוות אותו.
3: מראים לי פה תוך כדי שדובי הפנדה אוהבים לנשנש את הבמבוק.
4: מי שלא ראה סרטון של דוב פנדה אוכל במבוק, לא ראה דבר חמוד כזה.
3: טוב, אז הנה, יש לכם תעסוקה.
5: נכון.
3: כן, לסיום.
5: כן, הפנדות אוכלות במבוק. אנחנו במרכז הבמבוק עסוקים בלפתח מוצרים חדשים מבמבוק, ללוות חקלאים ואדריכלים בפרויקטים בארץ וגם בעולם.
3: יפה. אז תצליחו.
5: אנחנו כרגע עובדים על על מודל לסוכה
3: שכולם מבמבוק.
5: שכולם מבמבוק. אני מקווה מאוד שהפיתוח והייצור הראשוני שלה יהיה מוכן לשנה הבאה.
3: יפה, אז נעקור אחרי העניין הזה. תקפידו
4: שהיא לא תזוז ברוח מצויה.
3: עם הקנה במבוק האהבים והגדולים תעשה אותה. רן לייכטנר, בעלים ומייסד של מרכז הבמבוק, תמשיך לגדל את הבמבוקים. תודה רבה לך, שיהיה חג שמח.
5: תודה, חג שמח ושנה טובה.
3: שנה טובה.
5: ולכל ישראל.
3: תודה.
2: מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה?
3: האם אפשר לומר, אופר, שהעובדה שאתה מגיע בכל סוף תוכנית שלנו, זה כבר משהו שהפך לקלישה?
4: לא, עוד לא.
3: עוד לא? מתי זה יהפך לקלישה? מתי שתפסיק?
4: אני אתן לך כמה, אבל אתה מכיר, הזמן מרפא את כל הפצעים?
3: בטח.
4: הכסף לא קונה עושר? יש עוד הרבה דגים בים. לכל סיר יש מכסה. החיים הם לא פיקניק.
3: קודם כל זה לא נכון שלכל סיר יש מכסה. ודאי זה לא נכון. לא יכול להיות שלכל סיר יש מכסה.
4: בכל מקרה, מה שמשותף לכל אלה זה קלישאות שחוקות. שאלת עצמך פעם, מאיפה מגיע בכלל הביטוי קלישאה, שחוקה או קלישאה?
3: אני מודה שעד לרגע שבו כתבת לי הבוקר שעל זה אנחנו הולכים לדבר, לא.
4: שים לב אריאל, אני מחזיר אותך בדיוק לפינה האחרונה שלנו לפני יום כיפורים.
3: כן.
4: עולם הדפוס התעשייתי צרפת סוף המאה ה-18, זוכר?
3: בהחלט.
4: תזכורת לפרקים הקודמים.
3: ימין ושמאל?
4: דיברנו, לא, לא.
3: אחרי זה היה עוד משהו. דפוס, נכון, שגם זה קרה בצרפת.
4: דיברנו על ההמצאה של המדפיס פירמן דידו, שהייתה הסטריאוטיפ. של לוח מתכת, של עמוד שלם, יצוק.
3: שברגע שהוא מתקבע, הסטריאוטיפ, אי אפשר לשנות אותו.
4: יפה. והוא נועד להדפיס הרבה דברים בכמויות גדולות. הפועלים בבית הדפוס בצרפת לא קראו לו סטריאוטיפ. הם המציאו לו מילת סלנג משלהם, והיא, שים לב, כדי לייצר אותו, הם הכינו את הלוח הישן עם האותיות, ואז הם היו מטבעים אותו בתוך מתכת נוזלית וחמה כדי לייצר את הסטריאוטיפ. ברגע שהמפגש של התבנית עם המתכת, היה הצליל כזה של קליק או קליש. לפועלים, הם הפכו את הצליל הזה למילת סלנג, קלישה, קלישה. זה בצרפתית קלישה, שהפך עם השנים למילת פועל בצרפתית לשכפול גלופה. אגב, יש לא מעט מילים בעברית שהסאונד שלהם התביע
3: את השם. אז בעצם?
4: בקבוק, זמזם, שהשם הגיע מהצליל.
3: כן.
4: אז קודם כל, הלוח הזה נקרא בפי הפועלים קלישה.
3: קלישה.
4: קלישה. עכשיו, כמו שאתה זוכר, הלוחות האלה יוצרו כדי להדפיס כמויות מסחריות ואדירות של דפים.
3: כן.
4: הלוח היה חובט ומכה בנייר שוב ושוב אלפי פעמים, עד שעם הזמן קווי המתכת האחדים של האותיות פשוט הלכו ונשחקו מרוב חיכוך, והדיו כבר לא נתפס עליהם בצורה ברורה. הדפים שיצאו בסוף היו מטושטשים, דויים, איבדו את החדות שלהם. במהלך המאה ה-19, המילה קלישה עשתה מעבר מעולם המכונות אל עולם הלשון, ואנשים הבינו שמשפט שחוזרים עליו שוב ושוב ושוב מתנהג בדיוק כמו אותה גלופת מתכת תעשייתית, מרוב שהשתמשו במיליון פעמים נשחק ומאבד את החדות שלו. אז בפעם הבאה שמישהו אומר לך שהזמן מרפא את כל הפצעים או שהעיקר הבריאות, תזכור שהמשפטים האלה לא רק משוכפלים, הם חבוטים מרוב שימוש. ואם מישהו שואל אותך מאיפה אתה יודע את זה?
3: רגע, וזאת קלישה שחוקה. אז כן, אני יודע את זה, אם מישהו שאל אותי, אני אגיד, אני יודע את זה מאופר גדן, כן, מהפינה, מאיפה אתה יודע את זה? גם אחר בעזרת השם נהיה כאן, עם עוד פינה מיוחדת של מאיפה אתה יודע את זה?
4: עם אחת הפינות הכי מיוחדות שהכנתי.
3: טוב, אז בשביל לשמוע על מה, יצטרכו לחכות למחר. אופר גדן, כן, תודה רבה לך. תודה גם לעורכת שלנו, נורית אפלבוים, למפיק שלמה פולק, לטכנאי השידור מוטי קופפר. תודה רבה לכם, המאזינים, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר, באחת, בתקווה שיהיו לנו הרבה חדשות טובות ורק חדשות טובות. שלום בינתיים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
2: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ברגע הפיגוע הרצחני בשומרון בערב כיפור לצד ההציסה באזור, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום הערכת מצב מיוחדת עם שר הביטחון ישראל כץ וראשי מערכת הביטחון. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי התקבל מידע מודיעיני על כוונות של חמאס לחטוף חייל או אזרח ישראלי, ומאיים כי מקרה אחד כזה, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון. בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים ציין השר כי צהל מחזיק היום באזורי ביטחון עוצמתיים מעבר לגבולות בעזה, לבנון וסוריה, ולא ייסוג מהם כל עוד לא יושגו יעדי המלחמה. בדבריו התייחס קץ גם לזירה האיראנית וציין כי ישראל כבר הנחיתה שתי מכות מנע עוצמתיות על איראן שהסירו את איום ההשמדה הגרעיני, וכי במידת הצורך ישראל לא תהסס להנחית מכה שלישית עד להפלת משטר הטרור. בבקשה לפסילת מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה עשוי להידחות ביממה לאחר שאבו שחדה הושפז בבית החולים. הדיון עוסק בבקשה למנוע את התמודדותו בבחירות לכנסת, בין היתר על רקע מאמר שפרסם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. אבו שחדה דוחה את הטענות נגדו ומבקש שלא לפסול את מועמדותו. בעוצמה יהודית אמרו בתגובה כי אבו שחדה משקשק ולכן מבקש לדחות את הדיון. למען הסר ספק ולאור חשיבות הדיון, אם יש צורך, נבקש לחקור אותו לקיים את ההליך גם בבית החולים, לשון תגובת עוצמה יהודית. בתוך כך, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה כי היא תומכת בפסילתו של אבו שחדה לכנסת ה-26.

0: הנשיא האיראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן מוכנה לפתוח את מצר הורמוז אם ארצות הברית תקל את המצור הימי על איראן ולצמצם את הלחץ הצבאי. לדבריו, המשלחת האיראנית לעצרת הכללית לאום מגיעה לניו יורק עם מנדט מלא לחדש את המגעים הדיפלומטיים. המשטרה עצרה נער בן 16 מהפזורה הבדואית בחשד שהתבטא באופן מכשיל במהלך התכתבות ברשת. הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה לבירור נסיבות האירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות ואין רגילות לעונה, מחר נאה וביום חמישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

עומדים כאן לפנינו, היום מחר וביום חמישי, בין יום כיפור לסוכות, כשעם ישראל בכבישים, עם ישראל בדרכים, עם ישראל בשווקי ארבעת המינים, בבניית הסוכה. איזה ימים, אוף, וואי, וואי, שכל השנה יהיו כאלה ימים שמחים. תגידו אמן רגע מהר, נו, מה הסיפור? צוות זמן אוויר כאן, שלושה ימים של מצב רוח, של מוזיקה, של משחקים, של באמת, לתת לכם פה את האווירה כמו שצריך. ושימי ברוורמן יושב כאן באולפן איתי, ידידינו הטוב, גם שלמה פולק יגיע לבקר. ואנחנו פה, תודה גם לקובי סגל, נאחל לכם מאזנה טובה, בשם השם נשדר ונצליח, ותנו לי כבר לתת לכם אזכור מה עומד להיות כאן בעזרת השם, בענק, בכל המועד סוכות. בימים ראשון, שני ושלישי, אנחנו נהיה עם חצאי גמר הקול החדש בדרכים, כאן בין 2 ל-4 כל יום. כל יום, 2 עד 4, חצאי הגמר, בימים א' עד ג', חול המועד, סוכות. כן, כן, כן, כשהגמר הגדול, כמו שאתם כמובן יודעים, נמצא בעזרת השם בתאריך הקבוע מוצש בראשית, בנייני האומה ירושלים. תכף ניתן פה את העדכונים. זה קורה בעניין הזה. כן, כן. ועשינו את הצילומים כבר של הדוקרף, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה שלושה פרקים הולכים להיות בעזרת השם, או... וואו. התכוננו חול המועד עצום כאן בכל חי בעזרת השם.

0: מספיק הסיפור הזה שאני חושף לכם עכשיו, אלא אתם גם הראשונים לשמוע את הפרומו לריאליטי שלנו של החורף, של מוצש. מה אנחנו הולכים לעשות במוצש חי? החל מפרשת נוח, אחרי הגמר של הכל החדש. ואתם יודעים, מכירים פה את המערכות שלנו.
1: שמעת השם?
0: בעזרת השם נעשה פה כמו שצריך. שימי, איפה אתה? שימי באמצע לבנות סוכות פה. שימי, לא בונים סוכה בתוך אולפן. זה לא, זה חמוס ומרובו וזה, אז עזוב אותך.

0: הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
1: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
0: אני מחכה לכם.
2: וואו, איזה פרומו פסח, בגד! וואו, זה רדיו כמו שצריך? יש סיכוי לשמוע אותו שוב, התרגשתי רגע. כן? זה היה מדהים.
0: מי זה יהיה?
3: מי זה יהיה?
0: מי זה יהיה? מי יהיה הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
1: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
0: אני מחכה לכם.
2: טוב, אז זה כנראה בחורף, מה זה כנראה? זה בחורף? אבל מה אנחנו מקדימים את החורף אם אנחנו עכשיו עדיין בקיץ? בואו נפתח את התוכנית, האזנה טובה עד ארבע, אנחנו כאן עם דוד גבאי החדש, פותחים, חמסה.

0: דוד גבאי, שלום לגדול פייטני תבל, משה לוק.
1: התחלת עוד פעם?
0: למה? מה? מה אתה רוצה?
1: חתימה טובה.
0: מה אימתתי? לא אימתתי. גמר חתימה טובה. תזכו לשנים טובות. משה לוק, רבותיי, זה אחד ויחיד, חד בדרה, כמו שאומרים אצלנו.
1: מה נשמע מלכם?
0: הכל טוב, ידידי הטוב. איפה אני תופס אותך עכשיו?
1: הגעתי הביתה, ברוך השם. נחתתי לא עם מזמן, השתבח שמו.
0: אתה כל היום באוויר. איפה שאני, כשאני יוצא לטוס, תמיד אני רואה עוד... טיילים שאלו אותי, מה עם לוק? לא רואים אותו כבר יומיים.
1: נכון, בפעם האחרונה לא, אתה גם
0: תשוחח ממני. לא, לא, לא. מה פתאום? אני זמר, אני פייטן. איפה היית אגב באמת בימים הנוראים? מי זכה לקבל את הקול שלך כחזן?
1: אני כבר 15 שנה באותו מקום, ברוך השם.
0: איפה?
1: בפריז. טוב לי. זה כבר נהיה משפחה, אז אני תודה, אני נשאר בשמחה.
0: אתה נשאר שם גם את כל עשרת ימי תשובה, או תעשה לא חוזר?
1: לא, איפה, אני רק ראש שנה, מיד מוצא, אני חוזר ועוד פעם ערב כיפור.
0: וואו, חיים, חיים לא, שמה, זה לא צחוק, אנשים יגידו מה אתה מה זה, אבל לא קל לטוס כל הזמן, באמת לא קל.
1: לא קל, הטיסות זה גומר את הבן אדם. זה מעייף, זה קשה, זה על השדה, אתה ביטחון, תעלה, תרד.
0: הרסת לבד, לא הרסת לבד.
1: אבל מה, נבכה? מה, נבכה?
0: האמת היא שלא, אתה צודק, בוא, אחי, בוא. הקדוש ברוך הוא פינק אותך בכל.
1: כלום לא קל, גם לקום בבוקר ללכת לעבודה, לחזור בערב, זה לא קל.
0: מה אתה הולך לעשות בסוכות, יש לך הופעות טובות?
1: כן, כן, מלא, ברוך השם.
0: איפה, מה למשל?
1: יש לי... וואו, יש לנו בקירת ספר, יש לנו בנתיבות, יש לנו ביבנה, יש לנו בירושלים, יש לנו בקנדה, וברחובות, ברוך השם. כן, אני טס יום אחד לקנדה ואני חוזר.
0: יום אחד לקנדה? איך עושה? זה יום טיסה הלוך, יום חזור.
1: נכון. ברוך השם. ברוך השם.
0: כנראה שילמו טוב שם בקנדים.
1: הוא לא עזב אותי, הרב רסקי, מחב"ד מונטריאול. הוא באמת התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אתה כבר שנה ולא היה לי נעים לי, אמרתי לו, הרב, זה קשה לי, קשה לי ללכת, לחזור, אמרתי, טוב, אתה יודע מה, גם ככה, בלימוד, אני לא, כאילו, אני לא מופיע בדרך כלל, כי אני לומד, אז אמרתי, טוב, זה לא נורא, אני אגיד קצת מאוחר ואני אלמד.
0: זה גם שתי טיסות, לא? אין ישיר.
1: אין ישיר, סלי ניו יורק, קיצור, קשה, כן, זה באמת טירוף, קשה, אבל תשמע, אני 50% ממה שאתה עושה, זו גם שליחות, זה גם פרנסה.
0: די, שליחות, אחי, בוא, אתה לא מתנדב, משה.
1: ואנחנו לא, אבל אני לא מתנדב, אמרתי, זה גם פרנסה, אבל זה שיגעון, אני יכול פה לעבוד, למה לטוס לשם? כי גם להם מגיע, וגם אני מנסה לפר את הפיוט כמה שיותר, ולדחוף כמה שיותר, ובוא, אני משתדל, אבל זה באמת עירוף, שאשתי לא תשמע אותך, כי תשתגע עליך, ברוך השם.
0: טוב, רבותיי, יש לנו פה את מזכה הרבים, הרב רפאל
1: מלכה,
0: הרב רפאל דרי, סליחה, והוא איתנו על הקו, כבוד הרב דרי, מה שלומך?
2: שלום עליכם, פתקת אהבה, ברוך השם, איך אתם מרגישים?
0: רב בית הכנסת, אוהל יצחק בנתניה, נכון?
2: בני ברק.
0: כן, ואז הרב דרי, שליטה, קודם כל כמה מילים על הרב, על הקהילה, ואז נבין מה אנחנו עושים פה ביחד, פייטן והרב.
2: ברוך השם, יש לנו קהילה יפה בקריית הרצוג בשביל כנסת אור יצחק, ומדי שנה בשנה, זה כבר משה בערך 15 שנה שהוא נמצא אצלנו בסליחות.
1: המצאנו את זה
2: בדיוק ככה, זה המילה הנכונה, המצאנו את הסליחות. יותר נכון, גם הוא שאומצא בבני ברק, בפיוט שלו וכו' וכו', הוא גדל אצלנו פה בבני ברק, ברוך השם, ומפה הוא פרח וגדל. ומדי שנה בשנה, בעשרת ימי תשובה, עושים את הסליחות הכי טוב של משה. הוא בעצמו יודע את זה, והוא אומר את זה גם. ואין מילים, מה שמשה נותן בבית הכנסת שלנו, באוהל יצחק, גם בסליחות וגם בעזרת השם במופע הראשון שלו בחנוכה, זה בבית כנסת אוהל יצחק, גם אחד המופעים הגדולים ביותר שלו. וברוך השם, אתה יודע, מנחם, אותו ערב סליחות שהיה בעשרת ימי תשובה, אנשים מ-12 וחצי עד 2 וחצי לא קמו מהכיסאות. משה עושה דברים מיוחדים, ובאמת השם חנן אותו בדברים מיוחדים, ועל זה אנחנו מודים.
1: מנחם, אתה קולט שהפיוט המרוקאי יצא מקריית הרצוג בני ברק? אתה קולט?
0: מדהים, תקשיב, באמת באמת מדהים. לא, זה אמיתי. מה שעשיתם גם זה תחרות תקיעת שופר. אני חייב להשמיע על המאזינים שלי.
1: לא עשינו תחרות, עשינו תרועה גדולה, ופשוט המשכתי, והם עשו מזה. אני לא יודע.
0: ברור, אבל אני חייב להשמיע על המאזינים. האם הרב הגאון הרב דרי מנצח בתרועה ארוכה, או שמשה לוק הפייטן הטס המעופף? בוא נשמע.
3: הוא מנסה
4: לתחרות.

0: לוק, אתה המשכת, בוא נהיה דוגרי.
1: כן, אתה יודע, יצא לי ככה, רבי רפאל, ניתחתי אותה.
0: אתה גם פייטן, אתה גם בעל תוקע, משה, או שסתם כאילו זה חלק מה...
1: אני, תראה, אני הייתי תוקע, אבל מאז שהגעתי, אני, כשיש מישהו שתוקע, אני מעדיף שלא לעשות את זה אני, וברוך השם, אני תוקע רק כשבאמת אין, כשאין, אבל אם יש מישהו, אני מעדיף שלא לתקוע.
0: תשמע...
2: מנחם, אתה רואה שיצא גם מהבית הכנסת שלנו שידעו שמשה לוק יודע גם לתקוע בשלוחה.
0: גם בעל תוקע יצא שם. תשמע, זה דבר גדול, תרועה ארוכה ביותר, איזו נשימה. טוב, האמת היא שבאמת זה קשור לנשימה. אם הבחור גם יש לו נשימה ארוכה בפיוטים, אז יש לו גם פה נשימה ארוכה.
2: אמן. זה תלוי בהרבה אלמנטים, זה גם תלוי ב... במצב שזה נמצא בו, אתה יוצא באוויר.
1: תלוי מתי אתה מתחיל ואיך ואיך ואיך ואיך אתה מתחיל, אבל לא יעזור לך. ניצחתי אותך וזהו.

בבית הכנסת, בבית, בשכונה, בעיר, במועצה. ספרו לנו, אנחנו רוצים קצת לפה לפתוח את לוח, יש פה שבוע שלם של חול המועד, מאות הופעות ושמחות בית השואבה. תנו לנו קצת עדכונים, איפה יש, איפה אתם מופיעים. בואו נביא את העסק, 03-593-93, לוח קיר זמן אוויר, כך זה נקרא, לוח קיר זמן אוויר. איפה יש שמחות בית השואבה, בואו ניתן לכם פה לפרסם את העסק בחינם, עלינו. 03-593-93, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, ערים, מועצות. איפה יש אירועים בחג הזה? 03-593-93.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
1: פרפקטו. For moments that matter.
0: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: לוח קיר זמן אוויר, בואו נשמע איפה אתם עושים שמחות בית השואבה, איפה אתם מזמינים אותנו, קצת להבין, יש מיליונים, ברוך השם, כל מקום, כל הזמרים הכי גדולים בארץ נמצאים פה.
8: אפשר להביא את הרגל?

0: איפה אתה עושה, מתי בדיוק, חייב לדעת, אני פנוי כל הסוכות.
1: אנחנו פה באקו, עיר הקודש.
0: אקו עיר הקודש.
1: הולכים להדליק פה את כל אקו.
0: מי הולך להדליק את אקו? מי הולך להופיע שם?
1: דיברת האור לצפון של הרב ליאור מזרחי, בנשיאות הרב אלבל.
0: וואו, זה שלוחה של אור החיים?
1: כל הצפון, כל הצפון הרע.
0: מה, זה שלוחה של אור החיים?
1: שלוחה של אור החיים, כן.
0: אז רק שנייה, באיזה יום זה קורה שם באקו?
1: ביום רביעי.
0: יום רביעי באיזה שעה?
1: נתחיל בשעה 8:30.
0: מי מופיע?
1: זה כבר הפתעות, בעיקרון אני מופיע.
0: לא, נו, רציני.
1: אני זמר, רוצה לשמוע?
0: לא, אתה עובד על היום, מה?
1: כן, אני זמר, רוצה לשמוע קטע?
0: דחוף.
1: לבדי, תולה לילה, תסתובב, לא עצב לי.
0: שמע, הוא לא רע, זמר הזה. איפה האירוע הולך להיות? איפה?
1: האירוע בישיבת אור הצפון.
0: אור הצפון באקו רביעי, כולם מוזמנים, תודה רבה, צהריים טובים. יוסלה.
2: מה נשמע מנחם?
0: הכל טוב, נסיכון, לוח קיר, זמן אוויר. איפה יש שמחה בתשובה מעניינת באזור?
2: כן, אצלנו, אני גם בבני ברק. תשמע, בבני ברק, העירייה לא מביאה בכלל, העירייה לא מביאה כלום.
0: לא, לא נכון.
2: קמצנים, אבל יש מקום אחד.
0: מביאים, אחי, מלא העירייה מביאה. בדיוק דיברתי שבוע שעבר פה עם מישהו מהמועצה הדתית, מה?
2: מה, הוא אמר שיש? איפה?
0: הוא אמר שנותנים לכל הבתי כנסת, ואני עושה פה הכל החדש עם העירייה, לא, למה אתה אומר סתם?
2: אז אני אגיד לך, יש בהלכות משה, אתה מכיר?
0: לא.
2: יש בהלכות משה, שמחת בית השואבה עם הרב דוד יוסף, עם כל מיני רבנים.
0: מי הולך לשיר שם?
2: את זה אני לא יודע, כתוב מתזמורת.
0: תזמורת, מספיק טוב. אז איפה זה, באיזה זור?
2: באזור, כאילו, רמת אלחנן כזה, רמת הארון.
0: באיזה יום רשמתי?
2: וואי, ביום, אני לא כל כך יודע, אני חושב ביום שני.
0: פעם הבא תבוא מסודר, אני לא יכול לבוא כל יום למקום הזה.
2: מי?
0: תברר, תחזור אליי, טוב נסיך, ביי, תודה. יום שני, ביי. אוי שנו. אוי שנו. דוד, צהריים טובים.
3: טובים.
0: לוח קיר, זמן אוויר, איפה יש אירועים בשמחו בית השבה?
3: לא, אז אצלנו בעיר יש את האירוע של החיידר.
0: מה זה אצלכם בעיר, איפה?
3: קרמיאל.
0: קרמיאל, וואו, תראו מה זה, אקו, ירדנו את בברק, הצפנו חזרה לקרמיאל.
3: המעל שלכי תמיד אוהב לעשות כאילו אירועים מאוד מוזיקליים וזה, אז הוא מביא את מנחם בלוי, אם אתה מכיר.
0: מנחם בלוי?
3: כן.
0: האמת היא שלא מכיר, אבל אני סומך על המעל שלך שהוא תותח. וגם אני אוהב את השם הפרטי שלו, תשמע, זה שם טוב.
3: לא, כי חזק.
0: כן.
3: כי אין כזה תקציב לחיידר, כן.
0: אתה אומר לי, הייתי מארגן פה זמרים ברגע. פה יש לנו כוח לזמרים, זמרים לא יגידו לא לכל חי. תבין, קרמיה, לא נעים. היית בוחר בתפריט, ריבו, פריד, מי שאתה רוצה, יש לנו פה תפריט. אבל לא משנה, שנה הבאה, תודה צדיק, תודה רבה. ביי. אוריאל, לוח קיר זמן אוויר, איפה יש מחוב את השבע ואירועים בסוכות, דברו איתי. אוריאל, איפה יש משהו?
4: יש משהו, זה מיוחד מסוגו של תימנים ברוך השם בבית הכנסת בת עמי בירושלים.
0: בת עמי בירושלים, איפה זה נמצא?
4: קויסמן אחד ברמות
0: הלכתם על השם הכי אשכנזי ושמתם בית כנסת תימני שם, כן?
4: בת עמי, מה?
0: זה כמו שיש לי חבר טוב חבדניק, ממש חבר, שהוא גר ברחוב הרב שח ברכס, אתה מבין? מסובך, מסובך, אבל זה אחדות, זאת אחדות ישראל.
4: אז ככה, זה ביום שלישי יש לה שמונים, אז אמרתי לי גם לי, לחיות ההפסטות, ויש הפסטות רגדלים תימנים, זה מופע שאסוף עושה.
0: רגע, קצת איבדת אותי. יום שלישי בשמונה, רחוב קויפמן אחת רמות פה בירושלים, רגדלים תימנים, ומי הוא מופיע?
4: אז אמר לוי גמליאל.
0: לוי גמליאל?
4: לוי גמליאל, כן.
0: מצוין. רשמנו, תודה רבה לך. לוח קיר, נותנים פה לכולם לדבר איתי, חופשי, איפה יש אירועים, לא משנה גודל, לא משנה מי שר, איפה, הכל למען שמחת בית השואבה. הוא יאללה שם את הנשבה, איפה הוא יופיע? הבחור הזה נראה לי מופיע מתחילת סוכות עד סוף, לא? ברצף כזה.

0: אווירת סוכות כאן בזמן אוויר. אני יודע שאני מקדים את המאוחר, אבל אני כל כך אוהב את החג הזה. ובואו נעבור ל... נתן.
1: הלו?
0: נתן, מה קורה?
1: ברוך השם.
0: נתן, מה הענייני, איך הולך? נתן, אתה אוסף צ'ופים?
1: מה?
0: אתה מכיר מה זה צ'ופים פה בירושלים?
1: ירושלים וצ'ופים?
0: זה שיש פה מישהו שהמציא צ'ופים, כותב לי עכשיו בשידור שהוא שומע אותי עכשיו, בחור טוב, הרב מרום קוראים לו.
1: לא יודע.
0: בח, רציתי לפנק אותך בצ'ופים. טוב, איפה יש אירוע?
1: בהקפות שניות בחדרה.
0: אתה כבר הולך לי לקפות שניות. חדרה, מה, איפה הוא, מתי? במוצאי שמחת תורה, מי יש שם?
1: מוצאי שמחת תורה, מוצאי שבת שמחת תורה, באולמי לימאי, בתחנת דלק סונל, כביש 4.
0: לימאי, כביש 4, תחנת דלק סונול חדרה, מטעם מי? מטעם העירייה או משהו?
1: לא, זה בני טוב. עם דודי לנדו ומלך זולדך, וזולדן.
0: מלך זולדן ודודי לנדו ישירו וינגנו.
1: כן.
0: חדרה מוזמנים, הקפות שניות כבר מקדימים, תודה רבה לך. תראו את מכוון המאזינים האלה עם האירועים, איזה כיף, מאקו לכרמיאל, דרך בני ברק ירושלים. וחדרה, מייר.
2: שלום אליך, איך אתה מרגיש?
0: אני מרגיש ברוך השם, היה לי קורונה, אתה יודע, אתה מאמין?
2: כן, דרקנו לך, אתה לא יודע כמה, כבר התפללנו עליך ביום כיפור.
0: מה התפללת? כולה קורונה, אחי.
2: אני יודע, אבל בכל זאת, התפללנו לך שתרגיש טוב.
0: תודה רבה לך. לא, סיימתי פה צילומים ביום חמישי, והגעתי הביתה, וראיתי שאני מרגיש לא טוב, אבל ידעתי שיש לי שידור וצילום עם זמרים. אמרתי, לא נעים, זה חייב להכרין, אם אני עכשיו הולך מדביק אותם, והם לא יכולים להופיע בסוכות, אנחנו בבעיה.
2: אגב, אם הכל החדש, מתי זה בטלפון, הכל החדש?
0: יום ראשון, שני, שלישי, חצאי הגמר, אתה חייב לצפות להזין, זה הולך להיות אדיר.
2: ברור, חייב, חייב, חייב.
0: הקלטנו את זה כבר.
2: לגבי העניין שלנו,
0: רואים וחוי נעושה. איזה משוגע ברוורמן הזה. רבותיי, נא לקבל תפילות עכשיו בשבילי, שהריח יחזור.
2: הריח לא חזר.
0: לא, חזר, חזר, חצי.
2: הכל יחזור, הכל יחזור לך כמו שהיית, תהיה בעבוד יותר טוב ממה שהיית לפני.
0: אמן, אמן צדיק. נו, מה, דבר איתי, איפה יש אירוע?
2: אני אומר, יש לנו בפתח תקווה, אני גר בנתניה, אבל יש לנו בפתח תקווה, אנחנו עושים כל מוציא שלך תורה. יש אבא שלי, ישיבה שנה, אז אנחנו עושים ברחלה של הישיבה, כל הציבור מוזמן שבא בהמוניהם, לבוא ללכוד עם נוסיף תורה, עם תזרובת והכל.
0: כולנו מוזמנים, תודה שעלית לשידור. רבותיי, לוח קיר זמן אוויר. רצינו לפתוח את זה לשלוש דקות, אבל אני רואה פה טירוף של טלפונים. 03-593-93. אם אתם עושים אירוע, אם יש לך אירוע באזור שלכם, בישיבה שלכם, בעיר, בקהילה, שמחת בית השואבה, הופעה, משהו בסוכות, אנחנו פה רוצים לשמוע. רוצים פה לבלות, רוצים לשמוח, רוצים לשיר. מה ביקשנו? לשיר לכבודה של תורה.

0: כותבים לי מערב היום שני בערב, אחד מגדולי הזמר החסידי יהיה שם עם מתתיהו, ואם כבר מתתיהו, יש לי מאזין מתתיהו, כן מתתיהו?
1: שלום וברכה.
0: וברכה.
1: אני הולך כנראה להיות בהופעה של שמחת בית השואבה, בבנייני האומה, בעיד חול המועד. זה מטעם שיח סוד, אנשים קונים מבחוץ כמובן.
0: נראה לי אנחנו משדרים את זה פה, נכון? ביום חמישי? אני חושב שחמישי בין 2 ל-4 במקומי, אתה תשמע את ההופעה שם. נראה לי. אז זה מה שיהיה. כן, איחוד הצלה כותבים כמובן, יום רביעי בירושלים ברכת הסולטן. טוב, אני אנחה שם. אברהם פריד, יעקב שואקי, שי ריבו, אזושה ולייצור, זה בסולטן.

0: מפיקים כותבים לנו פה אירועים. דודי עזריאל כותב שבימי שני ושלישי בירושלים יש את פריד ושווקי בערב במוזיאון סבלנות. טוב, פרסמות, ומיד רולי אזרחי נכנס פה לאולפן עם עדכון דרמטי לגבי המצעד השנתי, ויצרה בטו גם על הכל החדש. בקיצור, יש פה, יש פה לחץ. חבר'ה, לצמצם פרסמות, בבקשה, לצמצם פרסמות.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפות שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפות. ג'וי גרילהאוס בממילה.
9: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
0: תשמעו, אני חייב לומר לכם את האמת, יש בחור בשם רולי אזרחי, חבר ילדות שלי מבית וגן בירושלים, ואתה באולפן רולי? אני בירושלים, לא רואה אותך.
11: אני פה מנחם.
0: אבא של רולי אזרחי זה הרב אורי אזרחי, שהוא אחד מגדול, מה זה אחד מגדול בעלי התפילה בכל הזמנים? בלי ספק בכלל. בחור עם צינוס, היה בחברה, אתרת, כל המקומות. אגב, אח של ראש הישיבה הרב ברוך מות חזצל, הוא היה שנים גם באתרס, ואז הוא פתח מניין לבד, ואני גם בתור בית וגן, אני גדלתי אצלו. ואני חייב לומר לך שאימא שלי התקשרה אליי היום לומר לי שהיא בחיים שלה לא שמעה תפילה כזאת יפה כמו השנה, והיא כל שנה שם. ואמרתי לך את זה בטלפון הבוקר.
12: נכון, נכון. אני חייב להגיד לך שכולנו, כולנו, שזה כולל המשפחה המורחבת, שתמיד מגיעים לשמוע את אבא שלי, והקהל שמגיע, וכולם היו באלם גדול, אבא שלי כבר לא צעיר, הוא עבר את גיל 23.
0: והוא... מה, הוא התקרב ב-90 פלוס מינוס.
12: כן, כן, ברוך השם שיזכה לחיים טובים ארוכים. הוא היה, הוא הפתיע השנה את כולם בעוצמות, באנרגיה, הוא היה מדהים, מדהים. אני אומר לך שהיו כמה...
0: נכון, יש לו כמה שירם, ואהבו זכור, תן לי רולי, ואהבו זכור.
12: הוא עושה ואהבו זכור, אל תוסי ממנו. אבל אני אומר לך שאני ישבתי מאחוריו, וכשהוא נתן את השאגה של אל תוסי ממנו, אני לא אגיד שהתעוררתי, אבל אני נבהל.
0: אני אומר לך רולי, אני הייתי במיליון, אני טיפוס שואל, אתה מכיר אותי עם הקוצים, אני אוהב כל פעם ללכת מקום אחר. אין בעל תפילה בעולם שלדעתי שהשפיע עליי כמו אבא שלך בימים הנוראים.
12: אני זוכר אותך מגיע לתפילות, אני זוכר אותך טוב מאוד מגיע לתפילות, ותראה, מי שאוהב ומי שיתמכר לא יכול בלי זה, ויש מספר לא מועט של אנשים שמגיע כל שנה.
0: לא,
12: התחתנתי,
0: עזבתי בית וגן, אבל אני אומר לך, זה חסר לי שם.
12: אנחנו נשלח לך הקלטה.
0: אתה צריך באמת להקליט אותו, לכי זה קוי.
12: חייבים.
0: באמת. אבל איך הוא עדיין בסי כושרו?
12: סי כושר, אבא שלי ברוך השם, הוא בסי הכושר שלו, הוא מגיע, הוא נותן, הוא נתן השנה, גם מוסף פעמיים בראש השנה, הוא נתן מייריב, לא, רגע, רגע.
0: מייריב ביום כיפור.
12: ביום כיפור הוא נותן לפני מייריב את כל נדרי. ומייריב ומוסף ונעילה.
0: מה אתה אומר?
12: כן.
0: נתן נעילה גם.
12: גם נעילה. ובנעילה האנשים אמרו, זה לא נפל מהכושר של בן אדם בן 30. וזה לא סתם, זה לא סתם.
0: חבר'ה, אני לא אומר את זה סתם. הרב אורי אזרחי, כל בית וגן, אני מכיר אותו. וזה באמת, זו תופעה מדהימה. אגב, הוא, את הנוסח הוא המציא חלק מהדברים?
12: לא, הוא נוסח של ישיבת חברון שהוא היה בחור. כן, שבשולם.
0: לא, אבל הוא פיתח את זה למקומות מסוימים.
12: חלק.
0: יש לו כל מיני...
12: הוא משתדל להישאר למקור, להישאר צמוד למקור, אבל כן.
0: לא, שמו, הוא איז להכניס איזה שיר או שניים.
12: בוודאי.
0: חלילה, שלא ישמע, שאלית וכס לא ישמעו. הוא עושה איזה שיר או שניים.
12: יש רגע שאחד הרגעים היפים, אני חושב, אצל אבא שלי, זה שמגיע הקטע שלו, הכילו לוקל, ופותחים את האונקוידש, ואני לא זוכר לפני כמה שנים, אבל הכניסו שפשוט עוצרים, כל הציבור עוצר, לפני שומרים או יחילו, וכולם פותחים ביחד בשירה של טידי דה דה.
0: ניי, ניי, ניי, ניי, אני זוכר את זה, יו.
12: וזה קטע מאוד מאוד מאוד חזק בתפילה.
0: נכון, חזק.
12: עם פיפיות, ועם כל סדר העבודה בראש ביום כיפור, מי שמכיר ואוהב, לא מוותר, ואני אומר לך, אנשים לא מועטים, עוזבים את המשפחות ומגיעים לבית וגן, כל שנה.
0: אני יודע, מאות אנשים. תשמע, הוא היה חזן, הוא התחיל את הקריירה שלו בטרס, נכון? אצל אחיו.
12: אני חושב שהוא התחיל את הקריירה שלו עוד לפני. אני חושב שהוא התחיל את הקריירה שלו שהוא היו גרים ברחביה, והוא היה מתפלל אצל, אני לא זוכר, אולי נעלה אותו על הקו. הוא היה מתפלל אצל, אני לא זוכר, וניגש אליו פעם ואמר לו, ריבורי, הגיע הזמן שתתחיל להתפלל.
0: הוא גילה אותו?
12: כן.
0: מעניין מי זה? מי זה יכול להיות? מי גילה את רב אורי אזרחי? תשמע, מי שלא בית וגני לא מבין מה אנחנו רוצים.
12: לא.
0: אבל זה בעיה שלהם, כי באמת זכות להיות בית וגני.
12: למרות שיש הרבה בעלי תפילה היום שמכהנים כבעלי תפילה בימים נוראים בכל מיני ערים כמו בני ברק וכדומה,
0: שעושים את הנוסח שלו,
12: שישבו אצלו, אני זוכר בתור ילד, היו מגיעים אליו הביתה והיו יושבים והוא היה מקליט להם על קלטות, הם היו באים עם קלטות, הוא היה נותן להם את הנוסח, והם עד היום עושים את זה.
0: אני מאוד אוהב אותו, וואי, כמה זמן לא ראיתי אותו, יואו.
12: הגיע הזמן,
0: כן. ריבורי, אוהבים אותך, לא יודע אם אתה שומע אותי, אבל אתה אגדה. אגדת בעלי התפילה שלנו בירושלים.
12: אמת, אני חייב להסכים איתך, ולא רק בגלל שהוא אבא שלי.
0: לא, ודאי שלא.
12: הייתי השנה...
0: אני מניח שכשהיית באמריקה כל השנים האלה, זה היה חסר לך, לא?
12: זה היה חסר לי עד כדי כך, שאפילו מצאתי איזה מניין של חבר'ה ישראלים שרוצים את התפילה הזאת, והייתי אני בעל תפילה.
0: ואתה יש לך כל טוב גם.
12: פצצה, יש לך כל פצצה. לא, אני לא מתקרב אליו בכלל, אבל רק בשביל שאני אוכל ליהנות מהנוסח שלו, אז הלכתי להתפלל לפני עמוד.
0: כל הלילה מאבק. זה של רולי. חבר, רולי מוזיקאי על, אבל פה הוא נכנס גם מאחורי הקלעים. יש את בעולם ההוא, השחקנים הכי גדולים, מתי הקריירה שלהם משתדרגת? כשהם נהיים במאים ומפיקים.
12: נכון.
0: אתה אומר, בוא נשמע, אחי, הם נכנסים פה לעניין, ואתה פה נכנסת להרים את המצעד השנתי, להביא אותו ליגה לאומית.
12: אמת.
0: וגם את הקול החדש שלנו, תוכנית שלנו.
12: הקול החדש בדרכים, נכון.
0: אז דבר איתי על המצעד. קודם כל, מנדי וייס גם שם?
12: מנדי!
13: מה קורה מנחם? מה קורה רולי?
12: מה עניין עם מנדי?
13: ברוך השם, יותר נפלא מזה אין. איזה מצעד מתבשל לנו, איזה כיף.
0: איזה ליהוק גדול זה, עושים אותו בתור מגיש, אתה יודע, מי חשב על זה?
12: הצוות.
0: אתה רולי?
12: הצוות. אני חשבתי על זה, אבל ביקשתי רשות ממני, ומני הביא שלוש שמות שאחת מהם היה מנדי, ואז דחפתי לכיוון.
0: וואו, מעולה.
12: כן. אגב, מנדי, כמו שאתה אומר, יותר טוב מזה אין. שמעתי פעם מישהו אומר, מה שלומך? הוא אומר, גן עדן זה הרעת נעים.
0: זה ליברמן נראה לי. שמע, בוא נדבר שנייה. מנדי וייס, קודם כל, לא יודע אם אתה יודע, רולי,
12: כן,
0: שהשבר שלו יש לו יקב מטורף.
12: עכשיו אתה אומר?
0: כן, הוא הבעלים של יקב מירון, אתה יודע, הוא היה ראש מועצה במירון שנים השפר שלו. בקבוק יין לא יצא פה לאיש מהרדיו, זה בונקר על ארבע, חביבי.
13: אני דווקא חשבתי... אם נדבר על השבר, אנחנו לא נסיים.
12: אני דווקא חשבתי שהחג ממשמש הוא בא, ואנחנו נזכר לזה
0: בקבוק. חביבי, אצל מנדי וייס מקסימום מצנבים תירוש, שום דבר מעבר לזה לא יצא.
12: מנדי, אין...
13: איך יהיה המצד? המצד הוא כמעט ערב שמחת תורה.
0: אדוני, מני גרה גם אוהב יין. תיזהר, תן לו, מגיע לו.
13: וואי, השם יעזור לי, בסדר, בסדר, השם יעזור.
0: הוא גם מבין יין.
13: מנדי גרה שוורצו, שהוא דרג למנדי השנה.
0: עכשיו בוא נדבר שנייה על המצד. המיקרופון שלכם, בבקשה רולי ומנדי, דברו איתי מה הולך להיות.
12: אוקיי, אז קודם כל, מנדי, הייתי רוצה לפתוח בשאלה מאוד מאוד פשוטה. איך אתה מכין את עצמך להגיש את תוכנית הדגל של רדיו קול חי?
13: אז אם שומעים את זה בשידור, יש פה רוחות מטורפות, אני יצאתי להתבודדות לשדות.
0: חבדניק בהתבודדות.
13: כן, כן, כן, לשלב בין העולמות, בין העניינים, אני חייב לקחת אוויר לקראת המעמד הגדול הזה. בסוף, אני חושב שהשנה, אולי הרבה יותר משנים קודמות, בעשור האחרון, יש לנו כמות כזאת אדירה של שירים, בכל כך הרבה ז'אנרים, בכל כך הרבה סגנונות, גם בטעם של פעם, גם בטעם, הייתי אומר, עתידני משהו, וקטונתי לשבת על כיסא ולהכריז על שיר אחד שהוא הכי גדול, ואכן מנדי גרה יהיה לצידי שהוא גדול רוח וותיק ורגיל בדבר הזה. רולי, תגיד לי אתה, מה מחדשים השנה? מה עושים? תן לי מידע.
12: תראה, קודם כל השנה חידשנו דבר שאני מאוד מאוד גאה בו, וזה שהמאזינים בחרו את רשימת השירים שיכנסו למצד, וזה אך ורק במטרה אחת, בשביל שלאנשים חלילה לא יהיו טענות, למרות שיש, אבל זה בסדר. אנחנו נתנו לאנשים תקופת זמן מאוד מאוד מאוד יפה בשביל לבוא ולשלוח לנו חמישה שירים שלדעתם המצד לא יכול להתקיים בלעדיהם, וכמובן הגיעו הרבה יותר מחמישה, ובסופו של דבר, אתה יודע, היינו צריכים להכניס את הכל למחשב, ושהמחשב ישקלל מי הם 40 השירים שהגיעו הכי גבוה מתוך אותה רשימה.
13: אבל כמו שאמרת, זה לא עוזר לנו, כי בסוף אין מצד בלי טענות של מה אתם מכרתם את זה, זה מחור. בסדר, אתה יודע, אנחנו צריכים שנה אחת להגיד, חבר'ה, זה מחור השנה, ואז יהיה טענות, זה לא מחור. זה צריך להיות הטקטיקה שלנו. בוא נעבוד הפוך. בוא נעבוד הפוך השנה. בוא, בוא, בוא, אנחנו ניו אייג'.
12: אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו עובדים כרגע, וזה עדיין בחיתולים, וזה... זה ידיעה גדולה, אמנם, אבל אני החלטתי שאני אצא איתה. ואנחנו עובדים כרגע בעצם לבוא עם קטגוריה חדשה למצעד, והקטגוריה הולכת להיות שיר השנה שהתפספס. זאת
13: אומרת, הפספוס, יאן.
0: אבל כן, אבל פה יש לך מחלוקת, כי מנדי יגיד ככה ואני אגיד ככה.
12: המחלוקת תמיד תהיה, אז אנחנו מנסים לפחות, אתה יודע, לתת משהו לקהל, והקהל, אתה יודע, אחד מתקשר ואומר, מה, לא שמתם את זה, מה פתאום, זה השיר הכי טוב, והשני מתקשר ואומר, מה פתאום, זה השיר טוב. לקחנו את רשימת השירים שלא נכנסו, ומתוכם אנחנו משקללים כמה, מי מהם קיבל את הכי קולות, וזה יהיה שיר השנה שהתפספס. מה הכוונה התפספס? הוא לא נכנס למצד, כי היו שירים אחרים, אבל הנה עדיין הוא קיבל מקום מכובד והוא במצד.
0: רק חשוב לי לשאול אתכם, מנדי ומנדי ואולי, מבחינת, אל תשכחו שהשנה יש ריבוי שירים גם הרבה יותר משנים קודמות. זאת אומרת, בעצם זה לא מצד כמו לפני 7-8 שנים שכל המדינה חיכתה לשמוע מי. פה יש פה בעיה, ואיך אתם מביאים את זה לכדי ביטוי בתוכנית אחת? זאת אומרת, ברור שההפקה תהיה מדהימה והגשה תהיה טובה והכל, אבל איך מביאים את הנתונים? כי למשל השנה יצאו, אני חושב שזה שיא של כל הזמנים של שירים וזמרים חדשים שיצאו.
12: נכון, אבל עדיין, אתה יודע, היה, נתנו אופציה לאנשים לבחור, נתנו אופציה לאנשים להגיש לנו שירים, שקללנו ואנחנו עדיין משקללים. כרגע עכשיו אנחנו משקללים את הדירוגים, אבל שקללנו מי ייכנס. השירים שנכנסו הם השירים שהמאזינים בחרו. אתה יודע, אם למאזין אחד, לא מאזין, אם לזמר אחד היה, איך אמרתי למישהו, אם יש לך משפחה גדולה, אז יכול להיות שתנצח. אם זמר אחד היה...
0: לא, זה תמיד ככה, אבל... כן. מנדי, ומבחינתך? בטוח השם לבית המוזיקה הרבה פה.
13: תראה, ברוך השם, כמו שרולי אמר, הדמוקרטיה כאן חוגגת, אנשים בחרו ממש מהשירים שהם ירוצו, אז היו בחירות מקדימות כבר לדבר הזה, אז אני חושב שאנחנו נקבל כאן מדגם מייצג מראש. לזה, ועם כמה שקשה לבחור אחד מעל כולם, בגלל שיש כל כך הרבה שירים טובים, המשדר הכל כך ארוך הזה נותן בעצם המון מקום, כי אנחנו עוברים שיר אחרי שיר אחרי שיר, ונותנים הרבה דיבור, הרבה פרשנות לכל כך הרבה שירים, ככה
0: נכון,
13: שגם אם יש שיר שקיבל מקום,
0: אתה לא סתם קרנית, זה עדיין... נכון. אתה לא סתם קריינים, אלא אתה גם מגישים שנותנים את הפרשנות. חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם, שנה שעברה אני זוכר דיברנו על הפיריון ועל קל מסטאטר שהיו בהובלה, לא יודע מה לקח בסוף. תזכירו לי מה לקח שנה שעברה?
13: היה לנו שמוליק סוכות אחד, והיה בחסידי... התקלת אותי. אני פה באקליפסוסים, כן.
0: מה מוביל השנה, לא בראשון, זה אתם לא יכולים לדעת כמובן, אבל תנו, איזה שם למשל ששיר אתם שומעים שוב ושוב? איזה, או אולי נשאל אחרת, איזה לעיתים גדולים יצאו השנה?
12: יצאו המון המון לעיתים גדולים השנה.
0: תן לי כמה שמות של לעיתים, אמרו לי.
12: תראה, אם אני אכריז עכשיו על שמות של לעיתים, אנשים יגידו,
0: לא נכון, מה פתאום, אני יכול להכריז לך.
12: אוקיי. מנחם, שאלה? אתה יודע מה? הנה,
0: לא יודע.
12: שידור חי, מנחם
0: אין
12: טוקר.
0: אין לי מושג.
12: מהו שיר גשמק השנה של מנחם טוקר?
0: יו, באמת התקלת אותי.
13: מנחם, אפשר להתייעץ איתך עד שאתה עולה לך השיר שלך. אני צריך ייעוץ מבן אדם שמתעסק בתחום כבר כמה שנים. נו. איך מעבירים שידור של, אני יודע, 4 שעות, בלי לשתות שום דבר, ועוד שעומד לי הספרינג הזה מול העיניים, אנחנו לא משדרים מתוך סוכה, ולשתות אני לא יכול אפילו. איך עושים את הדבר הזה כשהגרון
0: תחיל? זה הסיפור, שעם השבר שלי היה לו יין, יקב, אז היה זורם. אבל המצעד השנתי של קבוצת קולך יוצא לדרך, ואתם אלו שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמת של השנה.
14: שיר השנה של שנה שעברה היה תדבר איתו שמוליק סוכות, אחר כך הפיריון של אברהם מורדכי שוורץ.
0: בצדק, שני שירים מדהימים. מדהימים.
14: הוא ולא אחר אלבום השנה, ומעבד השנה אלי קליין.
0: שנה אין מעבד אני חושב, לא? שנייה, אתם מוזמנים לרגל להשפיע רבותיי, או באתר MSCOL או ב-077-222-1025. 077-222-1025. המצעד ישודר ביום רביעי ט' בתשרי, החל מהשעה 6 בכל חי וכל חי מיוזיק, לצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה ומנדי וייס. וגם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג, בטוח שיהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הנה אני רואה פה רשימה של השירים. רגע, בוא אני אגיד לך מה מבחינתי. רגע, אתה יודע מה אני עושה איתך? אני רוצה שאלחנן ענבל יהיה במקומות הבולטים. אתה יודע למה? כי הוא זכה בקול החדש של כל חי.
13: הוא בן אדם מקסים ומוכשר מאוד, גם מגיע לו.
0: אנחנו אינטרסנטים.
12: תראה, אני אגיד לך משהו אחד.
13: כן, רודי.
12: אני אגיד לך משהו אחד,
0: מנחם. אני לא טיפוס אינטרסנט כידוע מנדי.
12: אני בין...
13: ודאי שלא.
0: אני הרגשתי ציניות פה. רולי הוא נסיך, הוא טהור. מנדי הוא איש ציני פה בנושא.
12: לא, אבל אני אגיד לך משהו. מנדי, ביחד עם עם מני, מנדי ביחד עם מני, זה שילוב מנצח. כי מנדי, הידיעות שלו במוזיקה, הרי אתה יכול לבחון אותו עכשיו ולשאול אותו, להשמיע לו פתיח של שיר, והוא יגיד לך בדיוק מי זה, מי מאבד ומי המלחין ומאיזה שנה זה יצא.
13: ומי ויתר על
0: השיר,
13: כן.
0: בדיוק, מי ויתר. הילד הזה ששמוליק סוכות יצא השנה, הילד הזה, הוא אתה הזה, יגיע לשלישייה, שם על זה כסף עכשיו.
13: אתה רוצה אני אגיד לך מה יהיה השיר האחרון, שיקח את המקום האחרון? לא, לא, לא, אני לא אומר את זה סתם, אני לא אומר את זה סתם. כי זה שיר שאנחנו נתאם עכשיו במוצאי יום הגדול, יום כיפור, ועדיין אפשר לדבר על השיר הזה. זה שיר שאני יודע שהוא לא יקבל המון קולות, אבל בא לי להזכיר אותו כבר עכשיו. והוא מופיע, הוא רץ במצד. השיר הזה נקרא נא כל מידה נכונה, נא כל מידה נכונה.
12: אברהם פריד.
13: אברהם פריד שר אותו, לחן אגדי.
0: תפסיק, מנדי, מנדי, מנדי, תפסיק. אתה וקמיסר, אתם תמיד אוהבים את השירים הכי לא טובים שיש.
13: לא, כי אחרי זה מגידו לי, תחזיר אותי לערב ראש השנה.
0: מולי, מה הבאת אותו? הוא לא משנה.
13: זה יגיע למקום האחרון, וזה השיר הכי טוב במצעד השנה.
0: מולי, איזה מזל שמולי פה לאזן את המסחריות. תתחיל פה מסחריות, הרגתם אותנו.
13: לאזן את המנדי, לאזן את המנדי.
0: למשל, כך שיר שאתה לא תאהב, מנדי. לא, חלילה, לא שלא תאהב. אבל זה גם שיר מהטופ, מהטופ. קובי מירסקיטאטה. אין ילד שלא מכיר את השיר הזה.
13: שיר פצצה. קובי הוא אחד החברים הטובים שלי ואני אוהב את השיר הזה מאוד.
0: שיר פצצה. נני נני נני.
12: אתה זה אבא שאוהב, כן. שיר פצצה. אבל מנדי, מנדי.
13: כן.
12: מנדי, אני דורש הסבר. למה השיר של אברהם פריד לא הולך להגיע למקום האחרון?
13: אולי לא האחרון, אבל זה לא מסחרי, כמו שאמר מנחם. ואנחנו בדור קצת יותר אינסטנט, קצת יותר מהיר. אין בזה רע. כל דבר שמכניס יידישקייט בצורה כזו או אחרת הוא מבורך. השיר הזה הוא מבחינתי בטעם של תקה תקה וצפונה מכך. אבל טוב שיש אותי שאני אוהב אותו. כן, מנחם, תהיה חזק איתי, תהיה חזק.
0: כן, אתה ממש מדכא אותי.
12: אבל הנה, מאזינים יקרים, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיקה יקרים, הנה שמעתם בשידור חי איך אחד חושב שהשיר הוא מעולה והשני הוא פחות. קחו את זה, זה בסדר. זה בסדר, לא נורא. תמיד יהיה לנו עוד שנה.
0: עדיין מותר ואפשר לדרג. מנדי וייס יחד עם מני גרה יגישו, רולי אזרחי כמובן שירוך ירים הכל.
12: כן.
0: ומחר אני רוצה שידור חוזר איתך רולי על הקול החדש בזמן הזה, טוב?
12: יאללה, יאללה, מחר אנחנו, אני מחכה לך מנחם, אני יושב עכשיו בבית, מי עכשיו מחכה?
0: יאללה, חברים דרגו.
13: יאללה, בואו אלה
0: נפתח בקבוק, תודה.
12: מנדי, אני מגיע, אם זה אמיתי אני מגיע.
0: יש מיץ ענבים אחי, עזוב אותך, לא תוציא ממנו כלום.
13: אני מני כאן, אני מני כאן. 2011 כבר נפתח ברגע זה שינשום, תבואו.
12: מעולה, אני יוצא עכשיו, אני מניע.
0: יאללה חברים, תודה רבה.
13: תודה מנחם, תודה רולי.
0: ביי צדיקים, עכשיו חצות המוזיקה עם פסח בגד.
15: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.

0: מנחם, תחזק, עם פרסמות.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרתק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. Fast. Think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. פסח בגד.
14: אחד של התעשייה השלישי, שלום לכם, פית קטאבה וצהריים טובים. לקראת חג הסוכות משיק הזמר ובעל המנגן יואלי דוידוביץ' את אלבומו החדש עננים, אלבום איפי הכולל 5 שירים המוקדשים לשמחת חג הסוכות, ומשלבים בין שמחה חסידית סוחפת לרגעים של רגש והתעלות. האזינו לשיר הנושא של האלבום עננים, הלחן של ארשי ויינברגר, העיבוד של משה יעקב.

סרולי גרין בשיר חדש לסוכות ושמחת בחגיך. שיר חדש שלדברי סרולי מביא איתו שמחה, אנרגיות ואת הרוח של יום טוב. ההפקה של סרולי גרין.

לקראת ימי הסוכות מארח שוקי סלומון את אומן הרגש יהודה גרין. מדובר בסינגל הראשון אותו מוציא סלומון מאז פטירת אביו עליו השלום, כשהלחן של יהודה גרין, העיבוד של דייוויד טויב.

הזמר ויוצר לייבי דייץ' משיק אלבום איפי חדש ומרגש בשם חודש תשרי. אלבום מאגד בתוכו חמישה שירים שנולדו מתוך חיבור אישי עמוק להתפילות ולרגעים המיוחדים של חודש החגים. האזינו לניגון יום טוב המושר בחצרות החסידים מדורי דורות, העיבוד של שלומי לוי.

0: מבית קבוצת כל חי ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר, שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: השנייה יוצאת לדרך. פסח בגה, צ'ימי ברוורמן, שעורך ומפיק אותנו. שמעון קרביץ כאן בעמדת ההפקה. שעה שנייה שלנו כאן, שוקי סלמון, ידידי הטוב, צהריים טובים.
1: שלום מנחם, שלום לכל המאזינים של כל חי, צהריים טובים, צהריים ברוכים, חתימה טובה לכולנו.
0: איך היה הצום?
1: האמת לא הרגשתי אותו, עלינו כל כך הרבה מה להתפלל השנה, לבקש השנה, אתה לא הרגשתי את הצום, הלוואי שכל השנה תהיה כמו הצום הזה.
0: למה, מה, דווקא נראה לי את הקדוש ברוך הוא מפנק אותך.
1: הקדוש ברוך הוא מפנק את כולם, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, תמיד זה לטובה, תמיד, תמיד, תמיד, אבל אנחנו רוצים שזה ימשיך מנחם, לא?
0: אבא שלך נפטר השנה, נכון?
1: למה הוא נראה לך פינק אותי כל כך השנה?
0: נכון, טיפה, אז הנה הפינוק שהתחיל דווקא, נראה לי זה פינוק שנחתם להשנה, כי זה יצא אתמול בלילה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, למרות שיש סיפור אחרי זה שאני אספר לך אותו, אבל אספר להם מה הפינוק קודם.
0: אז קודם כל בוא נספר למאזינים שלנו שמדובר בשיר, שהדואט מטורף של חיים יהודה גרין, כמה שכולנו אוהבים את יהודה גרין, והחזן המיתולוגי בבית הכנסת של הרב קרליבך באמריקה, זה שהמציא את הסליחות המוזיקליות שכולם רק מחכים אותו היום, הוא באמת אדם מדהים.
1: הוא הקרליבכר של הדור, בוא נגיד קרליבכר היה מחכה, אומרים
0: שקרליבכר
1: היה מחכה אותו, מנחם.
0: לא, אגב, הוא ניגן איתו יחד והם חברים היו.
1: אני יודע, הוא ברוך השם בגיל שאפשר להתחיל,
0: כשאומרים. בדיוק, ופה, על פי חלום של אבא שלך, זיכרונו לברכה, שנפטר השנה בתאונה.
1: אני אספר לך את הסיפור. אני, של יהודה גרין. יהודה גרין ידוע בסליחות שלו שהוא מרומם ומכניס את האנשים. כל הסליחות המוזיקליות בעצם, אפילו לא מזמן קרליבך, זה בעצם יהודה גרין התחיל אותם בעולם. וכל מה שאנחנו רואים היום בכל הבתי כנסת, הסליחות המוזיקליות, זה בכנסת הגדול, אם זה כל אחד מה שעושה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים היום לפיני איינורן, לשי גראוכר, לנפתלי קמפה ולעוד מאות מניינים ברוכים שעושים את זה ומרגשים כל כך. הכל התחיל באמריקה, כמו כל דבר שמתחיל באמריקה, יהודה גרין התחיל את זה, וזה באמת, אני מקורא לתופעה מאוד מאוד ברוכה, כי זה מאוד מאוד יפה, וזה מביא לסליחות את כולם, את כולם זה מכניס לימים של הסליחות. יש כאלה שמתנגדים לזה, יש כאלה שמתנגדים לכל דבר, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא תופעה ברוכה, והוא מכניס ילדים, והוא מכניס נערים, והוא מכניס בחורים לאווירת הסליחות ברמה שאני לא חושב שאף שנה, לא הרגשנו כך, בעיקר בסליחות האשכנזיות, איך שאומרים. ושנה שעברה העליתי איזה קטע של יהודה. בקטע הזה היה שיר, שערי שמיים פתח, והוא הכניס שם איזה מנגינה, שהעליתי את זה אצלי ברשתות, אבא שלי שמע את זה, התחיל לבכות, פשוט כך.
0: אוקיי.
1: אמר לי שוקי, מה זה השיר הזה? מה זה השיר הזה? ואתה יודע, שמעתי את זה, זה שיר שיהודה בעצם כתב לסליחות, הלחין לסליחות, זה עוד לא יצא כל כך, אתה יודע, הוא שר את זה בסליחות, וזה כל כך צמרר אותי וריגש אותי, אפשר לראות שהעליתי את זה שנה שעברה, ביקשתי מה, לא הכרתי את יהודה, ביקשתי מהעוקבים הנאמנים שלנו שיעשו לי קשר איתו, ובאמת הגיעו אליו מאות פניות דרכי, ויהודה התקשר אליי, ואמר לי שוקי, הנה, אני עושה את זה איתך ואת רוצה שמוציא את זה איתך לאוויר העולם שנה הבאה, ואמרתי את זה, אבא שלי הוא כל כך כל כך שמח, ולצערנו, לא עליכם ולא עלינו, אבי נפטר בפתאומיות באמצע השנה, מדום לב,
0: בגיל מאוד צעיר. נכון?
1: באמצע נהיגה, נכון, נכון, נכון, וגם נגזר ראש השנה שעבר, וישבנו שבעה, ובכינו ובכינו, ואת האמת, שאת השיר הזה אני באתי להוציא, לא בגלל שהוא נפטר, אלא ממש בחייו, כדי שיראה שאנחנו מוציאים את זה, והוא כל כך חיכה לזה. הוא כל כך חיכה לזה, עוד לא עבר שנה מפטירתו. ואנחנו, באתי באמת ליהודה, והתחלנו לעבוד על זה, ועבדתי על זה, ואז הוא נפטר, אז קצת הפסקנו את העבודה. אבל אז החלטתי להוציא את זה לא לימים הנוראים, אלא דווקא שיהיה לכל השנה. המילים הם, ריבונו של עולם, מלא משאלות ליבנו לטובה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תחשוב על המילים העמוקות האלה. אנחנו לא מבקשים שימלא את מחשבות ליבנו ואת מה שאנחנו רוצים, לטובה. שמה ש... אתה יודע, לפעמים אנחנו חושבים, אנחנו רוצים דברים והם לא לטובה. אנחנו יודעים שהשם והקדוש ברוך הוא יודע מה הם לטובה, ויש דברים שאנחנו מבקשים ולא מקבלים, כי כנראה זה לא לטובה. אנחנו רוצים, ואבא שלי תמיד היה אומר את זה, הלוואי שהקדוש ברוך הוא, אתה יודע, לפעמים יש לנו, ברוך השם, דברים שקורים לנו טובים, דברים שקורים לנו עוד יותר טובים. אבל לטובה, מנחם, לטובה, רק אנחנו בסוף מגלים מה היה לטובה ומה הקדוש ברוך הוא לא עשה לנו, כי אם הוא היה עושה לנו זה לא היה לטובה, או נכון. שזה לא היה מצליח, או כל מיני דברים שקרו לנו, ואפילו אנחנו חושבים שהם לא קרו לטובה, אבל אנחנו יודעים שהם קרו לנו לטובה, מנחם. אנחנו תמיד עוברים ניסיונות. וזה אבא שלי היה אומר לי, אבא שלי, אני אומר לך, הוא כמו היה, אתה יודע, השנה עברנו כמה דברים, ברוך השם, אני אומר ככה, כל הקדוש ברוך הוא עשה לנו לטובה. אבל אבא שלי היה אומר, תזכור שוקי תמיד, תמיד, תמיד, שכל מה שהשם עושה, גם אם אתה לא מבין, ואתה לא מבין איך זה יכול להיות, אתה פתאום מפסיד מיליון דולר, פתאום קורה חס ושלום משהו במשפחה, איך זה יכול להיות שזה לטובה? מה זה לטובה? אתה רואה שזה לטובה. כל דבר ודבר ודבר שקורה לנו, ואני מנחם, אני יכול להגיד לך שהשנה קיבלתי לזה הוכחות מוצקות לדבר הזה, ואני מוציא את השיר הזה בחרדת קודש, ואני פשוט כל מילה ומילה, ושאני שר אותו, וברוך השם עם ישראל תפס את השיר הזה במלוא ידיו, והגענו כבר למאות אלפי צפיות בכל הפלטפורמות, כי השיר הזה היה חסר. לא, מוצאים היום הרבה הרבה שירים, אבל שיר כמו של פעם, אני מאמין שזה יתפוס כמו רחם, כמו שערי שמיים השיר הזה, כי זה שיר כל כך עמוק וכל כך נכון לימים האלה. ובטח מי שבהתמודדויות ומי שעובר, ומנחם, כולנו עוברים, שאף אחד לא חושב שהפקע של השני יותר טוב משלו, ושהוא כן מראה את זה או לא מראה את זה, כולנו עוברים בעולם הזה דברים. אבל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובה. גם אם לא ביקשנו את זה והוא עושה את זה לטובה, ואם ביקשנו והוא לא עושה, זה גם לטובה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת.
0: יפה.
1: ומחזק את כולם בדבר הזה, ולפי שהשיר הזה יחזק את כולם, אנחנו נשים להם את זה שכולם עכשיו יבינו ויצעקו. שמה שהשם עושה, הכל
0: לטובה. מקסים, שוקי סלמון עם מונולוג על השיר החדש, דואט של חיים יהודה גרין. תודה רבה שוקי, וחג שמח שיהיה לך.
1: תודה רק מנחם, שנזכה תמיד לעשות קידוש השם, ושהשם ימלא את כל משאלותינו, משאלות עם ישראל, לטובה ולברכה.
0: והמון נחת במובן האישי שלך, תודה רבה.
1: תודה רבה, תהיה וחג שמח.
0: תודה רבה.

0: מילה בין אחד מאלו שעולים לשידור, 03-593-93-93 זה המספר, חייגו אליי לאולפן, בכמה כסף קנו אצלכם תעליות של יום כיפור האחרון, 03-593-93, זמן אוויר חוזרים מיד.
1: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: תגידו את בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
9: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
8: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
10: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
14: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. מנה

0: רוצה מאזין או שניים, נשמע מה היה אצלם במחירות ביום כיפור. דניאל, צהריים טובים, כמה אצלכם מכרו ומה?
1: שלום מנחם, צהריים טובים, מה שלומך?
0: ברוך השם, מצוין, מה נמכר אצלכם?
1: אז תשמע, אני זכיתי להיות בישיבה של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. הוא היה אצלנו בישיבה, היה ברוך השם התרוממות, חבל הזמן, הרגשנו באמת היום כיפור, את היום הקדוש.
0: וואו,
1: באמת היה
0: זכות.
1: מאוד מאוד מאוד מיוחד, תודה, עצם ההרגשה, כל הזה, ברוך השם.
0: מתי, איפה זה, מה זה ישיבה?
1: ישיבת כתר תורה, חזון עובדיה.
0: ואתה לומד שם?
1: אני לומד שם, כן.
0: הוא מגיע כל שנה או זו שנה הראשונה שלו?
1: לא, הוא מגיע כל שנה בימים נוראים, הוא מגיע אלינו גם בעזרת השם, שמחת בית השבע, יום ראשון, א' דחול המועד, גם הוא יגיע בעזרת השם.
0: הנה מעולה, התקנת אותנו.

0: נוכל להגיע, תגיד, מי היה החזן שלכם שם? מי היה החזן?
1: החזן היה אחד, קוראים לו יהודה יצחקי, אבל...
0: ומי אמרת היה זמר בסוכות?
1: יצחק קריס, בעזרת השם.
0: אה, מצוין. תגיד, וקנו לו עלייה לראשון לציון?
1: כן, בטח.
0: כמה?
1: הרב יצחק קנו לו ב-14,000. היה, אתה יודע, בגלל שזה היה בחורים של הישיבה, לא היה אנשים הרבה מבחוץ, כאילו היו אמריקאים, כל מיני זה, אבל...
0: אבל איך קנו את זה? אחד קנה את זה או כמה יחד?
1: לא, אחד קנה ב-14.
0: מה, בחור?
1: לא, אמריקאי אחד.
0: וואו, איזה זכות. איזו עלייה, שלישי?
1: שישי.
0: שישי, יפה, וואו. טוב, תודה שעלית לשידור.

0: שלמה, מה אצלכם מכרו בכמה ולמה?
1: מכרו כל נדרה ב-36,000.
0: וואו, למי?
1: מה למי?
0: מי קנה את זה? למי הם מכרו את זה?
1: קנו כמה אנשים ביחד, כמה עורכים.
0: כמה יחד מה? הם פתחו את הארון? את ההיכל?
1: לא, הם כיבדו את הרב.
0: מדהים, מי הרב?
1: זה רב בירושלים.
0: 36,000 שקלים, מי הרב? תגיד את השם שלו.
1: אני לא יודע אם רוצים שאני אגיד.
0: אוקיי. ומי היה הגבאי שם? שידאג שם שהכסף ייכנס, זה הרבה כסף.
1: כן, וגם יונה קנו ב-18.
0: מקסים, וואו, מניין מעניין יש שם. יעקב, תודה, יעקב.
2: הלו, מה קורה?
0: בסדר, נו, קנו מה למי וכמה?
2: קנו, אתם לא קנו בסכומים גדולים, אבל אצלנו קנו אחד קנה למישהו אחר. שזה אחד איזה מאות נסק, הוא תמיד עוזר לזה אחד.
0: אז הוא קנה, הוא אמר, איזה עליה הוא קנה?
2: מפטריוינה.
0: מפטריוינה, כמה?
2: ב-2000.
0: יפה. יפה, למה? יפה. כל אחד כפי יכולתו וכוחו. הוא התרגש שהשני קנה לו?
2: כן, של החיים.
0: כן? וואה, זה מרגש. פתאום מזמינים אותו, אומרים, נכנס מפתי יוינה, והוא מסתכל, הוא אומר, מה? איך אני? והוא כזה בפינה, מרים את היד. אני קניתי לך. מרגש. 2,000 שקל מפתי יוינה, תודה רבה. יוסי.
3: היי מנחם, מה
0: קורה? ברוך השם, מעניין לשמוע כמה קנו אצלכם ומה.
3: קודם כל רציתי להגיד שגם לשלגי גפטט אני חושב יש לו מה למי שלא טיפנו זה טובה אם אני לא טועה.
0: מה, לשרגי?
3: לשרגי גפטט, כן, ככה זכור לי.
0: אוקיי.
3: יש לי לשרגי 2, יש לי את הדיסק הזה.
0: מצוין.
3: ככה זכור לי שיש לו.
0: טוב שאתה מעדכן אותנו בפרט הזה.
3: אצלנו יותר זול ממה שאמרו. זה בטוח שקוני זה היה 5,000. שיחה לפרנסה גם כן היה 5,000. וניסיתי לבנות את המפריונה, אבל זה היה מידה יקב שלי, אז נחו אותו למישהו אחר ב-2,000.
0: מעל 2,000?
3: 2,000.
0: זה אולי זה המאזין הקודם שקנה.
3: זה 1,800 והוא קנה את זה ב-2,000.
0: סגר על 2,000. יש כאלה שלפעמים בכוונה מרימים כי יודעים שהשני ירים, אבל זה אימור.
3: אימור, נכון?
0: כן, פתאום הוא יעצר. לא, אם אתה יודע, יש לפעמים עבודת תחקיר של הגבאים, הם יודעים שיש שם מישהו שיש לו חשק עצום לשישי. אז אתה יודע, תשמע, אתה יכול לשחק במסגרת.
3: הוא קונה, כל
0: שנה
3: הוא קונה
0: את
3: מציונה. אבל ניסיתי, אבל טוב.
0: יפה.
3: טוב, תודה רבה, שביטחת טוב, תודה רבה.
0: תודה צדיק, תוריי טובים, ביי ביי, תודה. תודה רבה.

0: נראה לי הבנו את הסיפור, לא רפאל? אתה רוצה אותו? כשרפאל קרביץ יושב לי פה על הוריד, אני חייב פה... שימון, איך הגעתי לרפאל? שימון, מה קורה? מי איתנו עכשיו? יוחנן? אל חונון! רב אל חונון!
1: מה נשמע מלאכם?
0: וואי, רב אל חונון, מאיפה אתה?
1: קרמיאל.
0: וואי, המון קרמיאלים יש לי היום. איזה כיף.
1: כן, כן.
0: תגיד, ומה קנו אצלכם?
1: אצלנו זה בית כנסת קטן, קנו את זה לפי גאולות. גאולה זה כמעט ראש 45.
0: כן.
1: אז גאולה, גאולה, שתי גאולות, ראש גאולות.
0: אז כמה גאולות קנו, מה?
1: כמה גאולות? הגיעו ל-20 אפילו יותר, שזה בחישוב מהיר, טוב, לא יודע, הייתי בחיידר מזמן. אבל יוצא הרבה.
0: גם אני אגב. זה שווה הרבה, הרבה גאולות, שהגאולה תבוא מהר. קרמיאל, קרמיאל על המפה, תודה רבה. תודה לשר התקשורת שלמה קרי, שרק בזכותו שומעים אותנו למשל בקרמיאל, חבר'ה, עכשיו בין הזמנים, בין כיפור לסוכות. מה הם יעשו? למי הם יאזינו? מה הם יכולים לשמוע? תודה אדוני שר התקשורת, תודה. כל חי גם בצפון, תראו מה זה, כמה מאזינים, אקו וקרמיאל וחדרה וטבריה. כבוד גדול צפונים שאנחנו איתכם, באמת.
2: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
3: יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
3: תמיד איתי.
0: אפרים!
4: הלו!
0: מאיפה אתה, אפרים היקר?
4: הרצוג 37, בבני ברק.
0: זה הרצוג 37, איזה קומה?
4: 2.
0: 2. מי גר בקומה אחת?
4: אפרן.
0: אתם גם שתי קומות. תגיד לי, מה הציפור? מי קנה כמה, איפה? איזה בניין, איפה?
4: בראשון לציון.
0: בראשון לציון? מה, התפללת שם? אפילו שאתה גר בהרצוג 37 קומה 2?
4: לא, ברמת גן.
0: ברמת גן? אה, ומה, איזה מניין זה היה?
4: זה היה מנחה.
0: מנחה. קנו מפטיר יונה בכמה כסף?
4: 300.
0: אשריך, איזה מניין. כל הכבוד לך, תודה רבה דש שכל השכנים ב-37. רפאל גם איתי, רפאל.
5: כן, מה נשמע?
0: רפאל, נשמע אותך אומר לי כמה. זה הסיפור, כמה?
5: 29.
0: מה 29?
5: 1,000.
0: לא נכון. לא נכון. 29,000 שקלים מפטיר יינה?
5: כן.
0: והשאלה היא, למה עצרו בסכום הזה? למה לא הגלו ל-30? מי הגבאי אני צריך לדבר איתו? למה הוא לא הגיע ל-30?
5: ככה זה נעצר, שמה זה נעצר.
0: איפה זה נמצא? באיזה בית כנסת?
5: בירושלים.
0: ויש שם שאתה יכול להגיד, איפה שם שבכנסת, שם שמי שקנה את זה?
5: לא.
0: למה, סוד?
5: זה סוד, אני יודע, אני יודע, הם רוצים שיפרסמו את זה.
0: מי קנה את זה גם, אפשר לומר, לא?
5: אחד בעילום שם.
0: טוב. תודה רבה לך, באמת, תודה רבה. 29,000 שקלים, זה מדהים. פרם, פרם, פרם, פרם, פרם, פרם, כן, כן. בוא נחייק בשידור שני למי. הסתובב פה דווקא באזור שלי, מעניין.
6: אורם רח, שטרקן שווח, אל צרים דזל בזח, ורסת פנדם גניק איז ידר מיד.
0: שמישהו קנה במיליון שקל. בוא נראה, בוא נחייק. עשי עד עכשיו 36,000 שקלים, זה מה שאמרו פה. אתם על זמן אוויר בכולך, יום שלישי בשבוע בין כיפור לסוכות, או

0: הלו.
1: כן.
0: שלום.
1: כן.
0: הסיפור נכון עם המיליון שקל? הלו? ניתק לי? זה מנחם טוקר בשידור. אני קיבלתי הודעה שבבית כנסת שלכם מתפלל קנה את כל נדרי במיליון שקל. פקודת אלעזר, כך קוראים לו בכנסת, בגבעת זאב. הלו? זה הגבאי, לא שימי? למה לא עונה לי, אחי? ניתק. ואז אמרו שזה לא נכון. שזה לא היה ולא נברא. אז טוב, תן את השיר הזה מההתחלה, זה מגיע לו.

0: די-ג'יי שמילי לנדאו שעשה את הרמיקס הזה, הוא בארץ אגב, אולי נביא אותו מחר או מחרתיים לתוכנית שלנו לאיזה מסיבה, אבל למה לא? מצוין, הביצוע הרמיקס הזה לסולי גרין. טוב, מוצא השעה האחרון, כמו שאתם יודעים, אני לא יכלתי להגיע לשידור, למרות שהבטחתי לברי ובר שאנחנו נגיע, ותודה רבה רבה, תודה גדולה לקודם כל שימי ברוורמן וברי ובר וגולדמן, שבאו ונתנו את העבודה כמו שצריך, למרות שלא היינו שם. וניתן מיקס קצר ממה שהיה כאן, מהשירים הקצביים שברי ובר נתן. אמנם הייתה מתכונת של הכנה לקראת יום כיפור, אבל יש שם כמה דברים קצביים. ברי ובר, מיד אחרי הפרסמות, מיקס קצר ממה ששודר כאן במוצ"ש.
1: מי הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
2: אני מחכה לכם.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: שימו לב,

מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם מכ...

0: פעילות העמותה.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
7: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
8: תוכן מרפק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
9: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, מוצא השעה האחרון, כמו שאתם יודעים, לא אכלתי להגיע לשידור, למרות שהבטחתי לברי ובר שאנחנו נגיע, ותודה רבה רבה, תודה גדולה לקודם כל שימי ברוורמן וברי ובר וגולדמן, שבאו ונתנו את העבודה כמו שצריך, למרות שלא היינו שם. וניתן מיקס קצר ממה שהיה כאן מהשירים הקצביים שברי ובר נתן. זאת אומנם הייתה מתכונת של הכנה לקראת יום כיפור, אבל יש שם כמה דברים קצביים. ברי ובר, מיקס קצר ממה ששודר כאן במוצ"ש.
12: לבוי חלבובו

0: תודה גדולה לשימי ברוורמן, פסח בגד, שלמה פולק, קובי סגל, ותודה לכם המאזינים, שחזנה טובה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
1: סי, סי, סי החשמל והמיזוג.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. של 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
1: אושן גורמה.
9: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
14: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בא בארבעה.

0: הבא בארבע ועוד 30 שניות. מה שלומכם מאזינים? פית כתבה, יום שלישי בשבוע, י' בתשרי. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עבר עליכם יום כיפר? איך הצום הים? ספרו לי קצת ב-KCM.FM, מה? כן, איך עבר עליכם? אני מצטקרן ממש לדעת איך עבר עליכם, באיזה תפילה, ככה נשברתם עם בחיות, איזה תפילה שמחתם. כן, היו יש רגעים שמחים גם, שאנחנו יודעים ונסלח לכל הדת ישראל. יוצאים מהיום הזה נקיים מכל האבונות, אחרי שעשינו את כל מה שצריך ואת כל ההכנות לפני כן. עכשיו אני מרגיש נקי יותר, בריא יותר, שמח יותר, שנה חדשה, עכשיו זהו, עכשיו התחיל השנה. מבחינתי, עכשיו שאפשר להתחיל גם להתעסק במצעדים ודברים שונים ומשונים של סוף שנה. Yeah, brother, בסדר, כן. טוב, עם איזה שיר לפתח היום של אותי ספקטור, שהוא גם הטכנאי שלנו, נורית הפלמור, היא עורכת ופיקה אותנו. גם לא הכנתי מוזיקה היום, אתה רואה מה זה? אז אתה תכין לי מוזיקה, לבינתיים אני אספר להם שהמצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. ואתם אלה שקובעים מה יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים ממש עכשיו לדרג ולהשפיע בטלפון. 077-222-1025-077. 222-1025. אני חוזר בשנית, בטלפון 077-222-1025, או באתר שלנו ms.co.il, יש שם בנר הצבעה למצעד. המצעד ישודר בעזרת השם ביום רביעי י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג, בטוח יהיה גשמק, מגוון משקאות בטעמים, בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוע. אז הנה שיר שצועד איתנו במצעד, ואולי יהיה גם שיר השנה. אז בוא ניקח את השיר מהנפילות של ידידינו מתוך המצעד שלנו, כן.
1: כל החסרונות שעושים נראה כואב לי.
0: חיים סובר, האם ייקח כשיר השנה?

זה נגמר לי בפתאומיות. בא בארבע ועוד שש דקות, סקר הסקרים שהיו, בוא נראה מה הסקר היום. אני רואה עשיתם סקר עליי, איזה יופי. טוב, האמת היא שנה שעשיתי המון המון המון דואטים רק מי, אני רואה הכנסתם פה רק מה שאושר לשידור, מה שלא אושר לא נמצא כאן. אוקיי, סקר הסקרים, אני הולך איתכם על הסקר הזה. לאיזה דואט מבין הדואטים שקובי הוציא השנה הכי התחברתם? יש לנו את השקיפה, ילד טוב, אני מזמירות ומודה על הכל. ספרו לי על זה ב-KCM.FM. יאללה, בוא, הלכתם על זה, אני הולך איתכם ביחד. מהו הדואט שכן, השנת הדואטים שלי? בהחלט, לא היה לי הרבה זמן כל כך הרבה דואטים, ולא כולם עוד נכנסו לכאן, כן. השקיפה הוא ילד טוב, השקיפה זה יחד עם רפאל מלול, ילד טוב יחד עם מוישה טישלר, אני עם זמירות יחד עם אלחנן אלחדד, ומודה על הכל יחד עם יוסי ברגר. ספרו לי ב-KCM, מעניין אותי, יאללה, נשתמש כן, בכוח שלי לטובתי, אין בעיה, לטובת, אבל גם כן, אז אמרים שעשו את הסדואטים איתי ביחד, בסדר, גם הולך בסדר. אגב, איזה שיר שלי נכנס למצד, אפשר לדעת? מה? ילד טוב זה השיר שנכנס? טוב, מקווה שנגיע לזה מקום 25, ככה 30. גם טוב, גם טוב. בסדר, בסדר. KCM.FM, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם, בסדר? איזה כיף לחזור להזין, תודה רבה מירב. וישי כותב, מה שלומך, איך צמת? אני בכיתי כשלא הצלחתי לשמוע את החזן, כי גם הוא בכה. אוקיי, אוקיי. קובי, מה קורה? התגעגעתי לשידור שלך, אני אליך בעולה, תודה. מנדי כותב לי, היי קובי, איזה כיף היה לשמוע שבסוף שיהיה שולמה לכם. היה שולמה לכם, זה אחד השולמה לכם הכי טובים בלי אורחים. תענוג, אשמח לשיר בדרך אל האור של משה קליין מהביצוע לייב, כותב לי מנדי. גם אני התחברתי להשקיפה. הדואט של השנה זה השקיפה, יעקב כותב. סקר, אבל סקר זה, לא, זה סקר קשה מדי, מיכל כותבת. בסדר, ברור שאני עם זמירות לוקח הכל, אילת כותבת. רחל, בקשר לשיר חסידים, לא היה במה, לא הבנתי את ההודעה הזאת. אוקיי, אתם מצביעים. מצביעים. טוב, הוא נפתח רקבים למנגינת הלב שלי היום. אפשר לעשות את זה בזמן שהם בונים את הסוכה ככה, תוך כדי זה שמים באוזנייה ובונים ומדברים איתנו בשידור, זה גם הולך, בסדר. מנגינת הלב שלי זה פשוט אני בוחר מנגינה בלב, אתם יכולים לשאול אותי שאלות של כן ולא, שלושה שאלות, ואז לנסות לנחש מהו השיר שנמצא עמוק בתוך הלב שלי. והקווי, אם תנחשו, יש לכם פרס שווה בהפקה 03-593-93. הקווים פתוחים מעכשיו. מה הם עוד כותבים לי פה בהודעות? שמחה שהגעת לתוכנית אחרי הרבה זמן. מה הסקר היום? שואלת יעל. הסקר היום, מהו השיר, מה הדואט שלי שהכי התחברתם אליו? ככה הלכתי, כן, פתחתי את השנה, פותחים את השנה. לאיזה דואט אתם הכי מתחברים? מהדואטים שהוצאתי השנה, השקיפה, או ילד טוב, או אני עם זמירות, או מודה על הכל. שנת הדואטים שלי, בהחלט. אני עם זמירות, אני רואה פה מוביל, ו... תודה שאתה מנים לי את העבודה, נמצא בפול ווליום במשרד, נשמח לשמוע את השיר מר מתוק של משה קליין. אני אהבתי את מודה על הכל, חושב שזה השיר הכי קליט וזורו ימר, רושם לי מהיר. עדן כותבת, התגעגענו, רצינו לענות לסקר, והכי נהן לנו מענים זמירות. דואט הכי יפה הוא ילד טוב, רושמת בתיה. דוד כותב, שואל אם יש שידור חוזר של שולמה לכם, ואם זה לא היה, לא היה עם וידאו, לא. את האמת, כל השירים מושלמים, אבל השיר אני מזירות פשוט ממכר, תודה, תמר. בסדר, רשמנו את הכל, אנחנו נמשיך עם איזה שיר, מה אתה אומר, ספקטור, אתה... כוח הביטוח, אין מוגיין או לא, ושאר לנו על חנה לחדד, מתמודד גם במצד. אולי ככה כשר השנה, אתם תחליטו, וכל הצבעות שלכם באתר ms.co.il או בטלפון ב-077-222-1025.

0: כוח הביטחון מגן עליו. עליו. שואלים אותי פה אם עוד הכל יסתדר עם פורטל. למה זה לא נכנס גם ברשימה? זה יצא בחודש אב, זה כאילו קשור למצעד הקודם. אלא זה הבנתי, רק בשנה הקרובה. בסדר, רשמתי את זה, לא, זה אושר לשידור, זה בסדר, נכון? לא אמרנו שם משהו בעייתי. Yeah, yeah, 102.5 FM, אתם על רדיו, כולך 93 FM, 92.8, 102.5 FM. בכל התדרים אנחנו איתכם לגמרי בארבע. רוצה להיות אבא. אין אותו במצעד, רושמים, כן, אין אותו במצעד. חייב לפרגן לכל הדואטים שלך שנה, אחד המוצלחים, אבל השקיפה לוקח בפאר. זה נוגע בלב, המילים הם כמו תפילה מרגשת, והעיבוד של קליין, עוצמתי ומדויק ביותר. בואו נקם ההודעות על העניין הזה, סקר הסקרים שלנו. מהו הדואט לדעתכם מבין השירים שהוצאתי, הדואטים שהוצאתי השנה? יש לכם את השקיף, הילד טוב, אני מזמירות ומודה על הכל. מה מבחינתכם השיר הטוב ביותר? שהכי נגע בכם. ככה הפקה החליטו לעשות לי את הסקר היום? אוקיי, כן, עכשיו זמן למאזינים? בסדר, מאזינים רוצים לנחש את מנגינת הלב שלי? אני אנגן לי בלב את מנגינת הלב שלי.
1: מנגינת הלב.
0: נוגנה לי מנגינת הלב בתוך הלב, אני רוצה שאתם תוציאו אותה אל האור. יש לנו את זה. אלחנן איתנו על קו הטלפון. חונה. אלחנן, מחנת בארץ.
2: מהמרכז.
0: האם אתה כבר בנית את הסוכה ישר, איך אומרים את זה מיד אחרינו, מחיל אל חיל? כן, יש סוכה בנויה וזה, ואתם מה, אתה עם האלה מהסוכות הגדולות והמפוארות או מהפשוטות וה...
2: אנחנו בענווה.
0: בענווה, אני אוהב את הענווי, כן, לקטן ופרוס עלינו סוכת שלומך, המחכים לסוכת הלוויתן הגדולה שמחכה לנו בעזרת השם. אבל עד הזה בצניוס, יפה, אלחנן מהמרכז. איך עבר עליך היום קיפר?
2: האורות היה אורות.
0: אורות, מה, באיזה תפילה ככה, אתה יודע, הרגשת את האורות כאילו נדלקים מחדש, אתה יודע שהצלחת לי לפתוח את הלב.
2: נעילה, נעילה.
0: בנעילה, נכון? זאת התפילה, זה המאני טיים, זה לככה כל התקופה מתרכזת לשעה אחת שחמה בראש האילנות, וכן, זה רגע, רגע באמת, באמת מרומם, אחרי הצום ואת הכל, פתאום נפתחים מבירים שאנחנו לא יודעים שקיימים בתוכנו. לגמרי לך, אני יפה, אני מאחל לך שבעזרת השם השנה הזאת תביא איתה המון המון טוב לך, ושהתפילות שלך בעזרת השם יתקבלו. אלחנן, האם אתה יכול לחשוב ולנחש מהי מנגינת הלב המתנגנת בתוך ליבי? שאל אותי שאלות של כן ולא.
2: שיר רגש,
0: בהחלט, התשובה כן.
2: זמר חסידי ספרדי.
0: אתה שואל אם זה זמר חסידי? כן. יש לנו זמר חסידי, זה שיר רגש, תשאל עוד שאלה.
2: שיר עדכני כאילו חדש יש
0: לנו? שיר חדש, כן.
2: חדש?
0: כן. די חדש, כאילו נחשב, די חדש. פברואר זה, כן, כן.
2: מוטי ויזל חונאים.
0: אתה אומר שזה מוטי ויזל חונאים, זאת האימור שלך, והתשובה היא איננה נכונה, אבל אתה מתקרב היטב. שאלת את השאלות הנכונות, אלחנן, תודה לך. אלישבע, איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
0: אלישבע, מכאן אתם בארץ?
3: אופקים.
0: מאופקים, אתם רואים, אופקים יש שם גדודים של מאזינים, זה לא יאומן כי יש סופר. אלישבע,
3: אתה בין השדרנים הכי מפצים בתיכון שלנו.
0: הכי מה? הכי מפצים?
3: הרבה מופצים, כאילו הרבה מדברים.
0: יש הרבה הפצה שלנו עובדת הרבה, כן, ברוך השם, תודה אלישבע. אוקיי, האם אתם כבר בניתם את הסוכה או שאתם חכים לרגע האחרון?
3: באמצע
0: לבנות את הסוכה, בשלבים, תספרי לי על מה, עדיין לא שמתם את הסכך, מה, איפה זה אוחז?
3: לא, עשינו, זה כאילו מרפסת מאוד גדולה, עשינו בחצי בד, נשאר עם את הבד האחרון וזה
0: אוחז. נשאר לשים את הבד האחרון, תיזהרו עם המסמרים וכל הדברים האלה, כל שנה יש שם השם ישמור. אבל בהחלט כל הכבוד, מחיל אל חיל, כמו שאומרים, אלישבע, אם את יכולה לנחש מה עם מנגינת הלב, שאותה שמתנגנת בליבי כרגע.
3: זה אולי שיר של 8 פסוקות?
0: תשובה היא לא. ניחוש של שמות זה בסוף. בואי ננסה לשאלות אחרות חוץ משמות.
3: שיר ביידיש?
0: שיר ביידיש לא. זמר חסידי לא שיר ביידיש. עוד שאלה?

0: זה אמור להיות שיר חדש
1: יחסית,
0: נכון?
1: אמרנו כן, אלחנן שאל אם זה שיר יחסית, זה שיר שיצא בשנה האחרונה, כן. מה זה?
0: לא,
1: אבי ליסון
0: הוא לא חסידי.
1: אבי ליסון זמר חסידי, אבל זה עם שאלתך אם זה אבי ליסון, לא.
0: לא. זה
1: עכשיו נשאר לי תיאור לנחש? לנסה לנחש מי הוא הזמר. מה הוא השיר? ספקטרו נראה בלחץ. דרמה אולפנית כאן של ממש. האם אלי שבע תצליח לנחש מה הוא השיר המתנגן בליבי?
0: אולי זה מושה דוד
1: וייסמנדל? מושה דוד וייסמנדל, תשובתך איננה נכונה. תודה אלי שבע. יש לנו עוד אלחנן שרוצה לנסות לנחש.
2: צהריים טובים.
1: צהריים מבורכים לך אלחנן, מכאן אתה בארץ?
2: קרמיאל.
1: קרמיאל? האם בקרמיאל כבר התחילו לבנות את הסוכות? תן לנו עדכון ממש מהדקות האחרונות.
2: מתחילים, עכשיו אני עושה השקיפו על המקום שאנחנו בונים
1: את הסוכה. אתה עושה השקיפו על המקום שאתם בונים את הסוכה, והאם אתה רואה שם איזה ילד טוב או איזה מישהו שמזמר לך שאומר לך תודה על הכל וזה?
2: אח שלי
1: שם. אח שלך שם והוא ילד טוב לגמרי. ילד טוב, אתה אף פעם לא לבד, שרלנות אישלר. כן. בקיצר, רבל חונון, ספר לי בקרמיאל, האם מזג האוויר שם אולי הצליח לתת לך את התחושות? מהו השיר שמתנגן אצלי בלב כרת?
2: אז מי ששר את זה, זה זמר שקשור שהוא לקולך, התמודד באיזה תחרות או משדר.
1: האם הזמר ששר את השיר הזה התמודד בתחרות בקול חי? לא.
2: זה שיר שיצא בחודש אדר?
1: לא שומעים מה שאומרים שם. זה שיר שיצא בחודש אדר? לא, לא, לא, לא.
2: זה שיר של... זה דואט?
1: אתה שואל אם זה דואט. התשובה היא לא.
2: זה של
1: משה קליין? הניחוש שלך, ניסית לנחש שלא, זה לא שיר של משה קליין. וואו, אלחנן, אני בלחץ פה, וואי, וואי, וואי. תודה אלחנן מקרמיאל, ליבי, איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, ליבי.
3: שלום.
1: ליבי, מכאן אתם בארץ?
3: ירושלים.
1: מירושלים, האם אוויר את ירושלים מחכימה? והאם, כן, האם תוכלו לנחש, מה עם הנגינת הלב שמתנגנת בליבי?
3: אוקיי,
1: זה...
3: מי ששר את זה היה בשולם
1: עלייכם
3: השנה?
1: וואו, רגע, זה שאלה קשה. הוא היה, כן, הוא היה בשנה האחרונה בשולם עלייכם.
3: הוא הוציא אלבום השנה?
1: הוא הוציא אלבום השנה. וואי, הביאו לי פה, כן, מישהו, כן, ליבי, כן, הוא הוציא אלבום השנה.

0: בני ברק.
1: מבני ברק, מוישה, מה מצב הסוכות בבני ברק? האם הסקיינסים כבר ברחובות עם הפעם הזה? בתקופתי זה היה עם סוסים ועגלות, שהיו מסתובבים עם הסכך הזה, עם הוואי, וואי, איזה תקופות בבני ברק. האם גם השנה, השנה זה עבר לטרנזיטים האלה, נכון? כולם בונים סוכות בבני ברק, יש מלא סוכות, ברוך השם, בין בניין לבניין יש עוד סוכה. בהחלט, מוישה, האם אתם כבר סיימתם את בניית הסוכה או שאתם בתהליכים או מחכים לרגע האחרון?
0: אנחנו מחכים.
1: אתם מה? משה.
0: מה?
1: אתם כבר סיימתם את בניית הסוכה או שאתם בתהליכים?
0: אנחנו באמצע.
1: באמצע. ומה עם לולה ויסרוק וערוב ומשהו? מה, התחלתם כבר ללכת לבחור או שאתם ברגע האחרון?
0: ברגע האחרון.
1: ברגע האחרון, מה שנשאר שם ברחוב רבי עקיבא, וואו, וואו, מה שהולך שם בערב חג. טוב, אפשר למצוא שם איזה משהו מעודר כמו שצריך, בהחלט, גם ברגעים האחרונים. לחוירה, לחוירה. טוב, ספר לי מוישה, כן, מהי מנגינת הלב המתנגנת בליבי ברגעים שכאלה? אתה שואל, לא, אפשר לשאול שאלה של כן ולא, אבל את שם הזמר תשמור לסוף. אתה שואל הנבלה, אני בסדר, קיבל, זה לא הכל חפייצי. טוב, בקייסיין כבר מישהו עלה על זה. כן, אמרנו כבר זמר חסידי, תשאל שאלה אחרת.
0: מרדכי בן דוד.
1: אתה אומר שזה מרדכי בן דוד. אמרנו את השמות לשבור לסוף. שים לנו את הפילר הרגיל, אנחנו... 60 שניות, כן, חייבים פרסומות, אתם אומרים, אוקיי. מוישה, תשאל, אל תשאל שמות של זמרים, תנסה לנחש מה, לנסות להביא אותך לכיוון בדרכים אחרות. תשמור את השאלה הזאת לסוף, אני מגן עליך, אתה יודע. שעונה מתקתק, מוישה, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
0: כן, אנחנו
1: מסתפקים. והשעון מתקתק, הוא מתקתק, הוא מתקתק. טוב, רב מוישה, אתה רוצה לסרוק לנו שם ולנסות אולי בכל זאת? תם הזמן. תן שם, תנסה לזרוק שם, מה שיוצא לך.
0: שמילי הונגר,
1: תשובתך איננה נכונה. וואו, זה היה קשוח. טוב, תודה למשה. אנחנו חייבים לצאת לפרסמות, פרסמות מיד חוזרים. אולי נחליף שיר.
2: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק.

0: סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו, 4:30 ו-5:06. כן, מישהו ניחש פה ב-KCM כבר מהי מנגינת הלב שלי, אבל אנחנו רוצים מאזינים, מאזינים רק מי שעולה לשידור, בהחלט. טוב, עכשיו בוא ניקח עוד שיר של דדיה. אפשר דדיה? כולי ממך. גם מתמודד במצעד השנתי של רדיו כל חי 93FM 92.8 וכל חי מיוזיק כמובן. לשלוח לי שירים אם אתם רוצים, לשלוח לי הודעות כמובן לשידור, זה ב-KCM.FM, יש שם הבאנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם. סקר הסקרים שלנו היום, זה איזה דואט מבין הדואטים שהוצאתי השנה אתם הכי התחברתם? יש לכם את השקיף, הילד טוב ואני עם זמירות ומודה על הכל? ספרו לי על זה, סקר הסקרים שלנו היום.

אה, איזה שיר, זה דדיה. יס, יס, יס, טוב. תשמע, חשבתי שהסקר הזה לא יעניין אף אחד, אבל אני מבין שיש פה התחברות C. יהיה לנו קשה מאוד לשקלל את הנתונים בסוף השעה. סקר הסקרים שלנו. איזה דואט, השנה הרצתי הרבה דואטים, וכן, מהו הדואט שהכי התחברתם? שקיפה, ילד טוב, אני עם זמירות ומודה על הכל. kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, ואתם צריכים לבחור את השיר שהתחברת, שהכי התחברתם אליו. בהחלט סקר מדהים. טוב, מה בתפריט היום? 4:34, מה עשינו את הסקר, מה ייקח כשיר השנה? אומרים לי עכשיו, אני רואה פה הודעה שאקול חפייצים לא נמצא במצעד. בוא נסתכל רגע, יש לי פה את כל השירים, רגע, בוא נראה מה? אקול חפייצים לא נמצא במצעד? שנייה, אני אעבור על זה שוב, רגע. אברהם פריד, נוקול מידו, אברי מירות, אלחנן אלחדד, אלחנן אלבל, הרשי ויינברגר, זנבל ויינברגר, יודי בילסובסקי, יוסף ניוקם, אידל ורדיגר, נמואל, מה? אין מצב שאין את השיר הזה. רגע, רגע, בוא נה, אני בלחץ פה. סולי גרין, זה. אני לא מאמין. הכל חפייצים לא נכנס למצד? מה הולך פה? מה, ככה, בוא נה, זה ממש, זה להוציא אותי מטורלל, כמו שאני. אוקיי, אני אעשה בדיקה על זה, אני אעשה על זה, איזה בלגן, אני לא הולך לעשות להם, טוב, בסדר, אין בעיה, אנחנו נבדוק את העניין הזה. אוקיי, בסדר, מה עכשיו? מה קורה, קובי? חולים עליך, לא לחלוט על הירל. ילד טוב בלי ספק לוקח, בבקשה, תן לי את השיר של יעקב שווקי בכינורות ובנבלים, שיכניס אותי קצת לאווירת בית השואבה. יש שיר כזה של שווקי בכינורות ובנבלים? השקיפה, רושמת לאה. טלי כותבת את לא לבד. כן, אני מזה מירות. או בעצם ילד טוב, טוב בעצם השקיפה. בסדר, טוב, מלא התחפטויות יש לכם פה היום, בסדר. מה בתפריט היום? בוא נשמע שיר ואז נהיה פה עם מאזינים. שרוצים לחש את מנגינת הלב שלי, תבחר מה שאתה רוצה היום. תנגן את מה שאתה רוצה. מה זה? סנדיי. אני רוצה להקדיש את השיר הזה, סנדיי, לידידינו וראינו. האיש והאגדה, רב אפרים קמיסר להולדת הנכד או הנכדה, לא ראיתי, אבל הוא כבר סבא. הוא כבר סבא וזה לא יאומן כי סופר. מזל טוב לרב אפרים קמיסר להולדת הנכד או הנכדה. רגע, בוא נראה אם זה נכד או נכדה. בשבח והודיה. בואי, אני הגיע בחור, ברוך השם. אז מזל טוב למשפחת וישצקי וקמיסר. איזה התרגשות. מזל טוב רבי פרוים, מוקדש לך השיר הזה. אני יודע שאתה אוהב את השיר הזה פשוט.

0: רוח, איזה שיר, איזה שיר, איזה עוצמות. יעקב שווקי. טוב, אנחנו חייבים, ישרנו פה חוב פתוח. 4:39, יש לנו פה לסיים את העניין הזה, חייבים להוציא את מנגינת הלב שלי אל האור. מהי המנגינה המתנגנת בליבי? לאה איתנו על קו הטלפון.
1: שלום.
0: שלום לאה, מכן אתם בארץ?
1: ירוחם.
0: מה? רגע, תעצרו הכל, תעשה לי רעש באולפן. ירוחם. ירוחם, לא היה לי עדיין מאזינים. מה עושים בירוחם בימים שכאלה? ירוחם זה לא שם במדבר, לא?
1: כן, אבל נחמד
0: בסוכות,
1: מה?
0: מה, סוכות? בטח, זה שם מרגישים אווירת סוכות כל השנה. יפה, לאה, אתם ירוחם, ספרו לי קצת הכנת הסוכות שם, מה, האם אתם כבר אחרי בניית הסוכה?
1: כן, כי פה כולם, בגלל שאין מרפסות, אז כולם עושים על הכביש, ואז זה נחמד.
0: על הכביש, כי זה מה, זה כאילו הכל בתים פרטיים שם, כאילו שאני אבין.
1: לא, זה בניינים, אבל בלי מרפסות.
0: אבל לא, כן. פריפריה, שמעתי. סתם, סתם, אני צוחק חס חלילה. אבל ירוחם איתנו על המפה, ולאה, האם את יכולה לנחש שמה עם מנגינת הלב שמתנגנת פה באולפן כבר שעות?
1: זה שיר מזרחי.
0: אמרנו כבר שזה חסידי, זה אמר חסידי, שיר חסידי. כן.
1: הרשי
0: אייזנבך,
1: לא יודעת
0: מה. הרשי אייזנבך, שדרננו ואהובינו, האם זה הוא? לא, זה לא הרשי אייזנבך. אני מקל עכשיו יותר בשאלות, כן.
1: זה שיר שקט?
0: שיר שקט כבר אמרנו, אז שאלה אחרת.
1: לא, כי פשוט אני רק עכשיו עליתי, אז
0: אני לא... אתם כבר לא מותקנים. בסדר. אוקיי, עוד שאלה אחת נשאר לכם, ואז... אמרנו שיר שקט. טוק טוק טוק טוק, ירוחם, שומעים אותנו שם? יש קליטה טובה לפחות?
1: כן.
0: יופי. כן.
1: אוקיי.
0: אז מה התשובה? תנסי לנחש שזה שיר זה?
1: אני לא כל כך מכירה שירים חסידים.
0: אז מה, אנחנו רדיו חסידי, השם ישמור ויציל. טוב לאה, לכל אופן תודה על הניסיון. אז כן, בהחלט לאה, ועכשיו יהל איתנו על קו הטלפון.
2: כן, שלום.
0: יהל, מיכן אתם בארץ?
2: אופקים.
0: אופקים? אין, נהיה פה הזנת סי מאופקים, אני צריך לפתוח תחנה שם של כל חי. כן יהל, מה עם השאלות שאתה רוצה לשאול אותי? מה אתם צוחקים עליי שם בחורק להם, אה? מה זה?
2: זה שיר שיצא
0: בחורף
2: או עכשיו?
0: רגע, תנו לי לחשבן. בחורף, כן, יצא בחורף.
2: וזה זמר שגר בישראל?
0: זמר שגר בישראל.
2: עתידים?
0: שכן שלי לשעבר. בסדר, הנה, כבר נתתי יותר רמז. נו, כן, יותר מדי זמן אנחנו מוכרים על העניין הזה.
2: וואי, זה קשה.
0: זה ממש לא קשה, כבר נחשו את זה 10 אנשים כבר בקייסים.
2: אז רגע, אז הוא חסקי

0: ביט עם שקט, גר בארץ.
1: גם שכן שלי לשעבר, נו.
0: כן.
1: גם היה בשולם עליכם, מה השאלה? לא שמעתי.
0: הוא היה בשולם עליכם?
1: היה בשולם עליכם, היה? יאללה, צריך לתת לנו שם.
0: כן,
1: פשוט קשור, קראת
0: את פורליסי, לא
1: אותו מה נשאר. אה, או, זה בעיה. מה אפשר לעשות? תנסו לנחש, מי הוא הזמר? מהו השיר שמתנגן אצלי בלב כל הזמן? הוא רוצה לצאת לאור, ואף אחד לא מצליח לצאת לאור.
0: זה
1: אמר לך,
0: אתה שם הרבה תשאר מצוא בסידור
1: שלך, או ש... אני לא בדקתי את זה, אני לא יכול סטטיסטית לבדוק, הוא מושמע אצלי הרבה. לא, זה לא שלמה כהן. וואו, תודה יהל. מרים איתנו על קו הטלפון.
2: שלום.
1: שלום מרים, איכן אתם בארץ?
2: מאופקים.
1: רגע, סטופ, אני היום גם בערב אני הולך להגיע לאופקים, מה קורה פה היום? שזה יש לי מהחידה, החידה שלח לי ככה מסרים. היום בערב אנחנו מופיעים שם, כן, יש שם איזה אירוע, בהחלט. אבל מרים, ספרי לנו.
2: חשבתי על פיני איינורן אולי?
1: רגע, אבל שאלות. מה אתה כבר עושה לי את התרועות ואת הכל? רגע, למה רצת לי את הדרמה? למה, רספקטור, למה? טוב, כן, זה פיני איינורן, מה השיר?
2: זה פיני איינורן?
1: כן, נו, בסדר, יאללה, בסדר, הצלחתם עליי.
2: כן או לא?
1: כן, זה פיני איינורן, אבל מה השיר של פיני איינורן שמתנגן לי בלב כל הזמן? לב כל הזמן, הלב שלו, מה?
2: לב בהיר?
1: לב בהיר! כל הזמן זה בתוך הלב שלי, זה בהיר, כחומק, כאור בשמש בצהריים. אני מבקש לב בהיר, לב, הנה זה יכול לצאת החוצה עכשיו, לב בהיר, לב בהיר. תודה מרים, יש לך פרס שווה בהפקה, וואו.
2: תודה, ואין עליך.

0: פרסומות.
1: עכשיו איתכם בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
8: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
9: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
8: די, אני מסמיק.
10: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בונים סוכה בבא בארבע. Hello everybody, אנחנו 450 דקות. אלעד כהן נכנס כבר ולגג, כן? הוא נכנס פה לאולפן, מיד מיד הוא מתחיל בתוכניתו. טובים השניים, אבל עד אז בהחלט טוב, ביקשתי לכם לבחור מהו הדואט שלו הכי התחברתם בשנה האחרונה כשיצא, בהחלט, אז מיד מיד נבחר את זה על פי הצבעות שלכם כמובן. לפני כן נגיד תודות לצוות שלנו, נכון? תודה רבה לנורית אפלבום שאחר והפיקה אותנו, אריאל ספקטור הטכנאי המסור, ישיינו יום הניצר יושב בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דוויד טוויטו, ישראל מאיר מילה לתוכניות, אלי מימונסי, תודה רבה לבא שבשמיים מעל הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נשתמע בעשרת השבחר, בונים את הסוכה ביחד איתכם. קובי, הם הוציאו אותך פיסטוק עם השיר של שטיינמץ, רושם לי יאיר, אתה כל כך צודק, יצאתי כן, קצת פיסטוק. פיסטוק, מה זה טעים פיסטוק, אבל מה, אני אוהב פיסטוקים. בהחלט, אין בעיה, בסדר, בסדר, בסדר. טוב, רק אם אזכיר לכם שהמצעד, ההצבעות למצעד השנתי של קבוצת כל חי יצאו לדרך כבר, ואתם אלה שתקבעו מה יהיה שיר השנה, או זמר השנה, או אלבום השנה, ושיר הגשמק של השנה. איפה אתם מצביעים? זה ב-077-222-1025, או באתר ms.co.il, emess.co.il. הצביעו ותשפיעו, אם אתם רוצים להשפיע על עולם המוזיקה. אז סיימנו תוכנית, זה השיר שנבחר כדואט שאהבתם, התחברתם אליו. ילד טוב, אתה אף פעם לא לבד, מוישה טישלר מארח אותי שמה. תודה לשם, תודה לכם, משתמע, ביי. ילד טוב.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
4: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
12: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
13: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
14: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
15: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
16: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
17: מי הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקליטן. כלי דמים העתיד.
18: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
19: אני מחכה לכם.

0: לכם, מאזיני טובים השניים אחר הצהריים, טובים פתקתיו, גמר חתימה טובה, אפשר עדיין לאחל תזכו לשנים רבות, יהודה שוקרון היקר, מה קורה, איפה אנחנו תופסים אותך, יהודה?
1: אמן, נעימות וטובות.
0: אתה מגיע לפה היום.
1: אנחנו בישורת האחרונה של המילואיישן, מה שנקרא.
0: אוקיי, הבנתי, הבנתי, שליחות קודש.
1: שליחות קודש בעזרת השם יתברך מחר, אנחנו נהיה פה, מה שנקרא, ברמה חברים שסגיד, גם עכשיו אני ברמה חברים שסגיד, עם זיית הנשמיה, אבל מחר אנחנו נהיה פה בעזרת השם, נראה את זיו פניך, איך עברה התפילה, ואיך היה לך בכיפור, ממש ריסק אותי לשאול אותך דווקא בשידור, למרות שדיברנו מאחורי הקו.
0: כן, כן, כן. אנחנו תמיד אוהבים לשתף את המאזינים בחוויות האישיות, וזה בסדר, זה יפה, זה נחמד, גם אתה תספר לנו תכף איפה היית, ומה היה, ומה עבר, ואיך עבר, אבל בבני ברק, למשל, החוויה המרוממת התחילה כבר במוצאי שבת קודש. זה אומר מוצאי שבת קודש, זה אומר זה בעצם מעמד הסליחות האחרונות, אם אתה זוכר, דיברנו על זה פה בשידור והבטחנו
1: עם הרב יחיאל לוי,
0: בדיוק, השבוע של המועצה הדתית, שהשקיע כל ערב חזן במקום אחר בכל הקהילות, ספרדים, אשכנזים, והזמין אותנו לבית כנסת איפה שאני בעצם אמור לכהן בימים הנוראים, שזה בית כנסת משפחת בוכריס היקרים ברחוב פדרמן, משכן ראובן בקריית הרצוג. אני אומר לך יהודה, מעמד כזה, לא, אני, אתה יודע שאני ברוך השם מגיל 16 כבר זוכה לכהן שליח ציבור בסייעת הדשמיה, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אמיתי, וואו, אמיתי, אמיתי, וואו, לא ראיתי.
1: וואו, וואו, וואו.
0: לא ראיתי, לא היה דבר כזה. בית כנסת מפוצץ, אפס מקום, ואיזה רגש, ואיזה קהל, ואיזה עוצמות, ואיזה משפחה נפלאה. כולם ביחד, בהרמוניה. אני אשלח לך אחרי זה בהמשך קצת קטעים ככה יפים, שיותירו עליך מה שנקרא רושם עד לשנה הבאה. מאוד מאוד מאוד יפה, ואז אחר כך נכנסנו לקודש פנימה, שזה בעצם היום הקדוש והנשגב, זה יום הכיפורים. הרב אמנואל מזרח, יש לי את הנתן, סגולה לחזנים. פרק קוף קף ב' וקוף קף ג' בתהילים, אליך נשאתי את עיניי ולולי השם שהיה לנו, ולאחרי זה אומרים את הפסוק, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. סגולה.
1: מה אתה אומר? כן. איזה יופי, סגולה יפה.
0: נתן לי את זה, לקחתי את זה אמיתי, תקשיב, כל פעם ככה לפני יהיו לרצון, אמרתי את זה ועשיתי את זה ככה מהלב, אני אומר לך, הכיפור הכי יפה שהיה לי אי פעם. אם שנה שעברה אני התמוטטתי בצאת כיפור ואמרתי, אני לא לוקח על עצמי יותר את הדבר הזה, מספיק התעייפתי.
1: כמו זה אישה שילדה ונשבעת שלא תלד יותר.
0: ממש כך. הרי שהשנה, השם יתברך, הוכיח לי שאם יש אמונה ויש ביטחון בהשם, ומסתכלים רק על השם, ומאמינים רק בו, אז באמת, באמת, הכל הולך כל כך יפה, ואיזה קהל, ואיזה בית כנסת, ושוב, ואווירה מרוממת, בלי עין הרע, בן פרטוס, ואצלך...
1: בן פורט יוסף בן פורט יאללה. כל מה שאמרת גם היה אצלנו ברוך השם. אני, תראה, בגדול לא היה כל כך הרבה זמן להתכונן לחזרות של כיפור, כי לראש השנה התכוננתי מאוד. וכמו שאתה יודע, זה די דומה אחד לשני.
0: כן, המנגנות אותו המנגנות.
1: בלי איזה הד או משהו.
0: לא, עכשיו מצוין ברוך השם.
1: עכשיו מצוין. ואותה מנגינות, נכון, פחות או יותר, הנוסחים שונים והסליחות בכל תפילה והכל, אבל הצטרפתי לחזן יקר, רב יהב פרייס, ככה השם שלו יהב, אני קורא לו מיינדה יהב, ראי יהב מזונה, אז היהב היקר הזה מנתיבות, חזר לעיר מגורה פתח תיגה כדי לשמש גם בעל תוקע, ולמשל, הוא דיבר עם הציבור, תוך כדי הוא אמר, רבותיי, בין כאלוהינו אין כדולנו, יש שם אזכרה, אתה הוא אלוקנו נודה, יש סוג של אזכרה של ברכות שאנשים יכולים לכוון לצאת כדי להשלים את הברכות של 100 ברכות בכל יום, בין כאלוהינו, דבר שלא ידעתי בחיים, זה מבחינת התלמיד חכם שבו, מבחינת התפילות והלחנים, ואתה יודע שאתה מתכונן, אנחנו מדברים פתוח עם המאזינים, אתה מתכונן והכל, ואתה מתקתק שהכל יהיה חלק על הבמה, מה שנקרא, אבל הרבה פעמים ככה כתבת לך ומהלחץ של הקהל, אז מצאתי את עצמי איזה פעם או פעמיים, רוב הזמן זכרתי ברוך השם, הוא מנגן לי את המנגינת, איך שתכננו ואיך שתיאמנו, לפי מה שכתוב ופי שממורכר, וברוך השם הכל היה מצוין, קהל נפלא, הרב משה לוי צדיק שליטה, שמסר דברי תורה, הוא הסביר למשל את סדר העבודה בלילה, בליל כיפורים,
0: יפה.
1: איך... מה אנחנו הולכים לקרוא מחר, ופתאום זה היה נראה לך יותר, הרבה יותר ברור, ממרק את אדם וזורק וטובל ונסתפק וכל הדברים האלה, ברוך השם, ברוך, גם בתפילה, על כולם, רוב הדירוב מבחינת מזג האוויר עבר קל, גם אלה שלא היו
0: נתחזמו. יפה, יפה, יפה, סייעת הדשמיה, סייעת הדשמיה, עכשיו אתנו כבר, אמרתי, שאמרתי אתמול, מי שהוא חזן, זה בעצם אחת המקצועות, שאדם זוכה לפגוש את אלוקים מול העיניים, ממש לראות אלוקות. מישהו חזן בכל התפילות, והוא, אתה יודע, עם השנים, הוא קולט שבעצם אם הוא פתאום נתקע ולא הולך לו, ומשהו קצת מעיק, מציק, מפריע, אין למי לפנות. אין לי לפנות, זה נטו נטו נטו להסתכל לשמיים ולהגיד ריבונו של עולם שיביתי השם נגדי תמיד, רק אתה עכשיו, אין פה איזה רופא, זה לא יום חול שאתה יכול לשתות עכשיו איזשהו מים חמים עם לימון ולגרגר ולעשות, אין, זה רק אלוקות, זה לראות את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. וכשכתבתי את זה ואמרתי את זה, פתאום מלא מלא מגיבו לי וכתבו, אין לך מושג כמה אתה צודק, וגם אני ומזדהה עם הדברים, ואיזה יופי, וממש ככה.
1: כי דיברת מהלב ואמרת את הדברים שגם נשמעים פחות קוסמטיים.
0: כן, כן, יפה. טוב, בוא ניכנס קצת לאווירה של סוכות יחד עם איציק אשל וישי לפידות.
1: תקשיב לי את השיר הזה לאיזה תשדיר כרוז סוכות, תודה על כל הכרוזים למיניהם שרצים עכשיו.
0: יפה, יפה, יאללה, מיד ניתן לכם את המשימות היומיות. תודתנו כאן לשימי ברוורמן,
1: יוסי חיים, אריאל ספקטור.
0: יוסי חיים, אריאל ספקטור נמצא פה.

0: גם דוד וויטו פה, אל תשאל איזה עיסוקים, איזה טקטיקות. אם הייתי אחר, אתה יודע מה, אני אצלם לך, אני אצלם לך מאחורי הקלעים. איך זה נראה?
1: סלם, סלם, אין בעיה אחי. אז רק לגבי הקהילה שאמרתי, נתת את השם של בית הכנסת, רק ננקוב לקהילה בשמה, תהילות השם, באדר גנים, בפתח תקווה, ברוך השם, קהילה מפוארת,
0: תהילות השם. תהילות להשם יתברך, כן.

0: טוב, יש לנו כאן באמת משימה מעניינת עם פרסים. יש פה אווירה של פרסים. אומר לי פה ברוורמן, במחלקת הפרסים החליטו ללכת יהודה על מסעדות שיש בהם סוכה, בכוונה. כן, מסעדות בשריות וחלביות שנערכו
1: כמו
0: מראש.
1: מיטאפ למשל.
0: כמו מיטאפ למשל ועוד אחרים, כן, שארגנו סוכה. כן.
1: איזה יופי. יצא לי פשוט להיפגש עם זה ככה, כקריינה, מה שנקרא בסייעתא דשמיא, של השיתופי פעולה של הרדיו. איזה יופי. זה רעיון אדיר זה.
0: ממש יפה.
1: שימי ברוורמן, אני בטוח שהוא שדרג את כל העניינים שם.
0: בטח.
1: יפה, איזה יופי.
0: מה שאומר...
1: יש לנו גם חידה מעניינת.
0: זה בדיוק מה שאני בא לומר, שהחידה אומרת בעצם, הפעם זה נקרא משימה מורכבת. אפרופו טרוק שהוא מורכב, משימה מורכבת. שוק ארבעת המינים. בכל פעם אנחנו ניתן לכם מקום אחר שבו בעצם קיים שוק ארבעת המינים, אבל אנחנו לא נגיד לכם איפה בדיוק המקום. מה כן נעשה? ניתן לכם כתב חידה למקום הזה, ואתם תצטרכו לגלות איפה הוא נמצא. והנה כתב החידה להיום. שימו לב, על פי כתב החידה תצטרכו לזהות לאיזה מקום כוונתנו. בבקשה יהודה.
1: מקום מפורסם, לאיזה מקום, באיזה אזור, באיזה עיר וכו'. אולי באיזה יישוב אחר, כן, הנה. בכל יממה רבבות נכנסים. שוב, בכל יממה רבבות נכנסים. המנהיג מיהדות אירופה מול התנא הקדוש נפגשים. קבצן בפתח מבקש נדבה, ובקומה רק נוסח אחד באהבה. אוהו, איזה פיוטי, איזה פואטי נהיה לנו יוסי חיים. שירתי, זה כמעט שמו שיר.
0: הפייטן יוסי חיים. איפה זה נמצא המקום הזה לדעתכם? 055-333-9393. יש פה אווירה באמת מיוחדת, אווירת פרסים וחג סוכות חגיגית. יש פה אגב גם פוסטרים ענקיים לסוכה, קישוטי סוכה ממש שווים, אתה יודע...
1: איזה יופי.
0: כן, תכף נבקש לדעת מתנת מי זה.
1: הרדיו, מערכת השיווק, מתנת מה?
0: אני אומר, תכף אני מבקש לדעת מתנת מי זה, גם אני רואה פה דברים מהממים, כן, מה השאלת?
1: הרדיו שדרג ומדרג ומקצע עוד יותר ועוד יותר, תמיד זה היה טוב. אתה יודע, את רמת הפרסים, פרסים מה שנקרא לסוכה וחסל, ומיד יענו באופן ישיר.
0: ממש.
1: טוב, אז נחזור רק על החידה, היא גם קצת ארוכה, ברשותך.
0: בבקשה.
1: אוקיי. בכל יממה רבבות נכנסים. המנהיג מיהדות אירופה, מול התנא הקדוש נפגשים. קבצן בפתח מבקש נדבה, ובקומה רק נוסח אחד באהבה. איפה המקום?
0: האם יש לכם מושג? כתבו לנו גם את הדרך שלכם לתשובה, לא מספיק את התשובה, אלא איך הגעתם אליה, למה הכוונה, למה התכוון המשורר. 055-333-9393 זה הוואטסאפ.
1: ובטבע טוב עם השניים, 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5.
0: בדיוק, זה לאלה שרוצים להקליט. מכל סוגי הטלפונים, קשרים, בזק, נייד, נייח, 039-039-039, שלוחה 1 ואחר כך 5. עכשיו, אלה שרוצים לעלות לשידור לשחק, שימו לב, יש פה משימה מאוד מעניינת. אנחנו לקחנו את כל מושגי חודש תשרה. זה יכול להיות פיוט, זה יכול להיות משהו מהמחזור, זה יכול להיות דבר מאכל, זה יכול להיות איזשהו סתם הגיג לשוני כזה או אחר, בדרך כלל מילה, שתי מילים. אנחנו אומרים לכם, למשל, מילה אחת...
1: אושפיזין, נגיד ניקח... כן, אושפיזין?
0: כן, נגיד המילה אושפיזין. אז אני ויהודה אומרים לכם פעם אחת, משהו שמתחיל באלף, נסתיים בנון, הפעם זה מילה אחת. אתם המאזינים של הקו צריכים להזדרז מהר מהר, רק להפעיל את הראש רק שנייה אחת, מתחיל באלף, מסתיים בנון, מה זה יכול להיות? 60 שניות, השעון מתקתק, אתם אמורים לחזור לנו עם תשובה, מדובר באושפיזין, אכן, מי שיגיד אושפיזין, הוא הצודק, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה, שניים שניים באו לנוח אל התיבה, וזה המספר עכשיו לעלות לשידור 03-500-9393. בסדר?
1: 03-500-9393, מילה או שתיים או שלוש, מושגים שקשורים לסוכות בכלל ובפרט, ואתם כמובן אנחנו אומרים את ה... אם זה שתי מילים, אנחנו נגיד שהמילה הראשונה מתחילה באות, סמך, סתם אני ממציא כרגע, כן? זה לא אמיתי. והמילה השנייה מסתיימת באות למד, סתם כדוגמה, כן?
0: כן.
1: זהו, בעצם... ברוורמן משגע אותך שם?
0: לא, לא, לא, אני שואל, יש כזאת מילה, מה שאמרת עכשיו, מתחיל בסמך, מסתם בלמד?
1: לא, לא, נתתי דוגמה למילה שלא קיימת.
0: הבנת למשהו שלא קיים, אוקיי, בסדר.
1: כדי לא לקחת את מה שנקרא, את הדברים האמיתיים.
0: טוב, יופי, הטלפון עלייה לשידור, 03-593-93, 03-593-93, אלה שרוצים להקליט לנו הודעות מוקלטות על החידה הכתובה שנשאלה כאן לפני דקות, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן, 5. יאללה, הנה הרשע איזנבך, בקרוב.
1: איזה יופי.
2: בקורוי יבנה בייסוי בייסוי בקורוי

0: מויסה איתנו על הקו, שלום מויסה.
1: מה נשמע?
0: כמעט חג שמח, ברוך השם, מאיפה?
1: מהצפון.
0: מהצפון, טוב.
2: איך בהכנות בצפון? ספר לנו איזה מילה קצרה, קצרה, למרות שזו לא המשימה.
1: לאט לאט, מתארגנים, אתה יודע. מצוין. קלנו את מורה כברזלים, עד שחזרנו ועד שפה
0: ושם. יפה, בנימין, מה שלומך?
3: בהצלחה. ברוך השם, מצוין.
0: איך עבר עליך?
3: ברוך השם, גם חזנות, היה מצוין.
0: או, יפה, באיזה נוסח?
3: נירושלמי.
0: חזק, יפה.
2: איפה בארץ?
3: בת ים. חזנתי בבית הגן, אני מבת ים אבל.
0: מצוין, איזה כיף.
4: מעולה.
0: יפה, שיתקבל ברצון בעזרת השם.
4: אמן.
0: משה ובנימין, שימו לב, לפעמים האתגר הוא בין שתי מילים, לפעמים מילה אחת. גג, שלוש מילים. בוא נפתח עם משהו באמת שקשור לעונה, לתקופה, לחג. מתחיל בעין ומסתיים בוית. וזה שלוש מילים הפעם. בוא נראה מי מצליח. מתחיל בעין, מסתיים בבית. זה יכול להיות מושג הלכתי, זה יכול להיות משהו שקשור באוכל, יכול להיות משהו שקשור בהלכה, אבל
4: כל מה שמסביב.
0: כן, כל מה שמסביב. בוא נראה גם אם המאזינים הכותבים מצליח לעשות את זה זריז ב-055-33-39393. בגלל שאתם מאזינים ראשונים להיום, ניתן לכם דקה וחצי, לא רק דקה. יאללה.
4: מתחיל בעין, מסתיים בבית.
0: כן, שלוש מילים.

0: בנימין, הרבה הדס לולב.
1: מאוד קרוב, אבל לא.
2: אוהו.
1: תישאר עם המילה הראשונה, ותשפץ קצת.
0: הרבה נחל, ו...
1: לא, שלוש מילים, התחיל בעין, מסתיים בבית.
0: כן.
1: יש לכם עוד 20 שניות.
2: וואו, אני כבר יודע, מזהה לפי מה שכיווננת אותו.
1: כן, ממש קל.
2: אני גם הכנתי כמה מושגים, אבל אני מזהה לפי מה שאתה אומר.
1: מישהו פה כותב, הרוב עבדך לטוב. לא, זה לא, זה לא שייך דווקא לעכשיו, אבל זה יפה.
2: זה יפה, אבל לא שייך לעכשיו.
0: הרבות הדסים לולב, לא יודע, לא ברבים.
1: לא, התשובה דווקא היא מאוד פשוטה. מה אתה חשבת, יהודה?
2: הרבה דומה ללב?
1: לא, לא, אבל הרבה עם לבלוב.
3: ערבה עם לבלוב, הכי פשוט.
1: כן, הכי פשוט. אתה יודע, זה מה שמבקשים היום, הרבה שנגשים לדוכן, ערבה עם לבלוב. ויש פה אגב גם כמה תשובות נכונות שמאזינים כתבו. בוא ניתן להם עוד הזדמנות, יהודה. בוא ניתן להם עוד צ'אנס למשה ובנימין. בבקשה, תן להם משהו, יהודה.
2: אוקיי, אז אנחנו נלך על... מתחיל בשין, מסתיים בהי. שתי מילים, די קל.
1: שתי מילים, אוקיי.
4: שנה טובה.
2: קשור לחג הקרב ובא.
1: מתחיל בשין אמרת?
2: מסתיים בהי.
1: היי.
4: שמחת תורה.
2: מצוין.
1: מי אמר את זה?
2: קל, לא?
4: משה.
1: משה אמר את זה. יפה, יישר כוח. תודה רבה לשניכם. שניכם נכנסים פה להגרלה, סוף השעה, בעזרת השם, רשימת זוכים. משה ובנימין, הייתם מקסימים, תודה. ספקטור, עוד מאזינים, מיד לאחר הפרסמות, כן, בינתיים קח לך כמה נשימות. 03-500-9393 לעלייה לשידור.
2: 03-500-9393, רבותיי, איזה כיף. איזו אווירה טובה, כולם עם הסוכות, עם העניינים, ועם הפרסמות גם.

0: מי זה יהיה? מי הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: תקשיב, אני בא
0: בשמחת
2: בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש!
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
5: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסקית.

0: בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
3: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: אלעד, חזרנו?
5: כן.
4: אנחנו גם תכף נשמיע איזה שיר אחד מתוך המצעד ונדבר על זה, איזה יופי, מהמצעד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק, בעזרת השם.
5: כן, נכון, הנה עכשיו אני רואה שהזכרת לי את זה גם. אז בואו נעשה את זה ממש עכשיו, אני חושב שזה יכול להיות רעיון מבריק, כי הרבה, אתה רואה גם שאלות בפרטי של אנשים שואלים מה עם המצעד, מה עם המצעד, האם יש לכם מושג מתי זה יתקיים, איך זה הולך להיראות השנה.
4: אחי, זה השאלות לא מהיום, כבר שבועיים רצות לך לנו באישי, לך ולי.
5: נכון.
4: איזו פופולריות בן פורט יוסף. אז המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, כמו שאמרת אלעד, אתם המאזינים והמאזינות, הצדקנים והצדקניות, אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע. באיזה טלפון אלעד? אתה רואה שם את ה...
5: כן, 0-2-5-2-2-2-0-7-7. כן,
4: אני חושב ש-077-222-1025, כי נראה לי שלפעמים זה יוצא לנו הפוך דרך הטלפון.
5: גם יכול להיות, הגיוני, כן.
4: 077-222-1025, או באתר msoil.co.il. מתי המצעד ישודר אלעד?
5: בעזרת השם יום רביעי, י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב, בכל חי ובכל חי מיוזיק. לצפייה ישירה יהיה גם באתר MS בהגשת מני גרה ומנדי וייס.
4: וואי, איזה צמד מתוקים. גם השנה מצד של קבוצת כל חי בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. מה הכנת לנו? איזה הפתעה הכנת לנו עכשיו מתוך השירים שצועדים השנה במצד?
5: אז האמת, כבר יש לנו את שלוי מקוין עם אמונה ברקע, אבל כדי שאני ככה משוחררים בזמן, מיד נחזור לזה, כי יש פה הרבה מאזינים על הקווים, אני לא רוצה לצייר אותם יום אחרי יום כיפור.
4: צודק. רק ביקשנו מהם סליחה של שום.
5: בדיוק. שלום לטליה.
6: שלום
5: טליה, מאיפה?
6: בני ברק.
5: בני ברק. מולך גם יעל, שלום יעל.
7: שלום, שלום,
5: טובים. מאיפה את יעל?
7: ירושלים.
5: מצוין. לכל צמד יש לנו 60 שניות לנסות ולזהות את המושגים שאנחנו שואלים. פעם אמרנו זה יכול להיות דבר מאכל, פעם זה יכול להיות איזה
4: צורך תפילה אולי כזה, בוא נגיד.
5: כן, מתוך תפילה, פעם איזה שיר מפורסם מאוד של סוכות, איזה פיוט, איזה משהו, אבל הרעיון הוא שהכל קשור לתקופה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה. בוא נלך על משהו, למשל, קל מאוד, שתי מילים שמתחיל בהי ומסתיים בתו. 60 שניות. תליה ויעל. שתי מילים.
4: מתחיל בהי, שתי מילים, מתחיל בהי, מסתיים בתו.
7: שניות.
5: לא שומעתי?
7: הקפות שניות.
5: מי אמרה את זה?
7: יעל.
5: יפה מאוד. תשובה נכונה, הקפות שניות. בבקשה, יודע לשאלה הבאה.
4: מצוין, אז רק תקפדנה גם המאזינים הבאים, להגיד את השם ואז את התשובה. שלוש מילים, המילה הראשונה מתחילה בפי, והשלישית מסתיימת ברש. שלוש מילים, מתחיל בפי, מסתיים ברש. וואו, זה קל, כותבים לנו מלא, אתה כותב לי עכשיו פה. מסך, שיתפת אותי גם.

0: אקזל או מוניטור. תודה. מתחיל בפי, מסתיים ברש. עוד כמה שעות נותרו, זריז זריז, מתחיל בפי, מסתיים ברש, שלוש מילים. קשור לחג, כיפור, סוכות, כמו שאלעד אמר. חלום מועד, כל העם, תחום הזמן הזה. מתחיל בפי, מסתיים ברש. וואו, מתח באוויר.
1: מתח גם אצלי, כי גם אני תוך כדי מנסה
0: לעלות. זה קל, אלעד.
1: מתחיל בפי, מסתיים ב...
0: רש.
1: ברש. טוב. אוקיי, נגמר הזמן.
0: הציטוט הוא מהתורה. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר.
1: וואי, יפה. איך גם אני לא עליתי על זה. פרי עץ אדר, חזק.
0: לפעמים אתה מפתיע אותי. עכשיו 1-0 טובתי. אחרי זה אתה תפתיע אותי, אל תדאג.
1: כל הקופסאות של התמוגים. יפה. תליה ויעל שתכן נכנסות גם להגרלה. יש הכוח. עוברים לדוד. שלום דוד.
2: שלום דוד.
1: מאיפה?
2: קרמיאל,
1: יפה.
0: דוד מקרמיאל, יפה. אלעד, זה מה שמאתגר במשחק הזה, שאתה יכול לקחת מעולם מושגים כזה גדול,
1: נכון.
0: ואתה יכול להפתיע אותי, אני יכול להפתיע, כן.
1: כן,
0: מפתיע את המאזינים, אחי. כן.
1: אהרון, ואתה מאיפה?
3: כן, שלום.
1: מאיפה אהרון?
3: יחסים.
1: יפה, טוב. דוד ואהרון, בוא נשמע אתכם.
0: הצפון השולט.
1: מתחיל בנון, ומסתיים במם. שתי מילים. שתי מילים. בוא נראה אם הוא מצליח. מתחיל
0: בנון.
1: נון מסתיים במם.
0: שתי מילים.
1: יכול להיות מושג הלכתי, אקטואלי. ספציפית עכשיו אנחנו על סוכות, כן, אבל בגדול זה כל חגי חודש תשרי גם. כיפור יכול להיות גם.
0: עכשיו אתה אתגרת אותי, אתה מבין איך זה הולך אליו?
1: כן.
2: אני לא יודע.
0: תנסה לחשוב כמוני, גם אני בעצמי, הוא מפתיע אותי אלעד גם. תנסה לחשוב. עוד. יש לך עוד כמה שניות. מתחיל בנון, מסתיים במם, שתי מילים.

0: מישהו כותב לנו נער מים, איך זה מתחבר בו חבר'ה?
1: טוב, לא הלך, אבל לא נורא, זה בסך הכל משחק, ויש באמת מושגים שקצת צריך לעורר יותר את הזיכרון. אני התכוונתי לניסוך המים.
0: ניסוך המים.
1: כן, כן, כן.
0: כן, המשנה מדברת על זה בחג הזה.
1: נכון, זה החג של ניסוך המים, בשמחת בית השואבה וזה. יפה, יישר כוח לשניכם, תודה רבה. אנחנו מיד למאזינים נוספים, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לשירי המצעד. הנה שלוי מכהן, שר מבצע את... אמונה, עוד אחד מהשירים שהולכים פה לפאר את המצעד השנתי, המצעד
0: יום רביעי בשש בערב בכל חיים, כל חיים מיוזיק. מחר נשמע שיר אחר מתוך המצעד,
1: בעזרת השם,
0: ובהגשת מני גירה ומני וייס. איזה יופי.

0: תאמין לי.
1: כן.
0: שלמה כהן, רק אפשר לתקן.
1: כן, בהחלט, יפה.
0: איזה יופי.
1: יש לנו עוד מאזינים על קווי הטלפון במסגרת המשחק, ויש גם דרישה לענות על החידה שנשאלה כאן. אז החידה שנשאלה כאן בפתח השעה, חידה כתובה, תתפלא, יהודה, כמעט ואין תשובות נכונות, כי כנראה משהו שם
0: סיבה. מה אתה אומר?
1: כן, כן, הסגנון הוא סגנון חדש, שיהיו שיחה עם הכניס פה, וכנראה שזה קצת סיבך את העסק.
0: זה סוג של שיר שהוא חידה, מה שנקרא.
1: כן. אתה רוצה לנסות לתת הזדמנות נוספת? בדיוק, הזדמנות אחרונה, יאללה.
0: זה קצת מאתגר וקצת קשה. בכל יממה, רבבות נכנסים. אנחנו מתקבלים למקום מסוים שבו מוכרים שוק רבת המינים. לא נגיד לכם איפה, אתם צריכים לזהות מקום מאוד מפורסם בעולם כולו אפילו. זה מקום, אנחנו מדברים בשטח הארץ, ארץ ישראל, אבל מאוד מפורסם. אין מי שלא מכיר אותו. בכל יממה, רבבות נכנסים. המנהיג מיהדות אירופה, פסיק, מול התנא הקדוש, נפגשים. קבצן בפתח מבקש נדבה. ובקומה רק נוסח אחד באהבה. איפה המקום? וואו, זה קל, אתם לא יודעים כמה זה קל.
1: ממש קל.
0: 055, כן, 055-333-90-33, גם הספר שלנו קל. כן.
1: כן, טוב, מאזינים איתנו. שלום יאיר.
2: שלום.
1: שלום יאיר ושלום גם לאוריאל.
2: שלום.
1: יופי, יאיר ואוריאל, 60 שניות גם עבורכם. יהודה, תאתגר אותם אתה פעם תחילה. כמה? אוקיי, תגיד להם מילה, אז... שתיים, מתחיל ב, מסתיים ב.
0: כן, כן, בהחלט. אז הנה, בבקשה, אנחנו ניקח את המושג הזה. מתחיל בנון, מסתיים בבית, שתי מילים. מתחיל בנון, מסתיים בבית, שתי מילים. למה אנחנו מתכוונים? למה אני מתכוון? עוד מעט אלעד מתכוון למשהו אחר. מתחיל בנון, מסתיים בבית. שתי מילים, השניות רצות להם. תשובה, שם ותשובה, בסדר? מושגי הימים הללו, אולי, אולי סוכות עצמם, תוך כדי סוכות. מתחיל בנון, מסתיים בבית. וואי, אם אני אתן לכם רמז מה קורה השנה ספציפית עם העניין, או, וואו, וואו, זה גם סוג של רמז.
1: תאי משהו נתקתק, נשאר לנו 15 שניות, לא יודע למה זה הולך קשה הפעם.
0: כן, 15 שניות אחרונות נותרו בהחלט. כן, מתחיל בנון, מסתיים בבית, שתי מילים תגיד למסייע.
3: אפשר לחזור על השאלה?
0: מתחיל בנון, מסתיים בבית, שתי מילים. למה אנחנו מתכוונים ממושגי הסוכות והחגים וה...
1: טוב, נגמר הזמן, נגמר לנו הזמן, בוא נגלה את התשובה.
0: עליו איזה רעיון אלעד?
1: לא.
0: נטילת לולב.
1: יפה, הכי פשוט, הכי קל בעולם.
0: כן.
1: נטילת לולב. יפה, יפה. זה אחד המושגים באמת הקלים שככה שגור על לשון כולם. נטילת לולב.
0: כן, אמרתי, השנה זה קצת שונה, כי השנה זה לא דאורייתא, בגלל שיש חל בשבת ביום ראשון.
1: יפה, יישר כוח. תודה רבה גם ליאיר ולדניאל. אנחנו, בוא נשמע קצת תשובות של מאזינים פה. לגבי השאלה הכתובה.
0: תודה רבה גם... לגבי שאלה כתובה, אפרופו גם תודה רבה לדני מלכה שיש לו שוק ארבעת המינים מאוד גדול באלעד, ובן פורת יוסף הוא גם כיבד מהונו מכספו את מורנו האדמור שליט הרבי דוד אבו חצרה שקיבל מנותה את רוג ברוך השם.
3: האם זה
1: מאה שערים? שואלים פה אם זה מאה שערים. התשובה לחידה שהקראת פה לפני דקה, לא,
0: לא,
4: התשובה לשוק ארבעת המינים זה איצקוביץ', שהרב ממזרח אירופה זה הרב שח, שבפינת רבי עקיבא שזה התנה, וכולם מתפללים שם, כולם עדות ספרדים, אשכנזים, ניטאים, חסידים, כולם.
1: יש פה המון שבועות, בוא נשמע עוד.
0: זה לא מושלם, אבל כן, אוקיי.
3: הכותל המערבי.
1: לא, לא הכותל המערבי, בוא נשמע עוד.
3: ענן.
1: לא.
0: שלום.
1: כן. טוב.
0: זה אנחנו.
3: אושפיזין.
1: לא, אושפיזין זאת לא התשובה. אנחנו מדברים על שם מקום. מה קורה, חברים? למה אתם משאירים לנו הודעות ספאם ב-039? חבל.
0: ספאם הודעות, מה שנקרא.
1: כן. חבל, אנחנו נסמן טלפונים שמשאירים סתם הודעות, ופשוט הם יהיו חסומים לאבא. חבל. לא תוכלו להשתתף. בשבילכם אני אומר, זה חבל, באמת חבל.
0: הסופה מספאם פטור.
1: כן. יש פה המון, בואו ננסה לשמוע עוד חלק, לפחות מה שנצליח. הכותל המערבי פה מישהו אמר, לא, תשובה איננה נכונה, זה לא הכותל המערבי. הלאה.
0: כשנסיים עם הרצף הזה, אני אספר לך איזה משהו שעלה לי עכשיו, כן, בבקשה.
1: אוקיי. שלום למאזינים שאיתנו על הקו, שלום לכם. לא כתוב לי שמות, איי, חבל, לא ניתק. מי איתנו?
2: ישראל.
1: ישראל, מאיפה אתה?
5: אני אברהם.
1: ואברהם מאיפה?
5: אבל אני
1: מגבעת זאב. ישראל מירושלים.
0: לא, תדאוג, נגיע גם אליך, אברהם, כן.
1: כן, כן, אברהם מגבעת זאב. בואו תנסו לחשוב, ישראל ואברהם, על שתי מילים, מתחיל ב... שתי מילים, מתחיל ב-ה' ומסתיים ב-א', שתי מילים.
0: מתחיל ב-ה' ומסתיים ב-א'. אני כבר יודע, אני חושב. שתי מילים מתחיל בה' מסתיים באלף.
1: דווקא הפעם באמת משהו קל.
0: קל מאוד. אני חושב שאני יודע, אבל אני לא אגיד כמובן.
5: בה' מסתיים באלף.
1: שתי מילים, האות המילה הראשונה מתחילה בה' והמילה השנייה מסתיימת באלף. מי אמר אוסנה רבה? מי אמר?
5: אברהם.
1: אברהם, אתה צודק, יפה, מקסים.
0: או, שענה. כמו שחשבתי, אוקיי.
1: בוא ניקח עוד אחד. רגע.
0: יאללה, משהו קל, קל, קל מאוד. מתחיל באלף, מסתיים בגימל, מילה אחת.
5: מתחיל באלף ומסתיים בגימל. מילה אחת. אתרוג.
1: מי אמר אתרוג?
0: מצוין.
1: מי אמר אתרוג?
5: ישראל.
1: ישראל, יפה, אז יש פה אחד אחד. מקסים. משהו שמתחיל במם ומסתיים בהי. שתי מילים, שתי מילים קשור לכל התקופה האחרונה, לאו דווקא סוכות, אני מדגיש, לכל התקופה של תקופת החגים האחרונה.
0: לא מלחמה.
1: מתחיל במם, מסתיים בהי, שתי מילים. מתחיל במם, מתחיל במם, מסתיים בהי.
0: נו, זה די קל, אני חושב שאני גם יודע. רבות, אתם צריכים לגלות כדי לזכות בפרסים. זבריז, זבריז, זבריז, בבקשה.
1: מם, מם, מתחיל במם, מסתיים ב-A, שתי מילים, ולאו דווקא לסוכות, שוב אני אומר. כל תקופת החגים האחרונה.
0: כל תקופת החגים. צמד מילים, מתחיל במם, מסתיים ב-A.
5: סליחה,
1: משילה
0: וסליחה.
1: לא.
0: למרות שזה יפה, אבל לא לזה התכוון אלעד. אני יכול לנחש אלעד?
1: טוב, נגמר לנו הזמן. כן, כן, מה חשבת?
0: מצוות עשה?
1: לא, מצוות עשה זה משהו כללי, כל השנה. אנחנו מדברים על התקופה.
0: אמרת לאו דווקא לתקופה.
1: תקופת החגים האחרונה, אמרתי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תקופת החגים האחרונה, התשובה היא מפתיר יונה.
0: יפה.
1: בסדר, מפתיר יונה. כן, יפה. טוב, יישר כוח לשניכם.
0: אלעד החזן שהיה איתי לקח מפתיר יונה בשנה שעברה, והשנה חבק בן זכר ברוך השם.
1: השתבח שמו, כמה טוב השם. כמה טוב השם. הפסקה ונשוב מיד לאחריה.

0: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כי חג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
8: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
9: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: יפה, טוב, יהודה, מיד מאזינים נוספים ויש הרבה כאלה, נקווה שנספיק כמה שאפשר. הנה עוד תשובה אחת.
11: אוקיי,
12: פינת הרב שח מול רבי אלעד רבקי. פינת הרב שח מול רבי, ליד רבי
10: עקיף. טוב, זה כבר הגיע הזמן לעשות סדר באמת בחידה הזאת. יש פה הרבה תשובות שהתייחסנו וכאלה שלא הספקנו, אבל כולם ראויים וטובים.
11: ולא שאף אחד לא דייק מדויק. ליוסי חיים. כן. סליחה?
10: אף אחד לא דייק ממש, זה אתה תעשה עכשיו.
11: כן, כי מישהו גם לא דייק בסוף, וכל מיני כאלה כמו שאמרת. אז ככה, שוק ארבעה ותמידים הפעם ממוקם לפי החידה. בכל יממה רבבות נכנסים. תשובה בית הכנסת איתקוביץ', רבבות בכל יממה, כ-17,000 אנשים אגב, שנכנסים בממוצע בכל יום בן פורת יוסף. המנהיג מיהדות אירופה זה הרב שח, זה צהל מרן הרב שח, מול התנא הקדוש רבי עקיבא הקדוש. קבצן בפתח בקש נדבה, בדרך כלל שליחת צדקה רבים, ובקומה רומז לכך שלמרות ריבוי הנוסחים בבית הכנסת באולם הגדול שבקומה, באולם למטה, אלא אז ההבדל הוא שבאולם הגדול, לפי דעת וציווי המייסד, בקומה השנייה שומרים על נוסח אשכנז בלבד.
10: ואת זה אף אחד לא עלה.
11: אני בעצמי לא ידעתי, שאני התפללתי ביצקוביץ' יקירי, ולא ידעתי את זה. בבוקר לא הרגשתי כלום, כאילו, בבוקר, סליחה, בתפילה, כל תפילה, בלמטה, כי למטה זה כל הנוסחים. אם בעל תפילה ספרדי או עולה ספרדי, אם בעל תפילה נוסח ספרד או זה, כולם עולים. ולמעלה לא ידעתי שנוסח אשכנז בלבד. זה חידוש בשבילי.
10: יפה, אתה רואה?
11: נכון הוא מכניס אבל נקודה חמה בלב שרק אתה אומר בכנסת איצקוביץ' שזה, איזה מקום.
10: כן. מי איתנו על הקו, דניאל?
13: לא, אלחנן.
10: אלחנן, יפה, אלחנן. רק שנייה, מישהו נפל לנו מהקו. דניאל איתנו עכשיו?
13: מה?
10: דניאל, נכון? מאיפה?
13: לא, כן. מרחביה.
10: דניאל מרחביה, טוב. אז אלחנן ואלחנן ודניאל, בבקשה יהודה, אתגר אותם.
11: אוקיי, אז רחב ישר בירושלים. שימו לב איך הולך את החידה הזאת. אני אגיד לכם, המילה הראשונה מתחילה במם, והמילה השלישית מסתיימת בהי. שלוש מילים, מתחיל במם, מסתיים בהי. אפרופו מם והי שלך מקודם של שתי מילים, עכשיו זה שלוש מילים, מתחיל במם, מסתיים בהי. איזה יופי.
13: איזה מילים? הראשון מתחיל במם והאחרון מתחיל...
11: מסתיים בהי.
13: עוד מה, הבנתי?
11: המילה הראשונה מתחילה במם. המילה האחרונה מסתיימת בהי, וזה שלוש מילים. האם אתה איתי?
10: לא, מפתיר עונה כבר אמרנו, וזה שתי מילים. פה מדובר על שלוש.
11: שלוש מילים. קשור מאוד לתקופה הזאת.
13: מה זה מסתיים? עוד האחרון?
11: מתחיל במם, והאות האחרון, המילה האחרונה מסתיימת בהי, באות היי.
10: אם אתם רוצים לכתוב לנו גם מוזמנים בוואטסאפ 055-333-9393.
11: שלוש מילים. כן, יש שלוש שלוש ושלוש מילים.
10: כן.
11: מתחיל במם, מסתיים בהי, שלוש מילים.
13: איפה אנחנו?
11: כן, כן, כן. הנה רמז גם, רמז עווה. הכל כיכרון קשור לסוכות, וגם זה ספציפית במיוחד.
10: נגמר הזמן, האם אתה התכוונת למצוות ישיבה בסוכה, ידע?
11: אלעד אתה אלוף.
13: אייו, לא חשבתי על זה.
11: כן, מגיע לך פרס ממני, אלעד.
10: יפה, אני אשמח לקבל גם.
13: לא חשבתי.
11: תודה רבה.
13: לא חשבתי.
10: טוב, אז הנה,
11: שבוע הבא בהופעה שלנו באור יהודה, אתה תקבל ממני פרס.
10: יאללה, בעזרת השם. יש לנו עוד, בואו ניתן לכם עוד ניסיון בגלל שאתם מאזינים האחרונים. בעניין, בואו ניתן לכם עוד הזדמנות. דניאל ואלחנן, עם שתי מילים אתה מבקש. אוקיי, רק רגע, איפה זה היה? מתחיל בעין, מסתיים בקוף. לאו דווקא סוכות. כן, לאו דווקא סוכות. כל התקופה האחרונה, לאו דווקא סוכות. יכול להיות חלק מהתפילה, יכול להיות משהו
13: שקשור. ומסיים במה?
10: מתחיל בעין, מסתיים בקוף.
11: כן, אני בחרתי ספציפית סוכות, אבל אלעד הגדיר מראש שזה כל התקופה.
10: כן.
11: שמנו שלט, ברור. מתחיל בעין, מסתיים בקוף, שתי מילים. רבו איסאי, מאזינינו העיקרים. עין, קוף, שתי מילים.
10: מעניין אם המאזינים הכותבים גם יהיה זהה ויעלה על העניין. 055-333-9393.
13: עקדת יצחק.
10: מי אמר?
13: יחיאל, דניאל.
10: תותח, יחיאל, דניאל.
11: איזה יופי.
10: יפה, עקדת יצחק, זו אכן התשובה שידע, התכוונו. יפה מאוד. כל הכבוד. ברקע מרדכי שפירו שם מבצע את אבא, ועל רקע השיר הזה מתבצעת כאן הגרלה, מיד רשימת זוכים, קבלו גם טלפונים מהפקה, ומתן זכייה בצדה.
11: אבא שאתם תהיו הזוכים. אבא שבשמיים.

0: אומר לי ספקטור 7 עלו בגורל, ברגע זה ממש טלפונים מתבצעים ויוצאים מההפקה הישר אל רשימת הזוכים המכובדת.
1: הישר אל שבעה טובי העיר.
0: כן, כן, כן, זמן טוב לומר תודה ענקית לכל המשתתפים, אלה שכותבים ועלו לשידור ודיברו איתנו והשאירו גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית וגם בעלייה לשידור. רבים רבים רבים וטובים. יהודה, תודה רבה, נהנה קצת מהשיר. נשתמע גם אחר בעזרת השם.
1: בעזרת השם, תודה רבה לאבא שבשמיים על התפילות והסייעת השמיים שתן לנו בתור החזנים, ובכלל שיקבל את התפילות של כולנו.
0: אמן, הנה מיד אחר השיר הזה ייכנס מזמור לתודה בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אלעד כהן, יהודה שוקרון, לרפואת הרב חזקיהו דוב כהן, כהן קוק בן שושן ותוך שאר כל חליסטרי, לא רוצה להפריע לשיר.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוד שעד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
6: סי סי סי החשמל והמיזוג.
7: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
12: פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59.90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
13: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
14: נתיב החסד.
15: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
16: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
17: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
18: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. עבדו עליכם?
1: מה? לא יכול להיות, אין מצב.
0: קראתם לרשויות?
1: אני אשמח, מאוד אישות.
0: לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.

0: שלום רב לכם, אחר צהריים טובים, גמר חתימה טובה, שנה טובה, תוכנית ראשונה לשנת תשפ"ז, אתם על המוקד הציבורי, בלי חדשות, אם יהיו דברים חשובים, אתם יודעים, אנחנו נעדכן בהכל, גם אם טראמפ יגיד משהו מאוד חשוב, אנחנו נגיד לכם, אבל בינתיים אנחנו עם כל הנושאים שמעניינים אתכם, את הכיס של כל אחד ואחד מכם, והרבה נושאים לפנינו בשעה הקרובה, גם סל מיוחד של יינות לחג. נהיה עם הסיפור הבלתי יאמן של תביעה של מיליונים רבים נגד עמותה שעושה חסד, ונהיה גם עם השיא החרדי בחיסכון. הרבה מאוד נושאים לפנינו בשעה הקרובה. אנחנו מפיק שלמה פולק, תכנה שידור אריאל ספקטור, כאן צבי טסלר. אנחנו מתחילים עם קו פניות הציבור,
1: ועכשיו קו פניות הציבור.
0: אז אם גם אתם מרגישים שעבדו עליכם, או אתם לא מקבלים את השירות שמגיע לכם, או יש לכם איזושהי בעיה בירוקרטית מול הרשויות, או לרשויות יש בעיה בירוקרטית איתכם, הבעיה היא לא שלכם, היא שלהם, ואתם לא מצליחים להתמודד איתם, אנחנו פה כדי לתת לכם את המענה. אפשר ורצוי להשאיר הודעות בקו פניות הציבור במספר 039-039-039-039, שלוחה 7. אפשר גם לשלוח וואטסאפ, רק בבקשה, גם הודעות קוליות וגם וואטסאפ, לדאוג שהן תהיינה מפורטות עד כמה שאפשר. אתם יודעים, כל הפרטים, אם זה תיעוד שיש לכם, כל מה שיכול לעזור לנו לעזור לכם, בוואטסאפ שולחים את המילה מוקד לאותו מספר 039-039-039, שולחים את המילה מוקד, אתם תקבלו הודעה חזרה, ואז תוכלו לצרף בוואטסאפ לא רק את הפנייה עצמה, אלא גם תיעוד שיש לכם, הקלטות, סרטונים, תמונות, מכתבים, כל מה שיכול לעזור לנו לעזור לכם. אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון, שממש מרגיז, האמת לא נעים להתחיל שנה עם נושא כל כך מרגיז, אבל חייבים. שלום ישראל אלמנסי.
2: שלום שלום, ערב טוב.
0: מנכ"ל ארגון ידידים, ארגון שאין מאזין שלא מכיר אותו, בטח אם יש לו רכב, אבל לא רק, האמת ששמעתי על לא מעט דברים שאתם עושים, ואני רוצה לא לדבר רק על החסד שאתם עושים, אלא ההתמודדות. בוא תספר לנו מה קרה.
2: אז קודם כל, ארגון ידידים זה ארגון המתנדבים הגדול היום בישראל. 65,000 מתנדבים ומתנדבות מכל גווני הקשת בחברה הישראלית.
0: 65,000 שמתנדבים
2: 65
0: בפועל?
2: אלף, בשגרה? ממש ממש ככה. אנחנו ממש סגרנו עכשיו את שנת תשפ"ו עם מיליון אירועים שטיפלנו בשנה האחרונה, בשגרה וגם בחירום. בשגרה אנחנו, כמו שכולם מכירים, אנחנו מתעסקים בעיקר בעולם הדרכים והבתים, אבל ברגע שמגיעה שעת חירום, אם זה ממדים ואם זה שינוע של כל מה שצריך, ובימים אלו ממש אנחנו גם בונים סוכות למשפחות שצריכות, אז אני חושב שארגון ידידים הוא תמיד רלוונטי.
0: ידידי בונים סוכות? תסביר לי מה העניין.
2: ידידים בונים סוכות לאנשים שצריכים, אם יש אנשים מבוגרים, אם יש אנשים שבאמת אנחנו מזהים צורך, זה משהו שהוא תמיד קורה. אני נמצא כרגע ברגעים אלו בערב גיבוש של סניף אלת, ופשוט בדיוק כרגע, לפני כמה דקות דיברתי על הנושא הזה, שזה כל כך מרגש אותי לראות את היכולת של הארגון לבוא ולבנות סוכה ל- ל- ל- למשפחה שאין מי שיבנה.
0: רגע, אני חייב להבין את האירוע הזה. מה, מדובר על בודדות, עשרות, מאות? מה, כמה סוכות אתם בונים?
2: אנחנו כל שנה בונים מאות סוכות ברחבי הארץ, ממש ככה. ואני חושב שגם מה שהכי מרגש זה היכולת לפרק אותם אחר כך. לא רק לבנות לפני החג שחדוות החג מגיעה, אלא גם לבוא ולפרק אחר כך.
0: טוב.
2: אבל באמת...
0: גם את הטכנאי מאחורי הזכוכית השארת פעור פה על העניין הזה. אבל בוא בכל זאת על הנושא שלשמו התכנסנו, מה קרה?
2: אז אנחנו ככה לפני שנתיים נחשפנו לבקשה לתובענה ייצוגית נגד ארגון ידידים. אנחנו פעמיים בשנה שולחים אס-אמס לבקשת תרומה. לארגון ידידים, כידוע בארגון ידידים כולם בהתנדבות מלאה, כולל אני, אין אצלנו בכלל מקבלי שכר, וגם כל 500 המנהלים שלצידי, אני לא אומר תחתיי, בעצם כולנו בהתנדבות מלאה, וגם אנחנו לא מבקשים מהציבור שום תשלום על השירות שאנחנו נותנים. אצלנו התשלום היחיד זה חיוך.
0: ישראל, עוד מעט יגמר לנו האייטם ולא תספיק לספר מה קרה.
2: ולכן אנחנו קיבלנו בקשה לתובענה ייצוגית על חוק הספאם, על זה ששלחנו אס-אמס לתרומה, למי שקיבל מאיתנו סיוע, אם הוא רוצה להיות שותף בפורים או לפני יום הכיפורים.
0: שמה, תגיד לי, כמה אס-אמסים שלחתם לכל אחד?
2: אנחנו בעצם קיבלנו, אנחנו שולחים שני אס-אמסים בשנה, פעם לפני פורים ופעם לפני יום כיפור.
0: אס-אמס בודד בעצם? לא גל של אס-אמסים?
2: אס-אמס בודד. SMS בודד, ובסופו של דבר קיבלנו בקשה לתובענה ייצוגית על סך 2.5 מיליון שקלים, שזה בהחלט מקומם ועצוב.
0: מי שטבע הוא מה? זה מישהו שנעזר בכם?
2: זה מישהו שביקש בעצם את שירותי הארגון, ולכן הוא נכנס לרשימה שלנו, הוא חייג למוקד שלנו של ידידים, ולכן הוא נכנס לרשימה, והוא קיבל אס-אמס כמו כולם, וזה לא, אני לא רוצה להרחיב מדי, אבל אני לא מאמין שזה נעשה בתום לב, ולכן לצערי הרב היינו בשוק. אני זוכר את הרגע שהייתי בפגישה בקובעי השני בעבודה, ופתאום אני רואה בשעת צהריים בקשה לתובענה, שניים וחצי, אמרתי, מה? אני הייתי בטוח שעובדים עליי ברגע הראשון, אבל
0: מה זה 2.5 מיליון שקל? מה, כמה תקרים פנצ'רים מחליפים ב2.5 מיליון שקל?
2: אני לא חושב שאפשר לקמת את הדבר הזה, כי כל אירוע הוא אירוע בפני עצמו, אבל בהחלט עצם המחשבה לבוא ולתבוע ארגון שכל המטרה שלו זה רק לתת לאזרחי ישראל, בלי לבקש שום דבר, זה הדבר המופרך פה.
0: תשמע, עוד שנייה נדבר רגע עם עורכת הדין שמייצגת אתכם. אתם בוא נעלה אותה על הקו, עורכת הדין רונית סיטון זלקין, שלום.
3: היי, היי ישראל, היי צבי, שלום.
0: מה, איך התוודעת על הסיפור הזה?
3: איך אני התוודעתי?
0: כן.
3: קודם כל, דבר פרסום התביעה, דבר התביעה התפרסם, קודם כל גם בתקשורת וגם בפנקס התובנות הייצוגיות. פנקס התובנות הייצוגיות הוא פנקס פומבי, וכל יום מתפרסמות במסגרתו התביעות הייצוגיות שמוגשות, והתחיל איזשהו רחש בחש בעניין הזה, וחשבתי שיהיה נכון לפנות לעמותה ולהציע את שירותיי פרו בונו.
0: זאת אומרת, את לא מייצגת אותם בשוטף, זה פשוט נגע לך בלב.
3: לא מייצגת אותם בשוטף, זה נגע לי בלב. אני למעלה מ-20 שנה מייצגת רק משיבות, נתבעות ותובנות ייצוגיות. אני ראשת מחלקת תובנות ייצוגיות במשרד פירון. אני מקבלת לטיפולי כ-150 הליכים משפטיים ייצוגיים בשנה, ואני פניתי לישראל.
0: 150 רק את מקבלת?
3: אני והצוות שלי, כן.
0: אז כמה תביעות כאלה יש בשנה במדינת ישראל?
3: בסביבות ה-1,500, 2,000, יש שנים שיותר, יש שנים שקצת פחות, אבל כן. אני רק רוצה, אני רוצה לחדד שני דברים שישראל לא הספיק לומר. כן. קודם כל, שאלת כמה הודעות, ואם לא מבול, ואם לא, זה קודם כל, במסגרת כל אחת מהודעות, הבקשות התרומה שנשלחו, יש אופציה להסרה מרשימת התפוצה. זאת אומרת, אדם שלוחץ על
0: הלינק, זאת אומרת, בהודעות האלה של ידידים, בכל פעם הם מציעים, אם אתם רוצים להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה?
3: לתרום, ותמיד, אם אתה רוצה להסיר, אז נסיר, ואם יש איזושהי טעות ולא הסירו, יש תמיד עם מי לדבר. הרי אין לי ידידים כמו לשום גוף, גם עסקי רגיל, שום אינטרס להטריד את החברים שלו. אז זה דבר ראשון, אפשרות העשרה. ודבר שני, מה שמאוד מיוחד בתביעה הזאת, זה שכל סכום שיפסק במסגרתה כפיצוי לציבור, בעצם ילך, מה שנקרא, יגיע לאותם נעזרים ותורמים. וזה הפרדוקס הגדול, ובוודאי שזאת לא
0: הייתה... מה זאת אומרת? תסביר לי את המשפט הזה.
3: זאת אומרת, בתביעה ייצוגית, החברים, התובעים, הם בעצם, התובע הייצוגי מבקש לייצג קבוצה. הקבוצה שהוא מבקש לייצג זה כל הנימנים, כל מי שביקש...
0: כל הנעזרים, בידידים, כל אלה שקיבלו סיוע.
3: נכון, עכשיו, האם הנעזרים, האם הנעזרים שקיבלו סיוע וכל כך הודו למתנדב, ורבים מהם אף הציעו לו תשלום, אתה יודע שכמובן המתנדב אומר, אני לא מקבל כלום, אני לא מעוניין בכלום, אנחנו נשלח מסודר פעמיים בשנה, אם תרצו, תתרמו וכו'. אז בסופו של דבר, התביעה הזאת למעשה, פעם אחת, הכספים שישולמו, אם ישולמו חלילה, הם יהיו מכספי התורמים, שבוודאי זאת לא הייתה כוונתם. ופעם שנייה, פנו עד השעה הזאת שאנחנו מדברים, בעקבות דבר פרסום התביעה בפעם השנייה או השלישית היום, פנו כבר אלפים של חברים בקבוצת ידידים של נעזרים שביקשו לצאת מהקבוצה. זאת אומרת, יש פה פרדוקס מובנה, ולכן לא יכול להיות שבמקום...
0: שאלפים בעצם מבקשים לצאת מהקבוצה של הנעזרים, מהקבוצה של ה...
3: מהקבוצה שאותה מבקש התובע הייצוגי לייצג, אותם חברי הקבוצה שבשמם הוא תובע, כל מי שקיבל את ה-SMS. אז האנשים האלה, שהם רבים מן הסתם, מכיוון שכמו שאמר ישראל, מי שנעזר פנתה אליו והמוקטה בבקשה תרומה, האנשים האלה מבקשים שלא להיכלל בקבוצה, דהיינו, אנחנו לא רוצים שום דבר מהעמותה, להפך. בוודאי שאנחנו לא רוצים שהעמותה תפצה אותנו.
0: אני רוצה רגע, עורך דין אברהם בנימין, התובע, כתב תגובה ארוכה מאוד, אני לא אקרא את כולה, אנחנו נביא אותה באתר אמס, אני כן אקרא את עיקריה. אומרים, אין לנו שום טענה נגד פעילותה החשובה, של ארגון ידידים. הטענה פשוטה, אף ארגון אינו מעל החוק. לטענתנו, במשך שנים נשלחו הודעות פרסומת ליותר ממיליון איש ללא הסכמה, וגם לאחר התראה והגשת התביעה נמשיכו משלוחים. במשך כשנתיים נעשו ניסיונות להגיע לפשרה, לרבות במסגרת מתווה של בית המשפט, ובפיצוי שיועד לציבור ולא לתובע, אך ההצעות נדחו, לכן ההליך נמשך. כלומר, הם אומרים דבר ראשון, התרענו, דבר שני, אתם לא הסכמתם אפילו לתת את זה כתרומה. אתם, הכוונה ידידים, המיוצגים שלך. התייחסות שלך לטענות הללו.
3: קודם כל, יש בחוק תובנות ייצוגיות ובפסיקה, יש מה שנקרא סעיף 8, במסגרת סעיף 8 לחוק תובנות ייצוגיות, בית המשפט יכול לדחות תביעה ייצוגית גם אם הוא מוצא שהיא לא הדרך היעילה וההוגנת לדון במחלוקת. בנסיבות האלה, שהפיצוי לציבור, גם אם הוא באמצעות תרומה, כמו שאומר עורך דין בנימין שמייצג את התובע, אתם תתרמו, למי תתרמו? לציבור, אבל התרומה הזאת היא נולדה בעקבות תביעה ייצוגית, והיא בעצם שימוש בכספים של התורמים שלא למטרה של שמה הם נועדו. זאת אומרת, זה שהוא אומר תתרמו זה נהדר, אבל זה לא סופרמרקט, זה לא רשת אופנה, זה לא חברה, זה אנשים שתורמים מכספם. זה מתסכל, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש בפסיקה לא מעט מקרים של תביעות ייצוגיות, מה שנקרא, שמיצו את עצמם, וגם מהטעם הזה אין מקום לנהל אותם. ובמקרה הזה, אני לא יודעת, לא חושבת אם ישראל יספיק להזכיר את זה, אבל העמותה הפסיקה לשלוח הודעות, בכלל. לא למי שמעוניין, ולא מי שרוצה לתרום, לא שולחים היום הודעות.
0: אתם לא שולחים בכלל לישראל?
2: לא שולחים, חד משמעי.
0: ממתי הפסקתם לשלוח?
2: שנתיים.
0: שנתיים, אתם לא שולחים אף הודעה? ובכל זאת הם הלכו לתביעה?
3: בקשות תרומה, אנחנו לא שולחים שנתיים. שולחים, יכולים לשלוח סקר, יכולים לשלוח הודעה פנייתך טופלה.
0: כן, זה הודעות שבבירור לא נכללות בחוק הספאם.
3: לא יודעת בבירור, קודם כל אין שום הסכמה ועם הצד השני על כלום, גם על מה שנפעל ומה שלא נפעל, אבל בקשות תרומה
0: לחוק יש פרשנות מאוד פשוטה. אבל זה שהן לא נשלחות שנתיים, קודם כל זה כואב לי. כי המינימום זה לתת לכל אותם אלו נעזרים, ואני בתוכם, את ההזדמנות להחזיר טוב ולהמשיך אותו הלאה. אז אני מקווה לפחות שהמאזינים שלנו ינצלו את ההזדמנות הזאת. אגב, איך תורמים לכם לידידים?
2: אפשר להיכנס לאתר שלנו, של ידידים, וללחוץ שם על הכפתור לתרומה, ואנחנו מאוד מאוד נשמח לכל שותפות של הציבור בנושא הזה.
0: אנחנו לא נוהגים לעשות... פרסומות וקריאות בשידור, אבל הפעם זה הכי מוצדק.
2: אני לא רוצה שאף אחד, בסדר, אני לא רוצה שאף אחד ירגיש שהוא מקבל עזרה רק אם הוא יתרום. זה ממש לא המקום. אנחנו נעזור בשמחה לכל אחד, בכל שעה, בכל נקודה על המפה, ממש, זה בכלל לא משנה אם הוא בסוף יהיה חלק מקבוצת התורמים שלנו, לא, אין קשר לזה בכלל.
0: ישראל, רונית, אני מזמין אתכם להישאר על הקו. שלום אביר קארה.
4: שלום, ערב טוב צבי, ישראל ורונית.
0: לא תרגיע אותי קצת, כי הצבים שלי
4: קודם כל, קודם בשמיים. קודם כל, אני לא הולך להרגיע אותך. מדובר קודם כל בתובע סדרתי נחלולי בשם עמית וורפקוט, שהוא תובע ומטיל אימה בעשרות בעלי עסקים בשנים האחרונות. הוא לא רק תובע, הוא גם מגיש מכתבי התראה, מחפש הפרות איזוטריות בכל מיני
0: מקומות. רגע, מי זה עמית הזה? זה עורך הדין?
4: עמית וורפקוט הוא לא עורך דין, הוא תובע ייצוגי סדרתי, שזה הוא עושה את זה כנראה, ככל הנראה לפרנסתו. הוא דרך אגב נהנה לקבל הודעות. לא דיברנו על האירוע הזה, למה הוא נהנה לקבל הודעות? כי כל הודעה שהוא מקבל, הוא הופך אותה לתביעה או תביעה ייצוגית. הוא מרוויח מהאירוע הזה כסף. זאת אומרת שהוא לא אדם שנפגע בטעות. זה לא איזושהי פגיעה בתום לב. ונגד מי? נגד ארגון שהוא ככל הנראה נעזר בו. זאת אומרת, האדם...
0: מה זה ככל הנראה? אם יש את המספר שלו, זה אומר בוודאות שהוא פנה אל הארגון כדי לקבל שזה.
4: הדעת פשוט נטרפת כשאתה שומע את הדבר הזה. ועוד מי? זה לא איזשהו תובע שעבר ברחוב ובאמת תובע שקרה לו משהו. עכשיו תבין, המאבק הזה בתביעות הייצוגיות, אין אף מדינה בעולם צבי שמאשרת תביעה ייצוגית 2.5 מיליון שקל. למה לא הציעו לתלות את ישראל? או לקחת את אותם מתנדבים, פשוט לתלות את המתנדבים של ידידים בגלל הודעה שקיבלת אחרי שקיבלת שירות. הרי הדעת נטרפת. מדינת ישראל לא מטפלת, אתה מעלה אותי פה הרבה פעמים, לא מטפלת במקרים של הונאה, של נוכלות, של עוקצים, זה לא מטפלים. במה מטפלים? במי נטפלים? באותם אנשים שבונים את המדינה. אתה יודע, האזרחים הכי טובים שיש פה, החבר'ה האלה של ידידים, זה האזרחים הכי טובים במדינה. אין אזרחים שהם יותר מהם. למי נטפלים, המדינה אליהם יודעת להתאפל?
0: אני אומר לך, אין לי מספיק, אין לי מספיק מילים כדי לבטא את הכעס הגדול הזה.
4: רק אני אגיד, אני שמעתי שקראת את התגובה של עורך דין אברהם בנימין. אני שמח שהוא גם ישמע את התגובה שלי, שהוא יפסיד בבית המשפט. אנחנו נגיע לדיונים 500 או 1,000 איש, אתה לא יודע מה הולך בקבוצות. יש לנו כבר קבוצות, מעל 2,000 איש הצטרפו, כי הם לא מוכנים שיתבעו בשמם את ארגון ידידים. הם לא רוצים לקחת חלק בקבוצה הזאת. זה האירוע הזה של תביעה ייצוגית שנחטף על ידי חבורה של עורכי דין וחבורה של תובעים נחלוליים שפשוט עושים בבית המשפט, אתה יודע, הם רוצים לעשות עושר ועושק על גבם של האנשים הכי טובים במדינה. הדבר הזה אנחנו לא נאפשר אותו, ואנחנו נמצאים במאבק כבר יותר מ-4 שנים.
0: זהו, ראיתי אותך השבוע בכנסת, בדיון המיוחד, שבתוך הפגרה של הבחירות, ועדת הכלכלה.
4: ואני מאוד מאוד מקווה שבעזרת השם בשבוע הבא, בהסכמה של אופוזיציה וקואליציה, ברגע היסטורי, בנושאים של מערכת המשפט, הצלחתי לייצר הסכמות בין האופוזיציה לבין הקואליציה. אנחנו מקיימים דיונים כרגע בזמן הפגרה, ואני ממש מקווה שבשבוע הבא החוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית, וזה יאמר שאין יותר תביעות ייצוגיות בספאם, בתביעה ייצוגית. אפשר לתבוע בתביעה קטנה, אפשר לתבוע בתביעה אזרחית, לא בתביעה ייצוגית. תביעות ייצוגיות כנגד בעלי עסקים קטנים, עד 9 מיליון שקל מחזור, 93% מבעלי עסקים במדינת ישראל, אי אפשר יהיה יותר לתבוע בתביעה ייצוגית. אנחנו חייבים ללחוץ על הדוושה בכל הכוח כדי שהדבר הזה יקרה, ובמקביל לטפל בתופעת התובעים הייצוגיים שמטילים אימה.
0: אגב, אפרופו המאבק שלכם והדיון השבוע בכנסת, הנציבות לשוויון זכויות אנשים ומוגבלות, איפה היא בסיפור?
4: אז אני חייב לומר שאנחנו הגענו להסכמות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. אנחנו מקבלים מדן רשל, שהוא הנשיא של הנציבות, אנחנו מקבלים ממנו תמיכה בשינוי החוק הזה. הוא בעצמו מבין שמדובר בניצול לרעה של חוק תובענות ייצוגיות כנגד הציבור הישראלי. החוק יצא מפרופורציה לחלוטין, והוא נתפס בידיים של חבורה של עורכי דין וטובים סדרתיים, שחלקם נוכלים שרלטנים בחסות החוק ועושים על הגב של הציבור כסף במערכת המשפט.
0: אביר, ממש לסיום, אני כן רוצה לשמוע, לסיום אני כן רוצה לשמוע את דעתך, כי אני ועוד רבים מהמאזינים כן עוברים בימים האלה לינץ' של ספאם שמתקשרים שוב ושוב ממספרים שונים עם הודעות קוליות לתרומות מאנשים שמעולם לא ביקשתי מהם ולא פניתי אליהם, וזה כמובן לא דומה בכלל לסיפור של ידידים. אז האם ביטול האפשרות לתובנה לא בעצם תגרום לג'ונגל אחד גדול עוד יותר ממה שיש היום?
4: קודם כל יש לך אפשרות, קודם כל מי מוחרג מהחוק? מי מוחרגים מהחוק? מוחרגים מהחוק הזה כל הפוליטיקאים שלא מפסיקים להטריד אותך ולא מפסיקים בסקרים.
0: כן, מהחוק עד היום, כן.
4: להם מותר הכל. עכשיו, האחרים, אני אומר לך, תתבע. אם יש מישהו שמטריד אותך, לא שם בקשת עשר, אין לך קשר אל הבוזיקה, תתבע, יש תביעה קטנה, עד 1,000 שקלים ללא הוכחת נזק. תראה לך שקיבלת 11 הודעות כאלה, גש תגיש תביעה קטנה.
0: זאת אומרת, אם מטרידים אותי מאיזושהי עמותה שאין לי מושג מי ואיך היא הגיעה אליי, ולמרות שאני מבקש להסיר, או בכלל לא נותנים לי את האפשרות להסיר, אתה אומר, 1,000 שקל בתביעות קטנות מחכים לי על הרצפה.
4: כמובן, ומעבר לזה, משרד הכלכלה יכול לפעול גם כנגד עסקים שעושים מעוולים באופן צרכני אנשים. הם יכולים גם לפעול, זאת אומרת, יש במסגרת החוק את הכלים לפעול בדבר הזה.
0: ישראל ורונית איתנו?
4: זה אותם טובים כל הזמן.
0: אז רק משפט לסיום, כי ממש נגמר לנו הזמן, משפט שלך עורכת הדין רונית סיטון זלגין.
3: אני רוצה להגיד שאני מקווה, באמת אין פה שום כוונה, שאמר עורך דין אבי בנימין, אף אחד לא מעל החוק וכולי, נכון, שום דבר, אף אחד לא מעל החוק, אבל באמת יש פה אירוע מיוחד, ואני באמת, אני קוראת, אני מזמינה את עורך דין בנימין ואת התובע, בא כוח המבקש, עמית וורפקה, שהגיש למעלה מ-75 כבר תביעות ייצוגיות.
0: 75 תביעות, בן אדם.
3: כן, למעלה מ-75 תביעות, ואני בידו נטויה, ואני אומרת, את זאת באמת, עזוב את זה מה שנקרא, עזוב, החברי הקבוצה אומרים את דברם, הם מבקשים, הם פונים אלינו, אלפים, באמת אלפים עד השעה הזאת, הם לא מעוניינים לתבוע בשם העמותה, הם נעזרו בה, הם מבקשים לצאת מהקבוצה. יש פרוצדורה כזאת, הם גם, כל מי שיבקש לתת מהקבוצה גם יצא מהקבוצה. חבל על המשאבים השיפוטיים, חבל על הזמן שכולם...
0: ישראל, משפט שלך.
4: ישראל צריך להתעסק.
0: ישראל, סליחה. רונית, שנייה, רק ישראל, תני לישראל רק את האפשרות למשפט אחרון.
2: אני רוצה לומר שאף אחד לא ישבור אותנו ואף אחד לא יפיל את רוחנו. ואנחנו נמשיך במעשים הטובים שלנו, ואני רוצה לחזק כאן את כל ה-65,000 המתנדבים והמתנדבות, שימשיכו לעשות כמה שיותר טוב. אני אומר בצורה חד משמעית, אנחנו ידידים של כולם, ואנחנו נמשיך להיות כאלה. עם ישראל מאמין בנו, עם ישראל אוהב אותנו, ואנחנו מחזירים אהבה ובכמויות מסחריות.
0: טוב,
4: אני את... צבי, גם אני רוצה מילה לסיום.
0: מילה, אבל ממש בקצרה.
4: ימים של תשובה, ימים של חיזוק, ימים שזה מופיע היכולת להיכנס לקישור, לקישורים שאנחנו מפיצים. לתרום, אם אתם רוצים לנצח, בואו נתרום לארגון ידידים, בואו נרים את הקרן של ארגון ידידים, בואו נשים את ארגון ידידים, שיהיה הארגון שלנו בחזית, כי אנחנו רוצים שהארגון הזה רק ילך ויצליח. אני רוצה שהתובע יבוא לקלל, יצא מברך.
0: הנה, אני הרגע תרמתי באתר, ואביר, כשיהיה דיון בבית המשפט, אני רוצה לבוא לסקר אותו. תהיה איתי בקשר. אביר קרה, עורכת הדין רונית סיטון זלגין, סגן מנכ"ל מנכ"ל איגוד ידידים, תודה רבה לכולכם. גמר חתימה טובה. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות. כרטיס השעה

0: אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה לכל יעדי אלעל בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26 בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
3: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוד שליטה. המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוד. ג'וי גרילהאוס בממילה.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
2: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר. כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
5: טוב, אני יש לי הצעה בשבילכם. תרגעו רגע מהאייטם הקודם עם התביעה על ידידים. אנחנו כמידי שבוע

0: רוצים לעשות לכם סדר בכיס ולחסוך לכם כסף, אז בבקשה, קחו דף ועט ותרשמו. זה יכול לחסוך לכם הרבה הרבה מאוד כסף. כי אנחנו עושים השוואה בין רשתות השיווק שפונות לציבור החרדי, ובודקים בכל השבוע סל אחר, כל שבוע קטגוריה אחרת במדף, תכלס, מי הכי זול, מי הכי משתלם, בלי מבצעי אשראי, מבצעי מועדון, מבצעים של מעל 100, בין תכלס, מי הכי זול. אז הנה הנתונים כפי שהוצאנו אותם מפרייסס ברשתות שפונות לציבור החרדי. בדקנו הפעם את היינות, כי מצווה לשתות בחג, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ואין שמחה אלא בבשר ויין. אז הנה מחירי היינות. במקום הראשון, הזול ביותר, תחזיקו חזק, רמי לוי מהדרין. 287 שקלים ו-90 אגורות, הסל של היינות, ואותו סל בדיוק, באושר עד 289 שקלים. נטו חיסכון, מקום שלישי, 293 שקלים ו-70 אגורות. יש חסד 302 שקלים ו-10. שוק העיר, במקום החמישי, 312 שקלים ו-65 אגורות, והעיקרה ביותר ברשתות הגדולות, שפע ברכת השם, יותר מ-332 שקלים על אותו סל בדיוק. והנה רשתות שקרובות לבית, אם אתם לא יכולים או מתעצלים, אז תדעו כמה אתם משמעים על זה. נטו חיסכון בשכונה, אותו סל בדיוק, 299 שקלים ו-40 אגורות. מעניין, פער של 6 שקלים מהרשת הגדולה שלהם. מחסני השוק מהדרין, אחריה עם הסל פחות זול, זול ובגדול. רגע, בואו ניתן לכם את המספרים עצמם, למה אנחנו מסתבכים, לא בערך, לא בדיוק. אגב, את כל הנתונים של הסל אנחנו מביאים באתר אמס. אז הנה, נטו חיסכון בשכונה 299.40, מחסני השוק מהדרין 307.80, זול ובגדול 315 שקלים ו-40 אגורות, מעיין 2,324 שקלים, קייטי מרקט, זה מבית משנת יוסף, אותו סל בדיוק 327.80, קרפור מהדרין 329 שקלים ו-60 אגורות, שפע ברכת השם קרוב לבית 351, יש בשכונה 383, וגוד מרקט, גם היא של שופרסל, כמעט 388 שקלים. אותו סל בדיוק, שימו לב, פער בדיוק של 100 שקלים בין רמי לוי מאדרי לגוד מרקט. אחד זה 287.90, אחד זה 387.90. אז אתם יכולים לחסוך 35% מהקנייה שלכם, וכדאי לכם להשוות. אם אתם שואלים על הסל המלא שאנחנו בודקים כל שבוע, כאמור, כל הנתונים וכל הסלים נמצאים באתר אמס, אז בסל המלא של כל המוצרים, רמי לוי מהדרין היא הזולה ביותר, גם פה, אחרי האושר עד, נטו חיסכון שלישית, יש חסד, שפע ברכת השם ושוק העיר סוגרת את הגדולות, גם פה, ברשתות שקובעות לבית, גם פה נטו חיסכון בשכונה במקום הראשון, אחרי מחסני השוק מהדרין, קייטי מרקט, משנת יוסף, קרפור, זול וגדול, יש בשכונה, מעיין 2000, שפע ברכת השם קרוב לבית, וגוד מרקט, גם היא פה יקרה ביותר, אבל שימו לב לפער, אותו סל בדיוק, פער של 2,500 שקלים. יותר מ-2,500 שקלים זה 23.5%. בקיצור, תשבו לפני שאתם יוצאים, או לפחות, אני מקווה שרשמתם או תיכנסו לאתר אמס ותראו את ההשוואה שלנו. עד כאן הסל המשתלם. והנה עוד דרך. והנה עוד דרך לחסוך כסף, הרבה מאוד אנשים עושים את זה, למען הדיוק כמעט 500,000 צרכנים כבר עברו לספקי חשמל פרטיים, והנתונים הללו מעניינים מאוד. שלום אפרת פרנס, אפרת פרנס כהן, ערב טוב.
1: ערב טוב, פתקתבה,
0: דוברת רשות החשמל, מרענן לשמוע את זה מדוברת רשות החשמל. אפרת, 500,000 איש עברו, בכמה זמן?
1: 500,000 צרכנים, מאז שפתחנו את הרפורמה בעצם, לפני שנתיים, כך שכל צרכן יכול לעבור לכל מספק חשמל שהוא רוצה.
0: שחצי מיליון מתוך כמה? כמה צרכנים יש?
1: סך הכל כ3 מיליון.
0: הבנתי, נתון נחמד. אגב, צפיתם יותר, פחות? מה חשבתם שיהיה?
1: לא, אנחנו עומדים בציפיות שלנו, והציפייה שלנו היא להגיע בשנים הקרובות למשהו כמו 40% מהצרכנים שיעברו.
0: אז עוד רגע תנסי להסביר לי מה גורם לאנשים לא לעבור, אבל קודם כל הנתונים המדהימים על הערים שהן מככבות, מודיעין עילית, ראשונה בארץ בשיעור המעבר מקרב התושבים. גם בני ברק מופיע במובילות, בית שמש, ביתר, אילית וגם אלעד. איך את מסבירה את זה?
1: קודם כל, אני חושבת שיש כאן ציבור שיודע לקנות חכם, ציבור שיש לו כוח קנייה גדול, ואתה יודע, הכל היא שיווק, שיעור ראשון בשיווק, אומרים, השיווק הכי טוב זה פה לאוזן, ובציבור הדתי והחרדי יש הרבה מאוד מזה. כשנפגשים, יש המון קהילתיות, נפגשים בבתי הכנסת, נפגשים בימים טובים ובשבתות, וככה אדם יודע להמליץ.
0: אגב, היה גם פרסום שהוא ממוקד בציבור החרדי לעניין הזה?
1: לא, אנחנו לא התמקדנו בפרסום מסוים, וגם אנחנו לא אלה שפרסמנו את הרפורמה, כי מי שפרסם בעצם את הרפורמה היו המספקים עצמם. לא, היו המספקים עצמם
0: שאם היה
1: דברים בדיוק, כל המספקים הפרטיים, הם יש להם, אתה יודע, תקציבי שיווק שלהם, והם משווקים בעצמם. אז באמת הערכה שלנו היא באמת, הנושא הזה הקהילתי, הכוח הקנייה החכם, זה לזהות איפה אני יודע שאני יכול לחסוך עכשיו, ובאמת בקלות ובפשטות להרים טלפון, להתחבר למספק פרטי, ולקבל את ההנחות לפי כמובן המסלול שמתאים לבית שלנו.
0: אני חייב לשתף אותך ואת המאזינים, אנקדוטה שהייתה לי שזה היה פשוט מרגש לראות את זה, בבית כנסת, מודעה קטנה, בכתב יד, חסד לרבים, מי שרוצה לעבור ומסתבך עם המעבר, אין לו איך להעביר, אין לו הגישה, שיתקשר אליי ואני אעזור לו, שזה יוזמות שבאמת מחממות לב.
1: זה מאוד מחמם את הלב, וזה אכן דברים שניתן לראות אותם הרבה פעמים בציבור הדתי והחרדי.
0: אבל תסביר לי רגע אחד, אני עברתי כמובן מיד ברגע הראשון שאפשר היה, מכיוון שאין שום סיבה הגיונית לא לעבור ולחסוך כסף, זה לא שמקבלים שירות אחר או מקבלים, בסוף זה סך הכל מי יחתום לך לחשבונית בסוף החודש, למה הרוב הגדול של הציבור לא עובר?
1: אז יש לנו כמובן הנחות לדבר הזה, זה לא דברים מדעיים שנבדקו, אנחנו מאמינים שיש פה שני חסמים. אחד זה הפסיכולוגי, שבו אדם אומר, מה, היום הרי לפי החוק אתה יכול בקלות לעבור גם בקופת החולים שלך וגם בבנק שלך אפילו ובחברות הביטוח, ואנשים לא עושים את זה, כי יש איזשהו חסם, יש איזשהו משהו שהתרגלנו אליו במהלך החיים שלנו, שאומר לנו, עזבו אותי, אני אשאר במקום הנוחות שלי. והחסם השני זה באמת הפחד של מה יקרה, ואם אני אהיה בידיים פרטיות ויהיה לי עכשיו הפסקת חשמל ומה יקרה. אז אני כאן כדי להרגיע וכדי להגיד שהרשת נשארת של חברת החשמל לעוד 25 שנה, והיא ממשיכה לטפל בכל תקלה, 103 הוא עדיין המוקד שלכם לכל דבר, והם גם אלה שמודיעים כשיש תקלה ומטפלים.
0: זאת אומרת, אני כצרכן לא נפגע בשום צורה, זה לא שאני עכשיו אפנה לחברת חשמל ויגיד יש לי תקלה ויגידו לי אתה לא לקוח שלנו, הם ממשיכים לתת לי את השירות בדיוק אותו דבר.
1: בוודאי, וגם אנחנו נמצאים פה הרשות כרגולטור, כמובן אם יש פניות ספציפיות לדברים שצריך לטפל בהם אז אנחנו מטפלים, אבל לגמרי
0: וקיבלתם פניות כאלה?
1: לגבי תקלות לא, בוודאי שלא.
0: אין אפליה.
1: כן, כמובן שכל התהליך הזה הוא תהליך יחסית חדש, אז תמיד אנחנו לומדים ומשתפרים ומשפרים אותו.
0: תגידי, היה בהתחלה מין אווירה כזאת של אנשים ששמעתי אותם אומרים, תשמע, עכשיו הם מורידים 15%, חכה, אני אחכה עוד קצת, ואז הם יורידו באמת. ובינתיים, חלק מהחברות צמצמו את ההנחות.
1: הייתה אכן תקופה שהורידו בסביבות האחוז, חצי אחוז בהנחות, אבל עלינו חזרה על הגל בעקבות גם כמה באמת דגלים שהרימו לנו המספקים בנושא של קניית החשמל. הרי בסוף הם הולכים וקונים את החשמל שלהם מיצרנים פרטיים, כבר לא כמו שהיינו רגילים רק מחברת החשמל, ואנחנו כמובן טיפלנו בהם, עשינו להם מכרזים על הזמינות הזו, ולכן ההנחות חזרו לגדול, ויש שם הנחות של בין 5% ל-20% אפילו למי שלוקח את מסלולי מה שנקרא ההייטק, זאת אומרת הופך להיות צרכן נבון, ומעביר את הצריכה הכבדה שלו לשעות שבהן יש פחות.
0: אני נגיד עשיתי את ההנחה דווקא בשעות אחר הצהריים, ואז אני פשוט מנקז לשם את כל המכונות כביסה, המזגן ממילא דולק שהילדים בבית, בקיץ, המדיח, כל המכשירים זוהלי החשמל. זאת אומרת, אפשר לנהל את זה חכם ולהגיע להטבות שמגיעים למאות שקלים, ואפילו מעבר לזה בשנה. אני רק רוצה דבר אחד, כי חלק מהמאזינים אומרים, טוב, אין לי שעון חכם בבית, אז לכן אני לא יכול לעבור, נכון? זה טעות.
1: זה בדיוק היה מהות הרפורמה, לפני שנתיים. המהות הייתה, שזה היה בעצם שלב נוסף של הרפורמה. עד אז באמת, למי שלא היה מונה חכם, לא היה לנו אפשרות להעביר אותו, אבל אנחנו יצרנו מעין, כי בעצם מונה ותיק, בסדר? הוא מספק לי נתון מאוד מאוד מסוים, של פעם בחודש כמה צרכתם, והמונה החכם הוא בעצם מספק לי כל יום על הצריכה שלכם, וככה אני יכולה לאפשר מסלולים לפי שעות ולפי...
0: אז אני אעשה סדר, אם אתם רוצים הנחה קבועה, אתם יכולים גם בלי שעון חכם, אם אתם רוצים
1: נכון,
0: הנחה...
1: נכון, אבל היום גם הנחות אחרות יכולות להינתן, כי אנחנו עשינו סוג של פרופיל צרכני קבוע. בקיצור, כל אחד מה שנקרא עם השק שלו, והוא יכול ללכת ולראות איך הוא יכול לחסוך בחשמל, גם אם הוא לוקח את ההנחה הקבועה, זה הנחה של מאות שקלים בשנה. ולכן אני אומרת, לעשות את זה, אנחנו, כל מה שצריך זה להרים טלפון ולהביא קריאת מונה, בעצם כדי שיוכלו לשייך לך לפי הקריאת מונה.
0: ואל תדאגו, חברת החשמל יסתדרו גם בלעדיכם, יהיה להם מספיק ברנסה, הכל בסדר, תעברו לספקים.
1: לזה אנחנו דואגים.
0: אפרת פרנס כהן, דוברת רשות החשמל, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: כל טוב, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
0: ויש לנו עוד? מיד, לא, אם אין עוד. שלום דוקטור יונתן אייקנבאום.
2: שלום, ערב טוב, סי, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, סמנכ"ל ארגון חיים וסביבה. ואנחנו ממשיכים לדבר על הרגלי הציבור החרדי. דיברנו על ההרגלים, על הצרכנות הנבונה. אני רוצה דווקא להתחיל אותך ממקום מעניין. וזה כמות האשפה? שמייצרים בציבור החרדי, השפעה אמיתית, כן, אני לא מדבר, לא מטאפורית. ובני ברק, כמה השפעה בפנים בה לעומת ערים אחרות?
2: הכל נמצא בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה לא איזשהו, אתה יודע, משהו חדש כזה, אבל בערך קילו, קצת פחות מקילו וחצי ליום לאדם.
0: שכמה, נגיד בתל אביב, רמת גן, אנחנו יודעים, פחות או יותר?
2: כאילו שמונה, כן, כאילו שבע,
0: כמעט פי שניים.
2: 30% יותר בערך כזה, כן, זה נע בעשרות אחוזים.
0: כי מה, זה מוזר, כי תמיד אחת הטענות שנשמעות כלפי חלקים בציבור החרדי, זה שהם צורכים הרבה חד פעמי, ולכן כמות הזבל שמייצרים בציבור החרדי מאוד מאוד גדולה, והפסולת שנערמת, ואתה אומר, חצי, אז איך זה מסתדר?
2: לא חצי, אלא 20-30% פחות, וקודם כל זה מסתדר מצוין, כי בסופו של דבר, בסביבה ובשמירה על הסביבה, המציאות היא מציאות מורכבת. זה לא מציאות שמצד אחד יש לך את האנשים שהם, אתה יודע, שומרים הכי טוב על הכל, ומצד שני אלה שלא, אלא זה מציאות מורכבת. ברור שבציבור החרדי, בערים החרדיות, יש מחסור בתשתיות מותאמות, ובטח, וברגלים מסוימים. אבל מצד שני, הציבור החרדי מתברך ביוצא דופן של, של, של גמחים, שהוא בסופו של דבר, דבר כזה, שיש לך כמעט בכל תחום, מאפשר לך אצל חלק לא קטן מאוכלוסייה, חיסכון משמעותי בפסולת. ואני חושב שזה הרגלי צריכה, שצריכים להסתכל גם על...
0: אז זאת אומרת, בסופו של דבר, אולי מייצרים יותר חד פעמי, אבל צורכים פחות בגדים שעוברים מבין אחים, שעוברים מגמחים, שעוברים מדברים כאלה, ובעצם בסך הכל מייצרים פחות פסולת, נכון?
2: בסך הכל שאתה מסתכל, נכון, אז בדיוק. נכון, עכשיו כמובן יש לך את בעצם את כמות הפסולת שמגיעה להטמנה, ויש לך את בסוף גם את המימד של המרחב הציבורי, איך הוא נראה, אם הוא נקי, לא נקי, אתה יודע, כל שאלה היא שאלה נפרדת, כשאנחנו באים
0: כן,
2: ומתקדים על נושא של...
0: שם, בוא נאמר, שם אנחנו לא נמצאים במצב ומי יודע מה, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד נושא מעניין, שהצפת בפנינו, וזה מחקר שהתפרסם, שמראה שמה, בני ברק היא הכי חמה בגוש דן? הטמפרטורה הכי חמה?
2: כן, אז יש נתונים שמתפרסמים על זה ומחקרים שנעשים, ולאחרונה, אני חושב לפני חודש בערך התפרסם, לפני כמה שבועות ממש התפרסם עוד מחקר בנושא הזה, שבדק בעצם איך משפיעה סוג הבנייה, צפיפות הבנייה, כמות הצמחייה שיש בכל אזור על החום העירוני.
0: אתה אומר, זה לא הכובעים והחליפות, זה סוג...
2: לא, זה ממש לא, זה ממש.
0: כן.
2: ואז אתה מגלה דבר מדהים, אתה מגלה שבגוש דן, שהוא סך הכל אזור יחסית צפוף, אבל יש לך אזורים עם יותר צמחייה ופחות צפיפות, אזורים עם יותר צפיפות ופחות צמחייה, אתה יכול להגיע לפערים מטורפים מאוד משמעותיים מבחינת החום, ונוצר מה שנקרא אי חום אורבני, כאילו כן. כמו אתה מסתכל, אתה רואה מקום שהוא יכול להיות בלילות.
0: אבל אני רק רוצה, ממש נגמר לנו, ממש כשנשארנו כמה שניות, אני רוצה בכל זאת אבל להבין, בנייה לגובה היא מפחיתה את הטמפרטורה, או מעלה אותה?
2: זה יותר לאפשר את הזרימה של האוויר, ובמיוחד, במיוחד, כל הנושא של הצמחייה. כמה שיש יותר צמחייה, זה דבר מאוד חשוב. אני רוצה כן. לצאת מכיוון עצמנו רק כמה שניות, שיהיה לנו כן. עם ראשי הציבור החרדי ושני פורשים, שזה גפני ומקלב, שיתופי פעולה מצוינים בעבר בנושא של קידום אנרגיה סולארית וקידום תחבורה ציבורית, ואנחנו ממש ממש מצפים לבאות, כי נושא של סביבה, כמו שאתה מבין, כן. נושא חוצה מגזרים, חוצה
0: כן, נוגע בכולנו, רוצים, נכון. דוקטור יונתן אקנבאום, סמנכ"ל ארגון חיים וסביבה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: בשורות טובות, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
7: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
6: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
8: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
9: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
3: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
12: פרפקטור. for moments that matter.
11: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
14: פילה סלמון נורווגי קפו רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
15: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
16: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
18: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
0: ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב ישראל מעטוף.
19: שלום וברכה.
0: דיין, ראש מחלקת מאמנות במכון הלכה. אנחנו ערב ממש מתקרבים לחג הסוכות, וכולם עסוקים, זה בלולבו וזה בסוכתו, וחשוב מאוד לא לגזול, ולא לחלילה, לא לעשות מצווה הבאה בעבירה. אז רצינו כמה נקודות לדבר עליהם. קודם כל, מיקום הסוכה. אם אני מחליט לתפוס חנייה שלי, זה דבר אחד. מה קורה כשזה חנייה של עוד תושבים בבניין שאומרים, אלו, אנחנו לא מוכנים?
19: אוקיי, אז קודם כל, הכלל הידוע שנוח לאדם שעשו מצווה בממונו, הוא לא חל על בניית סוכה, זה נקרא שימוש קבוע בשטח של מישהו אחר, ולכן גם אם הוא לא נמצא ואני מאמין שהוא יסכים, אני צריך לוודא את זה ולא לבנות ככה בלי לשאול אותו. עכשיו לגבי שטח פרטי של מישהו אחר, ודאי שאסור לבנות, זה מצווה בעל הדרה כמו שאמרת. אם מדובר על שטח משותף של הבניין, אז המנהג בימינו שאפשר לבנות בשטחים משותפים כל עוד זה לא מפריע לשימוש שזה שווה הבניין.
0: זאת אומרת, אם השכן יכול לחנות ואני לא חוסם לו את החנייה שלו, אז דבר אחד,
19: חנייה, מקום של חנייה ממש, שזה תופס מקום של חנייה של אחרים, אז צריך לבקש רשות, כי זה בעצם מפריע לשימוש של התושבים.
0: אוקיי, ואם זה ברחוב, בשטח העירוני?
19: זהו, לגבי שטח ציבורי, זה משהו שהוא נידון המון המון בפוסקים. דבר ראשון, אני אגיד לנקודה להיתר שכתב הריבש, הוא אומר כזה שון, כל שאינו מזיק לעוברים בשום דבר, אין מעכבים עליו מדין בני רשות הרבים. זאת אומרת, אם אני מוצא מקום צדדי כזה שלא מפריע לאף אחד, והוא לא בשימוש, אז אין בעיה לבנות שם סוכה.
0: Okay.
19: אבל כשמדובר על מקום מעבר, מקום שהוא בשימוש, מקום שלוקח בעצם לשימוש של בני רשות הרבים, אז יש בזה בעיקרון בעיה. אפילו אדמו"ר הזקן כותב שאפילו הגויים בארץ אחרת יכולים למחות על הסוכה שאני בונה, כי רשות הרבים נתונה לכולם.
0: מה שכן, וואו, זאת אומרת, גם אם מדובר ברשות של גויים, אז זה לא מתיר לנו בעצם.
19: נכון, נכון, נכון, כי זה נקרא גזול מהרבים.
0: אגב, הגזל הזה פוגם בכשרות הסוכה, או שזה רק בהידור שלה?
19: בשטח של הסוכה, אז זה לכתחיל לעצור. בדיעבד אפשר לשבת. לגבי ברכה, פוסקים חולקים בזה, ברמת העיקרון זה בעיה גם לברך, כי זה מקום שהוא נחשב גזול, אבל יוצאים מדי חובה בדיעבד.
0: יוצאים מדי חובה, אבל לא מברכים, כשזה שלא תהיה ברכה חשש, ברכה לבטלה בעצם, בברכה הזאת, בסוכה שהיא גזולה. אגב, גם אם הסכך הוא גזול לצורך העניין, או הדפנות, גם אז בעצם?
19: נכון, הסכך והדפנות, יש משהו מעניין של הרב משה פיינשטיין, שהוא אומר שאם מישהו גזל מסמרים, ובלי המסמרים הדפנות לא עומדות, אז בעצם כל הסוכה נחשבת גזולה והיא פסולה לכולי עלמה. ככה הוא כותב.
0: אז אפילו רק המסמרים, וואו. אוקיי.
19: כן. עכשיו, אם הוא מתכנן לשלם על זה, אז יש תקנה מיוחדת שעשו תקנת השבים, שאם הוא רוצה לשלם וחוזר בתשובה, אז מכשירים אותו סוכה.
0: טוב, הרב ישראל מעטוף, דיין וראש מחלקת מנות במכון הלכה, שיגמר חתימה טובה ויהיה חג שמח, ושכולם ראויים בני ישראל לשבת בסוכה אחד, והעיקר שנשב בסוכת אורו של לוויתן בגאולה שלמה עוד בסוכות הזה. תודה רבה. ועד כאן המוקד הציבורי לערב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשלומו פולק, לאריאל ספקטור, ליאנקי הס שמעלה את כל האייטם שלנו לאתר אמבס. תודה רבה לכולכם. הטלפון שלנו פתוח עבורכם, 039-039-039 שלוחה 7, או שולחים את המילה מוקד לאותו מספר 039-039-039. נזכיר לכם לסיום שעל הצדקה כתוב ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם אחרי שמחת תורה לעוד תוכנית של המוקד הציבורי, בינתיים נטפל בפניות שלכם. היו ברוכים, שלום שלום.
20: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
21: חי תמיד איתי כל חי.
22: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
23: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
24: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
25: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
26: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
27: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
28: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
29: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
30: שיא החשמל והמיזוג.
31: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
32: זה בר כל טוב.
33: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
34: קליק בסקית 3 רק ב18.90 שקלים. תחינה ברקה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
35: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
36: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
37: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מי זה יהיה?
5: מי זה יהיה? הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
6: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
7: אני מחכה לכם.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

0: הערב במהדורה המרכזית, הנשיא טראמפ נואם בעצרת הכללית של האום, הנאום השנתי של הנשיא האמריקני באום. הכותרת מהדברים, החלטה גדולה לפניי, או עסקה עם איראן, או השמדתה של המדינה כולה. נשיא ארצות הברית מתייצב על במת האום, אחרי שנתיים של מלחמות שונות שניהלה ארצות הברית, ואחרי שנה של מסע ומתן הולך ומתמשך עם איראן ללא הישג משמעותי. למרות זאת, הנשיא ניסה להציג שורה של הישגים בזירה הפנימית ובזירה הבינלאומית. טראמפ הציב בפני איראן שתי אפשרויות, או הסכם מיידי או פעולה שתביא לדבריו להשמדת איראן לחלוטין. לדבריו, חוזר הנשיא האמריקני ואומר, איראן לא תהיה חמושה בנשק להשמדה המונית, זה לא יקרה במשמרת שלי. ועדת הבחירות החל בדיונים כבר מחר באשר לדרישה של מפלגות שונות לפסול חברי כנסת מלהתמודד. יש כמה עתירות נגד מספר חברי הכנסת, בהם גם אופיר כסיף, חברי כנסת נוספים מהרשימה הערבית המאוחדת, וגם מימין נשמע עוד מעט את רשימת חברי הכנסת שיעמדו לפני הוועדה. בסופו של דבר התהליך הזה ככל הנראה יוכרע בבגץ. עוד במערכת הפוליטית, יאיר לפיד מזמן לביתו את כל ראשי מפלגות הקואליציה המתמודדות נגד נתניהו. לפיד אומר כי אין דרך אחרת אלא לאחד כוחות ולהחליט ביחד מי ראש ומי המוביל, מי ראש האופוזיציה הבא או ראש הממשלה הבא, מי מוביל את הגוש המתמודד מול גוש הימין. לפיד אומר כי הישיבה הזו תהיה בביתו, אליה הוזמנו גם גדי איזנקוט, כמובן נפתלי בנט, גם ליברמן, יאיר גולן. האם המפלגות הערביות הוזמנו או לא, עדיין לא ברור, נמתין ונראה מחר. גם נעסוק בסקרים האחרונים של סוף השבוע, עוד התחזקות קלה בחלק מהערוצים לממשלת הימין. מסיימים את הימים הנוראים, יום כיפור מאחורינו, הכנות לחג הסוכות, גם על רקע הפיגוע הרצחני הקשה בערב יום הכיפורים. אתמול התקיימה הלווייתו הדומת והכואבת של הנרצח מן הפיגוע, הרב שוקרון, אב לשישה ילדים, שיצא לטבול, לטהר את עצמו בערב יום הכיפורים. משפחה יושבת שבעה עד ממש ערב חג הסוכות. על רקע הפיגועים השונים, ניסיונות לבצע פיגועים, הרבה מאוד מתיחות גם לקראת חג הסוכות. נדבר גם על המצב הביטחוני וגם על עוד כמה כותרות שאומר ראש הממשלה נתניהו, אמנם ברקע הבחירות, אבל עדיין גם אמירות משמעותיות ביטחוניות. נתניהו אומר, אנחנו נפיל את השלטון באיראן, השלטון באיראן ניפול, אנחנו לא נרפה עד שדבר הזה לא יקרה. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורך המשדר הערב קובי סגל ויאיר אברהמי, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה אריאל ספקטור, באולפן אבי מימרן. שלום לכם, נפתח תחילה עם פרשננו הפוליטי אבי רבינה, שלום אבי.
1: שלום, ערב טוב אבי.
0: עוד מעט נדבר על ענייני טראמפ בהמשך, אבל קודם כל נפתח עם העניינים הרלוונטיים הקשורים אלינו. ראש הממשלה ממשיך להצהיר כמה הצהרות, גם ביטחוניות, גם מדיניות, אבל הכל מתכנס בעצם לאמירות של ערב בחירות. מימין אנחנו פחות או יותר רואים את התמונה. בסופו של דבר, וינטר רץ עד הסוף, כך זה נראה. גוש הימין מתחזק במנדט, תלוי באיזה סקר, תלוי איפה, עדיין הפערים מאוד גדולים. אבל המעניין הוא שאיתמר בן גביר כבר מחלק את אור הדוב.
1: כן, אגב, לא רק איתמר בן גביר, תשאל את החברים בליכוד, גם הם כבר יש להם חלומות, מפנטזים על תיק כזה או אחר. בוא נגיד ככה, הפער גדול בין הרצון לחלוקת השלל לבין מה שהם עושים בשטח בשביל שזה יקרה. אני לא ראיתי שהם באמת יורדים לשטח ועובדים ולא נשאר עוד הרבה זמן בשביל לנצח את הבחירות. כרגע אין הרבה אופטימיות שאתה מדבר על הקודקודים בקרב ראשי הקואליציה, כשאתה רואה למעבר של לא מעט אנשים מעוזי הליכוד לבנט ולאיזנקוט, אז המצב לא ממש מזהיר בלשון המעטה, וגם בנט, אגב, בדף מסרים שהוא מחלק לפעילים בסוף השבוע, הוא שוב מכוון לשם, הוא אומר, אנחנו הולכים לחרוש בשבועיים הקרובים את מעוזי הליכוד, וזה אגב אותו דף מסרים של אייזנקוט. אגב, יש יותר ימנים ואנשי ליכוד שעוברים לאייזנקוט מאשר לבנט, כנראה ראו שלא מעט ימנים נחוו ממנו בעבר, אבל זה באמת כאב ראש גדול לימין ולקואליציה, לא רק להתמקד בצעירים, אלא כן, גם באנשים מבוגרים שאומרים, אנחנו רוצים משהו אחר, ומעניין שזה לאו דווקא וינטר, כלומר, זה, הם מוצאים את בית דווקא במעוזים שנחשבים למעוזי שמאל, למחוזות שמאל, כמו אייזנקוט ובנט, והאירוע המשמעותי של הערב, כמו שפתחת, זה בן גביר מספר שהוא רוצה את תיק הביטחון, ווסרלוף יקבל את תיק ביטחון הפנים, ואת הליגוטליב תקבל את תיק המשפטים. נו, באמת, את כל התיקים הבכירים, באמת, המפלגה שלו רוצה כבר, ועדיין לא התחלנו בכלל את השטח בבחירות.
0: אגב, ומיד אחרי הצהרה הזו של בן גביר, העיתונאי עמית סגל מפרסם ואומר שתזכורת לגוטליב, היא אינה יכולה להיות שרה בממשלה הבאה, בגלל שהיא שמרה על החיסנות שלה, אז זה לא מאפשר למנות אותה מחדש לממשלה, זה מעניין.
1: לא רק זה, באחת הסיבות שנתניהו הזיז אותה, כי הוא לא רוצה אחת כמו טלי גוטליב בחירה בממשלה הבאה, המטרה שלו זה ממשלה לאומית, קודם כל שהוא לא יצטרך בכלל את בן גביר בתפקידים בכירים, וגם אם כן, אז יישאר בזירת בן גביר ווסרלו, והשרים שכיהנו בממשלה קודמת, אבל בטח ובטח לא טלי גוטליב, ובטח לא תיק המשפטים, שיש כבר לפחות שני מועמדים, במידה והימין מנצח, זה קודם כל יריב לוין בעצמו, ואם לא אז עורך דין דוד פטר, שהוא בעצם המשוריין של נתניהו, זה בסוף האירוע מבחינת נתניהו.
0: טוב, אז אפשר לומר עד עכשיו למעשה איתמר בן גביר ועוצמה יהודית מנהלים קמפיין מצוין ללא טעויות. הערב הטעות הראשונה, אם אפשר להגדיר זאת כטעות, כבר עוד לפני שהקמפיין יוצא לדרך, עוד לפני הישורת האחרונה, הוא כבר לוקח את כל שרי הממשלה התיקים הבכירים ומחלק אותם בזמן שבמשפט הבא הוא אומר נתניהו הרכיב ממשלה עם אייזנקוט. אז יש פה איזה קצת תרתי דסתרי בקמפיין.
1: תראה, זה משרת את בן גביר נהדר, גם את נתניהו, נתניהו חוזר, וגם במסרים שהוא מעביר דרך הסתרים בכינוס הליכוד בסוף השבוע, הם עדיין מדברים על ממשלת אחדות לאומית רחבה, בכפוף לקווי היסוד של הליכוד, ובכפוף כמובן לאותה ממשלה, אותה מתכונת שהייתה בקדנציה האחרונה. יש פה קצת דברים סותרים, ובן גביר נוח לו כמובן להמשיך עם הקמפיין של נתניהו מחרים אותי, נתניהו רוצה את אייזנקוט, הימין האחרון שנותר מהממשלה הקודמת, והימין האחרון שאפשר להצביע לו, זה כנראה משרת אותו, רואה את זה בסקרים. השורה התחתונה שאבי לא נשאר עוד הרבה זמן גם מהצוקות, צריך לזכור שאנחנו נשאר לנו עוד יומיים, רביעי, חמישי, אחרי זה חג סוכות, אתה לא ממש יכול לעשות קמפיין, ואז באמת זה הישורת האחרונה, גם מבחינת המפלגות החרדיות, ראיתי שהיום בדגל התורה היה כינוס ראשון ללא החברים הקודמים, ללא הרב גפני והרב מקלב, יעקב אשר עומד בראש כינוס התנעת הבחירות, מעניין לראות איך זה יתפתח גם שם. כרגע אין קמפיין, אין קמפיין ביהדות התורה, בשעס התחילו כאמור מזמן את הקמפיין, שנוגע בלא מעט חלקים בחברה הישראלית.
0: כן, שימו את כל הצעות הסליחות, צריך לומר, גם היה אירוע ארוך ומתמשך, ועוד לא מצאו וסחטו את הילולת הרב עובדיה.
1: כן, זה החלק השני, אבל צריך לומר, אתה יודע, דיברנו פה לפני 4-5 חודשים, מעניין איך שס תצליח למצות את אירוע הסליחות, חשבנו שזה יתפרס על יותר זמן, אבל הצליחה פחות או יותר על פרק זמן של שבועיים למצות הכל. כלומר, אתה ראית גם את הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף, שעובר עיר אחר עיר ברחבי הארץ, שזה בסוף מצליח לגעת בעשרות אלפי איש, וגם כמובן את הקמפיין הדיגיטלי. אני חושב שזה עבודה נהדרת של שס, ואם היא לא תרפה, יכול להיות שהיא תצליח גם לשמור על כוחה בבחירות הקרובות.
0: טוב, מעניין מאוד. אבי רבינה, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
1: תודה, ערב טוב.
0: ערב טוב. ועכשיו איתנו חבר הכנסת ינון אזולאי משעס, שלום וערב טוב לך.
2: ערב טוב לך אבי, לכל המאזינים, פיצה טובה, בשורות טובות.
0: גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשורות טובות, פתקה טובה. כמו שאמר לנו אבי רבין, השס כבר התחילה בקמפיין שלה יחסית די מוקדם, די מזמן. המסרים, הכל כבר פחות או יותר ברור, העסק יוצא לדרך, כבר יצא לדרך ליתר דיוק. אבל היום ככה מנסים בשס להביא הישגים מהקדנציה האחרונה. חלק מההישגים משויכים לכל מיני שרים, חברי כנסת. בוא נשמע את הקמפיין הזה, את הסרטון או את המלל הזה שהיום מוציאים במטה הבחירות של שעסיני.
3: ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, נלחם ברפורמת הנדל והביא הישג לשמירת הקומה הכשרה.
4: אני מחזיק טלפון כשר כי אני יודע מה זה. אם הילד שלי בגיל 20, 22, 23, 28 הוא ילד שלי, אתה רוצה להרוג לי אותו? אני לא אתן לך! אני לא אתן לחשוף אותו לאינטרנט!
3: משם לדיונים בוועדת הכלכלה.
4: ואז השר הנדל אמר, הילד שלך מעל גיל 18, נו אז מה? זה לא הילד שלי מעל גיל 18, לא הבנתי. הילד שלי מעל גיל 18, אם חיילה הוא נפצע, לא כואב לי?
5: אמרת דברים שיוצאים מן הלב, ולכן אנחנו כאן כדי לבטל את כל העניין הזה.
4: בבקשה, אתה גם משקר בנוסף להכל, אתה מבין את הבעיה שלך? אתה אפילו לא יודע על מה אתה מדבר. וזה מה שאתם רוצים פה, להרוס ולהחריב את החינוך של הילדים שלנו. זה ההתחלה וזה הסוף.
3: דיון אחר דיון, עד לקריאה השנייה והשלישית.
6: הצבעה כעת. 60 בעד, 53 נגד. אני קובע כי הצעת חוק התקשורת בזק ושידורים התקבלה ועברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: כן, בכך נשארה...
4: אני רוצה להודות יושב ראש התנועה.
0: טוב, עם כל המוזיקה הזו, אני מקווה ששמעו את הטקסטים.
2: שמעו.
0: אבל כן, בגדול מדובר באמת באחד ההישגים המרשימים. עוד פעם, גם כמובן הישג ליהדות החרדית, שמירת ביצור חומות המחנה, קדושת עם ישראל והמחנך הקדוש, ונפלו עליך, אחד מחברי הכנסת היחידים שהחרדים בלי וואטסאפ ובלי הסמארטפונים ובלי כל המכשירים, אתה עדיין עם הטלפון הקשר הפשוט. מה אם יהיה הנדל? היית איתו בקשר מאז?
2: הוא הגיע לוועדה הפעם, הוא הגיע בחוק הגיוס, הוא דאג להגיע. אתה יודע, בשביל להראות אני פה, ומה שאז עשיתי, הוא רוצה לחזור על זה בדבר כזה או בדבר אחר, בחוק אחר. הוא זה שרוצה, אבל אתה יודע, אני אומר, חבל על ה... על הדקות דיבור על הנדל. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על
0: לא, אבל יש גם מסר, יש גם מסר, שמי שבזמנו קיבל את גדולי ישראל, אתה זוכר את הפגישה הזו? הרב משה צדקה, אדמו"ר מוויז'ניץ.
2: אנחנו רואים את אלה בחוק הגיוס שניסו להילחם ודיברו על גדולי ישראל, איפה נמצאים היום. אנחנו רואים מי שאז זלזל בגדולי ישראל, שהוא נלחם היום, הוא מחפש לעצמו בית ואוסף לעצמו כל מיני שברי קולות. בשביל לנסות ולהידחף הכנסת, ותרשה לי לנחש שבעזרת השם לא יוצלח. לא הוא יצליח להיכנס מי שפגע בגדולי ישראל. כמובן שהכל חשבונות שמיים, אבל יש פה דבר אחד ברור. אנחנו רואים שמנסים להיכנס עוד פעם בשביל לפגוע בחינוך של הילדים שלנו, ולפגוע באחדות שלנו, בציבור, בבני תורה שלנו. אנחנו רואים את זה. אנחנו רואים שבאים ושואלים אותי, אני יודע, נמצא היום בכנסים, גם בציבור הכללי וגם במסורתי, בציבור שלנו, וכשבציבור שלנו מישהו בא ואומר לי, מה עשיתם? אתה יודע, זה מקומם אותי. לא עשינו כלום, בסדר? לא עשינו כלום. הצלנו את החינוך של הדור הבא, הצלנו את הדור הבא, הצלנו את החינוך של הילדים שלך, שבתור אברך, הצלנו את הבחורי ישיבות, הצלנו אותם מאבדון.
0: אבל בסוף שאתה שומע כל מיני...
2: אנחנו לא נלך להצביע, לא נלך להצביע, אז מה לא נלך להצביע, אז מה ניתן? לשמאל? הדבר הזה בלבד שווה קדנציה שלמה, תאמין לי, ויש לנו עוד הרבה, אבל זה ועשית ככל השירוך, אבל אני אומר, ויש לנו עוד הרבה הישגים שאפשר לפרוט אותם, חולים שלא עשינו...
0: אתה יודע שכל מיני פלגים שבעצם מעוררים את האנרכיה הזו וקוראים לא להצביע, או קוראים בוז, ראיתי לחבר כנסת הרב מלכיאלי באיזה ערב סליחות, קוראים לו בוז, כל מיני קריאות כאלה, הרי הם בסופו של דבר, הם לא לוקחים על עצמם להביא תקציבים לעולם הישיבות, או לקחת אחריות על הקומה הכשרה. כלומר, הם רק אומרים מה לא. מצד שני, יש באמצע אנשים שהם לא קיצוניים, והם לא לפה ולא לשם, אנשים שבאמת כואב להם, והם שואלים את עצמם, אם דברים בסיסיים כמו חוק הגיוס, וכמו תקציב הישיבות, וכמו המעונות, וכמו שורה ארוכה של דברים, בעצם מי שקובעת זה היועצת המשפטית לממשלה, אז אוקיי, אז אין עניין ללכת להצביע. זה אני שמעתי מאנשים שאומרים, עזוב, בשביל מה להצביע?
2: קודם כל אני אסביר להם, סליחה, קודם כל אני אסביר להם דבר אחד. גם אותם אלה שרובם מהציבור החרדי, באמת, רובה דרובה, רובם המוחלט ששומע לגדולי ישראל, אבל אנחנו רוצים כן לתת להם תשובות. כי באמת הם שואלים שאלה שהיא באמת מטרידה אותם. עם כל האמונת חכמים שיש, אבל יש משהו שמטריד אותם, והם רוצים גם לצאת עם זה לשכנע. אבל צריכים לדעת דבר אחד. בקדנציה הקרובה, מי שיהיה, הוא יבחר בעצם 8 שופטי בגץ. יבחרו את היועצת המשפטית החדשה או יועץ משפטי. הוא יקליט מדינה. ראש מחש, וכל זה שנוגע בליבה של החוקים, לצערי כל דבר הזה בסוף מגיע אליהם, נוגע בנו, נכון, אז לא הצלחנו לצערי, היום האברכים משלמים, ואני כואב את הכאב שלהם כחלק מהם, אבל אני רואה שמשלמים את המעונות, והרבה כסף, ומוצאים את הילדים שלהם מהמעונות בגלל זה. נכון, לא הצלחנו לעצור את זה, לצערי לא הצלחנו, היינו בחוק הגיוס, ישבתי 86 דיונים בחוק הגיוס, אולי פחות דיון. דיברת קודם על ביזיונות, עזוב את הביזיונות, אני, עם הביזיונות האלה אחרי 120 אני עולה למעלה, לא מוכר את זה בשום עון שבעולם, אבל מתוכנו באו, הלכתי לחתונות וירקו עליי, וצעקו עליי וכמעט יקו אותי גם, אז מה? אבל אני, זה לא מעניין אותי, מעניין אותי דבר אחד, איך אנחנו כן מצליחים להביא את זה? אם אנחנו נשב ולא נלך להצביע, זה בעצם כל השמאל, ואם אנחנו נלך להצביע, אנחנו נקבע בעזרת השם את היועץ, או היועץ המשפטי הבא לממשלה, נקבע את פרקליט המדינה הבא, נקבע את, את, את הראש מחש, נקבע את השופטים הבאים, שלא שיש לנו איזה אמון במערכת המשפט, לי אישית אין, אבל לפחות אולי נתחיל לראות כיוון שמתחילים להבין עוד ציבורים ולא רק את הצד אחד של המפה. אולי, אבל אם לא, אם לא נלך להצביע, מה נעשה? אנחנו אומרים להם, קחו את הכל, אנחנו מקווים לא רק את הגזרות, לא רק את גזרת הגיוס לבני התורה, אלא גם על אנשים. אומר את זה ליברמן במפורש, אני אגייס את כולם, חוק גיוס לכולם, גם לבנות, כולם צריכות ללכת להתגייס. אתם שומעים מה, מה בכלל רוצים לדבר? אלה, מי שיושב בבית הולך להצביע לליברמן, הולך להצביע לאיזנקוט, הולך להצביע למנסור עבאס, והולך להצביע לדמוקרטים. הולך להצביע לגלעד קריב הרפורמי, מי ששמעו למשל בסרטון שאיתו אני מתווכח, ואני אומר, למה אתה משקר? זה מארגון הרפורמים. נותנים להם על מגע של כסף, נותנים להם את הממשלה הבאה. זה נראה לכם נורמלי? אנחנו יכולים לוותר על דבר כזה, על החינוך הילדים שלנו, על היידישקייט שלנו, על היהדות במדינה, על הערכים?
0: טוב, וכמובן הקדנציה האחרונה, למרות שהייתה ימין מלא מלא, באמת נשלטה על ידי המערכת המשפטית, בגלל שהרפורמה המשפטית לא עברה עד הסוף, נתקעה. זה חלק מהעניין. עכשיו, למה לא מדברים על זה? למה בשעס למשל לא אומרים, אנחנו על מלא ממשיכים ומקדמים את הרפורמה המשפטית?
2: אנחנו קודם כל מדברים על זה. אולי בתקשורת פחות, אבל אם שואלים אנחנו, אנחנו נקדם את הרפורמה המשפטית, אנחנו נקדם, קודם כל אנחנו רוצים את חוק הגיוס להסדיר אותו. נקדם את הרפורמה המשפטית כי זה עוזר לנו גם ברפורמה המשפטית, גם בחוק הגיוס וגם בתקציבים ובכל מיני דברים שבאים ורוצים לעצר את צעדינו. שמגיע לנו בזכות ולא בחסד. אנחנו נעשה את הכל על מנת לקדם את הרפורמה המשפטית. אני חושב שצריך רפורמה משפטית, והדבר הזה דבר שצריך להיות, ואנחנו נעשה אותו בצורה נכונה, ובצורה שהיא בעזרת השם גם תעבור. אבל אנחנו לא יכולים להתעסק, לא נוכל להתעסק עם זה, לא נוכל לעשות את זה, לא נוכל לעשות שום דבר. אם ישבו אנשים בבית ולא יוכלו להצביע, לא מדבר איתך על אלה שאומרים אנחנו נצביע לצד השני, אני בכלל לא יודע אם יש כאלה מתוכנו, אבל ודאי שיש כאלה שאומרים לך, אני לא הולך להצביע. ואם לא תהיה לך להצביע, מה יצא? מה יצא? שיענה לי תשובה. הוא אומר לי, לא, לא אכפת לי. לא אכפת לך? לא אכפת לך שהבת שלך תתגייס? לא אכפת לך בתור בחור שבע שאחותך תתגייס? לא אכפת לך שבציבור, במשפחות המזרחיות שלנו, יש אנשים גם מסורתיים, שיכול להיות שגם תהיה התבוללות? לא אכפת לך מזה? מה? אין לנו ערבות הדדית? שכחנו את מורשתו של מרן? באמת, אתה יודע, לפעמים אני מסתכל ואני אומר, מה? מתקשרים לפעמים, שמע, שמעתי אתכם מדבר, אבל שמע, אליי לא, אותי לא שכחת, לא נגעת אלי. מה נוגע לך שאני אבוא ואשים לך 2,000 שקל בחודש בכיס? זה מה שנוגע, ושכחתם את הימים האלה ששס בתחילת הקדנציה הוספנו תקציב לישיבות, שכחתם לפני שעצרו לנו את כל זה ואת כל העשייה שלנו כל השם, גם בתוך זה
0: קודם כל, קודם כל כן, קודם כל אנשים שכחו,
2: זה לא נחשב.
0: אז קודם כל התשובה היא כן, אנשים שכחו, אז טוב שאתה מזכיר את זה. ודבר שני, תשמע, קדנציה שלמה הייתם במערה, בוא נודע על האמת. בשבוע, שבועיים האחרונים, מתעוררים, מספרים באמת על העשייה. אני עשיתי פודקאסט עם הרב אריה דרי, שדיבר על כל העשייה והכל, אבל מאוחר מדי, 4 שנים היה פה דממה.
2: אתה צודק, מכה על חטא. אני חושב שקודם כל בהסברה שלנו, אנחנו אולי לוקים בחסר בארבע שנים האלה.
0: מה זה לוקים בחסר? כישלון טוטלי.
2: אבל אבי,
0: אתה עושה הנחות, לוקים בחסר, אתם נכשלתם בהסברה על מלא.
2: אבי, לצערי, אני בין אלה שלוקח על עצמי אחריות בעניין הזה, שביקשו ממני להתראיין, ואמרתי לא.
0: לא, לא רק להתראיין, לא רק להתראיין, זה לא העניין של רעיון פה, רעיון שם. אז מפלגה מנהלת הסברה, גם במלחמה, מתכנסת, מנהלת, מה הקו, מה אומרים, איך אומרים, מי נשלח להתראיין, מה המסרים, עובדים, העסק עובד, תראה בצד, תראה בשמאל, תראה איך העסק עובד, אין הפסקה, אין עצירה לרגע.
2: אבי, התעסקנו בעשייה, האמנו שתעשייה שלנו רואים ומרגישים וחשבנו שרואים אותה יותר, ואוטומטית זה עובר, כנראה, אז אמרתי, יש לנו, אבל חברים, אנחנו נמצאים, נכון, בזמן המועט שיש לנו, אנחנו גם מוציאים עכשיו את הקמפיין שתראו מה נעשה בארבע השנים האלה, אני חושב שרובכם גם, כציבור כללי וחרדי ובני תורה שהם ראו ופגשו אותנו כנציגי ציבור, הרגשתם, הרגשתם גם את העשייה שלנו. לא עשינו מזה קמפיין, התעסקנו עם עשייה, יכול להיות שצריך לעשות, וחלק מהדברים שצריך לתקן אותם בשביל ההסברה, אתה יודע מה? בשביל לחזק אחד את השני. לא בשביל בוא עשינו, אלא בשביל זה מחזק אחד את השני, כשמישהו הולך ומצביע שס, הוא יודע בוודאות על מה הוא מצביע, אז אנחנו עכשיו ניתן לו את, את ההבנה, אבל צריך לקחת לאבא לשנים הבאות, שצריך לעשות הכל, על מנת שהציבור ביום יום...
0: כלומר, הפקת לקחים, יש הפקת לקחים. על זה אמרנו אתמול, מודה ועוזב ירוחם.
2: יש הפקת לקחים, צריך לעשות, נעשה יותר, אבל זה לא שלא עשינו, כי הנה עובדה שאנחנו מראים את זה, שאנחנו עושים, עשינו, ובעזרת השם גם נעשה.
0: כן, אבל... כן, הסברה זה לא רק מה עשיתם ועושים ומה תעשו, הסברה זה גם בסוף, בסופו של דבר, כשכבודם של האברכים נרמס, כשעולם הישיבות נרמס, מאוחר מדי, אתה יודע, ראינו כל מיני, בקיצור, אני לא צריך להסביר לך, בוא, שורה אחרונה, הייתה פה לאורך הקדנציה שלמה שתיקה בעניין הזה, אולי זה היה מכוון, כי אני שמעתי בזמן אמת שלא רוצים לדבר בתקשורת, בזמן שיש הלוויות, מלחמה.
2: שגם בחוק הגיוס, היו שואלים אותי למה אתה לא מדבר.
0: לא מדבר על חוק הגיוס.
2: יש דברים, יש דברים שיש זמן מסוים שבעת הידום. לפעמים צריך גם לשתוק, ואם אתה נמצא באמצע חקיקה ולא משנה של מה, של דבר שחשוב גם בחוק התקשורת, לא כל יום מוצאנו כותרות וכל יום דיברנו, ובסופו של דבר ברוך השם הצלחנו והבינו את חוק של הטלפונים הכשרים. צריכים להבין דבר אחד, לא כל דבר אנחנו יכולים לצאת איתו ולהודיע עליו ולדברר אותו, גם את זה צריך הציבור לדעת, עם סבלנות תסתכלו בסופו של דבר מה אנחנו רוצים, מה אנחנו עושים.
0: הכל בסדר, שוב, אני רק מחדד, אני רק מחדד, אני רק מחדד, יש הסברה לספר מה אתם עושים ומה עשיתם, זה אחד, ואז תחליטו מה אתם רוצים לומר על חוק הגיוס או על הקומה הקשרה או על הדברים אחרים, זה אחד. שתיים, יש הסברה של הקבוצה והקהל שאתם מייצגים בכנסת, פשוט קבוצה גדולה שלא עליהם פה, לא היה פה, יש, אתה יודע, צד אחד שנותן את הטון ותקשורת עמוסה ומלאה בהשמצות על עולם התורה, לא עליך חבר כנסת אזולאי או על שס או על רב אריה דרי, על כל מה שמייצגים, על כל הקדוש והקר לנו, ומנגד שתיקה רועמת, דממה.
2: בעניין הזה אני קצת חולק עליך.
0: טוב, בשמחה.
2: אני חושב שאנחנו היינו שם, היינו גם לפה לציבור החרדי בוועדות, סליחה, ואם אנחנו מדברים על חוק הגיוס, אתה תשים לב, כל אחד שהיה פוגש, אומר לי, עקבתי בוועדה וראיתי את המלחמה למען ציבור בני התורה, למען התורה. ראו את זה, שמעו את זה. אלא מה? בסופו של דבר, בחוק הגיוס, מה שמפריע לציבור, ואני עובר היום את הציבור ושומע, שבשורה התחתונה לא הבאנו,
0: יש כעס, יש אנשים שבסוף למרות הבטן המלאה והכעס יבואו להצביע ועשית ככל השם.

0: ובני תורה שבאו אליי ואמרו לי, אתה בשבילנו שם, אנחנו מרגישים, אגב זה לא רק לי כינון אזולאי, כי אתה מדבר איתי, לכל חבריי, כל אחד במקום שהוא היה, כן שמעו אותנו בוועדות, כן נתנו את הקול שלנו, את הזה, זה, זה הקול של הציבור, לא שלנו, זה הקול של הציבור שלח אותנו. אבל אני אומר, יש מה לתקן. תמיד אני אומר, תמיד אנחנו צריכים כל יום לעשות החשבון נפש מה עשינו ומה לתקן יותר, כי הציבור בסופו של דבר רוצה גם תוצאות. וזה התפקיד שלנו, לא רק השתדלות, אלא גם לעשות את התוצאות. עשינו השתדלות ולא הצלחנו.
1: טוב. אני רוצה רגע לומר כמה מילים על המפלגות החרדיות, אתה מרשה לי?
0: לא.
1: תן לי לתרום את חלקי בהסברה, רב אזולאי. לא לשס, אלא בכלל גם ליהדות התורה, אני חושב, וגם דגל התורה וגם אגודת ישראל, אני לא מייצג לא את זה ולא את זה, אלא כאדם חרדי בתוך הציבור החרדי, חייבים להבין משהו אחד, ואני לא יודע למה אתם לא אומרים את זה, אבל אז אני פשוט בוער בי לומר את זה. אין, בכל כנסת ישראל יש רשימת מפלגות מאוד נחמדה, בשמאל ובימין. אם הליכוד יורד מהשלטון, אז אולי השמאל יעלה, אנחנו נראה את בית המשפט משתנה, הרבה מאוד חוקים שקשורים לשמאל וימין, מדיניות, אולי התחילו מסע ומתן עם ערבים, כל מיני דברים כאלה יקרו, אני לא יודע כמה ולמה, אבל האזרח הפרטי שמצביע לליכוד, החיים שלו לא השתנו. לא ישנו לו את מחיר הארנונה, לא יבטלו לו איזה קצבה, הוא לא יוכל לגני ילדים שהילדים שלו לא ישתנו, מוסדות החינוך של הבנים שלו יישארו אותו דבר, העיר שהוא גר תישאר אותו דבר, החיים שלו יישארו בדיוק אותו דבר. הדברים שהשתנו זה מדיניות של המדינה. אני לא מזלזל בזה, זה דבר חשוב. אבל כל המפלגות, עוצמה יהודית עכשיו תיבחר, תקבל 30 מנדטים, אז יפתחו את הר הבית לעוד כמה שעות ביום, ידברו יותר נגד הטרור, נראה עוד כמה חוקים נגד המחבלים, מצוין, מעולה. האם החיים של האזרח השתנו הפרטי? האם יעקב כהן מאלעד, החיים שלו השתנו? התשובה היא לא. ואם נעבור על כל מפלגה ומפלגה, כל מפלגה כזו, אם היא מצליחה ומפסידה, השינוי הוא מדיניות, הוא לא פרטי, מלבד המפלגות החרדיות. מפלגות החרדיות יש להם שני תפקידים במקביל, גם מדיניות וגם בסוף דאגה לפרט. כי כשמפלגה חרדית לא מצליחה ולא בקואליציה, הכיס נפגע, האברכים נפגעים, המעונות, התקציבים, הגננות, המוסדות הפטור, תלמודי התורה, ישיבות קטנות כמובן, ישיבות גדולות וכוללים, רשויות מקומיות חרדיות, אימן את משרד הפנים, שירותי הדת, ויש את הדברים הגדולים, שזה שירותי הדת, חוק הגיור וברית הזוגיות וכל כך הרבה דברים, חילולי שבת ועוד ועוד, שזה המדיניות. רק המפלגות החרדיות הן גם קשורות למדיניות הכללית וגם בפרטני. ולכן, אם המפלגות החרדיות לא הצליחו בקדנציה האחרונה בנושא הפרטני, בתקציב הישיבות, שזה פוגע בכיס, כמובן במעונות, שזה פוגע בכיס, כמובן גיוס בני הישיבות שאי אפשר לצאת מארץ, וסנקציות, וזה פוגע בפרט, לפחות הצליחו בדברים הכלליים. אנחנו רואים מה קרה בעולמות הדת, בבחירת רבני ערים, ובמקוואות, ותקציבי דתות, ותקציבי סמינרים, הקומה הקשירה שעכשיו דיברנו. אני חושב שאת זה הציבור צריך לשמוע, הרב אזולאי, להסביר מה ההבדל בין הצבעה לש"ס, יהדות התורה, דגל התורה, אגודת ישראל, לבין הצבעה למפלגות אחרות. ופה אנשים מצפים...
0: רק להגיד לגבי תקציב הישיבות, שגדולי ישראל לקחו על עצמם את זה על גבם...
1: נכון, לוקחים את האחריות.
0: נכון?
1: מי שאומר לא להצביע, לא לוקח את האחריות, אבל מי שאומר, גדולי ישראל אומרים, אנחנו אומרים עכשיו להצביע נגד, ואנחנו מודעים לזה שיפסל חוק התקציב הישיבות, אנחנו לוקחים על עצמנו להביא את הכסף. וזה אחריות, זה נקרא נסיעה בנטל, אבל בסוף אנשים מצפים שאתה, חבר הכנסת אזולאי, תעשה הכל, בכל מכל כל, שהרב גפני או, לא יודע, יעקב אשר או אחרים עכשיו, יעשו הכל, הכל, הכל, גם לדאוג, גם לזה וגם לזה וגם לזה וגם לזה. בקדנציה האחרונה הוכח שזה לא ריאלי, זה פשוט לתלות תקוות שווא בחוסר יכולת מינימלי של מפלגות לעשות גם את זה וגם את זה. ואת זה צריך, הציבור צריך להבין את זה, אז תרמתי את חלקי בשלוש דקות האחרונות.
0: אני רק אגיד לך שמכל מלמדי השכלתי ולוקח את הדברים שלך, אני חושב שזה אחד הדברים שצריך באמת יותר לחדד אותם.
1: זה כל ההבדל.
0: והציבור עכשיו חידדת אותם, ונמשיך ונחדד.
1: זה כל ההבדל. אם הליכוד נופל, תאמין לי, אין אחד ממצביע הליכוד שירגיש שינוי בבנק. אחד.
0: אתה יודע, אני יושב לפעמים, רק לסיום, אני יושב לפעמים עם חברים מהליכוד, ואני מקבל טלפונים של פניות ציבור של הציבור שלנו. הוא תגיד לי, מה, אתה מטפל גם בדברים האלה? אמר, מי אתה?

0: כן. אותו אחד מרגיש שאני בעצם נציג שלו בכל
1: כן.
0: דבר.
1: אגב, זה הסיפור. בדיוק, זה הסיפור.
0: ואצלהם אין את זה.
1: חבר הכנסת הרב ינון אזולאי משס, תודה רבה לך, בהצלחה, להתראות.
0: תודה רבה לך ולכל המאזינים, שחג שמח, ועם ישראל, אנחנו איתכם, גם כמובן בני התורה, אנחנו איתכם בכל רגע, בכל עת, ובעזרת השם.
1: שנה חדשה, גזרות טובות חדשות על עולם התורה, על כולם. שיהיה בשורות טובות, תודה רבה, להתראות. אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין קרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
11: זה בר כל טוב.
12: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
13: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
14: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
18: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
19: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
20: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
19: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
21: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו עם השר זאב אלקין. שלום וערב טוב.
22: ערב טוב,
1: שר משרד האוצר, חג שמח, אחראי על הפיתוח הנגב הצפון ושר במשרד האוצר. תגיד, איך מערכת הבחירות הזו, על מה הבחירות, אתה מצליח להבין? אני מנסה מאוד להבין על מה הולכים לבחירות.
22: יש הרבה רצון לטשטש על מה הולכים לבחירות, אבל אני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד ברורה. יש שתי דרכים בפני מדינת ישראל. יש את הדרך, אנחנו ככה עברנו את 10 ימי תשובה, אז חוץ מתשובה פרטית, יש דבר כזה שנקרא תשובה לאומית. ומדינת ישראל, בהובלה של הממשלה הזאת ושל הקבינט הזה ושל ראש הממשלה הזה, בעקבות האירוע הנורא של 7 באוקטובר, לפני 3 שנים, עשתה תשובה לאומית ושינתה את כל תפיסת הביטחון שלה. ובגלל שהיא שינתה את כל תפיסת הביטחון שלה לתפיסת ביטחון שלראשונה אחרי 10 שנים, כן, אומרת במדינת ישראל, אנחנו לא מחכים לזה שהאויב שלנו יתעצם, אנחנו תוקפים אותו כשהוא חלש, לא כשהוא יתקוף אותנו, כשהוא חזק והפתיע אותנו. אנחנו נגן על התושבים שלנו באמצעות מדיניות אקטיבית מאוד, פעילה, חזקה, וגם זאת שמייצרת רצועות ביטחון כדי שבסוף צהל יגן על התושבים.
1: כן, אבל ליברמן אומר אותה מילים, בנט אומר אותה מילים.
22: אני אגיד לך מאוד פשוט, בסוף הרי אתה מודד את זה בסוג הממשלה שרוצים להקים, מי עם השותפים ומה עם המדיניות שלהם, לא במילים עכשיו במערכת הבחירות, מה הם אמרו במשך כל השנים האלה. ואז אתה רואה דדי איזנקוט רוצה להוביל את הגוש הזה של גוש השמאל ולהיות מועמד לרשות ממשלה מטעמם. הוא זה שאמר כשנסראללה היה עוד בחיים ורוב הרקטות של חיזבאללה היו עוד בידיהם, אמר אין לנו מה להמשיך, זה בזבוז זמן, בואו נגיע להבנות בסגנון אלה שהיו אחרי לבנון השנייה ונעצור. אם היו מקשיבים לו, גם נסראללה, גם רוב המתכל של חיזבאללה היו עדיין בחיים, ורוב האיום של הרקטות של חיזבאללה עלינו היה שם, ואז היינו חוזרים לימים שכל הזמן היו אומרים לנו בוועדת חוץ וביטחון ובקבינט, מלחמה עם חיזבאללה זה אלפי הרוגים ורבי קומות נופלים בתל אביב, איפה זה ואיפה חיזבאללה היום? אני אביא לך משהו אחר, אלא אזנקוט וליברמן ממשלה בלי יאיר גולן. מה אומר יאיר גולן? אפילו לפני שבועיים, לא צריך להסתרק חוק. כשמדינת ישראל תקפה שדה תעופה בסוריה כדי לא לאפשר לטורקים להתבסס שם ולהביא לשם את הכתביים עם הטורקים על הגבול הצפוני שלנו, יאיר גולן אמר בשביל מה? בשביל מה לחרחר מלחמה? אז מה? אז יבואו טורקים, לא נורא, נדע להתמודד. וזה אותם אנשים, אותו יאיר גולן, שחקים במפלגתו, תמכו באלה שעשו סרט שאומר שחיילי צהל מבצעים פשעי מלחמה, וזה אותם חקים שתומכים במחבלים שמקבלים מזכרות ממדינה, מרשות פלסטינית, ומגינים על הזכויותיהם של המחבלים, של הרוצחים, של רצחו אזרחים ישראלים. אז אלה הם השותפים של אייזנקוט שיביא לו מדיניות ביטחונית, אני כבר לא מדבר על התלות במפלגות ערביות. ולכן כשאתה מסתכל, זה מאוד מאוד מאוד ברור מה הדרך. יש פה או להמשיך את המדיניות ששינתה את כל מזרח התיכון והרחיקה איום קיומי ממדינת ישראל גם בתחום הגרעין.
1: מדיניות שהתחילה רק ב-7 באוקטובר, נכון? המדיניות שההתעוררות, היציאה מהקונספציה, כי עד אז כולם נכון. היו באותו מסלול.
22: או חזרה לשם, לאן שרוצים לקחת אותנו, הצד השני, על זה הבחירות, על הביטחון שלנו, על עצם יכולת של המדינה שלנו להתקיים מול האויבים שלנו שרוצים להשמיד את זה. זה הלב של הבחירות, כל הניסיונות לטשטש את זה ולקחת את זה לכל מיני סוגיות צדדיות, רק בגלל דבר אחד, כי הם יודעים שאם הציבור יבין על מה הבחירות, אין ספק שהימין ינצח, כי רוב הציבור היום בימין אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר.
1: בסופו של דבר חשבתי, בין היתר, הזהות היהודית של מדינת ישראל באמת שנויה במחלוקת, על זה יש באמת חילוקי דעות דרמטיים בין הצדדים, מערכת המשפט ומעמדה שנויה במחלוקת, ועל זה יש שינוי דרמטי, הבדל דרמטי בין הצדדים, ואני יכול למנות עוד כמה דברים. אתה בוחר להציג דווקא את הנושא הביטחוני, שזה חשוב לא פחות, אבל מה זה אומר שאזרח שזה לא כזה מדבר אליו, הוא לא כל כך מבין עכשיו את ההבדלים שאמרת כאן?
22: האזרח הזה לא רוצה לחיות פה. הרי בסוף, בסוף, בסוף, לפני שאנחנו נריב ונתווכח איך אנחנו חיים בו, אנחנו במאבק על עצם זכותנו לחיות כאן, כמדינה יהודית אגב, ולא מדינה של כל אזרחיה, כמו שיש כאלה בצד השני שרוצים להביא אותנו לשם. אז מה אנחנו לא חפצי חיים? זה מדהים אותי, כן? אנחנו לפעמים בעם שלנו לחלק מסוים שהם מיעוט בעם, אבל יש להם נטייה אובדנית כזאת. אנחנו מלכים את עצמנו, מאשימים את עצמנו בכל הצרות, ועוזרים לאויבינו. אני חושב שרוב הציבור הוא לא שם, הוא מבין את זה. זה מאבק על עצם קיומה של מדינת ישראל. הוקמה פה מדינת היהודים, וחובתנו, חובתנו, לדאוג שהיא תמשיך להתקיים כמדינה חזקה וכמדינת היהודים. ועל זה הבחירות.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך מילה אחת אחרונה לסיום. אתה שומע את ההצהרות של איתמר בן גביר הערב? הוא רוצה להיות שר ביטחון, טלי גוטליב שר המשפטי, שרת המשפטים, גם את המשרד לביטחון לאומי הוא דורש.
22: אני חושב שכל אחד במחנה הימין, שבמקום להתעסק בניצחון בבחירות, מתעסק במאבקים פנימיים, בדרישות של התפקידים, הוא בסוף מחליש את מחנה הימין. אני חושב שאסור להיות שעננים, זה בחירות מורכבות, צמודות, שאסור לנו להפסיד בהם. כמו שאמרתי, משמעות ההפסד יכולה לסכן את כל מדינת ישראל ואת עצם קיומה. ולכן כשאנשים מתעסקים במי יהיה מה ובאיזה תפקיד הוא יהיה, אני חושב שבואו כולנו...
1: יש מקום למפלגה כמו של אופר וינטר, השר אלקין?
22: אני אגיד לך, כמו שאתה שומע מהמבטא שלי, לא נולדתי בארץ, עליתי לפה בשנת 90. והבחירות הראשונות שלי היו בשנת 92, ואני עד היום סוחב איתי את הטראומה מהבחירות האלה. כשרוב העם הצביע ימין, אבל בגלל מפלגות ימין שסיכנו את הגוש ולא עברו את אחוז החסימה, בסוף רוב בכנסת היה של מרכז שמאל, ומזה נולדו הסכמי אוסלו, שאת התוצאות שלהם ההרסניות אנחנו אוכלים עד היום כאן במדינת ישראל, ושילמו על זה בחייהם יותר מ-1,000 ישראלים. אז לצערי אחרי 7 באוקטובר כבר אפשר להגיד יותר מ-2,000. אז לכן אני מאז למדתי אסור לסכן בסופו של דבר במעשים לא מחושבים את הניצחון של הימין, ולצערי זה מה שווינטר עושה, וחבל מאוד שכך.
1: שר זאב אלקין, שר משרד האוצר, צפון ונגב, תודה רבה לך, להתראות.
22: תודה רבה ולהתראות.
1: ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות, אחריהם אולי נספיק לדבר עם עוד מפלגה אחת הערב, מיד.
21: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
2: מי זה יהיה? מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
3: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
2: אני מחכה לכם.
5: אני בא בשמחת בית
3: השואבה,
5: הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
23: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
24: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
25: תות בננה, עם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
24: די, אני מסמיק.
26: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים פים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
1: סי סי סי החשמל והמיזוג.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים, גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופיט, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
9: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
12: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
13: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
14: עכשיו נוכלים חבר כנסת קרויזר עם עוצמה יהודית. שלום וערב טוב.
15: ערב טוב אבי לך ולמאזינים.
14: כמה מנדטים הקואליציה הבאה מביאה?
15: אנחנו היינו כבר 64, גדלנו 68, ואין סיבה בעולם שאם נעבוד קשה נגביר את הלחץ על מעוזי הימין, שכידוע הימין הוא הרוב במדינת ישראל. הוא פשוט קצת עייף וחושב שהבחירות בכף ידו, ולכן אנחנו חורשים את הארץ גם כרגע. אני נמצא במושב דלתון שבצפון, בחוג בית עם התושבים היקרים כאן, ואנחנו לוחצים את הימין שבמעוזיו צריך לצאת באחוזי הצבעה גבוהים ולהכריע את הבחירות האלו.
14: נשמע שכבר הבחירות הוכרעו, כי אני שומע ערב את התדרוך של השר בן גביר, הוא כבר מקבל את תיק הביטחון, דורש את תיק המשפטים לגוטליב, בנוסף לזה הוא גם אומר את תיק ביטחון לאומי, כבר אור הצעדו וניצוד וחולק וניצחנו בבחירות, לא מוקדם מדי להצהרות האלה?
15: לא, אז קודם כל גם השר בהצהרה אמר, עוד לא צדנו את הדור ולכן אנחנו עוד לא מחלקים את אורו, אבל אלו היעדים, ורק להזכיר, אז גם בקדנציה הקודמת, השר בן גביר הצהיר שהוא רוצה תיק הביטחון הלאומי, יש לו רפורמות גדולות לעשות בתוך התיק הזה, במשרדים האלו, כולם אמרו איך ייתכן שהשר בן גביר ייקח את השר שאחראי על כוחות ביטחון הפנים, לקח את התיק 4 שנים, רפורמות גדולות והכריע, בכך ששר
14: מבטיח... כלומר, אתה אומר, הצהרות כאלה מקדמות, מעודדות מצביעים לצאת ולהצביע, ולא ההפך. זה לא אומר, אוקיי, כבר מדברים פה על שרים, אז כבר אנחנו ניצחנו, נגמר.
15: לא, לא, אני חושב שהשר בן גביר הוכיח בארבעת השנים האחרונות, שכשהוא מבטיח, הוא מקיים, הוא הבטיח רפורמה בבתי הקהל.
14: אבל קודם כל צריך להביא 61, יכול להיות שהוא מבטיח ומקיים, אבל...
15: גם אז לא היינו, היינו באותה נקודה לפני הבחירות, וגם אז השר הצהיר את היעדים, את החזון שלו, להפך, זה גרם לאנשים לבוא לתת בו אמון, קיבלנו אמון מאוד גדול, יחד עם סמוטריץ' קיבלנו ל-14 מנדטים, עכשיו זה היעד שלנו להגיע לשם לבד, ובוודאי שכשאם נגיע למספרים של 14 ו-15 מנדטים, תיק הביטחון, תיק המשפטים, ביטחון פנים,
14: יהיו בידיים של השרים. אגב, לא בטוח ששרה גוטליב יכולה בכלל להיות שרה בקדנציה הבאה, בשל סיפור החסינות, לא בטוח שהיא תוכל להתמנות לשרה, אבל בסדר.
15: נניח לזה. השאלה הזו מצד העיתונאים, אני חושב שהיא שיבה יפה, אבל כמובן שנחכה, נחיה ונראה, והלוואי שכן.
14: טוב, נמתין לבאות בעניין הזה. באמת, שאלה אחרונה, בסופו של דבר, אתה יודע, אזרח ששומע אותך שואל, במה החיים הפרטיים שלי משתנים אם אני מצביע לעוצמה יהודית? לא המדיניות הכללית של המדינה. אני, אבי מימרן, שואל, אם אני מצביע לעוצמה יהודית, מה יקרה לי לחשבון הבנק, לחיים, לארנונה, לא יודע, תשלומי המיסים, ברכב, בכביש, מה ישתנה לי בחיים?
15: תראה, אני אספר לך סיפור קצר. לפני כמעט שנה מצלצל עליי הטלפון ועל הקו בכיר מאוד בשבק, שאומר לי, אני חייב להיפגש איתך בדחיפות כרגע עם מסר לשר לביטחון לאומי, ואומר לי את הדברים הבאים. אני רוצה שמאחרי הפגישה הזו, אתה תיסע אל השר בן גביר, תגיד לו, שהרפורמה שלו בבתי הכלא הצילה עשרות יהודים ומאות יהודים, וחסכה למדינת ישראל מיליארדים בהשקעה בגופי הביטחון כהרתעה. כנגד המחבלים עובדת עם הרפורמה בבתי הכלא, ולכן ככה פעם אחת אתה מציל חיים,
14: וגם חוסך הרבה כסף למדינה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, תודה רבה לך. בשורות טובות.
15: בשורות טובות, שנה טובה.
14: שנה טובה, להתראות. אנחנו מכאן רוצים לפנות לקובי פינקלר, קצת נסכם את ענייני הפיגוע הרצחני הקשה, שהיה בערב יום הכיפורים. קובי פינקלר, אתה איתנו?
0: כן, בהחלט.
14: שלום לך. כן, טוב, אנחנו קודם כל נסכם באמת את הפיגוע הרצחני הקשה בערב יום כיפור. אב לשישה ילדים, תושב עלי זהב, הרב שוקרון, באמת יהודי ירא שמיים, בא לטבול במעיין ונרצח לעיני שני בניו, או לפחות אחד מבניו. אתמול הייתה הלוויה, אבל בלי קשר לזה, הרבה מאוד התראות, הרבה מאוד ניסיונות לבצע פיגועים בכל מרחב יהודה ושומרון.
0: נכון, אתה מדבר על שני דברים, ושניהם קשורים אחד לשני. ראשית, הפיגוע הנורא שהיה ביום ראשון, אבא נתנאל, השם יקום דמו, יוצא מנה מהמעיין, אחרי שהוא טובל בו. מעיין מוכר מאוד לתושבים שם במרחב נווה צוף, הרבה מאוד תושבים הולכים לטבול בו, וכנראה גם זאת הסיבה שהמחבל הארור, הרוצח הזה, עשה את הפעולה שלו. כבר 24 שעות לפני כן הגיע למרחב הזה, בדק את המרחב הזה, ידע לאן הוא הולך, ובסופו של דבר גם ביצע את הרצח. התוצאה המיידית הייתה שפחות משעתיים לאחר הרצח, כבר המחבל הזה היה בידי כוחות צהל, בהחלט ראוי לציון וראוי לשבח, ומה שאמרת הוא בהחלט נכון. רק שעה לאחר מכן היה ניסיון דריסה של לוחמים במרחב הזה, הניסיון הזה ברוך השם לא צלח, שכן החיילים היו דרוכים, מיד הגיבו בצורה מהירה, אחד המחבלים נסתה קשה, לאחר מכן מת בדרך לבית החולים, מחבל נוסף נעצר, וזה רק חלק מהסיפור, כי החלק השני שבתוך יום הכיפורים, שני מחבלים באזור קבטיה, אזור צפון השומרון, שניסו לבצע פיגוע רצח במרחב הזה, נורים ומחוסלים בידי כוחות צה"ל, כלומר, החוץ של צה"ל נמצאת שם היא גבוהה מאוד, לומדים את כל השטח, עובדים כל הזמן, בין בשיטות מודיעיניות, בין בשיטות גלויות, כדי שמקרים כאלה לא ישנו, ובמקביל גם עובדים בכל המרחב וכולו, זה לא רק של יהודה ושומרון. אז אין כרגע הודעה או ידיעה מעשית. אז קודם כל אני רוצה להרגיע את המאזינים שלנו, אני שומע הבוקר הזה את שר הביטחון, שמדבר על כך שאם ייחטף חלילה לוחם של צה"ל או אזרח, אז אנחנו... נרחיב.
14: התגובה תהיה קיצונית.
0: נכון, אז אין כרגע, נגיד, אין כרגע, ברוך השם, שום חייל חטוף או שום מזרח חטוף. אזהרה של שר הביטחון, למור, תיזהרו, אנחנו יודעים שאתם מתכוננים, אנחנו ערוכים לכל תגובה.
14: נחלט. קובי פינקלר, תודה רבה לך, שנה טובה גם לך, תודה, להתראות. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית הערב, תודה לצוות שלנו, עורך המהדורה הערב יאיר אברהמי. כמובן, תודה גם לשאר הצוות שלנו, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, אריאל ספקטור בהפקה, תודה לכם מאזינים, בשורות טובות, להתראות.
16: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
17: חי תמיד איתי, כל חי.
18: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר אמס או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
19: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
20: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
21: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
22: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
23: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
24: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
25: פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
26: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
27: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
28: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
29: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
30: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת פניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
31: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
32: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
4: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא דברים בעצרת האום ואמר, בזמן שאחרים דיברו על שלום אני עשיתי שלום, ובזמן שאחרים התעלמו מאיומים אני התעמתתי איתם. אין דוגמה טובה יותר לסכנה מאשר נותנת החסות מספר אחת לטרור, הרפובליקה האסלאמית של איראן. הנשיא טראמפ אמר, לעולם לא ארשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, יש לי החלטה גדולה לקבל, אם להשמיד את איראן. אני מאמין אבל שנגיע להסכם אחרי בחירות האמצע. הנשיא טראמפ קרא למדינות העולם להצטרף לארצות הברית בבידוד הכלכלי על איראן ואמר, עלינו להיות מאוחדים באותה מידה בהמשך הפעלת הלחץ. אני קורא לכל המדינות להצטרף אלינו באכיפת הבידוד הכלכלי, עד שאיראן תפסיק את התקפותיה על ספינות מסחריות, תוותר על שאיפותיה הגרעיניות ותחדול מלתמוך בטרור. בנאומו בפני העצרת הכללית של האום, תקף הנשיא גם את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ואמר כי ארצות הברית מתנגדת למוסד שיצא מכלל שליטה. לעולם לא נאפשר שחיילים אמריקנים או כל אדם אחר יהיו נתונים לחקירה או למשפטי ראווה בידי בית דין אנטי-אמריקני שאינו סמכות שיפוט עלינו, אותם קבוצה של אנשים מרושעים. אני קורא, אומר טראמפ, לכל המדינות לפרוש באופן רשמי מהמוסד הסורר הזה באופן מיידי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם לצד ראש ממשלת דנמרק וראש ממשלת גרינלנד על הסכם שיאפשר לצבא האמריקני להקים בסיסים צבאיים בגרינלנד ולהתבסס בבסיסים ובמוצבים הקיימים. בהצהרה המשותפת של כל המדינות להסכם לא נחתם תאריך סופי, ובמסגרתו מטוסים אמריקנים יורשו גם להשתמש במרחב האווירי של גרינלנד ללא שום הגבלה. קולומביה הודיעה להאג כי היא מושכת את תמיכתה בתביעת הרצח עם שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה. מדובר במהלך של שינוי יחס לישראל של קולומביה עם הנשיא החדש הנכנס. עד כה הוא ביטל גם את האיסור למכור לישראל פחם וחידש את היחסים הדיפלומטיים, וגם הודיע על העברת השגרירות לירושלים כחלק מיחסי החוץ של ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ גדעון סער. בריטניה הודיעה כי היחידה שלה ללוחמה בטרור סיכלה פיגוע בעיר מנצ'סטר. נעצרו שני מוסלמים בשנות ה-30 לחייהם שתכננו לרצוח יהודים בסמוך לבית הכנסת. יושב ראש גוש השמאל גדי אייזנקוט נועד עם יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן. השניים דנו בתאום אסטרטגיה גושית. בהודעה משותפת לשתי המפלגות נמסר כי השניים סיכמו על המשך שיתוף פעולה ומימוש הפעולות הנדרשות בתאום עם יתר המפלגות בגוש להשגת ניצחון במערכת הבחירות. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בגוש השמאל נעים מצמד המילים מפלגות השמאל וקוראים להם גוש השינוי. השר איתמר בן גביר הכריז כי מעוניין בממשלה הבאה לקבל את תיק הביטחון, וחברת הכנסת טלי גוטליב תקבל את תיק המשפטים. בן גביר הציג תוכנית ביטחון הכוללת עידוד הגירה מרצון מיהודה ושומרון ומרצועת עזה, ניפוץ קונספציית ההכלה, פירוז רשות הפלסטינית מנשק ומעצר בכירי התומכי הטרור. עוד הציג בן גביר את שינוי נעלי פתיחה באש, מתן גיבוי לחיילים, העלאת שכר החיילים וקרקע חינם ללוחמים. כך תוכניתו של בן גביר לממשלה הבאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, בחמישי ובשישי בלי שינוי של ממש, כך גם בשבת.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: ועד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. מסיבת עיתונאים עם יוסי טיקוצ'ינסקי ויוחאי דנינו.
1: שלום וערב טוב, ערב טוב יוסי.
2: ערב טוב יוחאי, מה שלומך?
1: ברוך השם, אנחנו נמצאים כאן במסיבת עיתונאים ברדיו קול חי, והשאלה הגדולה שמטרידה אותנו...
2: גרסת בין הזמנים שני, גרסת בין הזמנים תשרי.
1: כן, ממש ככה ברגע הראשון איך שיוצאים לימי בין הזמנים, אז אנחנו באנו להיות כאן עם המאזינים. והשאלה הגדולה בימים כאלו, מה מאחלים? אתה לא מתבלבל, כתיבה, גמר חתימה טובה, פתקת טובה וכדומה.
2: תראה, קודם כל, הימים מבלבלים, ניגש אליי מישהו בליל יום כיפור, ואומר לי, למה אמורים רבינו מלכנו, הרי זה שבת היום. אמרתי לו, לא, שבת היה לפני יומיים. אה, נכון, אוקיי, בסדר. אז הימים ככה, שבת חג, ברוך השם, מבלבלים, אבל עכשיו אנחנו, כן, נמצאים קצת יותר מיממה, ממש קצת יותר מ-24 שעות אחרי תפילת נעילה, אחרי שאמרנו, שם אלוקים, קבלת מלכות שמיים, וזה קצת קשה, הנחיתה הזאת, ככה, פתאום, בבת אחת לשגרה, ולדבר פוליטיקה, ולדבר מדיניות, ולדבר...
1: אז אתה...
2: זה קצת ככה, אבל מה מאחלים? מאחלים קודם כל שכל התפילות יתקבלו, ומה שביקשנו יתקיים. ופתקתה והגות עקבית לי, זה מה שהברכה המקובלת עד השנה רבה לפחות.
1: אז לי יש הרצאה מיוחדת בנושא הזה, מה מאחלים, אבל עכשיו זה גמר חתימה טובה ככה.
2: כן, עשיתם למאזינים אבל איפה לשמוע את ההרצאה, אז סיכנת עכשיו יוחאי.
1: טוב, נו, עדיין לא, עוד לא הקלטנו אותה, עוד לא עשינו מהדורה מיוחדת בנושא הזה.
2: הנה הפרומו שלנו להמשך, כן.
1: טוב, אבל קודם כל נספר למי שככה שכח או לא עקב בפעמים הקודמות, אז יוסי טיקוצ'ינסקי בעורך של מהדורת הלילה, או איך קוראים לזה?
2: עורך לילה ופרשן פוליטי.
1: עורך לילה ופרשן פוליטי ברדיו, אנחנו נמצאים כאן, במהדורה של המיוחדת לבין הזמנים, מסיבת עיתונאים, רדיו קול חי, אז ככה... אתה ביתד נאמן, ואני עורך ראשי של אתר המחדש, ככה נפגשים מדי פעם.
2: זהו, בזכות הרדיו יש מפגשים ככה, פעם, תמיד אנחנו מדברים בטלפון, מתכתבים, אבל ככה, פתאום ככה, פנים אל פנים ולשבת ככה ולדבר וקצת להוציא הגיגים על מה קודם, מהניסיון ומה שאנחנו חווים ביום יום. זה, אז תודה קודם כל, כל חי על הבמה, תמיד כיף להתארח פה. ואתה יודע, אנחנו קודם נוחתים בנחיתה בבת אחת ככה.
1: אז אתה דיברת בדיוק על הנחיתה, ואני ככה חושב לעצמי אם אתה עשית את הנחיתה שלי, כי אתם במערכות העיתונים סיימתם עם המגזיני החג כבר בערב כיפור, ואנחנו בתקשורת המקוונת עדיין עובדים עליהם במלוא המרץ, ומיד מיד בצאת יום הכיפורים, אז אתם יש לכם את המהדורת החדשות, אבל אנחנו ככה למגזין ולראות גם חדשות, גם... איך עושים את השילוב הזה? איך נוחתים מיום הכיפורים ממש לכל הנושאים? אתה יודע, בהתחלה דיווחנו קצת כמה אסונות, כמה נפגעים ביום הכיפורים, אבל ממש אקטואליה במיטבה.
2: נכון, תראה, בתקשורת מקוונת אמנם זה יותר מקיף אותך ככה, יותר סביבך, אבל בתקשורת, בעיתון, בעצם כל ערב יוצא עיתון יומי. העיתון יומי שעובדים עליו בערב לתוך הלילה, על העיתון שהמנויים מקבלים בבוקר. ועיתון יומי יוצא גם למחרת יום כיפור, זה אומר שגם מוצא יום כיפור ככה, עם ההגדלה, עם הקפה והקיטל, אתה מתיישב, ואתה מתחיל לערוך את העיתון של מחר, ומתחיל לכתוב את העיתון של מחר, ברוך השם כבר בכמעט 16 שנותיי ביתד נאמן, 15 וחצי, ברוך השם עושים את זה, אתה יודע, בתשעה באב, ביום כיפור, בפורים. פורים, אתה יודע, אתה יושב פורים בצהריים לפני הסעודה, אתה יושב עם המחשב, כדם מתחיל להגיד כתבות.
1: כי אחרי הסעודה אי אפשר לדעת מה יהיה.
2: ואתה שומר על עצמך בתוך הסעודה, אין לך ברירה, אתה יודע, למחרת יש לך עיתון, יש מחויבות, אז אתה צריך גם מוצאי פורים לשבת ולהתיישב, וגם אלה שבאים למערכת לעשות את העיתון עצמו. זה חתיכת אתגר, בוא נאמר ככה, במקוון זה טיפה אפילו במידה מסוימת אולי יותר קל, כי אתה יודע, זה תוך כדי, אתה יודע, אז אתה שולח ידיעה, ממשיך הלאה בסדר היום, שגיע עוד משהו שכזה, אתה לא צריך באמת להתכנס להוצאת עיתון.
1: אז זהו, תחשוב שאני, כשליח ציבור בימים נוראים, צריך פשוט, מהפסגה.
2: אתה מתפלל נעילה?
1: הכל.
2: אתה חזן כל התפילות, ואחר כך מיד במוצאי זה, עם הטלית וההבדלה והקפה, אתה...
1: מהפסגה הזאת של נעילה ותקיעת שופר והתעוררות עצומה, ואתה פתאום צריך לשבת, לרדת ולעשות את העבודה הזאת.
2: אני יודע, אני אגיד לך אולי זה פתאום איזו הבנה קצת חסידית אולי לעניין הזה. אנחנו בסך הכל, מה שאנחנו עושים, אנחנו גם מקדשים את החול. זה לא שאנחנו חס ושלום מחללים את הקודש. אתה יודע, זה לא שאנחנו נוחתים בבת אחת ממרומי פסגת יום כיפור והימים נוראים וכל האווירה הזאת, ואז פתאום ככה נוחתים בבת אחת לפוליטיקה ולדברים שהם באמת, סליחה לביטוי שכלה ולא נעימים. אבל אני חושב שבעבודה שלנו, כשאנחנו מנגישים בסך הכל את הפוליטיקה ואת ההתרחשות המדיניות והתרחשות בעולם והתרחשות בארץ, מנגישים את זה לקהל חרדי, לקהל לשומר תורה, מצוות, כמו הקוראים הצופים שלך והקוראים שלך והקוראים שלי, אנחנו בסך הכל עושים פה איזושהי עבודה שהיא יותר קצת, אנחנו מעלים את זה אליהם. אז אנחנו לא חושב שלא מורידים אותם לפוליטיקה, אלא מעלים את הפוליטיקה אליהם. אז יש פה אולי איזשהו סוג של שליחות, שליחות שאתה יכול להגיד.
1: לא באנו לעשות קריירה על החשבון התקשורת, כי מי שהיה רוצה לעשות קריירה היה יכול למצוא את זה במקומות אחרים. אנחנו מרגישים באמת את מה שאתה אומר, שליחות במיטבה. אתה יודע מה כן לכתוב, ולא מעט פעמים בעיקר מה לא לכתוב.
2: ודאי, ודאי. זה להנגיש תקשורת ואקטואליה וחדשות ופרשנות לקהל של בני ישיבות, של אברכי כוללים, של אנשים מירי שמיים, של אנשים, גם אנשי מעשה שמסתובבים וחיים את העולם, עדיין הם רוצים לצרוך את החדשות שלהם ולקרוא את הפרשנות שלהם במקום שיהיה להם נקי וקשר ויפה ומכובד ומכבד אותם, מכבד אותם כאנשים, כמכבד את האינטליגנציה שלהם, מכבד את הרמה שלהם וגם מכבד את הרמה הדתית שלהם. וזה משהו שחשוב, שאני חושב שכלי תקשורת דתיים וחרדים עושים, וזה דבר שאנחנו בעצם יש לנו, אנחנו קצת במידה מסוימת, קצת, לא יודע ממש מקדישים את החול, אבל אנחנו קצת מנגישים את ה...
1: אתה יודע, אצל היהודים נוהגים ככה בהזכרות, לעשות, להביא כיבוד, לא יודע מה אצל אשכנזים, אנחנו הספרדים...
2: אשכנזים צמים, בוא.
1: אבל אצלנו הספרדים יש ברכות ולא מעט דברים, וחתונה, כמובן, יושבים לסעודה, וברית מילה יושבים לסעודה, כל דבר במעגל החיים שלנו, אנחנו עושים את זה בסעודה. האוכל הוא לא הכי חשוב, אבל המשמעות היא, זה אגב למדתי מהרב דיאמנט, ככה הייתי בקורס מדריכי חתנים אצלו, גם את זה עברתי בחיים, וככה הוא נתן לנו איזשהו שיעור מעמיק על העלאת החול, מה שנקרא, כל בשונה אגב מאומות העולם, מהגויים, אצלנו גם הסעודה היא הקדושה. אז גם החדשות אצלנו, זה
2: כסוג של
1: מיטב השמירה על המסורת ועל כל הדברים האלו.
2: טוב, אז בוא רק נספר
1: מה אנחנו באנו לעשות פה היום.
2: באנו קודם כל לדבר על הפוליטיקה, על המדיניות, להנגיש בחזרה קצת, לספר לאנשים שעסוקים במצוות ועכשיו, אתה יודע, עדיין עסוקים, הלכו מחיל אל חיל, מי ללימוד תורה ומי לבחירת אתרוג ומי לבניית סוכה. אנחנו נספר לכם קצת מה קורה בחוץ, מה קורה בעולם, מה קורה בפוליטיקה, ברמה שננגיש אליכם ונעלה את זה אליכם קצת שיהיה לפחות לא לרמת הקדושה שאתם נמצאים בה. ואנחנו רוצים לדבר איתכם, רוצים לשמוע איתכם בעיקר על הנושאים האלה, על מה שקורה היום ועל מה שנדבר עוד מעט בעזרת השם. ואנחנו כבר נפתח את הקווים.
1: אנחנו נפתח את הקווים.
2: 593-93, אתם יכולים כבר להתחיל לחייג אלינו. ועוד מעט נגיד לכם על מה אנחנו רוצים לדבר איתכם, מה אנחנו רוצים בעיקר לשמוע מכם ולקבל את הפידבק מכם.
1: אבל קודם כל אנחנו צריכים להודות לאלו שנמצאים איתנו כאן, אריאל ספקטור בהפקה ופינחס בינדר שנמצא בעריכה, אז המון תודה לכם גם.
2: הם מצילים אותנו אנשים האלה בתוך ים הכפתורים והמיקרופונים והמכשור, אנחנו לא רגילים לזה, והם ככה, אתה יודע, זה מורה נבוכים ממש, הם מנהיגים אותנו פה. נתנו לנו הסבר
1: כמו שצריך.
2: מה שקודם כל תודה רבה לכם.
1: ושוב למאזינים, אתם כבר יכולים לחייג, ואנחנו, שוב אני אחזור למספר 03-5009393, על מה אנחנו נדבר?
2: ואנחנו קודם כל, אתה יודע, זה פריבילגיה שלך יש אולי, כי מי שעושה תקשורת מקוונת, אז אצלי אפשר מישהו רוצה לקום, מישהו כותר כתבות שלי בעיתון, בדרך כלל יש מייל שהוא יכול לשלוח פידבקים, אז מגיע באיחור, אתה יודע, עד שאנחנו מתכתבים אצלך, יש ככה מה שנקרא פידבק מיידי, שאנשים יכולים ככה להגיב מיד על כתבה ולתת לחוות דעה.
1: אבל גם התגובות חסומות ומחכות לאורך שיאשר אותם, כי מה
2: כמובן,
1: לעשות?
2: כמובן, כן, כי לצערנו לא חסר גם טרולים וכאלה.
1: בדיוק.
2: אבל גם הפעם שאנחנו רוצים לעשות פה זה גם לשמוע אתכם, ולקצת לדון איתכם גם על לשמוע תובנות שלכם. אין כמו חוכמת ההמונים וחוכמת הציבור לדעת מה שקורה ומה שאתם חושבים על מה שמתרחש. ובואו נפתח עם הנושא הראשון שלנו להיום. אנחנו ככה נחתנו ישירות מיום כיפור, נתניהו הולך לנתב"ג.
1: נתניהו שנעלם מבית הכנסת, אתה זוכר בוודאי את הסיפור הזה מאמש, אחרי שהוא הסעיר את כל המהדורות, איך נתניהו נעדר מבית הכנסת שלו, שבנו לו מנהרה של כמה מטרים, ממוזגת כולה. פתאום אנשים שמעולם לא עניין אותם דת, ומעולם לא עניין אותם שום דבר שמדיף ממנו ריח של יהדות, אז פתאום הם דואגים כל כך איך ראש ממשלת ישראל לא הגיע להתפלל.
2: כן, אנשים נורא מוטרדים אם הוא לא בא להתפלל, ואחר כך הם מוטרדים אם הוא כן בא להתפלל, וגם היה עיתונאי מסוים שכבר טרח לפרסם מראש ברשתות את המסלול המדויק שיעשה ראש הממשלה מביתו לבית הכנסת, לא מבין איך הוא לא נחקר.
1: כולל נונצדיק לטובת האיראני, מה שצריך.
2: לא מבין איך הוא לא נחקר ואיך הוא לא עצור על הדבר הזה. אבל
1: יש מצב שזו הסיבה שהוא פשוט לא הגיע לשם.
2: יכול להיות, לך תדע. ואז יש סיבה טובה לעיתונאים לתקוף אותו, למה לא הגעת? מצוין. מחר יום נתניהו יעשה דרכו לניו יורק, שם הולך לסביבה מאוד עוינת, מצד אחד מאוד מחבקת, זה ניו יורק, זה אמריקה, זה ידידתנו הטובה, אבל מצד שני זה סביבה מאוד מאוד מאוד מחכה לו שם. לפני כמה שעות ממש, עמד מזכ"ל האום בעצמו, שהוא פתח את האספה הכללית של האום, את העצרת הכללית בניו יורק, והוא כמובן כל הנאום היה עסוק בלתקוף את ישראל, על פשעי מלחמה בעזה, פשעי מלחמה במה שהוא קורא גדם הערבית. וזה, אתה יודע, זה בלתי מתקבל על הדעת הדבר הזה, זה אי אפשר לשמוע את זה. יש לך ממשל איראני שטובח בעמו, יש לך בסוריה מלחמות, יש לך בעולם, יש דברים מחרידים. אבל כולו, מה הוא עסוק, מה מטריד אותו, שישראל מגינה ישראל על עצמה בעזה
1: ומישהו שמע על מלחמה של ברוסיה...
2: על אוקראינה, כן, אוקראינה שם שזה בכלל, אתה יודע שפוטין ממש טובח באוקראינים, והאוקראינים, אגב הייתי בבסוט מזלנסקי, אתה יודע, שהוא הגיע לא מזמן להתפגש עם טראמפ, אז טראמפ שאל אותו, אולי תיסע למוסקבה, אומר, לא מסוכן שם, יש שם הרבה כתבמים אוקראינים.
1: אוקראינים, כן.
2: ואתה יודע, הוא לא עסוק בזה, אבל מה שמאוד מעסיק אותו, ישראל בעזה וישראל ב...
1: וצריך לזכור שאותו מזכ"ל האום שעליו אנחנו מדברים כרגע, כשהוא נכנס לתפקיד, אז תלו בו המון תקוות ואמרו שהוא דווקא יכול אחרי שנים של הטיה מאוד מאוד מכוונת נגד ישראל, אולי הוא זה שיעשה את השינוי, ואנחנו רואים את השינוי.
2: אגב, הוא עשה שינוי, כן, מבוט שינוי לרעה, אז אני חושב שככה לא היה מעולם, כזה...
1: גם כשמדברים איתנו על אולי מועמדת יהודיה שתיכנס לתפקיד הזה, אז אל תתלו בהם תקוות, גם לא עם יהודי.
2: קודם כל זה לב מלאכים ושרים ביד השם, אבל אתה יודע, אבל גם רוב אלה שמתמודדים לתפקיד הזה, זה אנשים מה שנקרא מהצד הנכון, הם לא היו... הם מתמודדים שם ולא הם מגיעים למצב כזה ולמועמדות כזאת מתקדמת ולשורות האלה אם הם לא היו בעלי הדעות הנכונות במרכאות. מי שהזין אותו אחר כך קצת זה היה טראמפ, שהוא אמר לפחות הוא השווה את המתקפת הטרור לפני 25 שנה למגדל התאומים, הוא השווה את זה לשביעי לאוקטובר, והוא דיבר על הצורך להגן ולהתמודד מול הטרוריסטים, הוא גם דיבר מול איראן. ונתניהו הולך לשם לסביבה שהיא לא ממש אוהדת אותו, אנחנו זוכרים בכל השנים שעברו, כשהוא בא לנאום באום, האולם התרוקן, אנשים יצאו, רוב המדינות שמזדהות, הפרו-פלסטינים יצאו החוצה, ותמיד הוא בא עם איזשהו גימיק, והוא... אני קראתי היום, אתה יודע, ביקורות של כל מיני בעיקר מהצד השמאלי, אמרו, למה נתניהו נוסע רק לנאום, ואם הוא לא ייפגש עם טראמפ, ולא יהיה לו עוד שמה...
1: ואז אם הוא הולך להיפגש עם טראמפ, אז שואלים, נו, הוא נסע כדי לקבל צומי מטראמפ.
2: בדיוק, אבל יש סוג של טענה נכונה, אמרו, למה הוא צריך לנאום באום? הוא צריך לנאום שמה בגלל שזהו לפני בחירות, אז לכן הוא נסע רק לנאום ולחזור, וזה שימוש פסול בכספי ציבור, והוא צריך לתת גילוי נאות,
1: כי הוא מעולם, הוא הרי לא נאם באום חוץ ממערכת בחירות.
2: בדיוק, ולא, הוא נסע תמיד בשביל עוד פגישות, הוא נאם באיפאק, הוא נפגש עם טראמפ, תמיד היה איזשהו סוג של ביקור, אבל עכשיו זה רק ממש נאום ולחזור. ואתה יודע, אני קצת משעוקב הלך על התורי פרשנות שלי ביתה דמן, אני לא נמנע על אוהדיו הגדולים של נתניהו, אני מתייחס אליו באופן מאוד אובייקטיבי, מבקר אותו כשצריך ומשבח אותו כשצריך, ואני חושב שבמקרה הזה הוא היה חייב לנסוע, אפילו שמדובר רק לנאום הלא חזור, כי בסך הכל, אתה יודע למי לא ירשו לבוא, מי ילך לנאום בזום למשל בצרט הזאת?
1: אבו מאזן.
2: אבו מאזן, האום וארצות הברית לא ירשו את כניסתו לשם, ואם גם נתניהו היה נואם בזום, זה היה השוואה מתבקשת, וזה לא היה נראה טוב, והנאום הזה באום הוא
1: מבחינת,
2: חשוב.
1: תראה, מבחינת השמאל כאן בישראל, אולי אבו מאזן צריך לקבל במה יותר גדולה מאשר נתניהו, זה...
2: זה יכול להיות, כן, אתה יודע, אבל... מה שנקרא, יש מספיק מה לבקר את נתניהו, הוא לא צריך לחפש בנרות עכשיו דווקא את הדבר הזה, ובוא, למה הוא בזבז כספי ציבור של ישראל לניו יורק? לא, הנסיעה הזאת לניו יורק היא נסיעה מדינית חשובה, הוא צריך להיות שם, הוא צריך להיות שם פיזית, הוא צריך גם את ה... אתה יודע מה, גם אזרחי ישראל כולם, משני הצדדים של המפה, צריכים את המופע הזה, שהוא עולה לבמה ואנשים יוצאים החוצה, ורואים בדיוק מי איתנו, מי נגדנו, תמיד יש לו את הגימיק הקבוע שהוא עושה שם עוד מציור הפצצה הידוע מלפני כמה שנים, וכל שנה יש
1: לו שם,
2: כן, ממש, ממש, זה נאום חשוב, אז גם הוא נוסע רק לנאום ולחזור,
1: זה נאומים שגם מי שמתנגדיו למעשה, צריכים למצוא הרבה סיבות אחר כך כדי להגיד למה הם לא היו נאומים טובים.
2: הרי שם הוא לא נואם בתור ראש הליכוד, הוא נואם שם בתור נציג מדינת ישראל, ומי שרואה את עצמו כחלק ממדינת ישראל, במיוחד אותם עיתונאי שמאל שתוקפים אותו, אתם חלק מהמדינה, הוא מייצג גם אתכם שם בסופו של דבר. אז בואו תתקפו אותו על מה שצריך, תעשו את תפקידכם כתקשורת, תתקוף ולבקר ולהעמיד כמו שצריך, וכל אחד מאיתנו משתדל לעשות את זה בפלטפורמה שלו, אבל אתה יודע, יש גבול, בסוף זה, זה גם כשאתה רוצה להעביר ביקורת עניינית, אז אם אתה אומר לך, תשמע, זה הנודניק הקבוע שהוא תמיד נגד ביבי, אז אז בסוף גם לא מקבלים אותו ברצינות, אז אולי גם על זה נדבר עם המאזינים היום, בואו תצפו לנו מה אתם חושבים על זה.
1: ואם אתם לא זוכרים מה המספר, אז 03-500-9393, אתם מוזמנים להתקשר, להביע את דעתכם.
2: תספו לנו אם נתניהו כן היה צריך לנסוע, לא צריך לנסוע, מה הוא צריך להגיד שם, מה אתם חושבים שהוא יגיד
1: מה
2: שם,
1: אתם חושבים?
2: מה זה ישפיע על הזה. נושא שני שנשמח לשמוע מכם היום, וממש רגע לפני שנבוא ככה לפרסומות, זה כמובן מחר הולך להיות פתח דיון בין יומיים בכנסת בוועדת הבחירות על פסילת מפלגות. יש כמעט 10 תביעות לפסול את עוצמה יהודית, עוצמה יהודית רוצה לפסול את הדמוקרטים, אבל מה שבעיקר היום עורר שערה זה הפסילה של יושב ראש בל"ד אבו שחאדה, שבו באופן חריג גם היועצת המשפטית לממשלה בעצמה אמרה, תמכה, הביעה תמיכה ואמרה שיש עילה לפסול ויש, היא לא פוסלת את
1: כן, רק אי אפשר לתת לה מחמאות, כי גם אחרי כל העילות ואחרי כל מה שהיא עילת העילות מה שנקרא, כן. חיפשה ומצא, עדיין בסופו של דבר החליטה שפשוט הוועדה תחליט מה שצריך, כי היא לא מחווה את דעתה.
2: וסתם פה יש פה נקודה מעניינת ש... רוב מפלגות האופוזיציה, זאת אומרת, גם אייזנקוט, גם
1: גנץ,
2: וגם ליברמן אמרו שיתמכו בפסילה. היחידים שלא הולכים לתמוך בפסילה זה הנציגים של בנט ולפיד, שהם הולכים להישאר ניטרלים.
1: אני בטוח שהם מחכים פשוט לכינוס שלהם במוצאי שבת, כדי להחליט אם הם מחר...
2: הנציגים שלהם צריכים להצביע כבר מחר או מחרתיים על הפסילה הזאת. אין להם זמן לחכות, הם צריכים לקבל הנחיות, אבל כרגע הם הודיעו שהם נמנעו. וגם פה אנחנו רוצים לשמוע אתכם. תגידו מה אתם חושבים על זה, למה...
1: רגע, אתה מאוכזב מבנט? המאזינים שלנו כמובן גם כבר התקשרו, 03-500-9393, אבל בינתיים אתה מאוכזב מבנט?
2: אני אישית חושב שבנט לא אמור להיות בפוליטיקה היום. לא אמור להיות בפוליטיקה, זה קצת, אתה יודע, זה מבזה, קודם כל אותו, אבל זה מבזה גם אותנו באיזשהו מקום, שהאיש הזה עדיין נמצא בפוליטיקה, הוא היה צריך, מה שנקרא, לברוח מכל במה ציבורית, אז הוא צודק שאין לו בושה, אתה יודע, אין לו בושה, אבל אנחנו הבעיה בסופו של דבר, עם האקלים פה הפוליטי נותן לו לחזור, אבל מה דעתכם על זה שבנט ונפיד לא רוצים לתמוך בפסילת אבו שחאדה, ולעומת זאת אייזנקוט כן רוצה לתמוך בפסילה שלו, ואם גם גנץ וגם אייזנקוט וגם ליברמן, ביחד עם כל הקואליציה, יתמכו בפסילה שלו, יש מצב שבגץ יצטרך להתחשב גם בזה, ויכול שלא יפסל, שהוא לא...
1: אנחנו עוד נדבר על הנושא הזה, יש לי הערכה שאייזנקוט שאל מה הוא צריך לעשות כדי להיות ימני בנושא הזה,
2: כן.
1: אז טוב, אנחנו נעבור למקבץ קטן של פרסומות, ומיד נשוב אליכם.
2: אנחנו מתייצים בפני אלה שמחכים על הקווים, מיד אחרי פרסומות נדבר איתכם, אנחנו מחכים לכם, יעבר משני של פרסומות.
1: אנחנו כמובן מיד חוזרים אליכם, מיד לאחר הפרסומות.
0: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים, עם יוסי טיקוצ'ינסקי ויוחאי דנינו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מי זה יהיה? מי הקליטן הבא שיכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
5: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: אני מחכה לכם.
6: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט באס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית.

0: מיוחדים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
6: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם יוסי טיקוצ'ינסקי ויוחאי דנינו.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שלום, שוב חזרנו אליכם כאן ברדיו כל חי, מסיבת עיתונאים. לצידי יוסי טיקוצ'ינסקי ואני יוחאי דנינו. אנחנו רוצים לדבר עם המאזינים. יש לנו כבר מאזין אחד ניסים שרוצה לדבר איתנו, אבל לא לפני שאנחנו נודה למי שנמצא איתנו בצוות הטכני, אריאל ספקטור בהפקה, פנחס בינדר שנמצא כן גם כן. יוסי, דיברנו על כל כך הרבה נושאים. שנייה אחת לפני שאנחנו נדבר עם ניסים, אני רק רוצה לומר לך, תשמע, הנושא הזה שדיברנו עליו, של ועדת הבחירות, אין יותר צבוע מזה, מכל התהליך הזה שקורה, כי בסוף בסוף, אתה יודע, החזירו כך למשל את הנושא הזה של אפליקציית יישומון אלקטור. בגץ שולח אותך לבית המשפט, לוועדת הבחירות, אומר להם, תחליטו על זה שוב, כי לא היה לו נעים לפסול את זה, ואז כשהם מחליטים בניגוד לדעתם, מה בגץ עושה? את מה שאנחנו יודעים.
9: זה שבגץ ככה בסוף עושה כל מה שנקרא שעולה על רוחו, זה בעיה, אתה יודע, זה לא רק ועדת הבחירות. ועדת הבחירות, הצביעות שלה בעיקר, הצביעות שם שנמצא זה בעיקר שאתה רואה שיש עטייה בכל אופן מה שהיה עד היום, עם יושבי ראש הקודמים של ועדת הבחירות בסבבים הקודמים, זה היה נוסח שזה חוויה, היינו יושבים שם בכנסת ומסתכלים על הדיונים ורואים את נציגי המפלגות באים. אני זוכר את הדיון שפסלו אז את מיכאל בנרי, זה היה, אתה יודע, זה היה אחד הדרמות, עכשיו זה מגיע ואתה רואה שפסלים ככה בתוך הדר הוועדה, לפני בגד, לפני הכל ככה בשלוף אחד, ואם מחר יפסלו את אבו שחדה או מחרותיים, אני אראה באיזשהו סוג של צדק מסוים. לפחות, אתה יודע, קצת משהו בשביל להאזן לצד השני, אבל זה לא... טוב, בואו נרוץ ככה למאזין הראשון. ערב טוב, ניסים.
10: חתימה טובה קודם כל, לפני כולם, לפני הכל.
8: גמר חתימה טובה, מה שלומך?
10: ברוך השם, תודה לאל. אני קצת האזנתי קצת לשיחה שלכם. עכשיו אני רציתי להגיד שתי דברים. אחד, בנושא זה של מה שאתה שומעים בהצהרות של תוקפים את ישראל.
9: איפה בא? אתה מדבר על האום או על ה...
10: כן, כן, גם באום, אוקיי. וגם בכל מיני הצהרות שתוקפים ישראל. אוקיי. צריכים לדעת הדבר, את הדברים לאשורם.
9: אוקיי.
10: זה הדברים האלה שהם תוקפים, מי שתוקף את ישראל, הוא עושה את זה על ידי כסף. למה? או כסף, יש שתי אפשרויות. או כסף, או שאלה מחמאס שבעזה, אחד מהם או כמה מהם, שמים לו אקדח על יד הרקה, תשמע, מה שאני אומר זה, אני אומר לך באחריות, אני לא מספר אגדות. אני דיברתי עם ערבים מקווית.
9: אוקיי,
8: כולנו אוזן.
10: שהיה גר שם, והוא אמר לי את הדברים, ומה שאני אומר לכם, הוא אמר לי, תאים לו אקדח על הרקה, ואומרים לו, תגיד את הדברים האלה, לא תגיד, אתה תקבל כדור בראש. שמעת מה אני אומר לך? זה אמר לי ערבים מקווית לפני כמה שנים.
9: זה ודאי.
10: תקשיב, דבר אחד, הוא לא עושה את זה, לא, חיים לא אכפת לנו אחד מהשני, זה לא מעין את הסבתא שלהם בכלל, מה עושה זה ומה עושה זה. אם הוא עושה

0: זה או בגלל כסף, הוא מקבל כסף, או שאין לו אקדח, או שתדבר, או שיורים בך. זה אחד, דבר שני.
1: כן, אנחנו מדברים על נציגי מדינות רשמיים שעומדים באום, לא על ערבי שנמצא בקווית.
0: היה כסמה. היה פה, היה זה כתבה בעיתון, כאילו שעכשיו, נשאו מזמן, שפתחו את השביל העשירי, והשימו את נתניהו, שהוא העלים עין שקטר מעבירה כסף לחמאס, והוא לא עשר את זה.
2: מה, זה לא היה?
0: תקשיב, תקשיב, שנייה, ידידי יקר, מה הוא יכול לעצור כסף? מי זה יכול לעצור כסף בין קטר לקווית לעזה? אז אני יכול להגיד לך אותו עניין. זה גם מה שאמר לי הערבי הזה. הוא אמר לי, אם הם לא מעבירים לוקים כסף, הם באים אליהם לקטרים ולכל העשירים האלה, בקווית, בקווית, בכל המקומות האלה, לא תעביר כסף, אתה מקבל כדור בראש. פותו כמשמעו. ולא מעבירים קטר, לא מעבירים בגלל שהם אוהבים את חמאס, או שטויות כאלה, זה אבלים. והם נותנים כסף מחוסר ברירה, שהם
1: נכון, יומים. אבל תראה, ניסים.
0: או שתביא כסף, או שפה תהיה קבורתך. שמעת מה שאני
1: נכון,
0: לך?
1: נכון, ניסים,
2: מי מאיים עליהם, ניסים, ניסים? מה? מי מאיים עליהם?
0: מי מאיים?
2: אתה אומר ששמים להם אקדח ברקה, מי מאיים עליהם?
0: אז אני מסביר לך, מה שהעבירו כסף לחמאס, ומעבירים לכל זה, קטר העבירו לחמאס וכל זה, לכל המקומות האלה, מעבירו מחוסר ברירה, לא בגלל שהם מעבירים אותם.
1: אבל ניסים, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני מסכים לגבי מה שאמרת, רק אני מנסה להבין ככה לאן אתה
0: חותם. זה מה שמעבירים כסף, זה לא משלב מתוך אהבה, זה מתוך איומים.
1: תראה, למשל, אנחנו בתפקידנו כעיתונאים, למשל, אז לאורך השנים, לאורך הרבה שנים, היינו בקשר עם תושבי עזה, קשר טלפוני, קשר זה. עכשיו, חלקם אנשי עסקים שעבדו בישראל, ואני זוכר במיוחד אחד מהם, שהייתי מדבר איתו הרבה, נפגש איתו כשהוא בא לישראל, וכשהוא מתכתב איתי מתוך עזה, הוא היה פתאום משנה דיסק, הוא היה פתאום מדבר אחרת לגמרי, כי הוא ידע שחמאס עוקבים אחריו, חמאס, ובזה אני יכול להבין למה הוא מפחד, כי חמאס באמת יושב עליו, יושב לו לטלפון, יושב לו לשיחות, ואם באמת הוא יגיד משהו שהוא לא נעים לאוזן שלהם, אז זה באמת יראו לו, הם יהרגו אותו, הם יפגעו בו. כשהוא נמצא בישראל בשיחות אחד על אחד, אז הוא כבר יכול באמת לשחרר ולהגיד באמת מה שהוא רוצה. פה אנחנו מדברים על נציגים רשמיים שעומדים באום, על בימת האום, נציגי מדינות.
2: והם אומרים את מה שהמדינה שלהם רוצה?
0: אז תקשיב, ידידי, אז אני אגיד לך, כל זה הכל אינטרסים של כסף. עכשיו בוא נסביר לך משהו. בוא אני אגיד לך, אני כתבתי את זה לפני כמה שנים, את הדבר הזה, העברתי את זה פעם אחת.
1: איפה כתבת? בוא תספר לנו קצת על עצמך, ניסים.
0: העברתי את זה לערוץ תקשורת, דווקא ערוץ חרדי. אני לא זוכר את זה, אבל לא משנה, אחד מהם. עכשיו אני יכול להגיד לך, תראה, בוא נגיד לך דבר פשוט. כשהקליינט שלך, יש לך קליינטים יהודים, ישראל, ויש לך קליינטים של מדינות ערב. בוא נקח מרסדס. מרסדס מוכר ב-22 מדינות ערב. בוא נגיד, אני לא יכול להגיד לך את המספרים, זה אולי 15 אלף מכוניות בשנה, ואיזה 10,000 מסעיות באוטובוסים. עכשיו, מה הוא מוכר לישראל? מסעיות, 300 מכוניות. אז מה? אז הוא רוצה לשמור אינטרסים של 22 מדינות ערב שהוא רוצה למכור להם. שמעת?
2: אבל בוא תסביר לניסים, ניסים יקירי.
0: אז מה אכפת לו לתקוף את ישראל ונגיד שהם כאלה וכאלה? כי מה אכפת?
2: ניסים, אבל בסוף אותן מדינות...
0: בשבילו הוא הולך לכסף הגדול.
2: הכל נכון, אבל בסוף אותן מדינות מדברות, כמו שיוסי אמר כאן, מדברות מצד אחד את מה שאתה אומר, ומצד שני, הן מדברות על כך שהן רוצות להיכנס ל... הסכמי אברהם, כולל קווית שדיברו עליה רק לפני כמה ימים, ובסוף הולכות ותוקפות אותך, כולל אגב איחוד האמירויות שהם השותפים הבולטים של ישראל במפרץ בשנים האחרונות.
1: ואגב זה פועל גם צדדי, אתה יודע שכל אצבע שמורמת בעד ישראל באום, היא משומנת היטב היטב באינטרסים ובכסף ובאינטרסים עולמיים.
0: כל זה עניין של כסף.
1: נכון, אבל גם אלה שבעד ישראל...
0: כסף וכסף זה רק אינטרסים שהם... מי הקליאן שלי פה? יש לי אחד מול השני. אני שם את העולם הערבי, 22 מדינות עשירים, יש להם קונים מאיתנו כמויות אדירות, ולעומת ישראל שזה שווה פרוטה, מה שנקרא. מה זה בשבילי? אז אנחנו קטן קטן כזה בשבילי.
2: ואלו שתומכים בישראל לא מקבלים הבטחות?
0: לתקוף את ישראל, כדאי לתקוף את ישראל, בשביל שאני אשמור על יחסים טובים עם העולם הערבי.
2: נו, זו המלאכה הדיפלומטית.
0: אני אגיד לך למה. כי אם אני לא אשמור על יחסים טובים עם העולם הערבי, העולם הערבי יעשה לי גיל לא יקנה ממך מרסדס, אני לא יקנה ממך.
2: אבל מי שרוצה את ארצות הברית לא עובר דרך ישראל? מי שרוצה את ארצות הברית לא עובר דרך ישראל? ככה זה לשני הצדדים.
0: תראה, כל זה מדובר פה, אני לא נכנס כאן לפרטים, אני אומר באופן כללי, כשאתה רואה מישהו תוקף את ישראל, הוא ממונה על ידי משהו. זה לא מעניין אותך מה שיש בעזה, בכלל, אתה מעניין אותך מה שיש עכשיו באפריקה, איזה שני שבטים נלחמים ביניהם? אני שואל אותך שאלה, שואל, אתה מעניין אותך? זו לא מול...
1: אז,
0: לא,
1: אז למה הוא מוסק רק בזה ולא מתעסק עם שום דבר אחר?
0: מה אכפת להם מה שקורה בעזה? מה אכפת לו? מה זה מעניין אותו בכלל? זה לא, גויים לא מעניין אותך חדשי, אנחנו לא יהודי, אם כואב למישהו או איזה צרה בירוע, איזה יהודי, אז כולם קמים ורוצים לעזור לו. גויים, אם גוי, תקשיב טוב, ידיע יקר, אני מכיר ערבים, זה יסוף מה שם, כל היהודים בישראל פה. אני חי איתם, ואבא שלי יש אותם, השתף איתם, שוסף איתם במסעיות, או לפני 30-40 שנה. הם, תראה לך, גוי, אם הוא רואה ערבי, הוא רואה ערבי לידו גוסס, הוא לא ייתן לו כוס מים. כוס מים הוא לא ייתן לו.
1: אבל פה אנחנו מדברים עכשיו, ניסי, בואו מדברים על האום כגוף. מזכ"ל האום שלא תופס צד בעד עזה ולא בעד ישראל.
0: או איומים של נשק, תעשה, אם לא תעשה מה שאני אגיד לך, פה תהיה כבודך.
1: אז אתה בעצם אומר שכרגע מזכ"ל האום וכל האום כגוף בעצם עכשיו מכור לאינטרסים...
0: מכור לכסף או לאינטרסים של או אינטרסים לשמור עליו.
2: לא רק אינטרסים, מאיימים עליו ברקה, עם אקדח ברקה.
0: עוזב ועוזב.
1: אז אולי הפתרון, ניסים, אולי הפתרון באמת, שבמקום ללכת ולשאת נאומים באום, ישראל תתחיל לעשות עסקים עם מדינות ערב, עם סעודיה, לעשות שזה ישתלו להם כלכלית.
0: אני לא יכול להגיד לך איך עושים עסקים, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אנחנו עושים את שלנו, אנחנו הולכים עם בורא עולם, אנחנו יהודים שומרי מצוות, מי שהולך שיום עשר, אז הוא הולך עם בורא עולם, הוא יודע שהגויים האלה זה סתם איומים וסיפורים ועניינים, זה הכל, אנחנו נגיד, איך שומרים, אנחנו נגיד פרעה, והכל מה שאין לנו, כל ההיסטוריה של ישראל שהיו גויים ענקיים, שנלחמו בנו ואיימו עלינו ועשו מה שעשו, והם הלכו, זה עוד אחד, אין אחד בדרך, אז מה, אנחנו לא צריכים להתרגש מזה, לא צריכים להתרגש מזה, זה שום דבר, זה סתם שטויות, אנחנו צריכים להיות חכמים, להיות עניים, לעקוב מה שקורה, להסתכל עם יש התפתחויות, הכל.
1: אבל ניסים, כרגע שנתניהו נוסע לשם, אתה חושב שהוא צריך לעמוד שם ולשאת נאום?
0: להיות, תקשיב, ידידיה, להיות עם נשק הכי טוב שיש איך שיכול להיות, ואני יכול להגיד לך שישראל עושים את זה.
1: אוקיי, בוא ננסה, בוא רגע, תענה לשאלות רגע, ניסים, בוא, אנחנו ככה מנסים לנהל פה שידור. לדעתך, כשנתניהו נוסע כרגע והוא הולך לשאת שם נאום, ואתה אומר שרוב האום נגדנו בגלל אינטרסים של כסף.
2: אולי נתניהו לא צריך לדבר שם.
1: אולי צריך להישאר פה.
0: יכול להישאר פה, גם יישאר פה לקרוא שום דבר.
1: זה לא יישאר, אתה לא רואה משהו סמלי במעמד המדיני והדיפלומטי של ישראל?
0: תראה, אתה יכול להציג את עצמך, אין בעיה, תציג את העמדה שלך, הכל בסדר, תציג את העמדה שלך, תגיד, אנחנו ככה וככה וככה, אבל אתה לא צריך להתרגש מהגויים האלה, לא צריך להתרגש מהם. זה מה שפה חושבים שצריכים להתרגש מגוי, אז יש לו טעות.
2: אתה סבור שנתניהו הולך...
0: את שלך, תקשיב, צריך לדעת שלך, אתה צריך להגן על עצמך, אתה צריך להגן, יש לך נשק הכי טוב שקיים, שאתה יכול להשיג אותו, ולעמוד על המשמר, ולעשות את שלך, ולך בדרכך, וזה הכל. מי שילך, ילך לו, ילך לו, ילך. אנחנו לא צריכים לתרגש מהם. היו כבר יותר מהם, וגם הלכו בדרך. אז עוד אחד ילך. הבנת אותי? הבנת? תקשיב, אני רוצה
2: להגיד
0: לך משהו.
2: אז רגע, שנייה אחת, ניסים, אני רק רוצה להבין ככה לפני שאנחנו נחתור לסיום. אני רוצה להבין איתך, ניסים, האם נתניהו למעשה הולך לשם כדי לקבל עוד קולות במערכת הבחירות? אתה חושב שהוא משתמש באום כפלטפורמה להבאת מצביעים ופוטנציאלים? אתה יודע, כאלו שמתנדנדים? סליחה.
1: אתה חושב שהוא הולך לדבר שם באום לאוזני העולם או לאוזניים ישראליות?
2: ניסים, נראה לי שהוא נפל מהקו. טוב, בסדר, אז בוא, יוסי, בוא נסכם ממש לפני שאנחנו בעוד כמה שניות יוצאים להפסקת פרסומות, נספר למאזינים שלנו שאפשר לדבר איתנו, יש כמה שעל הקו, אבל הקווים עדיין פתוחים, 03-500-9393, 03-500-9393, ואתה, יוסי, תסכם בינתיים במילה אחת את השיחה עם ניסים היקר, איש עסקים שמבין דבר או שניים בעולם.
1: תשמע, ניסים במידה מסוימת דיבר ככה בשפה מזרח תיכונית מקובלת, בשפה שהמזרח התיכון מבין. בסך הכל בסוף מדובר בעסקים, בכסף, הרי גם ערבים שעושים איתך עסקים, לא עושים איתך עסקים כי מאוהבים אותך, אלא כי כרגע זה משתלם להם, ברגע שזה לא ישתלם להם, אז האינטרס המדיני והאנטישמי יכול לגבור. וראינו את זה לאורך ההיסטוריה.
2: הוא דיבר טרמפיסטית, מה שנקרא.
1: הוא דיבר מזרח תיכונית, לא טרמפיסטית. טראמפ התחיל להבין את זה, אבל אתה יודע, נתן איזה סיבוב פרסה באמצע בסך הכל.
2: לא, אצל טראמפ הכל אינטרסים בסוף. השאלה אם זה אינטרסים של ארצות הברית.
1: טראמפ היה ראשון שהעיז לחבר בין אינטרסים כלכליים לפוליטיקה. כל הממשלים הקודמים בארצות הברית, גם משני הצדדים, גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים, היו הם מאוד ממלכתיים, הלכו לפי הכללים, לפי האמריקה הישנה, ועושים הכל ככה ממלכתי, והכל לפי הספר. עד שבא טראמפ ואמר, חבר'ה, הכל כסף. בסוף העולם הערבי ידבר איתכם, אם יש פה כסף על הרצפה, אני פותח להם את הדלת של לעשות עסקים, וברגע שעושים עסקים, שים לגמרי, כשהוא עושה דברים מדיניים ופוליטיים, הוא קורא לזה דיל. הוא משתמש הכל במונחים כאלה. טוב,
2: אנחנו נעבור להפסקת פרסומות נוספת.
1: פנחס היקה פה מעבר לזכוכית מסמל לנו שהגיע הזמן. אז אתם מוזמנים להמשיך להתקשר אלינו, ואנחנו נדבר איתכם מיד אחרי הפרסומות.
3: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם יוסי טיקוצ'ינסקי ויוחאי דנינו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
7: פרפקטו. For moments that matter.
6: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: נתיב החסד. סופר סופר משתלם.
9: פילה סלמון נורווגי כפו רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
10: ועוד מגוון מבצעים שווים. כפוף לפרסומים.
11: נתיב החסד.
12: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
13: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
14: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
15: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
17: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
18: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
19: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
20: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
21: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם יוסי טיקוצ'ינסקי ויוחאי דנינו.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ושוב שבנו אליכם, כאן לצידי באולפן נמצא יוסי טיקוצ'ינסקי, אני יוחאי דנינו, תודה לצוות הטכני שנמצא כאן, אריאל ספקטור בהפקה, ואנחנו, יש לנו כאן מאזינים שאנחנו רוצים לדבר.
1: פה בטכנאי.
2: אנחנו רוצים ככה לעבור למאזינים, אבל עוד לפני זה, תשמע, לא נותר לנו הרבה זמן, יש פה מה לעשות, פרסומות, בימים כאלו אנחנו עמוסים מהמקבצים האלו, אבל בוא נדבר שנייה אחת על משהו, על הפיל שנמצא בחדר, ואולי לא רק. עונש מוות למחבלים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, עכשיו לפי הפרסומים, תומך גם הוא בהוצאת המחבל הזה מבנימין, שהוא הראשון של המעשה.
1: צורכי בחירות כמובן, כן, אתה יודע.
2: כן, ועכשיו
1: תן לי להמר בזהירות שזה לא יקרה.
2: ובוא נדון עכשיו עם הפצר, מה דעתו, ומה זה כל כך מסובך לעשות את זה. אבל אתה יודע, זה בדיוק מתחבר למה שקורה, כשאנחנו שומעים את הדברים של שר הביטחון ישראל כץ, שהוא מזהיר שאם המחבלי חמאס ינסו לחטוף חייל ישראלי, לא משנה איך שתקרא לזה, ינסו לחטוף אותו, אז יפנו את כל עזה ואת כל מחנות המרכז. תגיד לי, אנחנו בשישי לאוקטובר? הדיבורים האלו היו צריכים להיות הרבה הרבה הרבה לפני, ולא רק דיבורים אלא בעיקר מעשים. עד עכשיו לא עשו את זה, וכשמדברים על עונש מוות למחבלים, אז אולי זה בדיוק הזמן לעשות את זה, כי אנחנו כל כך הרבה דברים ניסינו. אולי זה הזמן לעשות את זה, ובמקום לפנות את מחנות המרכז, אולי הגיע הזמן לעשות עונש מוות שם.
1: תראה, זה שני דברים, כי קודם כל, מה שקורה בעזה, אני לא יודע, אני לא איש צבא, ואני לא מומחה ביטחון, ולא יכול להגיד לך מה נכון לעשות. אני רק פשוט רואה את הסתירה המובנית בין מה שנתניהו ואנשיו הצהירו כל הזמן, ניצחון מוחלט, כפסע מניצחון, והיום, 3 שנים אחרי, עדיין יש שם חמאס שמאיים לחטוף חיילים, וגם יש לו לאן לחטוף אותם. זה פופר, אתה יודע, שאנחנו צריכים בסופו של דבר, אבל יש פה את הנושא השני של עונש מוות למחבלים, ואני לא יודע כמה יודעים את זה. בישראל יש בחוק עונש מוות למחבלים. בית משפט צבאי יכול להוציא מחבלים להורג, אבל זה לא קורה אף פעם, מסיבות מדיניות, מסיבות פוליטיות, מסיבות דיפלומטיות.
2: לא רק, גם מסיבות משפטיות, כיוון שהיה צריך רוב שכולם מסכימים עליו, והכל כאן בעצם למעשה החקיקה הזו באה לקדם. החוק קיים, רק הגמישו אותו יותר, כדי שהוא יהיה אפקטיבי. השאלה האם זה יקרה, כבר אנחנו שומעים שצריך לשמוע את דעתו של הפצר, ושומעים שצריך את הדעה הזו, ולבדוק כאן, ולבדוק האם זה ייתכן.
1: עם הבירוקרטיה שלנו זה ילך קודם כל לממשלה, ואז לפצר, ואז יעלה לבגץ, ויעלה לדיונים ועתירות, ועד שזה יסתיים, המחבל ימות מזקנה בסוף כבר. זה, בוא תשמע, אני לא מאמר ולא מאמין שיוציא פה מחבלים להורג ככה, כמו שבן גביר רוצה עם הסיכה שהוא שם של חבל קליעה על הזה. אבל אתה יודע, בוא נדע.
2: אבל תגיד מה שתגיד. צריך לתת לו איזה צלש, לפחות על העלאת הדרישה הזו, שהיא אגב מבחינתנו היא לא כל כך ברורה שצריך לתמוך בה, אבל
1: מה שבן גביר עושה זה פשוט הוא נותן להרבה מאוד מעם ישראל להוציא כיתור ולהרגיש טוב, הנה אנחנו עושים ואנחנו פועלים ואנחנו נוציא כיתור על זה, בפועל לא יצא.
2: נותן להם להביע את דעתם, ואנחנו נותנים למאזינים שלנו להביע את דעתם. אישי, שלום, ערב טוב.
23: היי, מה קורה?
2: מה שלומך?
23: ברוך השם. אגב, על העונש מוות למחבלים שדיברתם, מישהו פה יודע מה ההלכה בנושא הזה?
2: זה בדיוק מה שהכנסתי כאן בחצי מילה שדעתנו לא פשוטה, אבל...
1: בוא תחכים אותנו, אישי.
2: בדיוק.
23: לא, אני לא יודע, אני שואל. אני לא שמעתי אף פעם שנדבר על זה, לא כלום, אבל באמת...
2: אני חושב שיש מחלוקת הפוסקים, מה דעתך?
1: לעניות דעתי, עצם זה שזה לא עולה כנושא, זה כבר מראה לך שאנחנו... שזה לא רציני הסיפור הזה, זה גם לא יקרה, וזה גם... הלכה אני מעריך בזהירות ש...
2: שיש מחלוקת.
1: גם יש מחלוקת, אני חושב שרוב הפוסקים יגידו, לא יתירו דבר כזה, אבל בסדר, זה...
23: באופן הצהרתי זה גם דבר חשוב, כן?
1: הצהרתי, כן, שוב, זה נותן תחושה טובה, וזה מה שבן גביר הצליח, לתת תחושה טובה להרבה מאוד אנשים, שאלה מתקדמים דברים, מראים להם את התנאים בבתי הכלא. בסופו של דבר, ההישגים האלה זה הישגים
2: שלה. בסוף היום המחבלים כבר לא ססים, אני הייתי אגב בביקור בבתי כלא אצל מחבלים, ראיתי את איך מתנהגים אליהם שם, היום המחבלים לא ססים להגיע לבתי המלון לשעבר.
23: גם זה אף פעם לא הבית מלון, הוא באמת, כאילו, אוהבים לה לצייר את זה ככה.
2: אתה ביקרת שם?
23: נכון שברור שאני רוצה לי.
2: אתה ביקרת שם?
23: לא, אני אף פעם לא ביקרתי.
2: אז מאיפה אתה יודע?
23: לא, אתה ביקרת אז?
2: אני ביקרתי, בטח, במסגרת תפקידנו. אנחנו ככה רואים מה עושים עכשיו, מה עושים לפני. אתה רואה את המחבלים, אתה רואה את המחבלים שהיו יוצאים עם כמה קילוגרמים יותר ממה שהם נכנסו, ועכשיו הם יוצאים בממוצע שליש ממה שהם נכנסו.
23: מה שמים להם פחות אוכל, כאילו, כל מה שכלול בבית מלון זה אוכל.
1: תראה, בסוף אין מחיר לחופש, זה נכון, אבל התנאים שלהם היו תנאים שבסך הכל נתנו להם שהות סבירה.
2: היו לאפות, היה טאבון, אתה יודע שהיה טאבון למחבלים? אז עכשיו הפסיקו את כל הדברים האלה.
1: אז בוא, על מה...
2: על מה אתה התכוונת לשוחח איתנו?
23: לא, על המפלגות החרדיות יותר, זה האמת.
1: אופה. דבר איתנו, אישי. כן.
23: אני מנסה כבר הרבה מאוד זמן, גם דיברתי עם אנשים וכאלה, לנסות להבין כאילו אם למישהו באמת היה איזושהי אפשרות מה, איפה המפלגות החרדיות ההוא, זה א', ומה האלטרנטיבה שמוציא אותה המפלגות החרדיות החדשות, הקהל וכאלה. חוץ מזה שאחוז החסימה שהם לא יעברו, הן צד קטן אפילו שהם יעברו.
1: אז בעצם למי אתה מפנה את השאלה?
23: האם מישהו פה יכול להסביר לי? אחד ממכם.
1: כי אתה שואל למה, האם תומכים בהם, האם לא תומכים בהם, בוא ככה יותר...
23: לא, לגבי, היותר מון ללכת זה לגבי דגל ושס, גימל ושס, יהדות התורה ושס.
2: בוא תחדד את השאלה.
1: תראה, אף אחד מאיתנו פה לא דובר של המפלגות הללו, ואני יכול לדבר בשמם.
23: ברור, לא, איפה יהדות התורה ושס טעו, שהיה אפשר לעשות אחרת?
1: אני לא חושב שאפשר להגיד טעו, מי שהכיר את הזירה בשנים האחרונות ויודע מה קורה באמת בכנסת ובחדרי הוועדות, אתה יודע, אתה מכיר את האילוצים ואתה יודע את הדבר הזה, ותן לי להזכיר לך עוד משהו אישי, יש דברים שאנחנו נראים לנו טבעי ואנחנו אומרים כאילו עד כאן הכל היה בסדר, מכאן והלאה בגלל שלא הלך 1, 2, 3, הם לא הצליחו, אז בסופו של דבר אז סימן שהם כשלו. בוא לא נשכח שגם דברים שמובנים לנו מעליהם, כמו תקציב לישיבות, תקציב לחינוך, דברים שהם, אתה יודע, תחבורה, דברים שנראים לנו פשוט אלמנטריים, כבר מובנים אליהם והתרגלנו אליהם.
2: יוסי, בזמנו...
1: זה דברים שהם נעשים כל הזמן, וצריכים מישהו שיהיה בכנסת וידאג לשם כל הזמן שזה יקרה.
2: זהו, סיפר לי בדיוק בנושא הזה, סיפר לי אחד השרים לשעבר משאס, הוא אומר לי, תקשיב, אם אנחנו לא היינו חצי שעה בממשלה, היה כאן דברים, היו נגרמים דברים שהיו... אפשר, שהיה אפשר לבכות עליהם לדורות. זה משהו שלא כל כך מבינים. אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות, כתבתי על זה אגב איזשהו מאמר אצלנו באתר, התרגלנו לזה ששואלים את השאלה, מה החרדים עשו בשבילנו בכיס, בשבילנו. ובפועל, אנחנו לא נמצאים רק בשביל הכיס, נמצאים גם בשביל הרבה דברים, בשביל יידישקייט, בשביל כל מיני דברים, שבהחלט חוק הגיוס הוא אחד הנושאים החשובים, אבל מה אתה אומר? כן.
23: לא, אני מסכים איתכם לגמרי שלא היה פה מקום אחר, שום דבר אחר לעשות. אני לא רואה פה שום איזשהו נקודת מוצא שהם טעו, כולם אומרים, למה לפני הקמת הממשלה הם לא העבירו. בסדר, אף אחד לא צופה את זה, יש על הכל יש תשובות. בסוף, בסוף, בסוף, אני יכול להבין את ה... כאילו שלא בהכרח שיהיה כאילו תוצאות תמיד, אבל בסוף אני גם יכול לשמוע סוג של טענה של אנשים שאם הייתי יודע הייתי פוליטיקאי, כאילו...
2: אישי, כיוון שנותרו לנו שניות בודדות עד שאנחנו נסיים...
23: בסוף כן.
1: אז תן לי רגע להחזיר את השאלה אליך, ותענה לי לשאלה אחרת. אני אחזיר את זה אחרת. נגיד שיש עכשיו מפלגות אלטרנטיביות, מפלגות אחרות שרוצות להיכנס במקום המפלגות האחרות קיימות. איך הם יעשו את הדברים אחרת ממה שהמפלגות החרדיות עשו היום?
23: ודאי, ודאי שזה כלום. כאילו, המפלגות האלה הם כלום. האם היה כאן מישהו באמת רציני, אבל מי זה מוציא לייטנר או הקהל?
2: טוב, אנחנו לא רוצים לדבר על אנשים, בטח לא יום או אחרי כיפור.
23: בוא נשחרר, בסדר, בלי שמות.
2: ממש שנייה וחצי בדיוק?
23: כן, אין שום אלטרנטיבה רצינית אחרת. אם הייתה כמה מי או משהו, זה יכול להיות תוצאה, כדי שהיה מאתגר יותר את הפוליטיקאים החרדים.
1: מוטי, אישי, אנחנו ביחד איתך, אתה יודע, בתקווה שהמצב באמת יסתדר פה, והקדנציה הבאה תהיה יותר טובה. אתה שומע, ג'ין כבר עולה עלינו, ואנחנו רוצים
2: פשוט פשוט לסיים ולהודות לצוות הטכני.
1: תודה רבה לך שאתה לשידור, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה גם לכל המאזינים שככה הזינו, ולכל אלו שנתקעו והמתינו על הקווים. תודה רבה לאריאל ספקטור בהפקה, תודה גם לפנחס בינדר שנמצא גם כן, הוא גם בהפקה.
1: תודה גם לכם ותודה לך יוחאי.
2: תודה יוסי, היה תענוג כמו תמיד.
1: תודה שהייתם איתנו. לילה טוב ובשורות טובות.
2: וגמר חתימה טובה.
1: כן.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
3: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף.

מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג. זה בר כל טוב.
11: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
12: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אלית רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
13: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
14: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
17: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מתקפה חריפה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן בעצרת האום. טראמפ הצהיר בנאומו כי לעולם לא ירשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וציין כי עומדת בפניו החלטה גדולה אם להשמידה. טראמפ קינה את איראן נותנת החסות מספר אחת לטרור, הגדיר את משטרה כחלש ונואש, וקרא למדינות העולם להצטרף לאכיפת הבידוד הכלכלי המוחלט. לצד זאת העריך כי הושג הסכם מיד לאחר בחירות האמצע, וחשף בפגישה עם ראש ממשלת בריטניה כי איראנים שוחחו עמו כבר היום. מנאומו באום תקף הנשיא טראמפ גם את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קינה את אנשיו קבוצה של אנשים מרושעים וקרא למדינות החברות בו לפרוש מיידית. טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תאפשר חקירות ומשפטי ראווה נגד חייליה במוסד שיצא משליטה ואין לו סמכות שיפוט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם לצד ראשי ממשלה של דנמרק וגרינלנד על הסכם צבאי ללא תאריך סיום, המאפשר לצבא האמריקני להקים בסיסים צבאיים בגרינלנד ולהתבסס כבר במוצבים קיימים. בנוסף, מטוסים אמריקנים צבאיים ואזרחים יורשו להשתמש במרחב האווירי של המדינה ללא כל הגבלה. הוצאות מדיניות החוץ של ראש הממשלה נתניהו. תפנית מדינית בקולומביה, המדינה הודיעה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג על משיכת תמיכתה בתביעת הג'נוסייד שהגישה המדינה האנטישמית דרום אפריקה נגד ישראל. המהלך מובל על ידי הנשיא החדש כחלק משינוי היחס לישראל. הוא כבר ביטל את איסור מכירת הפחם, חידש את היחסים הדיפלומטיים והודיע כי יעביר את השגרירות לירושלים. בריטניה עצרה בצפון אנגליה שני מוסלמים בשנות ה-30 לחייהם שתכננו לרצוח יהודים בקהילה היהודית במנצ'סטר. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכריז כי מעוניין בממשלה הבאה לקבל את תיק הביטחון. הוא הציג תוכנית הכוללת עידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון, פירוזה של הרשות הפלסטינית מנשק, מעצר בכירים מהרשות תומכי טרור ושינוי נהלי הפתיחה באש. במקביל הודיע כי חברת הכנסת טלי גוטליב תקבל את תיק המשפטים. גוטליב הציגה מצידה תוכנית הכוללת פיטורים מיידיים של היועמ"שית, שינוי מנגנון מינוי שופטי העליון והגדרת נושאים שאינם שפיטים בבגץ. בן 20 מטייבה נפצע קשה בתאונת דרכים, הוא הובא למרפאה מקומית ופונה לאחר מכן לבלינסון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
0: התחזית בחזות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
17: מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בחמישי ובשישי. בלי שינוי של ממש, כך גם בשבת.
0: התחזית בחזות.
18: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
17: ועד כאן חדשות כל חי.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך היה עם הכיפורים, ברוך השם, אנחנו כאן חוזרים עד סוכות, ובסוכות עוד פעם ניפרד, וניפגש שוב אחרי סוכות, וככה, בעזרת השעות הגאולה, ניפגש וניפרד, וניפגש וניפרד. היום איתנו פנחס בינדר על הביצוע הטכני, וארי ויינברגר בהפקה. תשמעו, הערב אנחנו פה עם סקר, לא שאני מאמין לסקרים, אבל כשזה לטובתי אני מאמין. סקר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, שפורסם כאן הערב בתוכניתנו בגובה הלב. הסקר הזה עשוי לשמח אתכם, המאזינים העיקרים, מאוד. עשה אותו מומו פילברג, מקצוען. הוא ישפוך אור, פילבר, הוא ישפוך אור על המהפכה האדירה שאנחנו עוסקים בה כאן זמן רב, אבל זה יהיה רק אחרי הפרסומות. אני גם לא יודע את כל הנתונים המדויקים, אני גם מלמעלה ככה שזה טוב. יחד איתכם אני אחרי הפרסומות אשמע את הפרטים והנתונים והמספרים והאחוזים, ובעזרת השם נרגיש טוב עם זה. אחר כך נדבר כאן עם הרב מנחם ישראל, דמות חשובה מרכזית בענייני השידוכים והשלום בית וחיבר ספרים, ומשהו מעניין איך נצליח או האם אפשר לשמור את השלום בית שהיה ביום כיפור הלאה לכל השנה. ברוב הבתים ביום כיפור יש שלום בית, מסכים בינדר? אין מריבות ביום כיפור, למה? כי יש יראת אלוקים, אנשים גם לא נמצאים הרבה ביחד, נמצאים בית כנסת, עניינים. למי שחשב כוח לריב, כולם רוצים לחיות. לפני הכל אני אתן פתיח של כמה דקות. אני לא שאני פסימי, אני בדרך כלל אופטימי, ואני שמח, ויש לי פתיח שמח, ויש לי צוות שמח. ואני ראה לי, גם לא בא להפחיד, אבל אני רק רוצה כבר לתת לכם את השורה התחתונה. אולי, אולי, אולי, לא אולי, אנחנו יודעים, אבל לאלה שלא יודעים, הפתרון הוא רק רוחני. תראו, אנחנו לא יודעים מה נכתב ומה נכתם עלינו, היהודים ועל העולם. תקווה שרק טוב ורק הכי הכי הכי טוב. אבל אני מדבר איתם על קצת נתונים ששמעתי ב4 ימים האחרונים. זאת אומרת, כולל כיפור, לפני כיפור, מיום שישי עד עכשיו, שזה מעניין אותי הנתונים האלה, לטעמים ראויים לתוכנית שלמה עם מומחים מדיניים, אבל אולי גם אתם שומעים את זה, אבל זה לא אכפת לכם בכלל, אתם לא מתייחסים לזה, או זה לא מעניין, כי זה לא אייזנקוט, וזה לא ליברמן, וזה לא טלי גוטליב, וזה לא בן גביר. ואתם מבינים, הוא יסר ביטחון, ותהיה שרת משפטים, שתעבר עכשיו מה יהיה פה. אבל בואו נקשיב רגע למשהו, תראו. אירופה נמצאת עכשיו בתהליך, אני לא יודע כמה יהודים יש באירופה, תבדקו לי מבקשה, כמה יהודים יש באירופה, כמה יהודים חיים היום באירופה. אני אומר שזה מאות אלפים, אולי אפילו מעל מיליון, אולי 2 מיליון, לא יודע, לא יודע. תכף, יבדקו לי פה הצוות היקר שלי, ואני אגיד לכם בערך כמה יהודים יש ב-1.3 מיליון, ככה אומר לי ארי, 1.3 מיליון. זה לא קצת, נכון? זה כמעט 20% מה שיש בארץ, כן? עכשיו תראו מה הולך באירופה. אירופה היא בסכנה משני כיוונים. זה, אני מדבר על סכנה מיידית, כן? אחת, זה תקיפה רוסית שעשויה להתרחש בכל רגע. לא יודעים על מי זה יבוא, על פולין, על ליטא, על לטביה, על מי שפוטין יחליט. ואז היא חייבת נאטו להיכנס למלחמה, ואז הוא... ונקווה שלא. יש שם מיליונים של יהודים, 1.3 מיליון. וזה, עזבו את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה, גם שם יש עוד, תראה כמה יהודים יש באוקראינה וברוסיה, פנחס. אני רואה כמה יהודים נמצאים בעין הסערה, רק באירופה וברוסיה ואוקראינה. את מי בכלל מעניין? מה הוא מבלבל את המוח עכשיו זה? רוסיה 150,000, כן, וכמה באוקראינה, תבדוק לי בבקשה. אז 1.3 מיליון ועוד 152, זה כבר 1.5 מיליון בערך, באוקראינה עוד 50,000, 1.5 מיליון. עכשיו, מצד שני, אירופה נאכלת מבפנים על ידי ערבים שמהגרים ומתרבים בקצב שאירופה איבדה שליטה. אנגליה היום זה כבר איסלאמסטן, צרפת בכלל כבר 30-40 מיליון ערבים, וכל הפוליטיקה האירופאית עכשיו מתחילה להיות לפי איך שהערבים רוצים, בדרגש שהיהודים הם על הכוונת. אז עכשיו בניו יורק למשל, יש שם את ראש העיר בניו יורק, הממדני המרושע הזה, שהוא ערבי, ויש לו שם מיליונים של תומכים ובעוד מדינות באמריקה, והוא אומר, בנתניהו רוצח עם וכו' וכו' וכו', הם משתלטים על העולם. ומה שהכי מעניין פה, שימו לב על נתון נוסף, בגרמניה, זה לא עיתונאי כותב, קנצלר גרמניה בעצמו אומר אתמול, אתמול, שמצב היהודים בגרמניה הוא כבר לא תקין, אין ליהודים ביטחון בגרמניה. למה? כי יש עכשיו בחירות במחוזות מסוימים בגרמניה, וכל מחוז רואים מגמה מפחידה, הימין הקיצוני הנאו-נאצי מנצח במספרים מאוד מאוד מאוד גבוהים, ניצחונות סוחפים, והם לא מסתירים את דעתם על היהודים, והקמפיין שלהם הולך דוגרי על הראש של היהודים. אז סתם, אולי השם רוצה שהיהודים כבר התחילו לבוא לארץ, כי אנחנו לפני הגאולה. אבל אני מדברת רק על 4 ימים, מאזינים, זה רק 4 ימים שקצת הקשבתי. עכשיו, אנחנו לא יודעים גם מה הערבים מכינים מבית ומחוץ, שמעתי פה מאחור, אנשי ביטחון מדברים על היפוחקנים, לא ניכנס לזה עכשיו, מדברים על רתיחה ביהודה ושומרון, אפרופו הרצח של נתנאל שוקרו, אנשי מנקום דמו, בערב יום הכיפורים, יש לנו חמאס וחיזבאללה ואיראן וחות'ים וטוטים וכל מיני כאלה, תחברו את הכל, תראו שיש פה עכשיו משהו שהולך להשפיע על כל העולם כולו, אם זה על הכלכלה, הכל יתחיל להתייקר, ואם זה על שלום היהודים, שלום היהודים, שכאז כן אתה, רבים מהם אומרים, סמוך, הכל יהיה בסדר, זה הכל ביזנס, זה הכל עסקים, זה הכל כסף, זה הכל קומבינות, וכאן עסוקים ללא ערב בבחירות, בפייק ניוז, וסתם אני אומר, מי אמר לך שתהיינה בחירות? מישהו פה יודע מה יהיה עוד חודש? וגם אם כן, מי אמר שזה לא יהיה תיקו, ואז יהיה עוד סיבוב, ואז נשאר בתוך הבוץ הזה. וגם אם צד אחד ינצח, אז מי אמר שזה טוב ליהודים? אנחנו לא יודעים כלום. מה אני רוצה לעשות פה עם כל הנתונים האלה? א', לסדר אותם אחד אחרי שני, שנבין שאנחנו לא חיים בגן עדן. גן עדן, מאזינים, כך סיפרו לי כשהייתי קטן, גן עדן זה לא כאן, גן עדן זה למעלה. ואנחנו רואים אבל דבר מדהים שעובר כחוט השני או כבריח תיכון בכל הנתונים פה, שאין יכולת לבשר ודם לעשות שום דבר, כלום. תראו את החרדים, איזה ברוך, כמה שעושים ורצים ומתרוצצים וגדולי התורה בגיל 90 ו-100 תסלים בעולם לאסוף כסף, ופה הם עוצרים 70 עצורים שהיו בראש ביום הכיפורים בכלא, 70 חרדים בכלא, למה? כי הם חרדים, כי הם לא, אתה מבין מה הולך? כאילו שהם ילכו לצבא, אז הם יוכלו לנצח מיליארד ערבים בעולם. מיליארד ערבים יש בעולם, כל הכסף של העולם אצלהם, כל המשוגעים שאין להם גרם שכל אצלהם ומתאבדים, ומה אנחנו יכולים לומר? כל זה ועוד כעוד מטוסים ועוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, בואי נע, הלו. בואו, מי שלא זוכר, נפנה אתכם לשביעי באוקטובר, לפני 3 שנים, תראו שאם השם רוצה, מוריד את השלטר, ואין כוח. לכן אני משכתי את כל השיחה הזו למקום אחד, שאנחנו, ברוך השם, זכינו לקיים תורה ומצוות, וזכינו לעבור את עשרת ימי תשובה, ראש שנה, ועשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים, והתחזקנו, והתעלינו, והיינו בקרבת השם, ומה שצריכים לעשות, אחים שלי יקרים ואהובים, זה לא לצלול תוך כל המדמנה של החדשות והאירועים פה, אלא לשמור על הקרבת השם שהצלחנו להשיג אחרי העמל והגיעה של 40 יום, ולדעת, לא שאני מחדש פה משהו, אבל אולי נחזק, לדעת שאך ורק בכוח התורה ולימוד התורה, אנחנו אין לנו קיום והישרדות. מדינת ישראל הומצאה לפני כ-80 שנה פחות, ותכננו את ההמצאה הזאת לפני כ-150 שנה. זה, עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה, והוא יסתדר בלי מדינה ובלי ציונות ובלי הרצל ובלי בן גוריון, ועבר מה שעבר בזכות לימוד התורה. לא מטוסים ולא טנקים ולא לא יודע מה. עכשיו שזה המציאות, נתפלל שהשם יעזור לחיילים, שמור עליהם שלא ינזקו, אבל גם הם אין להם גרם כוח בלי לומדי התורה, ובלי שומרי השבת, ובלי מניחי התפילין, ובלי החיזוקים בתערה. רק זה ואין בלי זה. שיהיה ברור למי שלא מבין או לא רוצה להבין, לא היה קיום בלי זה ולא יהיה קיום בלי זה. והכי חשוב, מאזינים יקרים, שאנחנו נאמין בזה בעצמנו, שאנחנו סומכים על השם. כמה מאיתנו סומכים עליו באמת ורגועים, יש להם מנוחת נפש, שאנחנו מאמינים בו, בוטחים בו, מקווים רק אליו. זהו, אין שום כוח. אנחנו היום גם בכלל כל העולם עלינו, בפרט ה-AI עלינו, אין לבן אדם היום כלום בעולם, כולם נהיו במצב כבר כאילו מנוטרלים לגמרי. מה נשאר? לדעת שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו גם נתפלל על אחינו היהודים בכל מקום שהם נמצאים, בארץ, בעולם. ברוך השם, אנחנו גם נתכונן להיכנס לחג בשמחה, לקיים בשמחת בחלקיך כמו שצריך, אחרי שעשינו את כל העבודה היפה, לקנות ארבעת המינים, אף על פי שזה לא מדאורייתא, היום טוב הראשון, אבל אנחנו מהדרין, בני מהדרין, וגם שזה מדרבנן, נקנה ונעשה ונשקיע ונשמח, ונדע שאדרבה היא הנותנת בתוך הסוכה. זה המקום וזה הזמן שהכי קל לנו להמשיך את האור של יום הכיפורים ולבטוח בהשם. הנה, אנחנו בדירת הרי, אנחנו כל זמני פה, ואנחנו שמחים. למה שמחים? כי יש השם בעולם. אני לא העמסתי ברויינים הלילה בכוונה, כדי שיהיה לי זמן לדבר איתם, למצות אותם, למצות איתם את העניינים שמדבר איתם, בעיקר עם הסקר הזה של מומו פילבר. ואתם יודעים מה, אם יהיה כמה דקות בסוף פנוי, אז אולי סוף סוף אני אפתח את הקווים למאזינים, אחרי שהרבה זמן לא פתחתי. אבל בלי לדבר איתי עכשיו על אייזנקוט ועל גוטליב, אין לי ראש לזה, אני לא בזה, לא מעניין אותי בכלל. שבוע לפני הבחירות, שיהיה אסור לדבר על בחירות ועל תעמולה, אז אני אפתח את הקווים, כי אני אוהב לעבור על החוק. אז אנחנו אחרי הפרסומות נהיה מראה דוד דרוק על הסקר, ואחר כך נהיה מראה מנחם ישראל, שלום בית, שידוכים, עניינים, דברים, אקשן. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
5: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מרוב שנתוני הסקר מרגשים, אז המרואיין התנתק לנו מהקו, ועכשיו הוא חזר. הרב דוד דרוק היקר, לילה טוב, מה נשמע, מה שלומך?
11: לילה טוב, הרב משה וכל המאזינים.
0: פתקה, פתקה טובה, פתקה טובה, רוצים לך ברכה לפתקה טובה. כן, אמן.
11: אגוד שוויטל, פתקה טובה.
0: תגיד רגע,
11: אנחנו נמצאים למחרת יום כיפור.
0: לפני שאתה נכנס לנתונים, אני רק רוצה להגיד לאלה שלא היו איתנו, מי הוא הרב דוד דרוק? הרב דוד דרוק הוא יהודי יקר, שאנחנו עובדים איתו הרבה הרבה בתוך בסיסי צהל, ביחידות הכי מובחרות, ביחידות המילואים והסדיר וטייסים וצנחנים ודובדבן וכו וכו וכו, ושם מכניסים ציציות וסידורים ויידישקייט ויראת שמיים, וברוך השם השם נתן לרב דרוק מציאות חן שאוהבים אותו ונותנים לו יד חופשית, נכנס, עושה, יוצא, ו...
11: ישר כוח באמת לרב ולכל המאזינים על השותפות הגדולה בזה. באמת זכינו להיות אצל כמעט 150 אלף חיילים.
0: אתה יודע מה זה? מאזינים של התוכנית, זה רק התוכנית שלנו, נכון?
11: נגענו בהם.
0: תפרגן לנו רגע, תפרגן לנו, אני זקוק לפרגונים.
11: ישר כוח לעם ישראל. הרב, אנחנו אחרי יום כיפור, ואנשים עוסקים עכשיו בארבעת המינים, ואוספים ועוקדים את הלולב, את האתרוג, את ההדסים, את הערבה, כדי לבוא, הם הכלי מלחמה שלנו, כמו שמובא במדרש. לבוא עם זה. אז גם המאזינים היקרים בעצם עוקדים בזה שהם עוזרים גם לערבות. ואנחנו נגלה שהערבות האלה מתקרבות ומתחזקות ושואפות להיות אתרוגים.
0: אז רגע, לפני, רק אני אספר, אנחנו תוכנית חדשה כאן, לא כולם איתנו מהם הראשון. אז אלה שלא היו איתנו בהתחלה, אנחנו הקדשנו כמה לילות כאן לשפוך אור, לחשוף את המהפכה הרוחנית שמתרחשת ברחבי הארץ. התחלנו עם בתי ספר התיכוניים, הבאנו בתי ספר חילוניים רחוקים שיש שם ממש מהפכה, עמדות תפילין, ציציות, תפילות. עברנו משם אליך לצבא, מה הולך בצבא. המשכנו ממך אל הרב רענן בקיבוצים, בעוטף, בכל הארץ. פשוט מהפכה, כולם רוצים את השם יתברך. אתם, הרב דרוק, הזמנתם סקר אצל מומו פילבר.
11: כן, אנחנו...
0: ומכאן, דבר רק אתה. כן.
11: כדי, באמת, מה שהרב אומר, שחשים כולנו, שבמיוחד אחרי השביל אוקטובר, אחרי שמחת תורה תשפ"ד, יש האצה גדולה בהתקרבות להשם יתברך. צריך להבין, זה לא התקרבות שנובעת מפחד או שהוא ארגון מסוים שמייצר את זה. זה ממש הנשמות בעצמה מתעוררות בבחינת האמור ראו כי טוב השם. ורצינו לראות ולוודא האם התחושות האלה הן באמת בפועל. וביצענו סקר על ידי הסוקר מומו פילבר היקר, וגילינו נתונים באמת נתונים שמבילים שעם ישראל הולך והגאולה פה וההתעוררות מתחילה. שאלנו בסקר שלנו, האם אתם מתחזקים לאחר השביל אוקטובר? ועשינו פיוח.
0: רגע, אני רוצה לרשום לי, אני רוצה לרשום, זה חשוב לאחד, האם אתם מתחזקים
11: האם אתם התחזקתם, אם הרב רוצה שאני אקריא את נוסח השאלה המדויק?
0: לא, לא, הבנתי אותה, כתבתי אותה, אני כבר אבין מה כתבתי. הלאה, מה התשובה ומה התוצאה?
11: ועשינו חלוקה גם, עשינו גם בפילוח חלוקה בין גילאי 40 ומטה, גילאי 40 ומעלה. וממש ניתן לראות את הפער. גילאי 40 ומטה זה בעצם צעירים שחלקם, כמו שהרב אמר מקודם, תיכוניסטים, לוחמים, מילואימניקים. 67% אמרו שאני מדבר, זה סקר בקרב מסורתיים וחילונים. לא אנשים דתיים או חרדים. מסורתיים וחילונים שמגדירים את עצמם כך. 67 אמרו שהם התחזקו באמוניות ובקרבה לזהות היהודית לאחר השביעי באוקטובר.
0: 67%. אתה יודע מה זה 67%? זה נגמר העולם, זהו.
11: זהו. זה נגמר העולם.

0: דברים כאלה, באופן תדיר שאלנו. הנתונים בגילאי 40 ומטה, שזה הנתונים פשוט בלתי נתפסים. 35% אמרו שבאופן קבוע, ו-28% אמרו שבאופן פעם בשבוע לפחות. זאת אומרת, זה מעשי.
1: וואו, וואו, וואו. רגע, רגע, ויש לך גם פילוח, כאילו, כן. מתוך ה-35%, כמה שבת, כמה תפילין, כמה לא, שזה רק כללי.
0: זה לא שאלנו, אבל אוקיי. כתבנו בסוגריים, ציצית, שבת, קידוש, תפילין, זאת אומרת, המצוות המוכרות, המצוות
1: המוכרות. אתה יודע מה מעניין פה, הרב דרוק? שאתה לא מפלח את זה, זה גם יכול להיות שאותו אחד קיבל גם 2 ו-3 קבלות.
0: בוודאי.
1: אז זה בכלל מטורף.
0: באופן קבוע הוא יותר, בדיוק. אחד מתוך האפשרויות שאמרנו הוא יותר. זה צריך לבצע פילוח יותר עמוק, ואנחנו בעזרת השם נעשה את זה גם. עוד שאלה ששאלנו.
1: רגע, שנייה, רגע, מה עם 40 ומעלה? זה יותר מעניין.
0: הארזים
1: הקשים.
0: 40 ומעלה, שם הנתונים יורדים בחצי.
1: לגמרי.
0: ממש, בחצי, אפילו פחות מחצי. ממש רואים את ההבדל בין הילדים ששווים לאבא שבשמיים, לבין ההורים שגם עברו תהליך התחזקות, אבל הנתונים הם פחות משמעותיים ופחות מה שאנחנו חווים בשטח.
1: עשינו גם שאלה שפונה... מניסיון שלנו בתנועת התשובה שנים, תמיד למבוגרים זה יותר קשה, כי כבר הם נטועים, הם מושרשים, וקשה להם בגיל 60 להודות שהם הלכו הפוך כל החיים. אז הם מתחילים להגיד, כן, אבל זה בדיוק ככה, ואתה יודע, קיצוני, ולמה אתה, אתה יודע, ה-40 ומטה הם עדיין גמישים, אפשר לתות את השתיל ימינה, שמאלה, ולקשור אותו למות שיגדל ישר. 40 ומעלה זה כבר, זהו, כן.
0: יש פה גם תהליך שבו הקדוש ברוך הוא ממש מחזיר את הבנים שלו. אני זוכר פעם קודמת, סיפרתי לרב, מה שאמר הרב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ, מה שנקרא, מעולם הישיבות, מחבר הספר שערי יושר, שנכדה שלו הייתה פייגה אילן, היא הייתה חברת כנסת של מפ"ם. בקום המדינה, והיא כבר יצאה בשאלה עוד בחייו, וניגשו ושאלו אותו, ראש הישיבה, מרן, איך אתה מסביר שהנכדים שלך ירדו מן הדרך? אז הוא אמר דבר עצום, הוא אמר כתוב שהברכה הראשונה של 18 מסתיימת במגן אברהם. היא מתחילה באלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אבל מסתיימת מגן אברהם, והגמרא אומרת למה מסתיימת מגן אברהם? דחה חותמין. זאת אומרת, אנחנו חותמים את הברכה באברהם. אמר הרב שמעון שקופ, חתימת הגלות זה בכאלה שהם יהיו כמו אברהם, שבעצם לא נולד לבית מאמין, אלא גילה את האמונה בעצמו. אז הקדוש ברוך הוא כביכול הוריד דור אחד באמונה, כדי שהצאצאים יגלו את האמונה כמו אברהם. ככה אמר
1: מתאים.
0: רב שמעון שקופ.
1: מה עוד שאלתם בסקר, הרב דרוק? מה עוד שאלתם? תן לי עוד שאלה.
0: שאלנו בסקר גם על הלוחמים. עניין אותנו מאוד, יש הרי, צריך להבין, בעם ישראל, במיוחד בגילאי 40 ומטה, רוב הגברים שנמצאים עברו מילואים בשלוש שנים האחרונות, ביחד, זאת אומרת, זה היום התהליך הכי גדול שקורה בעם ישראל, שם החברות ביניהם, ההתקפצות. ונתנו לדעת, שאלנו, האם אתה מכיר, האם אתה או שאתה מכיר מישהו מסביבתך, החיילים הלוחמים, התחזקו בשמירת תורה ומצוות לאחר השביעי באוקטובר, ושם הנתונים הם 90%, 90% מכירים שהתחזקו במשהו, יש מתוכם 50% ומשהו התחזקו לגמרי, אבל 90% מכירים אנשים שהתחזקו ברוחניות לאחר השביעי לאוקטובר בקרב לוחמים ואנשי מילואים. 90% הרב, זה גאולה.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה, מה מפחיד אותי? שאנחנו לא נדע להבעיר את זה ולתחזק את זה ולרומם את זה, כי צריכים הרבה כלים והרבה כוח אדום והרבה משאבים.
0: גם אנחנו חושבים עכשיו בכיסופים להקים בתי מדרש ליוצאי צבא, שבה בעצם יהיו מדרשיות, נכין אברכים שיוכלו ללמוד. הקמנו כזה דבר בקרמיאל, מודל ראשון, וגם יש לנו בית מדרש כזה שעכשיו אנחנו רוצים להקים בתחילת זמן חורף על גבול בני ברק.
1: תקרא לזה המילואים ניקים סקול.
0: מה?
1: תקרא לזה על הבית מדרש המילואים ניקים סקול.
0: כן, נכון. שמי שרוצה יוכל לבוא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ללמוד איזה נושא שהוא רוצה עם אותם אברכים, כדי באמת לתת כלים לאור הגדול שהם חוו בשלוש שנים האחרונות. ואני אגיד את המשפט שאני שומע מכולם. הם אומרים,

0: הרב, אם אין לנו משמעות למה אנחנו פה ולמה אנחנו חיים, אי אפשר להילחם. אי אפשר לאבד חברים, אי אפשר למסור נפש.
1: עוד 800 ימים, 900, בטח, זה מטורף.
0: אם אין משמעות, זה עמוק בצורה בלתי רגילה, כמה פשוט ככה שזה עמוק. ואנחנו גם מנסים, שאנחנו מגיעים אליהם, לא סתם לבוא ולחזק ולדבר, שזה דבר עצום, אלא ממש לתת לאותם, שהיינו אצל 150 אלף לוחמים, אני אומר שהיינו ונגענו בהם. נגענו אם זה בציצית, אם זה בתהילים, אם זה בארבעת המינים, שאנחנו מחר הולכים לחלק ולנסוע ללוחמים שנמצאים על גבול סוריה. וממש במצוות מעשיות, כדי שזה יבוא לידי ביטוי אותה התעוררות שאנחנו רואים בנתונים האלה.
1: הנה, בוא אני אספר לך סיפור, הרב דרוק. קרוב משפחתי, בן דודה של אמי, הוא אלוף בצהל, ראש אגף המבצעים, איצי כהן. וכן, והוא סיפר הרב בן פורט כאן, בהקדמה ללוויין של מרן, הוא סיפר שהוא היה מרב אלבז בעזה, כשאיציק עוד היה מפקד אוגדה 162. הם עבדו מאוד מאוד קשה בעזה, אתה יודע, 162.
0: כן,
1: גבעתי. כן, ואתה איך הוא נראה עם הקרחת שלו והפרצוף הקשוח שלו וזה. והוא סיפר שהחיילים שם סיפרו לו שאיצי כהן לא הפסיד תפילה אחת בציבור לאורך כל המלחמה. הוא ארגן מניינים, הוא נכנס לשטח, חוזר, כולם חכים לו, מנחה, חוזר, נכנס לערבית, הם אומרים, הוא לא הפסיד תפילה אחת בציבור, הוא ארגן. ואתה תראה את החזות שלו, לא נראה, אבל אתה מבין, והוא נתן את הדוגמה לכולם. תוך כדי מלחמה, אין, מתפללים בציבור. ויש מהפכה גדולה בצבא,
0: מהפכה תומה, כמות המניינים שהייתה ביום כיפור האחרון בתוך לבנון, דיברתי עם קצין בכיר במוצאי יום כיפור, אומר לי, היה אפשר לעשות שטיבלך של מניינים, כי מי שסיים את המשמרת חזר, דבר ראשון עשו תפילה, וככה ממש ייצרו מניינים בתוך בתים. אפילו אנחנו זכינו להכניס להם מזוזות לתוך החפקים הקדמיים, כן, לתוך החדרי כן, פיקוד כן. הקדמיים בתוך לבנון, שהם ישימו מזוזות. קורה פה משהו גדול, זה עכשיו מוכרח גם מחקרית, מה שנקרא. אני, אבל כמו שהרב אמר בתחילת הדברים, לא היה צריך את המחקר, המחקר הוא רק מאמת את התחושות הגדולות.
1: לא, אני אגיד לך את האמת, הרב דוק, הייתי מאוד רוצה להיות חוצפן ולהזמין גם סקר כזה בקרב תלמידי התיכון. רק תלמיד התיכון, חטיבת ביניים עד י"ב. לא יודע, זה תחזור להרבה כסף סקר כזה, אבל אני אומר לך שאתה גם שם תקבל מספרים שאתה תופתע ברמה שאתה לא מעלה בדעתך.
0: כן. שווה לבדוק את זה, שווה מאוד לבדוק את זה, כי אנחנו רואים את זה גם, אני בשבוע שלפני ראש השנה, קראו לי לשיעור אצל תלמידי גימנסיה הרצליה, לא בתוך התיכון, אלא תלמידים מעצמם, שההורים שלהם מפגינים בקפלן וכולי, והילדים קראו לשיעור שהם רצו לדעת מה זה ראש השנה. בגימנסיה הרצליה.
1: איך היה?
0: היה, זה, אי אפשר בכלל להבין מה זה בחור ששואל, השאלות הן גם כל כך זקות, כל כך תיאורות, שאלות אמיתיות. כמו לצורך העניין, למה יש שני ימי ראש השנה? למה כל חג הוא פעם אחת פה בארץ ושתיים? מה, למה הקדוש ברוך הוא בכלל צריך לדון אותנו? הרי הוא יודע הכל.
1: כן.
0: שאלות שהן בבסיס הרצון באמת להבין, הרצון באמת להתחבר, שזה פשוט מראה שההתעוררות פה היא התעוררות פנימית ורצון אמיתי. די לראות את מה שהיה בכותל, כן? מי ראש חודש אלול? מיליונים שהגיעו במהלך ה-40 ימים האלה, ואנחנו צריכים, וזה הזכות של הציבור המאזינים,
1: לאגוד
0: את אותם ארבעת המינים, לאגוד אותם, לקחת גם את הערבות ולאגוד אותם.
1: הרב דרוק יקירי, תשמע, נגמר לי הזמן איתך, תכין לי פרויקט שאתה רוצה שאני אעשה איתך עם המאזינים שלי, על יחידה מסוימת או מזוזות שצריכים, או ציציות.
0: הנה, עכשיו אני אבקש בקשה ספציפית. אנחנו מחר נוסעים לסוריה להביא גם ארבעת המינים, גם ציציות וגם תהילים ללוחמים שם. השגנו במחיר, באמת, במחיר קרן לגמרי, סך הכל 80 שקל, כל הערכה, מי שרוצה לבוא להיות שותף בדבר הזה, בזכות עצומה להרגיש
1: מה 80 להם, שקל? כל ארבעת המינים קיבלתם לחייל?
0: גם ארבעת המינים, כן, כן, זה מקרן. פשוט okay. בן אדם נתן
1: 80,
0: לי את המחיר
1: ארבעת
0: שלנו.
1: המינים, שלו. ומה עוד?
0: ארבעת המינים, ציצית ותהילים.
1: וואה. טוב, תן טלפון, תן טלפון.
0: הטלפון האישי שלי, 050-371-0888, 050, כמו שהרב אומר, 371-0888, ותתקשרו, ואפשר גם לראות את הפעילות שלנו באתר שנקרא ארגון כיסופים, למי שיש גישה לרשת, ותדעו לכם, עם ישראל היקר, קורה פה דבר עצום, ואנחנו צריכים להיות שותפים בדבר הזה. יש
1: מחר אתם נכנסים לסוריה, מחר?
0: אנחנו נכנסים למובלעת.
1: כן, מתי מחר?
0: בתוך, מחר, מחר נוסעים, מחר.
1: באיזה שעה?
0: כיוון אחרי צהריים.
1: אז תתקשרתי, שאתם יוצאים משם, תתקשר אליי.
0: בשמחה רבה.
1: ותעדכן אותי מה היה, אם צריך לגייס עוד, אני רוצה לצמוד איתכם. ברוך השם המאזין שלנו פה נתנו הרבה ציציות, הרבה סידורים, הרבה תהילים. טייסים באיראן הפציצו עם ציציות שהמאזין שלנו פה תרמו.
0: אנחנו גם הולכים בסוכות, הנה אני אספר לרב עוד משהו. סוכות אנחנו הולכים לבסיס תל נוף לעשות שמחת בית השואבה לטייסים.
1: אז נדבר, נדבר, צריך עוד תעלה עוד. יש לך פה קו פתוח. תודה רבה הרב דרוק, שתראות טובות.
0: ישר כוח, כל המאזינים ישר כוח, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה, להתראות. תן לי קצת מוזיקה, ואפילו בסטורי, שבתוך הסטורי, עם קצת גוון מזרחי כזה, שלח...

0: טוב, בוא נצא להפסקה אחרי השלום בית, שידוכים, עניינים, יצאנו.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מי זה יהיה?
4: מי הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
5: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: אני מחכה לכם.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
1: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפו רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות, רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה, 500 גרם, רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט, 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: ונתיב החסד.
11: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
19: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
20: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אנחנו אומרים לילה טוב לרב מנחם ישראל, גילוי נאות קרוב, הוא עדיין לא איתי, אני אגיד למה זה אם אתם, עד שיעלה. הרב מנחם ישראל, בגילוי נאות הוא קרוב משפחתי, הוא גאון גדול, אני לא סתם אומר הוא גאון, הוא חיבר את הספרים רבי המחר, הפגישה לשידוכים, והספר הכוח הסודי בהסכמת גדולי תורה ואנשי מקצוע, לומדים את הספרים האלה היום בכל מיני קורסים וסדנאות, אפילו חילונים. הוא איתנו על הקו כבר?
3: כן, כן, שלום וברכה.
0: יופי, אהלן, מה נשמע, מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
0: שמע, אתה מאסטר גדול בכל תחומי הנפש והעניינים, אבל יש לי שאלה מעניינת ככה. אני חושב שאתמול, יום הכיפורים, זה היה היום שהיה בו הכי הרבה שלום בית. לא רבו, היו עסוקים, פחדו מהשם, חיבדו אחד את השני, היו בבית כנסת. איך יוצקים את זה לכל השנה כולה של איפה? שפסיקו לריב, די, מספיק כבר לריב, די. מה עושים?
3: זהו, שאלה באמת מאוד מאוד מאוד מהותית. הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, בין יום כיפורים לחג סוכות, זה עם כל העומס וכל הריצות והסידורים, זה גם הימים הכי הכי הכי גדולים שיכולים בעזרת השם להוביל כל זוג שרוצה לקחת את השנה הזאת לשנה של שינוי. תשפז, אומרים, זה תהיה שנת פתרון זוגי. שנה יש כוח מיוחד ליצור שינויים בעזרת השם בקשר הזוגי, ובאמת בדקות הקרובות כל זוג שרוצה ליצור שינוי גדול לטובה בעזרת השם בבית מוזמן להיות איתנו, נדבר על כמה נקודות חשובות.
0: אין לך הרבה זמן הרב, זה לא הרצאה פה, אתה יודע, יש לך 3-4-5 דקות כאילו.
3: כן, כן, 5 דקות, אנחנו נתמצת את הדברים ונתחיל בזה, שאנחנו קודם כל באמת בדקות האלה נדבר על הפתרון ולא על הבעיה, כי הבעיה, כל מי שסובל מבין את הקושי, את האתגרים, את המחיר. אנחנו כאן רוצים לדבר על הפתרון, והפתרון מתחיל דווקא במקום הזה שבו אנחנו מבינים שרצון לבד זה לא מספיק. כל זוג רוצה להיות במקום שיש שלום בית, וכל זוג במהות הפנימית והעמוקה ביותר גם רוצה להיות במקום שיש מחילה וסליחה, אבל כדי שזה יקרה, בפרט כשיש משקעים ויש כל מיני חוויות מורכבות, אז צריך כלים, כלים שבעזרת השם יאפשרו את השינוי
0: הגדול. יש כלים, אני אקשה עליך קצת, יש כלים, היא קיללת אמא שלו שנפטרה, והוא קיללת אבא שלו שנפטר, ואני יודע מה, הם 3 שנים בקספסח. יש כלים לדברים האלה שכאילו למחוק ולמחול וללכת הלאה?
3: אז גם במצבים קיצוניים מהסוג שתיארת, אז אם באמת יש נכונות, אפשר להגיע למקום של ריפוי, אבל צריך לומר, זה לא קורה בלחיצת כפתור, זה תהליך שבסופו של דבר משתלם לעבור אותו, כי הקשר הזוגי הוא הבסיס, ואנחנו באמת תרצה עכשיו להציע תהליך מאוד מאוד מיוחד לזוגות שרוצים לחולל שינוי מהשורש. הרבה מאוד אנשים הולכים לטיפול זוגי, ואני חס שלום לא פוסל או ממעיט בערך של טיפול זוגי, אבל לפעמים הדינמיקה של התחרות והמאבק נכנסת גם לתוך הטיפול, מי צודק יותר ולמי כואב יותר.
0: את רואה, הנה הוא אמר שאני צודק, אתה רואה, ומה הוא אמר עליך? אז מה יצא?
3: ממשיכים לשלם ולהשקיע ולהתאמץ, ובעצם הולכים אחורה. אנחנו כאן נדבר על תהליך הרבה יותר מדויק, שגם לא דורש צורך בחשיפה או צורך בשיתוף של מישהו מבחוץ, ותהליך שבעצם מתמקד בשורש.
0: אגב, לפני שאתה ממשיך, שאני רק יודע, זה מיועד בדווקא לזוגות שיש ביניהם קסח של שלום בית, או גם בזוגות שהמצב לא איי-איי ורוצים לשפר אותו, אבל הם חיים בסדר, כאילו הוא פה והיא שם וזהו.
3: זה מיועד גם לזוגות שטוב להם, כי בסוף תמיד יש לאן להתקדם, ועל אחת כמה וכמה כשהמצב מורכב. כשהמצב מורכב אז זה SOS, אבל גם כשהמצב בינוני וגם כשהמצב טוב, תמיד לקשר זוגי יש מקום שיכול להתקדם ולהתפתח וליצור את החיבור בצורה הרבה יותר.
0: אז איך עושים? איך עושים את זה? זה עוד לא אמרת. איך עושים דבר כזה?
3: אני בסייעתא דשמיא, בשנה האחרונה פיתחתי שיטה מאוד מאוד ממוקדת, שזה בעצם תוכנית פעולה. תוכנית פעולה שמבוססת על כמה שלבים, שהשלב הראשון זה קורס טלפוני, נדגיש, 40 שיעורים, ממוקדים בממוצע של 20 דקות לשיעור, שאפשר לשמוע מתי שרוצים.
0: שמה, שבן אדם מתקשר, שומע כל יום 20 דקות שיעור?
3: זה יכול להיות כל יום, כל שבוע, כל חודש.
0: הוא מחליט את הקצב, הוא בוחר את הקצב?
3: בדיוק. כל אחד זה הקצב שלו, ואפשר גם אחרי זה לחזור על זה. אבל התהליך הוא כזה שכל שיעור הוא בעצם כלי עבודה. והכלי עבודה מחולקים לכמה שלבים.
0: והם צריכים לשמוע את זה ביחד, שני בני הזוג, כל אחד בזמן שלו.
3: זה מיועד גם למקרים שלצורך העניין אפילו הבעל לא משתף פעולה ולא נמצא בעניין. אני בניתי את התוכנית גם במתכונת שהאישה לבדה תשמע ותאזין. כתוב חוכמות נשים בנתה ביתה, לאישה יש כוח מאוד מיוחד, דווקא מתוך המקום שהיא מאוד מאוד מחוברת לעולם הרגשות, וכשהיא לומדת להשתמש נכון ברגשות ולהפעיל נכון באמצעות ההתנהלות הבריאה מבחינה רגשית, אז יש לה כוח מאוד מאוד.
0: רק אני אציין פה מה שמוגש לפניי, שספר הפגישה שאתה חיברת על השידוכים מעורב מחר ובשכמת חכם שלום כהן וראש אבות בתי הדין של בני ברק הרב רוזנברג ורב חיים קניבסקי ממש לפני הפטירה עמד לחתום ולא הספיק לחתום אבל קרא אותו ובירך עליו, והספר של הכוח הסעודי בענייני הנפש הוא בהסכמת אנשי מקצוע גדולים בראשם מנכ״ל רטורנו, ולומדים את זה בסדנות של חילונים. זאת אומרת, יש לך מסמכים, יש לך אישור, תמשיך בבקשה. כן,
3: אז אנחנו באמת המטרה זה לא רק להתחתן, אלא גם להיות מאושרים בתוך חיי הנישואין, וזה בעצם המטרה העליונה והמרכזית, והדרך לשם מתחילה קודם כל בתקווה ובאמונה שאפשר, ובכלים, ועל זה אנחנו נדבר עכשיו. הכלים, נתחיל קודם כל עם הקומה הראשונה. אנחנו צריכים להבין שקשר זוגי זה קומה שנייה, ולא ניתן לבנות קומה שנייה כשאין קומה ראשונה חזקה. קומה ראשונה
0: היא?
3: חזקה,
0: מה היא הקומה הראשונה?
3: זה הקשר של האדם עם עצמו. אם אדם בתוך תוכו לא מאמין שמגיע לו, או לא מחובר לעצמו, והוא לא יודע לקבל, ומתוך המקום הזה הוא ניגש לקשרים, ועוד מלא מלא צורות של קושי כזה או אחר בקומה הראשונה, אין לו בעצם על מה לבסס את הקומה השנייה. ולכן הריפוי של הקשר הזוגי עובר באמצעות ריפוי סיפור החיים. זאת אומרת, יכול להיות טראומות ילדות, יכול להיות כל מיני דברים שבעצם יצרו בנפש כאב שמשכפל את עצמו, ובשלב מסוים הוא משכפל את עצמו באמצעות הקשר הזוגי. ולכן קודם כל צריכים לרפא את סיפור החיים, ומתוך המקום הזה של קומה ראשונה חזקה, שזה תת מודע וזה עולם המחשבה ועולם הרגשות ועוד, אפשר להגיע לקומה השנייה. והקומה השנייה זה היכולת להוביל אצל הצד השני שינויים של דפוסי התנהגות, מתוך מקום מאוד מאוד ממוקד. זאת אומרת, הרבה זוגות דווקא בשלב הזה נופלים, כי הם מנסים ליצור אצל השינוי, אצל השני את השינוי מתוך מקום של לחץ או מאבק, וכשיש לחץ או מאבק יש התנגדות. אז אנחנו בעצם פיתחנו שיטה מאוד מאוד מיוחדת שעובדת על יצירת התניות, שגורמת לצד השני באופן איטי אבל עקבי לעבור שינוי של דפוסי התנהגות.
0: מה, אבל הראשון צריך להיות בסוג של תרפיה כזאת, אתה יודע, לתת בטלפון תרפיה לזה שמעביר לשני.
3: אז אנחנו עכשיו באמת נשמע את יש איזו המלצה או שתיים שיש אפשר להשמיע, ששם בעצם נשים מספרות על התהליך הזה, ועדיף באמת לשמוע את זה מנשים שעברו. אנחנו מקבלים כל יום, כמעט כל יום, תגובות מאוד חמות.
0: יאללה, בוא. מאוד מאוד מרגשים. מינדר, שגיר.
5: ממיכל, ואני מגיעה מעולם האימון, ההרחיה, הייעוץ לנשים בכל התחומים. רכשתי את הקורס ולשמחתי עברתי על כל השיעורים, 40 שיעורים, תהליך של ריפוי שמביא אותך להמון המון תובנות ויישומים של דברים מאוד מאוד חשובים, להביא את כל הריפוי הזה למערכת הזוגית. ושם יותר קל לך להבין את עולמו של הבעל ואיך הם מתמודדים עם הדברים שגורמים לכם למשברים, ואת הופכת להיות בדרך הזו המרפא שלו. התהליך הוא מקסים ואני ממליצה אותו לכל אישה נשואה, גם אם את לא מטפלת וגם אם את לא מאמנת, לך באופן אישי זה בטוח יעזור לכל אחת בתחום של לעשות שינוי עם התמודדות, עם רגשות, עם מחשבות, עם דיבור פנימי, וזה מקסים, אני מאוד ממליצה.
21: נהניתי מהקורס הייחודי.
0: רגע, עצור שנייה. תגיד לי, היא מאמנת בעצמה אחרים והיא רכשה את הקורס הזה ממך לעצמה? מנחם ישראל?
3: כן, שומעים אותי?
0: כן, היא מאמנת והיא רכשה את הקורס לעצמה?
3: היא מאמנת ורכשה בעצמה, ויש עוד הרבה מטפלות ומאמנות שעושות עם זה עבודה גם ברמה האישית.
0: רגע, שנייה, יש לך את הקורס הזה לשלום בית, יש לך קורס למאמנות גם, נכון?
3: לא, אבל זה לא קורס להשארת מאמנות, זה קורס שלום בית, שגם אותו רוכשות נשים שעוסקות בטיפול ואימון, והן מקבלות גם ברמה האישית המון המון כלים, וגם ברמה המקצועית.
0: תן לי טלפון, הרב מנח, יש לנו זמן.
3: 08-08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה קולית, ובעזרת השם אנחנו נחזור וניתן מענה אישי, כדי שכל אחת או אחד שרוצים בעזרת השם לקחת את השנה הקרובה לשנה של שינוי, יוכלו לעשות את זה בעזרת השם. ניתן שוב את המספר 08-330-1500 שלוחה 3. מקבלים את זה כבר היום בלילה, נכנסים לזה בקצב שלכם, ופשוט רואים שינוי עצום, גם ברמה האישית, גם ברמה הזוגית, וכמובן ברמה המשפחתית כולה.
0: תהייתי בקשר, יש הרבה מאזינים שצריכים את זה, אני שומע כל היום צרות ובלגן ומלחמות, אולי אתה הישועה. 08-330-1500 בשלוחה 3, תשאירו שם הודעה.
3: מכירים הודעה קולית, ובעזרת השם יש גם היום מחיר מיוחד מסובסן, משלמים ממש הרבה פחות מהמחיר הרגיל. מי שרוצה בעזרת השם גם לקבל את המחיר המיוחד וגם להיכנס לסוכות עם פעולה, לא רק עם רצון או תקווה.
0: אז זה זמן טוב כזה לשבת בסוכה, לשמוע שיעורים כזה, לבנות החיים. 08-330-1500 בשלוחה 3. הרב מנחם ישראל, תמשיך לעזור לעם ישראל. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: שלח לי את הקטע הזה שאני אוהב בבוזוק, אתה יודע, לא של שבת, של בהסטוריה, בהסטוריה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להפנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
3: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
4: סי, סי, סי החשמל והמיזוג.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
7: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
8: אושן גורמה.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
11: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
13: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. מתקפה חריפה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על איראן בעצרת האום. בנאומו בפני העצרת אמר הנשיא כי לעולם לא ירשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וציין כי עומדת בפניו החלטה גדולה האם להשמיד את איראן. הנשיא כינה את איראן נותנת החסות מספר אחת לטרור והגדיר את משטרה כחלש ונואש. הוא קרא למדינות העולם להצטרף לאכיפת הבידוד הכלכלי המוחלט. לצד זאת העריך הנשיא כי הושג הסכם לאחר בחירות האמצע, וחשף בפגישה עם ראש ממשלת בריטניה כי איראן הם שוחחו עמו באותו היום. בנאומו באום תקף הנשיא האמריקני גם את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, וכינה את אנשיו קבוצה של אנשים מרושעים. הוא קרא למדינות החברות בו לפרוש ממנו מיידית. טראמפ הדגיש כי ארצות הברית לא תאפשר חקירות ומשפטי ראווה נגד חייליה במוסד שיצא משליטה, ואין סמכות שיפוט שם. נשיא ארצות הברית חתם לצד ראש ממשלת דנמרק וראש ממשלת גרינלנד על הסכם ללא תאריך סיום, המאפשר לצבא האמריקני להקים בסיסים צבאיים בגרינלנד ולהתבסס שם במוצבים קיימים. בנוסף, מטוסים אמריקנים יורשו להשתמש במרחב האווירי של המדינה. איראן הודיעה כי מבטלת את הטיסות מטהרן לבגדד ולעומן החל מהלילה בחצות. בעיראק אישרו את הפרטים ואומרים כי הסיבה היא הסנקציות האמריקניות על ענף התעופה האיראני. רשות התעופה האזרחית באיראן כתבה, אנו פועלים לניתוב מחטא של טיסות המיועדות לבגדד וטיסות בינלאומיות אחרות, כולל הטיסות לטורקיה שהתקיימו כרגע כסדרן. נשיא ארצות הברית אמר בפגישה עם הנשיא אוקראיני זלנסקי כי הנשיא הרוסי פוטין רוצה להיפגש כדי לסיים את הלחמה. לדבריו, הוא וזלנסקי מגבשים פתרון לסיום הלחימה באירופה, וציין כי הוא ידון עמו על טילים מיירטים מסוג פטריוט, וציין כי התקיפות של אוקראינה נגד בתי הזיקוק ברוסיה גורמות לנזק משמעותי ליכולת הזיקוק הרוסית ולנזק משמעותי גם למחירי הדלקים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הכריז כי הוא מעוניין בממשלה הבאה לקבל את תיק הביטחון, והציג תוכנית הכוללת עידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון, פירוזה מנשק של הרשות הפלסטינית, מעצר בכירים תומכי טרור שם ושינוי הנהלים בפתיחה באש. במקביל הודיע כי עוצמה יהודית תדרוש את תיק המשפטים לחברת הכנסת טלי גוטליב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, בחמישי ובשישי, בלי שינוי של ממש, כך גם בשבת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם, גמר טוב, גיטן קוויטל וחג, ערב חג שמח. חג הסוכות, יום ראשון של סוכות נקרא, ולקחתם לכם ביום הראשון, הוא נקרא היום הראשון, וחזל דרשו ראשון לחשבון אבונות. למה? לכאורה היום צריך להיות הראשון לחשבון אבונות. זאת אומרת, חזל, משום שביום הכיפורים התכפרו כל האבונות, ובין יום הכיפורים לסוכות, זה עוסק בסוכתו, זה עוסק באתרוגו, ואין זמן לעשות עבירות. כשבין לבין, מכינים שאלות ושואלים את הרב נויגרשל בתוכנית שלו, וגם זה אני מקווה לא בגדר עבירה. לפני קצת יותר מ-24 שעות היינו לקראת תפילת נעילה, ואני אגיד לכם מה אני אמרתי בדרשה לפני תפילת נעילה. בקיצור אני אגיד ככה, אנחנו בתפילת נעילה ואומרים פתח לנו שער, בעת נעילת שער כי פנה היום. איזה שערים אנחנו רוצים לפתוח? אנחנו רוצים לפתוח את שערי הדמעות, אותם שערים שפתח חזקיהו, שנאמר אחרי שבישעיהו הנביא בא ואומר לו מת אתה ולא תחיה, בנבואה הוראה אומר לו חזקיהו קלה נבואתך וצא, בן אמוץ קלה נבואתך וצא. ועל זה אומר הפסוק, שמעתי תפילתך, ראיתי דמעותיך. כאן למדו ששערי דמעות לא ננעלו. זאת נקודה אחת מהדברים שדיברנו אתמול, ואנחנו מקווים שבאמת דמעות עם ישראל ריקחו שם את כל הדינים, ואולי לכן חג הסוכות הוא החג שבו נדנים על המים, כי כל המים כבר נגמרו ביום הכיפורים. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. עוד פעם, 03-593-93, למי שכבר יש אתרוג, ולמי שכבר בדק לולבים ומצא, ולמי שכבר מצא הדסים, ולמי שכבר סוכתו מוכנה, בבקשה. היום יש מקומות שלעשות סוכה זה באמת, באמת פעולה מאוד פשוטה. אנחנו מאז שהיינו ילדים עבדנו להכין סוכה, בנינו סוכה, בנינו כפשוטו. הסוכה היחידה שאני מכיר בנתניה מחוץ לקריית צאנז, שהייתה סוכה שעשויה מדפנות של עץ, הייתה הסוכה שלנו. אז נולד עניין סוכה לנצח, כולם היו עושים או סוכה במרפסת למי שהיה כבר אז, והיית יכול לראות בנתניה גם הרבה סוכות במרפסת מתחת לגג, אנשים לא ידעו, או סוכות מבד. אבל אנחנו בנינו סוכה, ואז בניית הסוכה היא חלק מעניין ההתקדשות וההתארות וההכנה לחג הסוכות, ככה זה אצלנו. אז גם אני בין שלב לשלב בבניית הסוכה, סגרתי היום את המערכת ובאתי לכאן לנסות לענות על שאלות שתשאלנה. ושוב אני חוזר ומדגיש שלא תהיינה אי נעימויות, אנחנו לא מקבלים בתוכנית הזאת דבר חוץ משאלות. לא חיזוקים לדברים שהרב אומר ולא הצהרות לאומה ולא נושאים חשובים כאלו אחרים, שאלות בלבד. ערב טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
2: ערב טוב, רציתי לשאול מה דעתם של גדולי ישראל בנוגע לזנר רדיו, בין אם מדובר של חרדים או לא של חרדים.
1: אינני יודע מה דעתם של גדולי ישראל בנוגע להזנה לרדיו, מעולם לא שאלתי. אני רק יודע שהרב אלישיב היה אוסר לכולם ללכת להתראיין או להופיע בטלוויזיה, חוץ מלבן אדם אחד, כפי שכותב הרב אפרטי בספר שאלות ותשובות שהוא שמע בחדר של הרב אלישיב, רק לאדם אחד הוא נתן והורה לו ללכת לטלוויזיה מהסיבות השמורות עמו, והאדם הזה ברגע זה מדבר למיקרופון באולפן של רדיו קול חי. לגבי רדיו תמיד היה אומר, רדיו לא נאסר, צריך, אם אפשר להשפיע צריך ללכת. האם כתוצאה מזה הוא התיר לשומעים לשמוע או לא, אינני יודע. זה צריך לשאול בהנהלת רדיו קול חי, מן הסתם הם ביררו מה דעתם של רבנים וגדולי ישראל בסוגיה זו. בוודאי שלשמוע שיעורי תורה ברדיו, אני לא רואה בזה כל סיבה שלא יהיה מותר.
2: ותחנות לא חרדיות?
1: מה יש לחפש שם? מה, אתה מדבר על מזוכיסטים? אנשים שרוצים לצייר את עצמם? מה יש לחפש שם? המוזיקה, חוץ מכל המוזיקה, היא לא מוזיקה. המילים הם בשפה שאנחנו לא מכירים. הרעיונות והדעות רדודים עד אפר. מה יש לנו לחפש שם? ואם תשאר מאיפה, אני יודע. אני באמת לא מקשיב. אני לא מקשיב לשום רדיו. אני לא מקשיב גם למה שהרב נויוש מדבר ברדיו קול חי. אבל אני מכיר את המערכת. בתוך המי אנוכי יושב. אני יודע מה הם מסוגלים.
2: כן.
1: תודה רבה. חג שמח. ערב טוב.
3: כן, שלום הרב. אני רציתי לשאול, אם הכל נגזר בראש השנה וחזב נחתם ביום כיפור, אז מה אנחנו מתפללים כל השנה?
1: עיין בדברי רב חיים ומבולוז'ין בדרשה שלו לפני סליחות, שהוא מסביר שבדין של ראש השנה שלושה ספרים נפתחים, הכוונה לאיזה קטגוריה האדם משתייך. האם הוא משתייך לקטגוריה של צדיקים או של רשעים או של בינונים? כשאדם יעבור עבירה באיזשהו שלב, או יעשה מצווה באיזשהו שלב, ידונו אותו בהתאם לקטגוריה שלתוכה הוא משתייך. אתן דוגמה למשל. יש משל ידוע ששני אנשים התהוללו וגרמו נזקים, אולי גם גנבו, אולי גם יותר חמור, ושניהם, שני צעירים באו לפני שופט. השופט שואל את האחד, מה שמך? הוא אומר, במה עוסקים ההורים שלך? ההורים שלי עוסקים בכל מיני דברים בין חופשה לחופשה בבית סוהר, כדי שיכנסו עוד פעם בבית סוהר. אומר לו, אתה מקבל חודשיים מאסר. השני שואל אותו, מי אתה? הוא אומר לו את שמו, מה עושים הוריך? הוא אומר, אביו הוא יהודי מכובד בקהילה, אמו אישה נכבדה. הוא אומר, אתה מקבל 10 שנים. הוא אומר, מה ההבדל? הוא אומר, תשמע, אתה קיבלת חינוך כזה, אתה בקטגוריה אחרת. זה עומק הפשט, זה אחד הפשטים, הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים. כשאדם נמצא בקטגוריה של צדיק, אז דנים אותו במושגים, באיכות, ברמה אחרת. בכל דבר, גם לגבי מצוות, גם לגבי עבירות, התיקונים שמצוותיו עושות, הם הרבה יותר גדולים, והרבה ברמה אחרת. זה מחליטים בראש השנה. עכשיו כל יום ויום, בכל מצווה ומצווה שאדם עושה, דנים אותו בבית דין. אדם נידון בכל יום, כך אמר רבי יוסי.
3: הבנתי. ואפשר שעוד שנה?
1: כן, כן, בבקשה.
3: בתפילה הרבה פעמים אנחנו אומרים, כאילו, אנחנו בהתחלה כאילו בלשון הוכח, ברוך אתה השם, ואז אחרי זה, אז באשר כדי שלנו מצוותיו, כי אנחנו משנים לשון נסתר, מה פשט בזה?
1: הבחנת, והבחנה נכונה מאוד, ושאלת שאלה טובה מאוד. אכן כך, כל הברכות, כולן, מתחילות בלשון הוכח, שזה אגב, מין ביטוי לקרבה עצום, ואני אסביר. לפני שאני עונה על השאלה שלך, אני מנצל אותה להסביר עוד נקודה. ברוך אתה השם. השפה העברית המודרנית, שהתפתחה סביב סביב תרבות הקיבוצים, תרבות המכנסיים קצרות וכובע טמבל, קלקלה לנו את הרגישויות. מה הכוונה? בשפות אירופאיות לא פונים לאדם בלשון אתה, בגוף שני. זה לא מנומס, חוץ מאלה שנמצאים איתם בדרגת קרבה מאוד גבוהה. כמו, בעל ואישה אומרים אחד לשני דו, בגרמנית, אתה. הורים לילדים, לעולם לא ילדים להוריהם. אחיו ואחיות זה לזה, אתה, או את, וחברים מאוד קרובים. בגרמנית יש מושג שנקרא שפרוינד חבר ברמה של, במושגים של דו, מושגים של אתה. כי להביע קרבה שאיננה קיימת או איננה אמורה להיות קיימת, זו גסות. היום אדם הולך ברחוב, לא מכיר את השני ומחבק אותו. זה לא מקובל. צריך לשמוע על היררכיה של, קרבה. והיא, עכשיו, באנגלית למשל, אין בכלל אתה. יש רק אתם. יהיו. אצלנו בעברית, כל עיתונאי זב חותם יכול לפנות לאנשים מכובדים ביותר. זה יכול להיות מכובדים באמת, כמו תלמידי חכמים, זה יכול להיות מכובדים בגלל משרתם. כמו שגמרא אומרת, שהקדוש שלח את אליהו הנביא לנחם אבלים אצל חיאל בית האלי, שבמו ידיו גרם למותם של ילדיו, כי אדם גדול, הוא היה שר אוצר במלכות אחיו. אז כל פונים לראש ממשלה בלשון, כאילו היה חבר שלו, אתה. זאת הגסות שהתרגלנו אליה בשפה היומיומית, ולכן אנחנו לא יודעים להעריך את זה. אצל זקני העם עדיין מדברים בסגנון של כבודו, בעיקר בעדות המזרח, אז עדיין נשמר. כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בלשון אתה, זה ביטוי של דוד ורעיה, זה ביטוי שבין בעל ואישה ובין אישה לבעלה, זה ביטוי של קרובה עצומה. עכשיו לשאלתך, מתחילים ברוך אתה, ואומרים אשר קידשנו, לא אשר קידשתנו. ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, לא בדברך. אז כתוב בספרים, קודש הבריך הוא סתים וגליה. אנחנו פונים אל בחינת הנוכח בלשון אתה. ומיד אנחנו אומרים, אבל השורש של כל דבר זה באותה בחינה עליונה הנסתרת מאיתנו והנשגבה מהבנתנו, שמשם משתלשלת אלינו איזושהי רצועת אור דקה שאליה אנחנו מתייחסים בלשון אתה.
3: כוח, תודה רבה.
1: תודה רבה וחג שמח. ערב טוב. מספר הטלפון זה 03-593-93. נחזור חזרה צעד אחד אחורה לפני שנתרכז בשני צעדים קדימה. אנחנו אמרנו בפיוט של 10 הרוגי מלכות. שרפי מעלה זעקו בכל מרה. זו תורה וזו שכרה. יצתה בת כל משמיים. אם יש מה כל אחר, אחזיר את העולם למים, לתוהו ובוהו אשית הדומיים. שאל החפץ חיים, למה צריך להגיע תוהו ובוהו? מבול לא מספיק? הפכת סדום והמורה לא יוצאים מדי חובה? תוהו ובוהו צריך להגיע? מה החפץ חיים משל? היה פריץ אחד שאהב בגדים ושנא יהודים. וכשהתברר שהחיית הטוב ביותר בסביבה הוא יהודי, שתי ההרגשות הללו עמדו בסתירה זו לזו. מצד אחד הוא רצה בגד יפה, מצד שני הוא לא רצה לתת לה כפרי, לתת לחיית היהודי להרוויח. ובסוף דידה נצח ואהבתו לבגדים גברה. הוא הלך קנה בעד 5,000 רובל מטר, 5 מטר, נתן לחיית, החיית אפר לו בגד לתפארת, הוא שילם לו 10,000 רובל נוספים, בא הביתה, הוא הראה לאשתו, ואשתו אומרת, תשמע, בגד יפה, אבל החיית הזה גנב. אמרה, מה גנב? ותבדוק. נתת לו 5 מטר בעד, בבגד יש רק 3 מטר. הוא מדד, הוא ראה שאשתו צודקת. שמח שמחה גדולה, עכשיו הוא יוכל לתת פורקן גם לרגש השני. הוא בא לכפרי ואומר לו, היום אתה מת. הוא אומר לו, מה יום יומיים? הוא אומר, כי אתה גנב. הוא אומר, ותואר זה על שום מה. הוא אומר, כי הנה, אשתי מדברת דברי טעם. היו 5 מטר? היו. יש 3 מטר? יש. איפה עוד 2 מטר? הוא אומר, תביא את הבגד. הוא פותח לו בסכין דקה את התפר, והוא אומר לו, אתה רואה פה בפנים זה מקופל 3 פעמים, אחרת זה לא היה עומד. פותח לו מקום אחר, הוא אומר, אתה רואה פה מקופל 5 פעמים, אחרת לא היה עומק הצבע. הוא תפס את עצמו, הבנתי, הוא אומר, לא, לא, לא, לא, לא הבנת, אתה רוצה הסברים, אתה תקבל הסבר על כל מילימטר. הוא פירק לו את כל הבגד, מדדו, מצאו 5 מטר. אומר לו, הפריץ, נעניתי לך, עכשיו תחזיר את הבגד למקומו. אומר, לא, לא, לא, אני חיית של בדים, לא של סמרטוטים. עכשיו צריך כסף חדש ובד חדש. זה מה שאומר, אתה שואל, זו תורה וזו שכרה, אתה יודע איך זה מקופל בי בפנים? יצאת בת כל משמיים, אם יש מה כל אחר, אחזיר את העולם למים. צריך לראות איך כל העולם מתנהל על פי הכללים, בהתאם למטרות, מי המצב של טוב עבור ומעלה. ערב טוב.
4: הלו.
1: שלום, ערב טוב.
4: שלום, קודם כל תודה רבה על התוכנית.
1: ברוכים תהיו.
4: אני רציתי לשאול, הרבן יונה בשערי תשובה הוא כותב בעיקר הראשון של החרטה, הוא כותב שישיב לבבו כי יש עונש ונקם ושילם על האבון. עכשיו במובן ראשון נקם זה מידה רעה.
1: מה פתאום? לו, למה זה מידה רעה?
4: אנחנו מצווים לו לא לנקום.
1: רגע, זה לא אומר שזה מידה רעה. תבין דבר אחד, כבוד זה מידה טובה או מידה רעה?
4: במינון זה מידה טובה.
1: אמרת את מילת המפתח, לא רק שבמינון, אלא הכבוד שייך לקדוש ברוך הוא. יהי כבוד השם לעולם. ואדם ששואף כבוד הוא מועל בקודשי שמיים. כלומר, זו מידה כל כך טובה, שממילא, אם אדם שואף כבוד, אז הוא שואף למשהו שלא שייך לו. מעין זה גם נקמה. כתוב, כן נקמות השם, כן נקמות אופיע. כתוב, ונקם ישיב לצרה וחיפר עד מתו עמו. נקמה, אני תמיד אומר, על דרך המחצי מליצה, כשאני מגיע עם הקבוצות שלי לפולין, שאנחנו באנו לפה לנקום. מה זה לנקום? לקומם, להקים את מה שהם רצו להרוס. ומכיוון שמשנה סדורה יש בידינו, שכל הסיפור של תורת הגזע היה דבר צדדי, ועיקר המלחמה הייתה מלחמה רוחנית, בידוע שעשיו שונא ליעקב, ורצו לעקור את עם ישראל, עם התורה, עם התורה, ממישורשיהם, אז אנחנו שם בתוך המסע, פועלים מאוד מאוד באינטנסיביות להחדיר אמונה בצורה שאינני מכיר שקיימת במסגרות אחרות. זה נקרא לנקום, להחזיר את הדבר למקומו. עכשיו יש מושג של נקמת דם גם כן. נקמת דם שהתורה התירה לגואל אדם לנקום את הדם. והארץ, אומרת כמו הארץ, לא נחניף את הארץ, הארץ לא תרגע. להקים זה להחזיר את הדבר למקומו. אלא מה? כתוב לא תיקום ולא תיתור, כי אנחנו אף פעם לא יודעים את המידה. ואנחנו אף פעם לא יודעים האם אנחנו עושים את זה כדי באמת להשיב את הדבר במקומו, או בגלל שאנחנו רוצים לתת פורקן לרגשות השנאה הפנימיים שלנו. ואני אגיד לך יותר מזה. כל עונש על כל עבירה הוא מעין נקמה. רק שאתה נותן עונש על פי בית דין שהם שליחי דרחמנה. והם פועלים בדיוק על פי מה שהתורה אמרה. התורה אמרה מלכות על עבירות מסוימות. התורה אמרה מיתות בית דין, למרות שקשה מאוד להוציא את זה לפועל, כמו שאומרה המשנה במכות אומרת. בגלל שזה העונש המדויק, המשיב את חמת השם. אותו דבר כתוב גם אצל פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי לתוכם. אבל כדי לקנא צריך להיות באמת באמת דקי לגמרי, ולכן אין דין של הווי דומה לו במה הוא קנה ונוקם, אף אתה תהיה קנה ונוקם. יש דין של הווי דומה לו רק במידות החסד.
4: הבנתי. טוב,
1: יש הרגוח, ברוכים תהיו, תודה רבה. ערב טוב.
5: שלום כבוד הרב.
1: שלום
5: וברכה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות וכו'. הם צריכים להשקיע הרבה בשביל להוציא ביצועים כאלה. גדולי ישראל היו צריכים להתאמן, להתרגל. מה, היה להם זמן לדברים האלה? כמה שזה חשוב?
1: קודם כל, לא מקובל אצלי לתת הוראות לגדולי ישראל, אלא להפך. אם גדולי ישראל היום לא עושים את זה, אז, ואם באמת אז גדולי ישראל היו עושים את זה, אז כנראה שהיום מבינים שזה לא הזמן והמקום, ביוחד שאין לנו בית מקדש, אולי זה שייך רק לבית מקדש. דבר שני, גם שם לא כתוב מי עשה את זה. כתוב שהיו משחקים באבוקות, אבל יכול להיות שהיו מומחים לדבר. מי אמר שגדולי ישראל צריכים להיות מומחים לעשות להטוטים באיזה, במקום לשבת זה ללמוד תורה?
5: טוב.
1: תודה רבה. ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: ערב טוב ורוח.
4: יש איזשהו משהו שבנושא של תפילה, בדרך כלל מרגישים שהקשר הוא חד צדדי. כי אנחנו לא מקבלים פידבק. לפעמים פה ושם, פתאום הם רואים שאדם בדיוק התפלל ובדיוק הוא נענה. אבל זה משהו מאוד מאוד קשה. כאילו, לפעמים אדם מרגיש ש... התפילה שלו לא מתקבלת, וזה לא שהוא מרגיש, כי באמת גם כשהוא כן מרגיש הרגשה הזאת לא נכונה, כי זה רק חד צדדי, וכאילו איך, מה פתרון לזה?
1: יש טעות מאוד מאוד גדולה. חושבים שתפילה זה הגשת רשימת בקשות, ואם הבקשות לא נענות, אז התפילה הייתה לשווא, וזו טעות גדולה. מישהו בא לרב מפוניביץ' ואמר לו, אני אגיד את זה ביידיש, כי ביידיש זה מצטצל יותר טוב, אני אתרגם. הוא אמר לו, יחדבן קדוש ברוך הוא אינטוורט נישט. הוא ענה לו הפוניביץ' שלו, יחדבן קדוש ברוך הוא אינטוורט נישט. הוא אומר, אני התפללתי והקדוש ברוך הוא לא ענה לי. הוא אמר, אתה התפללת והקדוש ברוך הוא ענה לך לא. אז בשביל מה התפללתי? התשובה היא כזאת. על דרך הפשט ברמה הנמוכה, תפילה זה, הבקשות בתפילה, המטרה של התפילה זה לא הבקשות. הבקשות זה האמצעי. הבקשות זה ביטוי של קרבה. אני לא, הילדים שלי לא נהגו ללכת לדפוק אצל השכנים ולבקש מהם כל מיני דברים שהם צריכים. הם באו לבקש ממני. למה? בגלל שמהאבא הם, לאבא הם מרגישים קרבה. כשאני מבקש ממישהו, כמו שאמרתי קודם, לשון עתה, זה סימן, זה ביטוי לקרבה. התפילה, העובדה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא צריכה לגרום לי להתבונן ולהבין שאני נמצא בקרבת אלוקים. עכשיו, החזון איש אמר, לימד אותם שכל תפילה שמטרתה רוחנית, לא חוזרת ריקם. והיא משנה את כל המאזן בעולם. צריך להבין דבר אחד. רמח"ל בספר דעת תבונות חלק שני, מדבר על בחירת המלאכים, ודיברנו על זה הרבה בחודש אלול. הוא מדבר על בחירת המלאכים, הוא לכאורה מקובל של מלאכים, אין בחירה, אבל מהגמרא ומהמדרש, ומה שיש להם, היא איזו בחירה. כי הרי הרבה מלאכים נענשו, כמו המלאך שהפיל את גחלים, הצטבע,

0: משפיע על כל מאזן העולמות. כל מאזן העולמות משפיע. ברגע שהתפילה משפיע על מאזן העולמות, אז בהחלט גם המצב שלו הוא יותר טוב, וגם בקשותיו עשויות להיענות. אבל יותר מזה, הרי הגמרא אומרת, אומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור, באמת דברים באומרים בישראל, אבל באומרות העולם לא. למה? כי ישראל יודע שצדקה נותנים כי זאת מצווה, לא בשביל לעשות עסק, לא בשביל ישועות. היום יש תעריפים שכל ישועה יש לה מחיר, אבל זה לא היה ככה עד לפני כמה שנים. ולמה אם האדם אומר הרי זה צל לעזור לצדקה על מנת שיחיה בני, הגמרא מגדירה שהוא צדיק גמור? כי אם הוא יהודי, הוא יודע שעיקר מטרת הצדקה זה לתת צדקה, וגם אם חלילה נגזר על בנו שלא יהיה מה שהוא מבקש שיהיה איתו, אז הוא ישמח על עצם הצדקה שהוא נתן. אז לכן, שוב, אנחנו מתפללים, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. ואנחנו מתפללים, וחוזרים ומתפללים, וחוזרים ומתפללים, ואין תפילה שאיננה מוסיפה ואין מעשה טוב שאיננו מוסיף לכפות המוזניים, ואתה אף פה לא יודע איזה חוץ שערה תכריע את כפות המוזניים. יש סיפור שסיפר הרשש, רבי שלום שרעבי. רבי שלום שרעבי, אחד מגדול המקובלים באזור, שהגיע מתימן דרך אחד חתים, הוא עבר דרך בגדד ועבר דרך חרם צור, ובכל מקום הוא למד אצל גדולי המקום. הוא הגיע לירושלים, ובסופו של דבר הוא היה חתן עד בי נשיא אצל רבי גדליה חיון, שהיה ראש ישיבת המקובלים, ואז הוא נהיה ראש ישיבת המקובלים בהיפטר חותנו. ובצד היותו ראשי אתם קולים, הוא היה נותן שיעור לבלבטים. והיה יהודי אחד שהיה עולה למטה, איפה שהיום עיר דוד, למטה, למטה, או יותר למטה, שמעת חזקיה, הוא היה עולה את כל העלייה ומגיע עד העיר העתיקה ועד המקום עד ישיבת בית אל, איפה שהייתה, והיה יושב ושמע בשיעור, והיה מאוד עייף והיה נרדם. ויום אחד הוא ישב בשיעור ונרדם, והוא החליט שהוא יותר לא בא לשיעור. הרי ממה הוא כל כך קשה לו, אחרי יום עבודה הוא עבד סבל, הוא כל כך עובד קשה, הוא כל כך קשה לו לטפס ולהגיע, והוא נרדם, אז לא יבוא. והוא חולם שהנה מביאים אותו לפי בית דין של מעלה, ודנים אותו, ומביאים עבירות ועבירות ועבירות ועבירות, זה כף מוזרים של עבירות יורדת ושוקעת ושוקעת ושוקעת ושוקעת, ועל כף מוזרים של המצוות מביאים מצווה אחת קטנה. מה המצווה? שהוא שמע שיעור כל יום, הוא לא יקשיב, כן יקשיב, הוא בא לשיעור. כמובן שהם עומדים לדון אותו לכף חובה, ואז פתאום הגיע מלאך ואומר, רגע, רגע, רגע, רגע, האדם הזה כל יום הלך בדרך בבוץ, באבנים, אני רוצה שיביאו את כל הבוץ ואת כל האבנים וישימו פה. שלחו דחפור, חפר את הדרך, הביא בוץ ואבנים, שם על כפות המוזניים. כפות המוזניים ירדו קצת, וכבר עדיין העבירות היו יותר שוקלות יותר. אמר המלאך, לא, צריך להביא את הבוץ ואבנים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמספר הפעמים שהוא הלך. והביאו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והכף המוזניים של המצוות הלכה ושקעה ושקעה, וכבר הגיע כמעט לאיזון, ועוד פעם אחת היו מביא מנה כזאת של בוץ ואני הייתה מכריע. ואמרו למלאך, נו, איפה עוד פעם? הוא אומר, הוא הפסיק לבוא. והוא התעורר בבעלה, היהודי הזה. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי התפילה הנוספת הזאת, זעקת הלב הנוספת הזאת, היא זו שתכריע את הכף לכף זכות, בעזרת השם.
1: סתם בעניין הנעל, היה סיפור אצלנו במשפחה שישחת, היה לה זום בדם קיצר, הייתה במצב קשה, והיא נוהגת לערוך את השולחן מכבר ביום חמישי בלילה לשים מפה של שבת, ובעלה התפלל מאוד חזק שהזכות הזה יעמוד לה, ובאמת בסוף הכל הסתדר. ובעלה הרגיש שזה היה מהתפילה הזאת. יש איזשהו ערך להרגשה הזאת?
0: תראה, אנחנו לא מזלזלים
1: בהרגשה. כמובן שאני יכול להיות שזה בגלל זה, ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים.
0: אתה שואל טוב.
1: יש ערך לתחושה שמישהו מתפלל משהו, והוא מרגיש שזה...
0: אתה שואל טוב, אתה שואל טוב. שוב, מי אנחנו שנתווכח עם תחושות של אנשים, אבל צריך לקחת את זה.

0: כמובן בערבון מוגבל, אנחנו לא יודעים באמת חשבונות שמיים. הרמב״ם בלכות תשובה, פרק ג' הלכה א', אומר שרק כל דעות יודע. הרמב״ם, הלכות תשובה, פרק ג' הלכה א', אומר שרק כל דעות יודע לשקול את הדברים, מה, מה, כנגד מה ואיך.
1: אפשר עוד משהו?
0: אפשר, למה לא?
1: כן. לדעת הרמב״ם בפרק ב' מהלכות אבל, שבן אדם לא חייב להתאמות לאשתו שמתה. זה דבר גם כהן, אסור לו, אסור לו להתאמה. הוא אומר שמה שאדם נתמה לאשתו של מתה, זה רק כי מדרבנן עשו את זה, עשו אותה כמו מת מצווה. לכאורה זה, זה סותר את כל ה, את כל המקובל לנו שהקשר של נישואין זה קרבה הכי גדולה. פתאום רואים הרמב״ם אומר שכשהיא מת אפילו אדם לא מוכן לך לרוויה שלה.
0: אני לא מכיר את הרמב״ם, אני רק לא כל כך מבין את זה, כי הרי אפילו כהנים נטמעים לשבעה קרובים, וזה פסוק מפורש בתורה.
1: זהו, אז כתוב כאילו שאירו זה תורת כהנים. זהו, זה תורת כהנים שאירו זה אשתו, והרמב״ם כנראה לא היה לו את תורת כהנים הזה. או שהוא לא היה לו את זה, שהוא לא פסק את זה שלו מקור אחר. רמב״ם פרק ב' הלכה א' מלכות אבל.
0: אני לא מכיר את זה, אני לא יודע.
1: טוב, ראיתי את זה בפנים.
0: זה שאתה ראית בני משריך בתור חלקך, זה לא עושה אותי יודע לתת תשובה. אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. חג שמח, כל טוב. הפסקה.
2: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
2: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חזרנו ל-03-593-93, ערב טוב.
5: שלום הרב.
4: שלום וברכה.
5: הרב כותב בספר של הרב שהוא חיבר במסע למקי הוויה, שבמצב שאי אפשר לנו לדעת ממדידה, אז אי אפשר כאילו לחקור את הדבר. אז רציתי להבין מה מדובר.
4: לא זוכר שכתבתי זה, מה באיזה הקשר זה?
5: בהקשר, בוויכוח.
4: אתה לא מדייק. כתבתי שאי אפשר להוכיח שאין משהו כשטווח המדידה הוא בלתי מוגבל.
5: אני אומר, אתה לא יכול, אין אפשרות להוכיח שאין מרחב ומידה בלתי מוגבל.
4: זה בדיוק כמו שאני אמרתי, אי אפשר להוכיח שאין דבר מה כשטווח המדידה הוא בלתי מוגבל. למשל, יש דרך להוכיח שיש פיל עם 17 אנשים, זה לא אומר שיהיה, אבל יש דרך להוכיח, אם יש, יש דרך להוכיח. לעומת זאת, אין דרך להוכיח שאין פיל עם 17 ראשים בכל היקום, כי אין לנו אפשרות לסרוק את כל היקום. זה מה שאמרתי. ולכן אין אפשרות להוכיח שאין אלוקים. אין אפשרות ברמה העקרונית. יש אפשרות להוכיח שיש, בלי לדעת אם יש הוכחה או אין. אבל יש אפשרות להוכיח שאם רוצים לחיות על פי הוכחה, אין שום סיכוי שאדם יוכל לחיות על פי הוכחה שאין, כי אין אפשרות להוכיח שאין. אתה יכול להגיד, לא ראיתי, לא שמעתי, לא מבין, לא הגעתי, אבל אתה לא יכול להוכיח שאין, כי טווח המדידה הוא בלתי מוגבל.
5: ויש משהו שאומרים שכאילו אין סדר בזה, אבל במשהו הפרטני, אבל במשהו הכללי, כאילו כן יש סדר. מה הכוונה בזה?
4: אתה מדבר על תורת הקומפלמנטריות. תיאוריית הקומפלמנטריות של נילס בור. הוא אומר, זה דבר נפלא, זה עוד הוכחה שמוכרח להיות מישהו שמסדר את הכל. הרי עד המאה ה-19, התיאוריה ששלטה בפיזיקה הייתה תיאוריה דטרמיניסטית. מלשון determine, להחליט בצורה מוחלטת. כלומר, שכל פעולה נגרמת על ידי סיבות. ואם סיבות, אם על חפץ X, פעלו סיבות א', ב', ג', והן בלבד, והתוצאה הייתה A, הרי תמיד שעל חפץ X יפעלו סיבות א', ב', ג', והן בלבד, התוצאה תהיה A. והנה מתברר שבעולם התת-חלקיקי, כל פעולה בודדת היא קפריזית. אתה לא יכול לנסח כללים על פעולות בודדות. וכך עברה הפיזיקה מרמת הדטרמיניזם לרמת הקוונטה. הכמות, סך הכל של הרבה פעולות נותנות את אותה תוצאה. אז איך ייתכן אם כל פעולה היא בלתי נשלטת ובלתי נגרמת על ידי מערכת סיבתית מוכרת, ויש מאות מיליוני פעולות, ותמיד הם ייתנו את אותה תוצאה? מוכרח להיות שמישהו מארגן את זה כל פעם בזמן אמת.
5: טוב,
4: זה...
5: ממש תודה רבה,
4: הרבה ממש מחליק אותנו. ברוכים תהיו. ערב טוב.
6: ערב טוב, הלאה.
4: ערב טוב, מורך.
6: אנחנו, לכל המשמע זה, לפני שיבוא, לפני שיבוא בן המקדש, ירושלים, זה יבוא המשיח, נכון?
4: יבוא.
6: ככה המשמעות, אבל בתפילה אני גם שמתי לב, אנחנו קודם אומרים מצמח, קודם כל אומרים בוא נהיה ירושלים, אחר מכן אני צמח, לא יודע, וזה חמרת לצמיח. אז למה בתפילה אנחנו מבקשים קודם כאילו על ירושלים,
4: אנחנו מגן על המשיח? אתה שואל טוב, אני לא בטוח שבונה ירושלים זה בית מקדש דווקא. זה בונה ירושלים, אבל למרות שהפשטות זה כמו שאתה אומר. ואני בנושאים הללו דבוק לדברי הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, שאומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה, וממליץ לא להתעסק בנושאים הללו הרבה, כי ממילא לא יודעים, והמדרשים שעוסקים בזה אין בהם, אינם ברורים, ואין בהם לא אהבת השם ולא יראת השם, ממילא לא ממליצים לא ללמוד אותם. אז כך שאני באמת, זה נושא עמום ועלום, ואני אני יודע, אבל יש כל מיני מדרשים שנותנים תסריטים שונים על סדר הדברים, ויכול להיות שיש גם סדר כזה, ויכול להיות שהסדר ב-18 איננו מחייב שאנחנו מתפלים שזה יהיה בסדר הזה. ואתה יודע מה? בינינו, שיבוא לפי הסדר, שיבוא בסדר הפוך. שיבוא.
6: יאללה. עוד שאלה אחת קטנה?
4: כן, בבקשה.
6: אנחנו רואים בתורה שכל הנושא הזה של השמחה, ושמחת בחגיך, ואתה שמח, אבל זה תמוד אכילת בשר שלמי, ויין, ו... בגדים, וכל מה שישר צריך, הילדים. אבל היה מדברים על שמחה, משהו פנימי, בשמחה ככה, אפילו צריכה ללחם במים שצמח.
4: אתה שואל מצוין.
6: בתור הרבה מי שצריך לאכול בשר שלא צמח.
4: אתה שואל מצוין. מהר"ל מגדיר את זה ככה. כדי לדעת מה זה שמחה, צריך לאסוף את כל ההגדרות. אז אני אתרום לדיון 3 או 4 הגדרות. אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. אין שמחה כהתנת הספקות. אין שמחה כשמחה שמצווה. אין שמחה אלא בבשר ויין. אז מה זה שמחה? אומר מהר"ל, שמחה זאת הרגשת שלמות. ושלמות צריך שכל חלקי האדם יהיו שותפים לשלמות. גוף, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ולכן אנחנו רואים אצל הנביא, למשל, אינה נבואה שורה לה מתוך שמחה. שמחה פנימית, נכון, אבל אצל אלישע כתוב שיביאו מנגן, כמו שהוא ראה את פניו של הרשע, אז הוא לא שרתה עליו נבואה, אז הוא ביקש שיביאו מנגן, כדי שנגן לו, שתשרה עליו הנבואה. נגינה זה לכאורה דבר חיצוני קצת. אין שמחה כהתרת הספקות, כי ברגע שאדם מסופק, הוא חצוי. נפטרו הספקות, הוא נהיה שלם. אין שמחה כשמחה של מצווה, כי מצווה זה חיבור של חומר ורוח, כי רוב המצוות מקיימים בחומר. מניחים תפילין על יד, מאור של בהמה, מלובשים ציצית מבד, על גוף של אדם, אבל המצוות צריכות להיות עם פנימיות של רוחניות. אותו דבר, כשכתוב אין שמחה אלא בבשר ויין, אין הכוונה שבשר ויין כשלעצמם יכולים לעשות את האדם שמח. בשר ויין כשלעצמם יכולים לעשות את האדם לכל היותר, אם הוא בגיל המתאים, ובביצע את הפעולות המתאימות, יכולים לעשות אותו בן סורר ומורה. אז מה זה אין שמחה אלא בבשר ויין? הכוונה אלא גם בבשר ויין. צריך להוסיף גם בשר ויין, כדי שגם הגוף יהיה שותף בשמחה. הרי זה בדיוק מה שקורה בבית המקדש. למה אתה שואל אותנו על סעודות החג שלנו, ולא שואל על הסעודות היומיומיות בבית המקדש? למה צריך להביא לבית המקדש בשר? למה צריך לעלות על המזבח עולה, שהיא למעשה בהמה שחוטה כדין וכדת? למה לא שמים שם ספר תהילים? כי בבית המקדש הכל עולה ביחד. למשל, על הקטורת נאמר שזה סממנים, גם כן, לא בשר, אבל צמחים. שבקטורת כל נשמות עם ישראל נקשרים בזמן הקטרת הקטורת. אבל אם אדם ישים שם את כוונתו על כל נשמות כלל ישראל, ויחסר אחד מכל סמני הקטורת, חייב מיתה. כי הכל צריך להיות ביחד. חומר ורוח, גוף, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה.
6: לכוח רבנו הגדול, השם ברך אתכם, שעה טובה ומבורכת.
4: ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, תודה רבה.
6: תודה רבה.
4: חג שמח ושוב הפסקה.
2: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
7: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
8: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
12: מי זה יהיה? הקלידן הבא שיכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים,
13: העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים, העתיד, עונה 3, בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
14: אני מחכה לכם.
2: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חזרנו וערב טוב. ערב טוב?
15: אני שואל ככה, זה בגלל אחרי שבצורה לא ברורה לגמרי לגבי התקופה של בית ראשון.
4: סליחה, את חלקו הראשון של משפטך לא שמעתי. אם אפשר מהתחלה.
15: כן, כן, אמרתי שהשאלה לא כל כך מדויקת, לא הכי ברורה, אבל אני מקווה שהרב יבין אותי. התקופה של בית ראשון לא ברורה מבחינת רוב עם ישראל, מיד אחרי מות שלמה המלך רחבעם, כבר מתפרדים, ועשרה שבטים לא עולים לרגל, איך הם מקיימים קורבן פסח, אולי 350 שנה זה היה.
4: אתה שואל טוב, אבל צריך להבין דבר אחד. העם השתוקק לעלות לרגל. קורבן פסח לא קימו, גם את החגים עשה להם ירובם חגים חדשים. החג אשר בדה בליבו בחודש שבו אין חגים בכלל, חודש חשבן, הוא בחר את החודש שבו אין חגים בכלל לעשות חודש כאנטיתזה לחג שבירושלים. העם השתוקק לעבוד את האלוקים, כמובן ששאר מצוות קימו, ולעלות לרגל ודאי שהשתוקק. מאיפה אנחנו יודעים? כי היו שומרים בגבולות שמנעו מהם לעלות לרגל, והמדינה הייתה מדינה טוטליטרית. גם ברוסיה הסובייטית היהודים הראשונים רצו לקיים מצוות, מאוד רצו, ושלחו אותם לסיביר. אותו דבר גם פה, היהודים מאוד רצו להמשיך לקיים מצוות, ויורבם ידע את זה. אז מה הייתה הבעיה של יורבם? הייתה שיורבם שתי בעיות. קודם כל בעיה פוליטית, כי היה מצב מלחמה בין מלכות בית דוד למלכותו. ב', גם אם יעשו שלום, הוא יעלה לירושלים לרגל. ורחבעם בן שלמה ישב בעזרה, והוא יעמוד. ואין ישיבה בעזרה למלכי בית דוד בלבד. והעם יראה מי המלך המכובד יותר, והנהה אחריו. ולכן הוא עשה עליהם באיסור חמור לעלות לרגל. אינני יודע איזה עונשים הוא ייעד לאלה שיעברו את האיסור, אבל אנחנו יודעים שהמלכים הטוטליטריים האלה יכלו, היו מסוגלים לכל דבר. והנה, באמת, הושע בן אלה, שביטל את השומרים בזמנו, כבר העם מתרחק, והעם כבר לא עלה לרגל, ולכן בא החורבן. מה שאומר שהשומרים היו עד ימי הושע בן אלה. עד אז המשיכה הכפייה האנטי-דתית לפעול במלכות ישראל.
15: אפילו שהיה עשרה שבטים, הם לא יכלו להתגבר על זה.
4: מפרוש. יש לך פוטין אחד, מישהו יכול להתגבר עליו? יש לך קים אחד בצפון קוריאה, מישהו יכול להתגבר עליו? שליטים טוטליטריים היו בכל ההיסטוריה, ויש גם היום.
15: ואיך הם קיימו את כל הדברים, נזיר, קורבן יולדת, אני לא יודע.
4: אני לא יודע מה קיימו ומה לא קיימו, אני יודע מה, אני יודע, הם עבדו עבודה זרה, למה אתה צריך להגיע לנזיר וילדל, תוך כדי שאתה יודע מתוך הפסוקים, שעבדו עבודה זרה, היה להם עגלים. אז מה לי, מה לנזיר ויולדת, אם ממילא מביאים את הקורבנות לעבודה הזרה? בבקשה. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו מיד נשמע את השאלה, בינתיים.
14: הלו?
4: כן, בבקשה.
14: שלום, כבוד הרב, אני ממש מבקשת, סליחה אם אני שואלת שאלה שזה לא לכבוד הרב.
4: כל שאלה אפשר לשאול, אם יש שאלה שאלה בסוף. כן. כן.
14: השאלה שלי הראשונה היא, יש קדושה לאדמה, לאדמת ארץ ישראל, יש קדושה?
4: בוודאי, כתוב 10 קדושות הם. איזה משנה במסכת קהילים פרק א' משנה האחרונה, 10 קדושות הם ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, ירושלים יותר מארץ ישראל וכן הלאה.
14: אני יודעת שאבותינו שעלו לארץ, הם דבר ראשון שהם ירדו מהמטוס, הם נשקו את האדמה.
4: נכון, כמו שהם נשקים ספר תורה, ודאי.
14: אז עכשיו השאלה שלי הבאה היא ככה, איך אפשר שאני, זה דבר שמאוד כואב לי, איך אפשר שאני הולכת לבני ברק ואני מסתובבת ואני רואה פה זבל, פה זרוק, אני לא, אני פשוט מאוד, קשה לי מאוד להיות.
4: אני אשאל אותך שאלה אחרת. למה את צריכה להגיע לכבוד האדמה כשהשאלה שאת שואלת היא קודם כל על כבוד האדם? האדם בוודאי קדוש יותר מן האדמה. אז צריך לשאול על כבוד האדם. אז את שואלת ואני שואל ואני לא יודע מה התשובה. אולי אנשי בני ברק ישמעו ויתנו לנו תשובה, או יפעלו לתת תשובה לעצמם בעניין זה. איך אמר, זה לא קשור לעירייה, זה קשור לכל אחד ואחד בביתו ולחינוך שנותנים בבית. איך אמר רבי יהודה הלוי בעניין אחר? מצאת מקום כאבי מלך כוזר, כך אומר רבי יהודה הלוי.
14: טוב, כבוד הרב, אני מודה לך מאוד.
4: תודה רבה,
14: תודה רבה.
4: שלום. שלום, שלום, ערב טוב. מתקרבים לחג הסוכות, כולם עסוקים, כמו שאמרתי בפתיחת התכונית, מתרוגים בלולבים, והשנה ממשיכה המערכת שהתחילה בראש השנה, שראש השנה ביומו הראשון שמדאורייתא חל בשבת ולא היה לנו תקיעת שופר, ובהמשך לזה, וכך גם יהיה שנה הבאה, חג הסוכות חל בשבת. שבת וסוכות, שבת, חול המועד, מגילת קהלת, הכל ביחד. ומה שאין זה ארבעת המינים. ביטלו, כמו שביטלו את תקיעת שופר, מחשש שמא יטלטל דלת אמות שופר ברשות הרבים, כך ביטלו נטילת לולב. ויש לזה השלכות הלכתיות גם כן, יש הרבה פסולים שאם נוטלים ארבעת המינים ביום הראשון, הם פוסלים באתרוג, הם לא פוסלים בשאר הימים. מכל מקום ההידור הוא שלא יהיה בכלל פסולוג, שלא יהיה בכלל פגם, אבל בכל זאת, אנחנו תמיד אומרים שהשופר ותיקוניו הנשגבים, שאיננו נתקע בראש השנה, מה שממלא את מקומו זה השבת. השבת, קדושת השבת ממלאת את מקום התיקון של השופר. אותו דבר, קדושת השבת תמלא את מקום התיקון של ארבעת המינים, שאנחנו אמנם ניטול אותם במהלך ששת הימים שלאחר שבת, כל ימי חול המועד, שהשנה הם ארוכים יותר, כי אין שבת חול המועד באמצע, כי השבת מתמזגת עם יום טוב ראשון, אבל את ארבעת המינים של היום הראשון אין לנו. וכנראה גם כאן אפשר להגיד שאותה שבת שיכולה למלא את התיקון של תקיעת שופר, יכולה גם למלא את התיקון של ארבעת המינים. ואנחנו צריכים להבין איך שבת עושה את התיקון הזה. כמובן שהסיבה שכתובה בגמרא שבגללה ביטלו זה שמא יטלטל דלת המדושת הרבים ואנחנו לא שכחנו זאת, אבל תמיד יש דברים במקביל. וצריך להבין, ארבעת המינים, אחד הדברים שכתוב על ארבעת המינים, שהם מושכים שפע ברכה לעולם. אנחנו מנענעים את ארבעת המינים לכל ארבע ארוחות השמיים למעלה ולמטה, ובסוכות נידונים על המים, כדי להביא תללים, כדי להביא ברכה חקלאית, והרי שבת היא מקור הברכה, וכל היום המיני מתברכין, וכל היום המיני מתפרשין. אז במילא ניתן לחשוב, מקווים שזה גם לא רחוק מן האמת, שאת מה התוצאות שאנחנו מקווים להשיג, בדרך אגב, כי אנחנו את המצוות מקיימים בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אבל את התוצאות שבדרך אגב משיגים מנטילת לולב והמינים שלו, משיגים בשבת מעצם שמירת השבת. יחד עם זאת, יש לנו גם בשבת את מצוות הסוכה, עם האושפיזין, עם כל העניינים של השמחה, ובאמת, אנחנו מתכוננים לדברים האלה אחרי עבודת ראש השנה. ויום הכיפורים, וההתקדשות, וההתארות, מכניסים אותנו לימי השמחה. ובסוף ימי השמחה, מחזירים אותנו חזרה, ביום הושענא רבה, נסגור את שני הקצוות. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אני שמחתי מתוך יראתי, ויראתי מתוך שמחתי, ותוכניתנו הגיעה לסיום במילה שמחתי. ואני מאוד מודה לפנחס בינדר, ליצחק חן, לכל אל... לארי ויינברגר, לכל אלה שהיו איתנו, לדוד צפיתו, לכל אנשי רדיו קול חי, לכל המאזינים, שיהיה לכולם ברכת חג סוכות כשר ושמח. כל טוב.
16: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
17: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
18: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
19: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
20: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
21: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת, מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
17: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. אמירה חמורה ותמיכה של נשיא צרפת אמנואל מקרון בטרור. נשיא צרפת מקרון אמר במהלך נאומו בעצרת האום כי ארגון חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית כלשונו. בדבריו עלינו לכבד את הזכות הלגיטימית של העם הפלסטיני, הזכות הלגיטימית להתקיים. התקפה חריפה של נשיא ארצות הברית על איראן בעצרת האום. הנשיא הצהיר בנאומו כי לעולם לא ירשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וציין כי עומדת בפניו החלטה גדולה אם להשמיד את איראן. טראמפ קינה את איראן נותנת החסות מספר אחת לטרור, והגדיר את משטרה כחלש ונואש, וקרא למדינות העולם להצטרף לאכיפת בידוד כלכלי מוחלט נגדה. לצד זאת העריך כי הושג הסכם עם איראן לאחר בחירות האמצע, וחשף כי איראן הם שוחחו עמו באותו היום. בתקשורת באיראן מדווחים כי הסיבה להיענות לבקשתו של השליח האמריקני ויטקוף לפגישה בשולי עצרת האום עם שר החוץ האיראני הייתה הצורך להציג את התנאים של איראן לפתיחה מחדש של מיצר הורמוז. בדיווח בכלי תקשורת איראנים רשמיים נאמר כי עמדותיה הנחרצות של איראן הועברו לנציג האמריקני במהלך הפגישה. ההסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראנים המוקפאים, וסיום המלחמה בכל החזיתות של ההתנגדות כלשונם. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף בנאומו גם את בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג וכינה את אנשיו קבוצה של אנשים מרושעים. הוא קרא למדינות החברות בו לפרוש מיידי וציין כי ארצות הברית לא תאפשר חקירות ומשפטי ראווה נגד חייליה. איראן הודיעה על ביטול הטיסות מטהרן לבגדד בעיראק ולעומן החל מחצות. בעיראק מאשרים את הפרטים ואומרים כי הסיבה היא הסנקציות האמריקניות על ענף התעופה האיראני. רשות התעופה האזרחית באיראן כתבה, אנו פועלים לניתוב מחדש של טיסות המיועדות לבגדד. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי. בפגישה אמר כי הנשיא הרוסי פוטין רוצה להיפגש כדי לסיים את המלחמה. לדבריו הוא מגבש כעת פתרון יחד עם זלנסקי לסיים את המלחמה, וציין כי ידון עם עמיתו על העברה של טילי פטריוט לירות טילים בליסטיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, בחמישי ובשישי בלי שינוי של ממש, כך גם בשבת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: מי זה יהיה? מי זה יהיה? הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
0: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
1: אני מחכה לכם.
0: לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
2: אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא על מורנו הבעל שם טוב, רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות. נולד בי"ח באלול שנת ה' אלפים תוף נון ח' 1698 ונפטר בחג השבועות שנת ה' אלפים תוף קוף חוף 1760. הסיפור הזה נתפס בספר בעל שם טוב על התורה במדור חג הסוכות. סיפור ידוע שעובר מדור דור. רבינו הבעל שם טוב כותב, מחבר הסיפור, כותב זה שמספר את הסיפור, תקע אהלו בעיירה מז'יבוז' באוקראינה, ובעירו כמו בעיירות אחרות היו רבנים שהיו מנגדים לתורת הבעל שם טוב, להשקפת הבעל שם טוב, לאישיות הבעל שם טוב, לשיטות הבעל שם טוב. אחד מהרבנים האלה החליט להגיע לחג הסוכות, לסוכת הבעל שם טוב, לבקר את המצב, לעשות קצת ביקורת כפי מה שאומרים. הוא מסתכל על הסוכה של הבעל שם טוב והוא אומר לו שעל פי דין תורה הסוכה שלו לא קשרה. הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, מתווכח עמו. זה לא רק בן אדם אחד, כתוב שם, היו כמה, מתווכח עמהם, ואומר שסוכתו קשרה. מתחיל דיון הלכתי מסובך. יש כל כך הרבה בעיות ותסבוכים ואתגרים, בסוכה הזו הם אומרים שהסוכה לא קשרה, אפילו בדיעבד, כלומר, לא יוצאים את המצווה כשיושבים פה. והבעל שם טוב מתווכח ואומר שהם טועים בהלכה והסוכה כן קשרה. באיזשהו שלב בתוך הוויכוח, הבעל שם טוב לא יכול לנצח, הוא מניח את ראשו על ידו, כאילו הוא נכנס למצב של התבוננות. הוא שם את ראשו בתוך ידיו לכמה רגעים, ואחר כך פותח את ידו. והם רואים לפלא, יש שם פתקה, פתק, מחתיכת קלף. מסתכלים על הפתק הזה, וכתוב כדברים האלה. סוכה זו של רבי ישראל בעל שם טוב כשרה, נאום מתת שר הפנים, אחד ממלאכי עליון שמסופר עליהם בגמרא ובדרשי חז"ל ובספרי הקבלה. זה מלאך מתת, הוא חותם את הפתקה בסוכתו של רבי ישראל כשרה. הוא ממשיך את הסיפור. הפתק הזאת הלך בירושה לנכדו של רבי שם טוב, הרב המפורסם בעל הדגל מחנה אפרים, הרב הקודש מסדליקוב, אוקראינה. בסוף ימיו הוא גר במז'יבוז', הוא חיבר את הספר דגל מחנה אפרים, הוא קבור באוהל הבעל שם טוב קרוב לסבא שלו. הוא קיבל את הפתק הזה. כאשר נזדמן איזה חול רחמנא ליצלן, הלכו לבעל הדגל מחנה אפרים, נכדו של הבעל שם טוב, השם היה בת, אודל. והוא היה הבן של אודל. והוא היה מצווה להניח את הפתקה, את הפתק, תחת ראשו של החולה. והחולה נתרפא. כך עבר 2 שנים, הניחו את הפתק תחת הקר של כל חולה ונתרפא. ואומר שבעיר שלו במשך 2 שנים לא נעדר שום אדם כתוצאה מהפתק הזה של הבעל שם טוב. פעם הניחו את הפתק תחת הראש של החולה ונעלם. הפתק נעלם. אמר בעל הדגל מחנה אפרים, נתגלה בין השמיים שהסדר הזה לא יכול להימשך, כי הילודים לחיות, בעל כרכך אתה חי, בעל כרכך אתה מת, ולכן הוא התפלל על זה שיקחו בחזרה את הפתק, ולכן נעלם. והוא כותב ששמעתי מאנשי אמת ששמעו מפי הרב הצדיק רבי יוסקה נכד הדגל מחנה אפרים שהוא עצמו העיד שהוא ראה את הפתק אצל סקינו בעל הדגל מחנה אפרים מסדליקוב. התמיהה בסיפור זה עולה מאליה. לפני זה צריך להבין הברה פשוטה. תורה לא בשמיים היא. מלך מתת לא רשאי לפסוק הלכות בתורה. אפילו נביא לא רשאי לחדש דבר בתורה. למה במעריך בהלכות יסודי התורה, מלך לא יכול לפסוק, תורה לא בשמיים היא. יש סוגיה שלא במסכת בבא מציע, היה בת קול. בת קול יצא ואמרה שהלוך יקרה בלזו בכל מקום, עמד רבי ישוע על רגלו, והוא הרם מופסים, עמד רבי ישוע על רגלו, ואומר, תורה לא בשמיים. העניין הוא ככה, הפתק שנפלה מן שמיה היה ביד המשנתב, הוכיחה להרבנים ותלמידי חכמים, לא אמרה להם מה הפסק, אמרו שהם טועים בהבנת ההלכה. מלך מתת אומר להם בעצם, עליכם לעיין שוב בתוך כל הסוגיה, ותראו שסוכת רבו שם תבקשרה. אבל פה יש תמיה מאוד בסיסית ויסודית. סיפור מעניין, סיפור מופתי, סיפור מה שקוראים, בעל שם הסכמה יסה. אבל בואו נבין את הדבר. אפילו יהודי פשוט עושה מאמץ שסוכתו תהיה קשירה. ודאי קשירה למהדרין, ואם אפשר קשירה למהדרין או לכתחילה. דווקא ענק רוחני, איש אלוקים כמו הבעל שם תב, מכונה בספרים אור שבעת הימים, בוחר לעשות סוכתו מלכתחילה, באופן שכשרותה ההלכתית תהיה מפוקפקת, ולכל היותר רק בדיעבד. בכלל, מדוע מצא את זה לנכון להכניס את עצמו לסיטואציה מביכה כזו, עד שצריך להוכיח באמצעים שמיימים שסוכתו היא בכל זאת קשירה, על אף כל הפרצות והבעיות שהיו קיימות בה. השאלה מתעצמת שבעתיים, לאור דברי גמרא מפורסמת במסכת חולין, נפלה מזיין עמוד ב'. יש פסוק ביחזקאל פרק ד' שהוא אומר, נפשי לא מטומאה, נבלה טריפה לא אכלתי מנעורי, לא בא בפי בשר פיגול. טמאה גמרא רק יחזקאל הנביא. כל יהודי שומר מצוות ולו באופן בסיסי, לא אוכל נבלות וטריפות, לא אוכל בשר פיגול. אומרת הגמרא, הכוונה של יחזקאל הייתה, לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. פירוש אומר רש"י, שנולד בה ספק, והוא צריך לשאול חכם להתירו. כלומר, עצם העובדה שהתעורר איזשהו ספק, אפילו ספק קל, אודות הבשר המסוים ההוא, כבר הייתה דיה בעבור יחזקאל הנביא שלא רוצה לאכול את זה. איי, החכם פסק שזה מותר? נכון. אבל כיוון שהורה בחכם שהיו צריכים להביא חכם, והוא היה צריך לפסוק, כלומר כבר היו שאלות ובעיות, זה כבר מפוקפק. מבחינת הלכה יכול לאכול את זה, אבל הוא פרש את זה. אם כן, רבינו הבעל שם טוב. כיוון שהורה בחכם, כיוון שמדובר על סוכה, שכבר צריכים פסק במלך מתת שזה קשה, למה אתה צריך לבנות סוכה שרצוף בספקות ושאלות? מעל כל זאת, כשאבא שם דבר הבין שיש פה רבנים, שהם אומרים שהסוכה לא קשרה, בסדר, מה אתה עושה? תביא עוד דופן, תביא עוד שכח, תתקן את זה, תשלים את הסוכה בהתאם להדרישות. לא. הוא בוחר להמשיך ולאחוז בסוכתו כמות שהיא, כביכול מתעקש על זה. הוא מתעקש שהסוכה קשירה, למה אתה צריך את זה? בסדר. נשלים את זה, נתקן את זה, נשפר את זה. What's the big deal? שאלה זו, שאל הרבי מלובביץ' בהתוודות, בחג הסוכות, תופשין חוב זיין, 1966, זה היה גם שנת הקל, שנת הקל, הקל האנשים, אנשים והטף. התירוץ היה קצה, וקוליה. אני אגיש נקודה אחת מהשיחה ההיא של הרבי מלובביץ' כפי שאני הבנתי את זה, וארחיב את הדבר לפי עניות דעתי, כפי הבנתי את העניין. זה לא סיפור סתם, בשמתי ותקש לעשות סוכה רעועה, מלאה פרצות, מלאה בעיות, בדיעבד שבדיעבד שבדיעבד, וכשהם התנגדו לזה הוא הביא מלך, בוא תעזור לי ונראה להם שהם לא מבינים את העניין. זה בעצם התגלמות של כל האיש, של כל השיטה. הסוכה היא המרחב, השטח, שכל אדם מישראל יש לו מקום בתוכה. יש לשון נפלא של חכמינו זה במסכת סוכה, עכשיו דף חוב זין, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. זה לא רק משפט טכני. מדובר שם על סוכה שאולה, מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. אומרים שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת, לכן יכול להיות סוכה שאולה. מדובר גם מבחינה פנימית ונפשית. זהו החלל האינטימי שבו כל איש ואישה מישראל, באשר הם שם, ראויים לבוא להצטרף, להיכנס ולהתחבר למקום שכולו רצוף באהבה וחיבוק אין סלפי, מקום של הכלה, של קבלה, מקום שאין כמותו לייצג את תמצית הזהות היהודית שמחברת ומאחדת וממזגת כל עם ישראל, האנשים, אנשים ועטף. ידועים דברי האריזה בספרו פרי עץ חיים שכתב תלמידו רבי חיים ויטל. והרעיון הזה של האריזה הובא ונתבאר בלקוטי תורה של בעל התניא ובכמה וכמה מספרי הקבלה והחסידות, שסוכות היא בחינת ימינות תחבקני. כתוב בשיר השירים, שמאלות תחת לראשי וימינות תחבקני. אומר, שמאלות תחת לראשי זה ראש השנה ויום הכיפורים. סוכות זה חיבוק, ימינות של הקדוש ברוך הוא כביכול תחבקני. למה? אומר האריזה על צורתו ההנדסית הבסיסית של סוכה. כתוב במסכת סוכה דבוב, הצורה הבסיסית של סוכה זה שתי דפנות והשלישית אפילו טפח. צריך דופן אחד, דופן שני, וצריך דופן שלישי אפילו טפח. זה אומר האריזה על מסמל ימינו תחבקני. ימינו תחבקני זה חיבוק. למה? לזרוע, כך כותב האריזה, לזרוע יש שתי דפנות. יש מהכתף עד המרפק, יש מהמרפק עד כף היד. From the shoulder, מהכתף, יש מהכתף, from the shoulder, עד המרפק, אלבו, ומהמרפק עד כף היד. זה שתי דפנות. אחר כך, יש כף היד עצמו, זה טפח. אומר האריזה, כשאתה יושב בסוכה, השם אלוקי ישראל מחבק אותך בתוך דפנות הסוכה. דפנות הסוכה זה לא דפנות טכניות, זה חיבוק. זה חיבוק אלוקי, ימינות תחבקני. נו, אם הימין של הזרוע שלי מחבק אותך, איך זה נראה? אז יהיה דופן אחד, כן, בצד שלך, כן, בצד של הגוף שלך, יהיה דופן שני שנמשך מאחורי הגב שלך, מאחורי, ואחר כך השלישית, אפילו טפח, כך זה תחבקני. אם יש לך סוכה של ארבע דפנות שלמות, בסדר, זה מה שנקרא בירהוק, ככה חיבוק דוב, חיבוק חזק ועצום. החידה כותב שסוכה זה שלוש אותיות, סמך, חוף, ה. וזה אומר, זה מרמז לשלושה אופנים שאפשר לבנות סוכה, אפשר לבנות סוכה שנראה כמו סמך. כלומר, הסוכה מוקפת מחיצות סביב סביב, כמו סמך. יש סוכה שנראה כמו חוף, נראית כמו חוף. מה זה חוף? שלוש דפנות שלמות, דופן אחת פתוחה. ויש הסוכה השלישית, סוכה של היי. מה זה היי? היי, יש גג, יש רגל ימין, שתי דפנות, והשלישית אפילו טפת. זה ימין את החבקני של האריזה. אז הנקודה היא שסוכה זה חיבוק. למי? אומרת הגמרא בסוכה חופזן, ראויים כל ישראל לשב בסוכה. כל היהודים יכולים להיכנס לאותו חיבוק של ימין את החבקי. אבל השאלה היא, האם זה אמיתי? האם זה נכון? האם באמת לא אפשר להכניס כל ישראל לסוכה? האם שייך שכל יהודי ירגיש את החיבוק האלוקי, את האהבה האינסופית בתוך הסוכות שלנו? בוא נדבר דוגרי, כמה יהודים יש שמרגישים לצערנו תחושה הופכית, דחייה, שיפוטיות, לעג ובוז. אולי הם רוצים להרגיש שייכים, אבל לדעבוננו לא תמיד יכולים להרגיש שייכים. אני רוצה לשאול אתכם, האם יש כאלה שמרגישים שונה בחברה? אתה מרגיש שאתה דחוי מהחברה שלך, לא מקובל. מישהו כתב, אני נכנס ועיניים אליי. נמאס לי להרגיש שונה. אני לא יכול להיכנס לחברה הזו, אני מרגיש סוג של היבדלות מהבית כנסת הזה, מבית מדרש הזה, אולי מהבית שבה גדלתי, מהקהילה, מהחברה, מהסמינר, מהמקום, מהסביבה, מהתרבות. ומאידך, האם אתה מרגיש לפעמים, השאלה הזו בתוך הלב, הוא כל כך שונה, מתנהג שונה, מתלבש שונה, מדבר שונה, מאמין דברים שונים, איך אפשר להכיל אדם חריג בחברה שלנו, בבית שלנו, בסביבה שלנו, או אפילו בן או בית משפחה, אבל כל כך חריג, כל כך שונה, איך אנחנו יכולים משנינו להיות בסוכה אחת? זה שאלה גדולה. אולי זה לא שייך. אומרים חזל ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. יש יהודי שמסתכל במראה, הוא מרגיש את עצמו די שלב, לפחות יחסית לאחרים. הסוכה היהודית שלו מוקפת ארבע מחיצות, מקורה בשכח קשר ויפה. הסוכה שלו שלמה, הוא מרגיש, אני יהודי, אני חייב לשמוע כיהודי שלם. אבל יש כאלה מאיתנו שמרגישים בלשון הגמרא דופן עקומה. יש בי עקמומיות, עיוות, עקמומיות פסיכולוגית, נפשית, דתית, רוחנית, רגשית. אולי יש שכח פסול, יש נקבים וחללים, holes and voids, אוויר בתוך השכח שלי. יש כאלה מאיתנו שהמחיצות שלנו לא עולות מספיק, לא יורדות מספיק, יש כל ההלכות בסוכה. שאם המחיצה לא עולה מספיק, יש גוד עסיק מחיצתה. אם המחיצות לא יורדות מספיק, יש גוד עסיק, גוד אחית מחיצתה. אם הדופן, אם דופן הסוכה לא מסתדר עם השכח, כי יש גג טיט בינתיים, אז מסתכלים על הדופן כאילו שזה עקום. יש דין של לבוד, אם יש אוויר ואין שכח, אפשר לחבר עם זה פחות משלושה טפחים. יש דין של שכח פסול, יש יהודי שמרגיש שהסוכה שלו, המבנה הרוחני שלו, המבנה הדתית היהודית שלו, היהודית היהודית, פגומה, רעועה. כאן נכנס הבעל שם טוב וסוכתו. זה לא סתם סיפור על סוכה. זה סיפור על חיים. נשמתו הגדולה של אור שיבת הימים שהקדוש ברוך הוא שלח לעולמנו. בחשכתו האדירה של הגלות כדי להמציא מזור לטרף. סימל וגילם במהותו. את החיבוק הגדול של אבינו שבשמיים לכל יהודי באשר הוא שם, גם זה שהרגיש נתקה ושבור ממצוקות הזמנים. סיפור סוכתו של הבעל שם טוב משקף את סיפור דמותו כולה. הוא האיש אשר הבטיח נאמנה לכל איש ואישה מישראל, כי בל יידח ממנו נידח, וכי כל יהודי יהיה מצבו או מצבה אשר יהיה. יש לו מקום של כבוד וגאון. בסוכתה הנצחית של כנסת ישראל, סוכתו הבעייתית, הפגועה, הפגומה, הרועה, הדלילה של מורנו הבעל שם טוב, פותחת את שעריה לכל יהודי. הבעל שם טוב אומר, לא יהיה בסוכה של יהודי שירגיש שזה לא המקום שלו, שהסוכה הזו יותר מדי יפה, מדוקדקת, מושלמת, באסתטיקה, ברוחניות. לי אין מקום, אני בן אדם שבור, אני בן אדם פגיע, אני בן אדם עם נקבים, עם חלל, חללים, אני בן אדם עם עבר לא פשוט, אני בן אדם עם משברים, אני בן אדם שיש לי דופן עקומה, שהמחיצות שלי התפרצו, הפרוץ לפעמים מרובה לא עומד, סוכה לא פשוטה בכלל. אבל שם תבומר בסוכה שלי, מה פירוש בסוכה שלי? בסוכתו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לייצג, אתה תהיה בן ובת, אתה תרגיש כמו נוח, זה יהיה הבית שלך, השערים פה יהיו פתוחים לכל יהודי שבדיוק תופסים את עצמם כמו הסוכה שלי. אלה שמסתכלים על צום מרגישים שהם דופן עקומה, הם חלל ריק, הם שכח פסול, אין להם מחיצות וגבולים בריאים ונחוצים. ודאי, יש יהודים שמרגישים מאוד בנוח בסוכה הרמטית, בסוכה מושלמת, בסוכה אקסקלוסיבית. ככה, מועדון חשוב שסגורה מכל צדדיה. אבל הבעל שם טוב אומר, בוא נמדתם לשם הלכך. אם יש לי כמה וכמה בנים, אבל בן אחד לא מרגיש נוח בבית, אבא לא יכול לישון נורמלי, אמא לא יכולה לישון נורמלי, חוץ אם אנחנו חותכים את הלב שלנו ומתכחשים למציאות האמיתית שלנו. אומר הבעל שם, מה עם כל היהודים שמרגישים פגומים, שבורים, תוהים, תוהים בדרכם, אלו שמרגישים דבוקים אבל רק למחצה, לשליש ולרביע, ואם נהיה כנים עם עצמנו, האם זה לא שייך לכל אחד ואחת מאיתנו? האם כל אחד לא שייך לאותם שבורים ותרוע? האם יש מישהו שיכול להדביד בעצמו בקרנות כי הוא שלם, הוא מלא, הוא מתוקן, הוא מקובל בכל סטנדרט אפשרי של שלמות? האם לכל אחד מאיתנו אין חלק פגיע, אין חלק בלתי מתוקן, ונגמר ושלם בחייו ובשיותו, משהו שפצוע. אין לך משהו שפצוע? אין לך משהו ששבור? האם אנחנו יודעים להביא גם אותם חלקים שברירים ופגיעים לתוך הסוכה האלוקית? או אנחנו יכולים לגש אל האלוקים רק בצורה מושלמת, מבחינה אסתטית, בלי פגם? האם אתה יכול להגיד לאלוקים, הילך, הרי שלך לפניך, here I am. אייקה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תפסיק להתחבא, אני רוצה לראות אותך. הוא אומר, אני ערום, אני יכול, לא יכול לפגוש אותך בלי לבושים, בלי זיופים, בלי בגדים אלא שם בגידה. אומר לה קדוש ברוך הוא, אוי אוי אוי, מן העץ אשר ציוויתיך, אתה אכלת מן העץ שנתן לך איזה עגל מזויפת שאתה חושב שאני רוצה לראות אותך לא כפי שאתה. אייקו! האם אני יכול להביא לתוך הסוכה את כל מהותי? את כל עצמיותי, את כל פנימיותי, את כל האותנטיות שלי, או חצי מהלב האישיות שלי אני משאיר מחוץ להסוכה, כי הסוכה של הקדוש ברוך הוא לא יכולה להכיל אותי. האם אני מסוגל, ואתה מסוגל, ואת מסוגלת להגיש את החיבוק האלוקי דווקא בתוך הדופן העקום, ודווקא בתוך הלבוד? זה היה חזונו הגדול מבית מדרשו של הבעל שם טוב. על כך מסע נפשו, הסוכה שלי תהיה סוכה לכל יהודי. גם יהודי שמרגיש את דפנותיו ראויים, שיש בו פרוץ כמו העומד. בסוכה הזו הוא ירגיש כמו בן, בת, כמו נסיך. זה משמש בעבור כל אחד מאיתנו מודל של הבתים שלנו ושל הסוכות שלנו, הפיזיים והרוחניים. שהסוכה תהיה גדולה, חמה, קדושה, פתוחה, מחבקת, לעטף ולעטוף גם אותה פגיעות ושבריריות שקיימת בכל אחד ואחת מאיתנו. ואגב, זה יסביר עניין מאוד מאוד מעניין שמצינו בסוכה, שלא מצינו במצוות אחרות. כל מי שמכיר אפילו באופן שטחי מסכת סוכה, מסכת סוכה המוקדשת ברובה להלכות ואופני הקשרה של הסוכה, יודע כי מסכת זו והלכות סוכה מכילות הרבה מאוד חומר הלכתי העוסק באופנים שאפשר להכשיר את הסוכה בצורות מאוד קיצוניות. אפילו אם הסוכה פרוצה או פתוחה מכיוונים שונים, הגדרות הלכתיות כמו דופן עקומה, כמו שאמרתי, לבוד, גוד אחיד, גוד עסיק, שלל הגדרות הלכתיות שהם כמו טלאים.

החג השני של שלוש רגלים, שגם נמשכת שבעת ימים, ובחוץ לארץ שמונה ימים, חג הפסח, ביור חמץ, אכילת מצה, שם זה ממש אנטיתזה לסוכה. בביור חמץ ואכילת מצה, אנחנו מוצאים דקדוק והקפדה קיצונית על כל קוצו של יוד, תביעה בלתי מסויגת לשמירה והידור מקסימלית במצוות אלו. ישראל חמץ במשהו, בל יראה, בל ימצא. ישראל עם קדושים מקפידים על כל טיפה של חמץ לבאר את זה, לשרוף את זה כליל. ואיך מקפידים על אפיית מצה וניקוי הבית וכולי. במצוות סוכה, להפך, מוצאים כולות ופתרונות יצירתים של חכמנו זל בהכשרת הסוכה. עכשיו, לאחרי הסיפור בהקדמה זו, נבין את זה טוב, זו ההבחנה בין חג הפסח לסוכות. בפסח, חובת האיש הישראלי להביא את אלוקים לתוך ביתו. להפוך את שולחן לחמו הקבוע לשולחנו של מקום. לחם עוני שהיא כולה בנוי על תרת האמונה והביטחון בהשם. בפסח, השם מגיע לבית שלי. בחג הסוכות, אני מגיע לביתו של הקדוש ברוך הוא. אני מגיע ונכנס לימינו תחבקני בסוכות, אני יוצא מתוך הבית שלי. שבע ימים הסתם עושה ביתו דירת ערי וסוכה דירת כבר. אני מתארח בקורת הגג של הקדוש ברוך הוא. במקום שכולו חיבוק משמי שמיה עם האורחים שלו. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד. כשאני מביא השם לתוך ביתי, בוודאי עליי לטהר ולהכשיר את הבית. מכל סיג וסיג ובגם, המלך, מלך המלכים נכנס לבית, שיהיה יפה מהודר. אני מבאר כל גרגיר וזכר של חמץ וגאווה, כך נאה וכך יאה לישראל עם קדושים כפי שכתב הראש. לעומת זאת בחג הסוכות, הקדוש ברוך הוא מזמינני לתוך ביתו, לדור בצילו, צילה דמאים נוטה לשב עם אורחיו הדגולים האושפיזים. כאן מכריז הקדוש ברוך הוא, אתה מגיע לבית שלי, לבית שלי יש מקום לכולם, זה לא מועדון אקסקלוסיבי ליהודים שלמים, זה בית אמיתי של שייכות וחיבור, לכל יהודי ויהודה הבאים בשעריה, בסוכות יש מקום לכולם, גם אלה שמרגישים. כל הבעיות והפרצות שדיברנו עליה. יש סיפור, סיפור שמספרים, אני לא יודע אם כל הפרטים מדויקים, אבל הסיפור מבטא משהו מאוד עמוק. הסיפור הזה עובר מדור דור. יש פה מוסר השכל מאוד מאוד חזק. זה סיפור על מוישלה. מוישלה היה הגנב המהולל ביותר באוקראינה. כל פעם שהמשטרה הייתה עולה על עקבותיו של מוישלה, הוא היה יודע בדיוק איפה לשים את פעמיו, כדי לצאת מהתסבוך, היה מגיע לחדרו הקדוש של רבי ישראל בעל שם טוב. הבעל שם טוב היה מקשיב לכל תלועתו, והוא מקשיב להצער שלו על מעשיו ופשעיו, והוא היה מבקש ממנו שיברכו, שינצל מידה של המשטרה שרודפת אחריו בגלל מעשי הגניבות שלו. הבעל שם טוב נחמרו רחמיו פעם אחר פעם על מוישלה, ניסה להטוטו לדרך הישרה, לגרום לו להפסיק בעיסוקים מפוקפקים של גניבה, אבל גם בירך אותו. וזה הציל מוישלה מתפיסה. פעם הקדיש מוישלה את השעה, הוא מבצע בוז ושוד 10 מונים ממה שעולל עד כה. נו, המשטרה קיצה פעם את מאמציה המקסימליים כדי לתפוס אותו. הוא היה בטוח, היה שנן, יש לו את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב יהיה פה בשבילו. וכשהטבעת סביבו התעתקה, עשה מוישלה את דרכו כל עוד נפשו בו, הישר למז'יבוש לביתו של הבעל שם טוב. ואז ניגשו אליו מספר תלמידים, ובעיניים דומות אומרים למוישלה, אתה לא יודע מה קרה? הבעל שם טוב נסתלק, נשמתו עלתה השמיים. אוי, אוי, אוי, מוישלה אומר, אוי, מה יהיה איתי? איך אוכל לנצל מציפני השלטון? אולי יש עוד מישהו

גדול מתלמידי הבעל שם טוב, שיכול להיות לי למקלט, שיכול להציל אותי. הם אומרים, יש פה התולדוס יעקב יוסף, יש הרב הקודש רבי יוסף, רבי יעקב יוסף קץ הכהן מפולנה, בעל תולדות יעקב יוסף. הוא עשוי להיות ממשיך של רבינו הבעל שם טוב, אולי יכול לעזור לך, להעניק לך מברכתו. מוישה לננה ליצתם עושה דרכו חיש, לאחסן היתו של בעל התולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה. הוא מגולה לו את כל הסיפור, הוא נמצא בסכנה מוחשית, תברך אותי. רבי יעקב יוסף שמע את הסיפור, מצטמרה, אתה השתגעת? אתה גונב סכום עתקי? סכום ענקי עתקי ואתה? מצפה שאני אתן לך ברכה? אין עיצה ואין תבונה מוישלה. עליך לתת את הדין על מה פסקה. פוסק רבי יעקב יוסף נחרצות. מוישלה יוצא מחדרו אבל וחפוי ראש. איפה הולכים? הוא הולך לבית הכברות במז'בוש. הוא פוקד את קברו הטרי של הבעל שם טוב. משתתח בדמעות שלות. בדמעות שליש על קברו של הבעל שם טוב. וקורא בקול, רבה, כמה רבים הם הרבים, המנהיגים, הצדיקים בעולם. הם עומדים למשענת עבור מבקשי השם ודורשי שמו, עבור בני תורה ובני יירה. אבל רק אתה היית הרבה של הגנובים. אתה בסגיוון די רבה פון די גנובים, מי יהיה את הרבה בעדינו? מי יעמוד ויפרוס את כנפיו ואת כפיו עלינו בעת צרה כזו? מי יהיה האדמו"ר של הגנבים? ורבד זין דרבי פון דגנבים. תשמעו מילים נוקבות שיוצאים מפיו של גנב. הוא אומר, מי לא רוצה להיות רבי מנהיג של אנשי מעלה, יהודים שלמים? אבל מי רוצה להיות רבי של נשמות שבורות, נשמות מרוסקות? קרבנות של התעללות, מי שרחוקים מלהיות שלמים, מי ששבורים, פצועים, נפשית, רגשית, מי רוצה להיות הרבה שלהם? מי רוצה להיות הרבה שלהם? אם ברוח ואם בגשם, מרוסקים אם ברוח ואם בגשם. מי רוצה להיות הרבה של הגנבים ושל הנגנבים, אלה שגזלו מהם את הנשמה, את המודעות, את הגאון יעקב, את האמון העצמי, את הביטחון העצמי, אלה שגנבו מהם את הלב, הזך כך בשנים הצעירות. שזה יגרינג צוזיין הרב, for perfect mention, for perfect dimension, ועבד זיין דרב פונדה גנובים. מי יהיה הרב של הגנובים, או של הנגנבים? מוישה מתייפח ונרדם על קברו של הבעל שם טוב. הוא חולם שהבעל שם טוב מתגלה לו, ואומר לו, לך לנכד שלי, רב מוישה חיים אפרים מסדלקוב, בעל דגל מחן אפרים. ואומר לו, סימן שיגיד לבעל הדגל, שבעל הדגל ידע שזה לא שקר, הבעל שם טוב שלח אותו. מוישה לסר לביתו של בעל הדגל. בעל הדגל נתן לו דרך תשובה, ומצא מסילה לתוך הלב שלו להחזיר אותו לאביו שבשמיים ולנשמתו החבוקה ודבוקה בך טוענת ולך יחידה ליחדך כפי שאומרים בשנת בחג הסוכות. ומאז התגלות הבעל שם טוב, הוא וסוכתו משמשים בעבור כל יהודי כקורת גג לבוא ולחסות בצילה, להיכנס ולהסתופף כמו שהוא, כמו שהיא. ומי מאיתנו לא סוחב איזה מועקות, תסכולים, משברים, חולשות, פצעים. מי מאיתנו לא חפץ ולא זקוק לדבקות אותנטית, attachment, החלה ללא תנאים, לסוכה של יידישקייט שתוכל לפתוח את השערים שלה להטוטליות של זהותי. זאת הייתה התעקשותו הגדולה של הבעל שם טוב. הוא לא היה יכול לסכן את הסוכה שלו. הבעל שם טוב, מנהיג הדור, נשמה כללית של הדור, לא יכול לפרגן לעצמו
שיהיה יהודי אחד שלא ייכנס לסוכה הזו. אולי אחר יכול לתקן את הסוכה כפי תביעת הרבנים במז'בוש. אבל שאני אומר, אני לא יכול. לפני הכל ולאחרי הכל, כל יהודי ויהודי ישתייך, ירגיש השתייכות פה חביב לפני המקום. חביב עם ישראל, שנקראו בונם למקום. לכל יהודי יש מקום וחלק בסוכה הישראלית הגדולה, באוהל הנצחי שמשחך על עם היהודי זה למעלה מ3,000 שנה. יש כאלה שדואגים, מה יהיה אם אני אקבל אותו כמו שהוא? הוא לא ישתפר, הוא יישאר בהלכלוך, הוא יישאר בהפצעים. להפך, זה להפך. כשאני מקבל בן אדם כמו שהוא ונותן לו הרגש של דביקות, של השתייכות אמיתית, הוא יכול להירגע, הוא יכול למחול לעצמו, הוא יכול למצוא את נשמתו, הוא יכול להשתקם. כל בן אדם רוצה לגדול, רוצה לצמוח, רוצה לסגשג. תן לו ההזדמנות, לא על ידי כפייה חיצונית. על ידי חיבוק פנימי וימיני תכוון, כשאני מרגיש באמת מחובק, אני רוצה להגשים את עצמי. אני לא רוצה להישאר תקוע. אני לא רוצה להישאר משותק מבחינה רוחנית. אני רוצה לגדול, רוצה לצמוח, רוצה לסגשג. החיבוק נותן לבן אדם יכולת לצמוח באמת, בצורה פנימית. ולהפך, כשאני מרגיש את החיבוק הזה, אני מבין, אני לא עבוד, אני לא קורבן לנסיבות. אני שלוחו של מלך מלכם מלכם הקדוש ברוך הוא, אני בן מלך. אני לא שייך לכלום, אני לא צריך להיות כבול באזיקים. אני צריך לממש את עצמי לחיות החיים הכי עמוקים, הכי אותנטיים, הכי נוחנים, הכי דובקים בנשמתי, עם אחרים, עם אלוקי ישראל. מן שמיים הסכימו על ידו של הבעל שם טוב. לא מדבר בהכשר הלכתי, זה גם היה קשה. אני מדבר בהוראה שמיימית. שבדור דעקבתי במשיך, הגישתו הרוחנית של הבעל שם טוב, מקובלת לפני המקום. וחיסוקתו של הבעל שם טוב מגלמת את ימינו הפשוטה לקבל שווים, לחפק כל יהודי. איך כתב הרשב"א, חלק א' של סוד קופצה דגדלת כמדומני, למרות שבכל הש"ס הלכה כרבי יהודה לגבי רב מאיר, בשאלה הגדולה של זהות יהודית, הלכה כרב מאיר, קידוש של מ"ו, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. קל וחומר בן בנו של קל וחומר עם זה שנכנס לסוכה, הוא דם ובשר כבשרך. בן או בת משפחשה שלך, תבטיחו שירגיש שם בבית, ובבית הכי חם ונוח. אם אבא על שם טוב היה יכול להרשות לעצמו, לעשות נקבים, נקבים, נקבים בסוכתו, כדי שכל יהודי ירגיש נוח, גם אני ואתה ואת מסוגלים לעשות את זה. אם הקדוש ברוך הוא ישתוקק שכל יהודי ירגיש חיבוק בחג, ימינו תחבקני, דיו לעבד שיהי קרבו. חג שמח.

0: תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום המאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. לזכור, כל תוספת חיזוק ותיקון בשמירה וזהירות מחטא לשון, כל משהו, גם אם זה לא מושלם, חשובה מאוד מאוד. חוץ מהמצווה החיובית שמוטלת על כל אדם, כן, לשמור את לשונו. כל חיזוק שאדם מתחזק בזה, משתדל אפילו לזמן מה, לוקח על עצמו חיזוק בנושא הזה, הוא לא מתאר לעצמו איזה ברכה וישועה הוא מביא לעצמו. וכלל ישראל תלוי בזה. קירוב הגאולה השלמה, תיקון העולם, בהשבת השכינה, בית המקדש על מכונו, תלוי בעניין של שמירת הלשון. אומר החפץ חיים בספרו חובת השמירה, אילו היה אפשרות והיה רשות שלעשות מקבית עבור בית המקדש, נו, מי לא היה נותן כסף לבית המקדש? מי לא היה נותן מהונו לסייע בבניין בית המקדש? כל אחד היה מוכן לעשות את זה. אומר החפץ חיים, לא, לא צריכים כסף, ולא צריכים גם לנסוע מרחוק לארץ ישראל ולירושלים בשביל להביא את בית המקדש. איפה שאתה, במקום שאתה נמצא, אי שם בעולם, שמור פיך ולשונך. מרחוק! בזה שאתה תשמור את הפה מלשון הרע, בזה אתה בעצם בונה את בית המקדש. בזה אתה התורם הגדול לבניין בית המקדש. לא בכסף ולא בזהב, אלא בשמירת פיך. כל המעוניין לשאלות בכל נושא, מה שקשור לשמירת הלשון באירועי החיים שלו, שאלות אקטואליות שיש לו בעניין נושא שמירת הלשון, אפשר להתקשר לקו הכוח, כוכבית 8572. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והקבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
4: מי הקליטן הבא שיכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
5: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: אני מחכה לכם.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי עם יומן קצר לסיכום חדשות היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו שם מחר את הנאום המרכזי בפני העצרת הכללית של האום המתכנסת בימים אלה. טרם צאתו לניו יורק אמר ראש הממשלה כי על ראש העיר ניו יורק זוהר הנממתני להתבייש במעשיו. אני בא לאום כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו וכדי לחשוף את האמת עליך דברי נתניהו. הנה.
1: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נסע ערב את הנאום המרכזי באום, שם אמר כי עומדת בפניו החלטה גדולה, האם יחתם הסכם שיאפשר לאיראן להשתקם, או שעלי להשמיד כליל את הרפובליקה האסלאמית. הנה.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world. Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running. I did that already and won in a landslide. We won in a giant landslide.
0: יושב ראש עמך ישראל, תת-אלוף במילואים עופר וינטר, במסר תקיף נגד שר הביטחון ישראל כץ ואומר, שמעתי שכץ חשף מידע מודיעיני שחמאס רוצה לחטוף ישראלים, ובמקום לחסל את האיום עולים בתקשורת, ומאיימים שאם מישהו יחטף, כל אז התפונה. הנה.
3: שמעתי ששר הביטחון חשף מידע מודיעיני שחמאס רוצה לחטוף ישראלים, ובמקום לחסל את האיום, עולים בתקשורת ומאיימים שאם מישהו יחטף, כל אז התפונה. מצחיק אותי כי 251 נחטפו וזה לא קרה. אז האיום הזה לא מפחיד. בטוח שלא את חמאס. שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו עדיין מדברים על ערנות בגבול, עדיין מפחדים מחטיפה ועדיין מאיים בתגובה על כל פעולה של חמאס. די לאיים אם לא מתכוונים לקיים. לאיים ולא לקיים זה הרבה יותר חמור. בטוח שזה לא ביטחון, בטוח שזה לא ניצחון, כי ניצחון אמיתי יהיה רק שתתחילו לאפשר לעזתים להגר מפה ותעברו ממדיניות של תגובה והחלה למדיניות של יוזמה והכרעה. עמך ישראל תהיה חזקה בבחירות הקרובות כדי להבטיח שמה שהיה לא יהיה.
0: ועדת הבחירות המרכזית תדון בבקשתה של עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מלהתמודד בבחירות. איתמר בן גביר פרסם סרטון בו אמר, הגשתי בקשה לפסול את מועמדותו והיום כולם מסכימים עם עוצמה יהודית.
4: סמי אבו שחאדה, שבת שנשתוק לך? ארבע שנים אנחנו אוספים חומרים, אפילו גלי בערב מערה לא הייתה מסוגלת להגן עליך. ברה סמי, ברה.
5: ברה, ברה, לסוריה.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, בחמישי ובשישי בלי שינוי של ממש, כך גם בשבת.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמנה הלכה למחר, יום רביעי, י' ב' בתשרי תשפ"ז. עלות השחר ב-5 ו-16 דקות, הנץ ב-6.28, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.29, וסוף זמן תפילה ב-10.30, השקיע ב-6.39. דף היומי בבלי בחורות ה' וירושלמי שבועות כ"ז. הרמב"ם היומי הלכות גירושין פרק ב', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות כלים פרק י"ב, המשנה היומית, מסכת אוהלות פרק ד', משנה ב'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: מי זה יהיה? הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
1: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוכים בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו כל מיני הבעיה, יש שם הבעיה רפואות, הבעיה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורה דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולא יותנו יודעי אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אומרים לי, מה עם הרב דיר עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים, ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכות שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורעת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מהם חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה, ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.

שנה טובה ומבורכת, גמר חתימה טובה לכל המאזינים העיקרים שלנו. עכשיו פתקה טובה בארמית, פתק טוב בשפה העברית. עכשיו 12 ועוד 14 דקות לאחר השיעור של שבוע שעבר, 4 שעות של זיכוי הרבים. תודה לך בורא עולם על הסיוע, על הכוח, על היכולת. כמובן הרבה תודה כמובן לרעייתי השמש מרבי חיה, שאפשרה את 4 שעות האלה להיעדר מתוך בית שבבית יש בו הרבה פעילות. אנחנו פה מודים לעוסקים במלאכה, פנחס בינדר והגאון ארי ויינברגר. ארי שם לא טוב, צריך לדעת שארי זה שם לא טוב, אז נדבר איתו על זה גם. אז בעזרת השם בהזדמנות שיפנה אלינו. אז יצחק חן לא פה הערב, אנחנו שולחים מפה את הדרישת שלום ליצחק חן, המקום שלו קבוע פה מולי. אבל ברוך השם זכינו. ארי ראשי תיבות, אני השם רופאיך, אז גם השם ארי הוא לא מהטובים. לוי גם לא משהו, אורי לא הוכיח את עצמו טוב, ליאן, אלין, יש במגזר החרדי נכנס השם ליבי, וחזל אמרים על זה ליבי ליבי על חלליהם, שגם זה לא הכי סימפטי. אבל בואו ניכנס, זה לא השיעור שלנו, אנחנו פה מדברים בהתחלה על חג הסוכות כמובן, שבדברי הפתיחה שלא כהרגלנו, אז אנחנו בעזרת השם נשקיע כמה מספר דברים על חג הסוכות, גם על סוכות וגם על ארבעת המינים. מי שטרם קיבל עליו איזו קבלה לשנה החדשה, מי שטרם קיבל, זה אנחנו עדיין, הכל פתוח, אחים יקרים, הכל פתוח עד הושענא רבה, בעזרת השם יתברך, שנה שיחול בליל הושענא רבה ביום, בליל שישי הבא בעזרת השם, גם על יום חמישי הבא יש טיפ יפה שאומר לכם אותו בלי נדר. כמה דברים מעניינים לפנינו ב-44 דקות הקרובות עד השעה אחת. אז כמובן שעיקר העיקרים הכי בקרים זה העניין הזה להזכיר לכולם שיש כוח גדול, כוח גדול בסוכה, יש כוח גדול בסוכה, ויש לה דין של קדושת בית כנסת, מביא כמדומני הגאון הרב בן ציון מוצפי, השמש ברבי חייו. להזכירכם שהלילה הזה, לליות ב' בחודש תשרי תשפ"ז, יום הולדתו של מרן גאון עוזנו בתפארתנו, אהוב ליבנו, האדם הגדול שבענקים, האדם הגדול שבענקים, שבלעדיו לא היה עם ישראל שורד, אלו הוא מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, בן הרבנית גורג'יה. הלילה הזה כבוד הרב עובדיה היה חוגג אם היה איתנו, 106 אחים בקרים, 106, אם היינו זוכרים שמרן היה איתנו. אבל זה רצון השם אחים בקרים. אז מי ששומע אותי כרגע ויכול להדליק נר לעילוי נשמתו של מרן הרב עובדיה, זו לא ההילולה, אני מדגיש, זו לא ההילולה. אבל יש כאלה רבנים אומרים שגם ביום ההולדת של התלמיד חכם יש לו גם כוחות, כמו שאצל חסידי חב"ד אנחנו יודעים שיום הולדתו של הרבי ב-י"א בניסן, אם אני לא טוען, אם משהו נותן פה ניחוש, אז גם כן נוהגים גם כן לעשות כעין התוועדות, ובינינו יש על מה, כמו הרבי מלובביץ' אין דמות כזו. מחר למשל יש שיעור תורה ברחוב הרבי מלובביץ' אחד, אז אני כל כך נהנה לומר הרבי מלובביץ' מספר אחד, הוא באמת מספר אחד, הרבי מלובביץ' מספר אחד. יהודי עוזב את ארץ ישראל, נוסע לנופש, השאלה הראשונה, היכן בית חב"ד? לפני הכל, לפני כל הקשקושים, לפני המקומות שהוא הולך לבלות בהם, היכן יש לי בית חב"ד? אני יהודי, אני לא רוצה להתנתק, אני רוצה לשמור על המסורת, אני רוצה לשמור על כשרות המאכלים, אני רוצה לשמור שבת, וזה מאחן בית חב"ד. ברור, לכן אדם שחז שלו מוציא לעז, כך בחשבון שאתה תצטרך לתת על זה דין וחשבון בשמיים, על החוצפה הזו שזלזלנו במורשת הגדולה הזו שנקראת הרבי מלובביץ'. לענייננו אחים יקרים,
אז אמרנו שחג הסוכות חל תמיד, תרשמו לכם הרבה דברים יפים, גם מספר נקודות יפות שכדאי לבצע אותם, מערכם הגדול של ארבעת המינים, דברים שלא שמעתם, מה זה שמחת בית השאובה, בעברית זה שאובה, אתרוג ביחיד, אתרוגים ברבים, אבל רבותינו אומרים על חג הסוכות שבדיוק בא כארבעה ימים לאחר יום הכיפורים את המשפט הבא, וימינו תחבקני. אם יהודי, שימו לב, אם יהודי לוקח את יד ימין שלו וכביכול נותן חיבוק, מה בעצם רואים פה? איזה אתרוג יש לפנחס, ובינדר הרי אני עובר על איסור לא תחמוד, איזה יפה, אבל יש לו צבע של לק, אתה יודע? כנראה שלא צריך, אולי סבו לו לקה, אבל הוא ממש יפה יפה, יש לו גבשושים אבל הוא מהודר ויפה, אתה נותן אותו מתנה פנחס, יפה, איזה יפה בן פורת יוסף, זכית, מי שזהיר בארבעת המינים ובסוכה מהודרת, זה מביא לאדם עשירות. אני חוזר, תרשמו לכם את הדבר הזה, מי שזהיר ומחמיר ולא קמצן בארבעת המינים ובסוכה, זוכה לעשירות מופלגה. יש לך ארבעת ממש אתרוג התהדר לפניו במצוות. זה ממנו? שורה הבאה, אז תראו אחים בקרים, מה זה וימינו תחבקנו? אדם נותן חיבוק, מה אתה רואה ביד ימין שלך? אתה רואה סוכה. המילה סוכה קמה בגימטריה 91, הוויה אדנות 91, פותחים מזמור תהילים 91, מה כתוב שם? יושב בסתר עליון בצל שדי עיתונן, מי הוא? מי צילה דמהמנותה? זו בעצם זו הסוכה שלנו, לכן היא נרמזה בפרק צדי א' בתהילים. אני חוזר לכאן אחים יקרים, שאני מזכרתי פה את מה שכתב מרן רבנו עובדיה, וגם זכורני הבן ישחי, וגם זכורני הרב מורנו ורבנו הרב בן ציון מוצפי, שיבדל לחיים טובים וארוכים אמן, שיש דין שיש קדושת בית כנסת גם בסוכה. ואם אנחנו יודעים שבאמת הם יקרים, יש להיזהר שלא לדבר בפלאפון בבית כנסת, אל תהיה גאוותן, לדבר בבית כנסת, בפלאפון אתה מראה כביכול שאתה מצפצף על בור העולם, אתה מזלזל בבית של השם יתברך, בשריד של השם. ג', עזבו שבתפילה אין על מה לדבר, אבל חייבים לקחת את זה עלינו, קבלה, בלי נדר, לקבל קבלה, אני לא מדבר בפלאפון בבית כנסת, אני לא מדבר בפלאפון, אני לא מדבר עם חברים על דברים בצילים בתוך בית כנסת, יש בזה איסור, אחים יקרים, זה לא פשוט. אם נביט על הפן החיובי, אתה מקבל 5 מתנות שכתב אותם הרב פלאג'י, זכר צדיק לברכה, יקראתי לכם אותם פה, זוכה לאריכות ימים, זוכה לזרע קודש של קיימה, זוכה לפרנסה ברווח, זוכה לשלום בית, אלה דברים שאני זוכר אותם. אבל למה תפסיד? יש לך פה הכל 4-6 מתנות בחינם מבורא עולם. בואו נחזק את עצמנו בשמירת הפה בבית הכנסת, בבקשה, אחים יקרים, בבקשה, זה לא נראה יפה, זה לא נראה באמצע התפילה, באמצע השיעור, באמצע חזרה, זה לא זה, נו באמת, זה לא זה, היום באמצע השיעור, שיחה, קבו לדבר, אז מה שזה פוגע, אדם מוציא את כל האנרגיה על שיעור התורה שלו, תחבא את הפלאפון, נשמה. לענייננו, למה הקדמתי את זה? כי להזכירכם שבסוכה יש איזה מקום קדוש, ותשמעו מספר דברים על סוכה. אנחנו בסיעתא דשמיא
ברוך השם, עם כל שבוע אני מזכיר, עם כל שבוע אני מזכיר לכם שאת מסעדת בובו ג'ון ברחוב בן צבי 106 בתל אביב, אז קחו בחשבון שיש בלהם בעזרת השם, בונים שם סוכה, סוכה מהודרת וקשרה וגדולה, וגדולה ב- ב- ב- ב- ב- ממש תחת, בחצר, בחצר המסעדה, עם כל ההידורים של בית יוסף, גם סוכה מחכה לכם שם, אז לא תהיה לכם בעיה של להגיע לסעוד שם בחג הסוכות. דבר שני שמאוד חשוב, נודה כמובן ונברך את קניאל בן אמא שלום ואת בניו היקרים אליהו צבי בן בסנדה, יקותיאל ותאריאל בני בסנדה, שמתעלם אלינו שפע ברכות ושפע הצלחות, פרנסה טובה בתמידות, גם לינון אינון בן לאה שהיה איתנו בכל ימי הסליחות, כל הנסיעות הארוכות האלה וכל הסליחות הגדולות, דאג להכל, דאג לרמקול, למיקרופון, להגעה בזמן שמגמולו, ולנו נחת יהודית אמיתית מכל הסליחה נסעו, אמן. ולמשה בן אסתר ולשתו רעות, השם יתן להם לנו שעות רבות, ולילדים הבטוקים שלו שזכינו לעשות להם דבר שנקרא כפרות, ברוך השם, גם לאליה ון רינת ולחם, שזכו לזיווג אמיתי, השם יתן לכם ולנו ברכות רבות והצלחות מרובות, אמן. עכשיו שימו לב לכאן, אחים יקרים, תרשימו לכם, אני מקריא ממה שכתבתי. אנחנו יודעים, אחים יקרים, שבזכות חג הסוכה, שהיא עולה בגימטריה 91, שזה אותיות פי א' יוד 91, שזה גימטריה סוכה, למדנו מכאן פי א' יוד, זה גימטריה סוכה, זה ראשי תיבות פותח את ידיך, ותזכרו שהמילה פותח נגמר בחט, ועת נגמר בתו, וידיך נגמר בכף. מה קיבלנו פה? חט תו כף, זה השם הקדוש שממונה על הפרנסה פנחס, יפה, עשו להגיד אותו בפה. ושנית, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, והיית נגמר בתו, אך נגמר בכף, שמח נגמר בחט. מה קיבלנו פה? חט תו כף, ללמדנו שהפרנסה, הפרנסה של האדם מגיעה על ידי שמחה. כשאדם עצב אין לו פרנסה, אני חוזר, כשאדם עצב ואין לך, אין על מה להיות עצב, אין על מה להיות עצב. מרן ראש ישיבה אמר פעם, א' ב' ג' ד', א' ב' ג' ד', וה', אם תשימו לב איך כותבים את המילה דאגה, א' ג' ד' ה', איזה עוד חסירה בדאגה? ב', מה זה הב', זה הביטחון, שאין לאדם ביטחון, שאין לאדם ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא מגיע לידי דאגה. ואחים יקרים וחשובים,

לסוכה עצמה, שבה הקדוש ברוך הוא נמצא ומשרה שכינתו בתוכה, כמו בבית כנסת. וזה נרמז גם בשם, בתוך המילה סוכה. ועיקר סוכה, עיקר סוכה זה הסכך. למה? כי המילה סוכה, מה השורש של המילה סוכה? כותב ראשי במסכת סוכה בדף ב' עמוד ראשון. עיקר הסוכה זה הסכך. היכן זה נרמז? בשורש של המילה סוכה. סוכה זה סמך כף כף מגזרת הכפולים. מפה נבין שלא לחינם המשנה הציבה תנאי ואמרה את המשפט שצילתה מרובה מחמתה כשרה. חמתה מרובה מצילתה היא פסולה. אם יש יותר חום, אם יש יותר חום בתוך הסוכה, יותר מצל, הסוכה פסולה. כי צריך להרגיש דירת עראי. גם שאדם בדירת עראי, הוא לא נתבקש לסבול. גמרא יפה מאוד במסכת עבודה זרה דף ג' למטה, מספרת שם הגמרא שהקדוש ברוך הוא עבר בין אומות העולם והציג לפניהם את התורה הקדושה ונתן להם את מצוות סוכה. ומה עשו אומות העולם? הקדוש ברוך לא רצה לתת להם את זה פיזית, סתם בשביל להשתיק אותם. אז הוציא חמה מן הרתיקה, והיה חם בסוכה, באמת התחילו לבדות, אומות העולם סוכה, בנו סוכה. הוציא חמה מן הרתיקה, ונתן, והתחילו לבעט בסוכה. למה? כי אין להם את הרגש מה זה סוכה. אנחנו יודעים שנכנסים לסוכה ונפרדים מהסוכה ביום, תרשמו את זה כי ההלכה הזו היא לא כל כך מפורסמת, ביום שישי בסיום הושענא רבה, שנפרדים מהסוכה, מנשקים דופן דופן, עומדים בארבע דפנות ומנשקים אותן ומבקשים בקשות, ובמקביל בליל בכל ערב וערב של חג הסוכות, בכל אושפיזין ואושפיזין, שהרי אם אדם לא מכניס אורח לסוכה שלו, האושפיזין מקללים אותו, מובא בזוהר. אם אדם לא מכניס אורח לסוכה, האושפיזין מקללים. איזה לא סימפטי, כללה. אנחנו יודעים שעל כל דבר, שימו לב, על כל דבר שאדם נודר, ניתן למצוא פתח ולהתיר לו את הנדר. יש דבר אחד שלעולם לא נצליח להתיר. אתם יודעים מה זה? אם אדם מקלל את עצמו, אדם מקלל את עצמו, אתה פותח את הפה לסרטן על עצמך. כמו שלפעמים אדם, יש לו ילדים, פתאום אומר, זהו, ריבון העולמים, זהו, אל תביא יותר. בשמיים אמרו לך אמן. למה? כי יש מלאך שקוראים לו עוררי יום. המלאך הזה שנקרא עוררי יום, התפקיד שלו לקבל את הכללה. התפקיד שלו לגרום שהכללה שקיללת את עצמך, היא תתקיים. רבי טרפון אמר את המשפט, יקפח את בניו. נפטרו לרבי טרפון כל הילדים שלו. בגלל האמירה הזאת. ורבי טרפון היה נשוי ל-300 נשים. למה? כיוון שרבי טרפון היה כהן, והוא לקח 300 נשים שמתוכן מסתבר שהיו גם כן אלמנות, ורצה לתת להם קצת מהתרומות ומהמעשרות כדי להקל על מצבן הכלכלי. ואף על פי כן, רבי טרפון, גדול התנאים, שרבותינו אמרו עליו, שמי שמדליק לנר יום יום, יזכה לפרנסה טובה. מי שמדליק לרבי טרפון נר יום יום, יזכה לפרנסה טובה. מרן ראש הישיבה נתן רמז, טרף נתן לי רעב. טרף, אותיות רבי טרפון. הבנו? לכן אני חוזר לכאן, צריך לשמור את הפה. לא לקלל, לא לקלל, לא לקלל. הפה זה דבר ענק.
מ- מ- מ- מ-

מתוך הפה, אדם יכול לבנות בניין. כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנעורים. מסביר הגאון הרב אוליאב חיון, זכר צדיק לברכה, את המשפט הבא, לפני שאדם פגע באשתו, פגע בבן, פגע בבת, פגע בשותף, פגע במישהו, לפני שפגעת, עוד איכשהו אתה יכול, לא קרה כלום, אבל ברגע שהוצאת מהפה את המילה, אמרת לחבר שלך כמה אתה אוכל, תראה איזה שמן אתה. אתה יודע את הפגיעה הזאת? זו נקודת תורפה אצל כל אדם שהוא קצת אב קרס. אם תשימו לב גם שאני יודע שמאזינים או מאזינות קצת מלאים, אז אני לא אומר להם את המילה. תשמע, בגלל שאתה שמנמן, או שאת מאוד מאוד מלאה, את לא, את, או שאת אוהבים לאכול מאוד, אז בגלל זה אין לכם זיווג. אני בא הפוך, אני אומר, כדאי לעשות הליכות, תעשו הליכות, ממילא ירד לכם קצת העומס. עכשיו אני חוזר לך, אחים יקרים, למשפט הבא שמאוד חשוב. המשפט הבא הוא, אחים יקרים, שאדם יזכור, כן, שהפגיעה הזאת, כחיצים ביד גיבור. לפני שאדם הוציא את המילה מהפה, לא קרה כלום. פגעת באישה, פגעת בה, פגעת, זה נכנס כמו חץ. אי אפשר להחזיר את זה, לחזור בחזרה. המילה עשתה את שלה. במקום הפגיעות, בוא נהפוך את זה לשבחים. תודה רבה על הבית הנקי. תודה רבה לך על המפה הלבנה שכבר מוכנה מליל חמישי, לכבוד שבת קודש. תודה רבה על הפמוטות, ותודה רבה על ארוחת צהריים, ותודה רבה שאין כלים בקיור. כמה להודות לאישה צריך? כמה להודות לה? אם חז ושלום אדם מגיע לידי גירושין, כך בחשבון, אל תאשים אף אחד, הפה שעשה הוא הפה שיתיר. פגעת, אתה יודע מה זה פגיעה לאישה בפה? אתה צועק כמו חיה טרף, אין לך פה לדבר. איזה סגנון יפה, שבפרט ברוך השם במגזר שלנו, שזה בתים של תורה, שהמילים הם הינן יפות, השבחים, תודה רבה לך, השם מברך אותך, תבורכי מפעליון, אני יוצא למכולת, מה צריכה, אני במכולת, מה לקנות לך? זה מצוי אצל הבני תורה שלנו, אצל בנות יעקב, שהן מחודכות, אבל כל הדברים הללו, עד מתי מחזיקים מעמד? עד לרגע שנגעת במכשיר התמה והמגעיל והמשוקץ, שאסור להכניסו לסוכה. שומע פנחס? אסור להכניס את המכשיר התמה לסוכה. אסור להכניס את המכשיר התמה המשוקץ, העבודה זרה, המגעילה, ששהרסה הרבה בתים בישראל לתוך סוכה. זה כמו שאדם מכניס את הגועל נפש הזה לתוך בית כנסת. ואין על זה, זה פוגם בקדושת הסוכה. אבל אני חוזר לכאן, אחים יקרים, עוד מקבץ דברים שכדאי לזכור ולהזכיר. אדם לפעמים חולה. אתם יודעים, יש אחד הדברים שפותרים חולי, זה על ידי שאדם נמצא בסוכה. אלה שחולה חרדות, חולה עצבות, עצובים. איך שרשמו לי, עצוב לי, שבור לרסיסים. אנחנו לא נשמע את השיר הזה הערב. בפנחס בינדר זה משהו יותר שמח היום. עברנו מכניס רחמים, עברנו את לעולם, משהו שמח הרבה יותר יפה, לשעה אחת להפסקה של שתי דקות, כי איזה שיר? משהו יפה שמח, אולי סוכה ולולב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. לכן אחים יקרים וחשובים, אני רוצה לחזור פה על הסוכה. אם אדם יש לו חרדה,
אתם יודעים, אחד הדברים שפותר את החרדות, זה לברך ברכת בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים, לברך את הברכה הזו בכוונה, זה מרפא נפש, לכן קוראים לזה בורא נפשות, אתה בורא נפש חדשה, עד לרגע זה היית עצב, היית עצבה, ברחנו את הברכה הזו בהילוך איתי, הנפש משתנה לגמרי, אתה בורא משהו חדש. לענייננו, יש כוח גם בסוכה, אחים יקרים, שאדם שוהה בסוכה, יושב בסוכה, כל דקה ודקה מצוות עשה מדאורייתא, כל דקה ודקה שאדם יושב בסוכה, מקיים מצוות עשה, כאילו יש עליך תפילין. אני לא, לא ראיתי הרבה סוכות, אבל הסוכה של אמי עליה השלום, שהתחילו לעבוד עליה מטו באב, אתם יודעים מה זה מטו באב, לדעתי אפילו מיוד באב, עד יום שישי הקרוב, סוכה אחת היפות והיפהפיות הקיימות בארץ, עם מזרקה בפנים, עם כיסא לאליהו הנביא, המכונה התשבי. תשבי ראשי תיבות, בסוכות תשבו שבעת ימים. כיסא לאושפיזין, מקום מיוחד לארבעת המינים, כדי לזכות לנענע אותם, לנענע בהם ביום בתוך הסוכה. יש בזה עניין. לזכות לברך שהחיינו מכל הלב. יש שהחיינו ביום ראשון, ברור. ביום ראשון יש שהחיינו, ברכה ראשונה, אשר קדשנו במצוותיו, פסיק, וציוונו על נטילת לולב. אחר כך שהחיינו. ותכף אני, תרשמו לפניכם כמה דברים שאפשר לקחת מתוך ארבעת המינים. אבל אני רוצה לסגור פה עוד מילה אחת על הסוכה. חולים ומשמשיהן פטורים מן הסוכה. אומר הרב תפארת שלמה מרדומסק, זכר צדיק לברכה. והבאתי את זה בספרנו, אביעה סגולות, באות סמך, בסוכות, שכאשר אדם חולה, אדם חולה, ומשמשיהן, אלה גם שעוזרים לחולים, פטורים, קו מפריד, מן הסוכה. איך אנשים כאלה שהם חולים, יזכו בעזרת השם ברך לרפואה שלמה, מאחד מן הסוכה. סיפר על עצמו הגאון הגדול, הרב נעשה הפוך, מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, שזכיתי לראות אותו אמש בחלום, שומע פנחס? אמש זכיתי לראות את מרן ראש הישיבה בחלום, מוצאי יום הכיפורים מרן ראש הישיבה אצלי בחלום, והיום בצהריים שישנתי, כדי להיות כאן עירני, אז ראיתי את הגאון הרב צמח מזוז שיבדל לחיים טובים וארוכים בחלומי, ואז אני מספר לו שאמש, כאילו אתמול בלילה, מרן ראש הישיבה הגיע אליי בחלום. הבנתם איך זה היה? אמש מרן בא אליי בחלום. אמר לי, תקרא לפלוני, מישהו שהיה הרבה פעמים הגיע איתי למרן ראש הישיבה. ואימו חולה, קוראים לבית הבת ואת סופיה שמשלח לרפואה שלמה. כביכול מרן ראש הישיבה כאב לו על זה שאימו חולה. אז אמר להדיר, תקרא לפלוני, לאלכסי. והיום בצהריים אני רואה, בחלומית עצמי מול הגאון הרב צמח מזוז, שיבדל לחיים טובים וארוכים, אמן. ושאני מספר לו את מה שחלמתי אמש. ואז דיברתי איתו על נבוכדנצר, מלך בבל, זה דברים לא יודע אחר. איך מגיעים אליי כאלה דבויות? נבוכדנצר פתאום. טוב. אבל מכל מקום, הרב צמח מספר על עצמו שכל הזמן הרב בסוכה. כל הזמן הרב נמצא בסוכה. הבנתם? אנחנו יוצאים בחוץ. למה, נשמה? כל דקה תהיה בסוכה, זה דאורייתא. זה מחזק את הגוף, מרפא גוף, מרפא נפש. שהייה בסוכה מרפאה נפש. ואלה שגרים בצפת, למשל, לכו תראו את סוכת אמי.
משהו נדיר מאוד. ממש אתר, אתר, איך נקרא לזה, תיירות. איזה סוכה מושקעת, איזה יופי, איזה יראת שמיים. לא סוכת הפלא, זה, זה, זה, זה חודשיים בשבוע ימים, בנייה חודשיים בשבעה ימים. אולי ירסון שזה גדול דור שומע אותי עכשיו וירצה לבוא לשעות שם. זה משהו ענק. איזה זכות. איזה, לא צריך מזגן בצפת. הסוכה יש בה, היא לא צריכה מזגן בצפת. אבל באמת, למה אני מספר זאת? מי שמשקיע על סוכה, פסיק, הוא משקיע גם על ארבעת המינים, זוכה לפרנסה ועשירות. אתם קניתם הרבה פעמים את הספר פרנסני, נכון? דיברנו עליו הרבה פעמים. זה הספר שצריכים לשבת עליו מתי? בסוכות. בסוכות. קח איתך את פרנסני, קח את רפאני, וקח את סמחני. למה את שלושתם? אני אסביר. איש, איש או אישה שאין להם זיווג, יתעתו כל ערב וינקו כל יום את הסוכה. חזל אומרים לנו שזה מביא לאדם זיווג. לתעתות את הסוכה, לתעתה את הסוכה, לנקות את הסוכה. הגמרא אומרת לכבד, לכבד זה הכוונה לטלטה, כן. בסדר, המילה לכבד פה היא מקבלת שני פירושים. גם לכבד בלשון כבוד, וגם לכבד בלשון המילה לטעתה. מי שאין לו זיווג. אגב, השקעה בסוכה סגולה לשלום בית. לקרוא כל ערב וערב מסכת סוכה משניות, זה מביא לאדם שלום בית. סוכת שלום, סוכה שמביאה שלום. כותב הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי, השם ישמרהו ויחייהו, תלו של ברך אורך ימים ושנות חיים ושלום, אמן. כותב הרב בספרו סוכה בציון, שעל ידי שאדם יקרא את מסכת סוכה בסוכה, זה יגרום לאדם שיזכה בעזרת השם יתברך גם לפרנסה טובה ולעשירות. ככה הרב כותב בספר סוכה בציון. ג' אני כבר זמן מתחיל להצטמצם לנו, אבל אני רק אומר לכם עוד מילה על סוכה ונעבור לארבעת המינים, כי ברבע שעה שנותרו לנו. עוד מילה אחת על סוכה. אחים יקרים, לימוד תורה בסוכה שווה המון. אתה זוכה לקבל הערה מהשם. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. מה זה ידעו? זה מביא לאדם דעה שיש בורא לעולם. מאיכן אדם פתאום מגיע למחשבה הזו? אולי אין בורא לעולם. אתם יודעים מאיכן? ברגע שהאדם מתחיל להסתכל ימין ושמאל ולגעת במכשיר התמה, במשיר, בעבודה זרה המתונפת, אז פתאום יורד, אתה יורד, יורד בירת שמיים. ואגב, יש להזכיר גם כן, חזל אמרו לנו לא להשאיר כלים מלוכלכים בסוכה. הלכה, למה? זה מקום קדוש. עכשיו אחים יקרים, אני אחליף את הנושא. הזכרתי פה לגבי אדם שיש חז ושלום, יש לו עצבות ויש לו כל מיני מחשבות, יש בורא לעולם וכדומה. אז קחו בחשבון שפרסמתי בערוץ הדברות דווקא, ביום שני הבא בלי נדר מ7-9, אנחנו מעבירים מהסוכה שלנו, פנחס יכול לבוא, מהסוכה שלנו מסיבה של סוכות, מהסוכה שלנו בבית, זה יעובר בשידור ישיר בערוץ הדברות, ברור? מ7-9 בסוכתנו הפשוטה, היא לא סוכה כל כך יפה, אבל היא סוכה כשרה, כשרה. אני לא עושה משהו מעודה, כי בצפת עושה משהו רציני, אבל פה בתל אביב זה נטו סוכה בשביל לקיים את המצווה וזה הכל. אבל יהיה מאוד יפה. תגיע פנחס, תבוא אתה,
אתה ויצחק תבואו, בזרנת השם זה יעבור בשידור השיר בערוץ הדבות, יש גם ארוחת ערב, וגם הרב נעים גבאי יגיע ויהיה בזרנת השם אווירה טוב, טובה, אושפיזין זה נופל לנו יעקב אבינו. יעקב, יעקב, יעקב בתפארת, אני מאוד אוהב את יעקב, אתה יודע למה? זה, יעקב זה של, זה של התורה. אז עד רבה, בישג, בחיר האבות שלנו, ברור. שימו לב לכאן, אחים יקרים, על ידי מצוות ישיבה בסוכה, עוד מילה אחת, מושך אדם ברכה וקדושה לדירה שלו לכל השנה, כך אומר השפת אמת. הבנתם? עכשיו, יש טיפ אחד על סוכה שלא שמעתם עד הנה, תצלמו לכם תמיד את, את השכח למעלה. ופתאום אדם מגיע לפני חז ושלום אויב, או עומד לדרדר לתהום, או חז ושלום מאבד שליטה ברכב וכדומה, תרים עיניך לקדוש ברוך הוא, תיזכר במה שראית, תיזכר במה בשכח, ותבקש מבורא עולם ישועה ואתה תנצל. אחרי הקדמה הזו, אחים יקרים, נותרו לנו 11 דקות, נקדיש אותם לארבעת המינים. אז קודם כל, בעזרת השם יתברך, ארבעת המינים האלה, האלו, סליחה, ראשי תיבות, אלה, א', עין, למד, ה', א', אתרוג, עין, ערבה, למד, לולב, ה', הדסים. אגב, אנחנו מוכרים ארבעת המינים, בלי נדר, ב-054, 849-0003. אני חוזר, 054-849-0003. ניתן לטלפן הלילה למספר הזה. תושבי בני ברק יכולים לבוא עוד הלילה, תושבי מקומות אחרים בהזמנה, או מחר לבוא בראשון לציון, לראשון לציון, או ברבי מנובביץ' מספר אחד. מאוד אוהב את הרבי מלובביץ', ברוך השם לא חונכנו בזלזול בתלמידי חכם, בפרט לא במלאך אלוקים, בפרט לא במלאך השם צבאות, שזה הרבי, אז 054-849-0003, זה מספר אחד, או מספר הידוע, 054-840-7856, בשני המספרים הללו ניתן לרכוש ארבעת המינים, שתי סוגים יש, אתה מהודר מאוד, ואתה מהודר פחות, אבל מה שאני יכול לומר, שהסחורה היא מאוד יפה. האתרוגים, ראיתי אותם, רובם יפים, אבל אתה לא קונה, אתה בוחר על המקום, אל תבוא אתה לא מקבל מוצר סגור, ברור, זה לא מכשיר שאוהב אבק. אתה מקבל להבדיל מבחילה מהדוגמה, סליחה, מבחילה וסליחה. אתה לוקח את האתרוג מקופסה, אתה פותח, בודק, אהבת, מברוק, לא אהבת, תיגש לאתרוג אחר. הבנתם? אז זה קורה, אפשר בטלפון שהזכרתי, 054-849-0003, ברור, או במספר הידוע, 054-840-7856. או מי שרוצה מהיד שלנו, מה כמובן, סתם זה, אין בזה כלום, באמת שאין בזה כלום, סתם שטויות ואבלים מהיד שלי, אין בזה כלום. התכוונתי, אם אתה רוצה לקנות ממני, זה הכוונה שלי, אז מחר זה יהיה בראשון לציון, ב-10 בלילה עד 11, אנחנו ברחוב הרבי מלובביץ' אחד. הרבי מלובביץ' אחד בראשון לציון, אפשר להגיע לשם, אני בלי נדר אמכור לכם ממני. ברור? זה קורה ברבי מלובביץ' אחד. המחירים בדרך כלל זה או 180 או 250, ונדמה לי יש גם סט ב-120. זה מה שאני זוכר. יכול להיות שאני טועה, אני מודיע. יכול להיות שאני טועה. לכן הבאתי שני מספרים, דרכם יהיה לכם את הדבר הזה. עוד הלילה תתלפנו, אל תחכו עד בחר וללחץ. כי בסך הכל ביום שישי כבר באמת זה לא פייר, לקחת את הסוג ב' את מה שנשאר. זה לא מכבד. הבנתם? זה לא מכבד. כמו שלחתונה אתם עושים, אנחנו עושים את כל ההשתדלות לקנות בגדים יפים ובמוקדם ולא מחכים ל-24 שעות האחרונות. ככה גם אנחנו הולכים, אנחנו טהורים,
ברוך השם, צריכים גם צריכים להספיק לקנות מתנה לאישה השבוע. לקנות מתנה לאישה. ומי שיש לו הורים, מתנה להורים לכבוד חג הסוכות. אין לך כסף, תבקש מאבא. אבא, אפשר 100 שקלים. למה? אני רוצה לקיים מצוות כיבוד הורים. מתנה לאבא ואמא. גם ספר פרנסני זו מתנה יפה לסוכות. ברור, כי יש עניין להתפלל על פרנסה בסוכה. פותח את ידיך, ראשי תיבות פה, א' י' גימטרי הסוכה. אתם מבינים? על שעת רצון שורה בסוכה. כמו בית כנסת, כמו שהזכרתי את משה בן עשר, שהוא כל פעם מזכיר לנו את זה, לדבר על הדבר הזה, לא לדבר בבית כנסת, לא לדבר, אתה צודק, משה בן עשר, אתה צודק, אתה צודק, זה פגיעה, פגיעה ישירה בבורא יתברך. אנשים לא שומרי תורה מצוות, רואים אותי שחור לבן מדבר בבית כנסת, מה אני מצפה מהם? הבנתם? אז אני מסכם את למחר, בלי נדר, מחר בערב, רחוב הרבי מלובביץ' מספר 1, בעשר, בלי נדר, זה קורה. שם השיעור תורה, ושם גם כן עוד כמה דברים יפים של סוכות, שם גם קונים את ארבעת המינים, או הלילה, 054-849-0003, המספר הידוע, 054-840-7856, זה אתם מכירים. אחים יקרים, 6 דקות, ונצא להפסקה של 2-3 דקות, כי ממש באתי מהרכב ישר לפה. שימו לב לכאן, מה הכוח של אתרוג? אנחנו יודעים שאישה בהיריון שתאכל אתרוגים, תזכה לילדים עם ריח טוב. מה המקור? כתובות, דף סמך א', עמוד ראשון. מעשה היה בשבור מלכה, שזכה, שבור מלכה, האכיל את אשתו את רוגים במהלך ההיריון, בסוף ההיריון שלה ילדה בת, וכל מוצאי שבת שהיה רוצה לברך על הבשמים, היה לוקח את הבת שלו, מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא מיני בשמים ומריח את ביתו. שתיים, אדם שהוא מגמגם, אדם שהוא מגמגם, על ידי שינגוס קליפות את רוג, זה יעבור לו. שלוש, אדם שהוא אילם, בדורנו זה מצוי, כי ישנם שמות עם בעיות דיבור. כאשר אדם אילם, קליפות של את רוגים, הילד ידבר, הבת תדבר. ארבע, מי שלא רואה טוב, לוקח אתרוג, מוריד משקפיים, מסתכל על האתרוג הרבה פעמים, בעזרת השם ברוך תהיה לו ראייה טובה. חמש, אדם שהוא חולה לב, האתרוג דומה ללב כידוע, לאכול אתרוגים, בעזרת השם השם ירפא את הלב. זה דבר ראשון. דבר שני, יש להזכיר מה כוח הערבה. אני חושב רוצה באמת להגיד, לומר לכם, ראיתי את האתרוגים שלנו, יהלומים, באמת יפים מאוד, יפים מאוד. לכו, תתלפנו הלילה, בעזרת השם 054-849-0003, או 054-847-856, תרכשו לכם סט, בעזרת השם נברך, סט של ארבעת המינים, מי שלא קונה של ה-250, מקבל וזקני מתנה. מה הקשר וזקני? כדי שיהיה לך הרבה זמן להתפלל על הילדים בסוכה, למען ידעו דורותיכם, ושמה גם תפילה על אבא ואמא שלנו, שלא ייפטרו, שלא יהיו חולים, שנזכה שהם ילבו אותנו לחופה. שיש שמה גם תפילה לשלום בית. תפילת השלה הקדוש המוגעת ביותר בהיסטוריה. 054-849-0003. אל תזלזלו שאומרים לכם תפילת השלה הקדוש המוגעת ביותר. א', זה מרן ראש הישיבה הגיע אותה. ודבר שני, אנחנו לא צריכים להיות עמי הארץ. מה הכוונה? נכון שלא כל הרבנים בעולם יודעים את השפה העברית על בוריה. זה קורה.
אבל אם יש לך את האפשרות לקבל תפילת השנה הקדוש מוגעת, למה תחפש דבר שהוא לא מוגע? למה? למה כשאתה קונה שס, אתה מחפש את השס הכי טוב, הכי מדויק, כדי שהלימוד יהיה יותר ברור, בלי שגיאות, סידורים. למה כולם אוהבים איש מצליח ועבודת השם? בגלל שעבדכם חיבר אותם? מה זה קשור? בגלל הדיוק. צריך דיוק, זה לא נכון. השיטה הזאת היא, ככה רבותינו אמרו, אז רבותיכם טעו, אז מה? רבותיכם טעו? לא קורה? אין שגיאות? איך המשפט של מרן ראש הישיבה? הרב הוא בורא או נברא? איזה משפט חזק זה? הרב הוא גם נברא, הוא יציר כפיו של בורא עולם, שגם הרב יכול לטעות. מה רמב״ם כתב הרבה פעמים? טעיתי, תקלו בספריכם. אז מה? להודות על האמת. לכן תפילת השנה הקדוש, אתם מקבלים את כל החוברת וזכני, שיש בה גם תפילות שהילדים יזכו להקים בית בישראל, אם אתה רוכש את ארבעת המינים של 250 המהודר, יש את זה כמו שאמרתי, ב-054-849-0003, או 054-840-7856. בדקתיים שנותרו לנו, שימו לב, הערבה. הערבה הזו, אחים יקרים, היא בריאה ברמות על. אני אומר לכם, היא בריאה, היא יכולה להסיר חרדה, על ידי ששמים ערבה חבוטה, ערבה חבוטה בכיס, וערבה חבוטה בתחת לקרית. יום, יומיים, שלושה, כל החרדה תיגבר לכם. אדם שלא נרדם בלילה, ושכבת וערבה שנתך, אל תקרא וערבה אלא וערבה שנתך, שים ערבה מתחת לקרית. ג' דבר שלישי שגם יעזור לכם עם הערבה. יש לו פחד בנהיגה, שים ערבה עליך וגם ערבה ברכב, זה לשמירה. אתה פוחד מגנבים, שים ערבה חבוטה מעל החלונות, ככה אמר לי אדמו"ר משיוץ, שמש מרבי חייהו. דבר חמישי, אדם צריך פרי וטן, על ידי ערבה זוכים, שמים ערבה מתחת לקריות. שש, אדם מגמגם קצת, תעשה חליטה של ערבות, דהיינו, לוקחים קומקום חשמלי, שמים בתוכם ערבות, יש בהם תולעים, אני תכף אסביר לכם איך למנע מזה, שמים את הערבות בתוך הקומקום החשמלי, עד שזה מקבל, מגיע לידי רתיחה, שים מסננת ותמזוג לך, תשתה את זה עם סוכר, אין דבר בעולם, שימו לב, אין מינרלים וויטמינים יותר חזקים ממיץ ערבה. המיץ של הערבה מחזק את הציפורניים ומחזק את השערות, השיער שלנו. הבנתם? אתה מחזק את השערות. הערבה היא בריאה ברמות שיכולה לפתור לך צינון, יכולה לפתור לך עצבות, יכולה לפתור לך קשיים בריאותיים, יכולה לפתור אפילו מערכת חיסונית. זה הערבה. אז זה לא קשור פה ערבה חבוטה או ערבה של שוקצתה למצוותה. גם עכשיו קנית ערבה, אתה יכול לקנות יותר ערבות ולעשות את מה שאני אמרתי. דבר לפני האחרון, לולב. לולב אין בו הרבה טיפים, אבל לולב ראשי תיבות ותהר ליבנו לעובדך ואמת. לולב בגימטריה 68, גימטריה חיים. זכות ארבעת המינים, שאדם ישקיע כסף בלי קמצנות, בלי קמצנות, אדם יזכה בעזרת השם יתברך, גם לחיים טובים וארוכים, וגם לעשירות. ודבר אחרון, לגבי העשירות, אתם יודעים איפה זה כתוב? הרב בן ציון מוצפי, שבשמירו בחי, הזכרתי אותו הערב, ברוך השם, שלוש פעמים. והדסים, אחים יקרים, הדסים, יש בהם גם משהו יפה. הדסים, יש למשל קרחת. אז ההדס, מרתיחים קצת הדסים, ושמים עם ספוגית, קצת איפה שאין שערות. כך כתוב בספר שחיברתי, אני אקרא אבי הרפואות. באות שין על שערות, אם אני לא טועה.
הבנתם? אז זה פחות או יותר מספר דברים שקיבלתם כמעט בשעה שלמה של דיבור, גם על סוכה וגם על ארבעת המינים, שני טיפים אחרונים, וזהו. תתפלו גם בסוכה על, על, על זיווגים, על זיווגים, בבקשה, על זיווגים. תנקו את, את, את הסוכה, לתעתות אותה, זה מביא זיווג. סוכה מביאה שלום בית. סוכה יכולה לשנות דברים בבית. סוכה, לשבת עם אשתך בסוכה, אומנם היא פטורה מסוכה. אישה פטורה מסוכה. אבל הגיבוש הזה שווה מיליונים. הבנתם, אחים יקרים? דבר אחרון, גם חשוב מאוד שתדעו, בליל אושפיזין של יוסף הצדיק, כי מדומני זה נופל ביום רביעי הבא, שני בנה ליעקב, שלישי בושה, רביעי, לא, שלישי זה נופל משה, אהרון, יוסף, לא, אני טועה. מוצא שבת זה יצחק, יום ראשון בערב זה יעקב, אז אני אצלי נופל בדיוק עם משה. פנחס אני טעיתי, האושפיזין שלי זה אצל משה רבנו, יחד עם רבי נחמן בברסלב, יצא בדיוק, יפה מאוד. אז יום רביעי בערב, יום רביעי בערב זה יוסף הצדיק. החסידים אומרים שבאושפיזין של יום רביעי בלילה, דיינו של יוסף הצדיק, עושים סעודה לכבוד יוסף הצדיק, וקוראים לזה, ויוסף הוא המשביר. מה הכוונה? אתה לוקח שני לחמים, מברך עליהם המוציא לחם מן הארץ, ומחלק לכל אחד. אחרי שאכלת מהלחם, אחרת אתה לא יכול לדבר בלי זה, אחרי שאכלת מהלחם, תברך את מי שאתה מחלק לו מהלחם, כן, שיזכה לפרנסה טובה. ויוסף הוא המשביר. הבנתם, אחים יקרים? זה עושים ביום רביעי הבא. עכשיו, לסיום, זהו. אפשר לנסה הפסקה של 2-3 דקות. אתם ב-03-593-93. לוואטסאפ, 055-333-9393. הודעות לאתר אמס. אתם מכירים את הדברים האלה משבוע שעבר. ברוך השם, זה הלילה הגדול שהרדיו זכה בו שבוע שעבר. פנחס, נהנית איתנו שבוע שעבר? איזה זיכוי הרבים ענק זה? אני אני גם הרגשתי מאוד מאוד שמח, ולכן רוצה לברך את ברטה וצופיה, שמשלח לרפואה שלמה, וגם את מנשה ון מונס, שברפא אותו גם כרפואה שלמה, נתן להם בריאות התנה והחלמה מהירה, בעזרת השם מכיני רצון בנאמר אמן. זהו, אחים יקרים, אני את שלי אמרתי, 054-849-0003, למספר הזה מטלפדים כל הלילה, או 054-840-7856, תרכשו לכם את ארבעת המינים שעבדיכם ממליץ עליהם, אתם לא חייבים, שיהיה ברור באמת שזה לא, זה לא העניין, רק בעזרת השמח לשמח את האברכים הללו, ומי שרוצה שאני אהיה מוכר, אז מחר בראשון לציון, אפשר להזמין הערב ולבוא מחר לראשון לציון ב-10 בלילה עד 11, גם שיעור, גם טיפים, ואמרתי, מתנה, חוברת וזקני, למי שרוכש ארבעת המינים של היוקרתי ביותר של מהודר א' א'. הבנתם? אז אנחנו באמת מזכיר לכם קנות מתנה לאישה, וגם להורים היקרים, והשם ברזקי אתכם ברמתון, שפע ברכה, שפע הסלחה, סייעתה נשמעי רדולה, שמתן לכם ולנו חתימה טובה, והסלחה רבה, וסייעתה נשמעי רדולה, אורך ימים שנות חיים בשלום, מעתה ואדונה מרסון, שלא נהיה חולים כל ימי חיינו. נזכה לאריכות ימים, משנים טובות, וכן ירסון לנמר, אמן. שיר וחוזרים.

0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום וחתימה טובה.
3: שלום וברכה, לילה טוב הרב.
2: לילה טוב, חתימה טובה.
3: קודם כל אני רוצה להגיד, מה חתימה טובה? קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לרב ולרבנית על כל, על כל שבוע ושבוע, ועל השידור של שבוע שעבר היה משהו באמת מיוחד. כל המפיקים, באמת תודה רבה.
2: השם מברך אתכם.
3: אמן. רציתי לשאול, קוראים לי אודליה בת מרר.
2: כן, תאריך?
3: אני, אי שבט, תפשין צמחית.
2: מה תוכן?
3: אז ככה, אני רציתי, אני כאילו, בעזרת השם מתחילה ללמוד הידרותרפיה. שזה, כן. אז קודם כל אני רוצה לדעת אם זה מתאים לי. ואני לא התחלתי בסמינר, כאילו אני עושה יום בשבוע, ופתאום אני רואה שכל כך חסר לי החברה, כי שער השבוע אין לי חברה, אני עובדת עם נשים כאילו מבוגרות וכזה, כאילו, אז אני מאוד מאוד מתלבטת אם ללכת, יש לי פה סמינר בעיר, שאני לא אוהבת את ה... בתיכון כאילו לא נהניתי, מבחינת הצוות, מבחינת החברה היה לי כיף, אבל אני מתלבטת מאוד אם להמשיך פה, או להישאר על יום בשבוע.
2: אני אומר לכם, בלי קשר לכלום, זה בניית חיים, זה דווקא בסמינר.
3: אבל כאילו, בשנות התיכון, אני אגיד לרב שלא קיבלתי שם מבחינה רוחנית, לא קיבלתי שם כלום, כאילו חוץ ממסגרת, שזה כן הרבה, אבל רעיונות מבחינת הרצאות, מבחינת...
2: לא, אבל רגע, אני מבין, אבל עכשיו אתם עוד מעט בגיל 19, נכון? יפה. עוד מעט תחיל לקבל הצעות. הבחורים ישמעו, השטחנים, סליחה, השטחניות תשמענה, שאת לא במסגרת, אלא פעם בשבוע בלימוד מגמה. הישיב שירים והרצינים פחות יקפיצו על זה. למה? אני אסביר לכם, זה מאוד מאוד הגיוני, נכון שנאמר ולא קיבלתם הרבה בתוך התיכון, לא משנה כמובן לא להגיד את השם שלו חס ושלום, שלא יצא לעס, חס ושלום אפילו לא בצחוק, אבל קחו בחשבון שעצם זה שאתם עם חברה, היה לכם איפה לקום, היה לכם מה ללמוד, זה אחרת, אין דבר יותר טוב, ממסגרת, זה דבר ראשון, ודבר שני, לעולם, אפילו שיעור הכי פשוט, הוא יותר טוב מאשר ללמוד בבית. לעניות דעתי הקטנה, אתם לא צודקים, וכדאי מאוד לשנות כיוון וללכת על הסמינר הזה שהזכרתם.
3: אבל בסמינר הזה, אם אני רוצה, אז אני חייבת לעשות גם מגמה. אני לא יכולה כאילו לבוא רק לקודש. מה הרב ממליץ להוסיף?
2: איזה מגמות יש?
3: מה שהכי כאילו זה או מזכירה רפואית, או גננות, או שזה לא מדבר עליו בכלל, או חינוך מיוחד, שזה גם דבר שם פחות...
2: אתם
3: אין הרבה אופציות.
2: בשם שלכם נראה יותר משהו רפואי.
3: מזכירה רפואית?
2: לאו דווקא מזכירה רפואית, זה לא משהו רפואי.
3: כן, נכון.
2: בכלל לא קשור. כמו למשל, אתם לומדים הידרופתיה?
3: טרפיה. הידרוטרפיה.
2: כן, אני לא סבל את השפה האנגלית, אבל הידרו הבנתי. אתם לא יכולים להוסיף על זה עוד משהו שדומה לזה?
3: אני לא יודעת כל כך, אני צריכה לבדוק את זה יותר, אבל הרב אומר כאילו, נגיד איזה טיפול רגשי או משהו כזה.
2: יפה מאוד. אומנם טיפול רגשי, זה לא רפואי במובן רפואי, אבל פחות יותר זה דומה להידרו וכו'. אתם מבינים? דבר שני, הרבנית עודדה, תרשמו לפניכם את מספר, לא מספר, סליחה, את הטילים שלכם.
3: כן, והרב הביא לי ושכחתי את האמת. מה
2: הטעילים
3: שלי?
2: מזמור כ"ג בטעילים.
3: כ"ג,
2: לברות השם. 5 פעמים ביום. מה קיבלתם עליכם לתשפ"ז?
3: קיבלנו שלוש תפילות, בלי לברך את השם.
2: אין לי מה להוסיף. באמת שאין לי מה להוסיף. כל הכבוד. כל הכבוד, ישר כוח. הקרבת אלוקים הזו שווה מיליונים. יפה מאוד. אם לא קשה לך בקריאת שמה לפני השינה, כי זה הלכה, אבל אם אתם יכולים.
3: לא, אני מאוד משתדלת דווקא בקריאת שמה.
2: כן, תשתדלו. לפחות שיהיה לכם מושלם, תהיי בעזרת שברך גם עם עסק משלכם. בעזרת השם, יהיה לכם גם תלמיד חכם בבית, בן תורה אמיתי. בן תורה אמיתי, אמיתי, אמיתי.
3: אמן.
2: אמיתי, אמיתי זה מכשיר טהור, אמיתי זה שקדן בתורה, אמיתי זה תפילות במניין, אמיתי זה לא מאבד זמן, אמיתי שמחובר לחברה יראת שמיים.
3: אמן.
2: הדברים ברורים הרבנית.
3: כן.
2: אז בעזרת השם, כן.
3: אפשר גם קווי אופי.
2: כן, אני אביא לכם שניים, שלושה קווים, כי התחלתי את השיעור מאוחר. דבר שני מאוד חשוב, לתעתות את הסוכה, בסדר?
3: מה זה, למה לעשות?
2: לתעתה את הסוכה שלכם. לתעתה, לקחת מטעתה.
3: אוקיי,
2: יפה. בכל ערב לפני חג הסוכות, לפני שמתחלף לאושפיזין, אז הרבנית אודליה תיתן טיטוי לסוכה, כדי שבעזרת השם דבר תזכו להקים בית בישראל.
3: בעזרת השם, אמן.
2: הבנתם את הסוד?
3: כן.
2: יפה. עכשיו אני אתן לכם שלושה קווי אופי. אני אגיד לכם, בקווי אופי שלכם, כתוב שאתם חייבים תקשורת, חייבים שיהיו סביבכם אנשים, זה לא שייך.
3: נכון, אני באמת, כאילו מאוד קשה לי בלי חברה, לכן אני התלבטתי למותני.
2: כדאי למצוא חברה טובה, מה שהצלתי לנו, את דעתי זה טוב. דבר שני, ברוך השם יש לך ממש ממש התאמה לטיפול רגשי. זה ממש אתם, את אוהבת לשמוע את השני. דבר שלישי, גם רוצה להגיד לך שאת אוהבת מאוד ילדים, ואת לא גננת, לא, כשיהיו לכם ילדים, אתם מאוד מאוד מאוד מחוברים. ודבר נוסף שחשוב מאוד, ברוך השם את אוהבת סדר, ולא אוהבת את הקשקושים האלה לקפוץ מדבר לדבר. השם נותן לכם גם חוכמת חיים, בחריפות, ובאמת ברוך השם איכותית.
3: תודה רבה, מדויק, תודה רבה.
2: שמתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, וחתימה טובה, אמן. שלום ושנה טובה
4: יונתן.
2: יונתן, איזה זכות. מה השם של אימא?
4: תודה רבה, קודם כל על כל התוכניות, אנחנו מאוד נהנים.
2: שמברך אותך, אתה בבית או בישיבה?
4: חזרנו מהישיבה.
2: שריך הנשמה. יפה, מה השם של אמא של יונתן שלנו?
4: מרגלית רבקה.
2: נפלא, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מכיר את הפסוק?
4: ברור.
2: מה זה רבים ראשי תיבות? יונתן בן מרגלית רבקה.
4: וואי, יפה מאוד.
2: דבר שני, מה תאריך לידה של יונתן שלנו?
4: י' סיוון, תשס"ה.
2: תפשין סמכי, מה אתה כבר עוד מעט 22 במשך השנה?
4: כן.
2: יו, אתה לא נשמע כזה. אני הייתי נותן לך שיעור ג' שיבה קטנה ובלחץ. יפה מאוד.
4: זה טוב אבל.
2: לא, איזה אותו דבר, נשמה, הזמן עובר. אתה עוד מעט בגיל 22, אתה יודע, זה מחייב המשפט הזה, גיל 22? בצנות. זה מה הספקתי, מה עשיתי עד היום, כמה סימנים בבית יוסף סיימתי, כמה סימנים בשולחן ערוך סיימנו, כמה משנה ברורה סיימנו, כמה גמרות סיימנו. איזה ספר יונתן הולך לכתוב?
4: כן.
2: הבנת?
4: כן, כן, גם עוד מעט נכנס לשידוכים, עכשיו הכי התאבס.
2: מזל טוב, יפה מאוד, אם ככה הבנתי את הרעיון. מזמור הטילים שלך לפני הקווי אופי, זו פעם ראשונה שאתה עולה?
4: לא, אני עליתי מזמן.
2: מזמן, בסדר. אז לא השתנו הקווי אופי, אתה אומר.
4: אני כבר לא זוכר מה הקווי אופי. ברור שזה היה כזה הרבה זמן.
2: אין בעיה. אז קודם כל תרשום את מזמור התהילים שלך.
4: כן, מה המזמור?
2: קוף זין בתהילים.
4: אוקיי.
2: רק שלוש פעמים ביום. עד שיגמר הבין הזמנים, שלוש. ייגמר בין הזמנים מספיק פעם אחת.
4: אוקיי.
2: כי הפרק ארוך, ואתה עשוי להתייאש לי באמצע.
4: אוקיי.
2: יונתן הגאון, מאיזה אזור?
4: מירושלים.
2: הבנתי. שים לב למה שאני אומר לך. אתה רצית את הקווי אופי מסתמה.
4: כן, גם.
2: וחוץ מזה, מה זה היה?
4: יש לי אח שהוא עוד בשידוחים, אז רצינו איזה עצה.
2: כלומר, המאורס ואחר כך עוד אחד, או שאתה...
4: לפני המאורס, כאילו לפני המאורס.
2: וואו, וואו, וואו. איך קוראים לו?
4: אוריאל יששכר בן מרגלית רבקה.
2: תאריך?
4: התאריך שלו זה כף באב, תשס"ח א'.
2: תאמר לי את כל האמת, הוא מעוניין להקים בית בישראל?
4: כן.
2: מה זה כן? בגלל שאין ברירה או כן שהוא רוצה?
4: בתקופה האחרונה הוא כן, הוא רוצה.
2: בגלל שהחב יתרס?
4: לא, בגלל שכבר הוא הבין שהוא כבר רוצה.
2: בין כמה הגאון?
4: 25.
2: בדיוק, חשבתי על זה כרגע. אמור נה לי עוד שאלה, הוא נמצא לתך כרגע?
4: לא.

0: אישה חכמה, על אישה בריאה, על אישה יציבה, על אישה עם לב זהב, עם חריפות השכל.
1: כן.
0: הבנו? אבל טוב, אני לא אומר את זה כדי שאם אתה הפוך את השם חלילה בגלל דבריי, אבל זה אמרתי לזיכוי הרבים. עכשיו אני אומר בעזרת השם בדקה אחת מספר קווי אופי בשביל יונתן שלנו, כי יש לחץ בקווים, אני סך הכל מאזין מספר 2 עד לרגע זה. שים לב לשורה הבאה. אז קודם כל כך בחשבון, שיש לך ברוך השם השקפה מאוד מאוד טובה, ראש פתוח, אתה מבין עניין מאוד מאוד, יש לך קשר מאוד לבית, אתה אוהב את הבית, אתה אוהב את הסביבה שקשורה לבית, אסור לך להיות בודד, זה לא אתה יונתן, אתה אוהב את הפעילות, את התנועה, את החריפות, את החברים, את הדיבורים, את השירים, אתה אוהב גם כן שירי של זמרים מסוימים, השם נתן לך גם להיות שנון, אתה אדם מקסים עם הבנה טובה, רצה לגרח גם, גם, גם בשם שלך, אתה יודע גם להיות עקשן שאתה צריך. איפה אתה הייתי?
1: בשום דבר.
0: יפה, יש גם זמרים שאתה אוהב אותם, נכון?
1: כן.
0: יפה, אז לא נוכל לשמוע את זה כרגע, כי עשינו הפסקה, אז רצית לשאול עוד משהו, או שאני רוצה לשאול משהו?
1: גם אולי גם וגם.
0: אני רוצה לשאול משהו.
1: אוקיי.
0: מה שלום תפילת שחרית של יונתן?
1: מצוינת ביותר.
0: מה זה אומר?
1: מצוינת ביותר.
0: איפה? מי קדש לי חול בחור או מהודו?
1: מהודו.
0: אז זה לא מצוינת, זה מצוינת, לא ביותר.
1: מה, לקורבנות?
0: ברור, מה, אתה לא רוצה להיות עשיר? אם אתה לא רוצה, סלט, תגיד לי אדיר, אין צורך, תודה רבה במה שיש, וזהו, תקרא מהודו.
1: לא, אבל לא עדיף סוכדי, זה רק ככה עם כל הכוונה.
0: אתה טועה בשאלה. אתה טועה. עניין נכון, יש עניין לקרוא את פסוקי דזמרה בנעימה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ולא במרוצה. אז כדי להרוויח גם את זה וגם את זה, קמים קצת יותר מוקדם.
1: נכון.
0: הבנת
1: משהו? כן, כן.
0: מה קיבלת עליך לשנה החדשה? תגיד לי באוזן, לא שומעים?
1: העניין של הברכות.
0: יפה מאוד. להיית בקצב?
1: לכוון את הברכה, שהכל נהיה מדברו.
0: יפה מאוד, אתה צודק. למה זה טוב? מפני שאם אדם לא מכוון, הוא מגיע למצב שהוא מברך ברכות לבטלה.
1: נכון.
0: יפה מאוד, יונתן, יפה. באמת אתה צודק ברמות. אנחנו מברכים בורא מיני מזונות, ואחרי 5 דקות אתה בא לאכול על פעם מוגיות. ברכתי או לא ברכתי? ממה זה בא הדבר הזה? כי לא הייתי מרוכז. חזקת אותי, אני אומר לך את האמת. דרך אגב, אתה ספרדי נשמע לי, נכון?
1: לא, אני 3/4 אשכנזי.
0: וואו, מה זה לא נשמע? יפה, גם אתה נשמע ילדון וגם נשמע יפה מאוד. אז אני אומר דבר אחד, לסיום דבריי, שים לב, יותר מדויק, לומר וי דברו בלי דגש בבית.
1: אוקיי. הרב, אני יכול רק לאח שלי, המאורה שזה שטק ואופי משהו בשבילו?
0: כן, הטילים שלו יותר חשוב. איך קוראים לו?
1: יאיר.
0: כן, בן עם מרגלית רבקה, ברור. מה התאריך העברי?
1: ג' באדר, תף שנשמח ג'
0: ג' באדר. אז קודם כל יש לו תאריך לידה יותר טוב משלך ויותר טוב משל אחיך. ברור?
1: כן, ודאדר א'.
0: אדר א', זה גם אין לו עין רע על הדרך. ויאיר זה ראשי תיבות, אני השם רופאיך. ברור, ויאיר הוא בחור זהב טהור, בחור מאוד חייכן, מאוד שמח, מאוד לבבי, עם הבנה טובה, אהוב מאוד על הבריות, ומזמור התהילים שלו, תגיד לו שירשום אותו, קוף כף וו בתהילים, 5 פעמים. איך קוראים לקנה שלו?
1: אורית.
0: אורית, ואימא שלה?
1: יעל.
0: יפה, אז תגיד לו שהוא זכה במפעל הפיס בלי לשלוח כרטיס לוטו. ברור, היא באמת בחורה מצוינת. בן פורת יוסף, תגיד לו שאורית מתחיל באלף ויעיר מתחיל ביוד. מה קיבלנו? אלף יוד, ראשי תיבות ברכת אשר
1: שיצא
0: בדיוק.

0: את זה עליו. תגיד לי, הוא כבר יש לו תאריך לחתונה?
1: כן.
0: יפה. אז תאמר לו שאינמרת חברותה בפעמיים בשבוע שמותר לנו לדבר עם הקלה, אחרי שאדם מאורס. יכול להיות, זה נהוג אצלכם גם פעמיים וזהו בשבוע?
1: כן, אני חושב.
0: כן, אז תגיד לו בפעמיים האלה שהקדיש 10 דקות ראשונות של לימוד תורה. למה?
1: אוקיי.
0: זה יקדש ביניהם.
1: אוקיי.
0: הרב יונתן, שאלה לסיום, מה עם קריאת שמע לפני השינה?
1: גם, אני משתדל ומקפיד כל לילה.
0: מלאה או מעונה לחלקית עד בעיר?
1: מלאה.
0: שריך הנשמה, יפה. יונתן, נהניתי לדבר איתך. באמת, וגם לא להיב. השם מברך אתכם, תבוכו מפעילון, תמסור ברכת מזל טוב לאחיך, ושבעזרת השם בסוף השנה גם נגיד לו סימן טוב. אתה יודע למה סימן טוב?
1: למה?
0: אחרי שיוולדו ילדים בעזרת השם.
1: אמן, אמן. הרב, הוא לוחץ אותי על עוד איזה קו אוף, אולי הרב יכול לתת לו?
0: על מי? על החתן?
1: כן.
0: הוא מושלם. תגידו, הוא מושלם, הוא כללית מושלם. הכל בסדר איתו. בחור ממש טוב, עם הבנה טובה, ויש לו זיכרון טוב, והוא בחור מאוד אוהב שירים, ובאמת הוא גם אוהב שמחה, הוא גם שימח הרבה אנשים בחתונות, אז מחכה לו חתונה מיוחדת. צדקתי בזה?
1: לגמרי, לגמרי, בכל מילה.
0: השם מברך אתכם, תבוכו.
1: אשר כוח גדול הרב, תודה רבה, רק שמח.
0: תגידו שיקרא קריאת שמע גם, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ברוך תהיה בכל העמים, אמן. שלום אל אל הטוב, חתימה טובה.
2: שלום הרב, מדברת הדסה.
0: מה השם שלי, מה?
2: מיכל, הרב, אני מאוד נהנית כל לילה, כל יום שלישי מהשידור, ברוך השם, מחזק מאוד.
0: שמברך אתכם, תבוכו מפעליון.
2: אז עד הסבת מיכל, א' סיוון, תשין סמכי.
0: א' סיוון, תשין סמכי, כן.
2: כן. הרב, אני רוצה לדעת את הפרק תהילים שלי. ובערך לפני שלושה ארבעה חודשים, באנו לך שבע בנות, והרב אמר לנו, כל יגלה, תיקח את היום בתהילים, והרב אמר עד כיפור, וברוך השם, רק אחת התערפה.
0: יפה מאוד. קודם כל זה מאוד משמח. באמת זה משמח. באמת יפה מאוד. אז אני מציע שתצרפו עוד אחת לרשימה, וממילא, בעזרת השם, עוד אחת תיכנס, עוד שתיים תיכנס מתחת להופה.
2: אמן.
0: איפה זה היה שבאתם השבע בנות?
2: זה היה בקריאת עקרון, בערב ראש חודש, סיוון או תמוז, באלגריה.
0: לא זוכר, האמת, לא זוכר, אני טיילתי כל כך הרבה באלול, באמת שאני לא זוכר כלום. אבל סדר גמור, שמח שברוך השם שמענו את זה. עכשיו, מה רציתם לשאול? עכשיו אני כן זוכר, זוכר, אמת. זה חיתנתי מישהי מהסמינר שלכם?
2: כן.
0: זהו, אני זוכר. קוראים לה הדסה גם, לא?
2: כן.
0: היה השם של ההדס בהתחלה. אתם יודעים, סיפרו לכם את הסיפור?
2: לא, היא לא סיפרה לנו, אבל
0: בנושא יש משהו. יפה, היה השם של ההדס, ואמרתי לאביה שהוא תלמיד חכם, אמרתי לו, כבוד הרב, בוא נוסיף לתהי, פתח לה מזל, ואפילו נקטתי בתאריך, וברוך השם, היא תרסה בדיוק לפני התאריך שאמרתי לה.
2: וואו.
0: אז לפעמים הייתה איזה שעת רצון בשמיים, זה הכל. אבל ענייננו, לגביכם, רציתי לומר לכם את המשפטים הבאים. שימו לב, אתם רוצים את הקווי אופי?
2: קווי אופי כבר עליתי, עכשיו אני רוצה את הפרק תהילים שלי, ומה אני יכולה עוד כדי להתקדם.
0: לגבי זה
2: מוק.
0: אילו דברים אתם עושים?
2: את האמת שיש לי את הספר של הרב.
0: סמכני?
2: כן.
0: יפה מאוד. איך הוא בא הציון שלו? יש שם את הסגולות שלו?
2: כל עשרת ימי תשובה, התפללתי בו, לא הפסקתי, הוא כבר כמעט נקרא. כן, ברוך השם.
0: אני באמת עשיתם לי שמחה בלב בשמועה הזאת, אבל אני אומר לכם דבר מאוד מרגיע ממרן ראש הישיבה. מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, כל התפילות של 40 יום האלה, הכל עולה לשמיים. אין לכם על מה לדאוג. זה שבעזרת השם החורף הזה תקים עם בית בישראל, זה ברור. לא להתייאש, לא להתייאש. אני מקווה שאת ועוד חברה כבר יישארו רק ארבע מתוך השבע.
2: אמן, אמן.
0: ברור, ולא להפסיק את הספר תהילים הזה שקיבלתם עליכם.
2: לצרף אלינו עוד ילדה.
0: או בדיוק. או לחילופין שמישהי okay. תתנדב לקרוא את מה שחסר.
2: אוקיי.
0: Okay. הבנתם? עכשיו, okay. אתם מספרים לי כרגע שברוך השם קווי okay, אופי יש.
2: שזאת של יום ראשון, ברוך השם התערפה. זאת יש יום ראשון שני שלישי, אז זאת של יום ראשון, ברוך השם התערפה.
0: איזה יום אתם?
2: שני.
0: נו, עכשיו את בתור, גברת. אתם בתור, בעזרת השם. אתם בתור, עוד תעלו לפה ותאמרו להדיר, התקשרתי רק לומר שברוך השם, אתם מאורסים. תהיינו לכם הצעות רבות, זו ברכתי, זה לא חז השלום שאני רואה דברים, כי זה שקר, אל תתבלבלו. אני מברך אתכם שתזכו בעזרת השם בחורף הזה להיות נשואים, לא מאורסים. נשואים כבר, ברור? Okay. יש גם אדר א' אדר ב', אז יש לנו ספר.
2: Okay.
0: מזמור התהילים שלכם הרבנית, הדסה, זה למד ב' בתהילים.
2: אוקיי.
0: Okay. קראוהו חמש פעמים ביום.
2: אין בעיה.
0: ויש דבר מאוד יפה לומר לכם לגבי אשר יצר בלי לזוז, וברכת המזון בלי רמזים. מכירים את הסון הזה?
2: כן. Okay.
0: יפה, אשר יצר בלי לזוז, זו סגולתו הגדולה של מרן הגאון רבנו אהרון יהודה לייב שטיימן, זכר צדיק לברכה, וברכת המזון בלי רמזים, זה של הרבנית קניאבסקי.
2: אוקיי, בזאת השם, משתדלת מאוד.
0: שמחתי מאוד לשמוע את הדבר הזה.
2: כן, תודה. הרב, אני יכולה להגיד לפרק תהילים חברה שלי?
0: כן, מה השם? בהחלט, ברור.
2: שרה בת חופית, כף ג' שבט, כף שין סמכי.
0: יפה מאוד. תגידי לה לשרה שהשם של אמא שלה לא טוב בכלל. היא חוזרת בתשובה עם ההורים? כן, רואים בשם. אבל חופית זה לא שם טוב. ממש לא טוב.
2: טוב.
0: אבל תאמרי את זה לשרה בחוכמה, לא בשביל משהו. ועכשיו, דבר נוסף לגבי שרה ואת חופית, תאמרי לה שהיא אמורה להיות עשירה מאוד, ותהיה לה פרנסה טובה, תאמרי לה את זה בשמחה, לא בקנאה. בשמחה. בשמחה רבה, איזה יופי, חברה שלי תהיה עשירה. ככה צריכים להרגיש. במזמור שלה זה כף ג' בתהילים.
2: אוקיי.
0: בסדר?
2: עכשיו הרב, אחותי רוצה לדעת קו יופי.
0: מה השם שלה?
2: נעמה בת מיכל.
0: נעמה, אין שם כזה בעברית.
2: נעמה, אז איך אומרים?
0: אין דבר כזה בעברית. ברור, נעמה.
2: נעמה.
0: נעמה זה כתוב בתורה שלוש פעמים. כן? נעמה בת מיכל ותאריך?
2: תשעין.
0: מה התאריך? לא שמעתי.
2: אי בכסלב, תשעין.
0: יפה מאוד. אז קודם כל, נעמה צריכה להשתדל להיות יותר שמחה ולא עקשנית. שנית, להשתדל, איך נגיד לכם את זה, שלא יהיה העלבה, להשתדל בעזרת השם להיות אחרית על הסדר של הבית. בסדר? להשתדל שהיא תהיה אחרית על ניקיון הבית, היא מבינה את הרמוזים שלי.
2: כן.
0: דבר שלישי, לפעמים יש לה ביטחון עצמי מופרז, וזה לא טוב. דבר רביעי, היא צריכה להשתדל לתקן את עצמה, כי בעזרת השם היא תצליח מאוד. דבר רביעי או חמישי, ברוך השם, נעמה, כמה שאומרים לדברים, אבל היא אוהבת את האמת, את הצדק ואת היושר. ודבר נוסף, היא נפגעת מהר. הנקודות נכונות?
2: כן.
0: נפלא. אז אמרי לה שהיא תשתדל מהלילה הזה, קריאת שמע לפני השינה מלאה.
2: אין בעיה.
0: הרב,
2: בזכותך התחזקתי
0: בעיה. יפה מאוד, אני שמח לשמוע. מלאה, אתם אומרים?
2: כן.
0: ומה עם ברכות השחר?
2: תמיד.
0: עם פיוקים או עם רמזים?
2: בלי פיוקים, בלי רמזים.
0: יפה מאוד, יפה, יפה. יש תיקון יפה בברכות השחר, לזיכוי הרבים שזה יעמוד לזיווגך הקרוב, אמן.
2: אמן.
0: תשמיע אותו ותעביר אותו הלאה, לפחות לעשר חברות. שאומרים, אני נותן לסך ווידה להבחין בין יום ובין לילה. אז קודם כל, לסך וי זה מלעיל, לא לסך וי. אין בעברית לסך וי. אין בעברית לסך וי. לסך וי, מלעיל. וינה, אין דגש בבית. להבחין, אין דגש בבית, להבחין בין יום ובין לילה, למשוך את הבית של הבן ושל האובן. למה? כי אם אדם לא מושך את הבן, אז זה משנה משמעות בין המילה ביניים לבין המילה בן זכר. הבנתם או לא?
2: כן.
0: יפה. זה גם בתיכון לא לימדו אתכם את זה.
2: לא.
0: כנראה הם חוסר, הם לא ידעו, אבל הדברים ברורים הרבנית.
2: כן, ברוך השם.
0: השם ידע לכם לנו שפע ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא. אמן, כן. רצון שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: הלו.
0: שלום וברכה.
3: כן, מדבר שלמה רובין.
0: שלמה רובין, רובין זה שם משפחה?
3: כן.
0: לא, אל תזהר, תאמר רק שם שלך ושם של אמא. שלמה בן?
3: לא הבנתי, שלמה רובין, מה? מרמות בית.
0: אז אני אומר לך שיש עניין בנהלים של הרדיו, קיבלתי הוראה שלא לחשוף שמות משפחה, מה לא ברור.
3: אז לא מבין אהרון, אהרון וחדווה.
0: נפלא, דבר.
3: שניהם נפטרו כבר, מה אני אעשה איתם? הלו, כן.
0: כן,
3: מה... אז בקשר אני רוצה לדירה יותר גדולה.
0: כן, שלום ולילה טוב.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם, חתימה טובה.
4: שלום וברכה הרב, דיברתי איתך שבוע שעבר, זה יצחק בן חיה, התאריך לידה זה תשעים סמך בית.
0: ומה התאריך העברי המלא?
4: יהודה לף כסלב.
0: תשעים סמך בית.
4: כן.
0: מה תוכן השאלה?
4: רציתי לשאול את הרב, היה לי פגישה היום.
0: כן.
4: שבעצם התפוצצה.
0: זה הפגישה הראשונה?
4: כן, זה פגישה ראשונה.
0: ולמה אתה צריך לקבל את זה קשה?
4: אני לא מקבל את זה בדיוק קשה, אבל...
0: כשאתה אומר את המילה התפוצצה, כאילו הפסדת פה במניות.
4: פשוט לא הגעתי לפגישה, לא שלא הסתדר, רציתי שהיא תבוא אליי, בסוף לא הסתדר. אבל רציתי לשאול את הרב, מה אני יכול לעשות שיהיה לי זיווג הגון, כאילו...
0: יפה, זה שאלה. אז קודם כל, הזיווג שנמנעה הפגישה, היא לא המכסה שלך. ואם היא המכסה שלך, היא תחזור אליך. ברור?
4: כן,
0: אני אסביר לך, יצחק יקירי, יש לך שם חזק מאוד, ואתה חייב להיות יציב. אבל בטרם אני רוצה לברך דקה את שי, אישי בן פרידה, שמאזין לנו, שמתלו ולנו הצלחה רבה, סיעתא דשמיא, בריאות איתנה וטובה, שתמיד יזכה לנתינה הגדולה שיש לו, ושן ברך ויסיר ממנו את החרדות, ואת הדמיונות, ואת הפחדים, ואת הקשקושים מהראש. תודה שבר שיזכה להיות יציב ובריא עולם לעד ולעולם, אמן.
4: השם שלי זה לוי יצחק, אבל אני אקצר את השם, אני לא יודע.
0: אמרת לי שבוע שעבר שהשם זה לוי יצחק.
4: רציתי להגיד לרב, יש לי איזה בדודה שלא עלינו יוצאת עם איזה גוי, ואני אצא עליה כל יום התפילה, מזכיר אותה כל יום התפילה, ואני לא פשוט מחכה לישועה.
0: לוי יצחק, אנחנו קופצים מנושא לנושא.
4: כן.
0: לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. אז תקשיב טוב. אנחנו מדברים עליך עכשיו. בסדר?
4: כן.
0: אתה בי"א בכסלו תשס"ב, אני זוכר טוב?
4: כן.
0: נפלא.
4: כן.
0: לוי יצחק בן?
4: חיה.
0: חיה, תקשיב עכשיו היטב. עזוב עכשיו את הבת דודה, זה ממש לא קשור. יש לנו עוד שתי דקות דיבור, יש פה ים שיחות, ננצל. הבית למה שאני אומר לך. אז קודם כל אתה צריך להיות אדם יציב. דהיינו שאין שקיעה יורדת מהשמיים. רבי נחמן מברסלב זכר צדיק לברכה היה אומר משפט מאוד יפה. השם רצה, השם רוצה, השם ירצה את כל הרצונות. השם עשה, השם עושה, השם יעשה את כל המעשים. ממילא אם אתה מסתכל בזווית ראייה כזו יפה, תדע לך שלעולם לא תרד רעה מן השמיים. אין דבר כזה. מהשם תקבל רק טוב. איך אמר השיר המפורסם, השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, זה משפט של הרב שלום ארוש, אבל הוא מבוסס על תורתו של רבי נחמן מברסלב, שכבוד הרב שלום ארוש ייבדל לחיים טובים וארוכים אמן. אתה איתי? אז אין כן, שגיאה, אין שגיאה, אין שגיאה. התפוצצה היום ההצעה, לא קרה כלום. עוד גם התפוצצה על שטויות. היא לא באה אליך, אתה לא באת אליה, היה זה פיקשוש. עזוב, אתמול היה כיפור. אל תתייחס. תכניס לראש היטב, ריבונו של עולם, אתה המנהיג של העולם, אתה ציווית את לוי יצחק בן איך עוד פעם?
4: בן חיה
0: להקים בית בישראל, בבקשה תזרז לי את הזיווג האמיתי, זה הכל. תרגיש שאדם מתפלל תפילת 18, שכל העולם כולו אפס, רק הקדוש ברוך הוא מולך, אתה יודע איזה כיף זה, איזה כיף זה, שאתה יודע שיש לך בורא עולם, יש לך עם מי לדבר, יש לך אבא בשמיים, ששומע כל מילה, אז אל תעצב. תאמין לי, לוי יצחק נשמה, לא קרה כלום. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה ו...
4: ישראל.
0: מה זה לי ראשי תיבות? לוי יצחק, אתה גם תגיע לזה. הבנת? יבוא יום וגם אתה תגיד לכלה שלך בחורף הזה, הרי את מקודשת לי, ותזכור במילה לי שזה ראשי תיבות לוי יצחק, ואדיר אמר לך את זה פה ברדיו כל חי, וגם המילה כל חי סופי תיבות לי, כל נגמר בלמד, חי נגמר ביוד, מה קיבלת?
4: לוי יצחק.
0: יפה מאוד. לא מתאים לשמה. תהיה שמח בעזרת השם יתברך, ותדע לך כי אין שגיאה, אין שגיאה יוצאת מבורא עולם. קח לך את שבעת הימים של חג הסוכות, תתפלל על העשירות, תהיה גם עם זיווג טוב, גם עם בריאות איתנה, גם עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם שמחת חיים, הכל יפתח לך. הבנת נשמה?
4: בסדר גמור, רוצה שלושה קווי אופי?
0: בשמחה אפילו מגיע לך הרבה יותר. אני אסביר לך מה אתה שווה. אתה צריך בעזרת השם יתברך להיות יציב מאוד בנושא של של בנושא של של ביטחון בבורא עולם. שתיים, אתה צריך לזכור שאם אתה מבטיח אתה חייב לקיים. דבר שלישי, אני אומר לך מילה ואל תיפגע מזה, אתה לפעמים לא מתאמץ, ואתה רוצה שיבוא לך הכל עד היד. ותדע לך, זה, זה, זה, זה, זאת עודת עניות להצלחה. אי אפשר להצליח ככה.
4: מה זאת אומרת, להתאמץ, להשתדל?
0: בדיוק, השתדלות אבל מרבית, להיות בקשר עם השטחן X, עם השטחן השני, טלפונים, לצרף את אמא לתמונה, אמא בבקשה, דברים חברות, בעזרת השם ברך, בואי ביחד נתפלל על זה שזה יהיה בזריזות. יש לך את הספר סמבחני? לוי יצחק איתי? הוא נפל מהקו? לוי יצחק? טוב, נפל. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
5: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
5: הלו.
0: כן.
5: כן, שלום לך כבוד הרב, ערב טוב. אני הדסה בדקלה. תאריך שלי זה יודיין תשרי תשעים סמכתת.
0: מזמור הטילים שלכם אתם יודעים?
5: כן, כן, כבזיין.
0: מדי דיברתם איתי?
5: משנה שעברה
0: בערך. טוב, מה תוכן השאלה?
5: אני רוצה מאוד מאוד להוסיף שם, מאוד אני רוצה להוסיף לי שם, כאילו מרגיש לי שהשם שלי מדי תקוע, לזאת למה רציתי לדעת איזה שם מתאים, כאילו חשבתי על השם יעל.
0: ההורים נותנים יד לזה?
5: אמא שלי אמרה לי שמבחינתה זה בסדר, אבל צריך לברר את זה איכשהו, אם נרחב או משהו כזה.
0: אז אני אומר לכם, עדיף האמת שזה יעבור דרך הרב של המשפחה.
5: הבנתי.
0: כי לא כדאי שזה יעבור דרכי, בפרט שאני לא קשור לתמונה. Mm-hmm. מה שכן אני יכול לעזור לכם, זה כשיגיע ההסכמה של כבוד הרב, אז חוזרים אליי, אני מוכן להיות הנדיב, לעשות לכם את התיקון בשם.
5: הבנתי.
0: אפילו ברדיו, אפילו בשידור חי. עוד שבועיים, שבוע הבא לא יהיה שידור. בעזרת השם עוד שבועיים בלי נדר, תעלי לשידור ונעשה לכם את זה. יש פה שלושה אנשים.
5: הבנתי. עכשיו רציתי גם לברר. אני רוצה לדעת מקצוע, אני נורא מתלבטת לסוף י"ב מקצוע. עכשיו בגלל שיש לי אחיינים קטנים וזה, ואני מאוד, יש לי קשר מאוד עם אחיין שלי הקטן, מאוד טוב. אז אחותי אמרה לי, עכשיו הוא הולך לאידותרפיה וזה, פיזיותרפיה וזה, ואחותי אמרה לי, אולי יהיה לך מתאים אידותרפיה להתעסק בזה. יש לי קשר מאוד עם ילדים קטנים, מאוד מאוד.
0: את כל הקריירה שלך את הולכת בגלל שיש לך אחיין שאת קשורה אליו?
5: גם הוא מאוד עושה לי משהו בתפקיד הזה.
0: חוץ מזה, מה יש לכם להציע? תראו, קודם כל בשם שלכם הנוכחי, לפני התוספת, יש לכם באמת נטייה לילדים קטנים. יש לכם את זה. יש לכם את זה, זה מופיע. מתאים לכם גם חינוך מיוחד, מתאים לכם גם נפש, מתאים לכם הפסיכולוגיה, מתאים לכם האידותרפיה, מגיע לכם גם דרמה-טרפיה, הדברים האלה. כן? זה ממש אתם. הבנתם? Mm-hmm. זה ממש אתם. אבל yeah. מפה ועד, חוץ מזה, מה יש לכם להציע לי?
5: חשבתי גם על ספורט, אבל איכשהו זה ירד כי אין במגזר החרדי, כאילו יש, אבל זה לא כזה מציעים אותו בסמינרים. אז כאילו, אני מאוד אוהב ספורט, אבל ירדתי מהרעיון הזה קצת. וזהו כאילו בערך, כאילו...
0: בסגנון. תשובתי כך. תרשמו. כל מה שקשור לסימוח הילדים וגדילתם לתורה, זה יעדך בחיים.
5: וואו.
0: בסדר? זה סיכום של התאריך הנפלא שלכם. י' זין, זה יוצא ביום יום ראשון בלילה, נכון?
5: כן, יום ראשון.
0: ראשון בלילה, אתם כאילו ברשפיזין של יעקב אבינו? לא, כן, בעצם כן, בדיוק. יפה, אתם ביום, רגע, אני טועה, מבלבל אותי יום ראשון.
5: זה יוצא יום שני.
0: לא נכון.
5: יום ראשון בערב,
0: בדיוק, יום שני בלילה, זה כבר משה רבנו. יום ראשון בלילה, בעזרת השם, יום ראשון בלילה זה יעקב אבינו, יום שני בלילה זה הילולת רבי נחמן מברסלב, ואנחנו מעברים מהבית שלנו, מהסוכה שלנו, שידור ישיר בהידברות, בסיבת הסוכות, מהסוכה שלנו, בעזרת השם ברך. אז לא, זה יוצא בליל משה, אני בליל משה, ואתם ביום ראשון בלילה, אור ליום שני. אז את צריכה בעזרת השם ביום שני, בלי נדר לסיים ספר תהילים שלם,
5: וואו, אני ניסיתי גם בכיפור לעשות, לא יצא לי לעשות אף פעם ספר תהילים שלם לבד.
0: לפחות הרבי מלובביץ', אהוב ליבנו, היה אומר שתשתדל לקרוא לפחות את הגיל שלכם.
5: מה הכוונה את הגיל שלי?
0: את נולדת בתשין?
5: סמכתת.
0: סמכתת. אז את אמורה להיות בעזרת השם ביום ראשון בלילה באיזה גיל? 18. אז פרק חי, תקריאו אותו כל יום.
5: חי זה יוצא?
0: יוצא.
5: הבנתי. עכשיו, אפשר עוד כמה דברים, כבוד הרב?
0: מה השאלה הבאה?
5: אני מאוד קשה לי עם שמחת חיים ושלוות הנפש לאחרונה. כאילו, זה תקופות מטורפות. ממש כאילו, דברים שאי אפשר להשתלט עליהם. כאילו, לחץ, פחד, חרדות, דיכאון, כאילו. מה אפשר לעשות עם זה?
0: שאלה יפה וטוב ששאלתם אותי. איפה אתם גרים? באיזה אזור?
5: חולון.
0: אני מציע דבר מאוד חשוב, והוא זה. שלהשתדל מחר להגיע לראשון לציון. בסדר? גם אם לא באתם, לא קרה כלום. לא קרה כלום. כי אני אביא לכם משהו שתשימו עליכם, בתחת הכרית אחד ואחד שיהיה עליכם, זה מסיר את החרדה. זה אחד. שתיים, איך זוכים לשמחת חיים? רבותינו אומרים, והבאתי את זה בספר שחיברנו, הנקרא רפאני, שעל ידי שאדם קורא את האזינו השמיים באדברה ותשמע ארץ עם רפי, את כל העלייה הזאת, את כל הפרשה עד שביעי, זה גורם לאדם לשמחת חיים. דבר נוסף, אתם משתדלים לדבר רק אמת או לא?
5: מקפידה על זה מאוד.
0: בטוח אין לכם אולי שקר לבן?
5: אולי לפעמים פקשושים, אבל מקפידה על זה בקפיד.
0: קחו בחשבון שאחת הסגולות הגדולות שכתובות בתנך, בתנך, בתנך, זה נדיר מה שאני אומר עכשיו, בתנך סגולה? כן. מישהו ישר לב, שמחה. מישהו ישר לב, הוא שמח.
5: וואו.
0: איזה אמיתי הדבר הזה. עכשיו, בדרך כלל במוצאי שבתות אני בחולון, אתם יודעים את השיעור שלנו, נכון?
5: כן, כן.
0: יפה, אבל מוצאי שבת הקרוב אני אהיה בצפת. מוצאי שבת לאחר מכן זה הקפות שניות, אז מוצאי שבת של בראשית השיעור יתחדש. אבל, אם זה חשוב לכם מאוד, יש לכם ספר רפאני בבית?
5: לא, אין לי.
0: אז חבל מאוד, מדוע? כי יש שם קטע שמביא שמחת חיים. קוראים לזה, קראתי וכל לבנני, אדוני חוקך הצורך, אחר כך יש יהיה רצון של מרן החידה, ויהיה לכם חיוך ושמחה בבית. הבנו?
5: הבנתי.
0: יפה. אתם רוצים להגיע מחר?
5: אני אשתדל מאוד.
0: טוב, אז תעדכנו ב-054, כי אני לא רוצה לבוא עם הספר רפאי נסתם.
5: אין בעיה, אחרי אפשרות משהו קטן?
0: לסיום?
5: כן, יש לי איזשהו עניין עם הביטחון העצמי החלש שלי מאוד, כאילו, מה אפשר לעושים זה?
0: איך פותרים את זה? מוסרים כמה שיותר דברי תורה בבית, ומקבלים עליכם דברים לעשות. למשל, למשל, את צריכה להיות אחרית למשל על כל המערך של הסוכה בבית. כלומר, אם יש איזו תקלה טכנית, התלונה תהיה עלייך. זה מחשל את האדם. הבנתם? למשל, מרן ראש הישיבה נתן לי לערוך את סידורי שמצליח. קחו בחשבון שכל הפידבקים, וגם להבדיל, כל הבושות הם על בן אדם אחד. מה זה גרם לי התפקיד הזה? התפקיד הזה גרם לי שאני צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר שלא תהיה שום שגיאה. הבנתם?
5: כן.
0: יפה. אז על אותו רעיון אני אומר לכם כרגע. קחו בחשבון שבנייה של הבנייה הזו של ביטחון עצמי, זה תלויה הרבה מאוד בכם.
5: הבנתי.
0: בסדר? מה עם קריאת שמע לפני השינה?
5: מלא, מלא, מלא.
0: יפה. וכמה תפילות קדוש ברוך הוא שומע ממכם כל יום?
5: אני משתדלת מאוד שחרית. שחרית מלא. כולל הכל, קורבנות הכל. מנחה גם משתדלת מאוד. וערבית, אם יוצא לי, אני גם...
0: הלילה יצא לכם?
5: ערבית, זאת השם.
0: יפה מאוד, הנה הרווחנו, ברוך השם. הבנתם הרבנית, אני באמת חייב להסתיים, השם ייתן לכם אלינו שפע ברכות.
5: אמן, אמן, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, אמן. שלום אלה לטוב.
6: כן, שלום הרב.
0: שלום עליכם.
6: תודה רבה, דבר ראשון על התוכנית ועל השידור, ככה זה לא מובן מאליו בשעה כזאת. אחרי יום כיפור, אנחנו לא רחוקים. עכשיו, קוראים לי הדסה בטובה גיטל, נולדתי בלמד אדר א', תפשין סמך ח'. רציתי דבר ראשון, לדעת במה להשתפר, באיזה מידה או משהו, וגם במה לחזק את הסביבה ואת האחרים. קווי אופי אם אפשר.
0: מה התאריך העברי שוב?
6: למד אדר א', תפשין סמך ח'.
0: נפלא. דבר ראשון, מזמור התהילים שלכם, הרבנית הדסה, רשמו אותו.
6: כן.
0: קוף כבב בתהילים.
6: כן.
0: תרשימי.
6: שנייה רגע, גאל.
0: רשמתם?
6: כבב, כן.
0: קוף כבב, לא כבב.
6: איך, איך?
0: קוף כבב.
6: כן, כן. אוקיי.
0: יפה. דבר שני, הרבנית הדסה.
6: כן.
0: אתם שואלים במה להתחזק, נכון?
6: כן.
0: יפה. אז קודם כל, לקבלי עלייך ככה בשידור חי, לעמוד להורים ולקנות מטלה להורים לסוכות.
6: אוקיי.
0: אני חוזר.
6: אני רושמת.
0: יפה. לכבד יותר את אמא ואבא, יותר את אמא מאשר את אבא.
6: כן.
0: דבר שני.
6: כן.
0: דבר שני שיעזור לכם מאוד, תזכרו גם כי אין כמו אבא ואמא.
6: נכון.
0: אין כמו אבא ואמא. זה השוקולד הכי טעים, שהוא בסוף, מרוב שהוא טעים הוא נגמר מהר.
6: כן.
0: ושנית, להשתדל בעזרת השם לעמוד להורים.
6: כן.
0: ג' השתדלו נא לא לזוז באשר יצר.
6: אני באמת קיבלתי על עצמי זה כאילו להתכוון בכוונה.
0: אין מעידות, אין פשלות, מה שנקרא בעברית.
6: אני ממש דקה שלמה אני עומדת מול
0: השבת. יפה מאוד, זה מחזק זה. יפה מאוד. רעייתי היקרה, השם ישמרה ויחיה אמן, מקפידה לקרוא את זה מתוך הכיתוב.
6: מה, את אשר יצר?
0: כן, כמו להבדיל בין החיים בחפץ חיים.
6: אני יותר מתכוונת עם עיניים כאילו עצומות.
0: בסדר גמור, בסדר גמור. את מבינה את כל המינים?
6: כן, כן, אני רושמת.
0: לא, המילים של אשר יצר, את מבינה הכל?
6: כן, כן, כן, בטח, בטח, בטח.
0: אשריכם, באמת אשריכם. הרעיון שלכם, קיבלתי אותו גם בלי נדר. באמת לקרוא את זה יותר בכוונה, יפה מאוד. עכשיו, עוד מילה אחת של חיזוק. תשתדלי בעזרת השם הרבנית הדסה, לא להיות פגיעה מכל שטות. יש לכם לב מאוד רגיש, שברוך השם, את בחורה חרוצה מאוד, ונאמנה, ואוהבת שלום, ובחורה ישרה, ויש לך הרבה חברות, אבל לפעמים את נפגעת מפה, ונפגעת משם, זה שטויות, אל תתמקדי על זה. אם את מרגישה, אם את מרגישה את הקדוש ברוך הוא, תזכרי את הפסוק של דוד המלך, איך קוראים לגאון הזה? הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו כלל.
6: חזק. הלו?
0: כן, כן, אני איתכם. הבנתם את מה שאמרתי?
6: כן, כן, כן.
0: עכשיו אני רוצה להגיד את המילה לא שמחה. שאת לפעמים משתנה לך המצב רוח.
6: נכון.
0: או שאת פתאום בשיא ההתלהבות, או בא לך כזה סתם כזה לבכות וכו'. הבנתם?
6: כן.
0: וזה אסור שזה יהיה הדבר הזה. אסור להיות עצובה. אסור.
6: הרב אמר לי זה פעם, וכאילו אני כבר כאילו השתפרתי בזה, אני כבר...
0: עוד קצת להשתפר, כי אתם מכינים את עצמכם לקראת להיות אם, להיות אשת חבר בעזרת השם. אתה יודע מה זה אשת חבר בגמרא?
6: מה?
0: בגמרא, שחזל רוצים לשבח את אשתו של הרב, אז קוראים לה אשת חבר כחבר. תרשימי לך את המקור בגמרא, מסכת שבועות דף למד. עמוד א', שזה פירושו שבח, זה מילה טובה, לאשת הרב.
6: איך מסכת שבועות?
0: דף למד, כן, עמוד א'. שם הגמרא אומרת אשת חבר כחבר. מה הכוונה? האשתו של הרב היא כמו הרב.
6: כן.
0: אצלי אומרים הפוך. הכל זה בא מרעייתי. אני לא רב ולא כלום, לי קוראים אדיר, ממש קוראים לי אדיר, וזה הכל, ככה השם שלי, והכל שייך לרעייתי, השם ישמרה בחייה, כי כל יהודי חייב לכבד את אשתו, חייב לדעת כי בני האישה של האדם הוא לא שווה מאומה, לכן אם הוא רוצה לצעוק עליה, שימתין רגע אחד, ויראה לכאן החץ הנוראי הזה אמור להגיע, כי אישה היא לא שק חבטות. ברור?
6: כן.
0: הדברים ברורים, רשמתם הכל?
6: כן, כן, כן, כן.
0: יפה.
6: אפשר גם לדעת מקצוע שמתאים לי, גם...
0: בהחלט, את צריכה משהו של שמחת חיים. אין כמו השמחה. אין כמו השמחה. הדסה, אפילו מוזיקה, אפילו ריתמיקה, דבר שימלא לך את החלל. אסור להיות עצבים, לא חסר לכם כלום. את גרה בבית יפה, בבית מסודר, בית נאה, מכובד מאוד, ברוך השם, באמת, שהשם יוסיף לכם בלנו על זה, שפע ברכה, אמן. נכון שאני צודק?
6: כן.
0: יפה. אז לכן אני אומר, תסתכלו על הדברים הטובים שהשם נתן לכם. המקצוע שמתאים לכם צריך להיות סביב הבריות, דהיינו, פסיכולוגיה, שירה, אפילו מורה לאומנות, מה שיש במגזר החרדי שלנו.
6: חינוך מיוחד והורה מתקנת זה טוב?
0: זה יעשה אותך עצובה.
6: באמת?
0: בהחלט.
6: טוב.
0: זה מתאים למי שאחרת. את צריכה משהו אנרגטי.
6: אוקיי.
0: הבנתם? הרבנית שלה לסיום, כמה תפילות יש לנו ביום?
6: שלוש.
0: יפה מאוד. אם ככה מגיע לך עוד שאלה. בכבוד, מה השאלה הבאה?
6: אם אפשר גם עוד קווי יופי, כאילו מעלות גם.
0: מעלות? מה דיברתי?
6: כן, שאני אוכל. גם מעלות וגם כאילו דברים סתם.
0: בבקשה. אז אני אגיד לך שעוד דבר אחד חשוב. גם כן שיש לך לפעמים אופי שאת מתאכזבת לפעמים מכמה חברות שבנית עליהם הרבה. דבר נוסף, ההצלחה שלך היא תגיע, אבל בהילוך איתי, אבל בסוף זה יגיע. ואסור לך להיות לחוצה. אסור לך להיות לחוצה. זה לא את. אסור. ברור? ואת ברוך השם בחורה שאוהבת את השמחת חיים, ואוהבת את האווירה הטובה, וגם לא כזו אכלנית. הדברים ברורים?
6: כן, עכשיו משהו באמת, זה אחותי בשידוכים, זה 24 וחצי, עכשיו אתה יכול, אפשר כאילו...
0: אני רק אגיד למה, לא, קווי אופי אני לא אספיק גברת, כי יש פה עוד מלא שבוע בהן שידור, לכן יש יותר לחץ. אני אגיד לך דבר אחד יפה, איך השם שלה?
6: שרה בלבת טובה גיטל.
0: נפלא.
6: תתבט תפשין סמך בית, כאילו אם זה...
0: יפה, כן, חשוב לי מאוד. קודם כל תרשימי לה את המזמור תהילים שלה.
6: כן.
0: נון תת בתהילים.
6: כן.
0: תאמרי לה שתקפיד על קופיות ושיר השירים?
6: כן.
0: ואת אמרת שאת קיבלת עלייך אשר יצר בלי לזוז?
6: כן.
0: תכווני את זה על שרה שתזכה לזיווג.
6: אוקיי.
0: בסדר?
6: כן.
0: יש לה את הספר סמכני?
6: לא.
0: 054?
6: כן.
0: 840?
6: כן.
0: 78.
6: כן.
0: 56.
6: אוקיי, תודה רבה.
0: השם ייתן לכם לנו המשך חתימה טובה וחג שמח ומאושר, אמן. שלום ולילה טוב.
7: שלום.
0: וברכה.
7: שלום וברכה, כבר טוב, בשורות טובות.
0: אמן.
7: מדברת בחיה. אני הייתי שמחה לתת את התאריך לדעה שלי ואת הפרטים.
0: איך השם?
7: שמי חיה.
0: מאמא?
7: בת אסתר רבקה.
0: נפלא.
7: נולדתי בדלת בתשרי, תפשין למדבר.
0: השבוע סגרתם 51, אני מבין, שבוע שעבר. נכון? אגב, למה ירדים מהקו? טוב, יש פה תקלה טכנית, החבר קרים מתנצלים, זה גם יש קצת עומס בקווים, אז זה קורה. עוד שיחה נפלה לנו, זה השלישית הערב. הנה, תכף יחזירו אותה. אז בינתיים, אחים יקרים, אני באמת רוצה שוב לברך את שי, שי בן פרידה, ולומר לו שהחיים כאלה יפים, כאלה יפים החיים שהשם נתן לנו. שלום אל הלטום.
8: כן, זאת שוב חיה, ואת עושה רבקה.
0: יפה. תאריך אמרתם לנו?
8: דלת בתשרי, תפשין למד ו'.
0: נפלא. כן, אמרתי שבוע, חגגתם 51.
8: נכון,
0: עד 120 שנים, יש לכם עוד 70 שנה רבנית, 70 שנה פחות שבוע.
8: ברוך השם, שיהיה בבריאות איתנה.
0: אמן. מה השאלה?
8: האמת היא שמה השאלה? יש לי הרבה שאלות.
0: בואו ניקח, נתמקד על 2-3.
8: נכון, לגבי זיווג.
0: פרק ב'.
8: נכון.
0: בואו נבדוק את העניינים. יפה, כן. אז אני רוצה לומר לכם דבר מאוד יפה.
8: כן, בבקשה.
0: שקחו את זה ככה גם בתור עצה, וגם זה נכנס בשם שלכם, וגם בקווי אופי של דלת בתשרי תו שין למד וב. אגיד לך, אני אגיד, פנחס, איזה כוס קפה נשמה אפשר לקבל? כן, מוכן פה. בסדר? שלא גדוש עד למעלה. שימו לב לכאן. אז אני אסביר לכם נקודה מאוד, מאוד, לא צריכים להיפגע מדברים, כי אנחנו, כי זו כל המטרה של השידור, לומר את האמת, ומה ש... אם טעית, תגיד לי, אדיר, טעית, לא קרה כלום. שימו לב. צריכים בעזרת השם ברך לזכור שפרק ב' הוא פרק שהוא יותר... שהוא פרק הוא פרק שהוא חייב להיות לצמידות. כלומר, אין דרך חזור. 2.
8: אוקיי.
0: דבר שני, להשתדל, אמנם עכשיו זה פרק ב' ואין עניין לקחת חתול בשק, ולהגיד זהו, ברוך השם, אני אשאר עוד כמה חודשים, בשנה, שנתיים, אני לא אהיה בודדה ושוב לפרק. לכן, צריך פה קצת זהירות. האיטיות פה, למשל, היא מבורכת. אני חוזר, האיטיות שלכם במציאת הזיווג, יש בה חוכמה, אין בזה שגיאה, מה אני נשארת ככה? לא, ממש לא, כי בסוף יגיע אמיתי. כשיגיע אמיתי, זה יהיה בעזרת השם, כפתור ופרח.
8: עכשיו,
0: אמן. זה יהיה רצון שזה יהיה בחורף הזה, אמן. אם ניקח את המילה בחורף, כי איך קוראים את המילה חורף? ח' וו רש פ', נכון? זה אותיות, זה אותיות ופרח בדיוק.
8: וואו.
0: עכשיו, למה אני אומר זאת? אתם צריכים להשתדל בעזרת השם, לא להכניס ללב הרבה. פסיק. לא להיעלב מכל דבר. ג', לא כל שידוך חייב לרצות. יש גם כן שלכם נראה כן, ונראה לכם זה מושלם, אבל פתאום, בעצת רב או בעצת הפנימיות של אותו בחור, הוא לא רצה. קחו בחשבון שלפעמים יכול להיות בחור נראה חיצונית, מלאך השרת, רק חיצונית, אבל בתוך תוכו הוא מלאך רע, הוא אדם מושחת, הוא אדם דובר שקרים, לפגישות הוא מגיע עם פלאפון כזה קטן, את חושבת שירד איזה מלאך מהשמיים, וברכב אצלו, בפנים, בתנהג, מחכה לו שם את המכשיר המגעיל במשוקץ, שהרס אלפי בתים בישראל. אתם מבינים?
8: כן.
0: למה אני אומר זאת? כי בקווי אופי של הרבנית חיה, יש לך מילה מאוד טובה, שאת יודעת להעריך מאוד את ההחלטה שלכם, כיוון שיש לך ברוך השם, את דייקנית בשיפוט. ברור? ממש דייקנית בשיפוט. אין, את יודעת בדיוק לדעת מי זה הבחור, אם זה באמת נכון או לא נכון. מילה טובה אני רוצה לומר לכם, שבמקום עבודתך את בחור, האישה שקטה, מאוד נעימה וגמישה, ונותנת גם כן הרגשה טובה, וגם יש לך ברוך השם רגישות להשפעת הסביבה וכדומה, וזה חשוב מאוד. מה שצריכה לבחור, אחד מהסימנים שאת צריכה בשביל בתור החתן שלכם, את צריכה מישהו שיותר חזק ממכם, גם נפשית וגם רוחנית, כי את חייבת מישהו להישען עליו מהבחינה הזו. ברור העניין?
8: כן.
9: כן.
0: יפה. נכון. יש לכם עוד מילה טובה, שאת ברוך השם אוהבת לעשות מצוות בצד, ב, ב, ב, ב, ביושר, ובלי הרבה גאווה, ובלי, ובלי הרבה פרסומת. ובאמת, באמת ישר כוח מאוד. דבר נוסף, יש לכם ברוך השם דבר מאוד חשוב, את אישה וטרנית מאוד, שוכחת מהר את הצער שעושים לכם, וגם עוד מילה טובה אני רוצה לומר לכם, שאת אישה שאוהבת שלום ורודפת שלום, וברוך השם אין לך גם כן מידת החנפנות. איפה הייתה טעות? כן, אני שואל.
9: זה מאוד מאוד מעניין השאלה הזאת. למה, מה קורה לי עם הילדים שלי עם כל הסיפור הזה?
0: זה לעולם אני לא ענה, מפני שאני לא מדבר על צד ג' מאחורי גבו. ברור?
9: לא, בקשר שלי, מה שקשור לי מולם.
0: יפה, טובה. את צריכה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, רק אני אומר, אתם יודעים בדיוק איך לנווט את האונייה, באיפה, איפה לתת יותר גז, איפה פחות, אם היא יותר להתחבר, אם היא פחות, זה לא, זה לא עניין שלנו. סדר?
9: אוקיי. תפקידי. אז, לא, זה, זה, מבחינת זה, זה, זה חשוב לי היה לשמוע את המילים האלה, שזה בכיוון הנכון מבחינתי.
0: אתם קובעים, אתם יודעים את ה, את ה, את ה,
9: זה,
0: את
9: זה מעודד את, אותי מאוד דרך אגב,
0: אתם יודעים את, את הברכות שלכם.
9: שמה?
0: אתם יודעים את הברכות, ילדים זה, זו ברכה.
9: נכון, נכון, נכון,
0: בגלל לתקן
9: אותנו.
0: עכשיו, מה שצריך לעשות כדי לזרז את הזיווג, רצוי מאוד שיהיה לכם את הספר סמכני, לקרוא אותו כל יום, יש שם שש תפילות לנשים, שש תפילות לבחורים, שלוש תפילות להורים, ויש שם את כל הטיפים הקיימים שאמרו לכם, כל הרבנים בהיסטוריה, רוב, סליחה, רוב הדברים שהרבנים אמרו לכם על זיווג, זה מופיע שם.
9: אוקיי.
0: יש לכם את הספר הרבנית?
9: לא, אני אצטרך לרכוש. יש לי את הטלפון שאמרת מקודם לבחורה.
0: יפה. 054-847-856. אם אתם באזור ירושלים, אז קל מאוד. אם אתם באזור חוץ מירושלים, צריכים להגיע. הרבנית קורא קריאת שמע לפני השינה?
9: זה דבר ראשון, קיבלתי את זה על עצמי ברוך השם בשנה החולפת מאוד, וגם עכשיו השנה ביום כיפור קיבלתי על עצמי עוד יותר להתחזק בזה.
0: יפה.
9: אני מאוד משתדלת ומאוד נהנית מזה. מה לגבי פרנסה רציתי לשאול ועיסוק?
0: אני רציתי דווקא לומר לכם שאחד הדברים שבאמת יפתח לכם את הברז זה הספר פרנסני.
9: אוקיי.
0: שעבדכם חיבר אותו. אז זה עוזר להמון אנשים להתפרנס בכבוד ובשפע. באותו טלפון, כדאי, מה?
9: זה אפיק מסוים בתחום הזה.
0: אפיק, אפיק, אפיק, הייתי אומר לכם, במה התעסקתם עד היום?
9: התעסקתי עד היום, זה מאוד מעניין, אבל זה נקרא תיווך בסגנון מסוים. לא תיווך של דירות, תיווך של שטחי מסחר.
0: יפה, אבל האמת, מה זה לא נראה קשור בשם שלכם לדבר הזה? לא בשם, לא בתאריכי לידה, ממש, אבל הצלחת בזה?
9: הייתה תקופה מאוד מאוד מוצלחת, אבל עכשיו זו תקופה מאוד קשה, ומשום מה גם אין לי חשק לזה פתאום, אני לא יודעת למה, שמאוד מאוד מאוד קשה לי.
0: אולי קצת הבדידות מתחילה לצוף?
9: יכול להיות.
0: אני קצת חושב שזה הסיבה, אבל אני שוב אומר לכם, הרבנית, כמו שאמרתי הלילה הרבה פעמים, להרבה מאזינים, לא תרוויחו מעצבות מאומה. אני חוזר, לא תרוויחו מעצבות מאומה.
9: אני לא חושבת אבל שאני...
0: לא התכוונתי אלייך.
9: יש אוקיי.
0: זה, א', זה קולקטיבי לכולם, ב', יש יהודי שכרגע מאזין, בכוונה אני אומר לו את זה.
9: אוקיי.
0: כן, הוא יודע למי שהכוונה שלי.
9: אני מאוד משאירה את המורל, מאוד משתדלת.
0: יפה מאוד.
9: כל דבר מאוד, כן.
0: אתם מכירים את הפתגם של הרב אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה? פתגם כל כך יפה, כל כך אמיתי. הוא אומר כך, איזה משפט יפה. אני מקווה שאותו יהודי שנקרא שי ירשום את זה לפניו. הוא אומר כך את המשפט הבא. שעצבות זו לא עבירה. אבל המקום שהעצבות יכולה להוביל את האדם, שום עבירה לא יכולה להוביל אותה. ואותו דבר הפוך, שמחה זו לא מצווה. אבל למקום שהשמחה יכולה להוביל את האדם, שום מצווה היא לא יכולה להוביל אותו. משפט כזה חזק, אמיתי, משפט ליטאי, עם חוכמה. לכן באמת אני אומר לאותו בחור, תסתכל על הפלוסים, ויש לו מלא פלוסים, מלא שפע, מלא הכל, אבל אומר לי, אדיר, אין לו שמחה. שמחה בונים אותה. לכן הגר"א עליו השלום אמר, איך התורה מצווה ושמחת בחגיך, איך התורה יכולה לצוות בן אדם שיהיה שמח. אי אפשר, זה בקשה שהיא בלתי, אבל סימן שמה, הוא מסביר הגאון מבין לה, המילה בשמחה זה אותיות מחשבה. נחשוב כמה שנתן לנו. עכשיו לגבי העיסוק הרבנית, אני רוצה לסיים עם המשפט הזה.
10: Okay.
0: תיווך, זה לא נראה לי היעד שלכם בחיים.
10: אוקיי. Okay.
0: דווקא דברים שקשורים לקלות, זה אתם.
10: שקשורים לקלות?
0: כן. לקלות בחף. ברור? דווקא לחיזוקי הבתים. אל תסתכלו על זה שאתם צריכים את פרק ב', זה לא קשור. מפני שכשאדם למוד ניסיון, יותר קל לו, יותר קל לו לעזור לאחרים.
10: אוקיי.
0: הבנתם? למשל, אפילו לפתוח משרד על ייעוץ ניסויים, על הדרכת קלות, על עזרה לבעיות נפש, למי שעצב. יש לכם את זה, הרבנית חיה, יש לכם את זה.
10: וואו, זה שליחות, האמת היא שהתפללתי ביום כיפור ובראש השנה על השליחות שלי.
0: היא רצון שאני זוכה להיות ההמשך ההמשך של בורא העולם פה. מה הכוונה חדשה לו בהמשך? כאילו לקבל את הידיעה הזו מהשם ולהעביר לכם.
10: הלוואי, הלוואי. במה להשתפר הרב?
0: בואו
10: נדבר על זה.
0: במה להשתפר? ברוך השם אתם ברוך השם אנשים טובים, ושלמה המלך עליו השלום אמר את המשפט, לב יודע מורת נפשו, ואם לא היינו מדברים כבר שתי עוד מעט 13 דקות, הייתי באמת מרחיב בזה, ובאמת ערכנו בשיחה, וזה יש מלא מלא הצפה בקווים, וזה לא נעים. עד כאן הדברים, השם ייתן לכם לנו שנה מבורכת, מאושרת ומאושרת, אמן, כי נהיה רצון, שלום אל הטוב. שלום אל הטוב.
11: שלום הרב.
0: שלום עליכם, ממי הזכות?
11: השם שלי זה אברהם חזקיהו.
0: והשם שלי מה?
11: ציפורה.
0: תאריך?
11: קצת דומה למאזינה הקודמת, כ"ד בתשרי תפשין למד זין.
0: אוהו. כן. היא גדולה עליך בשנה פחות 20 יום.
11: כן.
0: שים לב לשורה הבאה.
11: ברשות הרב, אני שתי דברים, אם הרב יוכל. אחד, זה סגולה להצלחה במשפט, מה שאני צריך, וקווי אופי. מה שהרב יחליט.
0: כן, נתחיל עם המשפט. מרן ראש הישיבה פעם אמר דבר יפה שהוא לא מפורסם בארץ, ואני אומר לכם אותו כך, שיש לקרוא כל יום פרשת משפטים עד המשפט. ברור?
11: כן.
0: זה שמעתי כל יום את כל פרשת משפטים. ואני שמעתי את זה אישית ממרן, לקחתי, הבאתי איתי איזה יהודי מאזור אשקלון, למרן ראש הישיבה, שהמשפט שלו נערך המון זמן, נערך באלף המון זמן, ולקחתי אותו למרן ראש הישיבה, אמר לי על המקום, תגיד לו שיקרא כל יום את פרשת משפטים, וברוך השם, אני חושב שהסיום של הסיפור שהוא עבר את זה בהצלחה גדולה.
11: הרב, אני רק אציין, וכמה שהרב ירצה נפרט, אבל מדובר פה במשהו שקשור לצערי לעינוי הדין ועיוות הדין מאוד גדול. שמעתי שרבי עמוס גואטה הצדיק אמר, התבטא ככה, שמה שכתוב באבות חרב באה לעולם על
0: עיוות הדין
11: והמורים בתורה שלא כהלכה, אולי רמז ש שהוא צריך, חס שלום, חומם הלך על, הלך על עם ישראל בגלל ה, בחרב, בגלל היוותי הדין הנוראים ש, שיש בבתי המשפט, ויותר נכון בתי הדין הרבניים.
0: אז קודם כל אנחנו, גם אתה וגם אנחנו,

0: זה אזור, רק אזור, לא צריך להגיד את העיר.
1: ירושלים.
0: טוב, אולי זה קצת קשה לכם להגיע עד למרכזנו, אבל בכל מקום, מכל מקום, מה שאני מציע, כבודו ייקח לו את מה שאמרתי, זה דבר ראשון. דבר שני, כל יום לקרוא את ויברך דוד, ביום המשפט לקרוא ויברך דוד, עד אתם השם האלוקים אשר בחרת באברהם.
1: כן, האמת שהרב, הדיון היה, צריך לקבל החלטה, וכמו שציינתי, זה עינוי הדין, 9 חודשים לא פוסקים את הדין, כמה שכותבים לשופטים, לא מתייחסים. אני לא רוצה לעלות בפרטים, אבל יש שם דיין אחד שלצערנו נלחם גם נגד גדולי ישראל. לכן זה מה שקורה.
0: שלא ניקשן בלשון הרע, אני מאוד אובססיבי.
1: כן, אני לא מציין שמות.
0: דבר שני, רציתי להגיד לך דבר מאוד יפה. השם השני של כבודו זה חזקיהו, נכון אמרתם?
1: כן.
0: אז קח בחשבון שרבנו צבי מזית את שוב, אם אני לא טועה, בעל עטרת צבי.
1: כן.
0: גילה סוד מאוד חזק על מכתב לחזקיהו. מכיר את מכתב לחזקיהו?
1: כן.
0: אני אומר לך את כל האמת, רבנו אברהם, כנראה כבודו עלה לשידור בשביל המשפט הזה, של מכתב לחזקיהו, מלך יהודה בחלותו ויחי מחוליו. זה דבר, כשאני אומר לכם עם יד על הלב, מי שזוכה לומר אותו יום יום, רשום המשפט הבא, כל איש או אישה, אם הוא יאמר את את הקטע הזה של מכתב לחזקיהו, אפילו נגזר עליו גזר דין מששת ימי בראשית, זה מתהפך עליו לטובה.
1: וואו.
0: מה המקור? רימונים? לא. סתם ככה להשכלה כללית לציבור, פה הביאו לכאן מיץ רימונים, אז מיץ רימונים זה עושה עצירות, אז עכשיו סתם ככה להשכלה כללית, זה כוי הרב, לא נשתה את זה, בסדר. דבר שני, הרב אברהם יקירי, תרשום את זה לפניך, מכתב לחזקיהו. ג' דבר שיועיל לכם גם עד מאוד, זה דבר שלישי שגם גם גם נותן לאדם ישועה. יש לך את הספר רפאני?
1: האמת היא שלא, רציתי מאוד לקנות את זה כבר. כן,
0: מה יותר קרוב לכם, רוממה או בית בגן?
1: רוממה.
0: אז כבוד הרב ילך מחר בלי נדר לרב אברהם דרשן הכהן, דיין בחסד עליון, רחוב זיכרון יעקב 12, כניסה ה', דלת המספר 41. הרב ילך לשם, גם יהיה לכם עשירות על ידי פרנסני, גם יהיה לכם ישועות על ידי רפאני, כי שם ישר פותחים את הכריכה, מחכה לכבוד הרב מכתב לחזקיהו. רק פותחים את הכריכה.
1: ברפאני?
0: כן.
1: לקנות גם פרנסני?
0: כן, אני רוצה שכבודו יהיה עשיר. זה כל השמחה שלי.
1: אמן.
0: ברור, אני אומר את זה ברצינות. זו השמחה שלי. זה נפקא מינה שעוד אחד יקנה ב-50 שקלים ספר. ברצינות, זה כלום. המטרה של כל האוצר של הספרים האלה נטו בשביל שלעוד יהודי יהיה טוב. ויש לנו את זה בגנים מאימא עליה שלום. מאימא למדנו לא להיות קמצנים. הדברים ברורים הרב, ובלי נדר אני חושב שאם הרב יגיע לאזור המרכז אני ארחיב לכם בשיחה.
1: דברים ברורים, רק אני אשאל באופן כללי, הסגולות של הרב בענייני משפט, איפה הן נמצאות?
0: נמצאות בספר אבי הסגולות.
1: אולי גם את זה שמע אצל הרב אברהם? אצל הרב,
0: כן, הרב אברהם מקסים, הרב יכיר אותו, איזה נשמה נדירה. מבחירי התלמידים של הרב, של מרן הראשון לציון הרב דוד. מהבחירים, איזה ענווה, איזה שמחת חיים, איזה פשטות, איזה נתינה, איזה דרך ארץ, איזה... אני והוא למדנו, מה זה אני והוא? למדנו חברותה בכיסא רחמים, אצל מרן ראש הישיבה. בשעות הקטנות יושבים, לא, הוא היה מלמד אותי מסכת כתובות, קוראי זה בחשבון.
1: הוא דיין?

0: דיין, כן, אני, היום המרחק ביני לבינו בתורה זה קילומטרים, הוא כובש אותי בהליכה, אבל אפשר לגשת אליו, עכשיו לבקש בספר, אביע סגולות אות ה' אות ה' בהצלחה למשפט, יש שם דברים שדרך אגב מרן ראש הישיבה עבר על הכל, אז אתם יכולים להיות רגועים מאוד מאוד, כי מה ששטויות ראש הישיבה מחק.
1: אבל הרב, זה יכול לעזור גם נגד דיין שמענה את הדין, מעוות את הדין.
0: תזכור משפט יפה ותשים אותו בכיס. ואמרתי אותו הערב פעם אחת. הדיין בורא או נברא? נגמר. זו התשובה. זהו. לא צריכים לפחד מבשר ודם. איך אמר מרן ראש הישיבה פעם? היה שלם עם הקדוש ברוך הוא וכל העולם כולו אפס. אני חוזר, היה שלם עם הקדוש ברוך הוא וכל העולם כולו אפס. כתבתי זה בשמו כשהיה חי. בספר רפאיני, כבודו יראה את זה בפנים, את המשפט הזה של ראש הישיבה.
1: בסדר גמור.
0: בסדר? מה אם קריאת שמע הרב אומר? אומר?
1: כן, כן,
0: ודאי. מלאה או מעונה חלקית?
1: מלא קריאת שמע הפרק הראשון.
0: מה, לא, אני מתפלא, מה זה? רב גדול בישראל אומר רק פרק אחד?
1: אני מעריך עם שאר הפסוקים, אבל אפשר חום לקבל על עצמי בלי נדר אולי, להוסיף את הכל.
0: תכוונו את זה על המשפט בעזרת השם, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: השם אצלך דרככם, כבוד הרם, נותרו לנו 24 דקות.
1: אבל הרב לא אמר לי...
0: קווי אופי? לא, זה שטיות, זה נעשה בעזרת שם הפנים בלי נדר. כשכבודו יבוא אלינו למרכז, ננצל את הדקות, כי דיברנו כבר כמעט 10 דקות.
1: אני אבוא לראות את הרב בעזרת השם, אבל אולי משהו אחד אם הרב יכול לתת לי ככה...
0: שיש לכם לב זהב. בשם שלך מופיע אברהם חזקיהו בן ציפורה עם לב זהב. אדם שקצר, שבאמת עם נתינה, אין בו קמצנות, חריזמטיות, אהבת מצוות בסתר, אין בו גאווה. טעיתי במשהו, לא נראה לי.
1: נתי שלא.
0: השם מברך את זה, בכבוד הרב אברהם חזקיהו, לא לשכח לקרוא את מכתב לחזקיהו ממחר, אפילו 10 פעמים ביום.
1: וואה.
0: בסדר?
1: כמה זה אורך זה?
0: לא, זה בקושי, לדעתי, 14 פסוקים, אני מגזים. לא יותר מזה. זה ממש, זה ערוך מאוד יפה. אם אתם רוצים לקרוא את זה הלילה, דקה אני אגיד לכם איפה זה כתוב, אם יהיה לי סייעתא דשמיא, בואו נראה. ברוך השם, אני פה לא מחשב, לא כלום, בואו נראה אם אני זוכר. שנייה, זה בנס. אם זכרתי, זה סייעתא דשמיא. כן, זכרתי, סייעתא, באמת, ברוך השם. פרק למד ח' בישעיה, בפסוק ת'.
1: ת' בישעיה.
0: נפתח את זה דקה, נראה אם הזיכרון שלי טוב. פרק ל"ח, פסוק ת', מתחיל עם המילים, מכתב לחזקיהו מלך יהודה, בחלותו ויחי מחוליו, אני אמרתי בדמי ימי אליך בשערי שאול, פוקדתי יתר שנותיי, אמרתי לו יריה, מצאתם?
1: אני צריך, ככה לא רוצה לעכב את הרב, אבל אני אקרא את זה לזכות הרב היום עוד אחד.
0: או, אשריך, פרק ל"ח, כמדומן לי פסוק ת', זה מופיע. עד המילים למנצח בנגינותיי.
1: למנצח.
0: זה כבר נגמר הפרק.
1: עד המנצח בנגינותיי.
0: השם יברך אתכם הרב אברהם בעל הענווה והנתינה הגדולים.
1: אמן, תודה רב. גדיל תורה ויאדיר בכל הארץ בעזרת השם. יפצו כל הספרים, כל הדברים הטובים שהרב מביא לנו.
0: אמן, בחיי אמור. השם יברך אתכם. תודה רבה. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
2: שלום, שלום הרב.
0: שלום עליכם.
2: השם שלי אסתר שרה, בת פיבי, והתאריך ג' בתמוד, תו שמם ב'.
0: מה תוכן השאלה?
2: אני נשואה פעם שנייה, יש לי 4 בנות סך הכל, ובעלי לא בבית כבר 19 יום, אנחנו בצער גדול, הוא תמיד עוזב במריבות אבל חוזר, הפעם זה ארוך מדי, גם לא מתקשר איתי, רק פוגש קצת הבנות. אני מאוד מאוד רוצה שלום בית, ומבקשת עצה, מה לעשות?
0: חזל אמרו לנו, תראו, אני לא שומע צד אחד, והיא מה? ברור, אני לא שומע צד אחד, אני ממש מסיים את השיחה בעוד פחות מ-20 שניות, אני נותן לכם שני טיפים לשלום בית, וזהו, וכאן השיחה נגמרת. ברור, אני לא שומע צד אחד, כלל וכלל. הכלל, שיר השירים, זה מביא שלום בית מאוד, ודבר שני, מדליקים נר לרבים מעיר בעל הנס ומבקשים שלום בית. עוד פעם, מדליקים נר לרבים מעיר בעל הנס ומבקשים שלום בית, זה דברים ברורים, ברורים לחלוטין שהדבר הזה הוא עוזר, וגם חג הסוכות בעזרת השם, סוכת שלום. עד כאן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב. שלום עליכם. שלום וברכה.
3: הלו.
0: כן.
3: שלום, יישר כוח לרב על כל השיעורים, כל המהלך השבוע. רציתי לבקש מהרב משאר קווי אופי.
0: מה השם?
3: עדיאל.
0: עדיאל בן?
3: עוד היה.
0: נפלא, מה התאריך?
3: תתווה ויאר.
0: תאפשין? דבר ראשון, תרשום את המספר טלפון, את המספר טלפון, סליחה, את תרשום את פרק תהילים שלך.
3: כן.
0: סמך ה' בתהילים, קח בחשבון שפרק סמך ה' בתהילים זה הפרק החזק ביותר, בין החזקים ביותר בתהילים. עליו אמר הגאון הגדול, גדול ישראל, הרב משה לוי בן רחל. שמעת את השם הזה פעם?
3: לא.
0: הרב משה לוי, בעל מנוחת אבא, לא מכיר?
3: מכיר את הססטח.
0: אז המחבר הרב משה לוי, עליו השלום, הוא אמר את המשפט הבא. הוא אמר, מי ש... קורא את סמך ה' בתהילים מקבל 5 מתנות, גם הצלחה בטסט, דבר שני הצלחה במשפט, כמו שהמאזין הקודם רצה, לפני מאזין, שני מאזינים, זה מביא זיווג, זה מביא בריאות ומביא הצלחה. איפה זה נרמז? באותיות סמך ה'. מה זה סמך ה' ראשי תיבות? סוד ההצלחה, סוד הבריאות, סוד הזיווג וכו'. אהבתם את זה? יפה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי קווי אופי רציתם? אז אני רוצה לומר לכם דבר מאוד חשוב. אתם בתזיין ביער או בתדבב?
3: תדבב.
0: יפה. פסח שני לפי דעה. לפי דעה אחת. אז דבר שני, אני רוצה לומר לכם שיום קודם, יום אחרי תדבב, זה יום של הפרנסה. שמעת על זה פעם?
3: לא.
0: בוא אני אגיד לך. למה בתזיין... באייר ירד המן לראשונה. ואם ירד המן, בעזרת השם זה הוראה לשעה, הוראה לדורות. אז אם המן ירד בתזיין, באייר, כלומר לעול מעד, זה תאריך טוב. אז כבודו ממש סמוך ונראה לעשירות. הבנו? עכשיו אני רוצה לומר לכם... 6 קווי אופי במהירות ונשאל אתכם על השחרית שלכם. ברוך השם כבודו אוהב שלווה, לא אוהב הרבה רעשים ושערות. עם כל הלב הטוב שיש לך אתה גם יודע להיות עקשן. אסור לך להחליף למצבים חדשים, אתה אוהב את הדברים הישנים. השם זיכה אותך לסבלנות בלתי רגילה. אני רוצה לומר לך עוד מילה קצת מעליבה, אבל זה אין דבר. את אוהב מאוד מותרות. ויש לך ברוך השם קשר מאוד הדוק לבית, כן? וברוך השם גם אוהב לישון. איפה הייתה טעות בכל הדברים?
3: לא, אין טעות.
0: יפה מאוד. עכשיו, מה קורה עם קריאת שמע הלילה?
3: ברוך השם, משתדל.
0: מה זה משתדל? כל הילה אתה אומר מלא? יפה. מה זה מלא אצלך? שלוש פרשיות או מריבונו של עולם? הרי אני מוחל.
3: שם ייחוד.
0: יפה מאוד. הכל. עד. יפה. שאלה שנייה מאוד חשובה. כבודו בחור ישיבה, אני מבין. יפה. ניתן לך עצה טובה. כדי שיהיה תמיד בבית שלום. כדי שיהיה תמיד בבית שלום, יש להשתדל, כבוד הרב הגאון, ללמוד מסכת סוכה בחג הסוכות.
3: גמרא?
0: כן, לא מתאים. אם אתה לומד משניות, זה סגולה לשלום בית. ואם אתה לומד גמרא, זה בכלל 200 מנה. זה גם שלום בית, גם פרנסה, גם הצלחה. הדברים ברורים הרב. יפה. אז השם אתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה. זוכר את המזמור שלך? יפה מאוד. 5 פעמים. אם אפשר עוד הלילה, תבוא עליך ברכה. בוא נעשה תנאי. או תיקון לאה הלילה, או סמכי 5 פעמים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה?
3: תיקון לאה.
0: חזק וברוך, תשובה נכונה. כי תיקון לאה זה הלכה בשולחן ערוך. סמך אי יכול לסבול מעד מחר. השם מברך אותה רב עדיאל, אתה עייף מאוד ולא נעים. השם ייתן לכם ללוסייה, אתה נשמע. ברוך תהיה מכל העמים, נהניתי לדבר איתך באמת. שלום ולילה טוב.
4: שלום ולילה טוב הרב. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על כל הזיכוי הרבים שאתם עושים. ושאלה שנייה, כן הרב שומע אותי?
0: מה השאלה השנייה?
4: שאלה שנייה, יש לי אח בשידוכים.
0: כן.
4: זה מאוד שובר אותנו.
0: טוב, עוד שיחה נפלה לנו היום, מה קורה פה? כן, בוא נראה מה קורה. שלום ולילה טוב.
5: שלום.
0: שלום עליכם.
5: שלום ולילה טוב. עכשיו אני על הקו עם הרב?
0: כן, כן.
5: כן, יצחק מאיר גוטמן. יצחק מאיר. תאריך לידה, 1989, ממתת ניסן, תפשין, לא תפשין, לא סליחה, תפשין ממתת, כבזי ניסן.
0: כבזי ניסן, תפשין ממתת. זה, נכון?
5: כן.
0: השם מאיר בן?
5: יצחק מאיר בן מינדל רבקה.
0: נפלא, יצחק מאיר בן מינדל רבקה. יפה, תאריך, קיבלתי, מה השאלה?
5: שאלה היא בשביל כללי, אני תקוע, אני לא יודע, בהרבה דברים, אני מרגיש נפשי, כל מיני דברים.
0: כבודו יכול לעמוד במקום שקט שנוכל לנהל שיחה, כבר נותרו לנו בקושי 12.
5: כן, אני חבד את המעברר, עכשיו שומע יותר טוב.
0: מעברר?
5: כן, המעברר זה רעש.
0: איפה אתה נמצא, בפריז?
5: לא, אני בבית.
0: שים לב, מספר דברים חשובים. דבר ראשון, יש לך מזמור תהילים מאוד מאוד טוב. מזמור התהילים יגלה לך מה הבעיה.
5: כן.
0: המזמור התהילים של יצחק מאיר, כבוד האברך?
5: כן.
0: אז המזמור התהילים של הרב יצחק מאיר, זה מזמור צדי ב' בתהילים.
5: צדי ב'?
0: בדיוק.
5: צדי ב' בתהילים, כן.
0: שמה ממתינה לכם המתנה של הדברים שגורמים לפעמים לעיכובים ולהצלחה. עכשיו, אני אומר לך מספר דברים. יש להשתדל לא להגיע למצב של כעס. הסבלנות היא כל כך מתנה מהשם, ואני יכול להבטיח לכם הבטחה שאחרי הלילה יבוא היום וחפץ חיים אמר לנו את המשפט הזה, שגם מחר תזרח השמש. נכון שזה שני מובנים, שהכוונה אין עניין להעמיס על הלילה הכל, יש גם מחר. אבל יש לזה גם עוד פן הסביר מאוד יפה. מה זה גם מחר תזרח השמש? כלומר, לא לקבל את הכל רע. עכשיו, אני רוצה לגעת בנקודה שהיא חשובה מאוד. זוגיות זה לפני הכל. ברור? הסבלנות והנתינה והמשפטים היפים והאווירה זה מאוד מאוד מאוד נראה. מאוד נראה. כי אלו תופעות של משהו שכבכל הוא חסר לכם. כי בשם אצלך זה לא אמור להיות.
5: לא אמור להיות מה?
0: כל העצבות וכל האווירה הקשה הזאת שכבודו עובר. ברור? כי יש לך תאריך לידה ממש יפה. תאריך לידה של יום אחרי יהושע בן נון, זה תקופות של ישועות. אני לא מסתכל על כ"ז ניסן, יום השואה. זה, זה, זה, זה, זה המצאה של מחולה. אבל אם לא, לפני שהם המציאו, כ"ז בניסן, זה היה חלק בלתי נפרד מה-30 ימים הכי אנרגטיים שיש לעם ישראל בשנה. ברור? אז זה שהם קבעו את התאריך, זה עניין שלהם. אנחנו רק בגלל דינה דמלכות דינה. אנחנו מכבדים מאוד, עושים קדיש אותו יום. אבל למה אני אומר לכם את הדבר הזה, הרב יצחק יקירי ואהובי? תנסה להקטין את הדברים הקשים. חרדה, עצבות, זה לא מתאים לכם. גרוש זה, זה, זה, זה, זה לא סוף העולם. גרוש זה לא סוף העולם. יש לצערנו הרב, התופעה הזאת היא כל כך רווחת. ולכן כדי שיפתח לכם הברז.
5: כן.
0: ויש בחבזיין, בניסן תשממתת, יש כסף. יש כסף בתאריך הזה. אני מציע לכבודו משפט מאוד יפה. והוא? להשתדל בעזרת השם כל יום להקפיד על כף ג' וכף ד' בתהילים?
5: כף ג' גם?
0: כן, זה קצר.
5: כף ג' זה 103?
0: לא, 23.
5: 23, הבנתי.
0: 23 ו-24.
5: כן.
0: שני המזמורים הללו?
5: 23 ו-24.
0: זה מביא כסף. איזה אזור אתם גרים בארץ? אזור?
5: אני אומר, באזור הדרום.
0: דרום. יש לכם את הספר פרנסני? חבל, הרב יצחק, תרכוש אותו, אל תחכי עם זה. ספר כזה לסוכה, הוא יעשה אותך עשיר. ספר כזה רפאיני בסוכה, יסיר לך את כל העצבות.
5: לשמוח, עשיר, שמחה.
0: תרשום את שני הספרים, את המספר טלפון.
5: כן.
0: 054.
5: 054, כן.
0: 840.
5: 840.
0: 78.
5: 5-6. 5-6. איך קוראים לספרים?
0: פרנסני,
5: כן.
0: אורפאיני,
5: אוקיי.
0: אם כבודו רוצה גם זיווג, לא יודע אם כן או לא, אבל במידה וכן, אז תבקש גם את הספר שמחיני. אם אתם רוצים. עכשיו, דבר אחרון, כשיהיה לך את הספר...
5: אתה לא רוצה.
0: כן. עכשיו, דבר אחרון שמביא, דבר אחרון שמביא שמחת חיים, שים לב מה שאני אומר לכם, לסיום דבריי, שנספק עוד שני מאזינים בלי נדר, לקרוא פרשת האזינו, פרשת האזינו כל יום. פרשת האזינו מביאה שמחת חיים. ואם כבודו ישתדל להיות דייקן בפה, בדיבור, יהיה לכם גם כן שמחת חיים, שנאמר לשרדף שמחה.
5: זה אני משתדל.
0: שריך. אם אתה באמת משתדל, אתה חייב להיות חייכן. שנאמר, הרנינו כל ישרדף.
5: אמת.
0: סדר הרב יצחק מאיר?
5: הרב יישר כוח לרב על כל ההשקעה והעצה והתושייה.
0: מוכים תהיו, אבל אפשר...
5: שכן יהיה לך טוב.
1: מה?
0: כבודו יכול לטלפן עכשיו.
1: על המספר הזה.
0: חשוב לי שזה יגיע לכם בדרך לא דרך לפני סוכות. יש לכם יותר זמן, אתם בבין הזמנים.
1: בסדר.
0: חשוב שתהיה עשיר.
1: תודה רבה, כבוד הרב, על התוכנית ועל הכל.
0: השם יברך אתכם, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה נוספת.
4: שלום ולילה טוב.
0: שלום עליך.
4: שלום, אהב שומע אותי?
0: כן.
4: עד כרפת הקלה, פשוט בכמה שיחות התקשרתי לפני כרפת הקלה, הייתי מנסה שאלות הרב.
0: כן.
4: יש לי אח בשידוכים.
0: כן.
4: כן. הוא נולד בחטא חשבן, ותו שינסה מחי.
0: כן.
4: הוא צריך שידוך, צריך סגולה. מה הרב אומר, איזו סגולה טובה?
0: איך קוראים לו?
4: ברוך דוב.
0: ואימא?
4: ברוך דוב בן שירה שפרינצה. שפרינצה, שפרינצה.
0: כן, הבנתי, הבנתי. בסדר. רק שנייה. איך...
4: קווי אופי?
0: לא, לא קשור לקווי אופי, יהיה לנו בכלל זמן, שתי ארבע דקות וקצת. איזה... איך הקשר שלו עם אבא? את כל האמת.
4: קשר שלו, קשר מאוד חזק, אני לא יודע אם חברו אותה.
0: עם אבא, עם אבא.
4: עם אבא שבשמיים?
0: לא, אביך.
4: אבא, יש לו קשר מאוד חזק.
0: כן.
4: הוא מאוד אוהב אותו, והוא לומד איתו חברו אותה ביום שישי.
0: יפה, ועם אמא? מדברים
4: בלימוד הרבה.
0: ועם אמא?
4: אמא גם חזק, הוא מאוד אוהב אותה.
0: ומה נראה לך שהסיבה שהוא מעוקב? הוא מלא קצת?
4: לא, הוא לא מלא. הוא רזה דווקא.
0: כן.
4: מה הסיבה שהוא מעוקב? הוא לא קורא, נראה לי הוא רוצה, הוא מחפש בחורה ממש ממש מתאימה לו. ממש ממש מתאימה לו, הוא חושב על כל אחת לפני, היא ממש מתאימה, לא מתאימה.
0: איפה אתם גרים, באיזה אזור?
4: גרים בקרמיאל.
0: אין לכם את הספר סמכני?
4: סמכני? לא, אין לנו בבית, מה זה סמכני?
0: זה ספר שעבדכם חיבר אותו. שיש בו את כל מה שקיים על זיווגים.
4: סליחה, בטעות הרב, לא שמעתי, מי מחיבר אותו?
0: עבדך.
4: מי זה עבדך?
0: אני.
4: סליחה מכבודו.
0: תרשום את המספר טלפון שתנסה להשיג את זה לפני סוכות. 054, תנסה אולי בדרך לא דרך.
4: אני ארשום, 054, כן.
0: 840.
4: כן.
0: 78.
4: כן.
0: 56.
4: כן.
0: עכשיו, טיפ אחד לסיום, יש להשתדל שגם כבודו וגם הום וגם ההורים, וגם אמא לפחות, תקראו בשבילו את קופיותת בתהילים.
4: קופיותת.
0: אתה זז בברכת אשר יצא?
4: בברכת אשר יצא, אני זז, כן.
0: תשתדל, קבל עליך לעמוד דום, כדי שברוך יקים בית בישראל.
4: אמן. הרב אפשר ברכה, הרב יברך אותו עכשיו.
0: כן, עכשיו, עיר הסמלה של ברוך שזכה את ברוך, דוב
4: בן שירה שפרינצה.
0: בן שירה שפרינצה, של ברך זכה אותו לזיווג הגון בעזרת השם בקרוב, של ברכת אלוהים הרבה וירצון שבחורף של שנת 2000 תשפ"ז אחיך יקים בית בישראל בעזרת השם, אמן.
4: אמן, אמן. תודה רבה רב על כל השידור הזה וכל הזכויות שהרב מרבה בעם ישראל.
0: שמברך אתכם, תבוכו מפעליון.
4: להתראות.
0: תודה רבה, נשמה. כן, לפני שנבוא לשיחה האחרונה, שמברך את רפאל בן חנה שלנו, שומע אותנו לפחות עכשיו? לא, חבל. שמתן לו הרפואה שלמה, בריאות אותנו, רחמים, שנות חיים ושלום, שמרפא אותו רפואת עולמים, בעזרת השם אמן, כן, ירצון, תודה רבה על כל הנסיעות. פנחס, אפשר שיחה האחרונה? כן, שלום ולילה טוב.
6: הלו.
0: שלום עליכם, דקה ב-40 שניות, בכבוד.
6: לגבי, אני רוצה לשאול לגבי נכדה שלי.
0: מה השם?
6: שרה דבורה.
0: שרה דבורה בת?
6: בת מעלה פורטונה.
0: יפה, מה התאריך?
6: תו שן סמך תת, נולדה יוד בית וניסן.
0: אוהו, יפה. מה תוכן השאלה? היא לא מעוקבת לזיווג, עוד מוקדם.
6: לא, עוד מוקדם. אני לגבי הסמינר שלה, היא ידעה מאוד חרוצה. והיא לא אוהבת כל כך ללמוד, אז היא מקבלת ציונים גבוהים והיא לא הולכת לסמינר, והבנות אוהבות אותה והצוות כולם, היא בחורה מאוד אצילה, מאוד כישרונית, מקבלת ציונים טובים, גבוהים מאוד, ובבוקר לוקח לה להתארגן, יש לה בעיה של קשב וריכוז.
0: אני אתן לכם עצר, גברת, ממש תכף נגמר השידור ויכנס לך פה המוזיקה. קבלי עליה שני דברים וזהו. שומעת? משהו קצר. דבר ראשון, פרק יוד תת, בטילים יוד תת, לא קוף יוד תת, יוד תת. ולכוון עליה בברכות התורה בבוקר.
6: לכות התורה אני אומרת, אני...
0: לא, לכוון עליה בראש, לחשוב על הנכדה.
6: אוקיי, אוקיי.
0: בסדר, הרבנית זה הסתיים לי השיעור, השם מברך אתם. זהו, אחים יקרים, השם ייתן לכם לנו שפע ברכה, שפע סחה סייה, אתה נשמע ירדו לחיים טובים וארוכים, חתימה טובה לכולם, אמן, כן ירסו.
7: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב ויום טוב לכולם, שנזכה לחתימה טובה, לשנה טובה, במילוי כל משאלות יבנו לטובה. על הפסוק בקהלת פרק ט', לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, נאמר במדרש רבה בקהלת, שאנחנו עוסקים בזה בימי הסוכות, ערב ראש השנה, גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר לנו שליש מאבונותינו, שנאמר כי עמך הסליחה למען תיוורא. בעשרת ימי תשובה צדיקים מתענים, בורא עולם מתיר לנו עוד שליש מאבונותינו. ביום הכיפורים כולם מתענים, האנשים ונשים וטף, מוחל להם הקדוש ברוך הוא לכולנו על הכל, ואומר מה שהיה היה, מה דאזל אזל, מן אחה ולהלן וחוש בנה, מכאן ואילה חשבון חדש. ויוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. זאת אומרת, באופן ברור אנחנו רואים שימי הדין מסתיימים במוצאי היום הקדוש. מאידך, נאמר במשנה במסכת סוכה, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו הרי, ירדו גשמים, ממתי מותר לפנות את הסוכה? ושתשרח המקפה, שהגשמים ירדו באופן כזה שהתבשיל הלחם כבר לא ראוי לאכילה. והמשנה מסיימת, משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. כותב רש"י, העבד בא למזוג היא מים לרבו. מה זאת אומרת האבן בא למזוג מים? מים לא מוזגים. מסביר הגרא, כשאדם, למלך יש יין כבד מאוד, לא ראוי לשתייה, הוא מבקש מהעבד שיביא מים כדי למזג את המים עם היין ביחד, ועל ידי כך היין יהיה ראוי לשתייה. העבד כמובן מגיע עם המים בידו, האדון לוקח אותם, שופך על פניו של העבד. מה נשאר לו ביד לאדון, למלך? יין כבד שלא ראוי לשתייה. כך אומר הגרא, ימי הדין הם ימים כבדים, ימים רציניים, ימי סוכות, ימי שמחה, שמחה יתרה. ברגע שבארץ ישראל לא יורדים גשמים בחג סוכות, ורק מדובר בארץ ישראל, כי בתקופת שנה זו גשמים הם שלא בעיתם, אם יורדים חס וחלילה, אבל אם לא יורדים גשמים, אז בעצם יש פה מיזוג של ימי הדין הכבדים ביחד עם ימי השמחה של סוכות.